0: ძალიან პატარა ის იყო ტაძარი, მოუწყობელი იყო ყველანაირად. ჩვენ ვეცადეთ რაღაც გავხსენით თავიდან, მაგრამ შემდგომში მოითხოვა ახლა სოფელს, სურდა ეგი და ამას ამ ტაძრის მშენებლობასაც ახალი ტაძარი რაც არის, დიდებული, ლამაზი. ხომ, ირაკლი ჩაუდგა სათავეში და თავიდან ბოლომდე, რაც ახლა ვისაც ნანახი აქვს, ხომ? აი ესე გალამაზა აღაჩენა, განასრულა ყველაფერი, რაც საჭირო იყო ტაძრისთვის, წიგდიდან დაწყებული ინსტრუმენტებით, თუ ასე ვთქვათ, ყველაფერი შეიძინა და დღეს მოქმედი ეს ტაძარი.
1: ესე იგი 2010 წელს 10 წლამდე მე სვანიში ნამყოფ საერთოდ არ ვიყავი, 1999 წლის მერე. ეს მერე სახელმწიფო გადატრიალება რომ მოხდა, აი ზათამკვლელი ომი, მე აქ რაღაცა კაჩაღობები, მხედრიონი და მოკლედ 2010 წლამდე სვანიში საერთოდ ამოსული არ ვიყავი ფაქტიურად 20 წელი. 2010 წელში ამოვედი რაღაცა გასვენებაში ჩემ მეგობრებთან ერთად და მე ეს მეგობრები წავიყვანი უშგულში დასათვალიერებლად, უშგულის დასათვალიერებლად და ლამარიას ნახვა მინდოდა, იმიტომ რომ ბავშვობაში რომ დავდიოდი აქ ზაფხულობით, ლამარიაში დავყავდი ხოლმე სუყოვთვის მამიდა ჩემს და ნუ ძალიან ვიცოდი და ეხაც მაშინაც ვიცოდი და ნუ ეხაც ხო დარწმუნებული ვარ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე წმინდა ადგილი არის საქართველოში. ლამარიას ტაძარი და ავედით იქ და დავინახე, რომ სავალალო მდგომარეობა იყო, თვითონ ტაძარი კი კარგად იყო, მაგრამ ახალი

0: მდგომარეობა იყო, თვითონ ტაძარი კი კარგად იყო, მაგრამ ახალი და იქ ავაშენი პატარა ტაძარი. იქ ძალიან ბევრი ტაძრებია, მაგრამ მეც მინდოდა, რომ ჩემს мама პაპიცეულ ადგილზე რაღაცა ჩემი გამეკეთებინა და ავაშენი პატარა ტაძარი. შემდეგ იყო ზაგაროზე мама იონასთან ერთად ავაშენეთ ზაგარო არის ყველაზე მაღალი წერტილი, აი ქვემო სვანეთში გადადიხარ უშგულიდან, იქ ავაშენეთ ტაძარი. და მე ბოლოს ახლა იყო წელს ავეხმარე სოფელ ცხუმარს, საიდანაც წარმოშობიტა და ჩემია. დიდი ხანი არ ქონდა ტაძარი და დავეხმარე ცხუმარს და გავხსენეთ ეს ტაძარი. ამ პერიოდში ასევე 2-3 ტაძარი თბილისშიც ავაშენე. ეს ერთი არის საბურთალოზე წმინდა გიორგის სახელობის ტაძარი და ერთი არის კიდე კანდელაკზე პანტელეიმონის სახელობის ტაძარი. ეს არის ძირითადად რაც შემიძლია ვთქვა ჩემი და თქვათ რომელთან ურთიერთობაზე.
1: ბუნებრივი და კულტურულ-ისტორიული რესურსების სახით სვანეთს საიმედო ბაზისი გააჩნია ტურიზმის განვითარებისათვის. განსაკუთრებით სამთო სათხილამურო სპორტის სახეობათა განვითარების ნაწილში. ამ რეგიონს დღესდღეობით სტუმრობს ვიზიტორთა მრავალრიცხოვანი ნაკადი, რომელთაც ასე იზიდავს სვანეთში შემონახული შუა საუკუნეების ძეგლები, ბუნება და განახლებული ინფრასტრუქტურა. ჰაწვალისა და თეთრნულდის სამთო სათხილამურო ტრასები თავის საბაგირო გზებით, სადაც თავისუფლად შეიძლება ევროპისა და სოფლიო დონის საერთაშორისო ტურნირების ჩატარება. აგრეთვე იგეგმება ალპიური ბაზის აილამას ინფრასტრუქტურის განვითარება, სადაც იყო და იქნება ქართველ მთასველთა სამჭედლო. სწორედ ასეთ ზღაპრულ მხარეს, ინფრასტრუქტურის განვითარებას, ვიზიტორთა ნაკადის მოზღვავებულ დამსვენებლებს და შეჯიბრებაში მონაწილე მსოფლიო დონის სპორტსმენებს უსათოოდ სჭირდებათ კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროები.
2: როგორც მოგეხსენებათ, ტურიზმის განვითარება რამნიშვნელოვანია არამარტო კუთხისათვის, არამედ ქვეყნისათვის. ჩვენ გვაქვს ყველანაირი ამისთვის საშუალება, კიდა კულტურული მემკვიდრეობით, კიდა ბუნებით, სილამაზით და მართლა რომ ერთ-ერთი სოფლიოში ერთ-ერთი საუკეთესო კუთხე არის სვანეთი. ირაკლი გურჩიანის ჩართულობაც მნიშვნელოვანი იყო მაგ კუთხით და მაგ მიმართულებით. არა მარტო სულიერებით შემოვიდა ირაკლი გურჩიანი, როცა ღვთისმიერი კაცი ხარ, თუმცაღა სვანეთში დაბადებული გაზრდილი არ არის ირაკლი, მაგრამ კუთხის სიყვარული იმ დონეზე აქვს, რომ მთლიანად ჩაერთო, უანგაროდ აბსოლუტურად ყველა თავისი რესურსი ჩართო და ყველაფრით მეორე სიკეთე გააკეთა სვანეთში.
1: სულიერი და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებისა და ეკლესიების აღმშენებლობასთან ერთად ბიზნესმენი და მეცენატი ირაკლი გურჩიანი არიშურებს ძალას და ენერგიას, რათა ვიზიტორთა ჯგუფს დაახვედროს ზღაპრული მხარის კეთილმოწყობილი ინფრასტრუქტურა, მის მიერ აშენებული კეთილმოწყობილი ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო გისტოლა, რათა ვიზიტორთა ჯგუფები ხშირად სტუმრობდნენ ამ რეგიონს და მსოფლიოს გააცნონ ულამაზესი კუთხის დადებითი მხარე.
2: როცა მსოფლიო ჩემპიონატის კანდიდატი გავხდით ფრირაიდში, მათი მოთხოვნა იყო, რომ აუცილებლად უნდა ყოფილიყო 4 ან 5 ვარსკვლავიანი სასტუმრო. რომ არ ყოფილიყო, ესეც არ ჩატარდებოდა, ითხოვდნენ ელემენტარულად ვარს, რადგანაც არ გვექნებოდა ეს რაც ჭირდება და რა მოთხოვნილებებიც აქვს ამ შეჯიბრის ჩატარებისთვის. და აქედან გამომდინარე ირაკლი ესეც გააკეთა და ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო, ხუთვარსკვლავიანი სასტუმრო დღეს მთლიანად საქართველოში თითქოს ჩამოსათვლელები არის, იმდენი არ არის. სვანეთში ააშენა ირაკლი გურჩიანმა, თუმცა იცოდა რომ ეს წამგებიანი იყო. ძალიან დიდი მაყოფილები დარჩნენ, თვითონ ხელმძღვანელები, ვინც ხელმძღვანელობდნენ, ვინც დაარსა ეს ფრირაიდის მსოფლიო ჩემპიონატი და დღეს უკვე ფისის ეგიდით არის მიემართება და განვითარებადი არის ძალიან ეს ფრირაიდის ჩემპიონატი. თუ ელემენტარულად მაგალითად დავიღოთ სიტყვაზე, ერთის ჩაულებრივი თხილამური თუ იყიდება, 6 ფრირაიდის იყიდება. ანუ ამ ტემპით, ამ დონით მიდის ამ სახეობის განვითარება. მე ვამაყობ იმით, რომ სვანი კაცი არის, ვამაყობ იმით, რომ ჩემ მეგობარი არის და

0: ესეთი მეცენატების ვანთის მიმართულების ყოლია და ისტორიას უთქვია თავისი და ერთ-ერთი არის აგერ 21 საუკუნის მეცენატი პიროვნება, რომელიც არის ირაკლი გურჩიანი.
1: 2013 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთათბილისის მთავარეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმაფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორის ამობრძანება მთელი სვანეთის დღესასწაულად იქცა. მან მოილოცა სვანეთის ეკლესია მონასტრები, სიწმინდეები და დალოცა სვანეთის მოსახლეობა.
2: ვერც მოდალოს და გაახეროს და გადაარჩინოს და გამშლიანოს სრულიად საქართველო. ჩვენ ბედნიერი ვართ, რომ ვიმყოფებით ამ წმინდა ადგილზე. და შემთხვევით არ არის, რომ ხატები, ეს ძვირფასი ისტორიული ხატები იმყოფება ჩვენთან. ეს იმას ნიშნავს, რომ დიდი სიწმინდეა, დიდი სიწმინდეა ხალხშიც და თვითონ ადგილის წმინდა არის.

0: ამ დღეს იკურთხა პატრიარქის მიერ აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძარი მესტიაში, რომელიც აშენდა მესტიისა და ზემოსვანეთის მიტროპოლიტ ილარიონის ლოცვა-კურთხევით.
1: ღმერთი ძალა მართლა საოცარი არის. აი გამოჩნდა ნათელი წეტილივით ირაკლი. ამასაც აღნიშნავ დამსახურება ამ ადგილის გადმოცემა ბიჭი ფილფანისა, თორემ ის ადგილი რო არ გადმოეცა, ის ტაძარი ვერ აშენდებოდა. რაღამ ცემს ამ ტაძრის იდეა დაიბადა ირაკლის თხოვე, რომ მოდი ირაკლი, რაც შეიძლება მაქსიმუმ გამოვიყენოთ მაქსიმუმად ეს დრო, რომ სწრაფად დავასრულოთ, ავაშენოთ ეს ტაძარი და აი მართლა სასწაული არის. 5 თვეში დღეღამური მუშაობა ჰქონდა, მთელი თვითონაც არ მოშორები, ერთი ჩავარდნა არ ქონია, თქვა თან რაღაცა მასალიდან დაწყებული ყურადღებიდან, თვითონაც ხშირად აქ იყო და აკვირდებოდა და აკონტროლებდა ამას ყველაფერს, ყურადღებას აქცევდა და აი 2013 წლის 1 სექტემბერს იკურთხა, მისი უწმინდესობა ჩამობრძანდა. ასე რომ ამ ადამიანის დამსახურება აი ამ ძალიან დიდია და ეს დაიწყო აქეთ.
2: ჩვენ ვაკურთხეთ და პირველი წირვა აღვასრულეთ ამ წმინდა ტაძარში, რომელიც არის აღდგომის სახელობის ტაძარი. უფალმან ძალი ერსათვისა მოსცეს, უფალმან აკურთხოს ერითვისი მშვიდობით. აი დღევანდელი დღე არის სიმბოლო საქართველოს აღდგომისა. ამიტომ ჩვენ მადლობთ უფალს ამ დიდი წყალობისათვის. ბატონ ირაკლის გადაეცემა მისი ანგელოზის ხატი წმინდა ირაკლის, რომელიც არის ერთ-ერთი ორმოსთაგანი.
0: ღმერთო, ყოველ მაშრალს და ტვირთმძიმეს, ჩვენთა დიდთა წინაპართა რწმენა, სიყვარული და სიწმინდე მიანიჭე. აღადგინე და აღაშენე ტაძარნი და მონასტერნი ჩვენნი და შეკრიბე საფარველსა ქვეშე შენსა. ტაძარი ადგილია ადამიანის ეკლესიური კურთხევისა, კარიბჭე მარადიულობისა, სავანე ღვთისა. აქაური მადმოსილი გარემო აღაზევებს, აკეთილშობილებს სულს, განწმენდ

0: და განათავისუფლებს ცოდვებისაგან.
1: ეს ძველი, ასე ვთქვათ, მე-9 საუკუნის ტაძრები, აი ამ ახალ, აი სივრცე ამ ახალი ტაძრები შეივსო და ამან თავისი ძალიან დიდი როლი შეიტანა სვანეთში უფრო სულიერი გამოფხიზლებისათვის. გარკვეულწილად, იმიტომ რომ 21 საუკუნე და მე-9 საუკუნე ერთმანეთს შეერწყა. ახლა ეკლესია ტაძარია ღვთისა, მაგრამ აი შეავსო თითქოს აქ ამდენა ისტორია გადმოყურებს საუკუნეების და აგერ ახალი დაემატა და ამან შეკრა გაერთიანა. აი მაინც ადამიანებს ხო გვაქვს ეგეთი რაღაც უფრო მამაპაპისეულს იმაშვება ადამიანი, რა ქვია, იგი მითამაყობს იმით, სულგმულობს და ცოცხლობს, მაგრამ აი ამ სიახლემ ესე ვიტყოდე პირობითად დაძრებისამ სვანეთში მოახდინა სულიერი ფერისვალება.
0: ჯერ კიდევ ძველახთქმაში ღმერთმა უბრძანა დავით მეფეს და სოლომონს, აეგოთ ტაძარი, სახლი უფლისა. ახალახთქმაში ტაძრის მშენებლობით კიდევ უფრო გაიზარდა ზეცა მიწაზე. ასე უწოდებს ეკლესიას დიდი მამა, წმინდა გერმანე, კონსტანტინოპოლის პატრიარქი. ზეციური ეკლესია, რომელიც არის ანგელოსთა მოციქულთა, წმინდათა და ჩვენს დიდებულ წინაპართა მთელი დასი, ლოცვისა და წირვის დროს უკავშირდება მიწიერ ეკლესიას, რომელსაც წმინდა მამები მებრძოლდა მოგზაურ ეკლესიას უწოდებენ და იქმნება ერთიანი, განუყოფელი სხეული ქრისტესი. ამით სრულდება აღთქმა მაცხოვარებისა. ეკლესია მართალია განსაზღვრულია დროით, სივრცით, მაგრამ იგი მიმართულია ზეცისკენ და თავისი შვილები ნეტარ მარადიულობისაკენ მიხავს. ეკლესია ერთადერთი ადგილია ჩვენი გადარჩენისა. იგი კარიბჭეა მარადიული ნეტარ ცხოვრებისა. არ შეიძლება დაგვიანება, კიბეზე ზიახსვლის სამომავლოდ გადადება. სწორედ ახლად აშენებული აღდგომის სახელობის საკათედრო ტაძრის კურთხევაზე აღდგომილი ქრისტეს ნათელი განაფრწყინვებს მის ეკლესიას და სიკვდილითა სიკვდილის დათრგუნვის სიხარულის სრულიად აღავსებს მას. ჩვენს შორის უხილავად იმყოფება ამ ბრწყინვალე დღესასწაულზე აღდგომილი მაცხოვარი და ჩვენც, ჩვენი ეკლესიური ცხოვრებით, ერთიანდებით მასში. ამ წმინდა ტაძრის კურთხევის დღეს საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და ინიციატივით დაიწერა ისტორიული დოკუმენტი, რომელშიც სვანები ინანიებენ სის

0: ხელის მოწერა დაფიქსირდეს ხელის მოწერითო და მართლაც თითქმის ყველამ ეხლა თუ ვინმე არ იყო ეს არნიშნავს, მაგრამ ყველამ, ვინც დაპირისპირებული იყო, ეს ხელის მოწერით დაადასტურა და ეს ისტორიას დარჩება. ეს თავის შედეგს აუცილებლად გამოიღებს მომავალში. ამით, როდესაც შენდობას აძლევ, შენ ტერს თუ ასე ვთქვათ პირობითად, შენ ვისგანაც გული გაქვს ნატკენი, ჩათვალე რომ მიტევებას აქვს ის დიდი მადლი და ძალა, რომ შენ წინაპრებსაც კი მიეტევება ის ჩადენილი ცოდვები და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია.
1: ამ სიგელზე რომელსაც ხელს ვაწერთ, ყველა უნდა მოაწეროთ. რა თქმა უნდა, სვანეთში მაცხოვრებლები და სვანე აწერეთ ხელს და ღმერთმა შეგინდოთ თქვენ და სხვაგან მოხდა ყოველნი შეცოდებანი თქვენი ნებსიდნი და უნებლიენი სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა. ამინ.
2: ამინ.
3: სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ნებითა და განგებითა ღმრთისათა და ლოცვა კურთხევითა უწმინდესისა და უნეტარესისა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორისათა, ჩვენ სვანეთში მცხოვრებნი ვინანიებთ ოჯახებისა და გვარების დაპირისპირების გამო ჩადენილ ცოდვებს და ვაცნობიერებთ რა ამ დანაშაულის სიმძიმეს ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისა და შვილთაშვილებისათვის ღვთის წინაშე ვდებთ აღთქმას, რომ შეუნდობთ და დავივიწყებთ ერთმანეთისათვის მიყენებულ ტკივილს, რათა დაისადგუროს ჩვენ შორის შვიდობამ და ურთიერთ სიყვარულმა, რასაც ვადასტურებთ ხელმოწერით. ილია მეორე. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ბრძანებს ერთ-ერთ თავის სააღდგომო ეპისტოლეში. მეტად სასიხარულოა, რომ მიუხედავად საყოველთაო გაჭირვებისა, მთელ საქართველოში შენდება ეკლესია მონასტრები. ალბათ ასე მოკლე დროში ჩვენთან ამდენი ტაძარი არც არასოდეს აგებულა. ეს ნათელი მაგალითია იმისა, თუ როგორ მოსწყურდა 70-წლიანი ათეისტური რეჟიმით დათრგუნულ ხალხს ღმერთი და როგორ იუტვიან მისკენ დიდარნიც და ღარიბნიც, მართალნიც და ცოდვილნიც, ასაკოვანნიც და უასაკონიც, მეცნიერნიც და უბირნიც. ახალი ტაძრების მშენებლობა ღვთისთვის მართლაც სათნოა, მაგრამ ხშირად ავიწყდებათ, რომ კიდევ უფრო დიდი მადლია ჩვენი წინაპრების მიერ აშენებული ძველი დაზიანებული ეკლესია მონასტრების რესტავრაცია და აღდგენა. ვინც ამას აკეთებს, ძველს აღადგენს და ახალს აშენებს, უფლის წინაშე დიდ კეთილ საქმეს იქმს. ამასთან ეს ნაბიჯი უფრო მოკრძალებულია და ამბიციურობისაგან თავისუფალია, ხოლო უფლის მიერ შეწევნა გაცილებით დიდია, რადგან ასეთ ადამიანს და მის ოჯახს არ მოაკლდება მეოხება იმ სასულიერო და საერო პირთა, რომელნიც ამ ტაძრებსა და მონასტრებში ლოცულობდნენ და მოღვაწეობდნენ და ახლაც ლოცულობენ და მოღვაწეობენ. მათი აღდგენა, აშენება და განახლება წინაპართა პატივისცემისა და სამშობლოს სიყვარულის დიდი გამოვლინება. ჩვენ სისხლხორციელი ნაწილი ვართ ჩვენი მამულისა. იგი საუნჯია ჩვენი. გვიჭირს გარჩევა, ჩვენ ვცხოვრობთ მასში, თუ ის მკვიდრობს ჩვენს გულებში. სამშობლო, ესაა ენა ქართული. ესაა სული ჩვენი დიდებული წინაპრებისა. ესაა ჩვენი უთვალავი ტაძარი და მონასტერი, ჩვენი სიწმინდეები, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლები, არქიტექტურა. ესაა ჩვენი ხასიათი და აზროვნების წესი. ესაა ჩვენი წარსული, აწმყო და მომავალი. სამშობლო ჩვენი დიდი იმედია. მისთამი გრძნობა ისევე ამაღლებული და სათუთია, როგორც სიყვარული ღვთისა და ქვეყანისადმი. საქმე მან შენ მან გამოგაჩინოს. ამიტომაც ამბობს ქართველი, როგორც უფალი სამშობლო,

0: დუქს ნაპოლი, მეგობრობაზე მეტი.
1: ხატვარი ლადო გუდიაშვილი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ დირიჟორი, კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: კომპოზიტორი ჯანსუღ კახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ კომპოზიტორი დირიჟორი ვახტანგ კახიძე, ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი.
1: მოვა მაისი, მოვა შენი ადმის მოხები, მოიტანს შენს მეყვავი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი.
1: მხატვარი ელენე ახვლედიანი, კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: პოეტი იოსებ გრიშაშვილი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე ტრიოლეტები შეითან ბაზარში
1: მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი დამსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზეს სწავდეს ჩემს კუბოს ან მსურს მტკვრის ტალღა მორთაჭალის ხრამს დამაგუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მე არ მინდა სხვა ანდერძი არავითარი ახლი ჩეთმწვადი თქვით ლექსები აჟღერეთ თარი რომ საიქიოს საათნო არწამე ჩხუბოს მიყვარს თბილისი ირაკლივით მუდამ შფოთვარი და მსურს აქ მოკვდე რომ ისი მზე სწავდეს ჩემს კუბოს
0: კომპოზიტორი ზურაბ მჟავია ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი ასრულებს მომღერალი გოგი დოლიძე

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველიძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე 1625 წლის 30 ივნისს სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთან გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის რკალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს. და რაც უარესია, მთავარ საქმობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მროველმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები

ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშენელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრად იბრძოდნენ და გააფთრებული იყვნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყოფჩებაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვიეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარსარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეულიძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ვერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტკორცნიდა. ამიტომაც ქართველები მას მეტსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროველი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სტყორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროველი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შესძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშენელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰ-აბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით

0: სვიმონს მეცახელად დამლახრელს აზნაურობა და გვარი დალახრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახრელიძე გახდა. აზნაური დარახრელიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახრელიძემ უამბო დივანბე ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახრელიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.

0: ხემშვიდობისა, პირველ ყოვლისა მინდა მოგილოცოთ ფერისცვალობა უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ღმერთმა ქნას რომ სულ სიკეთის თქვენ სიყვარულისკენ და წარმატებებისკენ გვეცვალოს ფერი, სრულიად საქართველოს და სრულიად მართლმადიდებლურ სამყაროს სულოცავ ამ წყინვალე დღესასწაულს. მედია კავშირი ობიექტივი და გადაცემა პროფესიონალები და საზოგადოება კვლავ პირდაპირ ეთერშია და ჩემი დღევანდელი თემა იქნება თბილისის არქიძველი თბილისის არქიტექტურა და არამხოლოდ თბილისის და შესაბამისად ამისა ჩემი სტუმარი გახლავთ არქიტექტურის დოქტორი საქართველოს ისტორიული ქალაქების რესტავრაცია ადაპტაცია რეაბილიტაციის სპეციალისტი ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით არქიტექტორი ბატონი გივი გოგრიჭიანი, მოგესალმებით.
1: მადლობა მოწვევისათვის. გეგზელობა თქვენს მსმენელს იგეგზელეთ, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
0: დიდი მადლობა. ბატონი გივი, მოდით ახლა დავიწყოთ ადრინდელი თბილისი. როგორ პროექტებდა საერთოდ ერთი კონკრეტული შეკითხვა მინდა დავსვა. ეხა კი, ბევრმა ვიცით, მაგრამ მაინც მინდა რომ ყველასთვის იყოს გასაგები. რომელი ვიწრო სპეციალიზაცია საჭირო იმისთვის, რომ დაპროექტდეს ქალაქი? და ვის უნდა მოვუსმინოთ?
1: თუნებას მომცენთ, შემინდეთ და ამ დარგს ვიწრო სპეციალობასაც კი ვერ დავარქმევ. ეს არის ქალაქგეგმარებელი ურბანისტი.
0: ურბანისტი, კი ბატონო.
1: ია ქალაქგეგმარებელი, რომელიც ეს სიტყვა ქალაქგეგმარებელი რატომღაც მხედრულ ამოღებულია
0: ასე. სამწუხაროდ, აი მაგიტომ მინდოდა, მაგიტომ დავიწყე სწორედ გამოშვება ამ შეკითხვით.
1: დიახ. თუ ნებას მომცემთ.
0: თქვენ ყველაფრის ნება გაქვთ, თქვენ იცით რისთვის მობრძანდით აქ და ვისაუბროთ თბილისის არქიტექტურაზე.
1: ეს გავაკეთებ, რომ იმდენად მნიშვნელოვან თემაზე მომიწვიეთ და დამიძახეთ, რომ აი ამ საქართველოს ჩვენი სამშობლოს პოლიტიკურ ვითარებაში დარგობრივი დარგების წარმოჩენა და პრობლემების წარმოდგენა ესეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხია და მით უმეტეს არქიტექტურის და მშენებლობის და ურბანიზაციის, აი საერთოში ამ დარგის. და სანამ ასე ვთქვათ თემაზე გადავიდოდეთ, მე მინდა ვთქვა, რომ აი იმ ხელა რითაც ჩვენ გვეამაყება და რითიც ჩვენ თავი მოგვაქვს, რომ ჩვენ ფლობთ ამ დარგს ვიძახით, ეს დაფუძნებული არის ისეთ ადამიანებზე, რომლებიც განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ვინც ეს დარგი ასე ვთქვათ ფეხზე დააყენა, ისინი არიან ისტორიკოსები, მკვლევარები, ხელოვნებები, არქიტექტორები, ქალაქგეგმარებლები. თუნებას მომცემთ დავასახელებ იმ ადამიანებს, იმიტომ რომ ეს ამ ადამიანებზე დგას ეს ყველაფერი, რომლებმაც ჩვენ ეს მეცნიერება, ამ მეცნიერებას საფუძველი ჩაუყარეს და ჩვენ და ეს ისეთ მდგომარეობაში დაგვიტოვეს, რომ ჩვენ დღესაც შეგვიძლია იმ გზით, ეს არ არის არც ერთი წუთით ასე ვთქვათ დაკნინებული, პირიქით რაღაცნაირად ფერფლი აქვს მიყრილი ამას ყველაფერს და პირიქით უნდა წარმოვაჩინოთ, რომ ამ კუთხით საქართველო იამაყოს, იმიტომ რომ მართლა ჰქონდა თავის დროზე საამაყო ამ კუთხით. მე დავიწყებდი ბატონი შალვა ამირანაშვილი, ვახტანგ ბერიძე, ვახტანგ ცინცაძე,

0: ესე იგი, რაც განსვენებული ბატონი ირაკლი ციციშვილი. ურბანისტები გივი შავდია ბიძინამამინაიშვილი, ოთარ არველაძე, დემურ სვანიძე. აი, გარდასულები არიან ნათელი, მას დღეს ყავს კიდევ ხალხი, მათი მოსწავლეები არიან დარჩენ, რომლებიც ძალიან სერიოზულად ძღვებიან ამ საქმეს, მხოლოდ საჭიროა, რომ მათ მოუსმინოთ. ესეთები ყავს ჩვენ, რომელიც დღევანდელი გენგეგმის ავტორია, ქალაქის მერაბ ბულქვაძე, რომელიც ძალიან წუხს იმაზე, რომ მაინდა მაინც ისე ვერ მიდის, როგორც დაუშვათ გენგეგმით არის არის გენგეგმით ჩადებული, ბოლო გენგეგმაში რაც იყო. ბატონი ლადო ვარდუსანიძე, ბატონი პაპუნა ძიზიგური, ილარიონ შარაშენიძე, მთელი ქურდიანების, ასე ვთქვათ, მთელი ოჯახი და დინასტია. და ძალიან, ასე ვთქვათ, ხელი შეწყობით არის ჩვენთან ერთად განწყობილი ჩვენი არხთა კავშირის თავმჯდომარე დავით აბულაძე, და ვიხსვით, რომ რაღაცნაირად ეს ძალიან პოპულარული გავხადოთ შეკრებები, რაც ძალიან იშვიათობა გახდა სამწუხაროდ, და რაღაცა იქნებ, რაღაც პლატფორმა დავამკვიდროთ, რომ ჩვენ პროფესიონალებმა ისაუბრონ რა ხდება ქალაქში, რა ხდება ქვეყანაზე, იმიტომ რომ არშებობს კალჩახეთი.
1: ეს სიამოვნებით დაგითმოთ ეთერს, ბატონო გივი, მეწერანაც გითხრათ.
0: ალბათ თუ ამ მიმართულებით ერთად რაღაც თემაში ჩამოყალიბდებით,
1: ძალიან კარგი არქიტექტურას დაუთმოთ.
0: ძალიან კარგი საქმე იქნება, ძალიან, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი უდესი ეროვნული საქმე, არ დაუკარგოთ ის, რაც მიღწეული გვაქვს ჩვენ. მე დავიწყებდი აი ამ
1: ჩვენ ის ვიდრე გადახვიდოდი სხვა თემაზე.
0: ჩვენ
1: ბძანეთ. აა, ბძანეთ, ბძანეთ, დიახ.
0: ის რაც მითხარით, იმ
1: არა, არა. წუხსო ბძანეთ ბატონ ბოლქვაძეზე, ხო?
0: დიახ, დიახ.
1: აი, შეიძლება დააკონკრეტოთ, რატომ წუხს ბატონი ბოლქვაძე და რატომ არ უსმენენ მას, რატომ არ უსმენენ პროფესიონალ, ან ვინ არ უსმენს, ეგ არის კიდე საინტერესო.
0: გეტყვით, აი ახლა მაგალითად მე სიღრმისეულად ახლა ამ თემაში არ ჩავწვდები, რადგან ბევრი საკითხი მე თვითონაც სიღრმისეულად არა ვარ კარგად გარკვეული. ახლა სულ ბოლო საკითხს გეტყვი, რუსთავის პროსპექტზე მიმდინარეობს რეაბილიტაცია და თვითონ მან გამოთქვა, ტელევიზიითაც გამოთქვა აზრი, რომ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ხედვა ჭირდება საინჟინრო ქსელებს, აი მას ესე ვთქვათ, სპონტანურად არ უნდა მოხდეს, არ უნდა დაიწყოს ესეთი მნიშვნელოვანი ობიექტების განხორციელება.
1: სპონტანურად დაიწყო,
0: რადგან საზოგადოება,
1: ანუ სიღრმისეულად არ არის ეს გამოკვლეული რუსთაველი, რაც მართლა
0: მაინც წარმოიდგინეთ სიღრმისეულად
1: გამო. ყველად მანდ დავდივართ, ხო? ყველ ჩვენც და დაუშვათ ვისაც ეხება და ვინც სპონტანურად დაიწყო და სიღრმისეულად არ გამოიკვლია და ვინც არ უსმენს პროფესიონალებს, თქვენც იქ დადიხართ და ჩვენც იქ დავდივართ.
0: მე გულისხმობ ამ თემაში, რომ აი თუნდაც შეგვახსენა, რომ იქ გადის ორი მდინარე, რომელიც მაინდამაინც ესე ვთქვათ ამ შენობების ქვეშ. საქმე ისეა, რომ ეს დიდი მასალა არსებობს. არსებობს ეს მასალა
1: გამოკვლეული.
0: გამოკვლეული, გაკეთებული, როგორ კეთდებოდა, ეს სერიოზულ მასალადებს უბრალოდ საჭიროა, ვინც ამას აკეთებენ, იმას კარგად ჩახედონ, თუნდაც არქიტექტურა კავშირში, მაგალითად მე გამგეობის წევრი ვარ, ჩვენი არქიტექტურა კავშირის, და იქ რაღაცა განხილვა უნდა მომხდარიყო. საზოგადოების ჩართულობა უნდა იყოს. საზოგადოება ვინ არის, წარმოვიდგინოთ, ეხლა პირველ რიგში, როცა არქიტექტორი ვერ გაიგებს, იქ როგორი ტიპის რეაბილიტაცია მიდის და რა მიდის? მე არ მაქვს საუბარი ჩვენს ინტელიგენცია კიდევ დანარჩენ ნაწილზე. ნაწილზე, რომლებსაც ტკივათ ქალაქი და ამ ადამიანები, რომ თუ ეს ადამიანები არ არიან საქმის ყურში, აუცილებლად უნდა ვიყოთ საქმის ყურში, ჩვენ ქალაქში რა ხდება და არ უნდა დავდგეთ რაღაცა ფაქტის წინაშე. ნუ დღეს რაღაც აგერა მოხეთქავს ხვალ იქ და რაღაც ესეთი სანიაღური ქსელები და ესეთი გასაგებია, რომ დაგეგმილია, რომ იქ უნდა გაკეთდეს ესეთი მნიშვნელოვანი კომუნიკაციები. შეიძლება არის კარგად დაგეგმილი, მე არ ვიცი, მაგრამ გახივა არ მომხდარა.
1: ბატონო გივი, თქვენთვის არავის არ უკითხავს ამის თაობაზე, არაფერი.
0: არა, მე შეიძლება არ შემიკითხო.
1: მე გაიე, ტელევიზიიდან გაიგეთ, რომ რეაბილიტაციაა.
0: მე შეიძლება არ შემიკითხო. ორ მოკრით იცოდი, რომ ესეთი თემა
1: სპეციალისტებისთვის არ უკითხავთ, არ ყოფილა შეკრება და არ ყოფილა განხილვა ამ თემაზე.
0: ეს რო ყოფილიყო განხილვა, მაშინ კავშირში უნდა მომხდარიო ამის განხილვა. და ეს კავშირში ამის განხილვა არ მომხდარა. და შენ იქ ახალგაზრდები გყავს, ჩვენ გვიყურებენ. ხედავენ რომ ის ადამიანები რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენ თავზე ვიღებთ და ვიზახით რომ ჩვენ ვართ პროფესიონალები ჩვენ თუ ვერ მივხედეთ ესეთ საკითხებს და არ გავარკვიეთ ახალგაზრდა ჩვენ არც მოგვიშვენს არც დაგვიჯერებს და ესტაფეტასაც არ მიიღებს ჩვენგან არ მიიღებს და
1: მაგალითს უნდა მივცეთ
0: რა თქმა უნდა არ მიიღებს და ჩვენ ასე ვთქვათ მივიღებთ გარიკულ ახალგაზრდობას რომელიც ის სიბძნე რაც ჩვენამდე მოსული ჩვენ ვერ ვახერხებთ რომ გადავცეთ სააღაც ასე ვთქვათ ყვირილით არ გამოდის ეს ჭამა სჭირდება მეცნიერულის ჯაბაში საიდანაც ხდება ამ ყველაფრის გადაწყვეტა აი ეს პრობლემები არის ნამდვილად თუ შეიძლება აი აქედან ერთ მნიშვნელოვანზე გადავდოთ, უგნებავთ ამ საკითხსაც და
1: უბრალოდ.
0: როდესაც თბილისზეა საუბარი, უნდა წარმოვიდგინოთ ჩვენი ქვეყანა. სად მდებარეობს? გეოსტრატეგიული მდგომარეობა აქ ზაჯვარედინზე არის. წარმოვიდგინეთ, რის საფუძველზეც ჩვენი ქვეყანა შეიქმნა. ეს არის აბრეშუმის გზა აღმოსავლეთიდან და დასავლეთ აღმოსავლეთის მიმართულებით ეს გზა რომელსაც დღეს მთელი პროცესები მიმდინარეობს და არის კიდევ ჩდილოეთიდან სამხრეთისკენ მიმავალი გზები როგორიც არის დარიალის ხეობიდან და მამისონის ხეობიდან ასე იქ ქუთაისამდე და აქ თბილისამდე და
1: ცხეთამდე ცენტრალური ადგილი
0: ცხეთამდე და აქედან უკვე მიემართება ჭოროხისა და მტკვრის ხეობებში და ამით ჩვენ მოვიცავთ მთელ საქართველოს ამაზე აღმოცენდა საქართველო ამაზე აღმოცენდა თბილისი და ჩვენ თბილისი აუცილებლად ჩვენი გენგეგმა ჩვენ რომ მივიღოთ სრულყოფილი გენგეგმა აი ვინც შემოთვალ ის ადამიანები ესეთი აზროვნებით მუშაობდნენ იმ გენგეგმებზე რაც წინ კეთდებოდა და ამას გვასწავლიდნენ ჩვენაც რომ თბილისი არის ეს არის კავკასიის რეგიონის სტრატეგიული ცენტრი არის თავისი ეკონომიკური მდგომარეობით და დაფუძნებული და ეს გეგმა დაფუძნებული უნდა იყოს აგლომერაციულ სივრცით სატრანსპორტო სივრცეზე რადგან აქ გაედინება ყველა გზები აი რაც მოგახსენეთ რომ ეს არის გზაჯვარედინი ეს გზაჯვარედიანი არის ზუსტად რომელიც განსაზღვრავს თბილისის რაობას აქედან ხდება ამაზე ჩამოყალიბდა ამით ჩამოყალიბდა თბილისი და ამით არის საინტერესო მთელი კავკასიის რეგიონისათვის ამ არეალში ამ თვალსაჩინით უნდა შევხედოთ ჩვენ თბილისის მნიშვნელობას კავკასიისათვის პირველ რიგში და ეს უკვე არის საქართველოსთვისაც მე გარკვეული ასე ვთქვათ ფსალისტრაციო მასალაც
1: კი უბრალოდ მე მაინტერესებს რა ვითარება იყო ამ თვალსაზრისით მე-19 საუკუნის თბილისში დავიწყოთ ფსალისტრაციები
0: კი კარგი იქნება თუ დავუშვათ
1: თუ არ შეგხვდებით აი დავიწყეთ
0: ну ახლა ეს არის ის თბილისი თუ თავისი გამაგრებული სად მდებარეობა და თუ შეიძლება ასეთი ნელა გადასვლა მოხდეს ეს ცნობილი გრავიურა არის შემდეგი ეს თუ შეიძლება ნელა ესე გავაგრძელოთ ეს
1: გადავიდეთ ირაკლი
0: დიახ დიახ დიახ ეს უკვე მეტეხისა და აი ამ ტურის გასაყოფთან აი ესეთი ვითარება იყო და ნელა თუ ეს წარმოიდგინეთ თქვენ ამის შემდგომ არის გენგეგმა აი ეს როდესაც ბოლო აოხრება მოხდა სპარსელების მიერ თბილისის ია ვარტკნილი იყო, გადამწვარი, დაنگრეული იყო. და ამის შემდეგ, როდესაც შემოდის რუსეთის თვითმპყრობელობა, მან კარგადიც უდა რას წეღანო ახსენე მე ის ზაჯვარედინები. და აქედან გამომდინარე, იმიტომ შექმნა ის ორი გუბერნია. იმან დაიპყრო საქართველო და ის ასე ვთქვათ, მას უნდოდა რომ ეს ინფრასტრუქტურა განვითარებულიყო ისევე თავის სასარგებლოდ. და აქედან შეიქმნა ქუთაისის გუბერნია და თბილისის გუბერნია. და აი შემდეგ ფოტოებზე მე მინდა აქ სიღრმისეულად ძალიან შორს წაგვიყვანს და უშოთ ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მინდა რაღაც გარკვეული აქცენტები გავაკეთო. წარმოიდგინეთ იმას, რასაც ახლა ჩვენ აქ ხედავთ, ეს შეიქმნა ერთი საუკუნეც არ დაჭირდა, როცა აი ეს ყველაფერი რასაც ხედავთ შეივსო ქალაქი და ის წარმოიდგინეთ შემდეგი ფოტოებზე უფრო კარგად ჩანს. ესე იგი, ერთი ქალაქი ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე ისე გადადიოდა მეტეხის ხიდთან, რომ ვერც კი წარმოვიდგენდით ქალაქის და უშუალოდ სად იწყებოდა ან სად ჩერდებოდა მტკვართან. აი ისეთი ურბანული გარემო შეიქმნა აქ. ურბანული გარემო.
1: და ისი დაგეგმარებულია.
0: ეს ფაქტიურად ეს მოდის თბილისი არის ფეოდალურ ქალაქში.
1: მაგრამ თავარი ის კი არ არის, მე მგონი, ვისი დაგეგმარებულია. თავარი ის არის, როგ რამდენად უსმენდნენ ურბანისტებს და სპეციალისტებს.
0: კი ბატონო, მაგრამ მანამდე ერთ მომენტში ვიკიდებ, რომ თვითონ თბილისი ისე იქმნებოდა, ესე იგი, როდესაც ეს დაანგრიეს თბილისი, მე-19 საუკუნის ქალაქი ფეოდალური ქალაქის საძირკვლებზე აშენდა. და აქ უკვე ბურჟუაზია იყო შემოსული თბილისში და სხვა მოთხოვნილებები წამოვიდა. ჩვენ ფაქტიურად საქართველოს ამ შემთხვევაში უკვე რუსეთის გავლენის ქვეშ იყო და ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, დაიყო თბილისმა, ასევე ქუთაისმა ეს აღორძინება. მე მინდა აი აქ ერთ ფოტოზე გავამახვილო ყურადღება, შემდეგი ფოტო არის თუ შეიძლება. აი ეს არის ჩვენი სიონისა და ქარვასლის წინამდებარე ტერიტორია, სადაც დღეს სანაპიროა. ქალაქი გამოდიოდა მდინარეზე. და როდესაც სანაპიროები გაკეთდა, იმ პირველი გენგეგმით როდესაც გაკეთეს ომის შემდგომ, მან კეთილი დადებითი შედეგებიც მოიტანა, თბილისი განვითარდა მტკვრის გასწვრივ ხაზობრივად. და გადაადგილება იოლი გახდა, ქუჩები ჩამოედინებოდა ამ გასწვრივ და მისი განტვირთვა შემოსვლა. აი ეს სისტემა კარგად იყო დაგეგმილი. მან მოიტანა, მე მინდა ესეთი აი ამ თემაზე გავამახვილო ერთი მნიშვნელოვანი ყურადღება, მოიტანა სიკეთე ეს, მაგრამ დღევანდელ დღეს ვხედავთ მინუსებსაც. ვხედავთ იმას, რომ ტყვარი ცოცხალი მდინარე გადაიქცა ტბად. ეს რომ დგება ქვედა ვაკე კალაზე, აი ვაკე ის სადაც არის განაშენიანება, იქ უკვე დაბურილია მთლიანად წყლით, იმიტომ რომ ეს იჟინდება. ამას ერთი რამ არის კიდევ, რომ ქუჩები ეშვებოდა კრის მიმართულებით. როდესაც დაუშვათ სიცხიან პერიოდში, როდესაც ესე ვთქვათ ზაფხულის
1: პერიოდი იყო,
0: ესე იგი აორთქლება მიდიოდა აი ამ გზების მიმართულებით, ეს ბუნებრივი ვენტილაცია იყო. ეს სისტემები რო ჩაიკეტა, წავიდა სინესტე გახდა. ჩვენი არის მშრალი ქალაქია თბილისი, მაგრამ სარდაფები არის ნესტიანი. ეხლა ეს კატასტროფა დაუშვათ კი არ არის, მაგრამ მე როდესაც
1: პირვანდელი დასახლების დაბრუნება გამორიცხულია, ხო?
0: აი გეტყვით, ეხლა როგორ არის? აი ბატონ შოთა ყავლაშვილის, გიგა ბათიაშვილის, ბაჟა ურბელაძის აი ამ პერიოდში ამ თემაზე მუშაობდნენ გარდაცვლილი ავთო მახარაძე და თემურა ზღვანიძე, ერთმანეთს ეგზელოს თემური, და მათ უნდათ გაიკეთებინათ, რომ ესეთი იდეა შემოიტანეს და განიხილეს კიდევაც და ნუ უბრალოდ იმ დროს ეს რეალიზებული არ მოხდა. მით უმეტეს, რომ ბატონი გიგაცხავს უჭერდა ამას და ბატონი შოთაც, რომ ეს ისევე როგორც ჩვენ გვირაბიდა რომ გავდივართ ოთაჭალის მიმართულებით, ესტაკადა მიდის რიონს.
1: კარზე.
0: ესტაკადა მიდის და აი ამ ზონაში, სადაც ძველი თბილისია, ბარათაშვილის ხიდამდე. ესე იგი, რომ მოხსნილიყო ეს სანაპირო და ესტაკადა გაჩენილიყო. ესე იგი, მტკვარი ხომ მივიდოდა, თავისი მასშტაბით აღდგებოდა იქ სანაპირო და ის ცირკულაცია, რომელიც ბუნებრივი ხდებოდა, ეს დატრიალდებოდა. ესე იგი, მაგრამ ეს შესაძლებელია, რომ რომ ეს საკითხი კიდევ იყოს წამოწეული და ჩვენ თუ არა მომავალითაობა მაინც განახორციელებს ამას. ზუსტად ამას ვიძახოდი რუსთაველთან დაკავშირებითაც, რომ ესე იგი ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ეს და ჩვენ უნდა გადავცეთ, არ უნდა იყოს ეს გარკვეული აი დაარქივებული ის მასალები, რაც გაუაჩნია, რაზედაც მუშაობდნენ ჩვენი სპეციალისტები, რომ ჩვენმა მომავალმა თაობა
1: ეს სასიკეთოდ უნდა გამოვიყენოთ ეს ყველა.
0: რა თქმა უნდა, უნდა წამოვწიოთ.
1: ახლა ასეთი მასალები დაგვიტოვეს, ასეთი საგანძური დაგვიტოვეს, როგორ შეიძლება ამის უარყოფა. ანასდათ იბადება შეკითხვა. იციან თქვენ კონდათ საუბარი, აი დავუშვათ ვისაც ეკუთვნის, ახლა არ მინდა მე სახელების და იმების დასახელება, ვისაც ეკუთვნის ყურადღება აი ამ თუნდაც დღევანდელი გამოშვებისა, იციან მათთან კონდათ თქვენ საუბრები, იქნებ და არ იციან და იქნებ გაესაუბროთ ბატონო გევი.
0: საქმე
1: თქვენ და რა თქონდა თქვენი პროფესიონალი კოლეგები.
0: გალერმანა, რას ხედავ? დღევანდელ ვითარებაში მე უყურებ არის ძალიან დიდი ნიჰილიზმი. რატომ? არის იმის გამო, მე ვიძახი პროფესიონალებში. არის იმის გამო, რომ თქვა რაღაცა სურვილი უნდა მოდიოდეს. რომ ვიღაცამ იქნებ რაღაცა გვითხრეს საინტერესო, ამას განხილვები ჭირდება. როდესაც თვით ინიციატივით მივდივართ და სადმე ვახსენებთ, რომ ეს ესე ხო არ გავაკეთოთ, ჩვენ შეგურაცხავენ ან რაღაც წადირა შენი საქმე გააკეთე, თითქოს შენი საქმე არ იყოს ეს. ხო, რამე ხო გაქვს კონკრეტული საქმე?
1: ეხლა თქვენ ფიზიკაში ხო არ ეხებით და მედიცინაში ხო არ ეხებით? უშუალოდ თქვენი
0: საქმე. კი ბატონო, მე ასე ვთქვა, მე მინდა ჩემ დარგში დავიხარჯო, ჩემ სამშობლოში დავიხარჯო. მაგრამ ამის შესაძლებლობები სიმართლე გითხრა ნაკლებად არის. და ეს იწვევს ძალიან აი მე გავაგრძელებდი ახლა ძველქალაქთან ისევ თბილისის ძველქალაქთან საუბარს და კიდევ ორ ფაქტს მოვიყვან, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის. აი თუ შეიძლება შემდეგი, აი თბილისი აქ არის ერთი სამი ფოტო, რომელიც ერთი და იგივე, სადაც აი თბილისის დამახასიათებელი თვისება, როდესაც შემოვიდნენ აი რუსეთის თვითმპყრობელობის დროს, შემოვიდა მრავალი მოგზაური ინჟინერი, არქიტექტორი, რომლებმაც შემოიტანეს ეს პროექტები და ამ დროს ძალიან ბევრი საინტერესო შენობა აშენდა, მაგრამ ყველა შენდებოდა თბილისის ხასიათით. ესე იგი თბილისური ეზოს აქ და თბილისური ეზო არის თავისებური.
1: რა თქმა უნდა,
0: ანდამატია
1: აივნებიანი თბილისური აივნები.
0: და წარმოიდგინეთ, არსებობს იტალიური ეზო. იტალიური ეზო არის ჩაკეტილი ეზო. აი ეს სახლი ერთი შენობაა, ეს ლესელიძის ქუჩიდან ჩასახვევი.
1: კი კი,
0: როცები შავთელის
1: არა
0: ხო? და როგორი იყო თბილისური ეზო? ესე იგი ქუჩა, მერე ქუჩიდან შესასვლელი, თვითონ ამ შენობის ეზო, ერთი აივანი ტრიალებდა სუმთლიანად. ეს რასაკეთებს? ეს ინფორმაციულობა იყო ქუჩასა,
1: ურთიერთობა,
0: აი ურთიერთობა ეზოს შორის, ადამიანებს შორის, ოჯახებს შორის და გამვლელებს შორის. ეს იყო თბილისური ხასიათი. თუ ამ თბილისურ ხასიათს ჩვენ ასე ვთქვათ რაღაცნაირად, მარტო ესეთი სარეკრამო დონეზე კი არა, თუნდაც და ექსკურსი ასე ვთქვათ მოგზაურებისთვის კი არ მოუყვებით, არამედ ვასწავლით კიდევაც ჩვენ ინსტიტუტში, თუ როგორი იყო ეს თბილისური ეზო ჩვენს მომავალ ხუროთმოძღვრებს, აუცილებლად ამას გადაიტანენ არქიტექტურაში და ჩვენ სხვანაირ არქიტექტურას მივიღებთ.
1: ეგ უნდა მეთქვა, ბატონო გივი, ხომ არსებობს გამონათქვამი და ხომ მართებულია ეს, რომ ყველაფერი მივიწყებული ახალია, ხო? ხო და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ეს კორპუსებიდან სულ მალე ამ თბილისურ ეზოებზე გადავა არქიტექტურა. თბილისის არქიტექტურა ყოველ
0: შემთხვევაში. ამენ გისმინოთ, გეთანხმებით, მაგრამ ამისთვის ალბათ დაგჭირდება ძალიან სერიოზული მუშაობა. ისე ვატყობ, იმიტომ რომ აი პატარა ერთ კიდევ გავაგრძელებ ერთ ფაქტს. აი აქ ჩანს, ეს არის აბანო თუბანი. მე მოვიყვან კიდევ რაღაც ერთ ორ მაგალითს ეხლა. ორ მაგალითს. რატო ვიძახი ამას, რომ ასე ვთქვათ, ვთქვი რომ ნეტა ესე იყოს თქო. აბანო თუბანი, შეიძლება შემდეგი ფოტოები ნელ-ნელა გადავიდეთ სანამ დღევანდლამდე მივალთ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეოცე საუკუნის ბოლოს განხორციელებული. აი ნახეთ უკან კლდეჩანს. ლექტახევი, ახლა ეს რესტავრირებულია, კლდეჩანს. ეს ისეთი ავთენტური ადგილია, სადაც
1: საიდანაც ჩამოდის ულამაზესი ჩანჩქერი.
0: კი ბატონო, ესეთი, მაგრამ აქ განხორციელდა ბოლო დიდი ბრძოლები. ძალიან.
1: ა, კი.
0: აქ ისეთი საკრალური
1: საკრალური
0: მნიშვნელობა აქვს ამას, რომ აქ შემოსული, ეს პირველი რიგში ქართველებისთვის უნდა გავაკეთოთ, რომ შემოსული ადამიანი აქ უნდა განიმსჭოლოს ის რა მოხდა აქ. და ამ განშოლით როცა აქ შემოვა რა მოხდა, ის უცხოელმაც უნდა დაინახოს. ავთენტური გარემოს კლავთ. იქეთკენ ახლა მოდის შემდეგი სურათები, სადაც დასახლება გაჩნდა. დასახლება. ის დასახლება აი შემდეგი დიდი პროფესიონალიზმით არის შესრულებული. აი კიდევ და კიდევ თუ შეიძლება გადავიდეთ და გეტყვით სადღაც ჩერდეთ. აი ეს შენებლობის პროცესებია, კიდევ თუ შეიძლება აი წარმოიდგინეთ კიდევ შემდეგი და ცოტა ახლოს თუ შეიძლება რომ მოვიტანოთ, ესე იგი ეხლა აქ დასახლება, წარმოიდგინეთ თქვენ, მარჯვენა მხარეს არის ნარიყალა, წმინდა ნიკოლოზის ტაძარი და მთელი ის ავთენტური გარემო, სადაც ბრძოლები გაიარა საქართველო. ჩვენ ეს განწყობა, ჩვენი მომავალი თაობის აღზრდაში, ეს უმნიშვნელოვანესია. ეხლა იქ რა ხდება? ესეთი ხასიათით ხომ არ არის იქ გაკეთებული? აქ ნახეთ როგორი აივნებია, როგორი ის არის კომუნიკაცია გარემოსთან. ის არის როგორიც ით ძალიან საინტერესო ევროპული რაღაც ისეთი არქიტექტურა მოტანილი, მაგრამ იქ რო შევდივართ, იქიდან გადმოვიხედავთ, დავინახავთ რა მას აივნებს. ეს მათთვის არის. ეს მათთვის არის, ეს ჩემთვის არის. და ამ დროს ამ გარემოში ჩვენ ამ ავთენტურ გარემოს კლავთ. აი ესეთი ვითარება გვაქვს. არ ვიცი მომავალი თაობა ამას როგორ დაალაგებს, აი აქედანაც ნახეთ როგორ ჩანს იქ მთელი ქალაქია აშენებული. არ შეიძლება ყველგან ყველაფერი ავაშენოთ. სადღაც მთა უნდა შევინარჩუნოთ, მით უმეტეს ესეთ ადგილებში, აი ავიღო ჭანჩის ხატი. როდესაც ეს კეთდებოდა, დიდი საბჭოები გაიარა ბატონმა შოთა ყაულაშვილმა, რომ იმ სიმაღლე გაეკეთებია, იქ ლაღიძის წლები იყო. აი ხლა გავაგდებნოთ თვალის შემდეგ რა მოხდა. ნახეთ. ისევ ის ვითარება როგორიც იყო თავიდან რომ აშენდა, იმიტომ რომ პატივისცემა ანჩის ხატის მიმართ. ეს გაკეთდა საბჭოთა პერიოდში. აქ უკვე დაშენებულია გარშემო ძალიან კარგი არქიტექტურაა და შესანიშნავია ეს არქიტექტურა, მაგრამ დაიჭრდილა ჩვენი ანჩის ხატი. მისი მნიშვნელობა შეილახა. და ჩვენ იცით რა მოხდება.
1: აი ამებს ნებართვას ვინ გასცემს ხოლმე? მერია, ხო?
0: საქმე რა შეიძლება, რა თქმა უნდა, მერია გასცემს. მერია
1: შეიძლება არქიტექტორმაც ხო უნდა იცოდეს?
0: სპეციალისტები, რომლებიც
1: არა, თვითონ არქიტექტორმაც ხო უნდა, არქიტექტორმა არ უნდა მოინდომოს ამ ადგილას აშენება, რომ დაჭრდილოს ანჩის ხატი.
0: თქვენ წარმოიდგინეთ, წეღან თქვი მე ხირჩახეთ ჩატეხილობა უფრო შემ თაობასა და ახალგაზრდა თაობას შორის. აქ ისეთი ვითარებაა, რომ როდესაც ჩვენი თაობა რაღაცას გამოხატავს, აი უფრო რაღაცა სხვანაირ სახელს არქმევენ ხოლმე, როდესაც მე ვიძახი დღევანდელ დღეს. ამ კუთხით ძალიან რთული ვითარება გვაქვს. თქვენ წარმოიდგინეთ, მე მინდა აი ყველას გასაგონათ თქვა, ვისაც ხელი ეწიფება, რომ როდესაც ჩვენ ისტორიულ ადგილებს უახლოვდებით, როგორიც არის თქვა თქვითი სავანოთუბანი, ანჩის ხატი, აი ერთი წუთით წარმოვიდგინოთ, რას აკეთებს საკრალური რელიგიური, აი ჩვენი მართლმადიდებლური სივრცე, ის როგორიც არის მცხეთაში. თქვენ წარმოიდგინეთ, იქ რომ აღლევი სახლები იყოს, ხო, ისე იქ იქნება სვეტი ცხოველიც, იქ იქნება ჯვარიც, მაგრამ სივრცე დაირღვევა. ის სივრცე აკეთებს იმას, რომ ის მედიდურია, დიდებულია და რამდენჯერ გავვლით ჩვენ ქართველები, ისე ვივსებით იქ გავვლით, რომ ჩვენ სხვანაირები ხდებით. და რა არის ეხლა ჩატარდა შესანიშნავია იქაც ის რაც გაკეთდა, ის ჩატარდა რესტავრაციები, მაგრამ ის გარემო სადაც დგას, მე ვისურვებდი რომ იმდენი აი გაჩნდა ახალი ასე ვთქვათ დასახლებები მის გარშემო. ასე ვთქვათ, ფსევდო არქიტექტურით, ისევე ძველი არქიტექტურით, მის გარშემო რომ გადასვლა ყოფილიყო, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ცოტა დიდი არეალი ქონოდა სვეტი ცხოველის, რადგან იქ არქეოლოგიური ისინი გამოჩენილი იყო. ტაძარს რო ვიახლებით, მომზადებული უნდა შევიდეთ ტაძარში.

0: იქიდან განწყობა უნდა დაგვემართოს. ახლა რა გამოდის? ისეთი ვითარება, რომ ჩვენი ტაძრები, როგორც ექსპონატები, ისე შემოგვჭება. ექსპონატები, ამას დიდი ყურადღება უნდა მივაქცეთ. როდესაც ისტორიულ ქალაქებზე გვაქვს საუბარი, აუცილებლად ეს ისტორიული ქალაქების რაობა, მათი რესტავრაცია, ყველაფერი აუცილებლად საპატრიარქოს ხელს წარმოადგენლებთან ერთად უნდა ვიხილავდეთ. იმიტომ უნდა ვიხილავდეთ, რომ იმ ძველ ქალაქში იქ სატრაზორო ხუროთ მოძღვრება.
1: საუბარი გაქვთ თქვენ საპატრიარქოსთან?
0: ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მათთან ურთიერთობა ძალიან დიდი ბედნიერება თუნდაც არის, თუნდაც იმიტომ, რომ მე მრავალი ტაძარი მაქვს დაპროექტებული, ბევრი ტაძრები და მათთან მეუფე ალავერდელთან ესეთი პიროვნებაა, რომ ყველას ხელგაშლილი უღონივნე მოისურვოს, ასე ვთქვათ, ამ საკითხზე საუბარი. და მადლობას ვუბნები აქედან ეთერიდან რამხელა მხარდაჭერასაც ეს ადამიანი საერთოდ ჩვენი მეუფე ჩვენ სიყვარულში რომ იხარჯება. მადლობა მას. და აი ეს სიტუაციაში, ეს თვითარებაში მათთან უნდა ხდებოდეს ეს განხილვა. არ ახლა არ ამარტო ხუროთმოძღვრული, ასე ვთქვათ, ჩვენი ფასეულობის, არამედ ისტორიული ქალაქების.
1: აი ეს მომენტი არ დაიღეს აუცილებლად. ბატონო გივი, გარდა იმისა, რომ უნდა ხდებოდეს განხილვა და არ არის, აი გადაჭრის გზას, პრობლემის გადაჭრის გზას თქვენ სათხედავთ?
0: პრობლემის გადაჭრის გზა, როდესაც საქართველო იყო ერთიანი და რაღაცა ჩვენ შევქმენით ამ სოფლიო მასშტაბით, ღირებული ქართველებმა, ჩვენი ურთიერთობები, რითაც ჩვენ ვამაყობთ, რითაც დღემდე მოვედით, ეს ყოველთვის იყო ერის და ბერის ერთობა. ერის და ბერის ერთობა მარტო იმითი არ უნდა იყოს. რაღაცა დაუშვათ, მე გამოვხატე ჩემი მისვლა ტაძარში, მისვლა
1: საქმე
0: ტაძარში, მისვლა
1: ზუსტად გეთანხმებით?
0: არა, და აბსოლუტურად მე მარტო პიროვნულად კი არ უნდა.
1: კი ბატონო, გამგები გაიგებს.
0: ლოცვაკურთხებით პირადულად კი არ უნდა მივდიოდე, ლოცვაკურთხებით მთელი ერი უნდა მივდიოდეს, მთელი დარგები უნდა მივდიოდნენ, რომ აიღონ ლოცვაკურთხევი, რომ განახორციელონ ის საქმე. ეს არის უკვე ბერის და ბერის ერთობა. თუ ამ კუთხით წავალთ ჩვენ ძალიან დიდ შედეგებს და უცფად ამ დიდ პრობლემებს უცფად გადავჭრით. ქართველებისთვის პრობლემა თუ არსებობს, იმ პრობლემის გადაჭრა ძალიან იოლია.
1: ეს უნდა ისულოვნება.
0: ერთსულოვნება აუცილებლად. აი იქ კიდევ გვაქვს ჩვენ რაღაც სურათები, თუ შეიძლება, ხო, შემდეგი თუ შეიძლება. ხო, ეს კარგად განხორციელებული არის, ეს ძველი და ეს ახლის არის, იმ ლეხთახევში არის, რომელიცაც აი რაღაცნაირად ესეთი უნდა მიდიოდეს ეს რესტავრაციები, როგორც იმ პერიოდში განხორციელდა. და მე მინდა აღნიშნო კიდევ რა კარგი ეს
1: ხო, ყავლაშვილის პერიოდი,
0: ეს რომ დავინახე ეს ფოტო, მე მინდა დღეგრძელობა უშურო ბატონ ტარილ კიპაროიძეს, რომელმაც ტაძარიც მისი დაპროექტებულია და მთელი რუდუნებით არის განწყობილი ნარიყალას ციხის, მისი აღდგენილი არის. ისეთი განცდებით აკეთებს ამ სფერო, ამას ყველაფერს, რომ ბატონ ტარიელი პირადად ჩემი მასწავლებელიც არის, მისი მეგობარია, მაგრამ მასწავლებლად თვლი, იმიტომ რომ შინაარსით არის ის განწყობილი იმისთვის, რომ მაგარი გაკეთეს. მე უფლება არ მაქვს, რომ სხვანაირი არ ვიყო. და დღესაც აგძელებს ამას და ახალგაზრდები იკრებს გვერდით, რომ რაღაც ეს ესტაპეტა გადაცეს.
1: იმიტომ არის ბატონო გივი, რომ ესე იგი, რა ვიცი, რამდენი მთელი ცხოვრება და ჩემ შვილები, მე მგონი, მერვეთაობა არიან, რომლებიც იბადებიან და იზრდებიან თბილისში და არ ვიღლები ნარიყალას შეხედვით ახრთოვანებით. აი არ ვიღლე ყოველ შეხედვაზე გული მებჯინება.
0: და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა აქეთ ესეთი სივრცე გვაქვს.
1: უცხოელებს რა დაემართა?
0: მარცხენა მხარეს მათთვის ძალიან საინტერესოა, უცხოელებისთვის, როდესაც უყურებენ თანამედროვეს და ძველს ერთად.
1: კი, ეკლექტიკა.
0: მაგრამ ჩემთვის ჩემთვის უფრო მნიშვნელოვანია ის კლდეები ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ დიდი ამბები მოხდა.
1: და თანამედროვე იყოს, ოღონ ცოტა სხვაგან.
0: რა თქმა უნდა. სხვაგან და სხვათა შორის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს აი ესეთ

0: მოწყობას, რომ რომ რაღაცნაირად სტატუსი უნდა აღდგეს აი არქიტექტორების, ურბანისტების, ეს სტატუსი დაიკარგა. დაიკარგა. დაიკარგა, იმიტომ რომ ჩვენ მაინდამაინც ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებს მაინდამაინც არ გვეკითხებიან.
1: და უნდა კითხონ, მაგითი დაიწყე გამოშვება.
0: მე ნახეთ რა არის. მთავრობა ფულს ხარჯავს. სხვადასხვის ფულს ხარჯავს და განწყობილია რომ დაკეთდეს კარგად, მაგრამ დარგებში ცუდი მდგომარეობაა.
1: და რატო არ გეკითხებიან ეგ?
0: დარგებში ცუდი მდგომარეობაა. აი აქ უკვე დარგობრივად უნდა მოითხოვონ რომ ჩამოიშალონ.
1: შეიძლება რომ ისეთ ხალხს ეკითხებოდნენ, ვინც თქვენი სპეციალობის წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ნაკლებად პროფესიონალები.
0: მე რამეში ცოტა ასე ვთქვათ, ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ სადღაც სადღაც შეიძლება რაჭის მთავრობა ჩემგან ასე ვთქვათ მისახმარებელი, მაგრამ ვიტყოდი ერთ რამეს, რომ ისეთ ასე ვთქვათ პირობებში უწევთ საქმიანობა, რაც არის პოლიტიკური ვითარება, რომ აქ მე ვთხოვდი მთავრობას, რომ ხელი შევუწყონ იმ ადამიანებს, პროფესიონალებს.
1: ჩვენი საქმე აკეთოთ.
0: პროფესიონალებს, რომ ჩვენი საქმე ვაკეთოთ.
1: ხო, დახმარებას არავინ არ გთხოვთ. ხელს ნუ შეუშლით ამ ადამიანებს.
0: არა, პირიქით დაგვეხმაროთ.
1: ეს თბილისი ყველასია. როგორც ჩვენია, ისე თქვენია, ან როგორც თქვენია, ისე ჩვენია, როგორც გნებავთ. ყველასია ეს თბილისი და ყველას გჭირდება урбанистების, არქიტექტორების, პროფესიონალების სწორი რჩევების გათვალისწინება, რომ არც მინდა მეორე ცუდ შედეგებზე ვიფიქრო საერთოდ. აი ხა რუსთავს დაუბრუნდე და მე ქუთაისს მინდა რომ შევხედო.
0: და თუ შეიძლება ერთი რაღაცას აღნიშნავ კიდევ და მე
1: თქვენი ასე ფოტოები ამოიწერა.
0: და ფოტოში ბოლოში არის ერთ-ერთი ფოტო, რომელიც მე მიმაშნია რომ ეს არის ქალაქთან დამოკიდებულების ერთგვარი ძეგლი სტელაც არის. ეხლა მაინდამაინც ეს კარგი ფოტო არ არის, მაგრამ ეს არის კოშკი გაბრიაძის, რეზო გაბრიაძის.
1: გაბრიაძის საათი.
0: ისეთ რა არის. ამ ადამიანს შეეძლო და ურჩევდნენ, მე ბატონ რეზოს ვიცნობდი კარგად. იმიტომ რომ ქუთაისში უნდა გავეხორცელებია მარიონეტების თეატრი და იძახოდა რომ ეს იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო ევროპაშიო, მაგრამ ვერ განხორციელდა. და როდესაც მას აკეთებდა ურჩევდნენ, რომ უფრო დიდი კოშკიც ყოფილიყო. არავითარ შემთხვევაში. და როდესაც გაივლით, მე აი ამ ყველას ვეტყვი, დააკვირდით. ამ შენობებს შორის დგას კოშკი, რომელიც არის თითქოს ტორტმანებს. აი რაღაცნაირად გადახრილიც არის.
1: კი, კი, კი.
0: ცოტა ეს რა არის, იცით? აი ამ გარემოში ფილოსოფიური ძეგლი დადგა. რო ჩვენ როგორ უნდა მოვეპყროთ გარემო? ის კი დგას მაგრამ, მაგრამ სათუთია ყველაფერი.
1: რა საინტერესოა?
0: არ დაგვეცეს თავზე. არ დაგვეცეს თავზე ეს ყველა, იმიტომ რომ და აი ამ განწყობით გამიგეთ, ძალიან დიდი შეიტანა ემოცია და ამ ასე ვთქვათ კოშკში, სადაც ყველაფერია ჩადებული, მთელი ფილოსოფია.
1: გავუფრთხილდეთ.
0: რო გავუფრთხილდეთ ამ გარემოს, გავუფრთხილდეთ გარემოს და აი ეს პატარა კოშკი გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე უკანაშენებელი ის უშელებელი ამბასადორი.
1: ნუ, თავისთავად.
0: იმიტომ რომ ეს არის სათუთი და მოსაფერებელი, მე მაგალითად მე ვიტყოდი ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი, არა და ამ დროს მისი არქიტექტურაა, მისი ნახატია. მან განახორციელა. ეს ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ძეგლია, ასე ვთქვათ, ჩვენს ისტორიულ ქალაქში.
1: ჩვენ თბილისის არქიტექტურის შესახებ აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბრებს. ა როგორც ვთქვით, ავიღოთ ან თუ გნებავთ ერთი პარასკევი ან ერთი დღე კვირაში, ბატონ ილია ჩაჩუბაესთან იქნება ამ თემასთან.

0: მე 20 მე მუშაობდი ძველ ქალაქში თბილისის რესტორაციებში 76 წლიდან 82 წლამდე ბატონ გიგაბათიაშვილთან შოთა ყავლაშვილთან ვაჟაურბელაძესთან ერთად შემდეგ მათ შემომთავაზეს რომ იწავსულიყავი ქუთაისში და რესტავრაციები განმეხორციელებინა და მათი დახმარებით მთელი ეს იურიდიული საფუძვლებიდან გამომდინარე თუ კი რამე ჭირდებოდა ამ რესტავრაციო საქმიანობის დაწყებას მე გადავედი საცხოვრებლად მერე იქ და ოჯახთი.
1: აი ეს არის საქმის სიყვარული.
0: ხო, წავედი იქ და აქედან დიდი დახმარება მქონდა და განხორციელდა ეს ყველაფერი, მაგრამ ნუ მე აი როდესაც დაიწყო უკვე წამოვიდა 80-იანი წლების ბოლო, 90-იანი წლები, ეს ყველაფერი ჩამოიშალა. და წავიდა აი ამის ამ ყველაფრის ნგრევა. და ბოლო დროს ეხლა იყო ტენდერი გამოცხადებული, გამოცხადა ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ, ეს იყო 19 წელს, მე პანდემია დაიწყო. ამ პერიოდში ეს ხელმოურედ გავაცოცხლეთ ეს თემა ქუთაისში. და უცბად წარმოვე პანდემიის გამო შეიძლება საბჭოები ძალიან გულისყურით იხილავდა ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და იქ ჩადებული იყო ვორ იმაში უნდა განხორციელებული ორ საბჭოში მაგრამ დაგჭირდა ერთი რა საბჭო ამიტომ გაიწელა და დაგვიგვითხრეს რომ იცი რა თქვენ ორი კვირით დაგაგვიანდათ და ჩაშალეს ეს ტენდერი
1: ოი რასამ
0: ჩაშალეს და წამიდა მე სასამართლოებში შევიტანე ეს
1: საქმე ეს რომელი წელია
0: ეს არის 19 წელი ბოლო და მე წარმოვიდგინე 4-5 წელი მიდიოდა სასამართლო. გავერეთ საქალაქო საოლქო სასამართლო, უზენაესი სასამართლო, ყველგან მოვიგე. და დავამტკიცე რომ ეს არ უნდა გაჩერებულიყო. მე დღესაც ყველა შეხვდი, განიხილეს ქუთაისშიც ეს შეხვედრები ქონდა, ყველა ხელმძღვანელს შეხვდი და შეხვდი და უთხარი რომ გადარჩენა ჭირდება ამ რიონის სანაპიროს. თუ ეს სხვათაშორის მინდა აღნიშნო რომ საქართველოში მსგავსი არ არის. ეს არის მთლიანად ძეგლი. არქიტექტურულად ბუნების ძეგლია თეთრი ქვებია, იძველი ხიდებია. აქ არის პალეონტოლოგიური ძეგლები, აქ არის მღვიმეები, აქ არის დინოზავრის ნაკვალევი.
1: წარმოიდგინეთ.
0: ეს არის უმნიშვნელოვანესი ადგილი. და დღეს რომ ნახოთ იქ რა ხდება, ეს არის შენდობას ვითხოვ, ეს არის ნაგვის ბუდე. ყველაფერი ესე იგი ალბათ შეიძლება ეს სამთარი აღარ გადაიტანოს.
1: გასწანებთ.
0: ხო, აი ესეთი ვითარება არის და მე შევხვდი და ძალიან ასე ვთქვათ მართლაც ისინიც მზად არიან
1: რომ დაგეთანხმნენ.
0: ეს საქმე რა თქმა უნდა დაიწყო, მე შევხვდი კიდევაც ინფრასტრუქტურის მინის ბატონ სოხაძესთან ვიყავი, რომელმაც აღმიქვა დახმარება იქაც დააყენა საკითხი და აი ველოდები რომ როდის გაცოცხლდება ეს საკითხი. ძალიან დიდი იმედით ვარ განწყობილი, იმიტომ რომ
1: როდის მოხდა თქვენი შეხვედრა?
0: ხო, ეს შეხვედრა მოხდა მოხდა დაახლოებით 3 თვის წინ.
1: ხო, ნუ ალბათ ერთ თვეში უკვე დაიწყება ქმედებები, ხო?
0: და აქ ძალიან მეხმარებიან ქუთაისის უნივერსიტეტები. ისინი ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, განწყობიერებიან ძალიან დიდი პათოსით.
1: ეს წერეთელი და ახალი, ხო?
0: წერეთელი და ახალი საერთაშორისო პოლიტექნიკური. კი, სუყალა ჩართულები არიან და თვითონ ქუთაისის ინტელიგენცია ძალიან განწყობილია,
1: ისე
0: ბოლოს და ბოლოს აღდგეს ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ ეს ძალიან დიდი ჯავრია ჩვენთვის რა, ქუთაისის საზოგადოებისთვის, რომ ეს რატოა ესეთი ვითარება. ესეთი ბავშვი.
1: და შეიძლება რომ თელავის შესახებაც ორი სიტყვით, იმიტომ რომ თელავიც, რა ვიცი,
0: მე თელასა და სიღნაღზე ესე გეტყვით რომ იცით რა არის? ყველა 72 წელს დაიწყო ისტორიული ქალაქების აღორძინება თბილისიდან დაიწყო.
1: 60 როდის?
0: 1972 წელს.
1: აჰა.
0: აი ამ პერიოდში დაიწყო. მე ეს ყველაფერი უკვე ამ საუკუნეში გადაიზარდა. კადე მანამდე საუკუნის ველოს ესაც ქუთაისში ვიყავ, მაშინ ქუთაისში დავიწყეთ, მაგრამ გაჩერდა. შემდეგ გადაიზარდა უკვე 2005 წლიდან ქუთაისში ჩატარდა რესტავრაციები, რომელსაც მე დავარქმევდი, რომ ეს იყო ეს ამას არ ქვია რესტავრაცია. ეს არის ამას დავარქმევდი, დღეს შემოი მაშინ დამკვიდრდა ესეთი სიტყვა რეაბილიტაცია. არა, ეს არ არის სწორი. აქ უნდა იყოს ისტორიული ქალაქის რესტავრაცია, ადაპტაცია, რეგენერაცია, რეკონსტრუქცია. აი ეს თემები

0: უნდა ფიგურირებდეს აღდგენის დროს. ეს უყველა ცალსაკე თემა.
1: თამა,
0: აი რეაბილიტაცია რო დაარქვეს ამ პერიოდში, რეაბილიტაცია მოიცვა ყველაფერი და თითქოს გაერთიანა და ისე გადაივლიან. ეა ამ უბრალოდ ამ ყველაფერზე რომ ასე ვთქვათ, არაფრად დაგიდებენ, ასე ვთქვათ, პატარა ლამაზ აივნის დეტალს. რაღაცა ჩუქურთმას.
1: არა და როგორი მნიშვნელოვანია.
0: არა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მე რატო ვთქვი ახლა თელათან მიმართებაში. ამ პერიოდში გაკეთდა, რომ დაიწყო, თქვენ წარმოიდგინეთ, ძალიან კარგია პირველი, ასე ვთქვათ, ნაბიჯები გაკეთდა, მაგრამ მოდი ვნახოთ თბილისის აივნები, თელავის აივნები, სიღნაღის აივნები, ერთნაირია. არა და სხვადასხვა იყო.
1: რა თქმა უნდა.
0: თავისი პროპორციით, თავისი, ასე ვთქვათ, ჩუქურთმით, ეს რა, ეს როგორია, იცით? არ შეიძლება თითოეულ კუთხის იდენტობა დაიკარგოს.
1: რა თქმა უნდა, არაფერ შეიძლება.
0: ეხლა შემდეგი.
1: მაგიტომაც არის ეს ყველაფერი.
0: ეს მნიშვნელოვანია, შესანიშნავია, რაც გაკეთდა, იმიტომ რომ ხალხმა დაინახა, რომ ამას შენას ჭირდება, მოსახლეობამ ნახა, რომ ამას ჭირდება ოვლა პატრონობა. ეხლა უნდა გადავიდეთ მეორე საფეხურზე, რომ ჩვენ უკვე
1: შეცვლა ხო შეიძლება.
0: რა თქმა უნდა. მაგრამ ამას ჭირდება ძალიან სერიოზული დამოკიდება, მეცნიერული მიდგომა. პირველ რიგში კარგი უცფად ერთდროულად მეცნიერება და მშენებლობა, არა, პირველად ჭირდება ამას დამუშავება ხელოვნების ცოდნეების არქიტექტურების ის აი ყველა ამ ადამიანების
1: ჩართვა და შემდეგ პრაქტიკა.
0: ხო, და აუცილებლად ამასთან ერთად უნდა მიმდინარეობდეს საინჟინრო ქსელების მოწყობა, ტრანსპორტის დალაგება. ჩვენთან ყველაფერს აკეთებენ ტრანსპორტის და საინჟინრო ქსელების გარდა. აი წარმოიდგინეთ, ახალი ქალაქების ჩვენთან რო შენდებოდა პირველად ტრანსპორტი და საინჟინრო ქსელები და მერე შენდებოდა ეს ყველაფერი. დღეს ამ ქალაქებს, ისტორიულ ქალაქებს რესტავრაციას უკეთებთ, რეაბილიტაციას უკეთებთ და მერე უცბად ვანგრევთ ქუჩებს. იმიტომ რომ სწრაფად მოვასწროთ ეს ყველაფერი, არ შეიძლება.
1: რატო ხდება ეს?
0: მე ამას დავარქმევ, არ ვიცი რა დავარქვა.
1: უცოდინარობის.
0: ნაწილობრივ უცოდინარობაზე
1: მაპატიოს მაპატონოგები რა.
0: ადამიანებმა ვისაც ხელწიფებად ნაწილობრივ დავარქმევ იმასაც, რომ არ შეიძლება ქართველებს
1: არასერიოზული დამოკიდება.
0: არ შეიძლება თუ ჩვენი შვილებისთვის ქნით და მომავლისთვის ქნით რამეს, მე შეიძლება მე ჩემს სიცოცხლეში ეს ვერ მოასწრო. მაგრამ მე უნდა დავზარდო ადამიანი, ვინც ამას გააგრძელებს და მე
1: მაგალითი ხო უნდა
0: ვინც ამას ხელმძღვანელობს, იმან იმ ნუ იფიქრებს იმას, რომ იცი რა, მის ხელში უნდა დამთავრდეს ყველაფერი.
1: არა, რაზეა საუბარი, როგორ შეიძლება?
0: ხო, არ შეიძლება ეს
1: მომავალი თაობის
0: ეტაპობრიობა უნდა შეიქმნას, ეტაპობრიობა. ხო და ძალიან დიდი მიხედვა ჭირდება უცბად ვიტყვი, არ მინდა ვთქვა ერთი, იმიტომ რომ მე
1: აი თქვით, თქვით.
0: ქალაქზე საუბრობ, მაგრამ აი რას მივიღებთ მომავალ ქალაქში ჩვენ? რა გვექნება? როგორ თბილისს მივიღებთ? დღეს ახლა მიმართულება არის ისეთი, რომ დაუშვათ აშენდეს მაღლივი შენობები. აი პირდაპირი მიმართულებაა.
1: ცუდია მე.
0: ესეთ ლანდშაფტის ქალაქში. მე გეტყვით 90-იან წლებში, როდესაც ქვეყანას არ ეცალ არ შენებლობისთვის არც და იყო ძალიან რთული ვითარება, სიცივისგან ხეებს ჭრიდნენ და მრავალწლოვანი ხეები მოიჭრა. ისეთ რა მოხდება? ამდენი აღდგენილი. ეხლა ისეთი ვითარება ჩვენ ისეთი რეგულაციების ქვეშ ვართ, რომ აი ვაშენებთ მაღლივ შენობებს. იქ არის რო ვაშენებთ. აი ამ შენობაში ჩვენ ადრე უძახოდით საერთო საცხოვრებლებს. დახურული ისენია კორიდორებია. დახურული. არა აქვს ასე განათება არაფერი, იმიტომ რომ ის დამყარებული არის რაღაც მოტანილი 51-ე დადგენილებიდან გამომდინარე, რომ რამე რომ ესე ვთქვათ მოხდეს იქ ისეთი სისტემა, რომ იმან უნდა გაიწოს იქ ხანძარია ვთქვათ. ახლა მე ვაყენებ საკითხს და უმნები ვისაც ეს ხელწიფება და ხელმძღვანელობას, რომ რომ წარმოიდგინეთ თქვენ იქ არის დეტექტორებია, ასე ვთქვათ, საიდანაც ხანძარი რომ მოხდეს, იმან უნდა ჩაიქროს და ჩააქროს.
1: კი.
0: ახლა ორი მომენტი. ერთი, გაიტიშა დენი. ან არ არის საწვავი, მით უმეტეს ძალიან რთულ სიტუაციაში ვიმყოფებით ჩვენ პოლიტიკურად. რამდენჯერმე გაიტიშა კიდევაც დენი.
1: კი.
0: იქ რო ხანძარი გაჩნდეს, რა მოხდება თუ ფიქრიათ?
1: აი ახლა რა და
0: 16
1: წამიმრჩება ბატონო.
0: ხო და ერთი კიდე. და იქ რო დეტექტორი ვინმე გადაჭრას ავათ ჭუათუ ყოფელმა.

0: ავმა. მთლიანი სისტემა ითიშება. ეს კატასტროფა არის და
1: თავდაცვის მექანიზმი სად არის ამ დროს?
0: თავდაცვის მექანიზმი, არ ვიცი რა მოგახსენო, ერთი ოტიაიესელიანი სიტყვებს მოვიყვან, ხო? რა ხშვრები ახლა, რა გეშველება ახლა? ოტია მიცოდა, როდესაც შევიდოდა რაღაცა, შეეკითხებოდა მთავრობას, რა შოვი ახლა? ახლა რა შოვი, რასაკეთებ? მე შევეკითხები ახლა, როცა ესეთი რამე რომ მოხდეს, რა შოვებიან, რასაკეთებენ?
1: და მე დავამატებ ბატონი გივის ოტიაიესელიანის ფრაზის პერიფრას. საქართველოს ზოგადად ნიჭიერი ადამიანები ვით განებივრებულია ამისთვის მადლობა უფალს და უცხოეთში თუ წავიდა ქართველი ადამიანი ნომერ პირველია თავის საქმიანობაში თუ წესიერების და ღვთისმიერების გზას დგას ეს ადამიანი. აქ ყავს ასეთი სპეციალისტები, რომლებიც გთხოვენ, რომ მოусმინოთ და აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს გაძლევენ. ან ჯერ არ უსმენთ და როგორ მოგცემენ? მოგცემენ აბსოლუტურად მართებულ რჩევებს. მოусმინოთ ამ პროფესიონალებს, ასეთ ადამიანებს მოусმინოთ და მე უკვე ყველაფერი წავა თავისი რიგით, როგორც იტყვიან და როგორც უნდა წავიდეს.
0: მე ვიტყოდი, რომ არქიტექტურა მშენებლობაში თუ დარგობრივად ჩავშლით, ჩვენ ისეთი სპეციალისტებს მოვიყვანთ, პასუხისმგებლობას წაიღებენ თავის ნათქვამ სიტყვაზე.
1: აი, ამაზე უკეთესი რა უნდა გითხრათ არქიტექტურმა, არქიტექტორმა. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი იყო.
0: იძგეგზელეთ, იძგეგზელეთ.
1: მადლობა. ბატონი გივი გოგრიჭიანი სტუმრობდა მედია კავშირ ობიექტივსა და გადაცემას პროფესიონალები და საზოგადოება. მე კლავ და კლავ გილოცავთ ფერისცვალების ბრწყინვალე დღესასწაულს. ყველას დიდი მადლობა. ბატონო გივი, უღრმესი მადლობა მოგზანებისთვის.
0: დიდი მადლობა მოწვევისათვის, იძგეგზელეთ.
1: დიდი მადლობა თქვენ, ჩემო ძვირფასებო, ვინც გვიყურეთ და გვისმინეთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.

გამარჯობათ მეგობრებო, ძვირფასო პატრიოტებო, ჩემო ლამაზო ქართველებო, როგორც ბატონი ვაჟა იტყვის ხოლმე, დიდო მსოფლიო მოქალაქეებო. არა მარტო ქართველებო, აქ იგულისხმება მთელი ქართველი ერი, რომელიც შეადგენს მრავალეროვანი ჩვენი ქვეყანა, აქ ყველა ეროვნება იგულისხმება, ყველა ეთნიკური, სულით ქართველი, ვინც არის პატრიოტი და ვინც ქართულ ენას ლაპარაკობს, ვინც ქართულ ენაზე ლაპარაკს ართაკილობს. და რა ვიცი, ყოველ შემთხვევაში ჩვენი ქვეყნის წევრად გრძნობს თავს. აი ახლა ენასთან დაკავშირებით, მართლა დაგროვებული ტკივილი ასეთი. როგორ ხართ მეგობრებო ჩვენ ქუჩებში, რა დღეშია ჩვენი აბრები, როგორ დაკნინებული არის ქართული ენა. ადრე დაკნინებული იყო რუსული მძლავრობა, მე მახსოვს და პატარა ბავშვი ვიყავი სკოლის მოსწავლე, მაშინ სკოლაში გაძლიერებულად სწავლობდით ქართულ ენას და ლიტერატურას და იყო ეგეთი პატრიოტისტული სულისკვეთება აი ამ კომუნისტურ გაგანია საბჭოთა კავშირის ეპოქაში, რომ არ უნდა გველაპარაკა რუსული ბარბარიზმებით, რუსული სიტყვებით და ვინც ასეთი თამაში იყო ოჯახებში, რომ აი ვინცაც წამოწდებოდა რუსული სიტყვა, მაშინ ძალიან მოდებული იყო ეგეთი სიტყვები, სტოლი, ხო, მაგიდა, პოლი, იატაკი. აი რაღაცა ისეთი რუსული სიტყვები, რომელიც კიდე კაი დღეს უკვე დავივიწყეთ ჩვენ, მაგრამ აი თუ წამოგცდებოდა ეს რუსული სიტყვები, ოჯახის წევრები გეტყოდნენ 1-0, 2-0 და აი თქვათ ვინ გავიდოდა, ასე თქვათ და ვინ უფრო ნაკლებ ხულას დააგროვებდა და იყო ეს პატრიოტიზმი და ვცდილობდი და მე კიდე ბავშვი ვიყავი და ოცნებობდი, რომ მაღაზიებზე არ მენახა რუსული წარწერები, ყოფილიყო მხოლოდ ქართული. და საბჭოთა კავშირის დანგრევა სწორედ მაგით მინდობა, რომ აი ჩვენი ერის ესე იგი ენა, მამული

სარწმუნოება, ანუ ჩვენი კულტურა, სარწმუნოება და მამული ყოფილიყო დაცული. აბა რატომ გინდოდა ჩვენ საბჭოკავშირის დანგრევა? მაგრამ დაავანგრიეთ საბჭოკავშირი, ასე თქვათ, მაგრამ უარესი მოხდა, ხო? უარეს მდგომარეობაში ვართ. აი შეხედოთ იმ ჩვენ იგივე აბრებს, იმ ჩვენ იგივე კაცი კომპანიას ხსნის, მაღაზიას ხსნის და პირველად დაწერს ინგლისურად. აი ვინ უნდა განვიკითხოთ? ვინ უნდა გავაკრიტიკოთ? თვითონ პატრონი არის არაპატრიოტი და ასე თქვათ არაქართველი. ქართული გვარი აქვს, მაგრამ რატომღაც ცხენია ეს ქართული აბრა რო გააკეთოს პირველი და ან საერთოდ ინგლისური რო არ იყოს ხომ შეიძლება რომ იყოს მარტო ქართულად. რატომ ვერ მოაგნებს ის ინგლისელი, თქვა თარჯიმანი არ არის, საპარიკმახეროს ვერ მოაგნებს, გასტრონომს ვერ მიაგნებს, ფოტოატელიეს ვერ მიაგნებს, რამე ობიექტს ვერ მიაგნებს, ასე თქვა ქართულად რო დავაწეროთ. აი რა მოხდება რომ ერთხელ გავიღვიძოთ და ქართულად იყოს ყველა წარწერა. იყო ამის მცდელობა, გახსოვთ თქვენ ვინჯილია ხო თუ არ ვთები, ენის პალატა იყო. მაგრამ შემდეგ ვერ მოაბეს თავი, არ ვიცი ნაცემა ეს არ მოისურეს, ეს ევროპის მითითება იყო ალბათ, რომ მაგათ ხე ქართული ენის განვითარება კი არ ჭირდებოდა, სწორედ ინგლისური ენის განვითარება ჭირდებოდა და დახურეს ეს პროექტი. მახსოვს ესე იგი კომპანია როდესაც იხსნებოდა და აბრა როცა კეთდებოდა, უნდა მისულიყავდი და დაგერეგისტრირებინა ეს შენი სახელი ბრენდი მაღაზიაზე, სავაჭრო დაწესებულება იყო ეს, ორგანიზაცია იყო თუ სხვა რაღაც. აი რაც ახლა არის გამოკრული და ესე იგი გიმოწმებდნენ არა მარტო მართლწერას, როგორც სწორად იყო დაწერილი შინაარსობრივად, არამედ თვითონ ანბანიც უნდა ყოფილიყო ისეთი გამართული. ზოგი რაღაცა უკუღმა წერს ამ ანბანს, ზოგი არასწორად წერს ამ ქართულ ასოებს, ამახინჯებს კომპიუტერით იმით ამით და ესე იგი აი ბევრნაირად ამოწმებდნენ ამას და ცდილობდნენ რომ სიტყვა ყოფილიყო ქართულ ფუძიანი. ანუ დღეს შენი არაბი რო გიკეთებს იმ არაბულ რესტორანს და ჯერ ერთი ქართულად არაფერს არ გიწერს, იქ არაბულად გიწერს, ან თურქი თურქულად გიწერს. ინდოელი ხო საერთოდ ასე ვთქვათ ბალიათიშაური ქართულ ენას საერთოდ არ აინტერესებს, პირველ რიგში ინდურად აწერს. მე ბევრჯერ ნახე ეს წარწერები. თუ არა და წადით ყაზბეგში და ნახეთ იქ ინდურად არის გამოკრული ყველაფერი. საპარიკმახერებს ინდურად აწერია, ინდური ინგლისურად, ქართული აღარ არის საჭირო. ასე რომ უნდა იყოს ნამდვილად ასეთი ენის პალატა ჩვენი პარლამენტის გასაგონად, რომელიც გააკონტროლებს ამას ყველაფერს და ადამიანი რო ხსნის რაღაცა ობიექტს, სულ ერთია ეს თურქია თუ ქართველია, კეთილი ინებოს და მოდი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ წარწერა იყოს მხოლოდ ქართულად. არ არის საჭირო ინგლისურად, ფრანგულად, გერმანულად. ისრაელში ებრაულ ენაზეა წარწერა. იგივე არის იაპონიაში, იგივე არაბულ ბევრ ქვეყნებში არაბულად არის წარწერები, ხო? ხა ხო დადიხარ ამ ქვეყნებში და ნახულობ და იქ რო ჩადიხარ ემიგრანტს არ აძლევენ საშუალებას, რომ თავის საშობლიურ იმაზე ენაზე დააწეროს რაღაცა. და აქ კიდე ესე იგი ყველა თავზე გვაზის და ქართული ენა არის დაკნინებული, უაღრესად დაკნინებული, ვინემ იყო შაჰაბაზის დროს. დღეს აი პირდაპირ ვამბობ მე ამას. გადით და ნახეთ რა. განსაკუთრებით თავხედურად იქცევიან არა მარტო ეს ინდოელები, თურქები, არაბები და სპარსელები, არამედ ის შენი ინგლისელები და ამერიკელები, რომლებიც საერთოდ თავიანთ სასტუმროებზე აი ნახეთ ეს უზარმაზარი ბრენდები, რომელიც სასტუმროები, რომელიც გახსნილია, ესე იგი საერთოდ არაწერია ქართულად არაფერი, მარტო ეს ინგლისურად ჭყიალებს ეს უზარმაზარ სასტუმროებზე ეს უზარმაზარი ბრენდები. ჩავედით გონიოში, ბათუმში და ნახეთ რომ იქ აი ამ ესე იგი 6 ვარსკვლავიან სასტუმროებზე ქართული ბგერა ასო არ ჭაჭანებს. რატო? იმიტომ რომ აი ესე გაზდით და რო იქნება დიდი ჯარიმა, რო იქნება ის ენის პალატა, რომელსაც ეყოლება თავისი ქსელი მთელ ქვეყანაში და რომელიც გააკონტროლებს ამას, კეთილინებონ და მერე დააწერონ მხოლოდ ქართულად. ეროვნული მთავრობა, რომელიც მოვა, მაგან უნდა ესე იგი გააკეთოს ეს კანონი, პარლამენტმა უნდა მიიღოს ის კანონი, რომ წარწერები იყოს მხოლოდ ქართულად. მე არ ვიძახი საერთოებზე, საერთოებზე იქნება თქვა ქართულ იმ ქვეყნის ენაზე, რაც არის თქვა, მაგრამ საერთოების გარდა ყველა ფერი უნდა იყოს ქართულად. ასევე ჩემი დიდი სურვილია, როდესაც გამიტენდება ის დღე, მეგობრებო, როცა ავტომობილზეც კი ეწერება ნომერი. თქვენ ხო გახსოვთ საკავშირში მაშინა ნომრებზე ჩვენ მქონდა წარწერა რუსულად. აი ოცნებობდი რომ ქართულად როდის იქნებოდა. ეხლა არის წარწერა ინგლისურად, ხო? რიცხვები და ინგლისური ასოები. აი რატო უნდა გვაჯობონ არაბებმა? ხო გინახეთ ეს არაბული მანქანები რო შემოდიან და არაბულად რო არის წარწერა რიცხვები და წარწერა, ხო? ასე რომ შესაძლებელია რომ აი ეს ნომრები კიდე რაც ჩვენ ავტომანქანებს აქვთ

მიწებებული მიკრული, თუ გადიან საზღვარ გარეთ, დარჩეთ ეს ლათინური, ესე იგი, ძალაში, ლათინური ნომრები, მაგრამ თუ მოძრაობ საქართველოში, უნდა კონდეს ის რიცხვები და ქართული ასოებით. რაღაცა კონფიგურაცია იყოს, ზოგი თქვათ, აიჩევს იმ თავის სახელს, რაც უნდა, რაღაცა სახელი და რაღაცა ციფრები და ასე შემდეგ და რო ჩამოვა ტურისტი, იგრძნობს თავი რო ჩამოვიდა არა რაღაცა კოლონიაში, ამერიკის და ინგლისის კოლონიაში, არამედ რაღაცა განსაკუთრებულ სპეციფიურ ქვეყანაში, რომელსაც ერს, რომელსაც თავისი ამბანი გააჩნია, დამწერლობა გააჩნია. და ეს მარტო რა ვიდეოროლი, ეს შენახული კი არ არის სადღაც დამწერილი მასში, რა ქვია, კომპიუტერში, რომ ჩვენ ასეთები ვართ, არამედ რეალურად ამბანი მოქმედებს. ისრაელში ნახეთ, ამბანი მოქმედებს. ის ებრაული წარწერა, რომელიც თქვენ კარგად იცით, ხო, ამ 100 წლის უკან საერთოდ ებრაელები თავიანთ ენაზე ვერ ლაპარაკობდნენ და იმდენი ქნეს ისეთი პატრიოტები არიან ებრაელები, რომ ერთმა მეცნიერმა, რომელიც ეს ენა გააცოცხლა, ჯერ ეს ისტორია ებრაული ენის, დაიწყებული იყო ებრაული ენა დამწერლობაც და საუბარიც. და ყველა ებრაელი ლაპარაკობდა იმ ქვეყნის ენაზე, რა ქვეყნებში ცხოვრობდნენ. და რო შეიყარენ ისრაელში, თავრობამ იმდენი იბრძოლა, იმდენი იშრომა, რომ ერთი მეცნიერის, ესე იგი, ნაშრომი გამოიყენა, ამ მეცნიერმა ჯერ თავის შვილს ასწავლა ებრაული ენა, ესე ხელოვნურად, ხელოვნურ პირობებში ჩააგდო, მისი მეუღლეც თავითვენაც ისწავლეს ეს, გააცოცხლეს ეს ენა, გააცოცხლეს ეს დამწერლობა და შემდეგ უკვე სკოლის განათლების სისტემამ დაანერგა ნელ-ნელა ეს მკვდარი ენა, აბსოლუტურად მკვდარი ენა და დღეს ებრაელები ებრაულ ენაზე ლაპარაკობენ, ეს სწორედ ის მკვდარი ენაა, რომელიც მათ აი თელი თავის ძალისხმება ჩადეს ამაში, თანხები, ფინანსები, ყველანაირი შესაძლებლობა და გააცოცხლეს ენა, გააცოცხლეს ეს ალფავიტი. აი ვინ არის ჩვენი მაგალითი და ვინ არის? ჩვენ კიდევ ყლავთ ამ ენას, ქართულ ენას ყლავთ დღეს. აი ნახეთ, გაიერეთ ქუჩებში, რამდენი მაღაზია იქ უკვე ქართული ასო ენა ჭაჭანებს. რამდენი ესე იგი ობიექტია, სადაც ჯერ აწერია ინდურად და შემდეგ ქვევით სადღაც მიჯუჭყნულში არის ქართულად დაწერილი. რამდენი დიდი ფეშენ სასტუმროა, სადაც საერთოდ არ ჭაჭანებს ქართული არაფერი და მარტო ინგლისურად წერია. ხო და აი ამაზე არის ლაპარაკი, ამაზე არის ჩემი გულის ტკივილი და საერთოდ ჩვენ მამულიშვილები, მეგობრებო, აი ასეთ რაღაცებს ვეხებით ჩვენ. ჩვენ ვეხებით, მაგრამ ჩვენ არ ჩხუბობთ, ჩვენ არ ვილანძღებით. აი განსხვავებით სხვა გადაცემებისაგან თქვენ ალბათ იცით, ხო? რომელიც სადაც გაისმის აი ეს ოპოზიციური რაღაცა კრიტიკა, ლანძღვა, ჩვენ მიგვაჩნია რომ კრიტიკა და ლანძღვით არაფერი კეთდება, არც არაფერი გაკეთებულა არასდროს. ამიტომ პოზიტივით, შეგონებით, სიმართლის თქმით, მაგრამ კორექტულად თავშეკავებით, ისე რომ ადამიანს რო ეუნები შენ სიმართლეს, მერე მასთან დაждდობა, მასთან საუბარი არ შეგწყდეს და თქვათ ერთი ქუჩიდან მეორეზე არ გადახვიდე იმის გამო რომ უკან გალანძღიან რაღაცა უთხარი. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ აი ესე კორექტულები ვიდეთ, პოზიტიურები იყოთ და ამით ჩვენ კი არ წავაგეთ, ამით ქვეყანა მოიგებს, იმიტომ რომ რაღაცა ბოლოს მაინც გაკეთდება. ვიღაცა მაინც მოგვისმენს, იმიტომ რომ ნამდვილად საინტერესოა ისეთი ჯგუფი, ისეთი ესე იგი მამულიშვილთა გუნდი, რომლებიც არიფურთხებიან, არილანძღებიან, არიგინებიან და რაღაცა კონსტრუქციულს ამბობენ. ამბობენ რეფორმისტულ წინადადებებს, ამბობენ რაღაცა გასატარებელ კანონებს და ღონისძიებებს, რომელიც ქვეყანაში უნდა განხორციელდეს და სთავაზობენ ამას ქვეყანას. კორექტულად, ესე იგი აგრესიის გარეშე ანახებენ საზოგადოებას, რომ ეს არის ცუდი და ცუდი მერე უნდა გამოსწორდეს და როგორ გამოსწორდეს იმ გზებსაც სახავენ. აი ეს ავართ ჩვენ მეგობრებო მამულიშვილები, ჩვენ ვართ სწორედ ინოვაციური რეფორმისტული ჯგუფი, ჩვენ არა ვართ არც ოპოზიცია, არც პოზიცია, ჩვენ ვართ ის ადამიანები, სამეგობრო, ვისაც უნდა კონკრეტულად იხილოს რაღაცა ناقოფი, საქმის გამკეთებელი რაღაცა ჯგუფი და ეს ვინ გააკეთებს ამ საქმეს, ჩვენთვის სულ ერთია, რომელი მთავრობა გააკეთებს ამას. ივანეს მთავრობა, პეტრეს მთავრობა, ჟორას მთავრობა, სულ ერთია მთავარია ქვეყნისთვის რაღაც საქმე გააკეთდეს, რაღაცა პოზიტივი გააკეთდეს, იმიტომ რომ დრო არიცდის. ჩვენ ვერდებით. უკვე ჩვენი აი დღეს იყო ლაპარაკი სწორედ სანამ ესე იგი ეთერი ჩაერთებოდა, ხალხი იხოცება. იხოცებიან არაჩეული სპეციალისტები, მექიმები, სხვადასხვა დარგის მამულიშვილები. ემიგრაციაში მიდის ახალგაზრდობა ნასწავლი. ძალიან ცუდი ვითარებაა. ამიტომ ესე იგი ჩხუბისა და ლანძღვის დრო სულ არის. კარგი, თავი ჩხუბოთ, ვიგინოთ. მე მეორე დღეს მოვიდეთ, ისე ვიჩხუბოთ, ვიგინოთ.

0: განა საინტერესო იქნება ეს გადაცემა. განა რამე პოზიტივს დავდებთ ჩვენ ამით. როცა ყველა იგინდება, იფურთხება და ილანძღება. ამიტომ ჩვენ გვინდა რომ ვიყოთ პოზიტიურები და ჩვენ გვინდა ის რომ აი ამ გადაცემაში რაღაცა შევკრიბოთ ეს რეფორმისტული რეკომენდაციები და თუნდაც მე რაღაც ფაილის სახით ვიღაც ჩინოვნიკს ვაჩვენოთ, ვიღაცა ჩინოვნიკს ან დეპუტატს ვაჩვენოთ, რომ რაღაცა პოზიტივი იყოს და დაფიქრდეს ის კაცი და რომ უსმეს, ახაცო ეს მართლა აქ ესე იგი ხვები დედის გინებას გვასმენინებენ და ესენი რაღაცა პოზიტიურს ლაპარაკობენ და რაღაცა ესე იგი გამოსწორები გზეს სახავენ. აი ესა მეგობრებო, აი ეს პოზიტივი თუ ჩვენ არ გავაკეთებთ, ვიღაცამ ხო უნდა დაიწყოს პოზიტივი. ამიტომ ეს პოზიტივი თუ ჩვენ არ დავიწყეთ, ვიღაცამ თუ არ დაიწყო, არავინ არ დაიწყებს. ამიტომ ჩვენი მისია ეს არის, რომ არა მარტო ვილაპარაკოთ პრობლემებზე კორექტულად და მაღალ აკადემიურ დონეზე, არამედ დავსახოთ ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. მე ვფიქრობ, რომ თავრობასთან ურთიერთობის მომენტები არ არის ამოწურული. კიდევ არის რესურსი, არის რესურსი შეხვედრების, არის რესურსი დიალოგის. რაღაცები იცვლება, ვიღაც ახალი მოდის, ახალი ნაკადებია. შეიძლება კულუარებთანაც მუშაობა, შეიძლება პარლამენტარებთან მუშაობა. აი თვითონ ეს მიდგომა არაფერი არ გამოვა და ესე იგი გულხელ დაკრეფა და მე ესე ასე ვთქვათ პესიმიზმში ჩავარდა, არ შეიძლება. მე მაინც ვფიქრობ, რომ სამშობლოსთვის, ეს ჩვენთვის კი არის, სამშობლოსთვის, ჩვენი შვილებისთვის ქვა უნდა გავხბურღოთ თავით. ჩვენ არ დაგვავიზეს წვიმის წვეთის ზალა. აი წვიმის წვეთს რა ზალა აქვს? აი წვეთავს, წვეთავს და მე მაინც ქვას ხრიტავს. აი ერთი რბილი წვეთი თითქოს არაფერი ქვას ხრიტავს, ხო? აი ეს უნდა იყოს ჩვენი პოლიტიკა, რომ შეიძლება ვიღაცა მართლა არაფრად, ესე იგი, არაფრად არ ჩააგდოს ეს ჩვენი გამოსვლები, ეს ჩვენი რეკომენდაციები, მაგრამ ვიღაცამ ნახოს მართლა და თქოს, რომ მოდი აი ეს მომენტი გამოვასწოროთ. და ჩვენც ეს გვინდა, ჩვენის კი არ გვინდა რომ მანდამაი ჩვენ გვიკრან ტაში და რაღაცა. გააკეთონ კიგენაცვალე, გააკეთონ ჩვენ უ გამოგვაჩვენენ, მაგრამ დაფიქრდნენ და თვითონ მიიწერონ ეს ასე თქვა ეს ამ გადაწყვეტის გზები, ეს მომენტები, ეს სიმწვავე თქვა, თვითონ მიიწერონ და უღონდაც საქმე გააკეთდეს. ხო და რომელი მთავრობა გააკეთებს ამას ივანეს თუ პეტრეს ჩვენ არ გვაინტერესებს ეს. ჩვენ ვართ აი მამულიშვილები და ჩვენ გვინდა აი ერთი თემა კიდევ, აი ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ეხა აი ჩვენი მეგობრების სტუდიის სტუმრების ჩართვა მინდა ამ ჩემ საავტორო გადაცემაში იმ კუთხით, რომ აი ჩვენ თქვით მნიშვნელოვანი რაღაცა. მიწა არ უნდა იყიდებოდეს. აი რა შეცდომები აქვს? მიწა მართლა არ იყიდება. რომ მიხვიდეთ თქვენ რეესტრში, მიწა არ იყიდება. სასოფლო დანიშნულების მიწა არ იყიდება. მაგრამ არასამეწარმეო ისე საფუძველს თუ შეუძლი მიწას, მაშინ ის იყიდება უცხოელზე. აი წარმოიდგინეთ, ეხლა თქვენ ვიღაცა არაბი ან თურქი ან სპარსი ან ბანგლადეშელი ან ინდოელი ჩამოდის და ყიდულობს თქვათ არასამეწარმეო თქვათ 5 გექტარ მიწას. და იქ აშენებს უბრალოდ საცხოვრებელ კორპუსებს. ეს შეუძლია თურმე. აი იმ საცხოვრებელ კორპუსებში რა თქმა უნდა, ხვედრითი წილი უკვე მასია დამოკიდებული, მისი საკუთრებაა, მისი აშენებულია შენობები და ვისაც უნდა იმას შეუშვებს, თქვა გაყიდის 70% უფრო ინდოელებსე. ანუ აქ არის ძალიან დიდი საშიშროება, რომ ესეც არ უნდა მივცეთ ჩვენ უცხოელებს, ვიღაცა არამოქალაქეებს, გადამთიელებს, რომ არასამეწარმეო მიწის ყიდვის უფლება უნდა წავართვათ. ვერ გაბედავთ, ვერ იყიდით თქვენ ისრაელში, ვერც ჩოულებრივ საფოსოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწას და ვერც არასამეწარმეო მიწას. ვერ იყიდით. იქ უნდა დაუკავშირდეთ ადგილობრივ მოქალაქეს, ფიზიკური პირია თუ იურიდიული პირი და ის ყიდულობს და მისი საშუალებით ხდება ესე იგი შეწილება ბიზნესში, რაღაცა სანქციო საზოგადოების გაკეთება და აი მისი საშუალებით შეგიძლია რაღაცა მერი კანონით დემადართული ოპერაციები განახორციელო ისრაელში. დაცული ეს. ჩვენ რატო არ ვაკეთებთ? ნაკლებად პატრიოტები ვართ, ეთყობა, ხო? რახან ამხელა ლაფსუსი გვაქვს, რახან ამხელა თეთრი ფანჯარა გვაქვს გამოსაყენებელი. და მეორე მომენტი კიდე მეგობრებო, კორპუსებში ბინებს როცა უკვე ყიდი შენ, მიწას თავი გავანებოთ უკვე. შენ როდესაც დეველოპერი აკეთებს, აშენებს კორპუსს, თქვა 200 ბინიან კორპუსს და როცა აი ესე ნაურაზე რო იტყვიან ყიდის ყოველგვარი კონტროლის გარეშე, არაბებზე, ბანგლადეშელებზე, ინდოელებზე, პაკისტანელებზე, თურქებზე, ხო? გინდა მიწა გაგიყიდია, გინდა ბინა გაგიყიდია. აი ბინას რო იყიდის ის აუგზალავ ცხოვრებას. დავიდა 2 წელი, 3 წელი, 4 წელი. მე უნდა გაგხდეს მოქალაქე, ეს ბუნებრივი პროცესია, ხო? და ეს არ შეცვლის დემოგრაფიურ სურათს. ჩვენ რა გვინდა, ჩვენ ხო გვინდა რომ ესე იგი ქვეყანაში თანხები შემოვიდეს, მაგრამ არასწორი გზით შემოგვაქვს ეს თანხები. თანხები უნდა შემოვიდეს ქვეყანაში არა საცხოვრისის და საცხოვრისი ფართის გაყიდვის კუთხით და მიწების გაყიდვის კუთხით, არამედ რეალურად რაღაცა ბიზნესის შექმნის კუთხით. მივცეთ იმ ადამიანს საშუალება, იმ ინვესტორს, ვისაც უნდა იმ გადამთიეს, ვისაც თქვა ხურჯინით აქვს დოლარები, ხო? ბინები და მიწები კი არ უნდა იყიდოს, აა კომპანია შექმნას, თქვა შექმნას სასოფლო სამეურნეო კუთხით კომპანია, ამ სუბუქი მრეწველობის კუთხით მომუშავე კომპანია, ამ ძიმე მრეწველობის კუთხით მომუშავე კომპანია, რა თქმა უნდა იქ მეწილები, ადგილობრივი მოქალაქეები უნდა იყვნენ, ჩვენი მოქალაქეები უნდა იყვნენ და მისი კაპიტალიც უნდა იყოს და ამ კუთხით ისარგებლოს. რატო ვასარგებლებთ? რაღაცნაირად ანომალიური კუთხით მე ამ სიტუაციის გამოსწორება ხო შეუძლებელი იქნება? ჩვენ ხო არა ვართ მილიარდ ნახევარი ხალხო, მილიარდ ნახევარ ჩინეთშიც არ ხდება ესეთი რაღაცა. ისინი უფრთხილდებიან თავიანთ დემოგრაფიას, რომ 2 მილიარდ ნახევარიანმა ინდოეთმა არ შეჭამოს და იქ 2 მილიარდ ნახევარი ინდოელიმა რო არ გააკეთოს, არ ჩაუტაროს ის, რასაც დღეს ჩვენ გვიტარებს ეს გადამთიელი. ჩინეთს ბარიერები აქვს გაკეთებული. აი წადით და ნახეთ ეს ხალხი ყველაფერზე ხო ვერ ვილაპარაკებთ, მე ხო არ შემიძლია ეს გადაცემა უსაშიროდ გავწერო. ამიტომ მოდით ვიფიქროთ ჩვენმა პარლამენტარებმა, რომ კიდენაცვალე დადებითი მომენტია, რომ ესე იგი შემოვიდეს უცხოური კაპიტალი, მაგრამ თავი გავანებოთ ამ კაპიტალის მოზიდვას ბინების გაყიდვისა და მიწების გაყიდვის კუთხით. სულ ერთია რა ფორმით იქნება ეს, სამეწარმეო თუ არასამეწარმეო მიწა. გასაგებია და შეიქმნას, ეს მე უკვე დეპუტატებს ვეუბნები და მთავრობის წარმომადგენლებს, შეიქმნას სწორედ ისეთი გარემო, თქვა საინვესტიციო განემო, რომ ფული ჩადებული იქნას, თქვა მანქანათმშენებლობაში, მძიმე მრეწველობაში, რაღაცა საგადასახადო პაკეტი მომზადდეს ინვესტორისთვის შეღავათიანი, რომ აქედან შემოვიდეს ფული. და მომცემულ მომენტში დეველოპერები რო არ ჩავარდნენ უხერხო მდგომარეობაში, გასაგებია დეველოპერებსაც უნდა შემოსავალი, ხო? სახელმწიფომ თვითონ უნდა შექმნას კერძო ბანკები და დააკრედიტოს ჩვენი ახალგაზრდობა და დეველოპერები უცხოელ გადამთიელებს კი არ უნდა უყურებდნენ რეალიზაციაზე ბინებთან დაკავშირებით, არამედ ახალგაზრდებს უნდა აძლევდეს ისეთ კრედიტებს სახელმწიფო, რომ ეს კრედიტები მერე მიდიოდეს დეველოპერებთან და ისინი თქვა დაბინავდნენ და ესე იგი უზრუნველყოფილი იქნნენ საცხოვრისი ფართით. მოიხსენება დაუჯახების ხარისხი აიწევს, დემოგრაფიულადაც უფრო გავზიერდებით და სხვა. აი ეს ასე უნდა მოხდეს. და დროა რომ ბერმა აი პარტია მამული არის არაჩოვრიური პარტია, ქართული პარტია, ბატონი თემური ბობხიძე და მაგან გამოთქვა ეს პროგნო, ეს წინადადება, რომ წამოაყენა ეს წინადადება, რომ დროა რომ სახელმწიფომ თავის კომერციული ბანკი შექმნას. ის ეროვნული ბანკი გასაგები იმას, თქვა იქ უფრო სავალუტო კუთხით აქვს დატვირთვა, მაგრამ სახელმწიფომ უნდა შექმნას თავისი კომერციული ბანკი, რაც გინდათ ის დაარქვით. საქართველოს ბანკი რომ მიტაცებული აქვს ეს სახელი, უკვე ამ სახელს ვეღარ გამოვიყენებ, მაგრამ კარგი იქნებოდა რომ საქართველოს ბანკი ქმეოდა, რაც გინდათ ის სახელი დაარქვი და აი ამ ბანკმა უნდა იმუშაოს უკვე მოსახლეობაზე, უნდა გაცილდეს დაბალ პროცენტიანი კრედიტები მცირე ბიზნესზე, იგივე იმ ოჯახებზე, იგივე იმ ესე იგი ყველა კრედიტი რაც განავითარებს ბიზნესს და დაეხმარება იმ დეველოპერებს და საერთოდ შექმნის იმ გარემოს რაც არის, ესე იგი რაც უნდა გააკეთოს ბანკმა, რაც თავის დროზე ჩვენ დიდ ილიას, ჩვენი ერის დამფუძნებელ დიდ მამებს უნდოდათ და დიდი ილია მოგეხსენებათ, აი ამ ბანკის საქმეს შეეწირა ალბათ კიდევ ერთ-ერთი ეს იყო მდგენი ბანკი დააფარსა და რატომ დააარსა? რომ ქვეყანას ჭირდებოდა ესე იგი რაღაცა ინსტრუმენტი, რომელიც დაბალ პროცენტიანი კრედიტები დაეხმარებოდა მაშინ კაბალაში ჩავარდნილ გლეხობას და მოსახლეობას. აი ეს მეგობრებო, აი ბატონო ჯუმბერ, ჩემენ მეგობარს ჯუმერ ბოღაშვილს გვინდა გადავცეს სიტყვა როგორც ასაკოვან ადამიანს აი ამ კუთხით, აი თემასთან ახლოს თქვენი აზრი ამ თემებზე.
1: აბა რა დამაბერე ოცე, არც თუ ისე დიდი განსხვავებაა საქში მე მგონი ჩვენ შორისა, მაინდამაინც პატარა არ უნდა იყოს მე მგონი. მადლობა ყურადღების გადმოტანისთვის. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხია, რომელი თემა, რომელი განხრა, რომელი მიმართულება არ არის მნიშვნელოვანი დღევანდელი საქართველოსთვის. ან ზოგ

0: გადაт ნებისმიერი პერიოდისთვის, რა ვიტყვი. Ну, ეს ჩვეულებრივი თემა არის, მაგრამ როდის და ვინ უნდა გააკეთოს? გასაგებია, რომ ძირეული ცვლილებები, ანუ პოლიტიკა ამა თუ იმ თემასთან დაკავშირებით და მნიშვნელოვან საკითხებთან დაკავშირებით სახელმწიფო სტრუქტურების გარეშე ვერ იმართება. ეს ყველამ იცის, მე მგონი, და ცხადია ყველასთვის, მე მგონი. აქედან გამომდინარე, სათავეში უნდა იყოს განხილული ის საკითხები, რომლებიც მნიშვნელოვანია ქვეყნის დღევანდელობისთვის და თავისთავად განვითარებისთვის. მაგრამ იმ სიტუაციაში, როცა ქვეყანა პრაქტიკულად იცლება, ხო? მე არ ვიცი, ვიღაც ის სიტყვებიც უნდა გავიმეორო, რომ ხდება, რა ხდება, მე მგონია ჩანაცვლება ხდება ჩვენ ტერიტორიაზე ადგილობრივი მაცხოვრებლების ნაცვლად, ბინადცდებენ უცხო ქვეყნის წარმომადგენლები უფრო მეტად. ცოტა ხანში ესეთი ტენდენცია თუ გაგრძელდება, მე ახლა რა თქმა უნდა, ეს თემა ისეთია, რომ ციფრებით გამოვიდეთ, თქვათ, ციფრებით ძალიან ბევრი მომხსენებელი გამოდის და მე მგონი ყველასათვის გასაგებია. უბრალოდ ჩვენ უმახვილებთ ჩვენ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ ყურადღებას, რომ ხალხში, საზოგადოებაში, ქვეყანაზე, ქვეყნის ბედზე შეწუხებული ადამიანებს შორის აუცილებლად მიმდინარეობს განხილვა იმ თემების, რომელიც ის არის, და კიდევ ერთხელ გიმახვილებთ ყურადღებას, პატივცემულებო, მართეთ ეს ქვეყანა ერთმანეთის კინკლაობას და ერთმანეთის იმას. Ну, карги ехла, ну ту ехла санам 10 миллиардс арипოვით, ვიღაცას იკომამდე არიცით, ვინ რა საკეთებს? Ну, მე მგონი უნდა იცოდეთ, რო იტყვიათ. Модით, карги, ამ თემასაც მიხედავთ, რა თქმა უნდა, ისე უყურადღებლოთ არ დატოვებთ, მაგრამ ქვეყანა რო იცლება ხალხისგან, საქართველოში აი შრომის უნარიანობის და დედობრივი ფუნქციას მქონი ქალები აღარ დარჩა, მე მგონი, ქვეყანაში. ბევრი ოჯახიც დაინგრა სხვათაშორის და დაიშალა იმის გამო, რომ წავიდა ამ ფუნქციის მატარებელი ქალბატონები ქვეყნიდან და დამხმარე მუშაკებად მუშაობენ. ძირითადად 80% აქედან წასული, ხომ ვთქვათ, სხვა ქვეყნის სათავეებში არ ხდება და რაღაცა ისეთი პრესტიჟულ სამსახურებში ვერ ხდება. ძირითადად მომლელები, დამლაგებლები და ასე შემდეგ. როდემდე ეს პროცესი ხომ უნდა გაჩერდეს? ამას ხელოვნურად ვერ გააჩერებ. პირობები უნდა შეიქმნას ქვეყანაში იმისთვის, რომ ადამიანმა ნახოს, რომ აქ ჩემს სახკართან ყოფნა უკეთესია, ვიდრე იქ სადღაცა. აი, როგორ უნდა შეიქმნას? მოდით დაიფიქრეთ ახლა ყველაფერზე. ჩვენ კი ვიცით რა გეგმებით, როგორ უნდა მოხდეს, მაგრამ მე უხეშხულად მიმაჩნია ჩემი თავი, რომ ვთქვათ, ახლა გიკარნახოთ, მაინდამაინც ეს გააკეთეთ თუ ის გააკეთეთ. თემა არის ზოგადად აი ესეთი.
1: ჩვენც მაგრამ
0: ვარ და
1: როგორ აზრებს.
0: გინდათ ჩვენც ჩავხვდეთ ამ პროცესებში, ჩვენ აზრებსაც გამოვთქვათ, რომ იყო. ჩვენზე ჩვენი ხალხი და გამოსტილი არსებობს კიდე. არა გვაქვს ჩვენ არაფერზე პრეტენზია, ესე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს პროცესი უნდა შეჩერდეს, ხო? თავისთავად ხადია უნდა შეჩერდეს. ეს გაუთავებელი ბინადმშენებლობა. რას დაემსგავსა ქალაქი, მოდით რა. ეს ქალაქი მონსტრი, რომელიც ამის წინ ერთ დიდი ხნის წინ ამყოფი პიროვნება ჩამოვიდა კიდე ჩვენთან და ეს რა არისო? ეს ის თბილისი აღარ არისო, რომელიც ჩვენ შეგვიყვარდა. ეს ნამდვილად ის თბილისი არ არის, რომელიც უნდა იყოს. Ну, а შეიძლება ესე წინ და წინ გამიზნულია ეს მშენებლობა. თბილისის მოსახლეობას, ქართველ ხალხს ეს არ ჭირდება. არაფერში არ ადგება.
1: ასე სასურველს დიან ქალაქს.
0: უამრავი კანტორები, ესე რომ ვთქვათ, არის ფირმები, რომლებიც არაბული, თურქული, რომელიც თვითონვე ვაჭრობენ, უკვე მიწებით თვითონვე ვაჭრობენ, ბინებით და შეიძლება თავშესაფრ ესე მიმალულად სადღაც თვითონვე აშენებენ შეიძლება.
2: არა, მიმალული არაფერი, ყველაფერი არის.
0: ყველაფერი ცხადად არის.
2: ცხადად არის.
0: ნუ, ფაქტია, მე შემიძლია
2: დაიწეთი ბალკონი აშენე.
0: მიმდინარეობს, არ ვიცი. რატო და რა გულის ხეთქვით უნდა უყურებდეს ამას ხელისუფლება, ჩანაცვლება მიმდინარეობს ტერიტორიაზე, საქართველოს ტერიტორიაზე.
1: მოსახლეობის ნაცვლად.
0: მოსახლეობის, ძირეული მოსახლეობის ნაცვლად. ინაცვლება ყველა. ხო, ენა აქ, აბა, რა თქმა უნდა, ენა სიწმინდე არის, ერის ყველაფერი, მაგრამ აქ უკვე ენა გადადის მეორე კატეგორიის საკითხად, რო იტყვიან. ვიდრე იმას, მე თვითონ პირველ რიგში, ნუ სახელმწიფო მე მიმაჩნია პირადად ის ისტორიული გამოცდილება, რომელიც გვაქვს ჩვენ. ჩვენ ხო რამოდენიმე ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სისტემაში გვიცხოვრია, ხო, იმასაც ისავარ და რაღაცა წაგვიკითხია ლიტერა მარქსი, ენგელსი, კლენინი, სტალინი, ვიღაცები და საზღვარგარეთელებიც, სადაც ვიცნობთ, ხო, ძველ გენიოსებსაც ვიცნობთ, რო იტყვიან და მათ ნაშრომებს. ჩვენ ვიცით, რომ სახელმწიფო თუ არ ფლობს ძირეულ საშუალებებს და არ აკონტროლებს მათ გამოყენებას, ის სახელმწიფო აუცილებლად დასუსტდება. სახელმწიფო, რომელიც თვით გამოყენებას დაახლოებით 70%-ით მაინც ვერ ახერხებს თავისი მოსახლეობის, ის სახელმწიფო აუცილებლად დაიჩაგრება, ის ვერ იარსებებს, ის მოყვება ვიღაცის გავლენის ქვეშ აუცილებლად. რაც ხდება მიმართულებაში ამ დარგში. ნუ მე ძირითადი საშუალებებს მე გულისხმობ მიწას ისევ. აი ბევრი, აი მიწა არ უნდა იყიდებოდეთ, თქვენ ბზანეთ რომ აი შეხვალდა მიწას გადააკეთებენ და ისე. მიწას საერთოდ არ უნდა იყიდებოდეს. არც ქართველზე არ უნდა იყიდებოდეს. განსაკუთრებით სასაზღვრო ზოლში საერთოდ ხელუხლებელი უნდა იყოს საერთოდ. იქ მიკარებაც არ უნდა შეიძლებოდეს არავისი აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა მიწის სარგებლობა საქართველოს მოსახლეობისთვის აუცილებლად და დასაშვები უნდა იყოს. სასარგებლოდ თუნდა 20 ჰექტარი გაეცი. გამოიყენოს, მაგრამ შედეგი უნდა გვაჩვენოს იმის. რა თქმა უნდა, გეგმაზომიერი გამოყენებით. რამდენიც გინდა
1: არენდით მოყოლიანი არენდით.
0: რაც გინდა ის დაარქვი, მაგრამ საკუთრებაში კი არა, სახელმწიფო იმაში საკუთრებაში უნდა რჩებოდეს, მაგრამ გამოყენების უფლებით უნდა გამოიყენოს.
2: გაყიდვის უფლება არ უნდა
0: გამოიყენოს. არა ვარჩე, მაგრამ საკუთრებაში არ უნდა გადაიჭეს. საერთოდ ძალიან იოლია დაბრუნებაც ამ მიწების, რომ იცოდეთ თქვენ, არაფერი დიდი პრობლემა არ არის. მაინდამაინც ბოლშევიკური წესით, თქვათ, რეპრესიებით კი არ უნდა მოხდეს. ყველაფერი შეიძლება ისეთი პირობები დაუყენო, რომ გაუხარდეს კიდევაც ადამიანს, რომ მოაცილო ის ზურგიდან ის ისე რა ქვია.
2: დუეთი.
0: Ну, ახედან კიდე ბევრი
1: პრობლემა. არის.
0: Ну, დიდი წარმოებები, მნიშვნელოვანი წარმოებები აუცილებლად სახელმწიფოს ხელში უნდა იყოს.
1: რა თქმა უნდა, რესურსები, ჩვენი გაზი და ნავთობი ვის ხელშია, კაც მარიცის, ხო? გაზი და ნავთობი რამდენი იყიდება? ამის სტატისტიკა არ არსებობს. ოქრო ვის ხელშია? ეს სულ დატაცებული ეს ქონება და ეს დასაბრუნებელია ყველაფერი.
0: ბატონო,
1: რას იზამთ?
0: უმნიშვნელოვანი საკითხი, წყალი, რომელიც წვის გარეშე ხო წარმოგიდგენიათ, რომ სხვა ქვეყნის იმაში რა ქვია, საკუთრებაში შენი ენერგომატარებლები, დენი, გაზი, ყველაფერი სხვა ქვეყნის ხელში.
1: ბორჯომი ვისია საბოლოო? მე ვერ გავშიფრეთ.
0: აეროპორტები, წყლის პორტები შენი სხვის ხელში არის.
1: ყველაფერი გაგძულია.
0: აბა რა
1: საკითხი? აფრიკული ბანტუსტანის ქვეყანა, აი ამიტომ ვამბობთ.
0: აი როგორ
1: ბატონო გიგა, რას დავუმატებთ ყოველთვაში? თქვენი აზრი გვაინტერესებს ამ თემებზე.
2: რა ვიცი, ჩემი აზრი რა არის, რომ პირველ რიგში აგერ ენაზე ვილაპარაკეთ. ენის დამახინჯება როგორც ხდება, ყველა კარგად ხედავთ, ნუ ეს არის კატასტროფა, იმიტომ რომ საერთოდ ეგ ჩვენი, რა ვიცი, ხანდახან უკვე ლიტონ სიტყვებად გამოდგება ხოლმე ორი, იმიტომ რომ ამას იმდენჯერ ვიმეორებთ, მაგრამ კაცშვილი არასრულებს რა, რომ ენა მამული სარწმუნოება. ენა იყო პირველი. ქართული ენა იყო პირველი, ყველაზე მეტად რითიც უნდა ვიამაყოთ, ყველაზე მეტად რითიც უნდა ვიყოთ ქართველები, აი ძლიერები და მართლა მსოფლიოს ჩვენი თავი უნდა ვაჩვენოთ, ეს არის ჩვენი დამწერლობა, რომელიც სამი დამწერლობა გვაქვს ეს ოფიციალურად, რომელიც დამტკიცდა და ახლა დღესდღეობით რო აღმოაჩინეს კიდე, დიდი აღმოჩენა რო გააკეთეს კრაკლინის ველზე, იქ აღმოაჩინეს კიდე მეოთხე დამწერლობაზე არის ლაპარაკი, რომელიც თურმე, რა ვიცი, ძალიან დიდი ხნის უკან საერთოდ დამწერლობა რო არ არსებობდა და საერთოდ რო არ ქონდა ვერ ქვეყანას, თურმე ჩვენ ქონია და ამის მტკიცება მიდის. და ისეთი რაღაცეები იშიფრება დღეს კიდე, ისეთი რაღაცეები ქართულ ენაზე, რომ ეს არის წარმოუდგენელი არტეფაქტები და ჩვენ ამას საერთოდ შქმალავთ, ჩვენ ამაზე საერთოდ არ ვლაპარაკობთ. არ ვლაპარაკობთ არც ტელევიზორში, არ ვლაპარაკობთ არც პრესაში, ინსტიტუტებში, სკოლებში ამაზე არ ვლაპარაკობთ, ბავშვებს არ ვლაპარაკებით, რომ ბავშვებმა ამაზე იამაყონ და თქვან, რომ ისინი ქართველები არიან და თურა რა მაგრები ყოფილან ეს ქართველები, კარგი დღეს თუ არა, მაგრამ ჩვენი წინაპრები, ჩვენი მამები, ჩვენი გენეტიკა რა მაგრები ყოფილან ჩვენ. და ასეთი რაღაცეები შევქმენით, ესეთი რაღაცეები მსოფლიოში გამორჩეულები ვართ, აი ამით, ამით, ამით, ამით. და რა იმით მაგალითად დღესდღეობით ჩვენ რითიც ვამაყობთ და რომ ვლაპარაკობთ რაღაც აბსურდ საკითხებზე, რომ ჩვენ თურმე გამორჩეულები ვართ მაგალითად, ტოლერანტობით გამორჩეულები ვართ მაგალითად, ისეთი საკითხებით, რომელიც ჩვენთვის მართლა ბევრისთვის მიუღებელია. რაც არის, აგი, რაც გვაქვს, რაც ისტორიამ დაგვიტოვა, რაც ჩვენმა გენეტიკამ დაგვიტოვა, რაც ჩვენმა წინაპრებმა დაგვიტოვეს, აი იმას უნდა გაურთხილდეთ პირველ რიგში. თუ იმას არ გაურთხილდებით, ვერც ვერაფერს ახალს ვერ შეგვიძლია ჩვენ. ვერასოდეს ვერ შეგვიძლია ახალს, იმიტომ რომ ის წარსული არის ჩვენი მომავალი. წარსულის გახსენება და წარსულის მორთხილება არის ჩვენი მომავალი. ჩვენ როგორ უნდა ვიცხოვროთ, იმით უნდა ვილაპარაკოთ ზუსტად, ისინი როგორები იყვნენ, იმათმა რა გააკეთეს. და თუ გვინდა რომ იმაზე მაგრები ვიყოთ, იმაზე ძლიერი რაღაცა უნდა შეგვნათ, იმაზე კარგი რაღაცა უნდა შეგვნათ. მაგრამ დღესდღეობით არაფერი არ იქნება კარგი, ჩვენ კარგად ხდებით, ხო? დღესდღეობით ახლა აგერ ლაპარაკობთ იმ ცუდ კომუნისტურ წყობაზე, რომელიც ძალიან ცუდი იყო, ბევრ რაღაცაში მართლა ძალიან ცუდი იყო, მაგრამ ლაპარაკობთ მარტო ცუდს და კარგზე არავინ არ ლაპარაკობთ ახლა, გუშინ და გუშინ წინ იყო გადმოცემები ტელევიზორში უყურებდი. დიდ მსახიობებზე, რომლის მსგავსი მსახიობები დღესდღეობით არ აკვას. ფილმებზე, რომელიც მაგალითად ყველამ კარგად ვიცით, ხო, ახალი წელი დაიწყება, ნახვა იქნება, დასვენების დღე იქნება და ზუსტად იმ ფილმებს აჩვენებს ყველა ტელევიზია, ატრიალებს, ატრიალებს და ქართულადაც როგორ ლაპარაკობენ, როგორი სიამაყით ლაპარაკობენ ქართულად, როგორი სიტყვები არის, როგორი სიმღერები არის, კინოზე იქნებოდა სპეციალურად სიმღერა. ამით უნდა ვიამაყოთ ჩვენ და უნდა მივისწრაფოდეთ იქითკენ, რომ აი თუ ისინი მაგრები იყვნენ, იმაზე მაგრები გავხდეთ ჩვენ ამაში. მაგრამ ჩვენ რა ახლა დღევანდელი ფილმები გადაღებულია, ჯერ ხო დამახინჯებულია და მე ჯერ გინება, დედის გინება, მამის გინება, სერიალებში არ არის, ყველაფერში, სერიალების მეც არაფერს არ
1: იღებს. ეს არის ხელოვნება, ამ ჩვენს რო
2: კითხო. თეატრზე აღარ ვლაპარაკობ უბრალოდ აგერ რაც ახლა გააკეთეს ვეფხისტყაოსანზე. ამაზე მე პირდაპირ ვამბობ, რომ სახელმწიფო უნდა იყოს ამის ცენზორი. სახელმწიფო უნდა ეს ყველაფერი სახელმწიფომ თავის თავზე უნდა იყოს, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩვენ თაობას არნათახსირებს და რყნის. მე რა გვიკვირს ბიჭო, ეს ბავშვები რატო არიან ესეთები, რატო არიან ისეთები, რატო გაიზარდნენ? იმიტომ გაიზარდნენ, ჩემო კარგებო, რომ ის სულიერება ჩვენ რაც გვაქვს, იმას ნელა ნელა გლიჯავთ და ვაცლით. იმიტომ არის ეს ყველაფერი უბედურება. აგერ ახლა წარწერებიო, მართლა საშინელება რა, გადიხარ აგერ და ლაპარაკობენ 80% თუ არა, 50% უკვე, 50% უცხო ენაზე ლაპარაკობს. დღეს ეთყობა გასული რომ არიან თბილისიდან. ხალხი არ ვიცი რა. სუმაგენი არის.
1: თბილისში ვართ, უმცირესობა.
2: კი, სუმაგენი ვიღაცები, ზოგი რუსულად, ზოგი თათრულად, ზოგი აზერბაიჯანულად, ზოგი არ ვიცი რა ენაზე, იმიტომ რომ მე არ მესმის მათი ენა. ლაპარაკობს და ნუ ლაპარაკობ და ბედნიერები ვართ. რა ხდება ხალხო გამაგებინეთ? შეიძლება ესე აგერ გილაპარაკეს მშენებლობაზე, ხო? ნუ აი ეს მიწის გაყიდვა არ შეიძლება, არ შეიძლება. მეც ვიცი რომ არ შეიძლება. ესენიც იზახიან ტელევიზიაში, ჩვენ მიწას არ ვყიდით. ხალხო ფიცი მწამს და ბოლო მაკვირვებსო რა. კარგით რა. მართლა ნაცარს ნუ გვაყრით სახეში რა. ხედავთ აგერ რომ თბილისის განვითარების გეგმა არ ლაპარაკობს საქართველოს განვითარების გეგმაზე, ამდენი წლის განმავლობაში არის არ დადებულა.
1: არ არსებობს
2: რა. არ არსებობს.
1: რეალურად არ. სახელი დახეს გადაარჩა.
2: არაფერი, კაცო, სახელებს აშენებენ, აშენებენ, აშენებენ, მაგრამ უცებ მერე იცით რა არის, რა ხდება? აგერ ახლა უნდა რუსთავი თურმე რუსთაველის გამზირი უნდა რეაბილიტაცია ჩაუტაროთ, იმიტომ რომ ამდენი წელი არ გაკეთებულა ვიცახი. ვიწყებთ რუსთაველის გამზირის რეაბილიტაციას და რატო ვიწყებთ ამაზე არავინ არ ლაპარაკობს და მე ხო ვიცი რატომაც იწყებენ ესენი მე ვიცი პირადად რატომ იმიტომ რომ ის კომუნიკაციები ამდენი კორპუსები რო აშენდა აღარ ყოფნის აღარ

0: ყოფნის წყალი, აღარ ყოფნის კანალიზაცია, აღარ ყოფნის არაფერი.
1: რა თქმა უნდა,
0: და ვინ ცხოვრობს მე რე კორპუსებში? ქართველი თითქმის არ ცხოვრობს. ცხოვრობს ვიღაცა უცხოელები, რომლებიც ჩამოვიდნენ საქართველოში და ცხოვრობენ ხვალ, გახდებიან მოქალაქეები და ჩვენ რო ამაყობთ ეგენ პირველ სკოლაში, ასეთი ხალხი სწავლობდა, ისეთი ხალხი სწავლობდა, ხვალ პირველ სკოლაში ისწავლის ვიღაცა არაბი შეიხის შვილი, შვილი.
1: ჩვენ უკვე ვართ უმცირესობაში ხალხი.
0: ეს თუ ჩვენ გვინდა, ნუ აქეთკენ მივდივართ. მე არ ვიცი ახლა ვის უნდა დაველაპარაკოთ. ახლა გიორგი ცოტა ოპტიმისტია რომ ვითომ ვიღაცას, რაღაცას მე ველაპარაკები პირდაპირ, ხალხს ველაპარაკები, რომ ხალხი გამოფხიზდეს მე მინდა. მე ხალხს ველაპარაკები, იმიტომ რომ ის ქართველები, ხალხი, ქართველი ხალხი არის ყველაზე უფრო ჭკვიანი. იმიტომ რომ იმათ ბევრ ჩემნაის და ბევრ ადამიანს ამ ქვეყნის გარდა მართლა არაფერი არ აქვს დარჩენილი. ჩვენი შვილები, ჩვენი ოჯახი და ეს ჩვენი ქვეყანა, ჩვენი სარწმუნოება. აი ამას უნდა მოურთხილდეთ. ამის გულისთვის ჩვენ უნდა ხმა მოვიღოთ.
1: მოდი ძარი შემოუშვათ ეთერში, მეგობრებო.
0: მიდი, შანაცვლება გე, შანაცვლებულები ვართ უკვე. ჩვენ ამას ვერ ხვდებით რა.
1: აბა ძარი შემოუშვათ თუ არის
0: და აი კიდე ერთს დავამატებ რომ ყველაზე ცუდი რა არის, იცით რომ დღესდღეობით აი სუ ამაზე ვიზახი რა. დღესდღეობით თავრობაშიც, პარლამენტშიც და ყველგან არის მოსული არაპროფესიონალი ხალხი. არაპროფესიონალი ხალხიდან კიდემ თავარი რაც არის რა. აი არიციან ქვეყანა შეიძლება უყვართ, მაგრამ არიციან ამ ქვეყანას რა ჭირდება? არიციან, იმიტომ რომ არ არიან ამ პროფესიაში ჩახედულები. ცხოვრებაში ერთი ბარი არ დაუტყია მაგალითად სოფლის მეურნეობის მინისტრს, რომელიც არ არის სოფლის მეურნეობის სპეციალისტი. არ ყოფილა არასოდეს და მე მგონი სოფელიც ახლა როყავდა სოფლის მეურნეობის მინისტრები გვახსოვს ახლა რომ კი ნაცების დროს იყვნენ, მაგრამ დღევანდელ დღეს რო დამიჯდეს დებატებში ისეთ კითხვას დაუსვამს რომ ისიც სიტყვის რომ კი მამალი ზროხები და დედალი ზროხი და ნეზვი და კერატი რა არის შეიძლება ვერც გაარჩიოს. იმიტომ რომ არ ქონიათ მე იმათზე კი არა მაქვს რამე პრეტენზია კი არა მაქვს ის რომ ისინი ცუდი ხალხია. ცუდები არ არიან, შეიძლება ძალიან კარგი ადამიანები არიან, მაგრამ არ არიან ამის სპეციალისტები. და არ არიან იმისთვის მოსულები რომ სოფლის მეურნეობა განვითარდეს, იმიტომ რომ ადამიანი
1: არაფერი.
0: ხო, არის, როცა არიცი რაღაცა, ის ვერ განავითარებს ვერაფერს. ნიშნავენ ისეთ ადამიანებს, რომ ადვილად უთხრან შენ ეს უნდა თქვა, შენ ის უნდა თქვა და ეს ადამიანები ზოგი ამას ამბობს, ზოგი იმას ამბობს. და ეს სპეციალობა, რომელიც მათი უნდა იყოს, ნუ აღარ.
1: და გიგა რა არის, ცისი თავიდანვე არასწორად არის დაყენებული საქმე, პარლამენტში უნდა იყოს დარგობრივი კომისიები, რომელიც დარგვის განვითარებაზე პასუხს აგებენ, თორე მის მინისტრი რო შემსრულებელია და სამინისტრო რო შემსრულებელი ეგ სხვა თემარი. აბა ზარი არის თუ შეიძლება შემობზანდით ეთერში და თემასთან ახლოს, თუ შეიძლება აი ჩვენ თემასთან ახლოს.
2: მოგესალმებით, ბაბუნა. სრულია გეთანხმებით ყველაფერში. მაგრამ რატომ ზუგადად მიმაჩნია, კარგია საერთოდ, მაგრამ იმიტომ არის ზუგადად, აი მაგასაც მე მიყავს ჩემი ქვეყანა რაც ამაზეც რა გავაკეთე. ჩემი საძერ თუნდაც ავიწყოთ ხელში ბნებიდან. ეს უნდა იყოს თითოეულმა მამული შვილმა და თითოეულმა ადამიანმა მიცხოვროს საქართველოში და თუყვა საქართველოსაც გული შეცივა. ამის დროც მო ალბათ სიმალე. და
1: აი მე თქვენი სახელი თქვენი სახელი თუ შეიძლება?
2: ჟურა ბატონო.
1: ხო, აი ხელისუფლების შეცვლა, ხელისუფლების გაუმჯობესება როგორ ხდება, იცით, არჩევნების გზით რომ მივდივართ არჩევნებში, აი ამ ძველ პარტიებს კი არ უნდა მივცეთ ხმა. იმ ახალ ქართულ ეროვნულ პარტიებს ჩვენ ამას სხვათაშორის ლიბერალები როგორ გჯობნიან ამაში, აი ლიბერალური სულისკვეთების მოქალაქეები ძალიან ბევრი მყირალა მჭივანა პარტიები აქვთ მაგათ და აძლევენ მაგათ ხმას. ცდილობენ რომ ეს დისპერსია იყოს და ჩვენ მივდივართ ეროვნულები და ან ქოცებს უნდა მივცეთ, ან ნაცებს. რატო ვაკეთებთ ამას ვერ ვიგებ. სხვა პარტიები არ არსებობს? ხო და მაგას ამბობ, ზოგი იძახის რომ აი ეროვნული ვარო და ნაცებს აძლევს. ამიტომ ყველას გასაგონად მე ვიზახი რომ პარტიები იქნება ახალი ქართული პარტიები. თუნდაც აი ეს პარტია, სადაც რომის ტელევიზიაში ჩვენ ვიყოფებით, ხო? პატრიოტთა ალიანსი არის პარტია. დალოცილებო რომ მიდიხართ, იმათაც ჩაუგდეთ ხმა, მე თქვენს მიმართ კი არა, საერთოდ ყველა ქართველის მიმართ. რამოდენიმე პარტია უკვე არსებობს. მივედით ბიულეტინი, არის ჩამოწერილი ქართული ეროვნული პარტიები და ხვდებით, ბოლო-ბოლო სულ რო გარკვეული არ იყო, სახელით ხვდებით. ზოგს ხია სამშობლო, ზოგს ხია მამული, აგერ მამული, ბატონი თემური ბაღვაძის პარტია, ხო ეროვნული სულისკვეთების

0: კეთების. აგერ სხვადასხვა მამული ენა სარწმუნოება არის ბატონის ზავრის პარტია, ხო? და სხვადასხვა პარტიები არის. მივცეთ იმებს ხმა, რომ გადანაწილდეს ჩემი ხმები. აი ეს არის ხელისუფლების ნამდვილი ცვლილება პარლამენტში. და არა აგურებით გამოსვლა, აგურებით რომ გამოდიან და იმით მოლოტოვის კოქტეილები.
1: არ არიან ხოლმე ბიულეტენები.
2: არის კატეგორია თავის, რომელიც იძახის. არა ნაცებს არა აბა ვის მისცე ხმა.
0: ხო და აი ეს შეცდომა ჩვენი.
2: არის კატეგორია თავს.
0: ხო.
2: მიმართა.
0: ну
2: უყურეთ ობიექტი
0: ნამდვილად ჩვენ
2: გადაგაცემთ რა ხდება იკითხეთ რა არის ნომერი 8 რა პარტიებია გაერთიანებული
0: კი
2: უარ შარავენ არგენტი
0: მართალია
2: ოფისებში
0: მართალია მართალია
2: პროგრამა გაესაუბრეთ და მიგდებით მე თუ იყავს შენი თუ იყურები პარტნიორ გზაზე და შენი შვილია შენი შვილი თუ გიდა უკეთეს ქვეყანაში დაყო
0: ასე უნდა გააკეთო
2: 100%
0: აი ეს არის გამოსავალი
2: იჭდა იმის თუში ორიშო თავისი მამო უნდა დაეცა როგორც ვაჟამობდა ყველაზე დიდი ხმება მამობისათვის თავდადება
0: დიახ
2: მე პატრიოტარიასა და
0: გაიხარეთ თქვენ, გაიხარეთ თქვენ და აი ეს უნდა იყოს, იცით, ჩვენ უნდა გავიგოთ ეროვნულებმა, რომ სხვადასხვა ქართულ ეროვნულ პარტიას უნდა მივცეთ ეს ხმები. აგერ არის ხო, პატრიოტთა ალიანსი და სხვა კიდე პარტიები ბიულეტენში არის ჩამოწერილი ეს პარტიები, სულ არის უკვე არის, ბოლო 5 წელი არსებობს. მივცეთ ამათ ხმები, რომ პარლამენტი იყოს ჭრელი და ეროვნული და ეროვნულის პროცენტულობა უნდა გაიზარდოს პარლამენტში და ამ ყვირალა ლიბერალებს ნაცებს და ამ იმას ევროპა ამერიკიდან დაფინანსებულ აი ამ სოდომიტურ ჯგუფებს უნდა ქონდეთ რაღაცა 3% პარლამენტში და რეალურად ჩვენ ხო ვართ უმრავლესობა უწმინდესის გასვენებაზე რამდენი мама გაბრიელის გასვენებაზე რამდენი ვიყავით მთელი საქართველოს ვიყავით ხო აი ეს მთელი საქართველოს აი ჩვენი წარმომადგენლობა უნდა მიცეს ხმა პარლამენტში ეროვნულ ძალებს
3: კიდე ერთი რაღაცა
0: ერთი ზარიც უშვით კი გადა
3: კი თქვას კაცო და ერთი
0: აბა შემოუშვით ზარი კი შენ თქვი შენ
3: თქვი ერთი რაღაცა არის რა რო
2: ალო
3: ხო ძანეთ
0: დიახ დიახ გისმენთ, გისმენთ.
1: ძალეთ,
2: მოყოლეთ სპონსორს თქვენი საუბარი, არის საუბარია. მაგრამ ხოლმე იქნება რაიმე საუბარია რო თავ. შეაგინებინოს, დააგინებინო. არის
0: გასაგებია. გასაგებია რაიონშიც, ისეთ რა არის საერთოდ მე ყოველთვის შემომაქვს ეს წინადადება, რომ რა თქმა უნდა, აი თუნდაც პატრიოტთა ალიანს აყავს ის ძალები, რომლებსაც შეუძლია მე რაიონშიც იარონ და თქვან და აგიტაცია ჩაატარონ საერთოდ ეროვნული კუთხით, რომ ხალხი გამოფხიზდეს და სხვადასხვა პარტიებს პატრიოტთა ალიანსს მიცენ ხმა და სხვადასხვა პარტიებს დაუჭირონ ხმა. იმედი აღუდგინო ხალხს გესმით, გუნდი, აი გუნდი თუნდა წარმოჭდეს პატრიოტთა ალიანსი. მე გუნდს არ ვიძახი, რომ ლიდერი თქვათ წინარი და 500 კაცი უკან აყავს. არა, ერთი 10 კაციანი აქტივი უნდა იყოს, ვისაც შეუძლია საუბარი მეტყველება, ვინც აზროვნებს, ვისაც რაღაცა გაუკეთები ამ ცხოვრებაში, რაღაცა ბიოგრაფია დამსახურება გააჩნია და 10 კაციანი, 15 კაციანი გუნდი უნდა იყოს. ეს უნდა იყოს მოწინავე დამწმენი ძალა ყველა პარტიის, ყველა ქართული ეროვნული პარტიის, მათ შორის პატრიოტთა ალიანსის და აი ამ დამწმენი ძალით უნდა იმოგზაუროს პარტიამ მთელ ქვეყანაში და უკვე დროა რომ ეს დავიწყოთ. აი კიდევ ზარი არის.
1: დაპირი გაგებით არ გაიგონ დამწმენი
0: ძალა. არა, ეს ძალა რომელიც აგიტაციას გააკეთებს, ეროვნულ აგიტაციას
3: გააკეთებს. ერთი რაღაცა არის, გიორგი, რა, რომ ადამიანებმა კიდე რა მე მოსახლეობას მიმართა.
0: შემოუშვა აბა ზარი.
3: ბიჭო, ზარი კი შემოა, მაგრამ შენ ხო უნდა თქვა რაღაც.
0: არა, კიდე რა თქვი სანამდე რაღაც.
3: ხო და მაგას ვამბობ რა. თვითონ უნდა გადახედონ და ადამიანები ხო პარტია ვისაც ფული აქვს ეგერ არის ნაცი და კოცი და ვისაც ფული არ აქვს ისენი არიან პატარა მაგრამ თქვენ თუ დაინტერესდებით უნდა ჩახედოთ და გაარკვიოთ ეხლა ლევან ჩაჩუას ყველა ისნობდით ხო გარდაიცვალა საოცარი პიროვნება რომელსაც პარტიაც ჰქონდა ყველაფერი არჩევნებშიც იღებდა მონაწილეობას მაგრამ ვერასოდეს ვერ შევიდა პარლამენტში
0: შეიძლება ვიყავით იმ პარტიაში და
3: ხმა მაგასია ზუსტად ლაპარაკიდა ეს მარტო ეგრეა რა ხალხო რა ესე კი უნდა გავაცნოთ რაც შეგვიძლია ვაკეთებთ
0: ანუ რა შეგვიძლია ვაკეთო.
3: მაგრამ ნუ ჩვენზე ზამო ძალა არ არის ხა ტელევიზია ხა ობიექტივმა მოგცა
4: ფული და გავლენა პარტიულ
3: ეს სხვა რაღაცაა
4: ძალზე მნიშვნელოვანი
3: ხელა ხელშემხრელი პირობა.

0: ები არის ხოლმე. იქ რო დარბაზის ამ
1: იმ რეგიონებში გასვლას ეგრე იულია.
0: გასვლას არ არის ეს ყველაფერი ჩვენი ფინანსებით ჩვენი ჯიბიდან ფინანსდება. მაქსიმალურად, მაგრამ ჩვენ დაგვეხმარებით თქვენ იმას

0: მე უბრალოდ სულ სხვანაირად ვიქნებით
1: უბრალოდ აი ამის ანატომია საერთოდ საქართველოს გაუმჯობესების და გადარჩენის ანატომია მდგომარეობს და ყველა ქვეყნის ჯანმრთელი პარლამენტი აი ჯანმრთელი პარლამენტი როგორ ექნება საკანონმდებლო ორგანო ის და კომპლექტებს შემდეგ ჯანმრთელ მთავრობას და მთავრობა არის მე აღმასრულებელი ძირითადი ეს იგი კანონების აიხარშება პარლამენტში და ძირითადი ძალმოსილება ქვეყანაში სახალხო ხმის განხორციელებისა არის ჩვენი პარლამენტი. იქ უნდა იყოს სწორედ ის სოფლის მეურნეობის კომისია, მძიმე მრეწველობის განვითარების კომისია, ბიზნესის განვითარების კომისია, განათლების განვითარების კომისია და ასე შეეხება ყველა ჩვენი ცხოვრების სფეროს, აი ის მუშაობა რაც უნდა ადუღდეს პარლამენტში. აი ეს არის ამის გაუმჯობესება. კი არ უნდა ეძინოთ პარლამენტში, როგორც დღეს ხდება და ერთმანეთს რა ვიცი ცემენტატყებენ. ეს ვითარება კი არ უნდა იყოს არამედ უნდა იყოს ინოვაციური კანონების შემუშავება, იმ დიდმამულიშვილობა უნდა იყოს მეგობრობა, უნდა იყოს ატმოსფერო სამშობლოსათვის, ქვეყნისთვის, ჩვენი შვილების გადარჩენისთვის, ჩვენ ხო ჩვენი შვილები, ჩვენი თვალებ ხატილა, აი იმ პატარა შვილიშვილების და შვილების გადარჩენისთვის მოვდივართ აი ამ გადაცემაში. აი მოვდივართ პატრიოტთა ალიანსში. აი ჩემი მეგობრები დამერწმუნებიან ამაში, რომ ჩვენ რატომ ვართ ასე, რატომ ვართ ასე დაცემული ქადაგებად. ყოველ პარასკევს 6 საათზე იმიტომ რომ გვინდა რომ ჩვენი შვილები გადავარჩინოთ, გვეღუპება ჩვენი, გვეღუპება საქართველო, გვეღუპება ჩვენი სამშობლო და ამიტომ ვართ მეგობრებო, ამიტომ ჩემი გიგა, ამიტომ ბატონი ჯუმბერი, ჩვენი ვაჟა, ყველანი აქ ვინცა ვარ, ჩვენი გუნდი აქ ვარ მოსული და მე დიდი იმედი მაქვს რომ ეს ჩვენი ესე იგი მცდელობა ნაყობს გამოიღებს და ჩვენ აუცილებლად დავძრავთ, გამოვართ ამ ზასტოვიდან, გამოვიართ ამ უძრაობიდან და ჩვენ შეგვეწევა ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი.
2: ჩვენ ლაპარაკობთ არჩევნების გზით აუცილებლად
1: ხელისუფლების შეცვლას და
2: ქვეყნის განვითარებას, მაგრამ იმასაც უნდა გაუსვათ ხაზი, რომ ამ 35-34 წლის განმავლობაში ჩვენთან საქართველოში ნორმალურად ხელისუფლების გადაბარება არ მომხდარა.
1: და უნდა მოხდეს ეს პრეცედენტი.
2: ეს უნდა მოხდეს აუცილებლად, ეს უნდა
1: სიყვარულით, მშვიდობით და მეგობრობით.
2: უნდა დაკანონდეს, რომ ხელისუფლება იყოს გადაბარებული ერთმანეთზე.
1: არჩევნებით.
2: არჩევნებით ნორმალურად ყოველგვარი ჩხუბის და
1: მაგრამ ეს საფუძველი არის ხალხის გამოფხიზლება და ჩვენ ნამდვილად გვფარველობს 300 არაგველი
2: ჩვენი მოწამეები და ხელისუფლების
1: რა ვიცი დიდი იმედით შორდებით ბატონო ჯუმფედი და ამოიწურა გადაცემა სვა და რა ვიცი ყოველ წმინდა ღვთისმშობელო შეგვეწიე და გვაცხოვნენ ჩვენ ამინ ასე დავამთავროთ.

0: ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ქართული ხალხური სიმღერების შემსრულებელი მარო თარხნიშვილი, მომღერალი ეკა კვალიაშვილი, ფერიცვალება.

კომპოზიტორი სულხან ცინცაძე, დირიჟორი ვახტანგ კახიძე. მუსიკა კინოფილმიდან მალე გაზაფხული მოვა.

0: პოეტი ჯანსუღ ჩარკვიანი კითხულობს ავტორი.
1: როცა კვირტები აფეთქდებიან თევს გადიფრენ თევის კაცუნით. როცა ირმები დაფეთდებიან ზეს შეხედავენ რქებში ჩაწურვილს. როცა მერცხალი ზეცას შეუტევს. როცა მიწაზე მზედა დარიდგას ირემი აპრილს კარებს შეუნტრებს და ატმის რტოებს რქება დაიდგამს. როცა მზე მინდრებს კალთებს დაუცლის საგვირილო და საენძელო და ირემი ირემს ბალანს გაუწვდის და რქას მიუტყამს სადრე რძელო და როცა ზეწნები ატირდებიან და აკოცებენ ვაზებს ხარდნები შევხედავ ზეცას ნატურის თვლებიანს ავტირდები და ვხარ ხარდები მოიგონებენ წარსულს მკვიდრები ამუბუნდება ქვეყნად ყველამთა გავდიადდები გავსულ დიდდები და ამენთები მამულს კელაპტრად
0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი პოეტი ზურაბ გორგილაძე კითხულობს მსახიობი ბექნუ ქაფიანიძე.
2: ჰოი და ნანა. ოჰოი ნანა. ქედა შუა ხევ ხულოიდანა. დედო დრინიც დამემღერა დიდ გოროზი მთებითანა. თები ვისთვის თვალსეირი ვისთვის ჯავრი შიგნიდანა. ჰოი და ნანა, ოჰოი ნანა, წარბ გახსნილი დავალგანა, საქართველო ჩემო დედავ ჩემი სუნთქვა გენაცვალა, ჩემი ყველა მკუხარება წუხარებაც გენაცვალა, შენი სიტყვის სიცოცხლისთვის ხიხაძირში კიდევ დგავარ, შენი ჭერის სიმაღლისთვის მარადიდში ვხლიჩავ ყავარს, შენი რჯული საჯილდაოდ სხალთას რეკავ ზარებს მთავარს, ერთ ძირო ნახს სულ გირგავდი კვლავ დაგირგავ დღეს და ხვალას იდიდგულე რომ ამფერი აჭარელი ყავდა გან
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი აჭარული განდაგანა

კომპოზიტორი ჯან სუხკახიძე, ტექსტის ავტორი პოეტი ზურაბ გორგილაძე, ასრულებენ ჯან სუხკახიძე, მომღერალი ეკა მამალაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1894-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.

ტენის გორა. არავინ იცის რატომ ეწოდემ თას ეს სახელი. თუ გადმოცემას დაუჯერებს, აქ თორმე ადრე ხალხური დღესასწაული ყეენობა იმართებოდა და დღეს კი ამ ადგილზე საქართველოს მატიანეს შეუსხამს ხორცი. აქ ზურაბ წერეთელს ქართული გენივით ძლიერი, ამაყი და ლამაზი მემორიალური კომპლექსი აღმართავს. საქართველოს მატიანე, ასე ქვია კომპოზიციას, რომელიც ავტორის გულის სიღრმეში განცდილი სამშობლოს ყველა დარდი და სიხარულეა. მამულის სულის კვეთებაში შეჭრილი კაცის მიერ გამოცნობილი ქვეყნის ჭირვარამია. სამშობლოს ისტორია თავისი არსით მისი წარსულის შესწავლაა. ადამიანის დაბადებიდან დაკავშირებულია მშობლიური ქვეყნის ისტორიულ ბედთან. იგი მის დაუნებურად ქვეყნის მომავალი ისტორიის შემქმნელიც ხდება. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც საქართველოს ისტორიული ბედის თანდევია. ხელოვნება კეთილსა და ბოროტ შორის მუდმივ ბრძოლა. ხელოვნება ყველასია, არ გააჩნია დრო, საზღვრები, ენა, ეროვნება. შედევრები იქმნებოდა და იქმნება სამყაროს ჰარმონიულობის და სილამაზის, ბუნების სრულყოფილებით მიღებული ემოციების გადმოსაცემად და გასაზიარებლად. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაც ამ საერთაშორისო ენაზე აჟღრებული მუსიკა, რომლის ხმაც პლანეტის ყველა კუთხეს წვდება. საქართველოდან წამოსული მრავალხმიანი სიმღერა დროსა და სივრცის საზღვრებს გაცდენილი. დიდ მაესტროს თავის სახლ-მუზეუმში ვეწვიეთ, მოსკოვთან ახლოს, პერედელკინოს აგარაკზე. წერეთლისეური საარაკო ამბები ეზოს შესასვლელიდან იწყება, სადაც მისი რეალური თუ გამოგონილი გმირები ცხოვრობენ. ისიც ცნობილი კომპოზიციების მინიატურები.

0: თავად განუყვეგება. მისთვის ჩეული გულისხმიერებით, უბრალოებით და თავადური ღირსებით, სუფთა ღიმილით და ნათელი მზერით. გზნებარე ტემპერამენტი და წინსვლის მუდმივი, დაუოკებელი წვლილი, ჟანრის მრავალფეროვნება, მხატვრული უნივერსალიზმი, მისი შემოქმედების გამორჩეული შტრიხები, მუდმივად სიახლისკენ ისწრაფეს და ამავე დროს არასდროს ივიწყებს ტრადიციული სკოლის ოსტატობებს. მისი ნაწარმოებები მაგალითია ფოლკლორული ხელოვნების და მითოლოგიის ღრმა გააზრებისა. უძველესი მითოლოგიური სიმბოლოებიდან დაწყებული, გასული ასწლეულის ქალაქური ფოლკლორით დამთავრებული. რთულია მისი ნამუშევრები ხელოვნების ერთ ან რომელიმე მიმართულებას მიაკუთვნა. ზურაბ წერეთლის ქმნილებები 21 საუკუნის ენაზე საუბრობენ, თანაც ისე, რომ უხილავი ძაფებით ტრადიციულ ქართულ ხელოვნებასთან არიან მუდმივ კავშირში. მოსკოვსაც ეთყობა წერეთლის ხელწერა, ქართული ხელწერა.
1: ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნა. ზნაიცი, დაახლოებით მე აქ ვარ 50-55 წლის წინ, და ეს იყო ლეჟე, მადამ ლეჟე, რომელიც მოზაიკაზე მუშაობდა თვითონ. და ნახა ჩემი მოზაიკა და დამეახლოვდა და მითხრა, რომ წავალ ცხოვრებიდან გიტოერ. ამიტომ მალე წავიდა, ეტყობა, დავატყოფობდა და დავიწყე მოზაიკით. ნუ 50 წელი ეს ხუმრობა არ არის. აქ რაც ბებადება აზრი, იმას ვასრულებ. ეხლა დღეს ჩემი და ჩამოვიდა და იმის პორტრეტს ვაკეთებ. ეს არის პროფესიონალური მოთხოვნილება, მოთხოვნა პროფესიონალური, რომელიც არ შემილია, რომ დღეში არავიღო ფუნჯი ან რაღაცა და არ ვაკეთო რა.

0: გრანდიოზული შემოქმედებითი ნააზრების გადმოსაცემად იგი აქცენტს ისტორიულ მოვლენებსა და პერსონაჟებზე აკეთებს. ხელოვნების მეშვეობით ისტორიული მეხსიერების, გამოჩენილ პიროვნებათა სახეების, მნიშვნელოვანი მოვლენების წარმოჩენა მისი მთავარი მიმართულება. მისმა სკულპტურულმა ნაწარმოებებმა მთელი მსოფლიო მოიცვეს. საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ბრაზილია, საფრანგეთი, იაპონია და მრავალი სხვა. მაგრამ მისი შემოქმედების შთაგონების წყარო პირველ რიგში საქართველოა, თავისი არაჩვეულებრივი, განუმეორებელი კულტურით, ისტორიითა და საოცარი ხალხით.
1: ვინა ვარ მე? ქართველი ხო ვარ. ამიტომ პრიჩესეკაზე პირველი რაც დავიწყე მე, ქართული ბიბლია. ქართული ბიბლია, თავისი ქართული წარწერებით, იმიტომ რომ მე ეთნოგრაფია რო გავიარე, ეთნოგრაფია. მე ეს ძალიან მშვენის როგორც ხატვარს. ამიტომ ჩემი ახლა აქ არავინ მე ხელს არ მიშლის თავისუფლად ვაზროვნო, თავისუფლად

0: ხნი? არ ვიცი. რაც მომდის თავში, იმას ვაკეთებ რა. ეხლა ვიცოცხი და მე როგორ ვბრუნდით, გავაკეთებ ვიცოცხის ქანდაკება. აი ბევრი აქ ანდრეი ვაზისენსკი, ესენი ვისაც кай კონტაქტი მეგობრობა მქონდა. თავში ვირვიჟებ, უშუალოდ მომდის თავში რაღაცა და ვაკეთებ.
1: მის სახელოსნოებში, რომელიც პლანეტის სხვადასხვა ქვეყნებშია გაშლილი, ხშირად სტუმრობენ მსოფლიოში ცნობილი პოლიტიკოსები, ფერმწერები, სკულპტორები, მსახიობები, პოეტები, მუსიკოსები. წერეთელი ყოველთვის დიალოგშია მნახველთან, საზოგადოებასთან. მას თითოეული მათგანი ეძორფასება. სრულყოფილ ხელოვნებას რომ მიაღწიო, უნდა გქონდეს დინების საწინააღმდეგო გაცურვისა და იმპროვიზაციის უნარი. წამიერი აღქმა, შემოქმედებითი პროცესი, ეს არის ურთიერთობა, იდეებისა და გრძნობების გადაცემა, ტილოს გული და არსი შემოქმედის სულია. ზურაბ წერეთლის საცხოვრებელი ადგილები და სახელოსნოები, რომლებიც ასე აღრთოვანებს მნახველს, გაჯერებულია სკულპტურებით, გარეთ, შიგნით. ეს არის სივრცე, რომელსაც ცხოვრების ყოველდღიურობიდან პოეზიურ განზომილებაში გადაახავხარ. დაბრუნება აღარ გინდა. ჩნდება თავისუფლების შეგრძნება, მოულოდნელობის სული. შიში იდეებს ატყუებს და არ გაძლევს რამე ახლის მოსინჯვისა და შეგრძნების გახსნის საშუალებას. ზურაბ წერეთელი უშიშარია. მთელი მისი შემოქმედება შიშის დაცინვა და დაძლევაა. ეს არის სულის ევოლუცია გულის სიღრმეში. ეს არის შანსი ცხოვრების ბედნიერ სივრცეში მოხვდე. პროვოკაციის ახალი ფორმა მოიგონო. მთავარია ფანტაზირება უსაზღვროდ შეგეძლოს. არც ერთი აზრი არ უნდა შეეჩეროს.

პიკასოსთან, შაგალთან, სალვადორ დალისთან სახელოსში გამყოფი ვარ და ვიცი რა არის პირველი შთაბეჭდილება, რომ გააკეთო პირველი შთაბეჭდილებით რა. და მე რო გადავხედე მთელ ამ ისტორიას, პირველი შთაბეჭდილება ეს არის, ნუ როგორ გითხრათ, აი მიქელანჯელო, ლეონ რედლევიჩი პირველი შთაბეჭდილება და ჩვენ ეპოქაში ცოტა სხვანაირად იყო. ცოტა სხვა სკოლა იყო და სხვა ის იყო, მაგრამ მე უკვე პედაგოგები ისეთი მყავდა და თბილისის აკადემია ისეთი ძლიერი იყო და ისეთი პედაგოგები, შუხაევის თავამდები, ისეთი და უჩა ჯაფარიძის და ბევრი პედაგოგები ძალიან წარმატებულნი და ის კურსი ხელოვნება ხელოვნებისთვის.

თბილისი, ქალაქი, რომელმაც მრავალი უცხო კულტურული თუ ენობრივი ნაკადი შემოიერთა, ქართულ ყაიდაზე გარდაქმნა და გადაახალისა. მუდამ გამოირჩეოდა თავისი ზნით, ჩაცმულობით, სიმღერით, ენით, საუბრის მანერით. წერეთელმა სულისკვეთება შეეთვისა, ამ კუთხით დაამუშავა და თბილისურად ააელვარა ნაირფეროვანი ქალაქური ჰანგები. ჩოხა, ახალუხი და ევროპული სმოკინგი, ზურნა და ვიოლინო, ჭიანური და როიალი, საზი და ოპერა, აზიური დუქნები და ევროპული მაღაზიები, ქართული სიდარბაისლი, პოეტური აღმაფრენა, რაინდული შემართება და უკიდურესი პრაგმატიზმი. აი, ზურაბ წერეთლის თბილისური კოლორიტი.

0: აკადემია იყო. ძლიერი აკადემია ვაპერი. ძალიან ქართველი პედაგოგები იყვნენ მაღალ დონეზე, რომელიც სწორად განათლებას გვაძლევდნენ ბავშვებს. და მერე იყო კაცო შუხაევი, შარლებანი, შებუევი, ასერე. ეს შესასარგებლოდ წყდებოდა, როცა ძიმათ არ უშოვდეთ. ცენტრში ეცხოვრათ და იყო გაუგებარი სიტუაცია სილკა კავკას. ეს შეჭვის იყო სასაულითაც. სასაული, იმიტომ რომ სწორი გზა განათლების. არა, ესე იგი რა იყო, ისიც აკვირდებოდეთ, რომ სხვა სხვადასხვა სხვა ვის სვამ სხვა და სხვანაირად და ერთნაირად რასაც ქაქალობდნენ ერთნაირად არ არის სწორი, ერთნაირად ვიტრინები, ერთნაირად ჩაცმა. ხო, ყველა ესე იგი შედი სხვადასხვანაირად ხედავდით ბუნებასაც და ასე შემდეგ. ამიტომ ამას ამირთარებდნენ, სი ესეთი შუხაევი მაგათაც.
1: მეორე მსოფლიო ომის თემა აისახა ფაშიზმზე გამარჯვების 50 წლის თავისადმი მიძღვნილ მემორიალურ კომპლექსში ხალხთა ტრაგედია ბაკლონაია გარაზე. კომპოზიცია მიეძღვნა მსოფლიო ომის დროს ნაწამებ ცოცხლად დამწვარ ჩამოხრჩობილ თუ დახვრეტილ უდანაშაულ ოჯახებს. 15 ფილაზე სხვადასხვა ენაზე წარწერაა და წმიდათა წმიდა იყოს მათი ხსოვნა და არ დავიწყებულ იყოს საუკუნოდ. მე-16 ფილაზე სიტყვები ივრითულად წერია. ნაცისტური რეჟიმის ყველაზე დიდი მსხვერპლი ხომ ებრაელები იყვნენ. მონუმენტი, პორტრეტი, ნატიურმორტი და გრაფიკა, ტიხრული მინანქარი, მინიატურა, მოზაიკა და დიზაინი. ეს ყველაფერი ერთად ადამიანური ცნობიერების ჰორიზონტს ცდება. წერეთლის განუსაზღვრელ შესაძლებლობებზე ლეგენდები დადის. როდესაც მის დარბაზებში დადიხარ, გგონია დიდებული ადამიანის ღრმა ემოციურ განცდებსა და ვნებების სამყაროში მოგზაურობ.

რუსეთის სამხატვრო აკადემიის პრეზიდენტი, ნიუ-იორკის შტატის ბროკპორტის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საფრანგეთის ვერბერის, გაბრიელ მისტრალის, ხელოვნებისა და ლიტერატურის, იუნესკოს ოქროს ორდენის კავალერი, იუნესკოს კეთილინების ელჩი, სან ფერდინანდის ნატიფი ხელოვნების სამეფო აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, თბილისის საპატიო მოქალაქე, ღირსების ორდენის კავალერი, უამრავი ჯილდოს, პრემიის, პრიზისა და ორდენის მფლობელი. მე ვამტკიცებ, რომ მან შეაღწია მომავლის ხელოვნების უსასრულო სივრცეში, ხელოვნების, სადაც ქანდაკება შერწყმულია ფერწერასთან. ზურაბწერათლის შემოქმედება გასცდა ეროვნულ საზღვრებს და იძენს საერთაშორისო მნიშვნელობას. ხოსე დავით ალფარო სიკეიროსი. ზურაბწერათლის შემოქმედება უძველეს ქართულ კულტურაში იღებს სათავეებს. მისი თვითმყოფადი შემოქმედებითი მანერის თავისებურებას განსაზღვრავს ეროვნულისა და მსოფლიო ხელოვნების სინთეზი და მხატვრული ამოცანის ორიგინალური გადაწყვეტა. სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე. ზურაბწერათელი დიდი ფერმწერია. მისი უჩვეულოდ ჰარმონიული ფერწერა გაშორებს ყოველდღიურობას და სიღმაწვეს, ბედნიერებას, მხიარულების სივრცეში გამოგზავნებს. ნათელი, გამჭვირვალე კომპოზიციები თითქოს მასშტაბურ ტილოზე ფუნჯის სპონტანური მოძრაობით დაბადებულან. თითოეული ფერწერული ტილო მხატვრის თამამი წარმოსახვით შექმნილი, განყენებული, პატარა სამყაროა, სისხლსავსე ფერთა სამყარო. ეთნოგრაფიულ ჩანახატებში ზურაბწერათელი ეძებს სხვადასხვა კულტურათა განზოგადების ქსებს და ამავე დროს ცდილობს შეინარჩუნოს მათი ინდივიდუალობა. პორტრეტი მისი საყვარელი ჟანრია. ხატავს რეალურ ნაცნობებს, გამოგონილ და მხატვრულ პერსონაჟებს, არტისტებს, ლამას ქალბატონებსა და შეყვარებულ წყვილებს. ზურაბწერათლის პორტრეტები საოცრად შთამბეჭდავი და დასამახსოვრებელია. იგრძნობა კეთილგანწყობა, სინაზე, იუმორი, მამაკაცებში სიმკაცრე ან კომიკური შტრიხები, ქალებში კეთილშობილური თავაზიანობა.

მაესტროს მონუმენტურმა ნამუშევრებმა უგდავყო მსოფლიოს მნიშვნელოვანი მოვლენები. მის სკულპტურულ გალერეაში ნახავთ დედა ტერეზას, იოანე პავლე მეორეს, შარლ დე გოლს, ონორე დე ბალზაკს და უამრავ სხვას.

0: რუსეთის უკანასკნელი მეფე და პირველი იმპერატორი. პეტრე პირველმა სამეფო ტახტი 10 წლის ასაკში ჩაიბარა. ქვეყნის ტერიტორიების გაფართოება, მასშტაბური რეფორმები, ევროპული წესჩვეულებებისა და ცხოვრების სტილის დამკვიდრება მის სახელს უკავშირდება. პეტრეს სახე დიდი ხანი ამაღელებდა, მასშტაბს ვეძებდი. 1 მეტრის სიმაღლით დავიწე. მინდოდა მეფე მისთვის ჩეული მგზნებარები წარმომედგინა. მეჩვენები და მისი ენერგია და შინაგანი სიმტკიცე. მისი შეუპოვრობა. ამბობს წერეთელი.
1: პეტრე პირველი უნდა კარგად შეისწავლოს ხალხმა. კონკურსი რო იყო და მოვიგე პეტრე პირველი. მე ხო მაშინ მოსკოვი ხალოზგები იყო რა აი კომუნისტური ქალაქი და ამიტომ ბევრი მოსკოველი ხალხი შესული მოვიდნენ რატო პეტრე რაშვაშია დედაქალაქია აბა რა უნდა იყოს როგორ რა უნდა იყოს მარქსი ენგელსი ნუ იყო ერთი ეპოქა ეხლა პირიქით ეხლა გაუთებრა სულ ხალხი, სულ მადლობა, სულ და გარდა ამისა პეტრე სქანდაკება დავაყენეს სამპეტერბურგში. იქ სამპეტერბურგში არ იყო მარტო მადლობა, ვეტიარაქი.

0: ახალმა ადამიანმა ახალი მატერიკი აღმოაჩინა. ეს იდუმალებით მოცული სხვაოსანი ქრისტეფორე კოლუმბი იყო. ამერიკის შეერთებული შტატების საორგანიზაციო კომიტეტმა ამერიკის აღმოჩენის 500 წლისთანთან დაკავშირებით გამოაცხადა კონკურსი ახალი სამყაროს დაბადება, რომელიც კოლუმბს მიუძღვნა. კონკურსში მონაწილეობდნენ ამერიკელები, იტალიელები, პორტუგალიელები. საბოლოო არჩევანი კი ზურაბ წერეთელზე შეჩერდა.
1: კოლუმბი ზებზე რას ვიტყვი, ეხლა დავამთავრეთ და რა იყო, ცეთ კონკურსი იყო ამერიკაში. და მე დამებადა აზრი, ამერიკა როგორ იპოვა, აღმოაჩინა ევროპა. და ევროპაში დიდი ხანია უკვე დავაყენე კვერცხი. პინტა, ნინა, მარია დაიბადა. ადამიანი, რომელიც კოლუმბის მარშრუტზე აღმოაჩინა ამერიკა. აი ეს იყო

კონცეფცია და მოვიგე ეს კონკურსი. ამ ევროპაში დიდი ხარდია დავაყენე და ეხლა როგორც იყო დავამთავრე 126 მეტრე ხუმრობა არის ყველაზე დიდი ქანდაკება სოფლოში და მივიყვანე ბოლომდე. მივიყვანე დავამთავრე და ეხლა მალე აღსვლიამ.

ზურაბ წერეთლის შემოქმედებაში წითელ ფერს განსაკუთრებული დატვირთვა და შინაარსი აქვს. მისი წითელი ზეიმი და წარმატება, რომელიც ვნებასთან ასოცირდება, ძლიერებასთან, ენერგიასთან, ცეცხლთან, სიყვარულთან, რომანტიკასთან, ახტაცებასთან, სიჩქარესთან, სიცხესთან, ამბიციასთან, ლიდერობასთან, სიმამაცესთან. წერეთლის წითელი ქმედებებისთვის მზადყოფნაა, დიდი შესაძლებლობების განაცხადი, ან ყველაფერი, ან არაფერი. სასიცოცხლო ძალების აღდგენა, განახლება და ევოლუცია, უკვდავება და უსასრულობა, ბუნებრივის და ზებუნებრივის გაცხადებული კავშირი. ზურაბ წერეთლის წითელში დღესასწაულია.

2002 წელს ფერად ბულვარში გაიხსნა ორიგინალური ფანტანი კლოუნების გამოსახულებით. კომპოზიციაში საცირკო წარმოდგენაა გამოსახული. კლოუნები უსიტყვოდ, მხოლოდ მარჯვე, ცოცხალი და სიცილის ამტეხი მოძრაობებით, მალაყებითა და ხტომატრიალით მოგვითხრობენ კეთილისა და ბოროტის ბრძოლის ზღაპარივით ცველებურ ამბავს. ცხოვრება ხომ ერთი დიდი კლოუნადა. ჩვენ ყველანი კლოუნები ვართ. არც კი ვიცით, ვცხოვრობთ თუ თამაშობთ. არავის გვახსოვს, რა ვითამაშეთ გუშინ. დღეს ისე ვთამაშობთ, როგორც გამოგვივა. ხელოვნებაშიც ასე ხდება. თავი ის კი არ არის, რა გრემით დადიხარ. არამედ შიგნიდან რა ადამიანურ ტკივილს ატარებ. ზურაბ წერეთლის შემოქმედებითი გზა დიდი ადამიანური ტრაგედიებისა და ვნებების ხიმილად ტრანსფორმაცია, რომელსაც იგი ისე იყენებს, როგორც მკურნალი. და კლოუნადის დიდი მასწავლებელი ჩაპლენი. კომედია, ტრაგედია, დრამა. ადამიანი კი არა, ზე ადამიანი. ჩაპლენი, მსოფლიო კინემატოგრაფიის მეგავარსკვლავი. ეპოქის დიდი დეპრესიული პერიოდების ანარეკლი. უზომოდ კეთილი მასხარა. შავი ქვაბურა ქუდითა და სასაცილო ულოშებით, რომლის ცხოვრებაც ერთი დიდი ხიფათია. წერეთლის ჩაპლინიც ისეთვე უპოვარია. ხან გროშების, ხან სიყვარულის, ხან კი თავგადასავლების მაძიებელი.

ჩარლი ბრინჯაოში, ჩარლი მინანქარში, ჩარლი გრაფიკაში. ჩაპლინის თემა იმდენად დიდია წერეთლის შემოქმედებაში, რომ საგანგებო, საექსპოზიციო დარბაზი ეთმობა.

როცა საქართველო მენატრება, მაშინვე ნიკალასთან მივდივარ. ფიროსმანი ჩემთვის საქართველო. ზურაბ წერეთლისთვის ფიროსმანი შთაგონება. ნიკალა ხომ ქართველი კაცის შემოქმედებით ნიჩი ჩადებული მომნოსხველი ძალა. ქართული გენის დიდი გამოვლენა, რომელმაც თავისი ტილოების სახით შეუფასებელი სიმ

ფიროსმანისგან ბევრი ვისწავლე პიკასოს უთქმს. პიკასომ ფიროსმანის გრაფიკული გამოსახულებაც კი შექმნა. ამბობენ, ნიკოლასეული ქართული სუფრის სურნელი რომ შეეგრძნა, თურმე პარიზის ქართულ რესტორანშიც კი დადიოდა. ზურაბ წერეთელს წილად ხვდა პატევი პიკასოს შეხვედრა. ამ შეხვედრამ მაესტროს შემოქმედებითი თავისუფლებისგან გაუხსნა გზა. სწორედ თავისუფლებაშია მისი დიდი წარმატების საიდუმლო. პიკასოს წერეთლის ნამუშევარზე წაუწერია. ახალგაზრდა წერეთელს კარგი საწყისი აქვს. ის ღრმად გრძნობს ფერს და განზოგადების საოცარი უნარი აქვს. ფიქრობ, ის უდიდესი ფერმწერი იქნება. მდიდარი ტრადიციები მიიღო ფიროსმანისგან, რომელიც მეც დამეხმარა, როცა ახალგაზრდა ვიყავ.

ზურაბ წერეთელი ერთ-ერთი პირველთაგანი იყო, ვინც 11 სექტემბრის საშინელ ტერორისტულ აქტს თავის შემოქმედებით გამოეხმაურა და ამერიკის მთავრობას კომპოზიციური მონუმენტის შექმნა შესთავაზა. თეთრმა სახლმა უარი თქვა ათობით შეთავაზებულ პროექტზე. ზურაბ წერეთლის ვერსია მიიღო და საშუალება მისცა უცხო ქვეყნის მოქალაქეს კომპოზიციისთვის მწუხარების ცრემლი ხორცი შეესხა. ამ მონუმენტისთვის საერთაშორისო კულტურის გაერთიანებულმა კონვენციამ ზურაბ წერეთელს პრემია მიანიჭა. კულტურის, როგორც მშვიდობისთვის ბრძოლის საშუალების განვითარების საქმეში შეტანილი წვლილისთვის. მე ვარ ჩემი მბრძანებლის, ქრისტეს მეომარი. ასე წარმოადგენდნენ თავს პირველი ქრისტიანები და სწორედ მათ წიაღში გაჩნდა მაცხოვრისთვის მოწ

0: თეთრო ცხენზე ამხედრებული წმინდა გიორგი, რომელიც ცეცხლის მრქვეველ გველეშაპს ამარცხებს. იგი ქართული მებრძოლის სულისა და სამართლიანობის გამოხატულებაა. ზოროპწერეთელი ხშირად მიმართავს გიორგის თემას. სკულპტურა სახელწოდებით ბოროტსას ძლია კეთილმან, რომელიც ნიუ-იორკში გაერო შენობასთან დგას. 1990 წელს გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დაარსების 45 წლისთავთან დაკავშირებით შეიქმნა.
1: ეთნოგრაფია რო გავიარე, აი ვიყავი ინსტიტუტში, ისტორიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტში. იქიდან დაიწყო აი წვიდანთან ჩემი საუბარი. და ამიტომ როდესაც ამერიკაში დავაყენე წვიდა გიორგი და მოიფიქრე ეგეთი კომპოზიცია, რომ პერშინგი და ეს ეს ვასო это наука целая. Не შეუძლია რომ ეს ჩამოწეროს. ხოლო და ხოლო წმინდანებს. წმინდა გიორგის. აი ეს ნაზრი დამებადა და გაერთიანებული ერების წინ დავაყენე და ძალიან კაი გახსნა იყო. ძალიან კაი გახსნა იყო და დღემდე დგას. ეხლა შემოვითვალეს, რომ ეხა პატენი ეხა ბრიჟოს სავისითვისება აქვს, ხო და ეხლა ეს როცა ბიუსას გაწმინდეთ, ნუ გავწვიდეთ, აი, მაგრამ არ შეიძლება, ბრიჯო არ უნდა გაწმინდო. ის თავისას იძლევა და მერე როცა და გაიგებ, რომელი წელს არის ნამუშევარი დაყანებული. No.
0: ზურაბწერეთლის ფრესკები. ეს არის ქახსნილი გზა, გაბმული ჯაჭვი, გადებული ხიდი ადამიანსა და სახარებას შორის. მასში იყო სიცოცხლე. და სიცოცხლე იყო ნათელი კაცთა. ნათელი ბნელში ნათობს და ბნელმა იგი ვერ მოიცვა. იგი იმ პიონერთა რიცხვს მიეკუთვნება, ვინც საყოველთაოდ ცნობილი მეათე, მეთერთმეტე საუკუნეების ქართული მინანქრის ტექნიკა აღადგინა. მან პირველმა გამოიყენა მინანქარი მონუმენტურ ხელოვნებაში. შეიძლება ითქვას, რომ ასევე პირველმა მან შექმნა სახვითი ხელოვნების და არქიტექტურის სინთეზი, საწყისი დაუდო ზეთისა და ქანდაკების თავზებადობას, მონუმენტისა და დეკორატიული ხელოვნების შერწყმას. სასიხარულოა, რომ ზურაბმა საეკლესიო ხელოვნების სფეროშიც თქვა თავისი ღირსეული სიტყვა. ილია მეორე.

1918 წლის 16-17 ივლისს რუსეთის ბოლო იმპერატორის ნიკოლოზ მეორისა და მისი ოჯახის აღსრულების ღამე იპატევების სახლის სარდაფში. წერეთელმა ნიკოლოზ მეორესა და მისი ოჯახის წევრების უმაღლესი სულიერი დაძაბულობის მომენტები გამოსახა. მათი სახეები იმ საბედისწერო ღამეს სიკვდილთან შეხვედრისთვის მზადყოფნას გამოხატავდა. ნაშრომში წარმოდგენილია სარდაფის კეთილი, რომელზედაც ნატყვიარობით ამოტვიფრულია მათი დაღუპვის თარიღი. კომპოზიციაზე გამოსახულია ფრაგმენტები წერილებიდან, მათ შორის იმპერატორის ასულ ოლგას სიტყვები, სადაც იგი თავის ხალხსა და ღმერთს მათი მტრების შენდობას შესთხოვს. რუსულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ იმპერატორი ნიკოლოზ მეორე და მისი ოჯახი წმინდანებად შერაცხა.

სკულპტურული კომპოზიცია დეკაბრისტების ცოლები, ანუ ბედისწერის გისოსი, ეძღვნება დევნილობაში მცხოვრების საოცარი ქალების ტრაგიკულ ბედს. თერთმეტი ელეგანტური ქალის ფიგურა, მათი კოსტიუმები კარგად გადმოსცემს მათ სულიერსა და მორალურ მდგომარეობას.

მუზეუმის ერთ-ერთი ცენტრალური ექსპონატი ბროლის სამლოცველოა. უნიკალური არქიტექტურული ნაგებობა, რომელიც თანამედროვე რელიგიური არქიტექტურის ნიმუშია. იგი ქმნის ალექსანდრე ნეველის სახელობის დაკარგული სამლოცველოს გარეგნობას. ზურაბწერეთელმა ინოვაციური ტექნოლოგიური მეთოდი გამოიყენა. დამსხვრეული ბროლი ფოლადის ჩარჩოზე.

0: წერეთელმა თბილისშიც და მოსკოვშიც გახსნა თანამედროვე ხელოვნების გალერეა, რომლის დანიშნულება ქართული, რუსული და მსოფლიო კლასიკური მხატვრული კულტურისა და შემოქმედების პოპულარიზაცია, ხელშეწყობა და დამეგობრება.
1: მე ვხედავ, რომ ის ტრადიცია, რაც საქართველოში არსებობდა, ძალიან კაი თაობა მოდის, რომელიც

ხელოვნება ხელოვნებისთვის ქმნის. ო, ჩილეს ბედნიერება. ბედნიერება. ამდენი ეხა მე რა უყურებ. გამოფენების გაკეთება რუსეთში ვეხმარები, რომ გამოფენები გაკეთეს საზაგარეთ, ასე შემდეგ. მოგეთ ეს ბედნიერება არის ერისთვის, რომ ხელოვნების გზით უნდა ვიაროთ.

სიმართლის რადირანი მალე გავხსნი თბილისის ზვაზე საქართველოს ვატიკანის ეკლესიას დავთავრე ქართულ ჯვარს ვაკეთებ ცოტა დამჩა და მივიყვან ბოლომდე.

გიგანტთა დუმილი, დიდებულება, საოცარი სილამაზე, ფიჭვნარი, ღვთიური სიმშვიდე, მხოლოდ ქარის მსუბუქის ტვენა, ბევრი ცა, ბევრი ჰაერი და არაჩვეულებრივი ხედი ქალაქსა და ზღვაზე. საქართველოს მატიანე ლომკაცთა თავშეყრის ადგილია, წმინდანთა საბანი, სვეტებად აღმართული ფრესკები,

ეს მარადეულობა, წინაპართა სულის უკვდავება, გმირთა და წმინდანთა ეპოქაში მოგზაურობა, დიდი ეროვნული ენთუზიაზმით.

ფარნავაზი, ვახტანგი, დავითი, თამარი, ლაშა გიორგი, ქეთევანი, დემეტრე, ერეკლე მეორე. ასევე ხარება, ბზობა, აღდგომა.

იგი ქალაქის სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე დაშორებული წერტილიდანაც კი მოსჩანს. თუ ზემოდან დავხედავთ, კომპოზიციის განლაგება ჯვრის ფორმას ქმნის. იქვეა პატარა ეკლესია, სადა დამოკრძალებული. შთამომავლობა, ვალად გვადევს შენავედრები, ტვირთი კაცური, მამა პაპური, ბალმოსახადი. ციუ სამარეში გათოშილი წინაპრის ძვლები, მშობლიურ მიწის თბილ კალთაში მისაფარს ელის. ზურაბ წერეთელი.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი. მიტროპოლიტმა ამბროსი მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო დარყოფილება.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით, ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატ ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არ ნებავს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის

0: საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმეთ აყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დახურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
0: აქედან შორს, რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით, ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი. მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჩვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
2: 1104 წელს დავით აღმაშენებელმა ცირძველი ქართული მიწა, ჰერეთ-კახეთი დაიბრუნა. ამას ვერ შეეგუა განჯის ათაბაგი და ლაშქრით დაიძრა. განჯელები და ქართველები ერთმანეთს არ წუხთან, საღამო ხანს დაუპირისპირდნენ. ბალყარული გადმოცემა გვამცნობს, რომ დავით აღმაშენებელს თან ყივჩაღი აზნაური თურღუში ახლდა. თურღუში უბადლო მზვერავი ყოფილა. და როცა დასაზვერად გადიოდა, სახეზე თურმე მურს ისვავდა. მის თანამებრძოლებსაც უმურავდა სახეებს. ამიტომაც ქართველები მას მურვანს ეძახდნენ, რაც იმ დროს მურიანს ნიშნავდა. დავით მეფემ ჩვეულებრისამებრ თურღუში დაზვერვაში გაგზავნა. არც ამჯერად უმტყუნა თურღუშმა მეფეს. ამბავი მოუტანა, განჯელებმა ერთი რაზმი ხევში გადამალეს და ზურგიდან შემოგვიტევენ. დავითმა საპასუხო ზომები მიიღო. მან რამოდენიმე 1000 მხედარს სათავეში თურღუში ჩაუყენა, რომლებიც ხევში მიმალულ განჯელებს ბრძოლის დაწყებამდე დაისხნენ თავს და სრულად გაანადგურეს. ცოტა ხანში დავითმა ძირითადი ძალებით შეუტია განჯის ათაბაგს. ამ ბრძოლაში ქართველებმა გაიმარჯვეს. თურღუშმაც გამოიჩინა თავი. დავითმა თურღუში გააქრისტიანა, აზნაურობაც დაუდასტურა და სურამში წუბოძა მამულები.
1: აზნაურ თურღუშ მურვანის შთამომავლები ქართულ წყაროებში აზნაურ მურვანიშვილებად, აზნაურ მურვანიძეებად და აზნაურ მურმანიშვილებად მოიხსენიებიან. ივანე ბაგრატიონიც გვამცნობს, რომ მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები ყივჩაღდა ბეგის, მურვანის შთამომავლები არიან.
2: 1604 წელს სპარსეთი და თურქეთი ერთმანეთს ერევნისთვის ებრძოდა. ბრძოლებში ქართველებიც მონაწილეობდნენ. აქ იყვნენ კახთა მეფე ალექსანდრე მეორე და ქართლის მეფე გიორგი მეათე. ქართველთა ლაშქარს დიდი მოურავი გიორგი სააკაძე სარდლობდა. ქართველებმა განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს ერევნის ციხის აღებაში. ბრძოლებში იორამ მურვანიშვილმა გამოიჩინა თავი. გიორგი მეათემ იგი დააწინაურა. მოგვიანებით კი ლუარსაბ მეორემ იორამ მურვანიშვილი სურამის ციხისთავად დანიშნა. აი ამის შემდეგ მურვანიშვილები ხშირად ჩანან სურამის ციხისთავებად.
1: დაბა სურამის სოფელ გვერდის უბანში შემორჩენილია მურვანიშვილთა სასახლე კოშკი თურთ. სურამის წმინდა გიორგის ტაძრის გამორჩეული ქტიტორებიც მურვანიშვილები გახდნენ. ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 1500 მურვანიშვილი, მურვანიძე და მურმანიშვილი ცხოვრობს. მათი უმეტესობა ქართლში,

0: იმერეთსა და აჭარაშია განსახლებული. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს მურვანიშვილები, მურვანიძეები და მურმანიშვილები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: ეთერ ქემერტელიძე, გამოჩენილი ქიმიკოსი, საქართველოს მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი და ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე, საბჭოთა კავშირისა და საფრანგეთის საპარლამენტო კომისიის წევრი, საბჭოთა კავშირის ფარმაცევტთა საზოგადოების პრეზიდიუმის წევრი, მედიკო-ტექნიკური აკადემიის აკადემიკოსი, ეკოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მედიკო-ბიოლოგიურ მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, ფარმაკოლოგიური ქიმიის ინსტიტუტის დირექტორი, მეცნიერებისა და ტექნიკის სახელმწიფო კომიტეტის სამეცნიერო საპრობლემო საბჭოს წევრი, საქართველოს სახელმწიფო პრემიების მიმნიჭებელი კომისიის წევრი, საპატრიარქოს ქართული უნივერსიტეტის სამაგისტრო პროგრამის ხელმძღვანელი, 4 საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. ეთერ ქემერტელიძე 9 მონოგრაფიის, 520 სამეცნიერო ნაშრომის, 75 საავტორო მოწმობისა და პატენტის, 35 ახალი სამკურნალო პრეპარატის ავტორია. მისი სამეცნიერო ნაშრომი საქართველოს მცენარეთა ფიტოქიმიური შესწავლა და სამკურნალო პრეპარატები დღესაც სპეციალისტების სამაგიდო წიგნია. ეთერ ქემერტელიძე დაჯილდოვებულია 3 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით, 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით, კემბრიჯის უნივერსიტეტის საერთაშორისო ცენტრის ჯილდოთი მეოცე საუკუნის პიროვნება. ეთერ ქემერტელიძე ამერიკის ბიოგრაფიული კვლევის ინსტიტუტმა მცენარეთა ქიმიის მეცნიერების დარგში 1997 წლის გამორჩეულ პიროვნება დაღიარა. 1998 წელს კი საქართველოს წლის საუკეთესო მედიცინის მუშაკა დაღიარა. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს ლეგენდარულ ავსტრალიურ როკ ჯგუფ AC/DC-ზე ვისაუბრებთ. AC/DC 1973 წელს ძმების მალკოლმ და ანგუს იანგების მიერ შეიქმნა. ჯგუფს მძიმე ან ბლუზ როკ კოლექტივს, აგრეთვე მძიმე მეტალის პიონერებად თვლიან. თავად კი საკუთარ მუსიკას როკ-ენ-როლს უწოდებენ. პირველი 1975 წლის ალბომის High Voltage გამოცემამდე ჯგუფის შემადგენლობა რამდენჯერმე შეიცვალა.

ალბომ Highway to Hell-ის ჩაწერიდან რამდენიმე თვეში 1980 წლის 19 თებერვალს ალკოჰოლის გადაჭარბებული მოხმარების გამო დაიღუპა წამყვანი ვოკალისტი და სიმღერების თანაავტორი Bon Scott-ი. ჯგუფს ჯორდის ყოფილი ვოკალისტი Brian Johnson-ი შეუერთდა. იმავე წლის ბოლოს გამოვიდა ახალი სტუდიური ალბომი Back in Black. ალბომი იქცა ჯგუფის ყველა დროის ბესტსელერად. გამოცემის პირველივე დღეს 10000 ასლი გაიყიდა.

ჯგუფის შემდეგი ალბომი For Those About to Rock We Salute You იყო პირველი, რომელიც ამერიკაში პირველ პოზიციაზე მოხვდა. 2000 წელს გამოვიდა Stiff Upper Lip, რომელიც კრიტიკოსებმა დადებითად შეაფასეს. შემდეგ კი ჯგუფის დღეისათვის უკანასკნელი სტუდიური ალბომი Black Eyes, 2008 წლის მეორე ყველაზე გაყიდვადი ალბომი. ეს იყო AC/DC-ის ყველაზე დიდი წარმატება ჩარტში და საბოლოოდ მოხვდა მსოფლიოს ყველა წამყვანი ჩარტის პირველ პოზიციებზე. AC/DC-ს მსოფლიო მასშტაბით გაყიდული აქვს 200 მილიონზე მეტი ალბომი, მათ შორის 70 მილიონზე მეტი მხოლოდ ამერიკაში. ამით იგი მსოფლიოს ყველა დროის ერთ-ერთი გაყიდვადი ჯგუფია. Back in Black მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით 50 მილიონი ასლის სახით გაიყიდა.

ჰოლივუდის ვარსკვლავი მსახიობი და პროდიუსერი ჯენიფერ ენისტონი 1969 წლის 11 თებერვალს კალიფორნიაში, ლოს-ანჯელესის მახლობლად, შერმან ოქსში დაიბადა. ჯენიფერის მამა მსახიობი ჯონ ენისტონი ბერძნული წარმოშობისაა, ხოლო დედა ნენსი დოუ ინგლისურთან

ერთად იტალიური, ირლანდიური, შოტლანდიური და ბერძნული წარმომავლობისაა. მსახიობს ორი ნახევარძმა ჰყავს, ჯონ მელიკი და ალექს ენისტონი. ბავშვობაში ჯენიფერი ნიუ-იორკში ვალდორფის სკოლაში სწავლობდა. სწორედ ამ სკოლაში გამოავლინა მან სამსახიობო ნიჭი და ხატვის შესაძლებლობები. ენისტონი მხოლოდ 9 წლის იყო, როდესაც მისი მშობლები განქორწინდნენ. მომავალი ვარსკვლავი საცხოვრებლად დედასთან დარჩა, თუმცა მსახიობ მამას ლოს-ანჯელესში ხშირად სტუმრობდა. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჰოლივუდის ვარსკვლავი აღნიშნავს, რომ ბავშვობაში დედა მას გარეგნობის გამო ხშირად აკრიტიკებდა. ამას გარდა ჟურნალ InStyle-თან ინტერვიუში ჯენიფერმა აღნიშნა, რომ სკოლის პერიოდში მას ლამაზ გოგონად არ მიიჩნევდნენ და ხშირად ჩაგვრის მსხვერპლი იყო. 1987 წელს ჯენიფერმა სამსახიობო ხელოვნების დასაუფლებლად ნიუ-იორკში ლაგუარდიას სახელოვნებო სკოლაში ჩააბარა. სწავლის დამთავრების შემდეგ მსახიობი ბროდვეის რამდენიმე დადგმაში მონაწილეობის გარდა დამატებით შემოსავალ სატელეფონო მარკეტინგით და საკურიერო მომსახურებით იღებდა. თავდაპირველად ჯენიფერის მსახიობ მშობლებს არ უნდოდათ, რომ შვილიც ამ პროფესიას გაყოლოდა. ენისტონის მამას არ სურდა, რომ შვილს სამსახიობო კარიერის სირთულეები განეცადა და მოუწოდებდა ადვოკატი გამხდარიყო. მოგვიანებით, როგორც მსახიობმა აღნიშნა, მშობლების ამ პოზიციამ მას კიდევ უფრო მეტად უბიძგა, რომ მსახიობი გამხდარიყო. მალევე ჯენიფერ ენისტონი ჰოლივუდში გადავიდა, სადაც პირველი სატელევიზიო როლი 1990 წელს შესრულებულ მოლოიში და ფერის ბიულერში შეასრულა. დაწყებიდან მალევე ორივე სერიალი შეაჩერეს. ამას გარდა ჯენიფერმა როლი სატელევიზიო ფილმ „ბანაკი კუკამონგაში“ შეასრულა. რამდენიმე წარუმატებელი სატელევიზიო შოუს შემდეგ ენისტონი სამსახიობო კარიერის დასრულებაზეც კი ფიქრობდა. დეპრესიაში მყოფი მსახიობი ლოს-ანჯელესში ბენზინგასამართ სადგურზე მყოფ ამერიკის ეროვნული სამაუწყებლო კომპანიის NBC Entertainment-ის ხელმძღვანელ უორენ ლიტფილდს შეხვდა და თავისი პრობლემების შესახებ მოუთხრო. უორენმა მსახიობი გაამხნევა და კარიერის გაგრძელება ურჩია. მოგვიანებით, რამდენიმე თვის შემდეგ კი უორენი მას ყველასათვის ცნობილ სატელევიზიო სერიალ „მეგობრებში“ როლის მიღებს ში დაეხმარა. როგორც ცნობილია, პროდიუსერს თავდაპირველად ჯენიფერისთვის სერიალში მონიკა გელერის პერსონაჟის როლის მიცემა სურდა, თუმცა მის შესაფერისად მსახიობი კორტნი კოქსი მიიჩნიეს. საბოლოოდ ჰოლივუდის ვარსკვლავ „მეგობრებში“ ყველასათვის ცნობილი პერსონაჟის რეიჩელ გრინის როლი ერგო. ჯენიფერმა სერიალში შესრულებული როლი მსოფლიო პოპულარობა და მაყურებელთა სიყვარული დაიმსახურა. მის მიერ განსახიერებული რეიჩელ გრინი ამერიკულ სატელევიზიო ისტორიაში ერთ-ერთ საუკეთესო ქალ პერსონაჟად არის აღიარებული. მსახიობმა ამ როლისთვის არაერთ ჯილდოსთან ერთად ოქროს გლობუსი მიიღო. გინესის მსოფლიო რეკორდების წიგნის მიხედვით, ენისტონი სერიალის სხვა მთავარი როლის შემსრულებელ მსახიობ ქალებთან ერთად ყველაზე მაღალ შემოსავლიანი სატელევიზიო მსახიობი გახდა. სერიალის ბოლო სეზონში მისი ანაზღაურება თითოეული სერიისთვის $1,000,000 შეადგენდა. როგორც შემდგომ გახდა ცნობილი, თავდაპირველად სერიალში როლის შესასრულებლად აგენტმა მსახიობს მკაცრი პირობა წაუყენა. კერძოდ ჯენიფერს წონაში 13 კილოგრამი უნდა დაეკლო. ამის გარდა მსახიობმა ისე ცნობილ ფილმებში ითამაშა, როგორიცაა „ყოვლისშემძლე ბრიუსი“, „აი პოლიც“, „ამბობენ“, „თავებზე მონადირე“, „თავი მოაჩვენე ჩემს მეუღლედ“, „ჩვენ მილერები ვართ“ და „იდუმალი მკვლელობა“. ენისტონის პირველი მეუღლე ჰოლივუდის ვარსკვლავი ბრედ პიტი იყო. წყვილმა 2000 წელს იქორწინა, თუმცა რამდენიმე წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ 2005 წელს განქორწინდნენ. ჯენიფერმა მეორედ 2015 წელს მსახიობ ჯასტინ ტერუზე იქორწინა, თუმცა წყვილი მალევე დაშორდა. სამსახიობო კარიერის გარდა ჰოლივუდის ვარსკვლავს წლების განმავლობაში არაერთი ცნობილი კომპანიის სარეკლამო რგოლში აქვს მონაწილეობა მიღებული. მათ შორისაა ფრანგული კოსმეტიკური კომპანია ლორეალი და ემირატების ავიახაზები. მსახიობი ასევე საკუთარი სუნამოს ხაზის მფლობელია. ყველაფერთან ერთად ჯენიფერ ენისტონი ქველმოქმედიცაა. მაგალითად, 2017 წელს ვარსკვლავმა სტიქიით დაზარალებული ადამიანების დასახმარებლად წითელ ჯვარს $900,000 შესწირა. ჰოლივუდის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალანაზღაურებადი მსახიობი არაერთი ჟურნალის მიერ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ქალად არის აღიარებული.

დღეს ბრიტანეთში ვიმოგზაურებთ და მსოფლიოს ერთ-ერთ გამორჩეულ ღირსშესანიშნაობაზე, მისტიკურ და ამოუხსნელ ნაგებობაზე, სტოუნჰენჯზე ვისაუბრებთ. ეს ქვის მეგალითური ნაგებობაა, რომელიც ლონდონიდან 130 კილომეტრის დაშორებით, სამხრეთ-დასავლეთით მდებარეობს. ნაგებობა ლოდების 4 დიდი წრისაგან შედგება. შიგნით აწრე ვერტიკალურად მდგომი 5.5 მეტრის სიმაღლის 30 ქვისგან შედგება, რომელსაც ჰორიზონტალური გადახურვა აქვს. წრიული კომპოზიციის დიამეტრი 29.5 მეტრია. მეორე წრეს ცალკეულად მდგომი ქვები შეადგენენ, რომლებიც წინა წრესთან შედარებით მომცრო ზომისაა. მათ მენგირებს უწოდებენ. ცენტრალური, ეგრეთ წოდებული საკურთხევლის ქვის გარშემო კიდევ 19 ვერტიკალურად მდგომი ქვაა განლაგებული. მეოთხე წრე შეკრული არაა და ნალისებრი ფორმა აქვს. იგივე ფორმა აქვს მესამე წრესაც და ის ყველაზე საინტერესოა, რადგან ქვების 5 ჯგუფისაგან შედგება, რომელთაც ტრილიტებს უწოდებენ. Stonehenge-ის მშენებლობისათვის გამოყენებული იყო სამი სახის ბუნებრივი მასალა: დოლერიტი, ვულკანური ლავა და ვულკანური ტუფი. ამ მასალების უახლოესი მოპოვების ადგილი Stonehenge-დან 210 კილომეტრის დაშორებით, ჩრდილოეთ უელსში მდებარეობს. თუ გავითვალისწინებთ იმ ფაქტს, რომ 3000 წლის წინ ინგლისში საავტომობილო გზატკეცილები და თანამედროვე ტექნიკა არ არსებობდა, ძნელი წარმოსადგენია, თუ როგორ ახერხებდნენ კოლოსალური წონის ქვის ფილების გადატანას მშენებლობის ადგილზე. არსებობს უამრავი ლეგენდა Stonehenge-ის აგების და მისი დანიშნულების შესახებ. ძველი ბერძენი ისტორიკოსი დიოდორე სიცილიელი Stonehenge-ს აპოლონის ტაძრად მიიჩნევა, მაგრამ არც იფიქროთ, თითქოს იგი ბერძნებს ან თუნდაც ინგლისში მოლაშქრე რომაელებს აეღოთ. Stonehenge არც დრუიდებს ეკუთვნის, მიუხედავად იმისა, რომ მათი შთამომავლები დღესაც ასრულებენ თავიანთ რიტუალებს ამ ნაგებობასთან. ყველაზე გავრცელებული ვერსიით Stonehenge კულტურული წარმოშობის ლეგენდარულმა მოგმა და ჯადოქარმა მერლინმა ააგო. დღეს ეჭვი თითქმის აღარავის ეპარება, რომ მერლინი ისტორიული პიროვნება იყო, მაგრამ Stonehenge-ის მშენებლობა შუა საუკუნეების ეპოქას არაფრით არ უკავშირდება. მე-14 საუკუნისათვის Stonehenge იმდენად ძველი იყო, რომ მისი ჭეშმარიტი დანიშნულება უკვე აღარავის ახსოვდა. მოდით დავივიწყოთ ლეგენდები და ვეცადოთ მეცნიერული ახსნა მოუძებნოთ ამ უნიკალური მეგალითის აგებისა და მისი გამოყენების პრინციპებს. დედამიწის ბრუნვის ღერძის ნელი გადაადგილების პროცესი საუკუნეების და ათასწლეულების განმავლობაში, ცაზე თანავარსკვლავედების განლაგებისა და გამორჩეული ვარსკვლავების ხილული მოძრაობის ნელ ცვალებადობას იწვევს. მეცნიერთა ვარაუდით, ეს ნაგებობა სწორედ ამ ცვალებადობის ასახვას ემსახურებოდა. შეიძლება ითქვას, რომ Stonehenge იმდროინდელ კომპიუტერს წარმოადგენდა. არც ისე დიდი ხანია, რაც მეცნიერებმა ამოხსნეს Stonehenge-ის მშენებლობის საიდუმლო. ის არც ჯადოქარ მერლინს აუგია და არც უცხო პლანეტელებს, როგორც ამას სხვა ცივილიზაციების მოტრფიალენი მიიჩნევენ. სავარაუდოდ მეგალითი კელტური წარმოშობის ტომების ქმნილებაა, რომელსაც რელიგიური დანიშნულება ჰქონდა. აქ ტარდებოდა რიტუალები, რომლის დროსაც დრუიდები თავიანთ ძალებს აერთიანებდნენ ბუნების ძალებთან. დამტკიცებულია, რომ მეგალითი მდებარეობს ენერგეტიკული ველების გადაკვეთაზე. ძეგლის ასაშენებლად ქვების გადაზიდვა ძირითადად სანაოსნო გზით ხდებოდა. ერთმანეთზე გადაბმული ხის ტივები საკმაოდ დიდ სიმძიმეს უძლებდა და იოლი სამართავი იყო. ხმელეთზე კი ქვებს მსხვილი თოკებისა და ხის მორების საშუალებით გადაადგილებდნენ. ამის გამოსარკვევად ექსპერიმენტიც კი ჩაატარეს. 24 ადამიანს ამ ხერხით შეუძლია 5 ტონაზე მეტი სიმძიმის ტვირთი გადაიტანოს. უახლოესი ადგილი, საიდანაც ყველაზე მძიმე ქვების მოტანას შეძლებდნენ, Stonehenge-დან 30 კილომეტრითაა დაშორებული. თუმცა ზოგიერთი ქვის ლოდი გაცილებით შორიდან, 210 კილომეტრით დაცილებული ადგილებიდანაა მოტანილი. მეცნიერებმა დათვალეს, რომ მონოლითების სამშენებლო ადგილზე გადასატანად საჭირო იქნებოდა 1000 მუშას 7 წელი ეშრომა. ასევე დადგინდა, რომ გადატანამდე ქვებს უხეშად ამუშავებდნენ.
რომ ზედმეტი წონა მოეცილებინა, ხოლო საბოლოო დამუშავება გაპრიალების პროცესი უკვე მშენებლობის ადგილზე იმართებოდა.

ერთი კითხვა, როდისაა გესტოუნჰენჯი? ბოლო დრომდე მეცნიერები ვარაუდობდნენ, რომ მეგალითი ჩვენ წელთაღრიცხვამდე დაახლოებით 2000 წელს ბრიტანეთის კუნძულებზე მცხოვრები ტომების მიერ მზისა და მთვარის მოძრაობის დასაკვირვებლად აღმართეს. მაგრამ თანამედროვე მეცნიერების ბოლოდროინდელი მონაცემებით არქიტექტურული ძეგლი აგებულია სამ ეტაპად ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 2300-1900 წლების შუალედში. 1998 წელს მეცნიერებმა და ასტრონომებმა კომპიუტერის საშუალებით აღადგინეს სტოუნჰენჯის პირვანდელი სახე და ჩაატარეს სხვადასხვა კვლევები. აღმოჩნდა, რომ უძველესი მონოლითი არამარტო მზისა და მთვარის კალენდარია, როგორც ამას ვარაუდობდნენ, არამედ წარმოადგენს მზის სისტემის ზუსტ მოდელს. ამ მოდელის თანახმად მზის სისტემა შედგება არა 9, არამედ 12 პლანეტისაგან. ორი მათგანი პლანეტა პლუტონის ორბიტის მიღმა მდებარეობს, ხოლო მესამე მარსისა და იუპიტერის ორბიტებს შორის, იქ სადაც ასტეროიდების სარტყელია. პრინციპში ეს მოდელი ამტკიცებს თანამედროვე ასტრონომიული მეცნიერების ვარაუდებს და სავსებით ეთანხმება უძველესი ხალხების მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ მზის სისტემის პლანეტების რაოდენობა არა 9, არამედ 12-ია. და კიდევ ერთი. ინგლისური კომპანიის კვლევის შედეგად ქვების ზედაპირზე 72 გამოსახულება აღმოჩნდა, რომლებიც შეუიარაღებელი თვალისათვის შეუმჩნეველია. გაჩნდა მოსაზრება, რომ სტოუნჰენჯი არამხოლოდ ტაძარი, არამედ უძველესი სამხატვრო გალერეაც იყო. ნეოლითის ეპოქის 83 ნანგრევიდან მხოლოდ 5-ია მხატვრული ჩუქურთმებით დაფარული. ნახატებზე იმ ეპოქის საბრძოლო იარაღებია გამოსახული. ჩუქურთმები მეცნიერთა თქმით ბრინჯაოს ხანაში, ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 18-15 საუკუნეებში შეიქმნა. არქეოლოგებს ჩუქურთმების აღმოსაჩენად ქვების ზედაპირიდან 22 მმ სისქის ფენის აღება და ლაზერული სამგანზომილებიანი სკანირების ჩატარება დასჭირდათ. მოგვიანებით კი მიღებული სამგანზომილებიანი გამოსახულებები შეისწავლეს. კვლევამ ქვის ლოდების დამუშავების ახალ დეტალებს მოჰფინა ნათელი. აღმოჩნდა, რომ გარე და შიდა წრეებზე დაწყობილი ქვები განსხვავებული ტექნოლოგიითაა დამუშავებული. ეს განსხვავება კი ამტკიცებს იმას, რომ სტოუნჰენჯის სხვადასხვა ელემენტი სხვადასხვა დროს აღიკვეცა. ლაზერული სკანირების შედეგად ასევე გაირკვა, რომ ძეგლის ფასადი ჩრდილო-აღმოსავლეთით მდებარეობს. ზამთრის ბუნიობის დროს მზე სწორედ ჩრდილო-აღმოსავლეთის საპირისპირო მხარეს ჩადის. ეს ჰიპოთეზა სამხრეთ-დასავლეთით მდებარე ერთ-ერთი ქვის შესწავლამაც დაადასტურა, რომელიც ბუნიობის დღეს რიტუალების მონაწილეებს ჩამავალი მზის განსხვავებულად დანახვის საშუალებას აძლევდა. მიუხედავად იმისა, რომ მეცნიერებმა ჯერ კიდევ ბოლომდე არიციან ვინ და რა მიზნით ააგო ეს უზარმაზარი მონოლითური ობსერვატორია, ერთი რამ ცხადია. ვინც არ უნდა ყოფილიყვნენ ეს უძველესი მშენებლები, ისინი ფლობდნენ კოლოსალურ ცოდნას ასტრონომიაში, მათემატიკაში, არქიტექტურასა და გეოლოგიაში. და თუ გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ პრეისტორიულ პერიოდში უზარმაზარი მონუმენტები და ნაგებობები მსოფლიოს ბევრ კუთხეში შენდებოდა, მაშინ შეიძლება გავაკეთოთ დასკვნა, რომ ჩვენ თანამედროვე ადამიანებმა ჩვენი საკუთარი ისტორიის შესახებ ძალიან ცოტა რამ ვიცით.

2012 წლის რეკორდები, ყველაზე დიდი, სწრაფი და უბრალოდ გამორჩეული რეკორდსმენები, რომლებმაც დაიმსახურეს გინესის წიგნში შესვლა. ყველაზე დიდი ვიოლინო გერმანიაში, ფოგლანტის რეგიონში, ვიოლინოსა და ხემის შექმნის ოსტატებმა დაამზადეს. მასიური ვიოლინო სიგრძით 4 მეტრი და სიგანით 1 მეტრი და 23 სანტიმეტრი. ინსტრუმენტი და მისი 5.1 მეტრიანი ხემი. ჩვეულებრივ ვიოლინოს 7 ჯერ აღემატება. მის დასაკრავად 3 ადამიანია საჭირო. ერთი სიმებზე უკრავს, დანარჩენი ორი კი ხემს ამოძრავებს.

ხოკზე მხტუნავი ყველაზე მეტი ძაღლი. ვინ წარმოიდგენდა რომ შესაძლებელი იყო ერთდროულად 13 ძაღლი ამხტარიყო ხოკზე. რეკორდი ეკუთვნის უჩიდა გეინოუშას ცირკს იაპონიიდან.

ყველაზე დიდი შოკოლადი ილინოისის შტატის ქალაქ ჩიკაგოში. მდებარე კომპანია World Finest Chocolate-ის მომსახურე პერსონალმა და სტუმრებმა 2011 წლის 13 სექტემბერს სპეციალურად რეკორდის დასამყარებლად დაამზადეს. შოკოლადი წონით 5574 კილოგრამი და სიგრძით 7 მეტრი გახლავთ. ადრინდელ რეკორდს წონის ეს მაჩვენებელი თითქმის 1 ტონით აჭარბებს. ქალის ყველაზე გრძელი ენა კალიფორნიელ შანელ ტეპერს 9.6 სანტიმეტრი. სიგრძის ენა აქვს ტუჩიდან წვერამდე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფრენბურთის მოთამაშეს მთელ მსოფლიოში. გიურგ კროზერი, გერმანელი ფრენბურთის მოთამაშე, გერმანიის მამაკაცთა ეროვნული ფრენბურთის ნაკრების წევრი, რუსული კლუბ ზენიტ პეტერბურგის წევრი, ევროპის ლიგის 2009 წლის ოქროს მედალოსანი, ბრინჯაოს მედალოსანი 2014 წლის მსოფლიო ჩემპიონატზე, ასევე გერმანიის ორმაგი ჩემპიონი 2009-2010 წლებში. კროზერი მსოფლიო კლასის ფრენბურთში გამორჩეულია უძლიერესი დარტყმით.

დიმიტრი მუსერსკი, რუსი ფრენბურთის მოთამაშე, 2006 წლიდან თამაშობს რუსეთის მამაკაც ფრენბურთელთა ეროვნულ ნაკრებში. მუსერსკიმ ფრენბურთის თამაში 8 წლის ასაკში დაიწყო. დიმიტრი გახლავთ 2012 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი, 2013 წლის ევროპის ჩემპიონი და 2011 წლის მსოფლიოს თასის ოქროს მედალოსანი. ამჟამად მუსერსკიმ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე მაღალი დონის სპორტსმენად ითვლება.

თომას ედგარი, ავსტრიელი ფრენბურთელი. იგი 2012 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ავსტრალიაში იბრძოდა. 2011-2012 წლების სეზონში კი თამაშობდა იტალიის სერია A-ს კლუბში, ბოლილი კორიგლიანში. მომდევნო სეზონში ედგარი გადავიდა სერია A-ს პირველ კლუბში.

სერხიო ლისინაკი, სერბი ფრენბურთელი, სერბეთის მამაკაცთა ფრენბურთის ნაკრების წევრი, ასევე იტალიური კლუბ ტრენტინო ვოლიერის წევრი, გერმანიის ჩემპიონი 2013 წელს, ასევე გახლავთ პოლონეთის ჩემპიონი 2018-2017 წლებში. იგი 2013 წლის ევროპის ჩემპიონატის ბრინჯაოს მედალოსანია. 2015 წელს კი სერბეთის ეროვნული ნაკრების სოფლიო ლიგის ფინალში მოხვდა, მაგრამ სერბეთის ნაკრებმა 0-3 წააგეს. შერდებულ შტატებთან და ვერცხლის მედალს დაეუფლნენ. ლისინაკმა ინდივიდუალური ჯილდო საუკეთესო შუა ბლოკერის პოზიციაზე მიიღო.

მაქსველ ჰოლტი, ამერიკელი ფრენბურთელი, შეერთებული შტატების ფრენბურთის ეროვნული ნაკრების წევრი. ასევე გახლავთ იტალიური კლუბ აზიმუტის წევრი. იყო 2013 წლის ჩემპიონი, 2014 წლის მსოფლიო ლიგის და 2015 წლის მსოფლიო თასის ოქროს მედალოსანი. მან 2016 წლის ზაფხულის ოლიმპიადაზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 2005-2007 წლებში ჰოლტი ამერიკის შეერთებული შტატების უმცროსი მამაკაცთა ეროვნული გუნდის წევრი გახდა. 2005 წელს 4 ერის ტურნირი ითამაშა. 2006 წელს კი მამაკაცთა უმცროსი კონტინენტური ჩემპიონი.

ბრძოლა წესების გარეშე. კამარუსმენი გილბერტ ბარსის წინააღმდეგ.

ქალბატონებო და ბატონებო იწყება ორთა ბრძოლა. უსმანი ბარსის წინააღმდეგ. აქტიურად იწყებს კამარუ. ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა ბარსმა. კიდევ ერთი ფეხი, მაგრამ კარგად იცავს თავს კამარუ. არაშოულებრივი დარტყმა მარჯვნიდან, შემდეგ ჩაქუჩის დარტყმა და ინაღამ წამოეგო ბარსის მახეზე კამარუ. ფეხით მუშაობს საკმაოდ კარგად ბარსი. პირდაპირი დარტყმა უსმანის შესრულებით, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები.

არაჩვეულებრივი ლეკი კი აქ კი პარტერში გადადის ორთაბრძოლა. კამარუ არაძლევს ბარნს ფეხზე ადგომის საშუალებას, ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს ამუხერხული სიტუაციიდან თავს ბარნსი. აქტიურად მიდის ფეხით მუშაობა, უსლებში ურტყავს, ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა ბარნსი და კამარუ დომინირებს მასზე. ფეხის კუნთებს უთიშავს, კიდევ ერთი ძლიერი დარტყმა მიიღო ბარნსმა და საკმაოდ უხერხულად, ძალიან მშვიდად და თვინიერად წევს ბარნსი კამარუს პირისპირ. კარგი დარტყმა კორპუსში,

კიდევ ერთი ლეკიკი, მარცხენა ფეხი შეიძლება ვთქვათ, რომ ბარს აღარც აქვს, გათიშული აქვს. კუნთი ახლა კი დაიძრინა თავი და აქტიურად უტევს ბარსი უსმანს, მაგრამ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ისევ კამარუ უსმენი. პირდაპირი დარტყმა. კიდევ ერთი დარტყმა მარცხნიდან. უნდა ვთქვათ, რომ ფეხით მუშაობამ თავისი საქმე გააკეთა. კეთ გომაზე ეთყობა ბანს, რომ რაღაც რიგზე ვერ არის. კიდევ ერთი ლეკიკი. არაჩვეულებრივი დარტყმა კიდევ ერთი, აქ კი მუხლი ცდილობდა ბანსი კამარუსთვის შეტევას, მაგრამ კარგად დაიბლოკა კამარუ. აქ ცდილობდა კამარუ ბანსის დაჭერას, მაგრამ არ გამოუვიდა.

გრძელდება დაპირისპირება ქალბატონებო და ბატონებო კამარუ უსმანი გილბერტ ბარნსის წინააღმდეგ. მესამე რაუნდი. კარგი დარტყმა მარჯვენა ხელით. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და აქ უკვე ნოკაუტში არის გილბერტ ბარნსი. კიდევ აგრძელებს კამარუ დარტყმების სერიას, აუცილებლად უნდა ჩაერიოს საჯი და აი ისიც გამარჯვებულია კამარუ უსმანი.

კონორ მაგრეგორის საუკეთესო მომენტები. ალვარესი მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კარგა დაუყოლა მაგრეგორმა მეტოქეს და ნოკაუტი. ყოჩაღ მაგრეგორს. კარგი დარტყმების სერია და ალვარესი ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან მომაკვდინებელი დარტყმა მიიღო ალვარესმა, რასაც მან ვეღარ გაუძლო და ოქტაგონზე დაეცა. ეგ ამეორებით ხედავთ თუ როგორ უმოწყალოდ ურტყავდა მაგრეგორი ალვარესს.

ერთი, კიდევ ერთი დარტყმა, ნუ მარცხენა თიმუშაობს აშკარად კარგად ამორთა ბრძოლაში მაგრეგორი და გაიმარჯვა. გამარჯვებულია ისევ კონორ მაგრეგორი. აი გამეორებით ხედავთ თუ რამდენი აპერკოტი მიიღო მეტოქემ მაგრეგორისგან. შემდეგ კი უკვე პარტერში დაასრულა ორთაბრძოლა კონორმა.

ფაქტი პარტერში არის როთა ბრძოლა. კარგი დარტყმა მიიღო მაგრეგორმა, მაგრამ საპასუხოდ კონორიც არაჩვეულებრივ დარტყმებს თავაზობს. რამდენიმე ხელი, შემდეგ კი მუხლი. ნახოთ თუ როგორ დაიძრენს მეტოქე თავს ამ მდგომარეობიდან. საკმაოდ კარგად უჭირავს კონორს მეტოქე და არაძლევს ამობრუნების საშუალებას. იმე დარტყმები თავში. ახლა კი კორპუსში პირდაპირ ღვიძლში მიიღო დარტყმა. აქ უნდა გააჩეროს ფსაჯმა უცლებლად, რამდენი უნდა ურტყას მაგრეგორმა რომ გაჩერდეს ეს ორთაბრძოლა. და აი ისიც, როგორც იქნა ჩაერთო ფსაჯი და გამარჯვებულია კონორ მაგრეგორი. მაგრეგორი ოვაციებს და აპლოდისმენტებს ითხოვს, ამდვილად იმსახურებდა ის ამ ორთაბრძოლისთვის კარგ აპლოდისმენტებს.

შემდეგი ორთაბრძოლა ისევ აქტიურად გამოიყურება მაგგრეგორი დარტყმა მარცხნიდან. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა და უკვე ნოკაუტში ამეტოქე. პირდაპირ სახეში უტყავს მაგგრეგორი და აი ისიც გამარჯვებულია კონორი, ირლანდიელი მებრძოლი. შეიძლება ისიც ვთქვათ, რომ მაგგრეგორის წყალობით გახდა UFC-ს ასეთი სანახაობრივი და კონორის ოქტაგონზე გამოჩენის შემდეგ არც თუ ისე დიდ დრო გავიდა, რაც მაყურებელი აქტიურად გულშემატკივრობს უკვე UFC-ს და კონორ მაგგრეგორს.

აკი პორიე მაგრეგორის წინააღმდეგ. კარგი დარტყმა მიიღო პორიემ სახეში, ახლა კი ლეკიკი შემოგთავაზა კონორმა. ცდილობს ქვევიდან შეუტიოს პორიე მაგრეგორს, მაგრამ არ გამოდის.

აკი ნოკაუტი არაშოლებრივი ჩაქუშების დარტყმა და ორიე ნოკაუტია. დარტყმა მარცხნიდან, შემდეგ კი მარჯვნიდან. კიდევ კარგი ეს იდაპი არ მოხვდა პორიეს თავშტორე, როგორ გამიტარდებოდა მოვლენები, ნამდვილად რთული სათქმელია.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: დუმელია მერვე მეცხრე საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი, ასპინძის რაიონში, ვარძიიდან 15 კილომეტრში, ლეპისის ველზე. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია აგებულია ადგილობრივი სამშენებლო მასალით, სხვადასხვა ტონის მოწითალო ტუფით, ნაცრისფერი ბაზალტით, ქვიშაქვითა და კირით. სამშობლოს თავგამოდებულმა და უანგარო მსახურმა, ღვაწმოსილმა მკვლევარმა და კულტურული მემკვიდრეობის დიდმა მოამაგემ, ისტორიკოსმა გიორგი ბოჭორიძემ 1922-33 წლებში სამცხე-ჯავახეთი შემოიარა და ისტორიული ძეგლები შეისწავლა. იგი დუმელიაშიც იყო.
0: პატარა წყლის მარცხენა მხარეს წისქვილი დგას, ნაგები ქვითკირისაგან.

0: უმელიას ეკლესია წისქვილის აღმოსავლეთით, მცირე მანძილზე, ხევის მარცხენა მხარეს არის. ის ერთნავიანი ნაგებობაა. კუთხეები კარგად გათლილი დიდი ზომის ქვებითაა ამოყვანილი. კარი აქვს სამხრეთით. სარკმელი აღმოსავლეთით და დასავლეთით. ტრაპეზის ერთიანი ოთხკუთხა ქვა კედელზე ყოფილა მიდგმული. ახლა იქვეა გადაგორებული.
1: მეოცე საუკუნის 70-იან წლებში დუმელიას ეკლესიას რესტავრაცია ჩაუტარდა. დაზიანებული ადგილები შეკეთდა, ეკლესია გადაიხურა. ლეპისის ველზე ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესიის გარშემო 2-3 კილომეტრის რადიუსზე არჩენობებია და არც ხედგას.
0: ლეპისის ველზე მშვენიერი საძოვარი მინდვრებია და ისის ნოყიერი ბალახი. ლეგენდა ამბობს, რომ თამარ დედოფლის ძროხის ჯოგი ლეპისის მინდვრებზე ძობდა და აქ მოწვლილი რძე მილებით და ღარებით პირდაპირ ვარძიის გამოქვაბულ მონასტერში ჩადიოდა.
1: ეს ლეგენდა ჩვენამდე მოიტანა ქართველი ერის თავმოსაწონებელმა მამულიშვილმა, უკვედრებელი პატიოსნებით გამორჩეულმა და მოყვასისადმი თავგამოდებით მსრულმელმა ისტორიკოსმა ალექსანდრე ფრონელმა ყიფშიძემ. იგი 1900-დან 5 წლის განმავლობაში სამცხე-ჯავახეთში მუშაობდა. საკუთარი თვალით ნანახი და გაგონილი ისტორიულ მონოგრაფიაში აღწერა. ლეპისის ველის მშვენება, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობის დუმელიას ეკლესია დღეს ახალციხისა და ტაო-კლარჯეთის ეპარქიაში შედის.

0: ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე და პოლიტიკოსი, საქართველოს ჯანმრთელობის დაცვის მინისტრი და საქართველოს პარლამენტის წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, გამოჩენილი ქართველი ექიმი, ინფექციონისტი, აკადემიკოსი, პროფესორი, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, საქართველოს მედიცინის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი, ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლდათ სეფსისის რესპუბლიკური ცენტრის დამაარსებელი, ექიმთა დახელოვნების ინსტიტუტის ინფექციურ სნეულებათა კათედრის გამგე, ექიმთა კვალიფიკაციის ამაღლების ინფექციურ დაავადებათა კათედრის გამგე. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა პირველად მსოფლიოში გამოიყენა ფილიპსის ხსნარი ქოლერის განსაკურნავად. ვახტანგ ბოჭორიშვილმა დანერგა ადრეული ასაკის ბავშთა სალმონელოზის კლინიკური დიაგნოსტიკის კრიტერიუმები, რამაც ბავშთა სიკვდილიანობის მკვეთრი შემცირება გამოიწვია. ვახტანგ ბოჭორიშვილი გახლავთ 6 წიგნის და 500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი. ვახტანგ ბოჭორიშვილი 3 სახელმწიფო ორდენისა და 1 სახელმწიფო პრემიის ლაურეატია. თბილისის ინფექციური საავადმყოფო ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელს ატარებს. თბილისში არსებობს ვახტანგ ბოჭორიშვილის სახელობის ქუჩა. ვახტანგ ბოჭორიშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ვახტანგ ბოჭორიშვილი, ქართული მეცნიერების ფენომენი.
1: აკაკი შანიძე, გამოჩენილი ენათმეცნიერი, ქართული ენათმეცნიერების ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, თბილისის უნივერსიტეტის ერთ-ერთი დამაარსებელი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამაარსებელი და ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის და ევროპის არაერთი მეცნიერებათა აკადემიის წევრი. აკაკი შანიძე გახლდათ ქართული ენის გრამატიკის, ქართველური ენების სტრუქტურის, დიალექტოლოგიის, ტექსტოლოგიის და ეპიგრაფიკის ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი მკვლევარი, უდიდესი რუსთველოლოგი, ქართული ფოლკლორისტიკის ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი, ალბანოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ბრწყინვალე არმენოლოგი. აკაკი შანიძე იყო მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე საქართველოსა და სომხეთში, შოთა რუსთაველის და ივანე ჯავახიშვილის პრემიების ლაურეატი, თბილისის საპატიო მოქალაქე. აკაკი შანიძე დაკრძალულია თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაღში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი. ლეო ბოკერია, მსოფლიოში აღიარებული კარდიოქირურგი, რუსეთის მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი და რუსეთის დამსახურებული მეცნიერ მუშაკი, რუსეთის მთავარი კარდიოქირურგი და კარდიოქირურგიის ინსტიტუტის დირექტორი, რუსეთის გულსის ძარღვთა ქირურგიის ცენტრის ხელმძღვანელი, მსოფლიოში ყველაზე პრესტიჟული ამერიკის ქირურგთა საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის არაერთი აკადემიისა და ქირურგთა საზოგადოების წევრი. ლეო ბოკერია მსოფლიოში არითმიის ქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელია, ჰიპერბარიული ოქსიგენაციის მეთოდით ოპერაციების ჩატარების ერთ-ერთი ფუძემდებელია. ლეო ბოკერიას 6000-ზე მეტი წარმატებული გულის ოპერაცია აქვს ჩატარებული, აქედან 300-ზე მეტი უნიკალური, რომელსაც მსოფლიოში ანალოგი არ გააჩნია. ლეო ბოკერიას გუნდმა ჩაუტარა გულის ოპერაცია და სიცოცხლე შეუნარჩუნა უიმედო დიაგნოზის მქონე 14000 ბავშვს. ლეო ბოკერია ყოველწლიურად მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ატარებს საჩვენებელ ოპერაციებს. ლეო ბოკერია 150 გამოგონებისა და 1500-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია, მათ შორის 100-ზე მეტი უცხოეთშია გამოცემული. ლეო ბოკერია დაჯილდოვებულია 4 უმაღლესი საერთაშორისო ჯილდოთი, 9 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენით და 4 უმაღლესი სახელმწიფო პრემიით. საქართველოს პატრიარქმა ლეო ბოკერია დააჯილდოვა წმინდა ნინოს ორდენით. მინიჭებული აქვს მსოფლიოში საუკეთესო კარდიოქირურგის ტიტული. 2005-2010 წლებში დასახელებულია წლის ადამიანად. ორჯერ მიენიჭა მსოფლიო მეცნიერის წოდება. არის თბილისისა და ფოთის საპატიო მოქალაქე. ლეო ბოკერია ცხოვრობს და მოღვაწეობს მოსკოვში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.

მოგესალმებით. დღეს განვაგრძობთ ჯგუფ ჯეთრო თალიზე საუბარს და მოგითხრობთ მათ 2000-იანი წლების მოღვაწეობის შესახებ. 2002 წლის იანვარში ჯგუფის თავდაპირველი შემადგენლობა ანდერსონი, აბრაჰამსი, კორნიკი და ბუნკერი კვლავ გაერთიანდა ინგლისში ერთჯერადი გამოსვლისთვის. ეს იყო პირველი და ერთადერთი შემთხვევა, როდესაც თავდაპირველმა 4 წევრმა ერთად დაუკრა 1968 წლის შემდეგ. 2003 წელს გამოვიდა ჯეთრო თალ საშობაო ალბომი, ტრადიციული საშობაო სიმღერების კრებული. ეს არის ჯგუფის ბოლო სტუდიური ალბომი. ის გახდა ჯგუფის ყველაზე დიდი კომერციული წარმატება 1987 წლის Crest of a Navy-ის შემდეგ.

იენ ანდერსონის ცოცხალი ორმაგი ალბომი და DVD გამოვიდა 2005 წელს სახელწოდებით იენ ანდერსონ plays the orchestral Jethro Tull და 2004 წლის ჩაწერილი ცოცხალი ალბომი Aqualung Live. 2006 წლის მარტში ბასისტმა ჯონ ნოისმა, ხოლო ივლისში კლავიშისტმა ენდრიუ გიდინგსმა ჯგუფი დატოვეს. ისინი შეცვალეს დევიდ გუდიერმა და ჯონ ოჰარამ. მომდევნო წელს გამოვიდა The Best of Acoustic Jethro Tull, რომელშიც გაერთიანდა 24 სიმღერა სხვადასხვა ალბომებიდან. მას მოჰყვა ამ Brown Mouse-ის ახალი ცოცხალი აკუსტიკური ვერსია. 2007 წლის სექტემბერში Jethro Tull-მა გამოუშვა CD და DVD Live Montreux-ში 2003. 2010 წლის თებერვალში ჯგუფს მიენიჭა ჯილდო Heritage Award-ი.

15 ივლისს საფრანგეთში, ქალაქ კურბევუაში დაიბადა. მამა იურიდიული განათლების მქონე ესპანურ-პორტუგალიური არისტოკრატული შტოს შთამომავალი, ხოლო ესპანური და პორტუგალიური შთამომავლობის დედა ლეონორ სოტო რეგერა ადვოკატის შვილი იყო. ლუის მშობლები 1904 წელს ესპანეთიდან საფრანგეთში ოფიციალური ქორწინების მიზნით გადავიდნენ, რადგან მათი მშობლები ქორწინების წინააღმდეგი იყვნენ. იურიდიული განათლების მქონე მომავალი ვარსკვლავის მამამ ოჯახის სარჩენად მუშაობა ალმასის მჭედლად დაიწყო. ფიუნეს ბავშვობაში მეგობრები ფიუ-ფიუს ეძახდნენ. ლუიმ ბავშვობიდან კარგად იცოდა ფრანგული, ესპანური და ინგლისური ენები. ახალგაზრდობაში მსახიობი ხატვით და ფორტეპიანოთი დაკვრით იყო გატაცებული. მომავალმა კომიკოსმა განათლება პარიზში, კონდორსეს ლიცეუმში მიიღო. მოგვიანებით ლუი პიანისტი გახდა. ის ძირითადად ჯაზ წითელი ფარნების ცნობილ პარიზის რაიონ პიგალაში უკრავდა. ფიუნესი დაწესებულების სტუმრებს პიანინოზე დაკვრასთან ერთად სამსახიობო ჟესტიკულაციითაც ართობდა. ლუი დე ფიუნესმა სამსახიობო განათლება ერთი წლის განმავლობაში საიმონის თეატრალურ სკოლაში მიიღო, სადაც მის ცხოვრებაში არაერთი მნიშვნელოვანი ადამიანი, მათ შორის მსახიობი დანიელ გელინი გაიცნო. კომიკოსობამდე ფიუნესმა არაერთი პროფესია მოსინჯა. მუშაობდა ტყავის ქარხანაში მუშად, გრაფიკოსად, ფოსტალიონად, მაღაზიის ვიტრინების დეკორატორად და დილაობით რძის დისტრიბუტორადაც კი. ჯაზის უბადლო შემსრულებელი მომავალი მსახიობი ახალგაზრდობაში ფიქრობდა, რომ სიდაბლის, სიმელოტისა და სიგამხტრის გამო სამსახიობო სფეროში წარმატებას ვერ მიაღწევდა. არაერთი უარის გამო გამომუშავებული შიში ფიუნესმა პირველი მეუღლის, ჟერმენ კარუაიეს და მეგობრის დანიელ გელინის მხარდაჭერით დაძლია. ფიუნესის პირველი ცოლი მას ყველაზე რთულ მომენტში ამხნევებდა. 1929 წელს ფიუნესი სამხედრო სამსახურიდან გაათავისუფლეს, რადგან 164 სანტიმეტრი სიმაღლის ლუი მხოლოდ 55 კილოგრამს იწონიდა. ერთი წლის შემდეგ ის მაინც ჩაირიცხა სამხედრო სამსახურში, სადაც მომავალი ვარსკვლავი ჯარისკაცებს პოპულარული სიმღერების შესრულებით და პიანინოზე დაკვრით ართობდა. ლუი დე ფიუნესმა სამსახიობო კარიერა თეატრში თამაშით დაიწყო. მომდევნო 20 წლის განმავლობაში მსოფლიო დონის კომიკოსმა 130 კინოროლი შეასრულა. პირველ მთავარროლამდე მსახიობმა 80 ეპიზოდი ითამაშა. ამ პერიოდში ლუიმ რამდენიმე ყოველდღიური პროფესიული ჩვევა გამოიმუშავა. დილაობით ის იმ პერიოდის ცნობილ მსახიობებს ასახიერებდა, როგორც მაგალითად იტალიელი კომიკოსი ტოტო იყო. შუადღისას ფილმის გადაღებებზე მიდიოდა, ხოლო საღამოობით თეატრალურ დადგმებში მონაწილეობდა. ფიუნესის კინოდებიუტი 31 წლის ასაკში დანიელ გელინის დახმარებით 1945 წელს ფილმ ბარბიზონის სუნებაში შედგა. ფილმში ეკრანზე ის 40 წამზე ნაკლები დროით ჩნდება, რის გამოც იგი დამწყები მსახიობისთვის პოპულარობის მომტანი არ აღმოჩნდა. ათეულობით ფილმში შესრულებული ეპიზოდური როლების შემდეგ ფრანგ ვარსკოვს საყოველთაო აღიარება და მსოფლიო პოპულარობა რეჟისორ ივ რობერის 1958 წელს გადაღებულმა ფილმმა „თუ ვერ დაიჭერ ქურდი არ არის მოუტანე“, რომელშიც ფიუნესმა მთავარი როლი ბრაკონიერი ბლერო ითამაშა. მსახიობისთვის განსაკუთრებულად წარმატებული აღმოჩნდა 1960-იანი წლები. ამ პერიოდში ფიუნესი მონაწილეობას ერთდროულად 60 ფილმში იღებდა. ამ დროს გადაღებული მისი ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფილმია „ფანტომასი“. ფილმში ფიუნესი კომიკოსი ჟიუვის როლს ასრულებს. ამის გარდა ლუი დე ფიუნეს ისეთ ცნობილ ფილმებში აქვს როლი შესრულებული, როგორიცაა „ჟანდარმის არაერთი სერია“, „დოყლაპია“, „დიდი გასეირნება“, „დიდებული რესტორანი“, „ოსკარი“, „პატარა მობანავე“, „ადამიანი ორკესტრი“, „ფრთათუ ბარკალი“ და „რაბი იაკობის თავგადასავალი“. ფრანგმა ვარსკვლავმა ორჯერ იქორწინა. პირველად 1926 წელს ლუი დე ფიუნესი ჟერმენ ლუიზე ელოდი კარუაიეზე დაქორწინდა. წყვილს ვაჟი დანიელი შეეძინა, თუმცა ისინი 1942 წელს განქორწინდნენ. ლუი დე ფიუნესს მეორე სიყვარული მაშინ ეწვია, როდესაც მეორე მსოფლიო ომის დროს გერმანელების მიერ ოკუპირებულ პარიზში მუსიკალურ სკოლაში სოლფეჯიოს ასწავლიდა. სწორედ იქ გაიცნო მეორე მეუღლე, ცნობილი მწერლის გი დე მოპასანის ნათესავი ჟანა ავგუსტინე დე ბარტელ ლემი დე მოპასანი. შეყვარებულებმა 1943 წელს იქორწინეს. ლუიმ და ჟანამ ერთად ფრანგი ვარსკვლავის გარდაცვალებამდე 40 წელი იცხოვრეს. მეორე ქორწინებაში მსახიობს ორი ვაჟი, პატრიკი და ოლივიე შეეძინა. ლუი დე ფიუნესი 1983 წლის 27 იანვარს გულის შეტევით ნანტის მახლობლად შატო დე კლერმონში გარდაიცვალა.

შეცვალა. ოლივიერმა ახალგაზრდობაში მამასთან ერთად არაერთ ფილმში მიიღო მონაწილეობა, მათ შორისაა ფილმები „დიდებული რესტორანი“ და „ადამიანი ორკესტრი“. ფრანგ ვარშკლავს ყოველთვის სურდა, რომ შვილიც სამსახიობო კარიერას გაჰყოლოდა, თუმცა ოლივიეს მფრინავის კარიერა სურდა და მთელი ცხოვრება საპენსიო ასაკამდე ფრანგული ავიაკომპანია Air France-ის პილოტად იმუშავა. 2013 წელს შატო დე კლერმონში ფრანგი ვარშკლავის მუზეუმი გაიხსნა. გარდაცვალებამდე ერთი კვირით ადრე ფრანგმა ვარშკლავმა მეუღლეს უთხრა: „მე ვიცი, როგორი იქნება ჩემი ყველაზე სასაცილო ხუმრობა. ჩემი დაკრძალვა ისე უნდა ვითამაშო, რომ ხალხი ვაცინო.“ ეს გამორჩეულ არქიტექტურულ ძეგლზე, სოფლიოში განთქმულ კათოლიკურ ბაზილიკაზე, საგრადა ფამილიაზე გიამბობთ. ის ქალაქ ბარსელონაში, ეშამპლეს ტურისტულ ზონაში მდებარეობს. საგრადა ფამილია ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული ღირსშესანიშნაობა და სოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი გრძელვადიანი სამშენებლო პროექტია. მასზე მუშაობა დღემდე გრძელდება. ამას კი ის ფაქტი განაპირობებს, რომ ბაზილიკა მხოლოდ შემოწირულობებით შენდება და დიზაინიდან გამომდინარე მრავალი არქიტექტურული სირთული არსებობს. როგორც არ უნდა იყოს, ეს ტაძარი ჩვენი დროის ერთ-ერთი ყველაზე ხშირად მონახულებული ობიექტია. გარკვეული მონაცემებით ბაზილიკის მოსანახულებლად მისული ტურისტების წლიური რაოდენობა 2 მილიონზე მეტია. 2005 წელს ტაძარი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაში შეიტანეს, ხოლო 2010 წელს იგი რომის პაპმა ბენედიქტ მე-16-მ აკურთხა და ოფიციალურად ქალაქის მოქმედ ეკლესიად გამოაცხადა. საგრადა ფამილიას, ანუ წმინდა ოჯახის ტაძრის მშენებლობა 1882 წელს დაიწყო. იმ დროს მთავარი არქიტექტორი ფრანცისკო დელ ვილარი იყო, თუმცა ამ ოსტატის მოღვაწეობა დიდხანს არ გაგრძელებულა. ერთი წლის შემდეგ მან სამუშაოები ცნობილ ანტონიო გაუდის გადააბარა. ამ უკანასკნელისთვის ტაძრის მშენებლობა ცხოვრებისეულ ამოცანად იქცა. გარკვეულ წყაროებზე დაყრდნობით ოსტატის სამშენებლო ობიექტზე დასახლდა და ხშირად ქუჩებში მოწყალების შესაგროვებლად თავადვე დადიოდა. გამოჩენილი არქიტექტორის ხედვა რადიკალურად განსხვავდებოდა ბოკაბელის მიერ შექმნილი ორიგინალური პროექტისგან. გაუდიმ გოთიკა მოძველებურად მიიჩნია. მან ამ სტილის მხოლოდ ძირითადი ელემენტები გამოიყენა და დანარჩენი თანამედროვე ბაროკოს და აღმოსავლური ეგზოტიკური მახასიათებლებით შეავსო. საინტერესოა, რომ ცნობილი არქიტექტორი უკიდურესად მოუწესრიგებელი ადამიანი იყო. მას წინასწარ პროექტებზე ფიქრი არ უყვარდა და ესკიზებს უშუალოდ მშენებლობის პროცესში ქმნიდა. ზოგიერთ შემთხვევაში იდეების ამ გაუთავებელმა ცვალებადობამ განაპირობა ის, რომ მუშებს მუდმივად რაღაცის შესწორება, ან მთლიანად გადაკეთება უწევდათ. როგორც წყაროებში ცნობილია, კითხვაზე, თუ რამდენი წელი გაგრძელდება ამ ტაძრის მშენებლობა, გაუდიმ უპასუხა, რომ მის დამკვეთს არ ეჩქარებოდა. ის დამკვეთში არა რომელიმე თანამდებობის პირს, არამედ თავად უფალს გულისხმობდა. გაუდი ხშირად საგრადა ფამილიას მშენებლობას სამი თაობის საქმეს უწოდებდა. ამ მართლაც გრანდიოზული პროექტის შემხედვარე ოსტატმა მშვენივრად გააცნობიერა, რომ სიცოცხლის განმავლობაში დასრულებას ვერ მოასწრებდა. ასეც მოხდა. მისი უშუალო ზედამხედველობით ტაძრის სამი ფასადიდან მხოლოდ ერთი, ქრისტეს შობის ფასადი შეიქმნა. მას არ დაუტოვებია არც მზანახატები და არც რაიმე კონკრეტული ინსტრუქცია. შემდგომ შენებლობას გამოჩენილი არქიტექტორების მთელი თაობები ხელმძღვანელობდნენ. ბაზილიკის თითოეული ფასადი მესიის, იესო ქრისტეს ცხოვრების გარკვეულ პერიოდს ასახავს. შობის ფასადი კატალონიური არტ-ნუვოს სტილშია ნაგები. ის ტაძრის ჩრდილოეთ მხარეს წარმოადგენს, რომელიც მოედანს გადაყურებს. ამ კედლის მთავარ დეკორაციას სამი ქრისტიანული სათნოების სკულპტურული გამოსახულებები წარმოადგენს. ესენია იმედი, რწმენა და წყალობა. ამ ფასადს აქვს 4 წვეტიანი კოშკი, რომლებიც ქრისტეს მოციქულებს, ბარნაბას, იუდას, სვიმონ კანანელსა და მათეს სახელს ატარებენ. ფასადის

0: მთელი ზედაპირი დაფარულია ურთულესი ქვის ნამუშევრებით, რომელზეც ღვთისმშობლის ნიშნობა, იესოს დაბადება, მოგვების თაყვანისცემა და სხვა მოვლენებია გამოსახული. გამყოფ სვეტებზე ესპანელი მეფეების გამოსახულებებია, რომლებმაც ქვეყნის განვითარებაში დიდი წვლილი შეიტანეს. ვნების ფასადი არანაკლებ საინტერესოა. ის ტაძრის სამხრეთ-დასავლეთ მხარეს მდებარეობს. ამ კედლის მთავარი სანახაობა ჯვარცმული იესოს სკულპტურული გამოსახულებაა. ასევე არის მაგიური კვადრატი, რომლის ციფრების ჯამი ნებისმიერ შესაძლო კომბინაციაში რიცხვ 33 კვაძლებს. ეს იესოს გარდაცვალების ასაკია. ვნება ფასადი ადამიანთა ცოდვებს ასახავს. შემქმნელების იდეის თანახმად ის ადამიანებში შემოქმედისადმი შიშს უნდა ნერგავდეს. ამ ფასადზე გამოყენებული ეგრეთ წოდებული ქიაროსკუროს ეფექტი, რომელიც სინათლისა და ჩრდილის უჩვეულო გრადაციას გულისხმობს, ამ შეგრძნების გაძლიერებას ხელს უწყობს. გარდა ამისა, სწორედ ამ კედელზე შეგიძლიათ იხილოთ სცენები, რომლებზეც ბოლო ვახშამი, იუდას კოცნა და სხვა ცნობილი მოვლენებია გამოსახული. დანარჩენი გამოსახულებები იესოს სიკვდილს, დაკრძალვას და აღდგომას უკავშირდება. დიდების ფასადი შენობის სამხრეთ-აღმოსავლეთ მხარეს მდებარეობს და მესიის სამოთხეში ცხოვრებას ეძღვნება. ის არის საგრადა ფამილიას ბოლო ელემენტი. ეს ფასადი ყველაზე დიდია, ამიტომ სამომავლოდ ეკლესიის მთავარი შესასვლელი აქ გადაინაცვლებს. ამისათვის ადგილობრივ ხელისუფლებას ტერიტორიიდან მცხოვრებლების გასახლება მოუწევთ და შენებლობაც საკმაოდ დიდ სირთულეებთან არის დაკავშირებული. ამ ფასადს 7 კოშკი აქვს. შენობის ზედა ნაწილს წმინდა სამების სკულპტურული გამოსახულებები და სამყაროს შექმნის შესახებ დაწერილი ძველი აღთქმის ტექსტები ამშვენებს. გაუდის ორიგინალი დიზაინის მიხედვით საგრადა ფამილია 18 სამრეკლოთი დაგვირგვინდება, რომლებიც ერთმანეთისგან არამხოლოდ გარეგნულად, არამედ ზომითაც განსხვავდებიან. მთავარი იესო ქრისტეს კოშკია, რომლის სიმაღლე მინიმუმ 172 სანტიმეტრი იქნება. მიჩნეულია, რომ ამ სამრეკლოების მშენებლობის დასრულების შემდეგ საგრადა ფამილია მსოფლიოში ყველაზე მაღალი ქრისტიანული ნაგებობა იქნება. დღეისათვის მხოლოდ 8 ობიექტია ამოქმედებული, თუმცა საგრადა ფამილიას სამრეკლოები მაინც განსაცვიფრებლად მასშტაბურია. ყველა კოშკის დიზაინი ჟალუზური სტილით არის შესრულებული. ის ესთეტიკურად ლამაზია, თუმცა პრაქტიკულ ფუნქციასაც ასრულებს. კოშკებზე დატანილი ღრიჭოების წყალობით ზარები რეკვისას გამორჩეულ ხმას იღებს. გარდა ამისა, ნებისმიერი ძლიერი ქარის დაბერვისას კოშკიდან გასაოცარი აკუსტიკური ეფექტი იქმნება. გარე ფასადის მსგავსად საგრადა ფამილიას ინტერიერიც გამორჩეულია. მშენებლები ცდილობდნენ, რომ მისი დიზაინი ბუნებასთან ახლოს ყოფილიყო. ტაძრის შიგნით ხის ფორმის სვეტებია აღმართული, რომლის წყალობითაც ისეთი შეგრძნება იქმნება, თითქოს მზის სხივებით განათებულ ზღაპრულ ტყეში იმყოფებით. ტაძრის შიდა სვეტებს სხვადასხვა ნაწილში სწორი, რვაკუთხა ან წრიული ფორმა აქვს. საყრდენი სვეტების დახრილი მოწყობის მიუხედავად ტაძრის კონსტრუქცია საკმარისად ძლიერია, რომ 100-ზე მეტ ქანდაკებასა და ქვის სკულპტურის დატვირთვას გაუძლოს. საგრადა ფამილიას ქვედა ნაწილში ამ საოცრების მთავარი არქიტექტორის, ანტონიო გაუდის საფლავი მდებარეობს. აქვე არის სპირალური მაღალი კიბე, რომელიც ტაძრის გამორჩეული სიმბოლოა. საგრადა ფამილიას ინტერიერის კიდევ ერთი მშვენება ვიტრაჟებია. ისინი უჩვეულოდ ლამაზ, ფერადოვან სინათლის გრადაციას ქმნიან. სხვადასხვა ფერის ვიტრაჟები წლის 4 სეზონის სიმბოლოა. ეს ნამუშევარი ცალკე ხელოვნების შედევრად მიიჩნევა. საგრადა ფამილიას სიდიადის აღწერა სიტყვებით მართლაც რთულია. მიუხედავად იმისა, რომ ამ საოცარი ნაგებობის მშენებლობა დღემდე გრძელდება, ის მაინც სრულყოფილად შეგვიძლია მივიჩნიოთ.
1: ამერიკული საკალათბურთო შოუ ჰარლემ გლობტროტესის მოთამაშემ ბულბულარდმა ბურთი კალათში 17 მეტრიდან ჩააგდო და ამასანავე უკანა სალტოც გააკეთა.

ერთ-ერთმა ინდოელმა გადაწყვიტა ფილმის ყურების რეკორდი მოიხსნა. როდესაც გაიგო, რომ ყველაზე ხანგრძლივი დრო შეუწყვეტლივ ფილმის ყურებისა 117 საათი იყო, მან უყურა 48 ფილმს, რაშიც 120,000 დახარჯა. ამის შემდეგ ის გინესის რეკორდსმენი გახდა.

არსებობს რომანტიკული კურსებიც. ბევრი წვრილი ხანგძლივი კოცნის რეკორდის დამყარებაზე უარს არ ამბობს. მონაწილეები სრულწლოვანები უნდა იყვნენ. მათი ტუჩები კი წამითაც არ უნდა შორდებოდეს ერთმანეთს.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ყველა დროის ხუთ საუკეთესო კალათბურთელს. კობი ბრაიანტი, ის ორჯერ დაასახელეს NBA-ის ფინალის საუკეთესო მოთამაშედ, ოთხჯერ გახდა NBA-ის ყველა ვარსკვლავის ყველაზე სასარგებლო მოთამაშე. MVP, რეკორდსმენია ბობ პეტიტთან ერთად, ხუთჯერ გახდა NBA-ის ჩემპიონი, ყველაზე ახალგაზრდაა, ვინც სასტარტო ხუთეულში ითამაშა 18 წლის. მას შავ მამბას უწოდებენ და ის NBA-ის ყველაზე აღალნაზღაურებადი კალათბურთელია. ის კობი ბრაიანტია, კალათბურთის ცოცხალი ლეგენდა.

უილიამ ფელტონ რასელი, ამერიკელი კალათბურთელი. Boston Celtics მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში NBA. Boston-ის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესო კალათბურთელი. ბილ რასელი იმით დაიკვეხნის, რომ უფრო მეტი საჩემპიონო ბეჭედი აქვს ვიდრე თითები ორივე ხელზე. რასელის Boston-ში 13 წლიანი კარიერის

ლებრონ ჯეიმსი, პროფესიონალი ამერიკელი კალათბურთელი. ლოს-ანჯელეს ლეიკერსის მოთამაშე ნაციონალურ საკალათბურთო ასოციაციაში. ჯეიმსმა 2012 წლის სეზონში შეძლო პირველი NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოგება. ასევე ამ სეზონში მოიგო NBA ფინალის MVP და NBA-ის საუკეთესო მოთამაშე ჯილდოები. 121 შესაძლებლობიდან 120 პირველი ადგილი მიიღო და მეოთხედ მოიპოვა მორის როდოლფის სახელობის ჯილდო. თამაში საშუალოდ 26.8 ქულას, 8 მოხსნას და 7.3 ჩაჭრას ითვლიდა. ის წყალობითაც მაიამი ჰიტ მა რეგულარულ სეზონში ასპარეზობის ისტორიაში საუკეთესო შედეგს მიაღწია. 66 გამარჯვება და მხოლოდ 16 წაგება. ლებრონ ჯეიმსი საუკეთესო მოთამაშის მეოთხე ტიტულით ლეგენდარულ უილტ ჩემბერლენს გაუთანაბრდა. მათზე ხშირად კი ეს ტიტული მხოლოდ სამ კალათბურთელს მოუგია: ქარიმ აბდულ-ჯაბარს 6-ჯერ, მაიკლ ჯორდანს და ბილ რესელს კი 5-ჯერ.

უილტონ ნორმენ ჩემბერლენი. უილ ჩემბერლენს უნიკალური რეკორდების რაოდენობით ვერც ერთი კალათბურთელი ვერ შეეჯიბრება. ამცეცხლოვანი ენერგიული და სანახაობრივი თამაშის ისტორიის განმავლობაში თავის ერთ-ერთი რეკორდი უილ ჩემბერლენმა 1972 წლის 2 მარტს დაამყარა ნიუ-იორკ ნიქსისა და ფილადელფია უორიორზის შეხვედრაში, როცა თავის გუნდს ფილადელფია უორიორს 100 ფულა მოუტანა, აი მისი სხვა რეკორდებიც. ჩემბერლენი ერთადერთი კალათბურთელია, რომელმაც ერთ სეზონში 4000-ზე მეტი ფულა მოაგროვა. მან 118 ჯერ შეძლო ერთ თამაშში მოიგროვებინა 30 ფულაზე მეტი. ის რეკორდსმენია არა მხოლოდ სნაიპერული სროლებით, არამედ შედეგიანი გადაცემებითაც. 1967-1968 წლების სეზონში ჩემბერლენმა 702 შედეგიანი გადაცემა გააკეთა. ამ ყველაფერთან ერთად ჩემბერლენი პირველი იყო, ვინც ფულს იკავებდა.

მაიკლ ჯორდანი, ის 10-ჯერ გახდა ლიგის ბომბარდირი. ეს რეკორდია. კარიერაში საშუალოდ 30 ქულას აგროვებდა თამაშში. ესეც საუკეთესო მაჩვენებელია. 561 მატჩიდან კი 30-ზე მეტი ქულა მიითვალა. ამ ხრივაც პირველია. ზედიზედ 866 შეხვედრაში ჩააგდო 10 და მეტი ქულა. აქაც ერთადერთი გახდა. უხეცესია, ვინც ლიგის ბომბარდირი გახდა 1997-98 წლების სეზონში 25 წლის ასაკში. 40 წლისამ ნიუ-ჯერსის ნეტს 40 ქულა ჩაუგდო. ამ ასაკში მხოლოდ მან შეძლო ეს. ლეგენდარული ამერიკელი კალათბურთელი ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის ყოფილი მოთამაშე, რომელიც ამჟამად შარლოტ ბობკეტსის მთავარი მფლობელია. ჯორდანმა 1980-იან წლებში აქტიური როლი ითამაშა ნაციონალური საკალათბურთო ასოციაციის პოპულარიზაციაში მსოფლიოს მასშტაბით, სადაც ასევე შეძლო ამ პერიოდის განმავლობაში ჩიკაგო ბულზის ისტორიაში 6-ჯერ NBA-ის ჩემპიონის ტიტულის მოპოვება. ბრძოლა წესების გარეშე. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო ორთაბრძოლა. ამანდა ნუნეში საიბორგის წინააღმდეგ. საკმაოდ აქტიურად იწყებს ნუნეში ორთაბრძოლას, დარტყმა მარჯვნიდან, საიბორგიც აქტიურობს და კუთხესთან მიიმწყდია ამანდა მეტოქე. ახლა კი საიბორგი ცდილობს პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ ამანდა არ აძლევს ამის საშუალებას. აქ ფეხი დაუცურდა ნუნეშს. აკი საიბორგი ძირს დავარდა, დარტყმა მარჯვნიდან და ნოკაუტშია. ნუნეში ჰოლმის წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივი ლეკიკი და დაასრულებს ამანდა ჰოლმს და ჩაერთო არბიტრიც, რა თქმა უნდა. კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმების სერია ამანდა შესრულებით, ჩაკუჩების დარტყმა და აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ფსაჯი მოკლა ლამის ამანდა.

ნეშმა მეტოქე. არაჩოლებივი დაყვი ნუნეში რონდა როუზის წინააღმდეგ. გზელი დარტყმები, შორიდან მუშაობს ნუნეში, როუზი ცდილობს წინააღმდეგობა გაუწიოს ნუნეშს, მაგრამ ძალიან აქტიურად ბრძოლობს ამანდა. ყველა დარტყმა გაუტარა ამანდა ნუნეშმა რონდა როუზს, ახლა კი მარჯვენა დარტყმა. დარტყმა მარცხნიდან და ნოკაუტშია რონდა როუზი. აშკარად ამ ბრძოლის დომინანტი ამანდა ნუნეში გახდა. ლეკიკი, აქ ფეხი მოტეხა მე მგონი ამანდა მეტოქეს და უნდა გააჩერონ ის აუცილებლად. ნუნეში ტეიტის წინააღმდეგ. ცხვირი აქვს ტეიტს გატეხილი პირდაპირი დარტყმისგან, ნუნეში კი აქტიურად მიყვება ფეხ და ფეხა. პარტერში გადავიდა ორთაბრძოლა, საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა ამანდა, უნდა გადმოატრიალოს მეტოქე. ასეც არის, მას ცხვირიდან სისხლი მოსდის, აქ უნდა გააჩეროს არბიტრმა ორთაბრძოლა, რადგან უკვე აზრი აღარ აქვს ამ ორთაბრძოლის გაგზელება, საკმაოდ ბევრ სისხლს კარგავს მეტოქე. მახჩობელა ილეთი და გამარჯვებულია ისევ და ისევ ამანდა ნუნეში. კარგი დარტყმების სერიას ხედავთ ჩვენ, პირდაპირი დარტყმები ვეღარი ბლოკავს მეტოქე ამ დარტყმებს, აქ კი ცდილობს რომ მახჩობელა ილეთით დაიჭიროს ამანდა მეტოქე. ლიერი დარტყმა მარჯვენა ხელით, იდაყვი კიდევ ერთი მარჯვენა, აქ კი ძალიან კარგ პოზიციაში იმყოფება ამანდა და უნდა გააჩეროს აუცილებლად არბიტრმა, გაფუჭდა სპორტსმენი ამდენი დარტყმით. აქ კი მახჩობელა ილეთი დაასრულებს აუცილებლად ამ ორთაბრძოლას ამანდა. დაი დანებდა. ნუნეში პენინგტონის წინააღმდეგ. პარტერშია ორთაბრძოლა, ვნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამანდა ჩვეული სტილით აგრძელებს ორთაბრძოლას. ზევიდან შემოაჯდა მეტოქეს, ურტყავს და ვიხედავთ თუ რა რაოდენობით სისხლს კარგავს პენინგტონი. და გააჩერეს ორთაბრძოლა. ეს პარტერში არის ორთაბრძოლა, იდაყვი. ძალიან ძიმე დარტყმები მიაყენა ამანდა მეტოქეს. კიდევ ერთი იდაყვი. ამდენად შეუბრალებელი არის ამანდა ნუნეში.

და ისიც გამარჯვებულია ისევ ამანდა. ნუნეში გაფის წინააღმდეგ. პარტერშია ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება. ვეღარი ბლოკავს გაფი ამანდას დარტყმულს, ცდილობს რომ გადმოტრიალდეს, მაგრამ არ აძლევს ამანდა ამის საშუალებას. შოულის სტილი ისე ვიდაყვების დარტყმა და გამოიმარჯვა ამანდა. ნამდვილად არაჩვეულებრივი მებრძოლია ამანდა ნუნეში ქალებს შორის. კენდი გასტელუმის წინააღმდეგ. აპერკოტი მარჯვენა ხელით, ახლა კი მარცხენათი აქტიურობს კენდი, კიდევ ერთი არაჩვეულებრივი დარტყმა და მეტოქე ნოკაუტია. ნამდვილად არაჩვეულებრივი დასასრული. ახედავთ თუ ჩვენ როგორი ლეკიკი შემოგთავაზა, შემდეგ კი დარტყმა მარცხნიდან. პირდაპირ გაუტარა დარტყმა, შემდეგ კორპუსში, ღვიძლში მიიღო პირდაპირი დარტყმა და აქ უკვე დასრულდა ნამდვილად მეტოქე. ამდენ დარტყმას ვერც ერთი სპორტსმენი ვერ გაუძლებდა.

Sunny Price-ის წინააღმდეგ. დარტმა მარცხნიდან აქ ცდილობს, რომ პარტეში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, მაგრამ არ გამოსდის. ლეკ-კიკი საკმაოდ ცუდ პოზიციაში აღმოჩნდა, მეტოქე და ნოკაუტი. საკმაოდ კარგი ორთაბრძოლა ვიხილა. ეს დაგდება იყო უკვე გადამწყვეტი და შემდეგ კუთხიდან ვეღარ დაიზრინა თავი. ესპინო ჰაგესის წინააღმდეგ. კიუნეული ლეცე გამოიჭირა მეტოქე და აქ დასრულდება უცნობლად, ისე მყარად უჭირავს და აი ისიც ჩაერია არბიტრი და გააჩერა ორთაბრძოლა. საკმაოდ მოხერხებულად დაიჭირა და კარგად შემოუტრიალდა მეტოქეს. აქვე თავის დაძვნენის შანსი აღარ იყო.

იტაკერის სოუზას წინააღმდეგ საკმაოდ აქტიურად იწყება ორთაბრძოლა. და ჩვენ ხედავთ, როგორ უმოწყალოდ ურტყავს ვაიტაკერი. ზელდება უმოწყალოდ ატმოების სერია და აქ უკვე გააჩერა არბიტრმა ორთაბრძოლა, რადგან ძალიან ბევრი სისხლი მოსდიოდა უკვე. შენ ლეკიქით გააბრუა მეტოქე, შემდეგ კი ყუმბარისებული დარტყმებით გაგზავნა ნოკაუტში. რამდენიმე იდაყვის მიაშველა და ეს საკმარისზე მეტიც აღმოჩნდა გამარჯვების მოსაპოვებლად.

კარგი დარტყმა მარცხნიდა და აქ უკვე იდაყვებით სერიოზულ ძიმე დარტყმებს მეტოქე მუხლი. ნოკაუტი, ნოკაუტი. ნოკაუტი და ცოტა დააგვიანა კიდევაც საჯმა ურთაბრძოლის გაჩერება.

can't touch this. You can't touch this. You can't touch this.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, Goodwill-ის და Fresco-ის ქსელებში.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდიდან 5 კილომეტრში. მონასტერს ჩრდილოეთიდან ქვაყუნდელას დადასქერი, სამხრეთ-აღმოსავლეთით საშევარდნოს კლდეებია ბერმონაზონთა უძველესი ქვაბულებით. 1627 წელს იმერეთის მეფე გიორგი მესამემ ჭელიში გელათ შესწირა. ჭელიშის უდაბნო მე-17-18 საუკუნეებში მტრის შემოსევისას გელათის მონასტრის განსაცავი იყო. ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის ყუდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
2: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველოს ისამან.

0: ირაკლი მეორემან. ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმეს ამას საუკუნესა.
1: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრის სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსცემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
0: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსნეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
1: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: პოეტი ლადო ასათიანი კითხულობს მსახიობი გოგი ხარაბაძე.
3: მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე იმ ლოთიან მომღერალს გავარ, ქართველი ქალის შნოსა და ჯავარს, და საქართველოს ლურჯი ცის თავანს რომ მომღერო და დაუღალავ. მე ვეტრფი მეტად რუსთველი სახე, ვით საქართველოს სინდის და ნამოს, ყველა ღვინის მსმელს და ყველა კახელს, ამჩემს პატარა ძველთა ძველ მამულს, ქართულ ჩონგურს და ქართულ სალამურს, თბილისის ცას და თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოთ აბა რამ გამახაროს, მიწავ მტერთაგან დაუთრგუნველო, გთხოვ შენი კალთა გადამაფარო. მე შენ მიყვარხარ და საქართველო, უთქვენოდ აბა რამ გამახარო. მე კარგად ვიცი ვინა ვარ, რა ვარ, საიდან მოველან, საით წავალ. მე ვეტრფი ძლიერ თბილისის ჰავას, ნიკო ფიროსმანს და საათნავას.
2: მხატვარი ნიკო ფიროსმანი, კომპოზიტორი ნოდარ გიგაური, ტექსტის ავტორი პოეტი ლადო ასათიანი, ასრულებს მომღერალი თემურ ციკლაური.
4: ყველა ხევსური და ყველა სვანი ქართველი ქალი თვალებმა ყველა, შემი თბილისი და ფიროსმანი, არ ვიცი ასე რამ შემაყვარა.

0: მე ფიროსმანის ქუჩაზე ცხოვრო და ყოველ დილი ხდები ნიკალას.
1: ქართული კლასიკა უკვდავია მედია კავშირი ობიექტივი.
2: ვათვიანი პატიმრობა და სამი წერილით დარღვეული დუმილი საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა გუშინ მორიგი წერილი გავრცელა, სადაც ბოლო დღეებში მის გარშემო განვითარებულ მოვლენებზე საუბრობს. ექსპრემიერი კვლავ განსაკუთრებულ ყურადღებას ამახვილებს წერილზე, რომელიც მისი მტკიცებით მამუკა მდინარაძემ მისი ახლო მეგობრის ხელით ოჯახის წევრს გადასცა. წერილში ღარიბაშვილი ასევე საუბრობს ბიძი და ივანიშვილთან მის მრავალწლიან ურთიერთობაზე და აცხადებს, რომ სწორედ ამ ურთიერთობისა და გუნდის ინტერესების გამო მან მანამდე და მიმდინარე პროცესებზე დუმილი შეინარჩუნა. ექსპრემიერის თქმით, ყოფილი თანაგუნდელები ტყუილად ცდილობენ ისე წარმოაჩინონ თითქოს ის მისი გუნდისა და ბიძინა ივანიშვილის მოღალატეა.
3: ჩემთვის რაც არ უნდა მძიმე იყოს ახლა ამ თემაზე საუბარი, და ნამდვილად მძიმე. მე მაინც მგონია რომ აქ საქმე გვაქვს გაუგებრობასთან. აქ საქმე გვაქვს რაღაც გარკვეულ ჯგუფთან, ვინც ცდილობს რომ რაღაც პროვოკაცია ჩამოაგდოს. განსაკუთრებით მე ნიშნა ოჯახთან დაკავშირებულ უსაფრთხოების თემებზე, როცა იყო საუბარი. ვინ მინდა თვითონ ბატონი ღარიბაშვილიც არის შემოქმედი, იმიტომ რომ ის იყო ჩვენი გუნდის ქვეყნის ლიდერი, შემოქმედი იმ სახელმწიფოსი, რომელიც ერთად შევქმნით. უსაფრთხოება და ადამიანის უფლება. და მით უმეტეს ვინ მინდა მან უნდა კარგად იცოდეს, რომ თითოეული მოქალაქის უფლება დაცულია ჩვენს ქვეყანაში და მით უმეტეს მისი ოჯახის.
4: ეს მუქარ არის ნონსენსი. ან ეს მოთხოვნა რომ მოდი კიდევ ერთი ის დაიმატეთ, ან არაფერს საჯენს არ გაგიზდი, ისე 5 წელი დაგჭირვა. და ეს იქნება გარანტია იმისა, რომ მომავალში პოლიტიკაში არ მოხვალ ესეც წარმოგვიდგენელი სიცრულელი იდეაში იურიდულად და ვერ გავიგე. თუ უფრო მეც იქნებს, შეიძლება უფრო გავიგო, მაგრამ არა მოგს ეს კაცი. რასაც ამბობს, იმისი არ მჯერა, იმიტომ რომ გარანტია ეგ არ არის. მან თვითონ უნდა დაასახელოს კონკრეტულად ვინ რა ვითარებაში და სად და რა ფორმით გააკეთა ეს. ისთვის დაჭირდა არ ვიცი, მაგრამ ეს რამეში დარწმუნებული ვარ, რომ არავითარი საფრთხე მას და მის ოჯახს არ ემუქრება და ამას არავინ არ გაუშვებს.
2: გარდაცვლილი პროგრამისტის თამარ ბაჩალიაშვილის დედა თეონა თამაზაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. აღნიშნული ინფორმაცია თეონა თამაზაშვილმა სოციალურ ქსელში დაწერა. ინფორმაციისთვის, თეონა თამაზაშვილმა შვილის თამარ ბაჩალიაშვილის გარდაცვალების საქმეზე პროკურატურას ხელახალი გამოძიების ჩატარებისთვის 19 აგვისტოს მიმართა. თეონა თამაზაშვილის შეფასებით, მისი შვილი თამარ ბაჩალიაშვილი მოკლეს და აცხადებს, რომ ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს აღნიშნულ ფაქტთან დაკავშირებით ინფორმაცია გააჩნია. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური წარმომადგენელი მარია ზახაროვა აცხადებს, რომ საქართველოში რუსოფობიური გამოვლინებები საფუძვლიანად უნდა გამოიძიონ. მან ასევე დადებითად შეაფასა ოფიციალური თბილისის განცხადებები რუსოფობიის დაუშვებლობასთან დაკავშირებით. ბოლო დროს საქართველოში რუსეთის მოქალაქეებთან დაკავშირებით ცალკეული სერიოზული ინციდენტები მოხდა, რაც რა თქმა უნდა მოითხოვს მჭიდრო ყურადღებას და შესაბამის ქმედებებს საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან, დასძინა ზახაროვა. ამერიკის შეერთებული შტატები ირანის წინააღმდეგ ეკონომიკურ სანქციებს ამკაცრებს. დონალდ ტრამპის განცხადებით, ეკონომიკური ზომები გატარდება ყველა იმ ქვეყნის თუ ორგანიზაციის მიმართ, რომელიც თეირანთან თანამშრომლობს. ირანმა ამ მუქარას სწრაფად უპასუხა და განაცხადა, რომ ეს ყურადღების გადატანის მცდელობაა და საბოლოოდ თავად ამერიკის შეერთებულ შტატებს დაუბრუნდება უარყოფითი შედეგები. ამ ფონზე ირანის ცენტრალური ბანკი ადასტურებს, რომ ქვეყნიდან ნავთობის ექსპორტი შეჩერებულია და გაჩნდა სავალუტო დეფიციტი. პარალელურად მიმდინარეობს სამხედრო ესკალაციაც. ჰუსიტებმა საუდის არაბეთში ნაჯრანის აეროპორტზე და ნავთობ ობიექტებზე დრონებით იერიში მიიტანეს. დასავლური მედიის ცნობით დაჯგუფება ბაბელმანდების რუტეზე კონტროლის დასამყარებლად ემზადება. თურქეთის იუსტიციის მინისტრის აქინ გურლეკის განცხადებით, ღაზისკენ მიმავალი ჰუმანიტარული ფლოტილიის დაკავების საქმეზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ანკარამ ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეთანიაჰუს დაკავების საერთაშორისო ორდერი

გასცა. თურქეთს ნეთანიაჰუსა და ისრაელის სხვა ოფიციალური პირების დაპატიმრების ბრძანება გენოციდის მუხლით ადრეს ჰქონდა გაცემული, რასაც ისრაელი კატეგორიულად უარყოფს. ეს ნაბიჯი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების გაუარესების მორიგი დასტურია, რას 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჰამასის თავდასხმასა და ღაზაში საომარი მოქმედებების დაწყებას მოჰყვა. მას შემდეგ ანკარამ ჰამასის ლიდერები შეიფარა. პრეზიდენტმა ერდოღანმა ორგანიზაციას მხარდაჭერა გამოუცხადა და ისრაელთან სავაჭრო კავშირებით უპირდაპირი ავიამიმოსვლა სრულად შეწყვიტა.

0: მცირე შესვენება ქონდა
1: უბრუნდებით ისე
0: და
1: ჩვენ ამბავს.
0: უბრუნდებით ჩვენ ამ ცდების განხილვას, ცოტა დღეს ხანგრძლივი საუბარი გამოგვივიდა, მაგრამ იმისთვის რომ საკმარისი იყოს და ესე იგი ყოვლის მომცველი მაქსიმალურად ეს საუბარი საჭიროა რომ ხანგრძლივი იყოს და ამიტომ მოგვიწევს დღეს ცოტა დიდხანს ერთმანეთთან დროის გატარება.
1: ხუთ შაბათზე მივედი ჩვენ ესე იგი ოთხ შაბათს იუდამ ფაქტიურად გაყიდა ქრისტე და ხუთ შაბათს ქრისტე იძლევა ახალ აღთქმას. რას ნიშნავს ეს? ქრისტე მოწაფეებს მიასწავლის წახვალთო ქალაქშიო, მანამდე აგზავნის, დაინახავთო ადამიანსო, რომელსაცო მიაქვსო დოკი წყლითო, მოკლედ გაყვებით ამას, დაინახავთ იქ. თავარი რა არის, მოკლედ ეუბნება რომ იქ ნახეთ ესა და ეს კაცი და უთხარით მას რომ მასთან ვიქნებით ჩვენ ებრაულ დღესასწაულზე. მაგრამ ებრაული დღესასწაული პასექი, რაც ნიშნავს ეგვიპტედან ებრაელების გამოსვლას, რომელსაც ყოველ წელს დღესასწაულობენ ებრაელები, იმ დროს ქრისტეს დროს შაბათ დღეს უწევს. ესე იგი შაბათს არის პასექი. დღესასწაული ებრაელების გამოსვლისა ეგვიპტიდან. და წესით შაბათს უნდა დაჯდეს. შაბათს უნდა ქრისტემ და მისმა მოწაფეებმა თვითონაც უნდა ჩამოაცვან ბოჩოლა, შეიძინონ, ჩამოაცვან, შეწვან, შეჭამონ და ქრისტე უკვე ხუთ შაბათს ნიშნავს სუფრას. რატომ? იმიტომ რომ ქრისტე უკვე ახლა ამზადებს მოწაფეებს, რომ იქნება ახალი პასექი. არა ის მომავალში, არა ის პასექი, რომელიც ებრაელების განთავისუფლებას ეგვიპტელთა მონობისგან აღნიშნავს, არამედ ახალი პასექი, რომელიც მთელი კაცობრიობის განთავისუფლებას ეშმაკის მონობისგან ნიშნავს. და აი ეს პასექი უნდა მისცეს, ეს ახალი პასექი ქრისტე მოწაფეებს და ამიტომ ხუთ შაბათს ნიშნავს ამას. ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რატო დანიშნა ხუთ შაბათს. იმიტომ რომ წესით პარასკევს 12 საათამდე უკვე საფუარიანი პური აღარ უნდა იყოს არსად. ებრაულთა წესით შაბათს ვინაიდან უწევდა პასექი, პარასკევს დღის 12 საათამდე შუა დღემდე უნდა საფუარიანი პური აღარ იყოს. საფუარიანი პური ჯერ კიდევ ხუთ შაბათს არის და მანამდე სულ უნდა შეიჭამოს ეს ერთი. და აღდგომა ჩვენ როდესაც წირვა მიმდინარეობს და წირვაში სეფისკვერი გაიკვეთება, სეფისკვერი საფუარიანი პურისგან კეთდება. ის უნდა სასწაულებრივად იცვალოს და გადაიქცეს, გახდეს ხორცი ქრისტეს. და ღვინო სასწაულებრივად შეიცვლება და გახდება სისხლი ქრისტეს. აქ მე სპეციალურად გაურბივარ სიტყვებს გარდაიქმნას, იმიტომ რომ მთელი დავები იყო წმინდა მამებში, უნდა იქ ვიხმარო თუ არა სიტყვა გარდაქმნა, გადაქცევა და ბოლოს ალბათ ყველაზე კაი სიტყვაა იცვალოს, შეიცასწაულებრივი ცვლა მოხდება. აი ალბათ ეს.
0: მღვდელი საიდუმლო ცხოვრებაში პირდაპირ შესვალე სულითა შეიძლება წმინდა პირდა ანუ მღვდელი მაგ სიტყვას იყენებს
1: და მე
0: მგონია რომ ჩვენ სექტერი
1: გარდაქმნა შეიძლება გულისმობდეს რაღაცა მოლეკულების გარდაქმნას და ჩვენ არ უნდა გვეგონოს რომ პურის მოლეკულების გარდაქმნით შეიძლება ღმერთის ხორცი მიიღო. ეგ შეუძლებელია. ვერანაირი მოლეკულების გარდაქმნით ვერ გადაიქცევა პური ქრისტეს ხორცად. ამიტომ იცვალა, ცვლებ შეცვლა ხდება. და საფუარიანი პურით, იმიტომ რომ ეს არის ახალი სიცოცხლე, ახალი პური და ახალი სიცოცხლე, რომელიც სწორედ ეშმაკისგან განთავისუფლებას და ქრისტე გვაუწყებს რომ თავისუფდებით ეშმაკისგან. ნუ უფრო სწორედ ეშმაკის მონები აღარ ვართ. როცა ჩვენ ვინათლებით, მივალთ ამამდე, ჩვენ უკვე ტყვეებად ვრჩებით, მაგრამ მონები არა გვაქვს. ზიარებით შეგვიძლია ეს ტყვეობაც დავანგრიოთ და განთავისუფლდეთ. ამგვარად ქრისტე ხუთ შაბათს ნიშნავს და ხუთ შაბათს ისინი ნამდვილად იკრიბებიან მოწაფეებთან ერთად. და ხუთ შაბათს ორი რამ ხდება. პირველი ეს არის ფეხტბანვა. რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე გავაჩერო ჩვენ ყურადღებას, რომ რა არის ეს ფეხტბანვა? ეს არის თავდაბლობა ნამდვილად, მაგრამ მარტო კი თავდაბლობა, აი აქ აქვს დიდი მნიშვნელობა. მე მინდა შეგახსენოთ ერთი რამ და ბევრმა შეიძლება საერთოდ არ ციცოდეს, რომ ჩვენ ქვია ქრისტიანები, მაგრამ სიტყვა ქრისტიანი გაჩნდა ანტიოქიაში, საბერძნეთში, აი იმ რეგიონში, პავლე მოციქულის ქადაგების დროს გაჩნდა 44-45 წლებში და უკვე ქრისტე ამაღლებული იყო და სიტყვა ქრისტიანი ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ებრაულ წრეში. მოციქულების ებრაელები იყვნენ. ქრისტეს ირგვლივ ებრაელები იყვნენ. ისინი ლაპარაკობდნენ არამეულად, გალილეელები იყვნენ ძირითადად, გალილეური აქცენტით არამეული ენის. და არამეული ენა და ებრაული სხვა შორის ნაცავი ენებია, რა უნდა ვთქვა. იქ ვერასოდეს ვერ გაჩნდებოდა ქრისტეს თვითონ რას ეძახდნენ. ქრისტეს ეძახდნენ იეჰოშუა და იეშუა ორი სახელი. იეჰოშუა ეს არის როგორც გრძელი სახელი, დავითი, ზურაბი, მიხეილი და იეშუა ეს არის შემოკლებული სახელი, დათო, მიშა, ზურა. ამიტომ ქრისტეს ეძახდნენ ან იეჰოშუას, ან იეშუას. და ეს თვითონ სიტყვა იეჰოშუა და იეშუა რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს ქრისტე მხსნელს. ღმერთი მხსნელი. ღმერთი მხსნელი ამას ნიშნავს ეს იეჰოშუა. ღმერთი არის ჩემი მხსნელი. ღმერთი მხსნელია. და ასევე ეძახდნენ მოშიახს. მოშიახ ნიშნავს ცხებულს. იმის გამო რომ ბერძნულ ენაში არ არის ასობგერა შ, იცვლება სითი. ამიტომ იეშუა ბერძნებმა იესუა, აქედან ქართული იესო. და მოშიახს ბერძნები ამბობდნენ მოსია, მესია. ამიტომ თავიდან ეძახდნენ იესუ მესია. მაგრამ მესიას ვერ იგებდნენ ეს. პავლე მუთარგმნა მესია ცხებულია და ქრისტეს ცხებული. აქედან გაჩნდა იესუს ქრისტეს. ხო? და თვითონ ებრაელები ეძახდნენ იეშუა მოშიახ. და თავისთავად როგორ ეძახდნენ? აი ხუთშაბათს მე ვამბობ ახალ აღთქმას იძლევა ქრისტე. როგორ იძლევა? ეს ახალი აღთქმის მოცემა ხუთშაბათს კი არ დაიწყო, ბევრად ადრე დაიწყო. თქვენ გახსოვთ, როდესაც ქრისტე ერთ-ერთ ფთაზეა, გახსოვთ 5000 კაცის დაპურება, 7000 კაცის დაპურება, ქრისტე ქადაგებს ფთაზე და ამბობს პირველად მაშინ იძლევა ახალ აღთქმას. 9 ნეტარებას ეუბნება ხალხს. სხვა შორის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. ძალიან ბევრი კაცს გონია რომ
2: კონსტიტუცია ფაქტობრივად.
1: კი, ძალიან ბევრი კაცს რო ეკითხები რა არის ქრისტიანობა და მართლმადიდებლობა, გეუბნება 10 წნება არისო. ამ ხალხისთვის მინდა ვთქვა რომ 10 წნება სინამდვილეში არაა კავშირი, ეს არ არის ქრისტიანობა. მე არ მინდა ხა რაღაც ყვახე სიტყვა ვთქვა რომ არავით არის კავშირი არა აქვს. როგორ არა აქვს კავშირი, მაგრამ 10 წნება ეს მოსეს წნებებია. ეს იუდაიზმია. ჩვენთვის სავალდებულო მცნებებია ქრისტიანებისთვის, მაგრამ ქრისტიანობა არანაირ შემთხვევაში არ დგას 10 მცნებაზე. 10 მცნება ეს ხორციელი და სამშვინველის მცნებებია. წმინდა მამები ამბობენ, ქრისტე და ქრისტიანობა ზოგადად ერთადერთი რელიგიაა დედამიწაზე, რომელიც სიმართლეს ყოფს ორ ნაწილად, კიდე სამ ნაწილად. ერთ ნაწილში არის ხორციელი და სამშვინველის სიმართლე და მეორე ნაწილში არის სულიერი სიმართლე.
2: ორივე საჭირო, როგორც ორი ხელი და ორი ფეხია საჭირო.
1: და ეს არც ერთ რელიგიაში სხვაგან არ არის. ქრისტიანობაში სულიერი სიმართლე ბევრად უფრო მაღლა დგას და სულიერი სიმართლე არის 9 ნეტარება. სულიერი ცნებებია. თავმდაბალი, რატო ქვია 9 ნეტარება, იმიტომ რომ ნეტარი ნიშნავს უბედნიერეს. ქრისტე ასე ამბობს, უბედნიერესნი არიან თავმდაბალი პირველი. უნდა უბედნიერესი არის გლოვი არის ცოდვების დამტირებელი. უბედნიერესი არის თვინიერი,
0: დევნილი.
1: ვიტყვი ახლა ამ ცხრა ნეტარებას ვიტყვი. და პირველად ჩემოა ქრისტეს, როცა ის ხალს ხვდება ერთ-ერთ ქადაგებაში, თუ არ ვთები 5000 კაცი იყო და ის იძლევა პირველად ნეტარებებს. ეს მაშინ ხდება, როდესაც აბგარი, მეფე აბგარია ესეთი, ეს სხვა ისტორია, მაგრამ დღევანდელ დღეს ამასთან ამასაც აქვს მნიშვნელობა.

0: ვინმე მეფე ედესის მეფე ედესა დღეს არის ურფა ქალაქი ურფა ესე იგი
1: შანლი ურფა
0: შანლი ურფა არის თურქეთში ეს ედესის სამთავრო იყო ქალაქის სამთავრო იქ იყვნენ აბგარიტთა დინასტია ესენი არამეელები იყვნენ ეს აბგარიდები სომხები კი ამბობენ სომეხიაო და ფულის გამო უშვეს მეფე აბგარი სომეხთა მეფე მაგრამ ტყუილია ის იყო არამეელი საერთოდ არამეულად ლაპარაკობდა და არაფერი კავშირი არ ქონდა სომხებთან და აბგარ მეხუთე ეს მეხუთე აბგარი იყო ქრისტეს დროს მეფობდა და რაღაცა დაავადება ჩვენთვის უცნობი ძალიან უჭირდა სიარული ვერ დადიოდა დამბლასავით ქონდა და ის მიწერს ქრისტეს წერილს და გაუგზავნის კაცს წერილით რომელშიც წერს რომ რაც მე ვისმინე შენზე უსასწაულები შენ ნამდვილად ან ღმერთის ძე ხარ ან დიდი წინასწარმეტყველი და შეწუხდიო თუ შეგიძლია მოდი განკურნეო და იმიტომ თვითონ ვერ მოძრაობდა და პატარა სამეფო მაქვს მაგრამ კარგიო და ორივეს გვეყოფა რომ ვიმეფოთო და ქრისტე ვერ მივა რა თქმა უნდა პასუხს გაუგზავნის ამ მეფეს აბგარს ქართველები ავგაროზად იცნობენ და პასუხს გაუგზავნის ეტყვის რომ მერე მოვა ჩემი მოწაფე ეს თადეოზია რომელიც ჩვენ განკურნავს და აი ამ წერილს ქრისტეს პასუხს ეს მეფე აბგარი ჩარჩოში ჩასვავს და ქალაქის თავზე გააკეთებს და ის იცავდა მტრებისგან და აქედან გაჩნდა სიტყვა ავგაროზი რომელიც ნიშნავს აი დამცველს ღვთის რომელიც იცავს რაღაცა ძალით. ნუ იგულისხმება ღვთის ძალით. ეხა ბოლო დროს ამ ავგაროზებს კიდე თილისმას ადრიანს
1: კულტურული მნიშვნელობა
0: მიანიჭებს.
1: საფუძველია გაქვს.
0: სინამდვილეში უნდა გესმოდე რომ თილისმა სულეს სხვა რამე არის. თილისმა ეს ჯადოებია და ავგაროზი სხვა რაღაცა იყო. ავგაროზი ნიშნავდა ქრისტეს წერილს, რომელიც კარებზე კიდებდნენ ქრისტეს წერილს, რომელიც იცავდა ქრისტეს სახელით. ეგ სხვა რამე იყო და დღეს რაღაცნაირად ეს ავგაროზი და თილისმა გაერთიანდა. და ქრისტეს ამ დროს ამბობს ამ ცხრანეტარებას ხალხს ეუბნება და ამ დროს რომ მივლენ გამიშრალებს პილსახოც და ერთი ვერსიით თვითონ მიმხალს გაატან სინამდვილეში არა პილსახოც აღიბეჭდება მისი სახე და მერე უკვე ქრისტეს აღდგომის მერე და ამაღლების მერე თადეოზი წაიღებს ამ პილსახოს აბგაროსთან რომელთაც განკურნავს და გზაში ამ პილსახოც კეცებს შორის ჩადებენ და კეცზე გადავა რომელიც მერე ბოლო-ბოლო უკვე ანტონ და დიდის მეექვსე საუკუნეში ანტონ 13 ასურელი მამათაგან ანტონ დიდი ჩამოიტანს მას საქართველოში და დავით ულუს დროსაც საქართველოში იყო თემურლენგმა გაიტაცა მერე და გაქრა თორე ისტორიაში წერია რომ დავით ულუ განკურნა მან დაავადებისგან. ეხა მე არ მინდა ამას მოუწყლე, მე მინდა რა ვთქვა რომ ქრისტე აძლევს ხალხს ამ ცხრა ნეტარებას. ეს ცხრა ნეტარება ამით დაიწყო ქრისტე. ფაქტობრივად ახალი აღთქმა იწყება ცხრა ნეტარებით. ეს არის სულიერი სიმაღლე და სულიერი სიმართლე, რა თვითეულმა ჩვენთაგანმა უნდა მიახ თუ ცხრა ნეტარება გულში გამეფდა 6-ია გულში, იმიტომ ამბობს ქრისტე რომ ზეციერის სასუფეველი თქვენ გულშიაო, 6-ე შენ გულშია, მაგრამ როდის? როცა ცხრა ნეტარება მეფობს. ეს ცხრა ნეტარება სამადი ყოფა, პირველი სამი ეკუთვნის ადამიანს. ბედნიერი ხარ, თავდაბალი უნდა იყო, სოდვების დამტირებელი და თვინიერი შენ. მეორე სამეული გეკუთვნის ისევ შენ და შენ ოჯახს, შენ უახლოეს მეგობრებს. სიმართლე ეძიე შენ თავში, შენ მეგობარში, მეგობრებში. მე ეს მეოთხე, მეხუთე ეს არის, იყავი გულმოწყალე და მეექვსე იყავი გულის სუფთა. ანუ სიმართლე, გულმოწყალეობა და გულის სუფთავე შენში, შენ ოჯახში და შენ მეგობრებში და მესამე სამეული ეს საზოგადოებრივ ასპარეზს ეკუთვნის. მშვიდობისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში, სიმართლისთვის იბრძოლე საზოგადოებაში და ქრისტესთვის, ესაა მეცხრე, ყველაზე მთავარი, ქრისტესთვის იბრძოლე საზოგადოებაში. ჩვენ და ვიბრძოლოთ ქრისტესთვის. აი ეს არის ცხრა ნეტარება. და პირველ ნეტარებას ძველ ქართულად ქვია ნეტარარიან გლახაკნის სულითა, იმიტომ თვითონ ქრისტემ ასე დაარქვა. გლახაკნის სულითა. აი ეს გლახაკი სწორედ ნიშნავს უკიდურეს თავდაბლობას, მაგრამ როგორს? ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რატო დაიწყე ქრისტიანობით? თავის თავს ქრისტეს მოწაფეები ეძახდნენ ევიონიმ. ევიონიმ ნიშნავდა გლახაკები. იმ ბოლოში ნიშნავს ები, ესე იგი ევიონ გლახაკი. ყოველი ქრისტეს მოწაფე თავის თავზე რო კითხავდი, ვინ ხარ ევიონ გლახაკი? ვინ ხართ ევიონიმ გლახაკები? აქედან მერე სექტაც გაჩნდა, ევიონიტების სექტა ალბათ გაგიგიათ, გაჩნდა მერე მოგვიანებით. და ამიტომ როდესაც ხდება ეს იუდა ისკარიოტელი ჯერ კიდე მოწაფეა ღალატის პროცესია ყველანი ესენი ცხრა ნეტარება იციან თავის თავს გლახაკებს ეძახიან ევიონებებს და რა არის სულიერი სიგლახაკი ეს არის არა თავდაბლობა ვალდებულებისთვის, არამედ თავდაბლობა სიყვარულით. აი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქრისტე ბანს ფეხებს, ხუჩაბაც ყველა თავის მოწაფეს. და ხშირად დღეს ჩვენს პატრიარქი ბანს ფეხებს, ეპისკოპოსებს ჩვენ ბანთ ფეხებს, ჩვენ ახლობლებს, ჩვენ ოჯახის წევრებს. მაგრამ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ გვესმოდეს ერთი რამე. ერთია, როცა ადამიანი ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე ბანს ფეხს ადამიანს და მეორე, როცა ამას მართლა გულწრფელი სიყვარულის საფუძველზე აკეთებს. თავდაბლობა, ევიონი, სულიერი სიგლახაკე ნიშნავს თავდაბლობას გულით სიყვარულის საფუძველზე. საკუთარ თავს უნდა ვკითხოთ. შეიძლება ქრისტიანული ვალდებულებიდან გამომდინარე, ხა გავიდეთ ქუჩაში და ნებისმიერ ასკაც დავბანოთ ფეხი. მაგრამ ეს მართლა იმიტომ მოხდება, რომ ეს ხალხი გვიყვარს ჩვენ როგორც მოყვასნი, თუ იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ თავს უთხრათ, რომ აი ვალდებულება ქრისტიანული მოვიხადე მე. აი უმეტეს წილად ეს არის ტრაგედია. ამ ჩემ თავსაც გულისმო, ყველა ჩვენ თავს.
1: ეს არის მამები ამობენ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ქრისტესთვისო და სასუფეველისთვისო მნიშვნელოვანი არა არის არა შენი საქმე, არამედ გულის მდგომარეობაო, იმიტომ რომ იგივე შენ როდესაც გაივლი ქუჩაში და დაინახავ გლახაკს, რომელიც ხელგაწვდილია, შენ შეიძლება იმ მომენტში მატერიალური საშუალება არ გაგაჩნდეს, რომ ადამიანს დაეხმარო, რომ არა შენ გულითო ტკივილით დაიწובה იმისი საწოდაობის შემხედვარე, თუ შენ მოყვას ის ტკივილი როგორც საკუთარი ისე ტკივა შეიყვარო მოყვას ისე როგორც საკუთარი თავი რასაც ქრისტე ამბობს. აი ამას უკვე საქმე შეიწირავს უფალი და მთავარი არის გულის მდგომარეობა, ანუ როგორი განწყობა ადამიანების და ღვთისმართ გულით და შენ ზრახვას უკვე საქმე გიტვლის იმდენად მოწყალი და სახიერია უფალი. აი ეს ჩვენი დიდი სასწოება არის, ეს
0: მოკლედ
1: თავი. ეს რა ვიცოდეთ ჩვენ რა.
2: აქ ახლა რო სიტუაცია უკვე როდესაც ეს ფესტივალი ხდება, ხო? წინ მოძდებდა ამას მოციქულების ერთმანეთთან დაპირისპირება. აი თუ დავაგვირდებით სახარებაში, ეს ყველაფერი ახლოს არის. სანამ ეს პასექსი დაждებოდნენ
0: ვინ უფრო დიდია.
2: იაკობი მოციქული და იოანე ღვთისმეტყველი მივიდნენ და უცხრეს, როდესაც უფალი ეუბნებოდა რომ მოხდება ცოდვილი ადამიანებისგან.
1: და ვისაც
2: ჯვარცმაზე როდესაც გადაგებდეთ შემდგომ კიდეს აღდგომაზე თუ იქნება უსაშუალებო რომ ერთმანეთზე დავიდეთ. ეს სხვა მუსიკულ უნდა გაიგეს განისხენო და რაცა ბრისხანებით შეიბრუნო სხვა იაკობის და იო. ამას ამარტო ერთხელ კერაკეთ დედაც კი მიუგზავნეს.
0: კი დედა, ანუ იაკობი და იოანე ზებედეს მამას ზებედე ერქვა.
2: პირველობით ის იყო ამათში და ნუ
0: ზებედეს.
2: უფალმა ეს ფეხბა და თათულა სატიროს მაგალითი უჩვენა და ეუნება კიდეც ამ მაგალითს.
1: თუ და თუმცა ქრისტე იმას ამბობს რომ
2: რომელსა მოძრა თუ თვლითო და უფლათო მე რაც გაიკეთე თუ იგივე
1: სულ. მაგრამ რომელსაც თქვენ შორის პირველობა უნდადესო, ყველა სახოლებს ამას ამბობს. იმას კი არ ამბობს, არც ერთს არ გინდოდეს
2: პირველობა. პირველობა თუ ასეთი მოხდებით.
1: აძლევს უფლებას რომ გინდა პირველობა, გინდოდეს, მაგრამ თუ პირველობა გინდა შეხებს ამ
2: სახოლებს. სახოლება უბრალოდ ის რომ მოგოს, ან მონებრივი სახოლებაზე მოუწოდებს. მონა იყავიო შენი მისთა შენ გახდები მაშინ პირველივე და ეს ასეთებისთვის არის გამზადებული.
0: ახლა აქ რა არის
2: მაგალითი დიდი მნიშვნელობა აქვს.
0: ქრისტემ დაბანა ფეხები და ამით გითხრა ქრისტიანობა ეს არის თავდაბლობა ჭეშმარიტი, რომელიც მართლა სიყვარულის მოყვასისადმი სიყვარულს. ქრისტე ბევრჯერ, ძალიან ბევრჯერ სახარებაში ამბობს, რომ ორი მთავარი ცნებაა: გიყვარდეს ღმერთი მთელი შენი არსით და გიყვარდეს მოყვასი როგორც შენი საკუთარი თავი. ამაზე დგას მთელი სარწმუნოება. და ხუჩაბაც ამას აკეთებს, გიჩვენებს როგორ უნდა გიყვარდეს მოყვასი და სიყვარულით ბანს ფეხს. ამიტომ ხუჩაბაც თვითეული ჩვენთაგანი საკუთარ თავს უნდა უსვამდეს კითხვას: ჩვენ თუ ვინმეს ფეხს ბანთ, ეს სიყვარულით ხდება თუ ვალდებულების გამოხატვაა? ეს ის თავდაბლობაა, რომელიც ვალდებულებას ეყრნობა, თუ თავდაბლობა, რომელიც სიყვარულს? და გვიყვარს კი ჩვენ საერთოდ მოყვასი? აი ეს არის მთელი ბრძოლა და ამ მაგალითს იძლევა ხუჩაბა ჯერ ქრისტე და ფეხს ბანს მათ შორის იუდა ისკარიოტელს.
2: ანუ ისეთ ადამიანებს შემსახურებით, ვისთანაც შეიძლება რაღაცას მოველი თუ ისეთებს მომემსახურებით და დაუბან თუნდაც ფეხს და თუნდაც რაღაც ეგეთეს უყოთ, ვისგანაც არებთ არ მოველი.
0: რა თქმა უნდა.
2: ანუ არაფრის გქონებ, დაბუებთ შეიძლება ითქვას, ანუ მოწოდება საით არის ჩვენი შინაგანი მდგომარეობა და ამაში აქ დიდი მნიშვნელობაა და აქეთკენ მოგვიწოდეს ქრისტე.
1: იმასაც ხომ ამბობთ ქრისტე კაცო, როდესაცო ქეიფოპთო თქვენო და როდესაც უფრას აკეთებთო, გლახაკებს დაუძახეთო, თუ პატივსაცემ ხალხს მოიწოვთო და ისინი ამქვეყნადვე დაგიფასებენო, მაშინ შენ უკვე ამქვეყნად
2: მიიღებსაც კიდევ საერთოდ
1: გლახაკები მოიხრა.
0: რაშუაში ეს მაგალითი, მაგრამ ეხა იყო სულ დიდი ბჭობა არწუ ხელიძეზე, გმირია საქართველოს გმირია და აი მინდა ზუსტად თქვა, არწუ ხელიძეს გმირობა არის სწორედ გმირობა რომელიც სიყვარულს ეფუძნება თავიდან ბოლომდე.

0: ყველას დიდი გმირობა რაც შეიძლება კაცმა გაიღოს, სადაც ჭეშმარიტი სიყვარულია სამშობლოსთვის და ამაზე დაფუძნებული გმირობაა და არა ვალდებულებაზე დაფუძნებული გმირობა. საერთოდ აი ხუთ შაბათი და ფეხების ბანვა არის მაგალითის. ყველაფერი უნდა ეფუძნებოდეს სიყვარულს და არა ვალდებულებას. და აი ამას აკეთებს ქრისტე. მოდი შემო შეგაწყვეტინეთ, მე რა დაუბრუნდები ახლა თვითონ ზიარებას.
1: თვითონ მე რამე დაიცი რომ თქვა რომ ახლა სამწუხაროდ ჩვენ ერში დღევანდელი მდგომარეობა არის სავალალო, იმიტომ რომ კი რაღაც მოსკოვის საზოგადოება არსებობს, მაგრამ ძალიან ცოტანი ვართ. ფაქტიურად ვინც თქვათ მარხულობს, თქვათ ცდილობს, წვალობს ეზიარება, ახსარებას ამბობს, შეიძლება 3% იყოს, შეიძლება ეს არ იყოს, მაგრამ ვარიან რაღაცა ესეთი შორიდან მაყურებლები, რომლებიც აი თითქოს რაღაცას ეძებენ ჩვენში იმას მიზეს, რომ აი რაღაცამ დააფკოლოს და აი მე მიზეს და თქვა რომ აი მის გამო ვერ მომდივარ ეკლესიაში. მე ამათ მინდა უთხრა რომ თვითონ ცხოვრება თვითონ არის გაუგებრობა რა, არსებობა ცხოვრებაში არის გაუგებრობა და ყველა ადამიანი თითქმის ქართველ ადამიანზე მაქვს მე საუბარი, საქართველოს ყოფ ადამიანზე ნებისმიერი ეძებს რაღაცას რომ მოეკიდოს და ჩაეჭიდოს და ვერსად ვერ იპოვნიან მე ის მინდა რომ თქვა და ვერავისთან ვერ ნახავენ ამ ხელის შესაძით და შვებას თუ არა ქრისტესთან დიდება უფალს. აი წმინდა წერილი რატომ არის ეს ტექნოლოგიაზე და ჩვენ საუბრობდით, ეს ქრისტეს აღსრულებული სასწაულები მთელი ეს სვერპლი ეს ყველაფერი რატომ არის ეს გაკეთებული, რომ ნებისმიერი ყველაზე შეიძლება ითქვას უციგნური მკითხველმაც კი რომ წაიკითხოს და დაინახოს ის მსხვერპლი, გაღებული მსხვერპლი, ხო, იქ უფრო განთავისუფლდება რა. მე პირველად რა მომაქცია ხო, მთელი ცხოვრება, მთელი ბავშვობა, ხო, რაღაცა ისეთი ბავშვი ვიყავი, ყურადღებიანი და გურთან მიმქონა ყველაფერი და მინდოდა რომ აი ყველას რაღაცნაირად ერთმანეთი ყვარებოდა, რაღაც ეს არ ხერხდებოდა. არ ჩემი ფრიდან ახლა მეც ღიზიანდებოდი, მეც რაღაცა ვიცი, მითო რაღაცა. ამ დროს იმაზე მეც მოშავდი. მაგრამ აი როდესაც მოვკიდე ამ წმინდა წერილის ხელი და წავიკითხე და როგორ ადამიანებს მოუწოდა ქრისტე და რა მხელა მსხვერპლი გაიყო, ხო აი უკვე მივხვდი რა, გავთავისუფლე, ვიპოვე ის, რასაც ვეძებდი მთელი ცხოვრება, მინდოდა რომ მეპოვა და ვიპოვე. ეს მარგალიტი. და ჩავეჭი და გავთავისუფლე და შვება ვნახე და აი ეს არის ახლა, ნუ რა ვიში, ნუ ვეძებთ, თქვათ კონკრეტულ პიროვნებებთან მაგ საუბარი, ისინი ვინც ჯერ კიდევ ეს რა ვიცი, მეტნაკლებად არ მეუღეთ ეს დიდი ძალა. ნუ რა ვიში, ნუ ვეძებთ. ქრისტეში უნდა ვნახოთ, წმინდა წერილში უნდა ვნახოთ და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი არის ჩვენ წარ მართმანდებულ ეკლესიაში იოლად შესაცნობი და მისაღები და რა ვიცი განგვათავისუფლეს ჭეშმარიტება.
0: ეხა დაუბრუნდეთ ქუჩაბაც
1: ჭეშმარიტება განგვათავისუფლეს.
0: ფეხებს განბანს ქრისტე, მათ შორის ფეხებს დაბანს იუდა ისკარიოტელს. ამის მერე ქრისტე გვაძლევს ახალ აღთქმას, რომლის როგორც თქვით, მოცემა დაიწყო 9 ნეტარება რო განაცხადა და დაასრულა ეხლა. ეხლა ეუბნება ხალხს რო აი თავის მოწაფეებს მათ წინ ღვინოა, პურია, ღვინოს აწოვს პურში და აკურთხებს და უხსნის, რომ აი ეს პური იქნება ჩემი ხორცი, ეს ღვინო იქნება ჩემი სისხლი და დღეს მე გაძლევ თქვენ ახალ პასექს. არა ის პასექი, სადაც თქვენ ბოჭოლას ან ცხვარს შეწვავთ, არამედ აი ეს არის ახალი პასექი და ეს არის ჩემი უკვე, არა ბოჭოლას ხორცი და ბოჭოლას სისხლი, ჩემი ღმერთის, ღმერთ კაცის განკაცებული ღმერთის კაცობრივი შეული, რომელიც განხრთობილია, კაცობრივი ხორცი, კაცობრივი სისხლი, რომელიც პირდაპირ თქვენ გაწებებთ ჩემთან, ანუ ღმერთთან და ეს უნდა მიიღოთ თქვენ. და ყველა ეზიარება, მათ შორის იუდა ისკარიოტელი და ეშმაკი უფრო მეტად იპყრობს მას. ამ დროსაც კი ზიარებამ უნდა უშველოს და ვერ შველის. ეს კიდევ ერთხელ ჩვენ მიგვითითებს რაზე. მე ვცდილობ ამ ამბავში არა ის თქვა რა ცუდია იუდა. სულ სხვა რამეს ვუდა. მე მინდა თვითონ ჩვენთანგანზე ვილაპარაკო, ყოველას უნდა გვესმოდეს ეშმაკი, ძალიან ძლიერია, ნებისმიერ ადამიანს მოერევა თუ ღმერთი არ დაიცავს მას. აი ესე შეიძლება შეკჭამოს. და ამ შემთხვევაშიც კი ზიარების მერეც შეჭამა ეშმაკმა იუდა და იუდა მიდის და მდელთავრებს ეუბნება. როაი აქა და აქ, ესე იგი სიონის მთაზე, გორაკზე, სიონის გორაკზეა ქრისტე, ამა და ამ ადგილას არის ქრისტე. უბრალოდ სიონის გორაკზე ზიარება იყო, მაგრამ იცის მე რომ მიდიან ქვევით ბაღებში. გეციმანის ბაღში იქნება და იქ მივიდეთ და იქ ავიყვანოთ.
1: ნუ მიდიქცე მოკური ვისაც მე ამბორს უყო
0: ქრისტე. კი, მან უკვე იცის სად იქნება ქრისტე, ეხა იქიდან სიონის გორაკიდან იქ გეციმანის ბაღამდე

0: დაახლოებით კილომეტრი ნახევარია და იცის იუდამ რომ ესენი ამ ზიარების მერე ჩავლენ გეცემანიის ბაღში, ეს იცის და ეუბნება რომ წამოვდით, მე თქვენ წაგიყვანთ იქ. ანუ გაყიდის ქრისტეს. ეხლა იქ რა ხდება? მიდის ეს ჯარისკაცები, ეს გვარდია, უდელთავრების გვარდია.
1: დაახლოებით 1000 კაცი იქნებოდა ამ მომენტში.
0: Ну, არ ვიცი, მე ვეჭვობ რომ 1000 კაცი იქნებოდა, მე მგონი ეს გადამეტებული ციფრებია. იმიტომ რომ ქრისტე თვითონ მოწაფეებთან იყვნენ იქ სულ იყვნენ ერთი 12 კაცი ან 15 ან 20 კაცი.
1: ხო და მაგიტო გასაკვირი სამდენი.
0: ამდენი ხალხი არ მივიდა. შეიძლება ერთი 100 კაცი მივიდა. ეხლა მეორე წლები გავიდა საუკუნეები ყველა თავისებურ ახსნას აძლევს. ფაქტი ერთია რომ მივიდნენ საკმარისი რომ ქრისტე წამოეყვანათ. გახსოვთ თქვენ აი აქ კიდევ ერთხელ ხედავთ რომ ღმერთ კაცია ქრისტე, რომელშიც კაცი და ღმერთი მიწებებულია ერთმანეთთან. მას აქვს როგორც ღვთაებრივი ზეგონება, ასევე კაცობრივი გონება. ღვთაებრივი ზეგზნობები და კაცობრივი გზნობები და ამიტომ როგორც კაცს მას ეშინია და ქრისტე
2: შეურევნელი არის ორი ჰიპოსტაზი, მაცხოვრის კაცება და ღვთაებრივი ბუნება არის ერთიანი, მაგრამ
0: მიწებებული.
2: მინუწერ ერთ შეურევნელი. ერთ პიროვნებაში არის ორი ბუნება, შეურევნელობა და
0: დაახლოება. კაცობრივად ეშინია და
1: სისხლიანი ოფლი ასხავთო ანგელოზი ახმნები ამ
0: ხდება. დღეს დამტკიცებულია რომ ეს სამეთ მედიცინამ და ამტკიცა რომ ესეთი რაღაც ხდება. რომ არ ვინმეს არ ეგონოს რომ ეს ტყუილებია, სამედიცინო ფაქტებია, როდესაც დიდი შინაგანი არ ვიცი რა სიტყვა ვიხმარო. მაგრამ აი რაღაც შინაგანი სირთულის დროს, არ მინდა ვთქვა შიშის დროს, არ მინდა ვთქვა, მაგრამ აი რაღაცა შინაგანი მზადების პროცესში ადამიანს ხშირად მოსდის აი ოფლის სისხლიანი. და ეს მედიცინამ დღეს დაამტკიცა, რომ ესე არის. და ქრისტე, რომელმაც იცის, რომ ეხლა მოვლენ და მას აიყვანენ და მეરે ჯვარცმა, როგორც ადამიანი ბუნებრივია, ღელავს, ბუნებრივია ეს აწუხებს და შიშიც მასში ბუნებრივია, ადამიანური შიში. ყოველ შემთხვევაში, ყველა ადამიანში არის თვითგადარჩენი შიში და ეს მასში მოქმედებს. ნუ შეიძლება შიში არა იმას არ ვამბობ, რომ ცახცახებდა, იმიტომ რომ ღმერთი იყო მაინც, მაგრამ ის რომ ეს არისო მისთვის სასიამოვნო და მტკივნეული იყო, ეს ჩანს და ღმერთ როგორ ლოცულობს, ის ამბობს რომ თუ შეიძლება ამაცილე, მაგრამ მეორე ხრევ ამავ დროს ამბობს იყოს როგორ შენ გინდა, შენი ნება იყოს.
2: ანუ აქ ისიც ჩანს რომ კაცობრივი ღვთაებრივის როგორ ემორჩილება
0: და
2: ემორჩილებაც არის ამას.
0: და აქ კიდე მეორე მომენტია მნიშვნელოვანი რომ მოციქულებს ეძინება ამ დროს, ეძინება პეტრესაც, ეძინება იაკობსაც, იო ეძინებათ იმათ, ხო? ესე იგი და ქრისტე ძალიან მნიშვნელოვან სიტყვებს ეუბნება. ეშმაკმა რო არ გძლიოთო, ნუ გძინავთო. აი როდის ძლებს ეშმაკი? სწორედ რომ ეძინებოდათ, მაგიტო იყო რომ პეტრე მერე უარყოფს სამჯერ ქრისტეს. იმიტომ რომ სწორედ ძლია ეშმაკმა. ანუ ესე იგი კი არ იძინოთ, ილოცეთო. ილოცე რომ ღმერთმა აგაცილოს.
2: ნუ მან მღვიძარების ღვაწლისკენ.
0: აქიდან დასკვნა მომყავს, აი რატომ უნდა ლოცულობდეს ხალხი? არავინ არ ლობეებს დღეს საერთოდ აღარ ლოცულობს ხალხი. ლოცვა აგაცილებს იმ ბოროტებას. აი პეტრეს მაგალითია. რო არ ილოცა და ეძინა, მაგიტო მერე სამჯერ უარყო ქრისტე. რო ელოცა და არ დაძინებოდა, ღმერთი ამას აცილებდა.
2: ანუ მღვიძარე გონება და
0: მოსულობა. ანუ ლოცვა, სუსაჭიროა ლოცვა. მარხვა თუ შეიძლება და ჯობია, ლოცვა, მარხვა. ზიარება ხო აუცილებელია და ამის მერე ამათ მაინც ეძინებათ, მოდიან ბოლოს ესე იგი ეს სამხედროები თუ ეს გვარდიელები და აპატემრებენ ქრისტეს. აქ კიდე ერთი ფრაგმენტია, პეტრე ამოიღებს ხმალს, ყურს მოაჭრის ერთ-ერთ სახურს ღვთაურის და ქრისტე უცებ განუკურნა, გაუმთელებს, ესე ხელს მიადებს და გაუმთელდება მთლიანად ყური. მოჭრილ ყურს მიადებს, ხელს დაადებს და გაუმთელდება. კიდე ერთ სასწაული ხდება, მაგრამ ამათ უკვე არაფერი აღარ აჩერებს. მიყავთ ქრისტე და სად მიყავთ ქრისტე? ამ დროს ორი მღვდელსახურია ფაქტობრივად, რეალურად მღვდელსახური არის კაიაფა. მაგრამ კაიაფა იყო სიძე ხანანის, აი ანას ეძახიან და ბიბლიაშიც როგორც ანა წერია. მის ნახელი სახელი სინამდვილეში იყო ხანანი. ხანანი. ხანანი იყო მღვდელთავარი და მერე ხანანი იძულებული იყო სხვადასხვა მიზეზების გამო, არ ვიცით ეს მიზეზები, გადამდგარიყო და თავისი სიძე კაიაფა გახადა მღვდელთავრად. მაგრამ ფაქტობრივად ამ დროს მან შეინარჩუნა. ფაქტობრივად ორი მოდელთავარი იყო სიძე სიმამრი. ხანანი სიმამრი.
1: ხანერცაში გადაყავდათ. ხო, ეხლა მე
0: და კაიაფა სიძე. და ჯერ ხანანთან მიიყვანენ სახში. ხანანთან რომ მიიყვანენ, ხანანი მერე გადაიყვანს კაიაფას სახში და კაიაფას ეხლა ვინც ნაყოფია იქ იერუსალიმში კაიაფას სახში, იქ არის ჭა. ეს ჭა გამშრალი იყო და ჭა იყო როგორც ციხე და ჭაში ჩააგდებენ ქრისტეს და ორმო ვერ ამოდიხარ. აი გახსოვთ ქრისტე ამბობს იონა ვითარცა იყო 3 დღე ღამეო, 3 დღე ვეშაპის ასე ვიქნებიო ზეკაციესა მეცო. აი პირველი ღამე როცა ის არის ჯურგმულში, ეს არის აი ეს ჭა, სადაც არის ქრისტე ამ ჭაში ჯურგმულში, მე ამოყავთ და ასამართლებენ, ვერაფერს ვერ უმტკიცებენ, ბევრი, იმიტომ აფერ დანაშაული არ აქვს საერთოდ. მე რაღაცა ცრუ ბრალდებები და მიყავთ პილატესთან და პილატესთან რომ მიყავთ, ეხლა ამ კაიაფას სახლიდან პილატემდე ვინც იერუსალიმში ნამყოფია კილომეტრი ნახევარი მაინცა, ორი თუ არ ვიცი. ან 1 კილომეტრი. და იქაც იბაც გამოქვაბულივითა და იმ გამოქვაბულში კონდეთ პატარა ესეთი სატუსაღო. და ქრისტე იქ ყავდათ მერე ჯერ. და ესეთი გამოჭრილებია, სადაც ფეხებს დებდნენ შიგნით, ესე ადებინებდნენ, იქაც ჯურგმულში ყავთ. მაგრამ მერე იწება სასამართლო პილატესთან და ეს ყველაფერი დილის 6 საათიდან მიმდინარეობს. და პილატე ვერავით არ დანაშაულს, ვერ პოულობს ამ კაცში მეტიც. პილატეს ცოლი ეუბნება რომ კაცო ღამე ხილო ამ კონდაო და ამ კაცს არაფერი არ გაუკეთო ესო. მაგრამ თავარი აქ სხვა რამეა. პილატე იგებს რომ ქრისტე არის ზეღვთისა. თვითონ ებრაელები ეუბნებიან რომ ესო თავის თავს ღვთის ძეს ეძახისო. აი ეს ამბავია რომელიც ძალიან უნდა კარგად გავაანალიზოთ. პილატე იყო რომაელი, კერპთაყვანის ცემელი. მან იცოდა რომაული და ბერძნული მითოლოგია. რომელიც მისთვის მითოლოგია კი არ იყო, რეალობა იყო. მან იცოდა რომ რომაელ და ბერძელ ღმერთებს, ღვთაებებს ჩვეულებრივი მიწიერი ქალებიდან ებადებოდა ჩვილები. და ეგეთ მაგალითები იცოდა თუნდაც ჰერაკლე, ხო? მაგალითისთვის. და პილატემ ეს სიტყვა სიტყვით გაიგო, როცა უთხრეს ებრაელებმა რომ ესო იესო თავის თავზე ამბობსო რომ ესო ღვთის ძე არისო. იმან ეს პირდაპირი გაგებით ჩათვალა, რომ რომელიღაცა ებრაულმა ღმერთმა, რომელიღაც მიწიერი ქალისგან, მარიამისგან გააჩინა შვილი. ზუსტად ესე გაიგო.
2: წარმართული ცნობიერები გაიქვა.
0: ზუსტად ესე გაიგო და ძალიან შეშინდა. იმიტომ რომ მან იცოდა, რომ ღმერთებისგან და მიწიერი ქალებისგან დაბადებული შვილები სხვადასხვა ძალები ჰქონდა და თუ რამეს გაუკეთებდით სულს, მე მისი ღმერთ ღვთაებრივი мама შურს იძიებდა და ასე შემდეგ და ეძებდა მიზეს რომ გაუშვას ეს კაცი არ უნდა ამასთან არაფერი საქმის დაჭერა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, მაგრამ
1: დამატებით კიდე ცოლმაც შეუთვალა.
0: თან ცოლმა უთხრა ეს და ეს ვლადი ხე შეშინებულია, უნდა რომ გაუშვას და თან ხედავს რომ შური თუ შურს ამაისი და ისევ რომაულად აზროვნებს, იმიტომ შურთ რომ мама ღვთაება ყავს და დედა ადამიანი და ამათ კიდე ჩვეულებრივი ადამიანები ყავს, ამიტომ შურთ და არ უნდა რომ რამენაერად ხელი მოკიდოს, მაგრამ ისე დღეში ჩააგდებენ ბოლო სიტყვა რომ კეისრის კეისარს დააპირისპირებენ, თუ ამას არ დაჭირ სიკვდილათო კეისარს გადაკიდებთო და დათმობს. მაგრამ თავიდან იცი თქვენ, ჯერ უნდა უბრალოდ ბოლო-ბოლო რომ არ ნებდებიან, იფიქრა ვაცემინებ და გავაშვე სასტიკად აცემინებს. მაინც არ დანებდებიან, რომ აცემინებს ეგონება რომ გაუშვებენ, არ დანებდებიან ებრაელები და ბოლო-ბოლო ჯვარს აცმევენ, დათანხდება ჯვარც მასზე. და აი აქ რა ხდება. ზუსტად 12 საათია, პირველის 15 წუთია ჩვენი დროით. ეს ის დროა, როცა ყველა ებრაელი თავის ბოჩოლას კლავს და აძრობს ტყავს, იწყებს ტყავის გატყავებას. აი ამ დროს ჯვარს აკიდებენ ქრისტეს. მიყავთ და სამუშაო ამ დღეს, მეორე დღეს პასექია. ამ დღეს სამუშაო გალილეაში საერთოდ არ იყო და იუდეაში იყო ზუსტად დღის 12 საათამდე შუა დღემდე. და ვინმე სიმონი, კირინეელი სიმონი, რომელიც კირინეიდან იყო და აქ მუშაობდა, ყანებში მუშაობდა, მუშად. მოდის ყანებიდან 12 საათზე და დამთავრდა მუშაობა და პირველის ნახევრისთვის ბრუნდება და გოლგოთას გზაზე, ანუ ტანჯვის გზა არის, ხო? ტანჯვის გზაზე, ვია დოლაროსა, ესე იგი ტანჯვის გზა. ესპანურად აი ამ ტანჯვის გზაზე მოყავთ ქრისტე და ვარდება სიმძიმისგან და აი ამ სიმონ კირენეელს აიზულებენ რომ მისი ჯვარი და თვითონაც იტვირთავს და ეხმარება და მიდიან ჯვართან ერთად ესენი. ანუ ის ეხმარება ამაში. ბრუნდებოდა როგორც თქვი სამყანებიდან, სამუშავებიდან და ერთად მიაგ ჯვარი და ერთი ადგილია სადაც ქრისტე უკვე აღარ შეუძლია სულ ოფშია და აი აქ ძალიან საინტერესო რაღაცა ხდება. ეს არის მე, ესე იგი, ვინც ნამყოფია ამ ვია დოლაროზაზე, გაჩერებებია, ესე იგი, პირველად სად დავარდა, მეორედ ეს არის ხელით სად გაჩერდა, მიეყნო კედელს. ეს არის ეგრეთ წოდებული მეექვსე გაჩერება. აქ ცხოვრობდა ქალბატონი, ვინმე ვერონიკა, ვინმე ქალბატონი. აი ხო, ვინ არის ეს ვერონიკა? ეს ძალიან საინტერესო ამბავი, მაგრამ ამას პირდაპირი კავშირი აქვს ამ ამბებთან. ცოტა ხნით ეს პარასკევს უნდა დავანებოთ თავი და დავბრუნდეთ ერთი წლით უფრო ადრინდელ ამბავს დავბრუნდეთ. ისევ ქალაქი კაპერნაუმია, ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ეს არის ტბისპირა ქალაქი, სადაც 500-600 კაცი ცხოვრობს და ქრისტე ჩადის კაპერნაუმში და გაიგო ხალხმა, რომ ქრისტე ჩამოდის და 1000 კაცზე მეტი დახვდა. ანუ მაცხოვრებლებზე მეტი სხვა სოფლებიდან მოვიდნენ, რომ ქრისტე დაინახონ და აი გარემოცვაშია ვერ გადის ქრისტე. ესე იგი ალყაში ყავთ და მისდევენ გესმის? და ამ ქალაქში იყო სინაგოგა, ეხლაც არის სინაგოგა. ეხლა იქ ქალაქი მუზეუმია, მე ვთქვი უკვე მონასტერია ერთ-ერთი, არამართმადებელი, მაგრამ ქრისტიანული მონასტერია და იქ არის იმ სინაგოგის ნაშთები თუ ნანგრევები დღესაც. და იმ დროს ამ სინაგოგაში არის პატივსაც განწესებელი, ესე იგი როგორც უფროსი კაცი განწესებელი და ვინმე იაირი არის ეს კაცი. და ამის ქალიშვილი ძალიან ავათაა და თხოვენ ესენი, რომ აი ესეთი კაცია იაირიო და მოდიო, ესე იგი განკურნეო. ქრისტეს უნდა რომ განკურნოს, მაგრამ უჭირს სიარული, რომ მიდის გარშემო 1000 კაცი არ ტყია, ყველას უნდა რომ ხელი დამადე, განკურნე, ავანტყოფები ასე შემდეგ და აქ არის ერთი ქალი. აი ეს ქალია სწორედ ეს ვერონიკა. აქ არის ქალი, რომელსაც სიზლდენა აქვს მრავალი წელი, ვერაფრით ვერ მოირჩინა, ფულის დახარჯა ყველაფერი თავს ვერ უშველა და აი ეს ქალი გულში ფიქრობს, რომ თუ შევეხები, დარწმუნებულია, რწმენა აქვს, თუ შევეხები განვიკურნები. და აი ხალხს ალყაში ყავს ქრისტე, ქრისტე მიდის იქ აი იაირთან და მისდევენ და ეს ქალი გაძვრება, გამოძვრება რაღაცნაირად და შეეხება ქრისტეს და განიკურნება. რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის, ვინ შეეხო. აი ესეც ისეთივე მომენტია, როგორც ლაზარეს აღდგინება. იცოდა თუ არა ქრისტემ სადაა დასაფლავებული ლაზარე? იცოდა. კითხვას და კითხვებს იმიტომ სვავდა, რომ ხალხი წაეყვანა თან. აქაც ესა, რა თქმა უნდა, ქრისტე მიცის. მაგრამ ქრისტე ბრუნდება და ამბობს, რომ ვინ შემეხო მე? და მოციქულებს ურკვევს, რომ ამდენი ხალხი გეხება და რატო კითხულობა ეხა ვინ შე? არ ესმით, რას ამბობს ქრისტე? ქრისტე რას აკეთებს? მან იცის, რომ ეხლა ეს ქალი გამოტყდება და უნდა რომ ამ ქალის ისტორია მოისმინოს იმ 1000-მა კაცმა. ეს უნდა მას და ამიტომ კითხულობს, განა არ იცის ვინ შეეხო. კიდე კითხულობს, ვინ შემეხო მე და სიჩუმეა სრული. და იცის ეხლა რომ ეს ქალი ამას მოყვება და გამოდის ქალი და ყვება. თავის ამბავს, რომ ასეთი ავანტყოფი ვიყავი, ვერ განვიკურნე და ერთი სული მქონდა შენ შეგეხო და ფიქრობდი რომ გან და განვიკურნე. რატომ აყოლებს? რო ყველა მოისმინოს და მეરે გასცეს თავარი პასუხი. შენ მარწმენამ გიხსნა შენ. ეს არის თავარი პასუხი. რო წმენით ხდება მხოლოდ ეს განკურნება. ეხა ამ პასუხს რატო აძლევს? ეხა ქრისტე მიცის 2 წუთში რა მოხდება. 2 წუთში მოვლენ და ეტყვიან რომ მოკვდა ის ქალიშვილი. ამასაც ელოდება. დააკვირდით, ქალმა მოუყვა, რო შენ მარწმენამ რო განიკურნა, ეუბნება შენ მარწმენამ გიხსნა. შენ ამ დროს მოდის იმ სინაგოგის განწესებლის ხალხი და ეუბნება მისი ქალიშვილი მოკვდა, ნუ ღარ შეწუხდები და ქრისტე რას ეუბნება ამ იაირს? იგივეს მიუტრიალ და ერთ წუთში ხდება ეს. ქალს უთხრა შენ მარწმენამ გიხსნა და მიუტრიალდა და გრწმენდეს ველქართულად და ცოცხალი იქნება. გწამდეს და ცოცხალი იქნება. და ნუ ეს კაცის გადარევლი მიდიან და შედის მარტო და ეუბნება ტალიფა კუმ. ესე იგი არამეულად ნიშნავს, რომ არამეულ ენაში სიტყვაში ბრუნვაც არის შენ მე შენ გეუბნები, ესე იგი შენ აღსდექიო და გააცოცხლებს, ხო? ტალიფა კუმ. და აქაც მაგალითია, რომ რწმენით ხდება, მთავარი არის რწმენა და გააცოცხლებს ამ ქალს. ეხლა გადის დრო და უკვე ქრისტეს ჯვარი მოაქვს ამ ვია დოლოროზაზე და ეს ქალია სწორედ ამ ქალის სახთან გადის, ამ განკურნებული ვერონიკას სახთან. და ოფლი ზდის ქრისტეს, კირინეელი სიმონი მოყვება. ქრისტე თვითონ რამდენჯერმე დაეცა ეს ჯვარი და ეს ქალი, ნუ ორი ვერსია, ერთი ვერსია, თავსაბურავს, თავშალს მოიხსნის თავშალი მანდილიონი ბერძნულად აქედან მანდილი. მეორე ვერსიით პირსახოც გამოიტანს. პირსახოც ურბუსის ეწოდება მაგალითად. გარდა ურბუსისა სუდარიონსაც ეძახიან. მოკლედ მისცემს ამ ნაჭერს ქრისტე გამიშრალებს და ზედ დარჩება ანაბეშტი მისი სახისა. ისევე როგორც იქ, როდესაც 9 ნეტარება მოქცა. ეს ტილო დღეს ინახება ვატიკანში სხვათა შორის და აი მეხუთე კვირას შაბათს ხო გვაქვს ჩვენ ღვთისმშობლის ქებაი. მა დიდი მარხვის, ყოველი დიდი მარხვის მეხუთე შაბათი, მეხუთე შაბათი გვაქვს ჩვენ ქებაი ღვთისმშობლისა და მეხუთე კვირას პეტრეს ტაძარში კათოლიკურ ეკლესიას გამოაქვს ეს ტილო, ეს სუდარიონი თუ სუდარიონია თუ მანდილია, ახლა არ ვიცი, რომელი უწოდოთ. და აჩვენებს ამას ხალხს. ამის მერე ადის ქრისტე და უკვე 3 საათია, როდესაც ქრისტეს, ну и კიდე ეთყვის, ესე იგი, რომ ებრაელ ქალებს რო თქვენ ჩემ თავზე კი ნუტირითო, თქვენ თავზე იტირეთო და მერე ჯვარს აცვავენ 3 საათზე. ზუსტად იმ დროს აცვავენ ჯვარს, დააჭედებენ ჯვარზე და ჯვარს აღმართავენ, რა დროსაც იცით თქვენ უკვე ბოჩოლა ან ცხვარი შემოცმული არის შამპურზე და იწება მისი შეწვა და დაახლოებით 2 საათში ქრისტე ხდება. ეხა ახაც ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი საკითხებია. ეხა ებრაელები რას აკეთებდნენ ამ დროს? ჯვარც მარის საშენელი ტკივილი. როცა ადამიანი ჯვარც მაზია და ჯვარზე აკვრია მისი მთელი სხეულის სიმძიმე მოაქვს წინ და აი აქიდან ხელები ვარდება ძვლები. ამიტომ აბავენ ხოლმე, აი აქ აჭედებენ, არა აქ. ეს ტრადიცია ხაწერის, თორე სინამდვილეში აქ იყო დაჭედებული და ფეხებიც გვერდიდანაა დაჭედებული და ვერს უთავს, კაცი, ესეც უთავს. ესე უნდა აკეთოს და ესეც კლავს, მაგრამ არ კვდება და რო არ შეიძლება მოკვდეს არა ტკივილით, ამიტომ გული გაუსკდეს და გულმა რო გაუძლოს ასმევდნენ ნაღველს, დათვის ნაღველს ურევდნენ ან ზმარს ან ღვინოს. თუ დათვის ნაღველი არ იყო, რომელიმე სხვა ცხოველის, ღორის, რა ვიცი, ნაღველი ან რაღაცა და ეს ნაღველი რა შვებოდა, იცი? აი თრობა კი არა, აი აბრუებდა. და რო აბრუებდა, განატკივილს არ გზნობდა კაცი. უფრო დიდხანს სოცხლობდა, გული არ უსკდებოდა ხოლმე და ამიტომ აბრუებდნენ. და იქ გახსო თქვენ, ეს ერთგვარად თან ჰუმანური აქტიც იყო, იმიტომ რომ ტკივილ ცოტა უყუჩებდა, მაგრამ მეორე მხრივ არ იყო ჰუმანური აქტი, ხო, უფრო დიდხანს აცოცხლებდა კაც და რომ ენახათ, რომ დიდიხანი ეტანჯა. ამიტომ ყველას ეშინოდა ამ ჯვარცმის, ეს იყო ყველაზე საშინელი, ესე იგი სასჯელი. და ქრისტე არ შესვავს, არ მიიღებს. რომ მიუტანენ, არ მიიღებს, რატო? მან განიცადა ყველანაირი კაცობრივი ტკივილი. ესეც კი არ მიიღო, რომ არ გაბრუებულიყო და ბოლომდე აეტანა ის ტკივილი, რომელიც აეტანა. ქრისტემ ამასობაში გაიყოფენ მის სამოს, რომელსაც მე ელიოზე გამოიყიდის და წამოიღებს საქართველოში და მოხსნიან ქრისტეს ჯვრიდან, მოხსნიან დაახლოებით 6-ის ნახევრამდე უკვე იოსებ არიმათიელი, რომელიც ქრისტეს საიდუმლო მოწაფე იყო, მივა პილატესთან გამოითხოვს მის ხელს და ძლებს არ გადაუტეხავენ. ზუსტად როგორც არ უნდა გადატყდეს ძლები იმ კრავისა. და იცი თქვენ შუბში ასობენ და სისხლი და წყალი გამოვა და ამიტომ ზიარებისას ჩვენ ვიღებთ თბილ წყალს და ვიღებთ სისხლს და ერთმანეთს ურევთ და მერე შეცვლა მოხდება, გადაიხცევა ეს სისხლად და აი ამით ვეზიარებით ჩვენ. და აქაც იცი თქვენ ორი გარშემო არის ორი ავაზაკი. ეს ის ავაზაკებია, თავის დროზე შვილი რო არის ქრისტე და როცა ეგვიპტეში მიყავთ, ანგელოზი რო გამოეცხადება იოსებ დამწინდველს და ეტყვის რომ ღვთისმშობელი და შვილი თან წაიყვანე რომ მიყავთ, გზაში ის მაგავაზაკებს შეხვდებიან, გაძარცვა უნდა და მეორე გონიერი ავაზაკი შეაჩერეს.
2: მაგის სხვაშორის დიმიტრი როსტოვის უწერია ეგ ეხა.
0: და აქაც ეს ავაზაკია.
2: სახელოში არ არის ეგ ისტორია.
0: ეხა უყურე აქ რა მნიშვნელოა?
2: დიმიტრი როსტოველი ამბობს მაგას
0: როგორ. რა არის საინტერესო? არა, დიმიტრი როსტოველი მარტო არ ამბობს კაცო, ეს უამრავ აპოკრიფშია, იქიდან მოაქვს დიმიტრი როსტოველს. ეს არის ძველი აპოკრიფები. და იქიდან მოდის ეს. აქ რა არის მთავარი? მთავარი ისა რომ ეს ავაზაკი არის თითეული ჩვენთაგანი. ეს არის ავაზაკი, რომელიც ყოლელიც იყო, ყაჩაღიც იყო, ყველანი დადანშაულს ჩადგა, მაგრამ მან აღიარა კრისტე, მაშინ როცა თვითონ ჯვარცმული არაფერზე ფიქრი არ შეეძლო, ისეთ ტკივილებს განიცდიდა, თავის ტკივილს ძლია და ღმერთი აღიარა.
2: ხოლოშორის საინტერესო მომენტი ისა, მაგას მამები ამბობენ, რომ არა მხოლოდ აღიარა და არა მხოლოდ მოინანია, აი ამ სინანულითა და ჯვარცმითო, ტკივილითო და განცდითო ისეთი მადლი მიენიჭაო, რომ ხოვეობნევა მომიხსენო უფალო, ოდეს მოხვიდეს უფევითა შენი, ანუ ქრისტეს მეორე დიდებით მოსვლა და მეფობა, ქრისტე რომ მეორედ მოვა და გამეფდება და სუფევა დამყარდება.

0: ღმერთის მეუფება. აი ეს იწინასწარმეტყველაო, აი ამას ამბობ
1: მამებს. არა, თავარი არის.
0: ოდეს მოხვიდეს სუფევითა შედითაო.
1: აქ თავარი სხვა რამე არა. ისე უნება დღე პირველი ადამიანები 64-ში შევა, არის ეს ავაზაკი. ისე უნება მომი

0: ნათლობა არის ნათლობა და არის ნათლობა დიდ მოწამეები მოწამე აქაც ეს არის სიკვდილით ნათლობა ქრისტესთან ერთად მოკვდა ქრისტეს აღიარებაში და ქრისტესთვის კი არ ეწამა მაგრამ ფაქტიურად თავისი კუთვნილი რაც მართლა ეკუთვნოდა სასჯელი ამან მოწამეობრიობაში გადაიყვანა ქრისტეს აღიარა და ამ სიმართლით მოკვდა და პირველი კაცი ამიტომ ნებისმიერი ჩვენთაგანისთვის კი არ არის რა ყაჩაღიც არ უნდა ვიყოთ და მკვლელი კი არ არის სამოთხე დახურული მთავარია რა სინანული და აღიარება გვექნება ქრისტესი და პირველი კაცი ეს შევა შევა ეს სამოთხეში მასთან ერთად ეხლა რა ხდება პარასკევია ქრისტე ჯვარსაცვეს ეს გასაგებია რა ხდება ქრისტე მიყავთ ჩამოხსნეს შეული მოიტანეს დაახლოებით 33 ლიტრა 100 ფუტი ეს არის 33 ლიტრა ძალიან ბევრი ნიკოდიმმა და იოსებ არიმათიელმა მოიტანეს აი ეს ზეთოვანი სითხე გაახვიეს ამ ზეთებით და დააბრძანეს გამოქვაბულში და ქრისტე ამ დროს სადაა მისი სული სადაა მისი ღვთაებრივი და ადამიანური შეწებებული სული სადაა ჯოჯოხეთში სადაც ქრისტემ დაანგრია ჯოჯოხეთის კარები იქ დახვდა მას აブラამის წიაღში ჯოჯოხეთში იქ დახვდა იოანე ნათლისმცემელი იქ დახვდა თავად აブラამი იქ დახვდა დავით მეფე იქ დახვდა ადამი და მან პირველმა იმიტომ რომ სრულიად უცოდველი ჩავიდა რატომ შეძლო მან დაანგრევა ჯოჯოხეთის რატომ ვერ დაანგრია იოანე ნათლისმცემელმა იოანე ნათლისმცემელი ძალიან წესიერი და სპეტაკი კაცი იყო მაგრამ ადამიანი იყო უცოდველი არო ქრისტე იყო ერთადერთი უცოდველი ადამიანი და მან გაანგრია ჯოჯოხეთის კარები და ჯოჯოხეთი უცოდველს ვერ გააჩერებს და მას გამოყავს იქიდან და აი შაბათს რო გადმოდის ცეცხლი ეს ცეცხლი ბევრ ამაზე მეტყოლებს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა არის ეს ის მომენტია როცა დაინგრა ჯოჯოხეთის კარები და ქრისტეს იქიდან გამოყავს მართლები ადამი მათ შორის და ევაც გამოყავს მათაც მიეტევათ თავისი ცოდვა და საერთოდ ესეთი ხატიც არსებობს მარტო ქრისტე და მარტო ადამი და ქრისტეს ადამი ანუ ადამიანი ამოიყვანა ჯოჯოხეთიდან და კვირასის აღდგება გამთენიისას და აი რო აღდგება კვირას აღდგომის მერე ზუსტად კვირა დღეს რო აღდგება ქრისტე მაგის მერე აი ეს დავითი აブラამი უამრავი სხვა მართალი ადამიანი უსახელო ვისაც არის
1: იოანე ნათლისმცემლის მას შორის
0: ეს კი მაგრამ მე ვგეუბნები მათ შორის იყვნენ უამრავი მართალი ხალხი უსახელო რომლებსაც სახელები არაა ცნობილი ისინი ეჩვენებიან ხალხს იერუსალიმში თავის ნათესავებს თავის ახლობლებს სახარებაში წერია და გაიხსნაო საფლავი ეჩვენენ ვინ ეჩვენა ისინი ვინც ამან შაბათს ამოიყვანა ქრისტე რო აღსდგა კვირას ხოლოდ აღდგომის მერე არა მანამდე ქრისტე აღსდგა თუ არა ესენიც ეჩვენენ მათი სულები ესენი ხორცით არ აღსდგა, ხორცით მარტო ქრისტე აღსდგა. მაგრამ ესენი თავის ნათესავებს ვიღაცებს იერუსალიმში გამოეცხადენ, ეჩვენენ, დაინახეს. იმიტომ რომ ესენი მერე ქრისტეს უკვე სამოთხეში შეყავს. მაგრამ პირველი ავაზაკი ამ რიგებში, ვინ სამოთხეში შევა მათთან ერთად. და კვირა დღეს უკვე ხდება ქრისტეს აღდგომა და ის ამაზე ცალკე გადაცემა გვაქვს ჩვენ ჩაწერილი და ხვალ ალბათ წავა. ვის პირველი სხვა შორის ღვთისმშობელი იქნება ვინც მას ნახავს. აი ლოცვაც რო არის, ბევრს გონია რომ ეს ლოცვა მარია მაგდალენელს ეხება, აი ცისკარსამს თვად მოვიდა მარია მოხსები თურთ და ხპოვალოდი იგი გარდაგორებული და ანგელოსგან ეხმა მას აწადელი ნათელსა შინა სამარადისოსა მყოფსა მას რა თეძიებ ტკტართა თანა ვითარცა კაცსა. იხილვენი დაბლუსემ ეს სახოველი წარვედ და ყოველსა სოფელს უკადაგეთ ვითარმე სიკვდილი მოკნა კლავს ხელთან ჩვენმა და აღსდგა დიდებით ვითარც არ ძეღვთისა და მაცხოვარი კაცთა ნათესავის და ყოველას გონია რომ ცისკარსთან თვად მარია მოვიდა მოხსები თუ არის მარია მაგდალინელი ამ დროს თუ ნახავთ ამ ლოცვას ის ბერძნული სიტყვაც არის მისი გარემოცვა მარია მაგდალინელს აყავდა გარემოცვა ყავდა მარიამ ღვთისმშობელს და ეს იყვნენ მათ შორის ის ქალები და ეს ლოცვა ღვთისმშობელს ეკუთვნის და არა მარიამ მაგდალინელს ის მოვიდა პირველი და მანიხილა პირველმა აღდგომილი ქრისტე ეხლა ეს უკვე კიდე სხვა ამბავი ამაზე სხვა გადაცემები გვაქვს. რაც შეძლით მე მგონი დღეს. კიდე ბევრია მოსაყოლი, ესე შეგვიძლია 10 საათი ვილაპარაკოთ. რაც შეძლით დღეს ვისაუბრეთ. დიდი მადლობა ჩვენს მენელს და მაყურებელს. მადლობა რომ გაგვიძლო ჩვენ.
1: მადლობა უფალო და მრავალ დიდხუთ შაბათს, მრავალ აღდგომას და ღმერთმა მადლის ყალობა და კურთხევა არ მოუშალოს. ამინ.

0: პოეტი იოსებ ნონიშვილი კითხულობს ავტორი.
1: მაზის ძირში დარწეული აყვანი სალამურის სამური გნესა გმირობის დაუკვდავების ზღაპარი ხალხში თქმული რუსთაველის ლექსად მამაპაპის წმინდა სისხლით ნაბანი მზისხვებით ანთებული მარად უფსკრულებში ჩანჩქერების ჩქაფანი თებზე თოვლი ბულბულები ბარად ზოგან ირმების ჯოგია ზოგან არწივნი ქრიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო ქვია თვალთანადი ქალვაჟების ნათქვამი იავნანა ურმული და რერო სიცოცხლი და სიყვარულით გამთვარი ვენახები ყანები და მდელო ერთხილის გულ ცხრა ძმას ძმურად გაუყვობს მას თავისთვის განამეტი უნდა სურს მოყვარეს გულისკარი გაუღოს სახლისკარი რია არის მუდამ ერი პურადი გულადი სტუმარს ღვთის კაცად სთლიან არის ასეთი ქვეყანა მას საქართველო
0: ქართული ხალხური სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი რუსთავი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, ასრულებენ მომღერალი ნანი ბრეგვაძე, ვოკალურ-ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ოქროპირიძეები.
2: ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ოქროპირიძეები წარმოშობით დვალეთიდან არიან. დავით აღმაშენებელმა ოქროპირიძეებს უბოძა კეთილ გვაროვნობის სიგელი და დაუმკვიდრა სოფელი დისევი. ოქროპირიძეები სამღვდელოებას განეკუთვნებოდნენ. აღსანიშნავია, რომ ოქროპირიძეებს ევალებოდათ სამღვდელო პირების აღზდაც და სვეტიცხოვლის ტაძრის მომარაგებაც.
1: ამჟამად საქართველოში დაახლოებით 4000 ოქროპირიძეა. რამოდენიმე ასეული ოქროპირიძე კი თურქეთის საქართველოში ცხოვრობს. ოქროპირიძეებმა საქართველოს მრავალი საეკლესიო მოღვაწე და რამოდენიმე წმინდანი აღუზარდა. წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გურიისა და სამეგრელოს ეპისკოპოსი იყო. ამავდროულად აფხაზეთში უმსხვილეს სასულიერო სასწავლებელს ხელმძღვანელობდა და მადლიერი აფხაზები მას მეორე მოციქულად მოიხსენიებდნენ. ილია ჭავჭავაძის მოძღვარი სწორედ წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე გახდა. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში უდიდესი ღვაწლი მიუძღვით პატრიარქებს ლეონიდე ოქროპირიძეს და კირიონ საძაგლეშულს, რომელიც დედით ოქროპირიძე იყო. ალავერდელი ეპისკოპოსი პიროს ოქროპირიძე ეკლესიის სიწმინდეების ცნობილი დამცველი იყო. საბჭოთა ხელისუფლებამ იგი აწამადა მოკლა. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ოქროპირიძეები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

0: თამამშვიდობი საპირდაპირ ეთერშია მედია კავშირი ობიექტივი. მე ვარ ჟურნალისტი ნინო რატიშვილი და თქვენ მოსმენთ და უყურებთ გადაცემას ღამის სტუდია. დღეს ჩვენი სტუმარი გახლავთ პოლიტიკურ მეცნიერებათა დოქტორი,
1: პოლიტიკის ანალიტიკოსი.
0: პოლიტიკის ანალიტიკოსი ბატონი ვაჟიშვილი.
1: სრულად შესაძლებელი.
0: სრულად შესაძლებელი. დიდი მადლობა რომ ხართ ჩვენი სტუმარი.
1: მადლობა თქვენ რომ მომიწვიეთ.
0: ბატონო ვაზა, მე ესე ორ კვირაში, სამ კვირაში ერთხელ ყოველთვის გიწევთ ხოლმე, იმიტომ რომ რაც ხდება იმ პერიოდში, ახალი მაინტერესებს თქვენი თვალსაჩინით, აი თქვენი თვალსაზრისით, რა პროცესებია და როგორ შეიძლება ეს ყველაფერი განვითარდეს. დღეს საქართველოს რო უყურებ, პრობლემა არ აქვს. რომ ჩართოთ ახლა საინფორმაციოები, ნაცებმა ეს თქვეს, ნაცები ერთმანეს დაერივნენ, ნაცებმა ეს თქვეს და ხელისუფლებამ ეს პასუხი გასცა. როგორ ფიქრობთ, მეტი სადარდებელი ჩვენ არ გვაქვს საქართველოში? პრობლემა არ არის? იქნებ მართლა არ არის და მე ვარ ძალიან ის ჩასაფრებული და კრიტიკული, მაგრამ ხელში ამოვიდა ეს ჭორაობა, ხო, აი სატელევიზიო ჭორაობები. ну арасодес амიყარდა ჭორაობა გეოპოლიტიკური და გეისეთი ყოფიერი ყოფიერებას რომ ახასიათებს. თქვენი აზრი როგორია?
1: მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ჩვენს მსმენელს და მაყურებელს მივესალმები. რა თქმა უნდა, საინტერესო დროში ცხოვრება გვიწია ჩვენ ჩინური წეულა და ვცხოვრობთ ამ საინტერესო დროში, რომლის მთავარი შედეგი ყველას ხშირად ავიწყდება, ეს არის ჩვენ გავხდით დამოუკიდებლები, ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად უკვე 35 წელია ასე ვართ და ეგ დიდი ბედნიერება.
0: ფორმალურად კარგად თქვი. სწორედ ფორმალურად ვართ დამოუკიდებლები.
1: პირველ რიგში და მთავარი შედეგი ესე გვაქვს. ეხლა დანარჩენი არაფორმალურად ჩვენ უნდა დავამტკიცოთ რომ შეგვიძლია დამოუკიდებელი სახელმწიფოს აშენება და იმ ქარტეხილებში ორიენტირება, რომელიც თავისუფლებას და დამოუკიდებლობას ახლავს და არ არის მარტივი პრობლემა. თუ ამას ჩვენ დავამტკიცებთ, ჩვენ შევქმნით სახელმწიფოს, რომელიც 35 წელი არა, მაგრამ 3-4 საუკუნე მაინც იარსებებს ჩვენ შემდეგ. და თუ ამას ვერ შევძლებთ, ისევე ასე ვთქვათ, აღმოჩნდებით რომელიმე

0: მეკავლენის არეალში სხვა ფორმით ბუნებრივია, როგორც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ვიყავით. ამიტომ ეს არის ძალიან საპასუხისმგებლო და ამ თვალსაზრისით ეს პრობლემა ვფიქრობ, რომ გაცნობიერებული ქართულ საზოგადოებას არ აქვს. აქედან გამომდინარე ჩვენ ზუსტად ისევე გვემუქრება საფრთხე, ჩვენ სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მნიშვნელობა ისე დარღვეულია, როგორც მაგალითად უკრაინას. მოხსენებათ, უკრაინის სახელმწიფო ინფორმით, რაფორმითაც არსებობდა საბჭოთა კავშირში, უკრაინის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა იმ საზღვრებში არ არსებობდა, არ არსებულა არასოდეს. ეხლა
1: ეს არის პროდუქტი საბჭოთა იმპერიის.
0: საბჭოთა იმპერიის შემადგენლობაში ჩამოყალიბდა სხვადასხვა მოსაზრების გამო ამ კონფიგურაციით, ამ ტერიტორიული მოხაზულობით. ეს ნაწილი თქვათ რუსეთის იმპერიის მიერ დაპყრობილი სხვადასხვა ხალხის ტერიტორიებია, დაწყებული უნგრელებიდან, იქ დამთავრებული პოლონელებს თავისი პრეტენზიები აქვს და შესაბამისად ეს ომი, რა თქმა უნდა, არის უკრაინელი ხალხის ომი თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის, სამართლიანი ომია, მაგრამ ეს რეალურად რო თქვათ, აი მე როგორც ანალიტიკოსი ამ პოზიციიდან მეტყვი მიუკერძოებლად, ეს დამტკიცების მცდელობაა, რომ მათ ამ საზღვრებში საშუალება აქვთ, უფლება აქვთ და დაიცავენ თავის დამოუკიდებლობას. ეხლა რო გამოყვეთ, ხო, აი გამოყვეთ აქეთ მოლდოვა, იგივე პრობლემა აქვს. აზერბაიჯანს იგივე პრობლემა აქვს, ეს ჯერ არ ჩანს მწვავედ, მაგრამ მან უნდა დაამტკიცოს, რომ ის ერია და სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობის ღირსია და ერთი ერი ორი სახელმწიფო, როგორც ამას ერდოღანი ბრძანებს და იზიარებენ აზერბაიჯანელები, არ ნიშნავს იმას, რომ ის იქნება მექანიკურად მიმდევარი, თქვათ, ანკარიდან მომდინარე არე მითითებების და დამოუკიდებელ პოლიტიკას აწარმოებს.
1: მე კავკასიაში აწარმოებს დამოუკიდებელ პოლიტიკას, ეს არის აზერბაიჯანი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად მისი ნაბიჯები ძალზე აღიზიანებს რუსეთსაც და თუ ოფიციალურ თურქეთსაც.
0: ეს ერთი მხარეა ნინო საკითხის და მეორე მხარე ის არის, რომ მიხედვით იმისა, აზერბაიჯანს აქვს უმდიდრეს წიაღისეული, ხო, ნავთობი, გაზი და რაც თავარია დემოგრაფიული აქტივობის ხანაშია ეს ერი, თავისი ერთმორწმუნე ხალხი ჰყავს ქართველი ირანის სახით, მაგრამ იქ 20 მილიონი აზერბაიჯანელი ეთნიკური ირანში და სხვა მდგომარეობის ერია, მაგრამ რომ არსებობდეს დამოუკიდებლად, ამის დამტკიცება მასაც მოუწევს, ისე როგორც ჩვენსავით ძველი ცივილიზაციის და კულტურის მქონე ხალხს, სომხებს, რომელიც პირველი პირი მეადრე შევნიშნე აქ და ზოგმა გამაკრიტიკა, რომ ეს არის საოცარი მოვლენა სომეხი ერის ისტორიაში, დაახლოებით იმ მნიშვნელობის, როგორიც იყო ისრაელ ორი ცნობილი სომეხი მოღვაწე მე-18 საუკუნის დასაწყისში შვეიცარიაში და ევროპაში სასულიერო პირი იყო და მან მოახერხა ის, რომ ეს თურქთან შევიწროებული სომხები შეკრა და შეავდომა რუსეთის იმპერატორს და სომხებმაც უთხრეს და იმპერატორი დათანხმდა, რომ ყველაფერი იქნებოდა შეთანხმებული მათთან. და ანუ შეიცვალა, ასე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური არჩევანი სომხებ, დიდი სომეხი ხალხისთვის. მაგრამ რეალურად ნახეთ, იგივე გააკეთა. ოღონდ პირიქით აპირებს ყოველ შემთხვევაში ფაშინიანმა, რომელიც მოტრიალდა დასავლეთისკენ, მოიმედე იმისა, რომ სომხური ლობები მას ხარს დაუჭერენ და რეალურად ევროპული ტიპის, ასე ვთქვათ, ქვეყანას ააშენებს და ეს საკმაოდ გაბედული, სერიოზული ახალი ხედვა შესთავაზა სომეხ ერს და მისი ნაწილი მას ხარც უჭერს.
1: თუმცა უმრავლესობა არ უჭერს, ესეც ხაზგასასმელი.
0: იცით რა არის, უმრავლესობა უჭერს თუ არ უჭერს, არჩევნებ მოიგო. როგორ მოიგო და რა ხარვეზები ქონდა ამარჩევნებს, ეს მეორე საკითხია. მაგრამ ამ შემთხვევაში ყურადღებას ორ საკითხს მივაპყრობ მე, როცა ვამბობ, რომ ჩვენც ისევე უნდა დავამტკიცოთ, რომ ვართ თავისუფლების და დამოუკიდებლობის ღირსი, როგორც ხვებმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში. ფაშინიანმა ბრძანა, რომ ნუ ეხლა უნდა შევეგუოთ იმას, რომ ყარაბახი დავკარგეთ. და ბოდის ვიხტი და საზოგადოება შევახსენებ, რომ დავკარა და მის დღევანდელი ლიდერი ასე ამბობს, რასაც ყველა არ ეთანხმება სომხი, მაგრამ ის ასოციატასი ბოლოს რომ ცხოვრობდა ყარაბახელი სომხი, სად არის? მაცი ტელპოლვილობის და დევნილობის შესახებ არავის საუბრობს, მათ შორის არც სომხეთი. და მეორე განცხადება ფაშინიანის ძალიან საინტერესო, რომ ჩვენ ავაშენოთ ქვეყანა იქ სადაც ცხოვრობთ, კარგი ქვეყანა, უზრუნველყოფილი ჩვენი ნიჭიერების შესაბამისი და შესაფერისი, და მართლაც სომეხი ერი უნიჭიერესი ერია, და არ დაგვავიწყდეს, რომ იმ ტერიტორიაზე სადაც საბჭოთა სომხეთი ჩამოყალიბდა და დღეს სომხეთი არსებობს, გარკვეული დროის წინ უმრავლესობა თათრები იყვნენ, ყოველ შემთხვევაში არა სომხური წარმოშობის მოსახლეობა, და ეს მოხდა რუსების ნებით. მერე რუსეთმა დასაჯა ფაშინიანი და სომხები და დააკარგინა ფაქტობრივად მისმა უმოქმედობამ ყარაბახი. ხო, ამიტომ სომხებს
1: ხლა გამოსავალი ქონდა, აი რა უნდა გაეკეთა
0: სომხებს?
1: ხო, რა გამოსავალი ქონდათ? რუსეთს უნდა აერჩია, ვის მხარეზე იბრძოდა?
0: არ ვიცი მე, მე მრჩეველი არ ვარ. მე პირადად მიმაჩნია, რომ
1: ყარაბახი არ არის სამხრეთი.
0: მანევრები უნდა განეხორციელებინა და ესე ღიად რუსეთისთვის ზურგი არ უნდა შეექცია ფაშინიანს, იმიტომ რომ პუტინი ასე შემთხვევაში დაუნდობელია, ის არაპატიებდა მას ამას და არც აპატია, და მან დაუშვა რუსეთმა, იმდენად იყო აღშფოთებული პუტინი ამ ფაქტით, რომ მან დაუშვა, ასე ვთქვათ, აზერბაიჯანის გაძლიერება, მის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენა და თურქეთ-აზერბაიჯანის ალიანსის განმტკიცება. ეს თურქეთის როლის გაძლიერების მომასწავლებელია რეგიონში და იმისა, რომ რუსეთი შეიძლება გააგდონ კავკასიიდან, თუმცა ეს ძალიან ძნელი იქნება და ეხლა ზოგიერთ ზეიმი ნაადრევი მგონია მე.
1: აი მაშინ საქართველო წარმოიდგინეთ ეხლა, რომ კავკასიაში დომინირებს თურქეთი და ჩვენ ბევრი გვახსოვს, ხო? ძალიან ხოიცით, ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია. ჩვენი ძველი კარგად და არც ისეთი ძველია, ორი საუკუნე, სამი საუკუნე. ჩვენ კარგად გვახსოვს, ხო, რა მდგომარეობაში ვიყავით. აი, როდესაც ვამბობთ, რომ მათი როლი იზრდება, აქ აზერბაიჯანსაც გულისხმობ, ეს ცოტა ჩვენთვის ძალზე საფრთხილოა. შეიძლება ხა მე დიპლომატი არა ვარ და დიპლომატიური მას არავინ არ მომთხოვს იმედია. ხო, მაგრამ საქართველოსთვის ძალზე საფრთხილოა და აი წარმოიდგინეთ, ბრუნდებით მე-18 საუკუნეში, თან ახლა ამ ბოლო დროს რამდენი ითქვა გიორგიევის ტრაქტატზე. სხვა შორის მეორე კლასში ვიყავი, მამაჩემმა წამაკითხა აი ტრაქტატი, რომელიც ოსმალეთმა შემოსთავაზა ერეკლე მეორეს. და იქ იყო, ესე იგი, სთავაზობდა ყველაფერს, არანაირი ის რელიგიური ჩარევა, აბსოლუტურად არაფერი. ძალიან ნიავარდებით მოცული იყო ის ტრაქტატი, ნუ რაც ერქვა იმას, შეთავაზება ოსმალეთიდან. მაგრამ ერეკლე მეორემ სწორედ რელიგიის გამო, ქრისტიანობის გამო მიიღო, ხო, ეს გადაწყვეტილება. თან მაშინ ოსმალეთი სუსტი იყო, რუსეთი ძლიერდებოდა. სულ ფიქრობ ბავშვებიდან რა მოხდებოდა, რომ ერეკლე მეორეს დაუშვათ, ის მეორე ოსმალეს დათანხმებოდა. მაგრამ არა, აი როგორი სიტუაცია, იცით, ჩვენ რელიგიას, ქრისტიანობას ძალიან დიდი ყურადღება უნდა მივაქციოთ. ჩვენ ქართველი ნიშნავს მართლმადიდებელს. და აქედან გამომდინარე, თუ კი რამე ზიანს მოგვიტანს და საფრთხე შეგვიქმნის, ეს არის თურქეთის აი ესეთი გააქტიურება საქართველოში. რა ვქნათ მაშინ? ერეკლე მეორესავით მერე მივიდე, ჩავიდე სკობახიძე ივანიშვილი და შესთავაზოს გიორგიევსკი ტრაქტატის ნომერი 2. აი ამაზე ძალიან სერიოზულად უნდა ვიფიქროთ და ეხლა აი ეს იცით რა არის, მე მიმაჩნია რომ ადამიანები ცოტა მაპატეეთ, მაგრამ ნაკლებად განვითარებულია, რომელიც აი მაგალითად შეუძლია რომ აი რომელიმე ერის მიმართ იყოს აუტანელი, რანუ რაც ხდება ახლა რუსოფობია, ხო? მე მაგალითად ესეთი ადამიანები ცოტა ნაკლებად განვითარებულად, რატომ? და მე როგორ შეიძლება მართლმადიდებელს ესე გეზიზღებოდეს ადამიანი ნებისმიერი ეროვნების, ხო? აი როგორ უნდა მოვიქცეთ მაშინ ჩვენ? ის გაძლიერება ჩვენთვის კარგი არ არის.
0: რა თქმა უნდა, თქვენი მოსაზრება არის საყურადღებო და შეიცავს სიმართლეს, იმიტომ რომ
1: აჭარა ხო გვახსოვს?
0: ჩვენ აჭარაც გვახსოვს, მესხეთიც გვახსოვს.
1: მესხეთიც? ნუ ჯავახეთზე აღარაფერს აღარ
0: მომწონს. ჯავახეთი თავისთავად და ისიც გვახსოვს, როცა აი ამაზე საუბრობთ, რა თქმა უნდა გავხსენოთ. რა მოვიდა მესხეთის ქართველობას, რომელიც იყო დრიტა და საფუძველი ერთიანი ქართული სახელმწიფოსი, დიდი ქართული ცივილიზაციის და კულტურის და ფაქტობრივად გათურქდა მოსახლეობა, იქ რა თქმა უნდა გარკვეულმა ნაწილმა ასე ვთქვათ, შეინარჩუნა მეხსიერება და გვარები აღწევთ და სხვა რამე ახლა აქედან გასახლებულებს, რომელიც ყველა შემთხვევაში შეცდომა იყო.
1: მესხეთი დასომხეთ და საბოლოოდ მესხეთში არ ცხოვრობდნენ მუსულმანები, მესხეთში ცხოვრობდნენ სომხები. ეგ კარგად მახსოვს, მახსოვს კი არა, ყველა მიცის ეგ.
0: სომხები ცხოვრობდნენ ყველგან და რა ცხოვრობენ ყველგან.
1: მასობრივად ჯავახეთში და ისა მესხეთში.
0: ეგ სხვა თემა, მოდი ამ ახლა არ გადაუხვიოთ თუ არა
1: სამხრეთ
0: ქართული ურთიერთობები არის საოცრად დიდი თემა, ამოუწურავი ამ ჩვენს მეგობარ და ჭეშმარიტად მოკავშირე ერთან ურთიერთობები, ესე ცალსახად და საყველპუროდ სამსჯელო არ არის.
1: არა და ფაქტია რაც გითხარი.
0: ფაქტი არის, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ახლა მე
1: თურქი მესხები გადასახლებულები იყვნენ, გესმის?
0: გავიგე,
1: და დარჩნენ სომხებმა ჩაიგდეს ხელში.
0: გავიგე, ეხა სარგისთ მოგველი თმოგვაც იყო და ეგ ბევრი თემა მანდა და მაგრამ აი მე ვნახე რამდენიმე დღის წინ სამი ძალიან სერიოზული ინტელექტუალი მსჯელობდა იმის შესახებ, რომ სომხებთან ჩვენ ბევრი ასე ვთქვათ შეცდომა გვაქვს დაშვებული და რომ ჩვენი სამეფო დინასტია ბაგრატიონები ეს იყო სომხური დინასტია და ამას ისეთი ხალხი ამტკიცებდა, ახლა გვარებს არ დავასახელებ უბრალოდ.
1: რატო ვერ მაუნდა იცოდეს ეგეთი ადამიანების გვარები, რომ ასეთ სისულელებს ამბობდნენ?
0: არა, საჯაროა ეს ინფორმაცია და ვიდეო, რომელიც აი
1: რატო
0: უნდა
1: ქართველს, აი რა ძალა, აი მე რა მიკვირს, იცი ქართველმა ეგეთი რაღაც რატო, რას ნიშნავს ინტელექტუალი? ინტელექტუალი რას ნიშნავს?
0: და ამას
1: თუ მას არ აქვს ძარღვი ქართული.
0: ამას ყველაფერს ნინო ისინი ასაბუტებდნენ ივანე ჯავახიშვილის ხედვებით, სხვა ისტორიკოსების, სხვა მოაზროვნეების ხედვებით და ამტკიცებდნენ, რომ ეს ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, იმიტომ რომ ბაგრატუნები და ბაგრატიონები ეს ერთი სახლი იყო და თუ არ ვაღიარებთ ეს ჩვენ კარგად არ წარმოგვაჩენს რეალურად. ეს არის ძალიან რთული საკითხი, ძალიან ღრმა ანალიზს მოითხოვს. თვითონ ბაგრატიონები რას ფიქრობდნენ? აბა, რომელიმე თუ ფიქრია, რომ წარმოშობით სომხური დინასტია იყო, ამ ბაგრატიონების წარმომავლობაზე კიდე სხვადასხვა ვერსია არსებობს, დაუშვათ იგივე მათი ლაზური ფესვების თაობაზე, ბაგრატიონების სპერი ამ ლაზეთის არეალში იყო საიდანაც ისინი არიან და შესაბამისად შეგახსენებთ, რომ აი მაგალითად არის ასეთი ფენომენი, ხო, ჩვენს ძალიან მეგობარდა საყვარელ სომხებს უყვართ ამ წარსულის ინტერპრეტაცია თავისუფალი.
1: და ძალიან ბევრი ქართული მიაქვს და იქამდე დავიდეო ხინკალი და ხატოპროვი სომხური.
0: მოდი ასე არასერიოზული ხალხის რიტორიკას ნუ გამოვიყენებთ. მაგრამ ფაქტია ეს არის, რომ აი მაგალითად არიან ხემშინები. ხემშინები იყვნენ მუსლიმი სომხები და ეს მიიჩნეოდა, რომ გარკვეული ნაწილი, თქვათ, სამხრეთ საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიის თურქებმა გაამუსლიმანეს და ეგენი არიან ხემშინები. ვიცი ჩვენ, რომ ეს ხემშინების ისტორია, მერე ნაწილი მათგანი გადმოვიდა სხვათაშორის საქართველოშიც, გაქართველდა, ქართული გვარები აიღო და ახლა ჩვეულებრივი ღირსეული ქართველები არიან. ამ გვარებს მე არ დავასახელებ, ბუნებრივია. მაგრამ უყურეთ რა ხდება, რომ მერე აღმოჩნდა საკმაოდ საფუძვლიანი თეორია ზოგიერთი კვლევარის, რომ ხემშინები წარმომავლობით არიან ლაზები. ისინი ლაზები ჯერ გასომხდნენ და მერე გამუსლიმდნენ და ხემშინებიც ისეთივე ფესვებით ქართველები არიან, როგორც თქვათ ბაგრატიონები, რომლებმაც დინასტიას დაუდეს სათავე. მათ შორის სომხურ პოლიტიკურ ერთეულებსაც ხელმძღვანელობდნენ ბაგრატუნების სახელით და გვარით და მერე კახეთის მეფეებიც იყვნენ და აღმაშენებელმა რომ დაამარცხა კვირიკე და მის შვილებსა და მას თვალები დასთხარა და ჩვენ რო არ ვიმჩნევთ, ისინი ბაგრატუნები იყვნენ სხვათაშორის სომხური დინასტიის განაყოფი. მაგრამ თუ ჩვენ ამ ლაბირინთში ვერ გავერკვიეთ, машин ჩვენ ყოველთვის ვიქნებით წაგებულები და
1: აი ეს სკოლიდან და ასწავლო ბავშვებს, იმიტომ რომ ესე
0: სკოლიდან ასწავლი თუ გარკვეულია, მაგრამ ეს ჯერ გარკვეული არ არის, გაურკვეველია და ნახეთ ნინო როგორ არის, რომ ეს ბაგრატიონებიც, რომელსაც ახლა ვთქვათ სერიოზული ხალხი, რომლის გვარებსაც უბრალოდ იმდენად სერიოზული ხალხია და მე პატივცემ მათ რომ არ დავასახელებ, მიიჩნევენ რომ სომხური დინასტია იყო და რეალურად ეს იყო ლაზური წარმოშობის დიდი გვარი, რომელიც მერე გახდა ერთი შტო სომხეთში, ვთქვათ რაღაც პოლიტიკური ერთეულების მეთაური და მეორე ქართლში და აფხაზთა და ქართველთა დიდი სამეფოში,
1: რომელიც გახდა
0: საქართველო და აფხაზეთი ეთნიკური ტერმინი არ არის და ამას ყველაფერს უნდა შესწავლა, გადევნება უნდა თვალის, როგორც კონსტანტინე გამსახურდია იტყოდა ამას, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ხო ვიცით, რომ ბაგრატიონები და ბაღვაშები ერთ პერიოდში უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს. არც ვაკვირდებით ეს ბაღვაშები, რა გვარია ეს ბაღვაში? ბაღვაში ლაზია და ეს ლაზები ფართოდ იყვნენ განსახლებული ძველ საქართველოში და ბაღვაშიც ლაზია და ბაგრატიონის ფესვებიც ლაზურია. აი ანუ ქართულია, მაგრამ ვინ არის ამის გამომკლები და საზოგადოებამდე მიმტანი? ჩვენი ეს ერთი ისტორიის ინსტიტუტი გვაქვს, რომელშიც არჩეულებრივი ისტორიკოსები მოღვაწეობენ, მაგრამ აბა მათი რესურსები როგორია, რომ ესენი ეს იკვლიონ და საზოგადოებასთან მოიტანონ ან ინტერნეტში განათავსონ. ამიტომ ხელისუფლებაო ბატონებო, საპროპაგანდო ის კი არ არის, რა დააშავა ღარიბაშვილმა ან როგორი მზაკვარია სააკაშვილი. ეს ისედაც ცხადია და საზოგადოება მიცის, საზოგადოება რომ დუმს და ქუჩაში არ გამოდის, არავის ეგონოს რომ საზოგადოებას აზრი არა აქვს უმწვავეს რადიკალურ საკითხებზე და თქვენ ამ პროპაგანდას შეზღუდეთ და დისკუსიები შეიტანეთ თქვენს პროპაგანდისტულ არხებზე. ეს ეხება როგორც სახელისუფლო, ისე ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის არხებს, სადაც განსხვავებულ აზრს ვერ გაიგებთ. აი ირმაინაშვილი მიიწვიეს, ნახე გუშინ თუ გუშინ წინ ტევე პირველზე და გამიკვირდა, მე თქვი კერიას ნახშირი, იმიტომ კი არა რომ რაც ირმამ თქვა პატივსაცემმა ჩემთვის ადამიანმა და ვეთახმებმა, არამედ იმიტომ რომ განსხვავებული რამ თქვა. ახლა იმ ტელევიზიას ინაშვილი რომ დაუპირისპირდა კობახიძეს, ეს აინტერესებდა და ამიტომ მიიწვიეს, მაგრამ თქვენი ხალხო სხვა დროსაც მიიწვიეთ, თარხან მოურავი აზრი აქვს საკუთარი. მე ისევ ხალხს გაუსვამ, რომ მათი პოლიტიკური კურსის ხარდამჭერი და მიმდევარი არა ვარ, მაგრამ უნჭირეს ხალხია, გამოცდილი ხალხია, მიიწვიეთ ეს მოურავი და ეს ინაშვილი.
1: არა, ჩვენთან მაგალითად, ხო? აბსოლუტურად ყველა ზღი აქ მოვიდნენ, მაგრამ არ სურთ და ანდა უნდათ რომ

0: მარტო იყვნენ, არავის არ ასურს მაგალითად დიალოგი.
1: აქ მე ხალისით მოვდივარ ობიექტივში, რატო? ჟურნალისტებს აქ აქვთ სარედაქციო დამოუკიდებლობა და ისინი რომ გადაწყვეტენ სტუმრად ვიღაცა მიიწვიონ, არავის უთანხმებენ.
0: ნამდვილად ასე.
1: არავის ახლა ვიციე მე და ამიტომ მოვდივარ, იმიტომ რომ მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ იცით რატო, ბევრი მაყურებელი არ აყავს ობიექტივს, მაგრამ ეს ის ხალხია, ვინც მას უსმენს და უყურებს, რომლებმაც შექმნეს დღევანდელი საქართველო საბჭოთა იმპერიის წიაღში. იშრომეს, ააშენეს, როგორც შეეძლოთ და დღეს უყურადღებოები არიან მიზერული პენსიის ამარა. ამიტომ
0: არა მხოლოდ პენსიონერები გვისმენენ და გვიყურებენ.
1: კი ბატონო, მაგრამ ძირითადად ეს არის 50 წელს ზევით საზოგადოება, რომელიც ეძებს გონივრულ პოზიციას, რაც დეფიციტურია ოპოზიციურ და სახელისუფლო არხებზე. ამიტომ ჩვენ ასეთ საკითხები სერიოზულია, ძალიან მნიშვნელოა. ეხა ისე არეგონოს არავინ, რა მოხდა მე ვიღაცამ თქვა, რომ ბაგრატიონების სომხური დინასტია. ის ციტირებული იქნება სომხური საინფორმაციო საშუალებებით და ამიტომ მოდი ჩვენ ვიმსჯელოთ, თუ მართლა სომხურია, ვაღიაროთ, ბატონებო, იმდენი დინასტია მიდიმოდიოდა მსოფლიოში, კვიდრი მოსახლეობის წარმომადგენელი რო არისო, რიურიკებიდან დაწყებული ბურბონებით და ჰაბსბურგებით დამთავრებული, სად რა როგორ. ამიტომ არაფერი არ არის ამაში ცუდი და მიუღებელი.
0: არ არის სასიამოვნო, მინდა ვთქვათ, ნამდვილად ჭეშმარიტად არ გონია, რომ აი ჩვენ სომხური მეგეთანხმებით ლაზური წიაღი არის
1: და საკლევია, ეგა და საკლევი რო არის ჩვენ საერთოდ
0: მე მგონი
1: მოძმერია და გასარკვევი გვაქვს ბევრი რამ სამომავლოდ სომხებთან. არჩეულებრივი დამოკიდებულება აქვს სომხეთის დღევანდელ პირველ პირს. იცის საქართველოს მნიშვნელობა, ეტყობა მას, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ აი ის აქეთ არის და იქ ვიღაცები რაღაც საოცარ ინტერპრეტაციებს აკეთებენ. ჩვენ გასაკვირ რატო გვაქვს იცით, რომ ხო, სომხური მოსახლეობის უმეტესობა ცხოვრობდა აქ მე-19 საუკუნეებში და შეიძლება სათანადო პატივისცემით ვერ მოვეკიდეთ მათ, 1918 წელს დაშვებული შეცდომაც ვერ ვაპატიეთ ბევრმა, მაგრამ რეალურად მადლობაც გვაქვს სათქმელი ამ ხალხისთვის, რომ ასე ერთად ვიშრომეთ და ვიბრძოლეთ და რუსეთის იმპერიის წიაღში შევქმენით სახელმწიფოები. ამისთვის რუსეთსაც მადლობა, მაგრამ ამ მადლობასთან ერთად რუსეთს ვიღაცამ უნდა უთხრას, რომ მადლობის გარდა პატივცემულო ჩვენო მფარველებო წარსულში. ჩვენ რო გადაგვარჩინეთ და შეგვიწყვეთ ხელი, ჩამოყალიბდეთ, იმას კი არ ეცხავს, ნიშნავს, რომ სულ თქვენი ვასალები ან დაპყრობილები ვიყოთ. ჩვენ თუ თანასწორად ვიქნებით და არა ესეთი განცხადებების დონეზე, რომ დაელაპარაკეთ რა ერთი აფხაზებს და ოსებს. შენი ტერიტორიებია ოკუპირებული და მე აფხაზთავს როგორ დავილაპარაკო? მოდი შენც
0: დაჯექი.
1: შენც დაჯექი.
0: აფხაზებს და ოსებს პირველ რიგში ნამდვილად ქართველები უნდა დაელაპარაკონ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა არის ისეთი, რაც რა თქმა უნდა ეს რუსეთის გარეშე არ მოხდება და მან ხელი უნდა შეუწყოს ამ პროცესს, მარტო განცხადებებით არა, რა თქმა უნდა. მაგრამ აი დღეს როგორი სიტუაციაა, ხო, ხედავთ კავკასიაში რა ხდება? ჩვენი ამოცანა რა არის? დღეს ჩვენი ამოცანა არ არის, მე ვფიქრობ, რომ ვარკვიოთ ახლა ვიზა ბაგრატი. ეს არის ისტორიკოსების ამოცანა, ხელისუფლება უნდა დაინტერესდეს ამით, რომ მისცეს დავალება, რომ ეს გამოიკვლიოთ. მე დარწმუნებული ვარ, ეს გამოკვლეულიც არის, უნდა ამოიღონ ყველა მასალა. მაგრამ დღეს საქართველოს, ხო, აი ყოფნა არ ყოფნის საკითხი შეიძლება მალე დაუდგეს. აი და ჩვენ არც სომხების იმედი არ უნდა გქონდეს, არც აზერბაიჯანელების და არც თურქების მითუმეტეს.
1: რუსების
0: თუ მათ ინტერესში, ნახეთ რა არის, არც რუსების, მაგრამ თუ მათ ინტერესში შევა ის, რომ საქართველო გადარჩეს, ყველა ქვეყანა სახელმწიფოს აქვს თავისი პოლიტიკური ინტერესი, ხო, და მეთანხმებით. ხო ასეა.
1: ყველას.
0: ყველა აბსოლუტურად საქართველოს გარდა. ჩვენი მდგომარეობა კავკასიაში, ხო? ჩვენი მდგომარეობა მეტნაკლებად აწუხებს რუსეთს, განა იმიტომ რომ ჩვენ ვუყვარვარ და გიждდება საქართველოსზე და ნერვიულოს მის ბედიღბალზე. თავის ფედერაციას უფრთხილდება. აი ეს ის უნიკალური შემთხვევაა, რომ რაც არ იყო 10-20 წლის წინ და რაც არ იქნება, შეიძლება ძალიან მალე აღარ იყოს.
1: ნინო, ერთ რეპლიკას გავაკეთე.
0: კი ბატონო.
1: მართალია ზოგჯერ ჩვენთან ნასაუბრები და პოსტებად ჩამოყალიბებული მოსაზრებები უცებ გაჟღერდება ხოლმე სხვა საკმაოდ სერიოზული ადამიანების ნარატივში, მონათხრობში და ნაწერში. მაგრამ ღმერთმა ყველა შეარკვეს, არ არის პრობლემა, მე არა ვარ ამბიციური ადამიანი, რომ მაინც და მაინც რაღაც ორიგინალური ხედვების ავტორად დავიჩემო თავი. ჩვენ რაც ღა აფხაზებს და ოსებს რუსებთან ურთიერთობისას, რომელთა თავის ინტერესები აქვს, სწორად შენიშნეთ. ჩვენთან მიმართებაში, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ისეთ უწავიდა საქმე, როგორ დღეს არის, მე არ მგონია, მაგრამ მაინც ის გაძევებული იქნება კავკასიიდან, რაც მისი დაშლის წინაპირობაა.
0: რა ხო და ეს საქართველოა მისთვის და არა სასამხედრო.
1: მას შეხლა იცი რა არის, მე საკმაოდ ფანტაზიებს შეიძლება მივყევს თქოში. მან შეიძლება ერთვენიერ დღეს გააჩეროს ომი უკრაინაში ისე რომ კირიმის გარდა ყველაფერი დათმოს და მოაწყდეს სამხრეთ კავკასიას, იმიტომ რომ იქ შეიძლება საყაიმო მდგომარეობა დააფიქსიროს ყირიმის შენარჩუნებით, მაგრამ თუ სამხრეთ კავკასიდან გააძევეს ის უეჭველი კატასტროფის კრახის და დაშლის წინაშე იქნება.
0: მაგ და ნახეთ თქვენს თქვით უკრაინაზე, ხო? სამართლიანი ომი. აი მე მინდა შეგახსენოთ ორი ომი. აფხაზეთში ომი, სამაჩაბლოში ომი 2008 წელს და უკრაინის ომი. აი ნახეთ რა მსგავსებაა გეტყვით. როდესაც დედამ იცის, რომ აი როგორ გითხრათ. დედამ შვილები არ უნდა მოაკლეინოს მკვლელს. როდესაც მიდიხარ წაგებულ ომში და შენ ეს იცი რომ წაგებულია. მე არ მიმაჩნია ეს, რომ ეს მიმაჩნია სამშობლოს ღალატად. უკრაინის შემთხვევაში, ხო, ადრეულ ჩანაწერებში, როდესაც რუსეთის მომხრე იყო ზელენსკი, ამბობს: მე არც უკრაინელი ვარ, არც რუსი ვარ, მე ებრაელი ვარ. და ძალიან ისე ღიად იმას ხნა, რომ ეს თავისი ინტერესი არ არის, ეს უკრაინული ინტერესი. მან იცოდა რას აკეთებდა. მან დაანგრია, იმიტომ რომ რუსეთი არ არის პანსიონ ბლაგაროდ გძივით. რუსეთი არის დათვი. და ის მოგერება. და თუ არ მოგერება, აი რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინელი ხალხი და უკრაინა. და მე ზელენსკის არანაკლებად ვადანაშაულებ, ისევე როგორც შევარდნაძეს და ისევე როგორც სააკაშვილს ამ მომენტში. შენ როცა იცი რომ ვერა ხარ მომგები, ვერა ხარ ჯობნი, შენ არ უნდა გაწინო შენი ქვეყანა, შენი ხალხი, შენი შვილები, შენი მიწა-წყალი. არის ამაში რამე საკამათო?
1: ერთი რამე ჩვენება საკამათოთ უომრად დათმობა ტერიტორიების დაბრუნების თვალსაზრისით აქტობრივად უიმედოა.
0: კი, მაგრამ ვის შექმნა ეს? შენ შეხედი ომით, ხო? და შენ ხო იცოდი, რომ ეს ესე დამთავრდებოდა აფხაზეთში? და არ მითხრათ ახლა რო არა. და ვიცოდით რომ ეს პასუხი იქნებოდა რუსეთიდან, რა თქმა უნდა იქნებოდა.
1: ჩემ ტერიტორიაზე ჩემი შესვლა და გარკვეული ფორმირებების გადაადგილება
0: თქვენი საქმეა, ხო?
1: ესე იგი ჩემს ნებას არ ექვემდებარება ის ტერიტორია, ისედაც დაკარგული.
0: კი, მაგრამ როცა შენ იცი რომ ამას მოყვება პასუხი და იცი 100%-იანი და ამაზე მაინც მიდიხარ, ვის თქო რომ შენი ქვეყანა უყარდეს, როცა შენ წირავ შენ ქვეყანას? არა, ეს ჩემი ძალიან დიდი აზრია და
1: მე თამაში
0: მეტარასი თვის მაყურებელი და მსმენელი.
1: ეს ხო განსაჯოს მსმენელმა და მაყურებელმა, მაგრამ იგივე თქვა ოსეთის მიმართულებით, რაც დაიწყო და რა დროსაც ჩვენი ლიდერები იყვნენ ზვიად გამსახურდია და მერაბ კოსტავა, აბსოლუტურად ისინი ციძულებულები იყვნენ, რომ ის ღონისძიებები და ის პოზიციები დაეკავებინათ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის მიმართ, რაც დაიკავეს, რასაც მოყვა ის, რაც მოყვა, და ასევე აფხაზეთში ჩევარდნაძეც იყო მართალი, მართებული, როდესაც

0: რომელსაც ვთქვათ გარკვეული აქტივობები ჰქონდა აფხაზეთის მიმართულებით, მაგრამ შევარდნაძე იყო ასე ვთქვათ დამნაშავე იმაში, რომ მან ვერ მართა პროცესი.
1: მან ხომ იცოდა, რომ ვერ მართა პროცესი?
0: მან
1: იცოდა, ძალიან კარგად იცოდა ბატონო ვაჟა.
0: მან ვერ არიცოდა, მან ვერ მართავდა პროცესებს, მას ეგონა რომ მართავდა. და ასე ვთქვათ,
1: აი ერთ რაღაცას მოგიყვებით. თენგიზ კიტოვან სოხუმში ომის დროს, თენგიზ კიტოვანის კაბინეტში პირადად მე და აპირებდნენ ქართველები შეტევაზე გადასვლას. დაურეკა შევარდნაძემ და უთხრა, სოხუმიდან ფეხი არ მოიცვალოთ. და როცა დაყიდა ყურმელი, ნუ ისე აღინა უკანასკნელი სიტყვებით, აი რა მითხრაო. ის ომი იყო, აი იცი როგორი აბრაკადაბრა, აი საშინელი. ხო და რო იცი რომ ამ მდგომარეობაში ხარ, რატომ მიდიხარ ამაზე? მაგრამ შენ თუ გააქვს იმისი 100%, თუნდაც 50%, რომ შენ საქმეს გააკეთებ, კი ბატონო, მაგრამ 5%-ით რომ არ აგაქვს. და იგივე სააკაშვილის დროს, პირველი ანექსია და ოკუპაცია სააკაშვილის რეჟიმმა გაუკეთა საქართველოს და ამ რეჟიმმა დაიწყო საქართველოს კი არ დაუწყია ომი.
0: მესმის და ნინო, ეხლა ჩვენ რო გვითხრას ერდოგანმა და თურქებმა, რომელთაც არ ვიცი მილიონიანი არმია ყავთ და დიდი რესურსები აქვთ, რომ ახისკა ჩემია და დააბრუნეთ თურქი მესხები. აჭარა მუსლიმი მოსახლეობა იყო და ამის გამო შეიქმნა ავტონომია ჯერ კიდევ მენშევიკური მთავრობის დროს. ესეც უნდა დამიბრუნოთ, იმიტომ რომ აი რავი, რეფერენდუმი ჩაატარეთ იმაში ზემოაჭარაში, სადაც მუსლიმები ცხოვრობენ, და წამოვიდა ჯარით. ჩვენ ხო ვიცით, რომ ვერ დავამარცხებთ თურქებს, ძლიერები არიან.
1: შენ არ მიდიხარ?
0: არ უნდა ვიომო?
1: არა, ნახე, როცა შენ თავს დაგესხმებიან, ეგ სხვა არის. და ნახეთ ამ სიტუაციაში, და ეს არ არის გამორიცხული, ერდოგანი სულ მესხეთზე და ახალციხეზე ლაპარაკობს, ეს ადრეთუბიან არ არის გამორიცხული. მე რას ვაკეთებთ? ვინ არის ჩვენი, აი ამ შემთხვევაში ვისი ინტერესები დაეთხოვა?
0: რუსები მოგეხმარებიან და დაამარცხებენ თურქებს.
1: არა, ვისი ინტერესები, როგორც აჭარის დაბრუნებაზე? არა, რატო გეცინებათ? რა უნდა გააკეთო? ეგეთი ადვილი რო იყოს, უკვე კარგახანია მესხეთის და ის რა ქვია, აჭარაც თურქების იქნებოდა. რთულია, იმიტომ რომ იქ უკვე გეოპოლიტიკა, იქ უკვე სხვა სახელმწიფოებია და მაშინ ისეთი პერიოდი იყო 93 წელს, ყველა სახელმწიფოს თავისი პრობლემა ჰქონდა. საშინელება იყო 90-იანები რუსეთშიც, ხო? არა, ჩვენ რატო კამათობთ, ვერ გავიდეთ?
0: არა, იმიტომ კამათობთ, რომ ჭეშმარიტებამდე მივიდეთ. ეს კარგია, რომ კამათობთ, მაგრამ იცი როგორი ამბავია, რომ ის რაც ჩვენ საკამათოდ გვეჩვენება, ეს არის პოლიტიკის ნაწილი და ინტერპრეტაცია მისი შეიძლება მრავალნაირად. ჭეშმარიტებას ჩვენ იმაზე, ვინ არის დამნაშავე იმაში, რომ დავკარგეთ აფხაზეთი და რომ დავკარგეთ ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთი, დღეს ვერც დავადგენთ და რომც დავადგინოთ, იმდენად არაპოპულარული იქნება, რომ არც ვიტყვით. ამაშია საქმე.
1: ნახეთ, ახლა ხო იმაზე არ ვსაუბროთ, ბარამიძემ სისულელემ აი მოღალატეური განცხადება რო გააკეთა. ჩვენ ხო იმაზე არ ვსაუბრობ? ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც ხელის გულზედებს. ის ტყუილი იყო ბარამიძემ რაც თქვა, მაგრამ ჩვენ ვსაუბრობთ იმაზე, რაც ხელის გულზედებს. ესია რეალობა, მოცემულობა ასეთი იყო.
0: ჩვენ ქართველები მეტაფიზიკოსები ვართ მოწოდებით. ანუ გვაინტერესებს არა ის თუ რა თქვა ბარამიძემ.
1: მე არ მაინტერესებს, ზოგი დაიგრა.
0: არა, ჩვენ ვაქცევთ ყურადღებას, ხო თქვენ სახსენებთ.
1: არა, ეს სამშობ, ნახე რა არის მოღალატეური განცხადება.
0: მოღალატეობრივი კი არ არის, ამის მიღმა რა არის? იმაზე უნდა ვიმსჯელოთ ჩვენ.
1: იმიტომ არის მოღალატეური,
0: ამის მიღმა. ნინო, ძვირფასო, მე გეტყვით მარტივად, ამის მიღმა იცით რა არის? ისეთი არასასურველი რეალობა, რომლის აღიარება არც ბიძინა ივანიშვილს უნდა, არც მიხეილ სააკაშვილს, არც თარხან მოურავს და ირმა ინაშვილს არავის არ უნდა. ეს იმის აღიარებაა, რომ ამ განცხადების უკან
1: რა დგას თქვენი აზრით?
0: დგას ჩვენი მეზობელი დიდი რუსეთი, რომელიც სრულად აკონტროლებდა ბოლო 20 წლის განმავლობაში 30 შეიძლება ითქვას ქართულ ხელისუფლებას და სახელმწიფო პარტიებსაც და ოპოზიციურ პარტიებსაც.

0: და როდესაც ასეთი სიტუაცია
1: აი ესე იგი ბარამიძე ბოლობო რუსეთის აგენტია
0: აი რა იოლია ეს აგენტის დაძახება
1: აი ნახეთ ამის მიღმა რა
0: არის აქტიური პოლიტიკოსი და მას ამ შემთხვევაში რაღაც ძალამ დაავალა ამის თქმა ის თვითონ თავის რატო იტყოდა და რატო დაიტეხდა მეხს თავზე
1: არა უფრო ეს ბარამიძე ხო თქვა ეს ხო პირდაპირ ეთერი არისო ეს იყო ჩანაწერი ხო მე მიმაჩნია რომ იაგო ხვიჩიას ეს არ უნდა გაეშვა როცა გიყვარ შენი სამშობლო ეს არ უნდა გააკეთო თუ იაგო ხვიჩიასაც
0: აქ სამშობლო
1: არაფერშია
0: მე მხარს უჭერ იაგო ხვიჩიას რესპონდენტმა თქვა შენ უნდა გაუშვა და მე საზოგადოება გასცეს პასუხი განაცხადებას
1: საზოგადოება რომ გასცეს პასუხს ძალიან ცუდი რეაქცია მოყვა ამას აფხაზეთში რატომ ივეცით სულ ტყუილა ბატონო ვაჟა იმიტომ რომ მაგალითად ეხა ჩემთან რომ ეგეთი რაღაცა მე გაგაჩერებ და თხოვ ოპერატორს რომ გამოთიშეთ კამერა იმიტომ რომ ბევრი რამეა სიმ აი ისეთი რაღაცა რაც არ უნდა თქვა და მithumetes ტყუილი როცა იცი რომ ამითი შენ ქვეყანას მე
0: ყველაფერი ყველამ უნდა თქვა
1: და იაგო ხვიჩიას არ უნდა გაეშვა
0: ერთი წუთით ნინო ყველაფერი ყველამ უნდა თქვას და ჩვენ დამოუკიდებელი ქვეყანა ვართ ჩვენ უნდა ყავდეს შესაბამისი ძალოვანი სტრუქტურები კანონმდებლობა რომელიც ნებისმიერ პიროვნებას დაუშვებელი განცხადებისთვის პასუხს მოსთხოვს მაგრამ ის რომ მე რაღაცა ვიცოდე მაგალითად ის რომ ნანახი მქონდეს ხვრეტენ თუ არა ხვრეტდნენ თუ არა აფხაზეთში აფხაზ ტყვეებს მაშინ თუ მე ეს დავინახე, უნდა თქვა, მაგრამ როდესაც არ დაგინახავს და ამბობ, შენ პასუხისმგებლობა უნდა დაგეკისროს პოლიტიკურიც და სამართლებრივიც. რამეს გაუგებრებო.
1: ბატონო ვაჟა, მარტო ისა გიორგი ბარამიძე დადიოდა სოხუმში. მე არ მინახავს იქ რომ ტყვეები დაეხვრიტო. და მე კიდე ერთხელ გეუბნებით, როცა ასე
0: მე გეუბნები რომ დახვრეტდნენ მეთქი, მე გეუბნები რომ თუ მან ნახა, უნდა თქვას და დაასაბუტოს და თუ ისე თქვა, აი აი ხარაზე, მას პოლიტიკური პასუხისგებლობა და სამართლებრივი უნდა
1: იყოს. ხო, რა ვიცი. გულად ცხილაძე და გიორგი უძელაური ჯაშუშობაზე დაიჭირეს და კაცმა ასეთი ზიანი მიაყენა საქართველოს, ხო? და ის კიდე აგრძელებს პოლიტიკურ მოღვაწეობას. რა ვიცი ხა არ მესმის და თურმე ჩვენ უნდა მე რატო ვთქვი ხა ბარამიძემ ცუდი რამე გააკეთა საქართველოს გაუკეთა და ისე მთელი ის რა ქვია ჭორაობა მიდის სააკაშვილს ებძვიან ის გვარამია ესეთია წიწლიძე ესეთია და ეს მისი ხელისუფლების სხვადასხვა პირები წემენ პასუხს და არის ერთი ამბავი და ამ დროს რამდენ პრობლემაზე ვისაუბრებ
0: ბევრზე და ესე იგი კიდევ ერთხელ გავიმეორებ რომ მაყურებელი არ დავაბნიოთ თუ პოლიტიკური პასუხისმგებლობა და სამართლებრივი ბარამიძის მიმართ არ შედგა და ეს პასუხისმგებლობა მას არ დაეკისრა სახელმწიფო სტრუქტურების მიმართ პოლიტიკური სპექტრის მხრიდან მაშინ ის გააგრძელებს პოლიტიკურ საქმიანობას აბა რა და ერთი რამ ნინო რაც წეგან დაიწყე საუბარი და სხვა თემაზე გადავედით იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო იყო ყველაფერი მე მგონი რაზეც ვიმსჯელეთ მე და თქვენ რომ აი როდესაც ასე ვთქვათ პროცესები ასე მიდის და ამდენად რთულია ეს პროცესები ჩვენ ისევ ბრუნდებით ძალიან დიდ მნიშვნელობაზე რუსეთთან ჩვენი ურთიერთობების აფხაზეთთან და ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ
1: ოსეთთან
0: ეგრეთ წოდებულ სამხრეთ ოსეთთან მოდი ასე ვთქვა ჩვენ ოსებმა რომ კარგად გაიგონ
1: და
0: შეისმინონ რაზეც ვლაპარაკობთ ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა რუსეთის ფაქტორის გათვალისწინებით რუსეთის ხელისუფლების პოზიციის გათვალისწინების გარეშე ამ პრობლემის მოგვარება დღეს შეუძლებელია. ამიტომ არაფერი არ მიმაჩნია კრეხელური იმაში, რომ ჩვენმა ხელისუფლებამ ისაუბროს ამაზე რუსეთის ხელისუფლებასთან თუნდაც დღესვე. და თუ ეს არ ხერხდება, რადგან რუსეთის მიაჩნია, რომ ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ უშუალოდ აფხაზებთან და სამხრეთელ ოსებთან, მაშინ ასეთ რამე შევთავაზებ რჩევის სახით. კი ვიყავი ერთი 2-3 თვე მრჩეველი ვთქვათ ჩვენი ფაქტობრივი პირველი პირის და შევთავაზებ
1: არაკონსტიტუციური პირველი პირი
0: ამჟამად არაკონსტიტუციური მაშინ ის იყო
1: ასე თქვა პოლიტიკა
0: ჩარტული პიროვნება არა მანამდე მრჩეველი მანამდე
1: ვიყავი
0: ვიდრე მოვიდოდა ხელისუფლებაში მაშინ ასეთი რჩევა მინდა მას მივწერო ჩვენ ხარად უნდა განვაცხადოთ ერთი რამ რომ ჩვენ აფხაზეთს და სამხრეთ ოსეთს ეგრეთ წოდებულს მივცემთ ყველაზე მაღალ სტატუს ერთიანი საქართველოს შემადგენლობაში ყველაზე მაღალს ვიდრე ეს აქვს რუსეთის ფედერაციის ნებისმიერ სუბიექტს დაწყებული თათრებიდან რომელიც 25 მილიონი თუ 30 მილიონია დამთავრებული ჩერქეზებით, ჩეჩნებით, ინგუშებით და ასე შემდეგ და ეს პოზიცია თუ რატომ განა თათრები ან ბაშკირები ან ჩუვაშები ნაკლები კულტურის და ცივილიზაციის ხალხია ვიდრე სამხრეთელი ოსები რატომ თუ ამათ ეკუთვნით დამოუკიდებლობა იმათ რატომ არ ეკუთვნით თან სუბიექტები არიან რუსეთის ფედერაციის გასულის უფლების გარეშე
1: და
0: ამ ამ პასუ ამ კითხვაზე პასუხი თუ ექნება რუსეთის დღევანდელ ხელისუფლებას მე ვიქნები მოხარული ამ პასუხის მოსმენ
1: სიამოვნები დავუსვამდი პუტინს კითხვას ყირიმი რუსეთია და მე მიმაჩნია რომ რუსეთია თუ ვინმე ეკუთვნის რა უკრაინა ნამდვილად არა და რა თქმა უნდა ის იტყოდა რომ რუსეთია. მაშინ აფხაზეთი და სამაჩაბლო როგორ არ არის საქართველო. ამ კითხვა სიამოვნებით დაუსვამდი.
0: და არ კითხავდით რომ ჩეჩნეთი
1: ეს კითხვა უკვე
0: ჩეჩნეთი რუსეთია თუ ჩეჩნეთი ჩეჩნეთია.
1: ეს ნახეთ რა შეესაქმე. ჩეჩნეთი რუსეთის ფედერაცია. ეს მისი საქმეა. მე ვეუბნები ყირიმი რისთვისაც ბრძოლა მიდის. არის თუ არა რუსეთი? და თუ ყირიმი რუსეთია, მაშინ ამიხსენეთ, როგორ არ არის საქართველოს აფხაზეთი და სამაჩაბლო. მაგრამ
0: მოგაცრავოთ, მაგრამ რუსეთის საბჭოთა ფედერაციულ სოციალისტური რესპუბლიკის საზღვრებში გამოცხადდა რუსეთის დამოუკიდებლობა და ამ საზღვრებში ყირიმი არ შედიოდა. ნიკიტა შოუმა მიცა უკრაინას და ეს როგორ ნიკიტა მე გააკეთა ყველა
1: მაგრამ ნახეთ რა
0: შეიძლება ეგ რა რა არასერიოზული
1: ამბავი როგორ არ არის უკრაინა ყირიმი რა ეს ერთი და მეორეც ხა აი ბატონო ვაჟა თქვენ ბძანეთ ხო რომ აი საქართველოს და აფხაზეთი და სამაჩაბლო ჩვენ აქ ესეთი აურზაური გვაქვს ესეთი აბრაკადაბრა რას ვთავაზობთ აფხაზებს და სამ იმას რა ქვია ოსებს ამაზე უნდა ვიფიქროთ
0: ყველაფერს
1: ხო ეს განსაკუთრებით და კიდე ერთი
0: რამ ამაზე სხვა დროს მომიწვიეთ და ვილაპარაკებ რას ვთავაზობ რა უნდა შევთავაზოთ რამდენად რეალურია
1: კონფედერაცია
0: რა შემთხვევაში არის რეალური კონფედერაცია აფხაზეთში დევნილების უპირობო დაბრუნებით თუ ამის გარეშე აზრს კარგავს
1: კონფედერაცია ამის გარეშე არ იქნება
0: შენ როდესაც
1: მაგრამ კონფედერაცია გაწყობთ, გვაწყობთ.
0: მაგრამ უღრეთ კონფედერაცია გვაწყობს თუ სათანადო უფლებები ექნება ქართველ ერთ თავისი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის თვალსაზრისით. თუ არა, პატრიცემულო ნინო, აი უყურეთ როგორი ამბავია რუსები გვეუნებიან, რომ დაელაპარაკეთ აფხაზებს და აფხაზები გვეუნებიან, რომ კი დავილაპარაკოთ, მაგრამ მხოლოდ დამოუკიდებლობის აღიარებაზე ხმა კრინტი არ დაძრათ დევნილების დაბრუნებაზე აფხაზეთშიო და ამას
1: უგევნებათ,
0: როგორ უნდა დაელაპარაკოთ.
1: ნახეთ, ლაპარაკი იმიტომ არის საჭირო, რომ აი ამ ურთიერთობებში რაღაც რაღაცებზე ხდება უკან დახევა. ეს ერთი და მეორეც. როცა რუსეთს ეუბნები, აი შენ რომ მე აფხაზეს დამიბრუნებ და სამაჩაბლოს მერე დაგელაპარაკები, სულ არ დაგელაპარაკება. ეს სასაცილოა ცოტა.
0: აი, ცუდად
1: უნდა დაელაპარაკო.
0: კი ბატონო.
1: ისეთ რამდენი გვაქვს სათქმელი. ნატო არა. ის არა, რა გვინდა ამაში? ის რომ საქართველოს იყოს თქვენთვის,
0: ნინო,
1: ტკიცეთ რომ ფედერაციას არავინ არ შეეხება. გვინდა ახალი
0: სამართალი. ავტორიტეტული მედია საშუალება არის ობიექტივი და ჩემ პოზიციის არასწორ ინტერპრეტაციას არ დაუშვებ.
1: მე
0: ვამბობ, მე არ ვამბობ, რომ რუსეთს არ უნდა დაველაპარაკოთ. მე სულ ვიმეორე ბოლო 20 წელია რომ უნდა ველაპარაკოთ რუსებს, რაც არ უნდა ოკუპანტები იყონ ისინი და უნდა ველაპარაკოთ ყველა დონეზე, პოლიტიკოსების დონეზე. თუ ჩვენ არ ვენდობთ ჩვენ პოლიტიკოსებს, რომ იქ წავლენ და ესე გაიძულებენ, ხო ვის ვენდობთ მაშინ? ჩვენ მე პირადად

0: გამახსენდა რომ ეს ORT და RTR რუსული არხები გათიშეს და ხანისე რო არც გაგვაგებინეს და მე როგორც სპეციალისტი უპრობლემოდ ინტერნეტის გარეშე მქონდა საშუალება მომესმინა რუსული პროპაგანდისტული ნარატივის
1: და ძალიან დიდი მნიშვნელობა ქონდა
0: აუცილებელია მის ცოდნა ოფიციალური პოზიციის და ეს საშუალება ხო წაგვარდეს ამიტომ ვილაპარაკოთ რუსებთან არ არის პრობლემა მაგრამ იმათაც მოგცემ პასუხები განსაკუთრებით იმ კითხვაზე რატომ უნდა მივცეთ ჩვენ აფხაზებს დამოუკიდებლობა და ჩეჩნეთს რატომ არ უნდა მიცეს რუსეთმა დამოუკიდებლობა?
1: აგერ ყირიმი თუ საქართველოს, მაშინ აფხაზეთი და სამაჩაბლო როგორ არ არის?
0: ყირიმი სხვა ცოტა ორლესული საკითხია.
1: არა, აი სწორედ იმიტომ.
0: მე უფრო მეც გეტყვით, ყირიმი მე გეტყვი ვისია. ყირიმი რუსების არის. არც თურქების, თათრების ცხოვრობენ იქ მთელი 5 საუკუნე. არც
1: უკრაინის
0: ხაზართა ხაკანატის შედიოდა და ხაზართა ხაკანაკის ოფიციალური რელიგია 2-3 საუკუნის განმავლობაში იყო იუდაიზმი. სხვათა შორის და ებრაელებსაც აქვთ პრეტენზია ყირიმზე და იყო ერთხელ სტალინის დროს ამაზე საუბარი რომ იქ ხორდა ფუძნებინა
1: ბატონო ვაზა ებრაელებს ყველაფერზე აქვთ აბსოლუტურად აგერ საქართველოს
0: არა ისე ვიძახი და
1: უკრაინაზე
0: აბა ხედავ თურმე ებრაელებსაც ქონიათ პრეტენზია უფლება
1: იცით რა არის ჩეშნეთთან დაკავშირებითაც იქ ცოტა სვანერი ის არის ესე მოკლედ დიდი მადლობა
0: მადლობა თქვენ
1: დიდი
0: მადლობა სმენელს რომელმაც გაგვიძლო ჩვენი გზნებარე პოლემიკის
1: ემოციები
0: პირობებში
1: და მაინც ის უნდა გავაკეთოთ რა ჩვენ საქართველოს ჭირდება ჩვენ უნდა დავდგეთ პარად ფეხზე რომ აფხაზეთისთვის და სამაჩაბლოსთვის ვიყოთ ესეთი სანდომები, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა. პატივცემულო ვაჟა.
0: მადლობა თქვენ.
1: ნახვამდის. მე 28-ში მარიამობაა, წინასწარ გილოცავთ 28 პარასკევია, რა თქმა უნდა, მარიამობას არ იქნება ჩემი გადაცემა და 4 სექტემბერს მორიგ პარასკევს, აი იქამდე გემშვიდობებით. კარგად ძანდებათ.

0: შენ შეიძლება გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: წმინდა ილია მართალი ჭავჭავაძე კითხულობს სახიობი გურამ საღარაძე.
2: ჩვენთვის ღმერთს არა დაუშავებია რა, არა დაუზოგვია რა, არა დაუკლია რა, თუ ქვეყანაზე ერთი ორი კუთხეა იმისთანა რომ კაცსა თქმოდეს ქრისტე ღმერთმა თავისი კალთა უხვებისა აქ დაიბღერტაო, იმათში უკანასკნელი საქართველო არ არის. რაც ღვთის შემძლებლობით არის და არა კაცისათი, ის ყველაფერი უკვე მოგმატლა ღმერთმა. ხელთ ვიჭირავს ეს მშვენიერი ქვეყანა, რომლის ნახავთ შეუძლიან სამართლიანად თქვან სხვა საქართველოს სად არის რომელი კუთხე ქვეყნის. ამ სამოთხე ქვეყანაში მარტო ქართველს უგუბდება სული, გული ელევა, ხორცი ატნება.
1: წერალი პოეტი ოთარ ჭილაძე კითხულობს ავტორი.
3: შენახარ ჩემი ჯილდო საჟდენიც გულზე ახლოს ხარ და ღმერთზე ზემოთ, ჩემო ტანჯულო, ჩემო მტანჯველო, დაულეველო სამშობლო ჩემო, შენთან ვარ, მაგრამ მაინც დაგეძებ, როგორც დაეძებ საჭმელს მშიერი და ამ პატარა მიწის ნაგლეჯზე, შემაწრწუნებლად ვარ ბედნიერი.
1: კომპოზიტორი მარინა გოჩიტაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი გალაქტიონ ტაბიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.

0: პოეტი მიხა ხელაშვილი კითხულობს მსახიობი თენგიზ არჩოძე.
1: ბინდისფერია სოფელი უფრო და უფრო ბინდდება. რა არის ჩვენი სიცოცხლე, ჩიტივით გაგვიფრინდება. წამოგვეწევა სიბერე, მგელივით წამოგვარდება. სიკვდილი გზაში გიყელებს, თვალები გავდარდება. მოგიგონებენ შვილები, მზას შეხედავენ მაღლითა. სოფელში შემოაღამდა, ბინდმაც საღლივით დაფლითა. ნეტა სიცოცხლის მამგონი ღმერთი თუ ჯოჯოხეთია. ბევრი სიმწარე მინახავს, ბევრიც სხვა გადამხედია.
0: მუსიკოსი ზვიად ბოლქვაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: გიორგი ჯიბლაძე, ფილოლოგი, ლიტერატურათმცოდნე, ფილოსოფიის და ესთეტიკის უბადლო მკვლევარი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, საბჭოთა კავშირის პედაგოგიკურ მეცნიერებათა აკადემიის ერთ-ერთი დამფუძნებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს განათლების მინისტრი, შვიდგზის უმაღლესი საბჭოს დეპუტატი, თბილისის უნივერსიტეტის ესთეტიკის და ჟურნალისტიკის კათედრების დამაარსებელი და ხელმძღვანელი, საქართველოს უმაღლესი და საშუალო სპეციალური განათლების მინისტრი, ბრწყინვალე პედაგოგი და ორატორი. გიორგი ჯიბლაძე 58 მონოგრაფიის და 500-მდე სამეცნიერო ნაშრომის ავტორია. კრიტიკული ეწოდების 9 ტომეული დღესაც სამაგიდო წიგნია ლიტერატურის ისტორიის და ლიტერატურული კრიტიკის სპეციალისტებისათვის. გიორგი ჯიბლაძის კვლევის არეალში მოექცა პრაქტიკულად ყველა ქართველი თუ უცხოელი გამოჩენილი პოეტის თუ მწერლის, ფილოსოფოსისა თუ ესთეტის შრომები. გიორგი ჯიბლაძე ფროიდიზმის ანალიტიკური ესთეტიკის პირველი ქართველი კრიტიკოსია. განსაკუთრებული ადგილი უკავია გიორგი ჯიბლაძის ნაშრომებს რუსთაველის, ვაჟებშაველას, გალაქტიონ ტაბიძის, გიორგი ლეონიძის შემოქმედების შესახებ. გიორგი ჯიბლაძე 5 უმაღლესი სახელმწიფო ორდენის, 2 ოქროს მედლის და 1 სახელმწიფო პრემიის მფლობელია. გიორგი ჯიბლაძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი.

ელიჩკა, ასე ეძახდნენ ახლობლები ელენე ახვლედიანს. ის იმდენი ადამიანისთვის იყო ახლობელი, რომ სახელის ეს მოფერებითი ფორმა იმხანად მთელ თბილისს მოედო. მისი ნახატები პირველად მისმა მასწავლებელმა, ცნობილმა მწერალმა ვასილ ბარნოვმა შეამჩნია. მხატვარი იხსენებდა, თუ როგორ უთხრა ბარნოვმა კლასის თანდასწრებით: ქართველი ქალი ბუნებით მხატვარია, აბა დააკვირდით ჩვენი წინაპრების ნაქსოვ ნაკარგებს. მათი შემქმნელები დიდებული მხატვრები იყვნენ. ელენე ახვლედიანი თელავში 1901 წელს დაიბადა. მოგვიანებით ახვლედიანების ოჯახი თბილისში გადასახლდა. გიმნაზიის პარალელურად ელენე სამხატვრო სასწავლებელშიც დადიოდა. სასწავლებლის დამთავრების შემდეგ კი თბილისის სამხატვრო აკადემიაში გააგრძელა სწავლა გიგო გაბაშვილის კლასში. 1916 წელს დიმიტრი შევარდნაძემ დაარსა ქართველ ხელოვანთა საზოგადოება, რომლის დახმარებით პარიზში სასწავლებლად გაგზავნილ ახალგაზრდა ქართველ მხატვრებს შორის იყო ელენე ახვლედიანიც. ელენე ახვლედიანის ნახატები ყოველთვის ყველასგან გამოირჩეოდა. მისი ნამუშევრებით დაინტერესდნენ პაბლო პიკასო და პოლ სინიაკი. მოდელიანთან ნაცნობობას, მოქანდაკე არისტიდ მაიოლთან მეგობრობას არ შეეძლო გავლენა არ მოეხდინა მის შემოქმედებაზეც. მას არაერთი პარიზული პეიზაჟი აქვს დახატული. მისი პარიზი სადაა, ხმაურიანი, უბრალო ხალხით სავსე. შეიცვალა მისი ფერთა პალიტრა ფუნჯის მონასმი, უფრო დახვეწილი და ფაქიზი გახდა. მკაფიოდ ჩამოყალიბდა მისი ინდივიდუალური ხელწერა და გარესამყაროს მისეული აღქმა. ცნობილია, რომ ელენე ახვლედიანის პერსონალურ გამოფენას ზე პიკასოს ფავორიტი ნახატი კახეთი ზამთარი გახდა და თურმე მისი ყიდვა მოისურვა. ელენემ კი კახური პირდაპირობით უპასუხა: ეს სურათი მეც ძალიან მომწონს და არასოდეს გავყიდიო. რაღაც უცნაური დაინახა იმ წუთებში უკვე გენიოსა და აღიარებულმა პიკასომ. მის წინ იდგა სიფრიფანა აღნაგობის უცხოელი ქალი, ლამაზი და განყენებული იმ ყველაფრისგან, რასაც მლიქნელობა, კარიერისკენ სწრაფვა ან თავის გამორჩენის წადილი ქვია. პიკასო მიხვდა, რომ მის წინ იდგა დიდი ადამიანი. მას შემდეგ ისინი დამეგობრდნენ. თუმცა მოგონებები სამშობლოზე წუთითაც არტოვებდა მას. სწორედ პარიზში ყოფნისას დახატა სურათი წარმავალი თბილისი. თვალწარმტაცი თბილისის ძველი უბანი, რიკულებიანი აივანი, კლდეს მიბჯენილი სახლები და მათ უკან შემაღლებულზე მდგარი თეთრი ეკლესია. როგორც ცნობილია, ახვლედიანის ნახატები იმხანად ცნობილმა კოლექციონერებმა შეიძინეს. გამოფენებს გამოეხმაურა პრესაც. 1927 წელს ელენე სამშობლოში გამოემგზავრა და შემდგომში უცხოეთში წასვლაზე აღარც უფიქრია. დედამისი ცხოვრების ტკივილად იქცა. ამის მერე მისი გამოფენები თბილისში, ქუთაისსა და თელავშიც მოეწყო. თბილისში გამართული გამოფენის შემდეგ კი ახალი გამოწვევა ეწვია და თანამშრომლობა კოტე მარჯანიშვილმა შესთავაზა, სადაც მხატვარმა ბევრი სპექტაკლის გაფორმებაში მიიღო მონაწილეობა. მას 72 სპექტაკლი გააფორმა მხატვრულად, მათ შორისაა ტომ სოიერი, კაცი, რომელიც იცინის, ვაჟა-ფშაველას პოემები და ეგნატე ნინოშვილის უამრავი მოთხრობა. ომის შემდგომ მისი სათეატრო მოღვაწეობა საქართველოს ფარგლებსაც გასცდა და მხატვარი აფორმებდა სპექტაკლებს უკვე მოსკოვში, კიევში და ხარკოვში. 1929 წელს მან სახელოსნო მიიღო, რომელიც პატარა საქართველოდ აქცია. დღეს ახლა იქ მისი სახლ-მუზეუმია.

ნოსახს ახვლედიანი ხშირად უთმობდა სხვადასხვა შეხვედრებს, საღამოებს, კონცერტებსა თუ პერსონალურ და ჯგუფურ გამოფენებს. გარდა ამისა, მის სახლშია გადაღებული ცნობილი ქართული მხატვრული ფილმის „ზე შემოდგომისა“ წვეულების სცენა, სადაც კადრში ელენე ახვლედიანთან ერთად ლადო გუდიაშვილიც ჩანს. მხატვარი განსაკუთრებულ ყურადღებას აქცევდა ბავშვთა შემოქმედებასაც. იგი არაერთხელ ყოფილა ბავშვთა გამოფენების ინიციატორი. მასვე ეკუთვნოდა ბავშვთა ნამუშევრების საგამოფენო დარბაზის შექმნის იდეა. დრო გადიოდა, ხანდახან თავს ძალიან ცუდად გრძნობდა. სწორედ ასეთ დროს უთქვამს: ძალიან მშვენიერია თბილისი, მე კი მგონი მივდივარო. 1975 წელს პოპულარობის ზენიტში თავისივე ორგანიზებულ მხატვარ ქალთა ჯგუფის საზეიმო გამოფენის მსვლელობისას მოულოდნელად გარდაიცვალა. მადლობისა და სიყვარულის სიტყვებით მიმართავდა საზოგადოებას, როდესაც უცებ ჩაიკეცა და ისე წავიდა ამ ქვეყნიდან, რომ გრძნობაზე არც მოსულა. წავიდა სიხარულის წუთებში, წავიდა ისე, როგორც მხოლოდ მას შეეფერებოდა.

გაზაფხული მოვა ჩვენთვის ამ სიცივეს სითბო შეცვლის მიყვარხარ მიყვარხარ

ჩემთვის ვინახარ უბრალოდ ძალიან მიყვარხარ ეგთვალები ღრუბლიანი როცა ისევ მზიანია მაშინ კარგო

ყვავდება როცაში ჩამიკარი ისე გულში მიჯირს მიჯირს კარგო შენობათი ალია ცხოვრებაში ევრი რა

მოდა ეს არის ტრენდი, მოდა ეს არის სტილი, მორგებული ინდივიდზე. ტრენდი, რომელიც ვულგარულად იწოდება მოდად. ეს არის ის, რაც გრძელდება მთელი კვირა, სეზონი. ნახევარი სეზონი და გარკვეული შეთანხმებით შთაბეჭდილება იქმნება, თუმცა ეს ასე არ არის. მოდა ეს რაღაც სხვა, როგორც დროის ჯადოსნური სარკე. ჩვენ ვაკეთებთ იმის ინტერპრეტაციას ტანსაცმელში, რაც ადამიანის ცხოვრებაში ყოველდღიურად ხდება. ეს Dolce & Gabbana, ლუქს ბრენდი, რომელიც სხვა მარკებისგან შეუდარებლობით, ორიგინალურობითა და სექსუალურობით გამოირჩევა. Dolce & Gabbana წლიდან წლამდე უფრო და უფრო იხვეწება, თუმცა მიუხედავად ამისა, მაინც არ კარგავს საკუთარ სტილს. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ საკუთარი გვარებისგან მთელი მსოფლიოსთვის ცნობილი ბრენდი შექმნეს. საზოგადოების დიდი ნაწილი თვლის, რომ ისინი ძმები არიან, მაგრამ ბევრისთვის ისინი ერთ ადამიანთან ასოცირდებიან. მიუხედავად ამისა, ისინი ორი ერთმანეთისგან სრულიად განსხვავებული მამაკაცი გახლავთ. ერთადერთი, რაც მათ აერთიანებდათ, ეს გახლდათ ოცნება. ორივე მათგანს ბავშვობიდანვე იზიდავდა დიზაინერის პროფესია. დომენიკო დოლჩი 1943 წლის 13 აგვისტოს სიცილიის ქალაქ პალერმოში ღარიბ ოჯახში დაიბადა, რომელსაც პატარა სამკერვალო საწარმო ჰქონდა. ბიჭუნა 6 წლის იყო, როდესაც ოჯახურ ბიზნესში ჩაერთო. პატარა დომენიკოს მოხერხებულობის გამო სამკერვალო საქმის მოცარტი შეარქვეს. გართობის მიზნით ის ხშირად კერავდა მინიატურულ სამოს. როდესაც წამოიზარდა, სასწავლებლად სამხატვრო სკოლაში წავიდა. დიპლომის აღების მერე კი მილანში გაემგზავრა. სტეფანო გაბანა 1962 წლის 14 ნოემბერს მილანში დაიბადა. ის ქალაქის ძალიან ცნობილი სტილისტის უკანონო შვილი იყო. დომენიკოსგან განსხვავებით, ის მდიდარ ოჯახში ცხოვრობდა და ხშირად ყიდულობდა ძვირფას ტანსაცმელს იტალიის ძვირადღირებულ ბუტიკებში. მას ხატვა ძალიან უყვარდა და გრაფიკისა და სამხატვრო კოლეჯში დიზაინის ფაკულტეტი დაამთავრა, სპეციალობით კრეატიული დირექტორი.

დომენიკომ და სტეფანომ ერთმანეთი მილანში, ერთ ატელიეში გაიცნეს, სადაც ორივე ასისტენტად მოეწყვნენ და მალე გამონახეს საერთო ენა, რადგან მათი გემოვნება გარკვეულ საკითხებში ძალიან ემთხვეოდა. მაგალითად, ორივეს უყვარდა ბაროკოს ეპოქა, იტალიური კლასიკური ფილმები და ერთხელაც გადაწყვიტეს მოდის სამყაროში ერთად ეცადათ ბედი. დოლჩესა და გაბანას შესახებ მათი ერთობლივი კარიერის დასაწყისიდანვე მოკლე ხანში ბევრი მითქმა-მოთქმა წარმოიშვა მსოფლიო პრესაში, რაც საკმაო ხანს გაგრძელდა, თუმცაღა საჭორაო არაფერი იყო. მათ ერთმანეთი უყვარდათ და ერთად ცხოვრობდნენ. 2005 წელს წყვილი ერთმანეთს დაშორდა, თუმცა მეგობრული და საქმიანი ურთიერთობა არ შეუწყვიტავთ.

1982 წელს ახალგაზრდა დიზაინერებმა მილანის ცენტრში პატარა სტუდია გახსნეს და საქმიანობა არაფრიდან დაიწყეს. თავიდან ფინანსურ სირთულეებსაც წააწყდნენ, მათ თურმე ფული საკვებზეც კი არ ყოფნიდათ. თუმცა მიუხედავად ამისა, საკუთარი საქმიანობა წარმატებულად და პოპულარულად 10 წელიწადზე ნაკლებ დროში აქციეს. მათი ქმნილებები გახლავთ იდეალური ქალბატონის ძიების მუდმივობა. პირველი ჩვენება მილანის ერთ-ერთ კაფეში მოაწყეს. 1985 წლის ოქტომბერში მილანის მოდების ჩვენებაზე პირველად იქნა წარდგენილი ბრენდი Dolce & Gabbana. ერთ წელიწადში კი მათი პერსონალური კოლექციის ჩვენება მოეწყო, რომელსაც Real Woman ერქვა. ამ კოლექციამ 80-იანი წლების მამაკაცის მკაცრ მოდას პროტესტი გამოუცხადა. მომდევნო 4 წელიწადში მარკა Dolce & Gabbana-მ გააფართოვა თავისი ნაწარმი და სხვა ქვეყნებშიც გავიდა. მათი შოურუმი ნიუ-იორკში ბროდვეიზეც კი გაიხსნა. 1992 წელს ტანსაცმელსა და აქსესუარებს სუნამოც შემატეს, რომელმაც საერთაშორისო პარფიუმერიის აკადემიის პრემია აიღო. ოთხმოციანი წლები. მათი აზრით, კაცობრიობის ისტორიაში ამაზე საშინელი მოდური ტენდენციები არასოდეს არსებულა. არაფერი სექსუალური არავით არის სხეული. ამასთან შეგუება ახალგაზრდა დიზაინერებს არ სურდათ. ამიტომ მატერიების შეხამებით, სპეციალური ტექნიკისა და სტილის საშუალებით დაიწყო ეპოქა Dolce & Gabbana-ს შეუდარებელი კოლექციებისა. ზოგჯერ ქალი ვერ ხვდება რამდენად სექსუალურია ის, სანამ ჩვენს ტანსაცმელს არ ჩაიცვამს. სარკის წინ რომ დადგება, ის უცებ აცნობიერებს, მე თურმე ლამაზი სხეული მაქვს. სწორედ ეს ფრაზა გაზდევდა დომენიკო Dolce და სტეფანო Gabbana-ს იდეას ლაიტმოტივად. ათას 1989 წელს მათ საცურაო კოსტიუმების და თეთრეულის პირველი კოლექცია წარადგინეს. 1990 წელს კი სამყარომ Dolce & Gabbana-სგან მამაკაცის პირველი კოლექცია იხილა, რომელიც მიყვებოდა და დღემდე მიყვება სამხრეთ იტალიის მარადიულ ტრადიციებს.

ახალგაზრდა დიზაინერების ცნობილი თაყვანის მცემლების სიას კი დღითი დღე ემატებოდა ახალი და ახალი სახეები. ბრენდის მომხმარებელი თავად მადონაც გახლდათ. როგორც ცნობილია, 1993 წელს ბრენდმა მადონას მსოფლიო ტურნესთვის The Girly Show რეკორდულად მოკლე დროში შეუქმნეს უდიდესი კოლექცია. 1500 კოსტიუმი სულ რაღაც ორ თვეში საკუთარი ხელით. დომენიკო დოლჩემ და სტეფანო გაბანამ ერთ-ერთ ინტერვიუშიც ისაუბრეს პოპ დივაზე. მადონა ჩვენი პირველი სიყვარულია. არასდროს დაგვავიწყდება პირველი სიყვარული. მათ თაყვანის მცემლებში ასევე შედიოდნენ ისეთი ვარსკვლავები, როგორებიც არიან დემი მური, ნიკოლ კიდმანი, გვინეთ პელტროუ, ტინა ტერნერი და დიზაინერების საქმიანობის არეალიც გაფართოვდა. საფირმო ნიშანი დოლჩე და გაბანა არა მხოლოდ ტანის სამოს, არამედ აქსესუარებსაც, თეთრეულსა და პარფიუმერიასაც ამშვენებდა. ათას 1994 წელს დომენიკომ და სტეფანომ შექმნეს სტილი 30-იანი წლების მაფიოზები. ეს გახლდათ სტრატეგიული ნაბიჯი, რომლის შედეგადაც ბრენდის თაყვანის მცემლებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით ათასობით მამაკაცი შეემატა. 1998 წელს კი დოლჩემ და გაბანამ პუბლიკა კიბერ ქალბატონის სტილით გააოგნა. მათ უყვართ თაყვანის მცემლების გაოცება. მათ ყოფნით გამბედაობა სხვადასხვა მატერია არ ნახულად შეუხამონ ერთმანეთს. ისინი წარმოუდგენელ სტილს ქმნიან, მაგრამ არსებობს

დეტალი, რომელიც მუდამ უცვლელი რჩება ბრენდის კოლექციებში. ეს არის ადამიანის ხეულის სილამაზის ხაზგასმა. თქვენ ვერასოდეს იხილავთ ჩვენს კოლექციებში მოშიშვლებულ მკერდს ან რაიმე მსგავს. ქალის ხეული არ უნდა გამოიყურებოდეს ხელმისაწვდომად. აღნიშნავენ გენიალური დიზაინერები.

დღეისათვის კომპანია წელიწადში დაახლოებით 13 კოლექციას ქმნის. და ეს არა მხოლოდ ქალის და მამაკაცის სამოსია, არამედ სუნამოები, აქსესუარები, სათვალეები და სხვადასხვა ბიჟუტერია. ბრენდის წლიური მინიმალური შემოსავალი კი 320 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მოდელიორების თითოეულ კოლექციაში ისეთი რამ არის ჩადებული, რასაც ნოვატორულად მიიჩნევს მსოფლიო მოდის ინდუსტრია. ყოველ ჩვენს ქმნილებაში არის ჩვენი რაღაც ნაწილი. ყოველი მოდელის მიღმა იმალება ისტორია, იდეა, პატარა საიდუმლო. დომენიკო დოლჩე და სტეფანო გაბანა.

ამერიკელი მებრძოლი ალბერტ ჰიუზი გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ის ყველაზე ასაკოვან მოკრივედ აღიარეს. ცოტა ხნის წინ გამართა ორთა ბრძოლა 70 წლის ალბერტ ჰიუზსა და 53 წლის პრემეინ თაუნს შორის. ჰიუზმა ის ბრძოლა მეორე რაუნდში ნოკაუტით მოიგო. ალბერტ ჰიუზი 26 წლის განმავლობაში რინგზე ასული არ იყო. მან დაბრუნება საკუთარი ვაჟის სიკვდილით ახსნა. იმ ტრაგედიის შემდეგ საკუთარ თავს დაუპირდი, რომ რინგზე დაუბრუნდებოდი და მისთვის რეკორდს დაამხობდი. განაცხადა მოკრივემ. აღსანიშნავია, რომ ეს იყო ალბერტ ჰიუზის პირველი მოგება 40 წლის განმავლობაში. თაუნსიც დიდი ხანი არ იყო ნამყოფი რინგზე. მან პირველად იჩხუბა ბოლო 12 წლის განმავლობაში. ჰიუზმა თავის პროფესიულ კარიერაში 22 ბრძოლა გამართა. აქედან კი 11 მოიგო. კანადის ქალაქ კალგარიში, მდებარე მუზეუმში, სოფლიოს ყველაზე დიდი რუბიკის კუბიკი შექმნეს, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში შეიყვანეს. რუბიკის კუბიკი მსუბუქი მასალისაა და სიგრძე სიგანით და სიმაღლით 1 მეტრი და 68 სანტიმეტრია. დიდი ზომების რუბიკის კუბიკი მუზეუმში გამოფენილია და მისი ფერები თაწყობა. დალაგება ნებისმიერ ვიზიტორს შეუძლია. რუბიკის კუბიკი 1974 წელს უნგრელმა არქიტექტურის პროფესორმა ერნო რუბიკმა გამოიგონა და დღემდე განსაკუთრებულ თავსატეხად თითლება ენთუზიასტების წრეში. დღეისთვის არსებობს მისი მრავალნაირი გართულებული ვარიანტიც. 116 წლის ქალი ანე ტანაკა გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა, როგორც პლანეტის ყველაზე ასაკოვანი ქალბატონი. იგი ქვეყნის სამხრეთ-დასავლეთ ნაწილში, კუნძულ ფუკუოკაში, მოხუცებულთა თავშესაფარში ცხოვრობს. ანე ტანაკა 1903 წლის 2 იანვარს დაიბადა. 1922 წელს დაქორწინების შემდეგ 4 შვილი გააჩინა. ერთი კი იშვილა. როგორც მოხუცებულთა თავშესაფრის თანამშრომლები ამბობენ, 116 წლის ტანაკა დილის 6 საათზე დგება და მათემატიკაში მეცადინეობს. მას ძალიან უყვარს სამაგიდო და ინტელექტუალური თამაშები. ანე ტანაკამდე მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი ასევე იაპონელი 117 წლის ქალი ჩიო მიაკო იყო, თუმცა იგი გასული წლის ივლისში გარდაიცვალა. საერთაშორისო მასშტაბებით ყველაზე ხანდაზმული ადამიანების დიდი ნაწილი იაპონიაში ცხოვრობს. მეცნიერები მიიჩნევენ, რომ აღნიშნული ფაქტი კუნძულოვანი სახელმწიფოს კვების ტრადიციებთან არის დაკავშირებული. იაპონიის სამზარეულოში თევზი, ბრინჯი და ბოსტნეული დომინირებს. პლასმასის ნარჩენების განაწყობილი ფიგურა გინესის რეკორდებში მოხვდა. კალიფორნიაში, სან-ფრანცისკოს სანაპირო, კრისი ფილდზე კრეატიული გზით შეეცადნენ ზღვებისა და ოკეანეების პლასტიკით დაბინძურების საყოველთაო პრობლემაზე ცნობიერების ამაღლებას. ნიუ-მექსიკოს შტატის ქალაქ სანტა-ფეში არსებულმა ხელოვნებათა ჯგუფმა წყალში არსებული პლასმასის ნარჩენებისგან დამზადებული მსოფლიოში უდიდესი ნაკეთობა წარმოადგინა, რომელიც გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. ვეშაპის ფორმის ფიგურა სიმბოლურია. ლურჯი ვეშაპი ხომ წყალში ხორები ყველაზე დიდი ძუძუმწოვარია. ყოველ 9 წუთში ოკეანეში 126 ტონა პლასმასის ნაგავი ხვდება. ანუ ზუსტად ის წონა, რასაც ლურჯი ვეშაპი იწონის. პლანეტის ყველაზე დიდი შინაური კატა იტალიაში ცხოვრობს. იტალიის ქალაქ ვიგევანოში მცხოვრები მენკუნის ჯიშის კატა, სახელად ბარიველი, სოფლიოში არსებულ შინაურ კატებს შორის ყველაზე გრძელი ინდივიდია. 2 წლის მამრი კატის სიგრძე 120 სანტიმეტრია. დიდაცის გინესის მოქმედი რეკორდსმენია. კატის სახელი ლომბარდიულ დიალექტზე მასხარას ნიშნავს, თუმცა პატრონ ედგანს კანდურასკმით იგი სახელს ვერ ამართლებს, რადგან წყნარი, მშვიდი და ძალიან მორცხვია. აღსანიშნავია, რომ მენკუნის კატები დიდი ზომით გამოირჩევიან. ისტორიაში არსებული ყველაზე გრძელი კატა სწორედ აღნიშნული სახეობის წარმომადგენელი გახლავთ. 2003 წელს გარდაცვლილი ინდივიდი სახელად სტივი იყო, რომლის სიგრძე 123 სანტიმეტრი გახლავთ. 95 წლის პუნთავმა გინესის რეკორდი დაამყარა. ინგლისელ უოლას რეიმონდ ვულის პლანეტის ყველაზე ხანდაზმული მყინთავის წოდება ერგო და გინესის რეკორდების წიგნში მოხვდა. 95 წლისა და 4 დღის რეიული, რომელიც 1923 წლის 28 აგვისტოს დაიბადა, მსოფლიო რეკორდი მიმდინარე წლის 1 სექტემბერს კვიპროსში, ლარნაკას ყურეში დაამყარა. გინესის რეკორდსმენი ყვავილი, რომელიც საშინლად ყარს. ლონდონის სამეფო ბოტანიკურ ბაღში დაცულია გინესის რეკორდების მფლობელი ყვავილი ტიტანარუმი, რომლის სუნიც ლეშის გაფუჭებული ხორცის მსგავსად ყარს. სწორედ ამიტომ მცენარეს გვამის ყვავილს ეძახიან. 3 მეტრი სიმაღლის მქონე ტიტანარუმი, რომლის სამშობლოს ინდონეზიის კუნძული სუმატრას ჯუნგლები გახლავთ. არა მარტო ყველაზე მაღალი ყვავილის ტიტულის მატარებელია, არამედ იგი ყველაზე მძაფრი სუნის მქონე ყვავილიცაა.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინაღამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის

0: ხანაში ფიდარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიდარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა. წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიდარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიდარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
1: თამაზ გამღრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების მსოფლიო აკადემიის წევრი, მსოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამღრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამღრელიძე აღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამღრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამღრელიძე გახლდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამღრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამღრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამღრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი. რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედიაკავშირი, ობიექტივი.

აქაც უდაბნო კლდისა გამოკვეთილი ეკლესია სენაკნი წმინდის დავით გარეჯელისაგან ქმნი არს ეკლესიანი შემკულნი და დახატუნნი ძულთაგანვე მონასტრად ქმნული არს მამათაგანისა დავითისაგან მერმე შემკული მომატებული მეფეთაგან

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: ამ სეზონში ჩვენ ახალ ძველ ქალაქებს გადავდივართ. თავიდან აღმოვაჩენ საოცარ კონსულებს.
2: აბა გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
2: სახელი მაინც მითხარი.
3: ხო, ჩამომიყვანოთ აქედან.
1: ეს იქნება ერთ-ერთი მოულოდნელი სეზონი.
3: მალე ცოლ შევირთავ.
1: არ გამოტოვოთ.
2: მაგარია. ნელა.
3: უცნაური შეგრძნება.
1: გერბიან საფასური. მონღოლეთი.
3: ჩინგისხანის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ყველას მოგესალმებით მეგობრებო, თქვენ წინაშეა გადაცემა გერბიან საფასური. იცით ალბათ რომ ეს ახალი წამყვანია და მას ოქროს ბარათი უკვე სამ ქალაქში შეხვდა. ეს ძალიან არ მომწონს. მადლობა ღმერთს რომ მონღოლეთში მონეტები არ არსებობს.
3: რა?
2: რას გაიგე?
3: რა თქვი?
2: მხოლოდ კუპიურები. ჩემი ავტორიტეტით ვისარგებლებ და კუპიურას მეავაგდებ. იქნებ რამე შეიცვალოს. ეს ბიჭი რომელსაც თავზე გემი ადგას გერბი იქნება.
3: რა თქმა უნდა მე.
2: რაც ნაკლებად სავარაუდოა, ეს ორი ცხენი კი საფასური, ეს მე ვარ. მიდი თქვი.
3: გერბი?
2: საფასური. გამარჯობა მონღოლეთო. ჩანდაბა.
3: შეხედე, ეს ზურგ ჩანთაა. შენი მეგობარი.
2: წადი, წადი და თვალით არ დამენახო.
3: მონღოლეთო, ახალ ჩინგის ხანს შეეგებე. არსებობს ქვეყანა, სადაც ასეულობით კილომეტრის მანძილზე არც ხალხია და არც ქალაქები. იქ მხოლოდ უკიდეგანო სტეპია. გამოფიტული უდაბნოები, გარეული აკლემები და იდუმალი ხეობები. ამ ყველაფრის ცენტრში კი მინის ცათამბჯენების ტყია გაშენებული. სოფლიოს ამ სასწაულს მონღოლეთს უწოდებენ.
1: გერბიან საფასური. მონღოლეთი.
3: ჩინგისხანის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ჩინგისხანის აეროპორტი მონღოლეთში ერთადერთი აეროპორტია, საიდანაც შეგიძლიათ სხვა ქვეყნებში გაფრინდეთ. ჯერჯერობით არსად გაფრენას არ ვაპირებ. უბრალოდ ჩემს დოლარს ადგილობრივ ტუგრიკებზე დავცვლი. ხელში 226,220 ტუგრიკი მაქვს. რეგინას კი $100-ში 175,000 ტუგრიკი მისცეს. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ მე მოგებაში ვარ. ჩემს მოგზაურობას მონღოლეთის დედაქალაქ ულან-ბატორიდან დავიწყებ. რა თქმა უნდა, ტაქსი ჩემთვის ძალიან ძვირია, ასე რომ კურს ავტობუსის გაჩერებისკენ ავიღებ. უბრალოდ იქამდე ფეხი 10 წუთი უნდა ვიარო. სამაგიეროდ ის სულ რაღაც 16 ცენტი ღირს.
3: ამ შაბათ კვირას გრანდიოზული გეგმები მაქვს და მათში ულან-ბატორი ნამდვილად არ შედის. ორივე დღეს აზიის ყველაზე დიდ უდაბნოში, გობიში გავატარებ. იქ დაუსრულებელი ქვიშის მთები, ველური აკლემები, მომთაბარეების იურტები და იდუმალი ხეობები მელოდება. ეს დაუვიწყარი თავგადასავალი იქნება. მონღოლეთი უზარმაზარი ქვეყანაა. მისი ტერიტორია ორი უკრაინის ხელა. მანქანით მგზავრობა არ არის რეალურია. ამიტომ თვით მფრინავში ვსხდებით და უდაბნოსკენ მივფრინავთ.

0: შემხვედრია. მონღოლეთი ჰორიზონტამდე ერთი დიდი დაუსრულებელი სტეპია. აქ დიდი ქალაქები არ არსებობენ და პატარა სოფლებს შორის მანძილი ასობით კილომეტრია. რომელ ქვეყანაშიც არ მიფრენია, მიწა მინდვრების არა თანაბარ ნაწილებად არის დაყოფილი. მონღოლეთში კი მსგავსი არაფერია. აქ მხოლოდ ციცარიელია. ძალიან უცნაურია. მონღოლები მომთაბარე ხალხია. ისინი მიწას არასოდეს ამუშავებენ, არც ხნავენ და არც თესავენ. აქ საერთოდ თვლიან, რომ დედამიწის შეწუხება უბედურების მომტანია. ამიტომ აქ არც ყანები აქვთ და არც ბოსტნები. ნადიმის ქუჩა.
1: ცენტრამდე მგზავრობა რა ღირს? შემიძლია ნაღდი ფულით გადავიხადო, არა?
0: არა. გოგონა, სამგზავრო ბარათი გჭირდებათ.
1: უცნაური სისტემა, ნახტ ფულს არიღებს. მითხრა სადღაც წავიდე და რაღაც ავიღო. ინგლისურად ან რუსულად საუბრობთ, არა? ინგლისურად საუბრობთ, რუსულად? ფული მაქვს და ავტობუსის ბილეთი მჭირდება. ავტობუსის ბარათი. ბარათი. ეს ბარათის ფასია? დეპოზიტი რამდენია? კიდევ 400? არა, თქვენ მიბრუნებთ, გასაგებია. რჩება, აუცილებლად იქონიეთ რუსულ მონღოლური ლექსიკონი, რადგან აქ ინგლისური ნასტია ივლეევას დონეზეც კი დაბალია. რუსულიც კი არ იციან ადგილობრივებმა. ადრე მგზავრობის ფულს ჩვეულებრივ ვიხდიდი და აწერტილიდან ბ წერტილში მიდიოდი. ახლა კი უნდა შეიძინო ბარათი, რომლის შეძენისას ხურდას უკან არავინ გიბრუნებთ და ბარათზე დეპოზიტიც უნდა შეავსოთ. დუნდგოვის რეგიონი, 3120 მეტრი.
0: ოცუთიანი ფრენის შემდეგ ჩვენ ქვემოთ შღალი და უკიდეგანო გობის უდაბნო გამოჩნდა. გობის უდაბნო აზიის ყველაზე დიდი უდაბნოა, რომელიც მონღოლეთის ტერიტორიის მესამედს ციკავებს. ასე რომ გაურკვეველია, მონღოლეთი მდებარეობს გობში თუ გობია მონღოლეთში. გობი ითარგმნება როგორც ადგილი წყლის გარეშე. აქ მხოლოდ უსიცოცხლო ქვიშის ბორცვები და მდინარის დამშრალი კალაპოტებია. არსებობს ასეთი მცნება: წვიმის ჩრდილი. ეს ხდება მაშინ, როდესაც მაღალმთიანი ქედი, ამ შემთხვევაში ჰიმალაი, ყველანაირი ნალექის დაშვებას ბლოკავს. სიცოცხლე ნალექის გარეშე კი სრულიად წარმოუდგენელია.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
1: 4 წლის წინ რეგინა ტოდორენკო ულანბატორის აღმშენებლობა შეესწრო. ახლა კი ულანბატორის საგრძნობლად გაიზარდა. არ მეგონა რომ ულანბატორი ასეთი მაგარი იქნებოდა.
0: სუხე ბატორის მოედანი.
1: მინდვრებს და ქვიშის მთებს ველოდი. აქ კი ცათამბჯენები და ისევ ცათამბჯენებია. ამ ყველაფრისთვის ფული საიდან აქვს? უბრალოდ მონღოლებმა სულ რამდენიმე წლის წინ შეიტყვეს, რომ ისინი გიგანტური ფულის ტომარაზე ცხოვრობენ. მიწის ქვეშ მსოფლიოში უდიდესი ნახშირის, სპილენძის და ოქროს რეზერვები აღმოაჩინეს. ამიტომ ულანბატორი ცდილობს მოდას არ ჩამორჩეს. აინებეთ ქალაქის ცენტრში უფასო ინტერნეტი. მაგარია. წარსულში მონღოლები ცხენებით გადაადგილდებოდნენ. ახლა კი ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ აქ მხოლოდ პრიუსები დადიან. თავად ნახეთ. რატომაც არა ცოტა სჭამს და სწრაფად დარბის. მისი გამბაჟება ძალიან იაფიჭდება. ახლა ტოიოტა პრიუსი მონღოლური ნაციონალური მანქანაა. გზებზე ყველგან ის გვხვდებათ. თავად მონღოლები შეიცვალნენ. მათი ჩაცმულობა მსოფლიოს ნებისმიერი თანამედროვე ქალაქის ჩაცმულობას გავს. ტრადიციულ მონღოლურ სამოსში კი მხოლოდ პროვინციიდან ჩამოსული ადამიანები დადიან.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
0: საათნახევრიანი ფრენის შემდეგ ქალაქ დალანზადგადში ჩამოვედით.
1: გურავან საიხანის აეროპორტი.
0: ეს დალანზადგატია. იმედი მაქვს სწორად გამოვთქვი. გობის უდაბნო საკმაოდ საშიში ადგილია. გადარჩენისთვის აქ უბრალო მანქანა ვერ გიშველით. აქ ნამდვილი სტეპის ნადირი გჭირდებათ. მაგარი, ძლიერი და საიმედო. ისეთი როგორიც შვეიცარიული საათია. ამიტომ მე ამ მანქანით ვიმგზავრებ. შეიძლება სასაცილოდ არ ყოფნით, მაგრამ ეს ის მანქანაა, რომელიც გობის უდაბნოში ნამდვილად არ გიღალატებთ. დიახ, მართალია სადენები ჩამოკიდებული ადანების მიერ ბოსელშიც კი მასზე მეტი კომფორტია, მაგრამ მისი ოთხივე საბურავი წამყვანია და უნიკალური გადაცემათა კოლოფი აქვს. სადაც მოდური ჯიპები მთლიანად ქვიშაში ეფლობიან, ამ დროს ჩემი მანქანა არც კი ამოხროჭებს. შეფ, წავედი. ძღოლო, ცოტა ფრთხილად. შეშახომ არ მიგაქვს. Саша, мапатие.
3: Саша, прости.
0: Карги, рогор, ну да, окей. ძვირფასო მეგობრებო, თქვენი თავგადასავალი გერბიან საფასურის ბოთლის მოსაძებნად გობის უდაბნოდან დაიწყეთ. ურავან საიჰანის აეროპორტიდან უახლოეს გრუნტიან გზას დაადექით, გადაუხვიეთ მარჯვნივ და კიდევ 410 მეტრი გაიარეთ. ჩვენი განძი კი ბუჩქებში გელოდებათ. წარმატებებს გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
0: სუხე ბატორის მოედანი.
1: სათამჯენების ბზინვარების და თვალიერების გულს რომ მოიოხებ, დროა ღირსშესანიშნაობები ეძებოდ. ულან-ბატორის ცენტრალური მოედანი. რამოდენიმე გამოჩენილი მონღოლის ძეგლი. ჯგუფი ბითლზის ძეგლი, სამყარო ზარი, ყოფილი ხანის რეზიდენცია და მუზეუმები. ულან-ბატორს რამდენიმე საინტერესო მახასიათებელიც აქვს. მონღოლეთში 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს, აქედან 9 ულან-ბატორის ბინადარია. აქ ჩვენთვის ჩვეული და ნაცნობი მისამართები არ არსებობს. ქვეყანა კვადრატებად არის დაყოფილი. ის კვადრატებიც კვადრატებად და ასე უსასრულოდ. ეს წერტილები, GPS-ის სისტემა. კარგი, ახლა პროფესიონალურად აღიხსნით. უნივერსალური მისამართის სისტემას ასოებისა და ციფრების ნაკრების საშუალებით შეუძლია კონკრეტული ხის მისამართის სამგანზომილებიანი ადგილმდებარეობის მითითება. რაც უფრო გრძელია კოდი, მით უფრო მცირეა ობიექტი. აი ხედავ, მაგალითად ეს ულან-ბატორის მისამართია, ეს კი მოედნის მისამართი. ჩემო ცნობის მოყარე მაყურებელო, თუ კარგად დააკვირდით, მონღოლეთში კატები არ არიან. მომთაბარეებს მარცვლეული არაფერ შეჭირდებათ. შესაბამისად, ღრმელებისგან თავის დაცვაც არ ჭირდებოდათ. ალბათ ამიტომაც იყო მონღოლების ბატონობა ასეთი საშიში. მათ ხომ დილაობით ფუმფულა საყვარელი არსებები არ აღვიძებდნენ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
1: 34 კილომეტრი დალანზად გადიდან.
0: გობი სავსეა საინტერესო ადგილებით, მაგრამ მათ შორის გიგანტური დისტანციებია. ის დისნეილენდს არ გავს, რომლის შემოვლასაც ნახევარ დღეში ასრებ. აქ 2 დღეს მხოლოდ გზა შეატარებთ. აქედან დამდროული ჩავალ. გობი თითქოს უდაბნოა, მაგრამ ირგვლივ სიმწვანე და ყვავილებია. შესანიშნავია. Тушеизлеба борцтан შეაჩერეთ. კარგი?

0: в пустыню Гоби.
1: Гобис удобноше საოცარ დროს ჩამოვედით. ის უდაბნოს საერთოდ არ ყავს.
0: Несколько раз в год.
1: წელიწადში რამოდენიმეჯერ ღრუბლები იშლება და სეზონი იწყება. უდაბნო ცოცხლდება და გიგანტური ველური ნივრის მინდვრად იქცევა.
0: Дикого чеснока.
1: ძალიან გამიმართლა. სულახლახან საქაურობა აბსოლუტურად უსიცოცხლო ქვეშით იყო დაფარული. მე კიწვიმების შემდეგ ჩამოვედი და ნახეთ, რა სილამაზე დამხვდა. რამდენიმე კვირაში მწვანე საბანი გახმება და აქ ისევ თიხა და ქვები დაისადგურებენ.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
1: ჩინგიზის გამზირი.
3: მონღოლეთის დედაქალაქი დაჩქარებული ტემპით ვითარდება. ძალიან მალე აქ ტრადიციული არაფერი აღარ დარჩება. მაგრამ ერთი ადგილი ნამდვილად არის. ეს ადგილობრივი თეატრია. ბილეთი 10 დოლარი ღირს. ულან-ბატორში მისი ყიდვის საშუალება ნამდვილად მაქვს. გამარჯობა.

აქ მონღოლების სიამაყი წარმოგიდგენენ. ყველა იმ მონაპოვარს, რაც 2000 წლის განმავლობაში მონღოლურმა კულტურამ დააგროვა. ახალდაქორწინებულთა სიმღერა. შამანების ცეკვები. რელიგიური რიტუალები და მათი ხალხური ცეკვა. ბიოგე. წარმოდგენის დასკვნითი ნაწილი კი ყელის სიმღერა. ჰომია.

0: ეს ერთდროულად მთრთოლვარე სიმების ფრინავითებში ხმას და მგლის ყმულს გავს. ვერც ვიჯერებ, რომ ამგვარი ბგერების გამოცემა ადამიანს შეუძლია. ომის დახმარებით მონღოლებს შეუძლიათ ბუნებისადმი თავისი საუკუნოვანი აღტაცება გამოხატონ. მართლაც ასეა. თვალებს ხუჭავ და ქარიან მონღოლურ სტეპებს წარმოიდგენ. შენ საუკეთესო ხარ. დაუჯერებელია ამას როგორ აკეთებ.
1: კარგად შეისუნთქო, ყელს მოუჭერ.
0: არა სწორია. მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. მე სხვა რაღაცები გამომდის. დიდი მადლობა. ალეშა, წავედით.
2: გერბიან საფასური, მონღოლეთი.
0: 93 კილომეტრი დალანძად გადის ჩრდილო-დასავლეთით.
1: გაგიკვირდებათ და გობის უდაბნოში მდიდრებისთვის სასტუმროებიც კი არსებობს. მაგრამ ეს შერატონის ან ჰილტონის მინის სათამჯენები ნამდვილად არ არის. აქ მოდაშია ტრადიციულ კარვებში გაჩერება. ჩვენ მივდივართ სასტუმროში, რომელიც ითარგმნება როგორც სამი აკლემის კემპინგი. ასე რომ ამჯერად მდიდრული ლუქსის ნაცვლად მდიდრული იურტა მექნება. ყველაზე ძვირადღირებული კი
3: იურტა.
1: ჩინგის ხანის იურტა. სხვათა შორის, თუ არ იცით, ჩინგის ხანის სახელი არ არის. ეს ტიტულია, რომელიც მეფეთა მეფეს ნიშნავს. სინამდვილეში კი მისი სახელი თემურჩინი იყო.
4: ვაუ. და ладно.
1: ძალიან მაგარია.
4: Я уверен, что
1: у реально დარწმუნებული ვარ, რომ ნამდვილ ჩინგის ხანს მსგავსი პირობები საერთოდ არ ჰქონდა. მეორე მხრივ აქ ყველაფერი ტრადიციული ცხოვრების წესთან მაქსიმალურად მიახლოებულია. ნამდვილი იურტა. ფანჯრებით. ეს კი საშხაპია. ხუმრობთ? ქვის საშხაპე შუა უდაბნოში.
4: Причём здесь есть
1: халати, шампуни, пирсахоцები.
4: Шампуни, всё.
1: ყველაფერი როგორც ნამდვილ სასტუმროშია. საპირფარეშო. ეს კი მისაღები ოთახი იქნება. რა თქმა უნდა, ფართი ძალიან დიდია. აქ სამი იურტაა, რომლებიც ერთმანეთთან უბრალო გასასვლელებით არის დაკავშირებული. როგორც წესი, ჩვეულებრივი მომთაბარე მონღოლს იურტაში ფანჯრები, დივნები, საპირფარეშო და საშხაპი არ აქვს. მაგრამ ეს ხუთვარსკვლავიანი იურტაა მდიდრებისთვის. ევრო იურტული რემონტით.

დღეს არგენტინის დედაქალაქ ბუენოს-აირესზე მოგიყვებით. ეს უზარმაზარი მეგაპოლისი არგენტინის პოლიტიკური და ეკონომიკური ცენტრია. ქალაქის ძველი მოედნები ბრწყინვალე კოლონიური სტილის სასახლეებით არის გარშემორტყმული და ესპანეთის საუკუნოვან მმართველობას გვახსენებს. ბუენოს-აირესის ქუჩებს

და შენობებში მისი ბრწყინვალე ისტორიაა ასახული. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ბუენოს-აირესში? ქალაქის უმთავრესი და უდიდესი ქუჩა ნუევე დე ხულიოსია. ის არამარტო არგენტინაში, არამედ მთელს მსოფლიოში ყველაზე ფართო ქუჩაა. მისი გადაკვეთისთვის 110 მეტრის გავლა მოგიწევთ. ნუევე დე ხულიოსზე 7-ზოლიანი საავტომობილო მოძრაობაა. ამ ქუჩაზე ქალაქის რამდენიმე მთავარი ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. რესპუბლიკის მოედანზე ქალაქის ერთ-ერთი გამორჩეული სიმბოლო ობელისკია აღმართული. ობელისკი წამახვილებული ქვის სვეტს წარმოადგენს, რომელიც ძველ ეგვიპტეში იყო გავრცელებული. ის 1936 წელს ბუენოს-აირესის 400 წლისთავის აღსანიშნავად დაიდგა. მისი მთლიანი ფართობი 59 კვადრატული მეტრია, ხოლო სიმაღლე 67 მეტრი. დროთა განმავლობაში ობელისკი და მის გარშემო არსებული სივრცე ქალაქის ფესტივალებისა და საზოგადოებრივი ღონისძიებების ადგილად იქცა. ბუენოს-აირესში მდებარეობს დამოუკიდებელი არგენტინის ისტორიაში უმთავრესი მაისის მოედანი. ის მე-16 საუკუნის ბოლოდან არსებობს. აქ მოხდა არგენტინის 1810 წლის მაისის რევოლუციის ძირითადი მოვლენები. სახელწოდებაც სწორედ აქედან მოდის. მოედრის ცენტრალური ძეგლია მაისის პირამიდა, რომლის მშენებლობა არგენტინის პირველმა რევოლუციონერებმა წამოიწყეს. ქალაქის უმთავრესი სამლოცველო ბუენოს-აირესის საკათედრო ტაძარია. ის 1744-1823 წლებში აიგო. შენობა კლასიკურ სტილშია აგებული. მისი ფასადი პარიზის ბურბონების სასახლის წყობას იმეორებს. 12 სვეტი მოციქულების სიმბოლოს წარმოადგენს. შიგნით კედლები რენესანსის სტილში შესრულებული ფრესკებით იყო შემკული, თუმცა ისინი ნესტმა შეიწირა. იატაკი ვენეციური მოზაიკით არის გაფორმებული. ბუენოს-აირესში ჩასვლისას აუცილებლად სანტისიმო საკრამენტოს ბაზილიკა უნდა მოინახულოთ. ის ელეგანტური, დიდი კათოლიკური ტაძარია შესანიშნავი დეკორით. ეკლესია გარედან საკმაოდ მოკრძალებული ჩანს, თუმცა მთელი სილამაზე შიგნით იმალება. ტაძრის ინტერიერი ფერადი ვიტრაჟებით, ქანდაკებებით, მდიდრული მარმარილოს დეკორით და ნახატებით არის გაფორმებული. ქალაქის კიდევ ერთი გამორჩეული სამლოცველო ადგილი ნუესტრა სენიორა დელ პილარის ბაზილიკაა. ეს ტაძარი ბუენოს-აირესში ერთ-ერთი უძველესია. იგი 1732 წელს აშენდა. მდიდრულად შემკულ საკურთხეველს ღვთისმშობლის ქანდაკება ამშვენებს. ბუენოს-აირესის ერთ-ერთი მშვენება არგენტინის ეროვნული კონგრესის სასახლეა. გრანდიოზული შენობა 1946 წელს არგენტინის მთავრობის ხდომებისათვის აიგო. მას მთლიანი კვარტალის ტერიტორია უჭირავს. სასახლის უზარმაზარი ცენტრალური გუმბათის სიმაღლე 80 მეტრია. სასახლის ფასადზე თანამედროვე კლასიკური სტილის ყველა დამახასიათებელ ნიშანს იპოვით. მათ შორის სვეტებს, გუმბათებს, ფრთიანი ლომების და ცეცხლის მქვეველი ურჩხულის ქანდაკებებს. არგენტინის საპრეზიდენტო რეზიდენცია კასა როსა და რომელიც მაისის მოედანზე მდებარეობს. ეს ვარდისფერი სასახლე მე-19 საუკუნის ბოლოს არქიტექტორ კარლ კილბერგის პროექტით ესპანურ სტილში აიგო. შენობის სრულ სილამაზესა და სიდიადეს რომეზიაროთ, ის აუცილებლად ღამით ვარდისფერი განათებების ფონზე უნდა იხილოთ. ბუენოს-აირესის გამორჩეული კულტურული დაწესებულება კოლონის ოპერის თეატრია. ის მე-20 საუკუნის დასაწყისში კლასიკურ სტილში კოლონიური ელემენტებით ააგეს. ოპერის დარბაზი 2500 ადგილზეა გათვლილი. აქ 170 წლის განმავლობაში ცნობილი კომპოზიტორების, ვერდის, ვაგნერის, მოცარტის და სხვა კლასიკოსების ნაწარმოებები იქმება. არგენტინის დედაქალაქში ტურისტებისთვის კიდევ ერთი საინტერესო ადგილი სახვითი ხელოვნების ეროვნული მუზეუმია. ის მე-19 საუკუნის ბოლოს გაიხსნა. პირველ სართულზე მთელი მსოფლიოს შუა საუკუნეების მხატვართა ნამუშევრებია წარმოდგენილი. მეორე სართული მე-20 საუკუნის ადგილობრივი მხატვრების კოლექციებს ეთმობა, ხოლო მესამეზე ფოტოგრაფიის გალერეა და ქანდაკებების გამოფენაა. მუზეუმში არის ბიბლიოთეკაც. ბუენოს-აირესში მოგზაურობისას ლათინური ამერიკის ხელოვნების მუზეუმი უნდა მოინახულოთ. როგორც სახელიდან ჩანს, მუზეუმის კოლექცია ლათინური ამერიკის ხელოვნებას ეძღვნება. მუზეუმი ადგილობრივმა მილიონერმა და ქველმოქმედმა ერნან კონსტანტინმა 2001 წელს დააფუძნა. გამოფენა დაფუძნებულია მისი პირადი კოლექციის ხელოვნების ნიმუშებზე. დღეს მუზეუმში წარმოდგენილია 160 მხატვრის 400-ზე მეტი ნამუშევარი. მათ შორისაა ფრიდა კალოსა და ფერნანდო ბოტერო სტილოები,

0: ექსპონატი მე-20 საუკუნისა. ბუენოს-აირესში ასევე დემოკრატიული ხელოვნების პროას კერძო მუზეუმს შეხვდებით, სადაც ნახატები, ქანდაკებები, ფაიფური და სხვა უამრავი ტიპის ნამუშევარია გამოფენილი. ერთგვარ მუზეუმად შეგვიძლია მივიჩნიოთ ბუენოს-აირესში მდებარე რეკოლეტა, სასაფლაო, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი გამორჩეულია. რეკოლეტას სასაფლაო ერთი შეხედვით მინიატურულ ქალაქს ჰგავს. სასაფლაოზე ის არგენტინელები განისვენებენ, რომელთაც ქვეყნის ისტორიაში საკუთარი კვალი დატოვეს. აქ დაკრძალულია არგენტინის 19 პრეზიდენტი, პოლიტიკოსები, მხატვრები, წერლები და მომღერლები. სასაფლაოზე, რომელიც 1882 წელს დაარსდა, ბევრ საოცარ ქანდაკებას აღმოაჩენთ. არგენტინის დედაქალაქის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ნაწილში მისი ერთ-ერთი უძველესი უბანი ლა ბოკა მდებარეობს. მე-16 საუკუნეში ქალაქის დამფუძნებელმა პედრო დე მენდოზამ პირველი დასახლება სწორედ ამ ადგილას დააარსა. თავიდან ლაბოკაში მონები ცხოვრობდნენ, შემდეგ აქ ნავსადგური იყო. მე-19 საუკუნის დასაწყისში ტერიტორიის აქტიური განვითარება ემიგრანტებმა დაიწყეს. ქალაქის ეს ნაწილი ცნობილია არაჩვეულებრივი ფერადის სახლებით, ხიარული კარნავალებით და მოსახლეობით, რომელთა უმეტესობა შემოქმედებითი ხალხია. ბუენოს-აირესის თანამედროვე და პრესტიჟული უბანი პუერტო-მადეროა. აქ ოდესღაც ნავსადგური იყო, რომელიც შემდეგ ქალაქის მოსახლეობა მიივიწყა. 1990 წელს პუერტო-მადეროში მასიური მშენებლობა და სარესტავრაციო სამუშაოები დაიწყო. შედეგად მიტოვებული ნავსადგურები და საწყობები ოფისებით, რესტორნებით და მდიდრული სასტუმროებით შეიცვალა. თუ ქალაქის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ და ადგილობრივ კვების ობიექტებს მიაშურებთ. არგენტინული სამზარეულო ძველი ადგილობრივი კულტურის, იტალიური და ესპანური გავლენის ნაზავია. ეს განაპირობა ამ ქვეყნიდან მასობრივმა ემიგრაციამ ჯერ კოლონიალურ პერიოდში, შემდეგ კი მე-19-მე-20 საუკუნეებში. პირველი, რაც არგენტინული სამზარეულოს ხსენებისას გაგახსენდებათ, პარილადაა. ის როგორც ღია ცეცხლზე, ისე ტაფაზე ძროხის ხორცის სხვადასხვა ნაჭრისგან მზადდება. პარილადა ერთგვარი მწვადია, რომელსაც სხვადასხვა დონეზე წვავენ და ბოსტნეულით აზავებენ. არგენტინელ მზარეულთა უმრავლესობას მისი მომზადების საკუთარი მეთოდი აქვს. გამორჩეული კერძია დამარინადებული ბადრიჯანი, ენ ესკაბაჩე. ამ კერძს ჩვეულებრივ ჭიქა ღვინოსთან და ყველთან ერთად მიირთმევენ. ენ ესკაბაჩე ხანგრძლივი მომზადების პროცესს მოითხოვს და მრავალი სხვადასხვა შემადგენელი, მათ შორის ადგილობრივი სანელებლები აქვს. ბუენოს-აირესის რესტორნებში ხშირად შეხვდებით კარბონადას, რომელიც მთელს ლათინურ ამერიკაშია გავრცელებული. ის გოგრის, ტკბილი სიმინდის, ხორცის, ტკბილი კარტოფილისა და ბულიონისაგან შედგება. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, გამორჩეულია ალფახორეს დე მაიდენა. ის ლათინური ამერიკის ტიპიური ტკბილეულია, თუმცა მისი ფესვები შუა საუკუნეების არაბული ხალიფატიდან მოდის. ის საკმაოდ მსუყე და დატვირთული ორცხობილაა. მის მოსამზადებლად
1: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებენ მომღერლები ბუბა კიკაბიძე, ეთერი იოსებიძე. ფრაგმენტი ფილმიდან ხიარული რომანი.
2: მარტოა მისი როგორ მაცვალა, მე ხომ ნატურას შენ მამ

0: პოეტი ბესი გაბაშვილი, კითხულობს მსახიობი გია ბურჯანაძე. ფრაგმენტი ფილმიდან თეთრი ბაირაღები.
1: ტანო ტანო გულწანო ტანო უცხოდ მარებო ძირო ფოკავებო მომკლავებო ვერ საკარებო წარწამწამ თვალნო მისა თვალნო შემაზარებო ცოცლავ ბაგეო დამ დაგეო სულთ წამარებო პირომ თვარეო მომიგონემ ზისა დარებო შენ მაგონება მიმამსგავსა მილეუმ თვარეს სიცოცხლის ნაცვლად მოვისწრაფი სიკვდილსა მწარეს მოდით მიჯნონ შენი ბრალეთ მოუვლეთ ჩემს არეს კვდარი მიჯნური დამიტირეთ დამფალთ სამარეს ვახ სიცოცხლეო უღმართო დანაცარებო
0: კომპოზიტორი ჯანსუხ კახიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი პეტრე გრუზინსკი, სიმღერას ასრულებს ჯანსუხ კახიძე, ფრაგმენტი ფილმიდან რაჭა, ჩემო სიყვარულო.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: დღეს ესპანეთის შემადგენლობაში მყოფი კატალონიის ავტონომიური რეგიონის დედაქალაქ ბარსელონაზე მოგიყვებით, რომელიც მთელი მსოფლიოს ტურისტებისთვის გამორჩეული ადგილია. ის ნამდვილად იმსახურებს ყურადღებას თავისი გამაოგნებელი არქიტექტურით, საოცარი ხედებით, მუზეუმებითა და მსოფლიოში განთქმული ხელოვანებით. ქალაქი თითქოს მუზეუმია ღიაცის ქვეშ, სადაც ძალიან ყურადღებით უნდა იყო თითოეული ნაბიჯის გადადგმისას, რომ შემთხვევით რაღაც ძალიან უნიკალური და მშვენიერი არ გამოგეპაროს. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ბარსელონაში. კატალონიის მთავარი სიმბოლო და ნამდვილი მშვენება ცნობილი ესპანელი არქიტექტორის ანტონიო გაუდის საგრადა ფამილიას რომაული კათოლიკური ტაძარია. სახელი ითარგმნება როგორც წმინდა ოჯახის საკათედრო ტაძარი. კონსტრუქცია ჯერ კიდევ შენების პროცესშია და 2029 წლისთვის უნდა დასრულდეს. ის ნაწილი, რომელიც გაუდის მიერ არის აშენებული, იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შესული. შენებლობა 1882 წელს ესპანელი არქიტექტორის ფრანცისკო დე პაულა დელ ვილარის მეთვალყურეობით დაიწყო. ერთი წლის შემდეგ არქიტექტორმა შენებლობის გაგრძელებაზე უარი თქვა და მისი დასრულება სრულიად ახლებურ სტილში გაუდიმ გადაწყვიტა. არქიტექტორმა ტაძრის მშენებლობას ცხოვრების უკანასკნელი წლები მიუძღვნა. საგრადა ფამილია უცხო არქიტექტურით ხასიათდება. შენობა მხოლოდ კერძო შემოწირულობებით საზრდოობდა, ამიტომ დასჭირდა მისაგებას ამდენი დრო. კატალონიის გამორჩეული სამლოცველო ბარსელონას კათედრალია. ეს ნაგებობა ბარსელონას არქიეპისკოპოსის სამყოფელია. კათედრალი მე-15 საუკუნის გასაოცარი ნაგებობაა, რომელიც გოთურ ფასადებთან ერთად საოცრად გაფორმებული სახურავით ხასიათდება. ნაგებობის ზედა ნაწილი მითოლოგიური ცხოველების ფიგურებითაა გაფორმებული. ბარსელონაში სანახავი ბევრია. ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა გოთური კვარტალია თავისი მომხიბვლელი, შუა საუკუნეების ქუჩებით და ვიწრო შესახვევებით. ის ქალაქის ყველაზე ძველ ნაწილებს აერთიანებს და რომის პერიოდის ბარსელონის კედლის ნანგრევებს მოიცავს. მიუხედავად დასახლებისა, დღევანდლამდე შემორჩენილი შენობების უმეტესობა 19-20 საუკუნეებით თარიღდება. კვარტალი მკაცრი გეომეტრიული ნაზავით არის დაგეგმარებული, სადაც პატარ-პატარა ქუჩები სხვადასხვა მოედნებში იყრის თავს. მისი ღირსშესანიშნაობებიდან აღსანიშნავია რომაული და შუა საუკუნეების პერიოდის კედლები, რომაული ტაძარი, სანტა მარია დელპის ეკლესია, სანტა უელალიას კათედრალი, პლაჩა დელ რეი, პალაუ რეიალ მაჯორი და კაფე 4 კატა. კატალონიის დედაქალაქის მთავარი 1.2 კილომეტრიანი საფეხმავლო ქუჩა

ამბლარაა. მას რამდენიმე მოკლე ქუჩა და შესახვევი ერთვის. ლარამბლა მთელი წლის მანძილზე ტურისტებით არის სავსე. ისინი კაფეებს სტუმრობენ, უყურებენ ქუჩის ხელოვანთა წარმოდგენებს და სუვენირებს ყიდულობენ. დიდი ტურისტული ნაკადის დაწყებამდეც კი ბულვარი ადგილობრივებში პოპულარობით სარგებლობდა. ბარსელონას ერთ-ერთი მთავარი სიმბოლო ტრიუმფალური თაღია. იგი აშენდა როგორც მთავარი კარიბჭე ბარსელონაში 1988 წელს ჩატარებული საერთაშორისო გამოფენისთვის. წინა მხარეს გამოსახულია ქვის სკულპტურა. ბარსელონა მიესალმება სხვადასხვა ერებს, ხოლო მეორე მხარეს არსებული ქვის ჩუქურთმები დასათაურებულია როგორც დაჯილდოება და გამოფენის მონაწილეთა მიმართ მადლიერებას გამოხატავს. გვერდებზე დატანებული სკულპტურებით მრეწველობა, აგროკულტურა, ხელოვნება და ვაჭრობა ალეგორიულად არის გადმოცემული. ბარსელონა ცნობილია თავისი სახლებით, რომლის გამორჩეული არქიტექტურა ათასობით ტურისტს იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი შენობაა კასა ბატლიო. ის გაუდის ერთ-ერთ არქიტექტურულ შედევრად მიიჩნევა. ნაგებობის სახელწოდება ითარგმნება როგორც ძვლების სახლი. კასა ბატლიო უცნაური ფანჯრის ჩარჩოებითა და ქვის ჩუქურთმებით გამოირჩევა, რომლის ანალოგსაც ალბათ ვერსად შეხვდებით. მის გვერდით მდებარეობს მოდერნისტული სტილის კასა ამალიე. ბარსელონაში იხილავთ ლა პედრედად წოდებულ კასამილას. ეს სახელი ითარგმნება როგორც ქვის სამტეხლო, რაც მის უჩვეულო დიზაინს შეესაბამება. ეს მოდერნისტული სახლი უკანასკნელი იყო, რომელიც კერძო ოჯახისთვის გაუდიმ 1906-1912 წლებში დააპროექტა. ასევე ცნობილი არქიტექტურით გამორჩეული სახლებია კასა ბალიო, კასა ლეო მორერა და კასა მულერასი. ქალაქში მოხვედრისას პიკასოს მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. ამ მუზეუმში ცნობილი ესპანელი მხატვრის პაბლო პიკასოს ნამუშევრების ყველაზე სრული კოლექციაა წარმოდგენილი. აქ შეძლებთ მისი ბავშვობის ნახატებიდან მოყოლებული კუბიზმის პერიოდის ჩათვლით. სულ 4251 ნამუშევარი დაათვალიეროთ. ცხადია, აქვე ნახავთ მის ყველაზე ცნობილ და მნიშვნელოვან ტილოებს, როგორიცაა პირველი ზიარება და მოწყალების მეცნიერება. მუზეუმი პიკასოს და ბარსელონას ურთიერთ დამოკიდებულებას ნათლად ასახავს. ასევე აღსანიშნავია ბარსელონის ისტორიის მუზეუმი. ისტორიის მოყვარულები ძალიან ისიამოვნებენ ამ ადგილით, რადგან რომაული მმართველობის პერიოდიდან დღემდე ქალაქის ისტორიის გასაცნობად აქ ყველაფერია. მუზეუმის მთავარი შენობა პლაჩა დელ რეიზე, გოთურ კვარტალში მდებარეობს. თუ ხელოვნება და არქიტექტურა გიზიდავთ, ბარსელონაში ყოფნისას აუცილებლად უნდა მოინახულოთ კატალონიური მუსიკის სასახლე. ეს გასაოცარი ინტერიერის ნაგებობაა. ლუის დომენეკ ი მონტანერის მიერ დაპროექტებული სასახლე 1908 წელს სპეციალურად საგუნდო საზოგადოება ორფეო კატალასთვის აშენდა. საკონცერტო დარბაზის ასაშენებელი თანხა ძირითადად საზოგადოებამ შეაგროვა, თუმცა თავისი წვლილი ბარსელონის ბურჟუაზიამ და მდიდარმა მეწარმეებმაც შეიტანეს. ბარსელონის მშვენება და ანტონიო გაუდის მორიგი შედევრი გუელის პარკია. ის მთა კარმელაზე მდებარეობს. პარკი იუნესკოს კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შესული და დამთვალიერებლებში ძალიან დიდი პოპულარობით სარგებლობს. პარკი საკმაოდ დიდ ტერიტორიას მოიცავს. მისი მშენებლობა 1900 წელს დაიწყო და 14 წელი გრძელდებოდა. გაუდიმ გუელის მშენებლობისას თავისი უნიკალური არქიტექტურული ფანტაზიები რეალობად აქცია. ეს ადგილი ყველა თავისი ღირსებით მილიონობით ტურისტს აოცებს. ბარსელონას გამორჩეული სანახაობა მისი აკვარიუმია. ის ერთ-ერთი უდიდესი ევროპული ოკეანარიუმია, რომელიც თავის სივრცეში წყლის სამყაროს 11000 წარმომადგენელს იტევს. ის ხმელთაშუა ზღვის ბუნებრივი მრავალფეროვნების შესწავლისა და შენარჩუნების უმნიშვნელოვანეს ცენტრს წარმოადგენს. აკვარიუმის ტერიტორია სხვადასხვა ეკოლოგიურ სისტემებს მოიცავს, სადაც გამოქვაბულები, წყალქვეშა კლდეები და წყალმცენარეებია წარმოდგენილი. კატალონიის დედაქალაქში მდებარეობს კამპ ნოუ, ევროპაში ყველაზე დიდი საფეხბურთო არენა. ეს სტადიონია, სადაც მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო კლუბი ბარსელონა ვარჯიშობს. კამპ ნოუს ტრიბუნები 100 000-მდე მაყურებელს იტევს.
ფეხბურთის საერთაშორისო ფედერაცია მას კომფორტისა და სათანადო აღჭურვილობის გამო 5 ვარსკვლავი მიანიჭა. ბარსელონა ცნობილია თავისი საოცარი პლაჟებით. აქ მდებარე სანაპირო ზოლები ნებისმიერი გემოვნების საზღვაო დასვენების მოყვარულს დააკმაყოფილებს. ქალაქის ტერიტორია 11 პლაჟს მოიცავს. მათ შორის აღსანიშნავია: ნოვა იკარია, ბოგატელი, მარბელა, ოკატა და კალტედესი. ბარსელონა მართლაც მრავალფეროვანი და თითქმის ამოუწურავი ქალაქია. მის არქიტექტურაში ნამდვილად დაიკარგებით და უამრავ სიახლეს აღმოაჩენს. დაღლილმა ტურისტმა აუცილებლად ადგილობრივ სამზარეულოს უნდა მიაშუროს. ამ ქალაქში კატალონიური და ესპანური კერძების ნაზავ შეხვდებით. აქაურ სამზარეულოში თქვენ შეძლებთ დააგემოვნოთ პაელია, კერძი, რომლის მომზადების 300-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს. მისი მთავარი უცვლელი შემადგენელი კი სანელებლებით შეზავებული ბრინჯია. ქათმის, კურდღლის ხორცისა და ზოგჯერ მხოლოდ ბოსტნეულით. ასევე გამორჩეული კერძია ტორტილია, რომელიც ცომის, ვერცხის, კარტოფილისა და ხახვის ნაზავს წარმოადგენს. ტურისტებს და ადგილობრივ გურმანებს ეს კერძი გამორჩეულად უყვართ. ბარსელონაში ღორის ხორცისაგან მომზადებული კერძებიდან პოპულარულია ბოტიფარა, ხოლო თევზის კერძებიდან აღსანიშნავია აროს ნეგრე და კაჩიუკო. ამ ქალაქში აუცილებლად უნდა გასინჯოთ გამორჩეული ესპანური წვნიანი გასპაჩო, რომელიც პომიდურისა და ცხარე სანელებლებისგან მზადდება და მას მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე მიირთმევენ. ადგილობრივ დესერტებს, რაც შეეხება, აქ კრემა კატალანა უნდა გამოვარჩიოთ. ეს საოცარი დესერტი ნამდვილ გურმანს პირველი კოვზის დაგემოვნებიდანვე იპყრობს. კრემა კატალანა ძირითადად რძის, კვერცხისა და კარამელიზებული შაქრის ფენებისაგან შედგება. მას ხშირად სხვადასხვა ხილს უმატებენ. ასევე ცნობილი დესერტია მელიმატო, რაც თაფსა და ყველს ნიშნავს. ეს ხიმიანი კატალონიური ყველისა და თაფლის ჰაეროვანი ნაზავია, რომელსაც თავზე ხშირად თხილს აყრიან. ბარსელონას რესტორნებსა და ბარებში კიდევ უამრავ საინტერესო და გემრიელ კერძს აღმოაჩენთ. იმედია მოგეწონათ ჩვენთან ერთად ამ ტურისტულ სამოთხეში მოგზაურობა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. ჰარბორ-აილენდის ჩრდილო-აღმოსავლეთ ნაწილში ვარდისფერი ქვიშის პლაჟია. ჰარბორ-აილენდი ბაჰამის კუნძულების ნაწილია. ვარდისფერქვიშიანი პლაჟი უნიკალური ვარდისფერი შეფერილობის ქვიშის წყალობით მსოფლიოს ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ პლაჟად ითვლება. ყოველ წელს შემოდგომაზე ჩინეთში, ჰუანტაი ჰეკოუს ნაკრძალში, მდინარე ლიაჰოზე პლაჟი წითელ ფერს იღებს. პლაჟის სახელიც აქედან მომდინარეობს. პანჯინის წითელი სანაპირო. იგი ქალაქიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს. საიდან მოდის წითელი შეფერილობა? საქმე იმაშია, რომ ლიაოჰეს ნაპირები ზღვის წყალმცენარებითაა მოფენილი. ზრდის პერიოდში, აპრილიდან მაისამდე, ისინი მწვანე ფერისაა, ხოლო სექტემბრის დასაწყისიდან, როცა ჭკნობას იწყებს, წითელი ფერის ხდება. სწორედ ამ დროს აწყდება იქაურობას ტურისტების უზარმაზარი ნაკადი. კანადაში ქალაქ ოსოიოს მახლობლად უჩვეულო ლაქებიანი ტბა მდებარეობს. ის მაღალი კონცენტრაციის მქონე სხვადასხვა მინერალებს შეიცავს, რომელთა შორისაა მაგნიუმის სულფატი, ნატრიუმის სულფატი და კალციუმი. ზაფხულში, როდესაც წყალი შრება, ტბის ფსკერზე წყლის თავისებური ლაქები ისახება. ტბას სხვანაირად კლიკუკი ეწოდება. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ ტბას წმინდა ადგილად მიიჩნევს, რადგან ტბის წყალი თავისი სამკურნალო თვისებებით გამოირჩევა. ვატიკანის ცნობილ წმინდა პეტრეს ტაძრის გუმბათში მრგვალი ხვრელია გაჭრილი, რომლიდანაც მზის ხივები იჭრება. საოცარია, მაგრამ როგორი წვიმაც არ უნდა მოდიოდეს, ამ ხვრელიდან ტაძარში წვეთიც კი არ ჩადის, იმიტომ რომ ტაძრიდან ყოველთვის თბილი ჰაერის ძლიერი ნაკადი ადის. არსებობს ასფალტოფონი, ანუ გზა, რომელზეც მანქანით მოძრაობისას საგრძნობი ვიბრაცია და ხმაური წარმოიქმნება, რაც თავის მხრივ განსაკუთრებულ მელოდიას ქმნის. პირველი მუსიკალური გზა 1995 წელს დანიაში დააგეს. კოალა ერთადერთი უწყინარი არსებაა მსოფლიოში, რომელსაც თავდაცვა არ შეუძლია, მაშინაც კი თუ მას თავსმტაცებელი ესხმის. როცა მას რაიმე სტკივა, ის არაფერს აკეთებს გარდა ტირილისა. დაუჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ დედამიწაზე არსებობს ისეთი არსება, რომელიც უკვდავია. ეს არის მედუზა. აღსანიშნავია, რომ მედუზას თავისი ძველი ქსოვილების განახლება შეუძლია. ერთმანეთთან შერწყმის შემდეგ ეს არსებები ახალშობილებივით ხდებიან და ეს პროცესი დაუსრულებლად მიმდინარეობს.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ქედისუბანი, მთაზე გაშენებული პატარა სოფელი, ამბროლაურიდან 9 კილომეტრში. აქ განვითარებული შუა საუკუნეების კულტურული მემკვიდრეობის ორი ძეგლია: მთავარანგელოზის ეკლესია და ქედისუბნის მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია.
2: ვინახულე ქედისუბანი, მიტროპოლიტმა ამბროსიმ მაცნობა იმ ხელნაწერების შესახებ, რომელიც ყოფილა მთავარანგელოზის ეკლესიაში და მას დაუთვალიერებია. მოვიკითხე ეს ხელნაწერები, მაგრამ აღარც ერთი აღარ აღმოჩნდა. ეკლესიის ახალმა და ძველმა მოწესეებმა გამომიცხადეს ხელნაწერების საერთო და ყოფილაო.
1: წერს აკადემიკოსი ექვთიმე თაყაიშვილი. მთავარანგელოზის ეკლესიის შიგნით ჩრდილოეთის კედელზე გამოსახულია ღდლურად შემოსილი ნაოპკენჭაძე, მისი თანამეცხედრე კაკონა, ძე ნასხიდა და ასული დოდალი. მხატრობა მე-17 საუკუნისაა. ეკლესიის დასავლეთით არსებული კარის ირგვლივ განვითარებულ შუა საუკუნეებში შესრულებული სამუშაოა. ოსტატს ორნამენტული დეკორის ქვაზე ამოკვეთა დაუწყია და ვეღარ დაუსრულებია.
2: ქედისუბნის ეკლესიის მნათე ეხლაც კენჭაძეა, სახელად გიორგი. ამ სოფელში კენჭაძე მარტო ეს ერთი კომლია და გადმოცემით ხატს არნებობს, რომ მეტი იყოს. მეორე გადმოცემით ნაოპ კენჭაძის სურათს ქვეშ ეკლესიის კედელში ჩატანებულია ოქროს ჯვარი. თუ ოქროს ყავარჯენი და თუ ეკლესია დაინგრა, იგი იმ ნივთის საფასით ხელმეორედ უნდა აშენდეს.
1: ეს გადმოცემა ექვთიმე თაყაიშვილმა 1920 წელს რაჭაში მოგზაურობის დროს ჩაიწერა. ქედისუბანში კენჭაძე ამჟამადაც ერთი კომლია. სოფლის განაპირას, ზნაკვის მხარეს, გვიანი შუა საუკუნეებით დათარიღებული წულუკიძეების ციხის ნანგრევებია. ქედისუბნის მიდამოებში მაღალ მთაზე მდებარე მრავალძალის წმინდა გიორგის ეკლესია რიონის ხეობას დაჰყურებს. ამ ეკლესიის ირგვლივ თქმულებამ ჩვენამდე ექვთიმე თაყაიშვილის ჩანაწერით მოაღწია.
2: აქედან შორს რიონის გაღმით კლდეზე მოჩანს წმინდა გიორგის კიდევ ერთი ეკლესია, ხოლო მის ზემოთ მარჯნივ კლდეში მესამე ეკლესია წმინდა გიორგის სახელობისაა. ხალხის თქმულებით ქედისუბნის ეკლესიიდან ღამე ხშირად გამოდის ცეცხლის ალი, მიდის ამ ორ ეკლესიაში და უკან ბრუნდება. თქმულება გადმოგვცემს, როდესაც თათრებმა ქედისუბანი აიღეს, მაშინ ამ ადგილას არსებობდა მონასტერი. მათ დაინახეს შუქი, მოვიდნენ და წმინდა გიორგის ხატი კლდიდან გადაისროლეს. კლდის წინ ხეობა ნისლით იყო დაბურული. ნისლი თათრებს მინდვრად მოეჭვენათ. კლდიდან გადაეშვნენ და ყველანი ერთად დაიხოცნენ. ხატი იქვე ფერდობზე გაჩერებული ცეცხლის მსგავსად დაინთო და ამით იპოვა იგი ადგილობრივმა მღვდელმა ვილიაშვილმა, რომელმაც მას ახალი ეკლესია აუშენა.

0: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე, სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი, მსახიობი სერგო ზაქარიაძე, ფრაგმენტი ფილმიდან ჯარისკაცის მამა.
1: ენაკ

0: შე ბარაქიანო შენა ჰა რამარჯვენამ მოგიყვანა ახა შე ჯიში როგორ მომანადრე თავი შემადლიანო შენა
1: რეჟისორი რეზო ჩხეიძე სცენარის ავტორი სულიკო ჟღენტი როლებს ასრულებენ რეჟისორი თემურ ჩხეიძე მსახიობი ვარლამ წულაძე ფრაგმენტი ფილმიდან მშობლიურო ჩემო მიწავ
2: რა ახლოს არიან მაგრა არის თაში რომ ცელავთ ხანდახან ჩვენი ცელები ერთმანეთს ხვდება
3: ო

0: მწერალი გურამ დოჩანაშვილი, მსახიობები ეროსი მანჯგალაძე, გოგი გეგეჭკორი. ფრაგმენტი სატელევიზიო დადგმიდან ერთი რამი სიყვარული დაფარვა რომ სჭირდება.
1: ჩემი და შენი წინაპრები ამ მიწისთვის მუდამ იბრძოდნენ. და თუ არ რაიმე ღირებული ვინ სულელს მოეპრიანებოდა ერთთავად მოღერებული ხმლის ქვეშ ყოფნა. თუ მიხვდი რაიმეს გერასიმე, რა სისხლის ღვრას გადარჩენილან რამდენ ბრძოლაში, შენ ყოფილ ისტორიკოს ჩამოგითვალო შემოსევები. სამშობლოსათვის რავქნა მიჭირს, ამ სიტყვის წარმოთქმა მიჭირს იმდენა ნაღმი და საფრთხეა. მე უხერხულებ, რაცო ეს ხომ ისეთი სიყვარულია, დაფარვა რომ ჭირდება.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია, მედია კავშირი ობიექტივი. პოეტი თინათინ უძლიაშვილი კითხულობს ავტორი.
2: შენ ხარ ლომსია, უძლეველი ციხესიმაგრე, ვიწრო კარიბჭე ფაფარაში ლომთა საფერი, გულის ფიცარზე ამოვკაწრე შენი სიმაღლე და ლომთა სწორი, უძველესი შენი სახელი. მე მომივლია ხორნაბუჯი ბანა ბესლეთი, კახეთში გრემი ქვემო ქართლში საბას ტანძია, მაგრამ სხვა გვარი ბრწყინვალებით ბრწყინავს მესხეთი, მაგრამ სხვა გვარად იმზირება მზისკერ ვარძია, მე ვით ამორძალს კოხტა გორის დამკ კრავს ალები და შეთქმულივით მივირწევი უკუნ ღამეში, დიდი თამარის ნაცრემლარის სველი თვალებით მე ვიხედები წუნდის ტბაში როგორც სარკეში, შენ ხარ რუსთველის ნატერფალი ტახტი მეფეთა, შენი ხერთვისით შენი თმოგვით ტაძარ ციხენით გუშინ აწყურთან მთის არწივი შემომეფეთა, კრის ხეობაში შემეფეთ ახალ ციხელი მაღლაკი მთებში გაწოლილა ლურჯი ასპინძა, მეფე ერეკლეს ნახიდართან ქრიან ქარები, ნეტავრა ხელმა გამოძერწან ვინაკინძა, თვალმარგალიტის ყელსაბამი ვამნის ქვაბები.
0: მუსიკოსი სალამურის დიდოსტატი ომარ კელაპტრიშვილი

კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი პოეტი მურმან ლებანიძე, ასრულებს ვოკალურ ინსტრუმენტული ანსამბლი ორერა.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ხიმშიაშვილები. ბათუმიდან დაახლოებით 90 კილომეტრში პატარა ლაზური ქალაქია. ამ ქალაქს ლაზურად ათინა ჰქვია. თურქები კი პაზარს ეძახიან. ეს ქალაქი რიზეს პროვინციაში შედის, ანუ ძირძველ საქართველოს განეკუთვნება, რომელიც დღეს თურქეთს აქვს მიტაცებული. ამ ლაზურ ქალაქში 100 წელიწადს გადაცილებული მოხუცი ვნახეთ, რომელმაც ჩვენთვის მოულოდნელად ხიმშიაშვილების გვარზე გვიამბო.
2: ხიმშიაშვილთა წინაპარი ქალაქ ათინადან ყოფილა. თურქები ამ ქალაქს უწოდებენ პაზარ. ეს ყოფილა ძალიან მამაცი მეომარი და უბადლო მზვერავი. ომის წინა ღამეს ლაზები ყოველთვის დაზვერვაში სწორედ ხიმშიაშვილთა წინაპარს აგზავნიდნენ და მასზე ამბობდნენ, რომ მისი აბჯარი კი არ ხმაურობს, ფოთლებივით შრიალებსო. ანუ ლაზურად ამბობდნენ ხიმშიალ. ხიმშიალ, რაც ქართულად ნიშნავს ის შრიალებს. აი სწორედ ეს მამაცი მეომარი ან მისი შთამომავლები გადმოსულან აჭარასა და მესხეთში, დასახლებულან იქ და დაუდეს საფუძველი ხიმშიაშვილთა საგვარეულოს. რომ ხიმშიაშვილები წარმოშობით ლაზები არიან, ეს დღეს გენეტიკური ანალიზითაც არის დადასტურებული. სხვათა შორის, სწორედ აჭარიდან და მესხეთიდან ხიმშიაშვილთა რამოდენიმე ოჯახი გადავიდა არაგვის ხეობაში, იქ დასახლდა და არაგვის პირელ ხიმშიაშვილების საგვარეულოს დაუდო სათავე.
1: მე-18 საუკუნიდან ხიმშიაშვილები აჭარასა და მესხეთში ბეგებად, ანუ აზნაურებად ჩანან. ხოლო მე-19 საუკუნის დასაწყისში სელიმ ხიმშიაშვილი უკვე დიდი თავადი და ახალციხის ფაშა გახლავთ. ახმედ ხიმშიაშვილი კი ყარსჩილდირის ფაშა. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ხიმშიაშვილები ოსმალეთს თავდაუზოგავად ებრძოდნენ და ქართველობის გადასარჩენად იხრწოდნენ. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ხიმშიაშვილები.
3: უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
5: გერბიან საფასური გუანჯოუ.
6: გუანჯოუ ბაიუნის საერთაშორისო აეროპორტი.
7: ნასტია, მომემზადე, უნდა გაგაოცო მსოფლიოში ყველაზე სასარგებლო აპლიკაცია გადმოვიწერე. ყველას მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ გადაცემას გერბიან საფასური და ჩვენ გუანჯოუში ჩამოფრინდით.
6: მართალია ვერაფერი ვერ გავიგე, მაგრამ სასაცილო ჭირს. დარწმუნებული ვარ, ეს აპლიკაცია გაგიადვილებს შენ 100 დოლარიან დასვენებას მუქმეებზე. იბლი კითხვა კითხვით უფასოდ საჭამო, საჭამო იაფად, სადავიძინო. და მსგავსი რაღაცეები.
7: ამას ეს შესანიშნავი მონეტა გადაწყვეტს. გერბი?
6: საფასური.
7: ნიჰაო გუანჯოუ.
6: $100 როგორ უნდა იყო ბედნიერი? მართალია ვერანაირად, იმიტომ რომ ეს მოსაწყენია.
7: ვიცეკვო?
6: არ გინდა, ჩემ დასანახად არ გინდა. მეგობრებო, თუ ის მაინც გადაწყვეტს რომ ვიცეკვოს, ბავშვები ეკრანებს სასწრაფოდ მოაშორებს. სუსტი გულის პატრონი ამ სანახაობას ვერ გაუძლებს. კარგი, მე წავედი.
7: იმედია, ეს აპლიკაცია ყველაფერს გადათარგმნის. დამეხმარეთ, ვისაც რიც შეგიძლიათ.
6: თუ თქვენ არაფერი გსმენიათ გუანჯოუზე, იცოდეთ რომ ეს ქალაქი ყოველთვის თქვენთანაა. არც კი ვიცით, მაგრამ ჩვენ ყოველდღურად გუანჯოუში ვითვლით.
7: გუანჯოუს წარმოებულ გაჯეტებს მოვიხმართ.
6: და აქ წარმოებული ავეჯით სახლებს ვაწყობთ. მაგარია.
7: ამ უქმეებზე პატენტების მსოფლიოს დედაქალაქს გადავდვერთავთ.
5: გერბიან საფასური გუანჩჯოუ.
6: გუანჯოუ ბაიონის საერთაშორისო აეროპორტი.
7: გუანჯოუში წინა ჩამოსვლაზე აღმოაჩინეთ, რომ აქ ჩამოსულ ტურისტს გლობალური პრობლემა აქვს. აქ ერთი სიტყვაც არიციან ინგლისურად. არც ტაქსისტებმა. და არც სასტუმროს თანამშრომლებმა.
6: ერთი ნომერი მინდა. ოთახი.
7: და არც აეროპორტის თანამშრომლებმა. ქალაქში იაფად როგორ ჩავიდე? ფულის გარეშე. მაგრამ პროგრესი არ შეერდება. მე მოემზადე და ტელეფონში აპლიკაცია თარჯიმანი გადმოვწერე. შენენაზე ეუბნები? როგორ უნდა წავიდე იაფად ქალაქში? და ის ადგილობრივ ენაზე გითარგმნის.
6: ეს რა არის?
7: ეს რომ ჩინური იყო. როგორ ჩავიდე ქალაქში ყველაზე იაფად? ეს რა უბედურება, თარჯიმანიც ვერ მეხმარება. ცოტა ფული მაქვს, მაგრამ ქალაქში მინდა ჩასვლა.
6: მე შემდეგ ქალაქში, მე ბოლოში გაგიყვან.
7: აბა, პირიქით ვცადოთ.
6: პირველი ვარ.
7: პირველი ვარ? არგი კამათები?
6: საწავა.
7: არცა დარწავა. დიდად დამამშვიდებელი პროგნოზი არ არის. ნახევარსაათიანი ტანჯვის შემდეგ ერთი ჩინელი გოგონა მიხვდა, რაც მინდოდა. აქ მეტრო არის?
6: დიახ, აიქ არის.
7: კარგი. გუანჯოუ ბაიონის საერთაშორისო აეროპორტი.
6: როგორც იქნა ოქროს ბარათის მფლობელი ვარ, რაც იმას ნიშნავს, რომ ძალიან მაგარი მანქანა მეყოლება. ეს ხომ Range Rover-ია. რა მაგარია, მეგობრებო. მთელი გადატვირთვის ისტორიის მანძილზე Range Rover-ი ამყოლია. ეს ხომ და გამოდის, რომ არც მეყოლება, იმიტომ რომ ეს რაღაც Land Wind-ია. დაიცანეთ Land Wind-ი. Range Rover-ის ჩინური პატენტი. თუ მხედველობა მინუს 8 გაქვს, შვიდეთი ფიქრებ, რომ ეს მანქანა ორიგინალია. ზუსტად იგივე ფარების ჭრილი, იგივე უკანა ნაწილი. ერთი სხვაობაა. Land Wind-ი სამჯერ აფიღეს. Range Rover-ის მწარმოებლებმა კომპანიას არაერთხელ უჩივლეს პლაგიატისთვის, მაგრამ საჩივარზე პასუხი ჯერაც არ მიუღიათ. კარგი, წავიდეთ. წავიდეთ, გავისეირნოთ. იმედი მაქვს, პლასმასის ონი მაინც არ დგას. რა თქმა უნდა, დგას.
7: მეტროში რომ მოხდეთ, მთელი აეროპორტი უნდა გაიაროთ, რომელიც ფანტასტიკური ჟანრის ფილმის დეკორაციას ჰგავს. ყველაფერი ძალიან ლამაზი და ფუტურისტულია. ეს ალბათ საუკეთესო აეროპორტია, რაც კი მინახავს. გუანჯოუს მეტროში ბილეთების გამყიდველ ქალბატონებს ვერ ნახავთ. აქ ყველაფერი ავტომატიზირებულია. ყველაზე განვითარებული ჩინელები WeChat-ის აპლიკაციით სარგებლობენ. მისი დახმარებით ტელეფონის ციფრულ QR კოდს ასკანირებენ. მას გასასვლელში დაადებ და მგზავრობის საფასური ელექტრონული საფულიდან ავტომატურად ჩამოგეჭრება. ტურისტების საქმე ცოტა რთულადაა. აი, ინგლისური. მესამე ხაზი. იმართულება? QCU. შესანიშნავია. მგზავრობის ღირებულება მიმართულების განისაზღვრება. QCU-მდე მგზავრობა 7 იუანი ღირს. აი, სანუყვარი ჟეტონიც. წავედი. და ხვრელი სად არის? ხვრელი? ჟეტონის ჩაგდება მინდა. ჟეტონი უბრალოდ უნდა მივადო? საინტერესოა. სერიოზულად?
5: გერბიან საფასური გუანჩჯოუ.
6: ხუაჩენგის გამზირი.

ყველასთვის უცნობ გუანჯოუში ჩამოვედი და მის ფონზე თურმე ნიუ-იორკიც კი ისვენებს. მართალია ნიუ-იორკში არასოდეს ყოფილვარ, მაგრამ მომინდა ესე პათეტიკურად მეთქვა.

აქ უზარმაზარი ცათამბჯენები და ხუთსართულიანი სიმაღლის ეკრანებია. მარტო მფრინავი მანქანები აკლია.

0: ჟუძიანის ქუჩა.
1: არ მახსენდება, რომ სადმე ამ სიმაღლეთ სათამჯენები მენახოს. მართლა გაოგნებული ვარ, ასე მგონია, რომ ისინი სასწდებიან. ყოველ შემთხვევაში ეხებიან მაინც. ყველა ძალიან მაღალია. სადამდე უნდა გაიზარდოთ, თუ შეიძლება ამიხსენით. ალალად გეტყვით, წარმოუდგენელია, ცოტა საშიშით. ბატონო ჩინელებო, ვის ხარჯზე გაქვთ ასეთი ცხოვრება? სად მოიპოვეთ მსგავსი ფუფუნების სახსრები?
0: ჩინელების მაგივრად გიპასუხებთ, რომ გუანჯოუს მთავარი სიმდიდრე ვაჭრობაა. აქ არც ნავთობია, არც გაზი და არც ოქრო. აქ ტონობით სამომხმარებლო ჩინურ საქონელს აწარმოებენ. აბიბასი, გუცი და ასე შემდეგ. დარწმუნებული ვარ, არც კი გიფიქრიათ, რომ ყოველი პატენტის შეძენისას თქვენ ერთ აგურს ამატებთ გუანჯოუს ერთ-ერთ სათამბჯენს.
2: გერბიან საფასური გუანჯოუ.
0: გუანჯოში ჩამოსულ ტურისტს მხოლოდ იაფი ფასები აინტერესებს. აინტერესებთ, მართლა იყიდიან თუ არა იაფად პლანშეტებს, სმარტფონებს ან ნებისმიერ სხვა თანამედროვე ადამიანისთვის საჭირო ნივთს.
1: ელექტრონული ბაზრობა ჰაისანი.
0: გუანჯოუში პატენტებს ბაზრობაზე არ ყიდიან. პატენტების მაღაზიებს ქალაქში უზარმაზარი პავილიონების ლაბირინთები უკავია. მეგობრებო, ეს ნამდვილი სამოთხეა. ღმერთო ჩემო, იაფასიანი ვაჭრობის მოყვარულებისთვის ეს ნამდვილი ელდორადოა. აქ აბსოლუტურად ყველაფრის მილიონობით პატენტი იყიდება. მაღაზიებში ბოლო თაობის სმარტფონების პატენტსაც კინახავთ. ორიგინალია?
1: დიახ, ორიგინალია.
0: ზოგიერთი ნივთი ჯერ გაყიდვაშიც კი არ არის გამოსული, აქ კი უკვე დიდი ხანია ყიდიან. ორიგინალი iPhone-ი $1000 იღირს. აქ კი სულ რაღაც $200 იყიდეთ. ამას შეხედეთ, ამდენი ვერტუს საფირმო მაღაზიებშიც არ მინახავს. ბოლო გამოშვება $500 იყიდება, ორიგინალი კი 20000 იღირს. ультра თანამედროვე კომპიუტერული თამაშები Nintendo Switch-ი თუ გაქვს. დიახ, აი აქტებს და რა ღირს?
1: 1980.
0: $300 გამოდის. ზუსტად ნახევარი ფასია. ძალიანაც მოხმარდებით. ჩინური პატენტი, ჩინეთშიც პატენტია. ყველა iPhone-ის კამერა 2 მეგაპიქსელია. Virtus კი თლების მაგივრად უბრალოდ ბჭყვიალები აქვს. ეს რა არის? ეს რა არის? ვერსიაც კი არ მაქვს. სმარტფონების ობიექტივები. ყველაფერი, რაც შეგიძლიათ კომპიუტერს USB-ში შეუერთოთ. ელექტრონული საათები. განათება იდეალური სელფის გადასაღებად. ნატურების 360. ოთახის DJ-ის მოწყობილობა. მაგნიტური გლობუსები, რომელიც ჰაერში კიდია და თავისი ტრეალებს. ვენტილატორიანი საათები, ჰაერის დამატენიანებლები, პლანშეტის მაგიდები. ეს კი გაყიდვების

0: ჰიტი. ეს ჩვეულებრივი მიკროფონი არ არის. შიგნით караოკე და დინამიკია. დაუჯერებელი. ანუ არაფერში შეერთება არ გჭირდება. უბრალოდ დატენე და იმღერე. რემქსის ხილაკიც აქვს. ეს რა არის? ბალიშის მასაჟორი? $10 ღირს. ცოტა უხერხულ მდგომარეობაში კი ვარ, მაგრამ ეს კი მასაჟორი ჩუსტებია, რომელიც სხეულის სხვა ნაწილებზეც შეგიძლიათ გამოიყენოთ. გულზე, ყურებზე, ხრებზე, თვალებზე, კისერზე, ანუსზე, ბრმანაწლავზე და გენიტალიებზეც კი. ყველაზე მეტად კი მფრინავი მინიონი მომეწონა. ეს მართლა ძალიან მაგარია. ინფრაწითელი სენსორიანი დრონის 50 იუანად ყიდვა მართლა საოცრება. სავაჭრო ცენტრი სადღაც ტიანხეს რაიონში.
1: სოფიო ბრენდების პატენტების დამზადება ჩინეთში ოფიციალურად აკრძალულია. დღეს აქ უკვე ავეჯსაც აყალბებენ ამ ყველაფრის შესახებ. ჩემი შოპინგი გიდი დაწვრილებით მოგვიყვება. ჩინური იცის და თუ რამე მომეწონა დამეხმარება. ხომ ასე?
0: რა თქმა უნდა, სიტყვა არას თქვენ ვერ გაიგებთ.
1: ანასტასია.
0: სერგეი, ძალიან სასიამოვნოა.
1: აბა დავიწყოთ ავეჯის სამყაროში მოგზაურობა.
0: თქვენთვის ყველაფერია.
1: წავიდეთ. სერგეი თავის მომსახურებაში თქვენი შენაძენის ღირებულების 10% იღებს. ვიყიდულობს ამავეჯთ.
0: ყველა ვისაც ფულის ეკონომია უნდა.
1: მაგალითად?
0: მაგალითად რომელიმე მსახიობთან მეგობრები რომ მივლენ სტუმრად და შეეკითხებიან ავეჯი იტალიურია თუ არა, ხომ არ უპასუხებს რომ ჩინალიურია.
1: რამდენად იაფია პატენტი ორიგინალზე?
0: 10-ჯერ უფრო იაფია.
1: როგორ უნდა გარჩიო პატენტი ორიგინალისგან?
0: ძალიან რთულია. ძალიან რთულია, იმიტომ რომ იგივე ხალხია, იგივე აპარატურა, იგივე მასალა და ვიზუალურად თითქმის არ განსხვავდება. ჯერზე დაკიდებულ ჯახს ნამდვილად ვერ გაარჩევთ. დივანზე შეიძლება ვინმე შეამჩნიოს პატარა სხვაობა ტყავში, მაგრამ ესეც საკმაოდ რთულია.
1: აქ ათასობით დოლარის ჯადოქრობას აკეთებენ. იყო ერთი ჩვეულებრივი ჩინური ქარხნის დივანი. ახლა კი ვერსაჩეს ბრენდული ნაწარმია. აბა მეგობრებო, რა არ ნახავთ აქ? ფენდი, ბენტლი, ვერსაჩე. სხვათაშორის ამ ავეჯის ორიგინალები ძალიან ძვირი ღირს. ძალიან ძვირი, მილიონები. აქ კი ვფიქრობ, რომ მხოლოდ რამოდენიმე ათასი დაგიჯდებათ. რომ არ ვიცოდე, რომ ეს ავარძელი ჩინურია, ნამდვილად ორიგინალი მეგონებოდა. ვერსაჩე, ვერსაჩე. ეს მართლა სასწაულია. წარმოდგენაც კი არ მინდა ამის ორიგინალი რა ეღირება. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ყველა ავეჯი ბალიში თუ სკამი. ნამდვილი ხელოვნების ნიმუშია. საკმაოდ ძვირიანი ხელოვნების. ჩვენი დღევანდელი მოგზაურობის მთავარი პერსონაჟი კი ეს ოქროს უნიტაზია. ვიცოდი, რომ ასეთი რამ არსებობდა, მაგრამ არასოდეს არ მქონია ნანახი. მეგობრებო, არ გეგონოთ, რომ ის მოოქროვილი ან ოქროსფერი საღებავით არის შეღებილი. ის რეალურად ოქროსია, 24 კარატიანი ოქროა. და ერთი კითხვა მაქვს. რამდენად ოქროს ადამიანი უნდა იყო, რომ ოქროს უნიტაზი იყიდო? და თავის ოქროს მიზნებით ამ ტახტზე დაბრძანდე. აი ამას ყველა ტახტი. თუ ვინმე სამოდელის ყიდვის სურვილი გექნება, გეტყვით, რომ ის $84,000 ღირს. შეგახსენებთ, რომ მე გოგო ვარ და კარგად ვიცი, რა არის კარტია. ეს ყველა ხალბატონი სოცნების სამკაულია და უზომო ძვირი ღირს. ზუსტად ვიცი, რომ ძალიან ლამაზია მისი ბეჭდები და სამაჯურები, მაგრამ ძვირფასო ხალბატონებო, კარტიეს დივანი თუ გინახავთ? მაგარია. როგორც იქნა დედოფალმა ანასტასიამ თავის ტახტი მოიპოვა. ჩემი ოქროს ბარათით კი შემიძლია ამ დივნის ყიდვა, მაგრამ შემდეგ ქალაქში მისი თვითმფრინავი წაღება ცოტა პრობლემატური იქნება, ამიტომ მხოლოდ სავარძელს ვიყიდი.
2: გერბიან საფასური, გუანჩჯოუ.

0: ჰაიბაოს ბაზარი. ჩინური ანდაზა ამბობს, შეგიძლია ჭამო ყველაფერი, რაც დაცურავს და დაფრინავს გარდა მთვარისა და წყალში მთვარის ანარეკლისა. ყველაფერი, რაც დაცურავს გუანჯოუში, ჰაიბაოს ბაზარში შეგიძლიათ ნახოთ. რეალურად თევზის ბაზარში გემრიელი და საინტერესო საჭმელი მოისაზრება, მაგრამ გუანჯოუს შემთხვევაში ეს უბრალოდ უცნაური ზღვის ბინადრების ნაკრებია. აქ ყველაფერია, რაც შეიძლება ზღვიდან ამოიყვანო. ზღვის კალმები, როზენბერგის გიგანტური კრევეტები, მანტის კიბოები. აქ კამჩატკის კრაბებსაც კი ნახავთ, რომლებიც ჩინელებმა კონტრაბანდულად შემოიყვანეს. ეს რა არის? Дарья?
1: Ты не будешь это убивать?
0: Армоклав?
1: Не-не-не-не.
0: Ара-ара, мегобаро. Тумук Дарья и Сминда.
1: Оно живое.
0: Цоцхария. Эс арсеба. Спилус хортумс гавс. Гуйдаки. Моллюске, რომელსაც შეუძლია ღრმად ჩაძვრეს ქვიშაში და იქ 140 წლამდე იწოცხლოს. Гуйдаки ჩინელების საყვარელი деликатесия. ისინი თვლიან, რომ ეს моллюски мамаკაცურ ძლიერებას მატებს. ამიტომ არც ისე იაფი. $43 ღირს. Арара. Арминда.
1: Много-много.
0: ძალიან ძვირია.
2: Я хочу попробовать.
0: Рами ара ординалური მინდა გავსინჯო, მაგრამ ძალიან ცოტა ფული მაქვს.
2: Это рыба?
0: Ეს თევზია?
2: Сколько стоит?
0: Рагерс.
2: Можете сказать?
0: Შეგიძლიათ თქვა?
1: Тимбудонга. Пойдём мы.
0: Моди висадилот?
1: В смысле?
0: Рас амбопс.
1: А у меня мало денег.
0: Мне ცოტა ფული მაქვს.
1: Вел цинди сюда.
0: Упасо?
1: А у меня цинди сюда.
0: В смысле? Рас кулисмок.
1: Как я понял,
0: რამდენადაც მივხვდი ეს ბიჭი იმ შემთხვევაში დამპატიჟებს თუ მასთან ერთად ვისადილებ. Იმედი მაქვს, რომ ეს სხვას არაფერს ნიშნავს. ეს ბიჭები მიხვდნენ, რომ ჩემზე ფულს ვერ გააკეთებდნენ. თვითონ სადილად მიდიოდნენ და მეც რატომღაც დამპატიჟეს. ტრადიციულ ჩინურ მაგიდასთან დამსვეს. ჩაიც დამალევინეს. ლოტოსის ფესვების სალათით გამიმასპინძლდნენ. კრევეტებით და ასევე ზღვის კალმების სოდეთი გამიმასპინძლდნენ. იმისათვის, რომ მაგიდასთან კერძის მიწოდებაზე გადაძახილები არ ყოფილიყო, ჩინელებმა ეს ტრიალა მაგიდა მოიგონეს. და აი ჭეშმარიტების დროც დადგა. თევზი სუმეი. ჩვენებურად ამ თევზს ნაპოლეონი ეწოდება. ეს ძალიან ფერადი და დიდი მარჯნის თევზია. მაგრამ ის ჩინელებს ამის გამო კი არ უყვართ არამედ. უყვართ იმის გამო, რომ მას ძალიან გემრიელი ხორცი აქვს, რომელიც 1 კილო $200 ღირს. მიჭირს იმის დაჯერება, რომ უფასოდ დამპატიჟეს სადილზე, რომლის ძირითადი კერძიც 1000 იუანი ღირს. ჩინელები ყველაფერს იყენებენ. თევზის ლაყუჩებისგან უხამო ამზადეს. მართალი გითხრათ? რაღაც სანელებლებში მოხარშული კალმარის გემო აქვს. მეორე კერძი მოხარშული სუმეი კბილ ცხარე სოუსშია. აი ფილეც მოიტანეს. უცნაურია, მაგრამ ისიც მოხარშულია. მეგონა შემწვარი იქნებოდა. ადრე მართლა ვერ ხვდებოდი, რას ნიშნავს სიტყვები პირში დნება. ის შაქარებით აოღონდ მარილიანი. მართლა ძალიან უცნაურია, ის ძალიან რბილია და რამოდენიმე წამში პირში ნამდვილად დნება.
1: растворяется во рту. Very good.
3: Гербиан Сапасури, Гуанчжоу.
0: სასტუმრო W Guangzhou.
4: რა თქმა უნდა, Guangzhou-ში უამრავი ძვირფასი და მდიდრული სასტუმროა. მაგრამ მხოლოდ ამ სასტუმროშია Extreme Wow Suite, რაც ექსტრემალურად გამოუგნება ლუქს ნიშნავს. ერთი სული მაქვს ნახო, ეს რა არის? იმედია თქვენს. W-ის ქსელი სასტუმრო Marriott-ის პრემიუმ კლასის სასტუმროების ქსელის წარმომადგენელია. მერიოტი თუ ასაკოვანი მდიდრებისთვის არის გამოდის, W მათი შვილიშვილებისთვის, ოქროს ახალგაზრდობისთვის აშენდა. ამიტომაც აქ კლასიკური სიმძიმე კი არ არის მთავარი, არამედ თანამედროვე მოდერნიზებული დიზაინი.
5: Easy.
4: უკაცრავად. ვერაფერს სიტყვი. საოცრება, ის მართლა უზარმაზარია. მართალი კითხრა, ძალიან ქაოტური შეგრძნებები მაქვს. თითქოს თანამედროვე ხელოვნების გამოფენაზე რაღაც ინსტალაციის ნაწილი ვარ. საოცარია, მეგობრებო, საოცარია.

0: თავი ოპერის თეატრში მგონია.
1: А это
0: Акац
1: тоже?
0: Чей номерია?
1: Мой номер? Ну, если открою.
0: Ту гаიღება?
1: Вы что, ребята?
0: Какой страрис?
1: А.
0: Мне кажется. Я როგორც ვთები, მთელი სართული მე მეკუთვნის. მართლაც რატომ არ უნდა გააკეთონ უზარმაზარი ოთახი? ცენტრში ორი დიდი ქვის დასადგმელი.
1: Камня. Ну вот пусть они.
0: Идден თავისთვის რატომაც არა?
1: Действительно. Где
0: оно? Есть адрес.
1: Добрый день.
0: Сагам შვიდობისა. Мне ц михария თქვენი გაცნობა.
1: Одному.
0: Мართალი გითხრათ? Марто сисария резгузнов.
1: Ну пусто как.
0: Деда там сямовне. Номер ისეთი грандиозულია, მე კი ისეთი პატარა ვარ.
1: Маленькая, что.
0: Сим кудрове საერთოდ არ არის.
1: Неуютно.
0: Арм сямовнес.

0: ბევრი ვიფიქრე, სადმე პოვა მყუდრო ადგილი ამ უზარმაზარ ნომერში. და მივაგენი.
1: გერბიან საფასური. Guangzhou.
0: ხენქფუს ქუჩა.
2: Guangzhou-ში იაფასიანი ჰოსტელის ძებნა, მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის ყველაზე დიდი შეცდომა. მოგახსენებთ რატომაც. გამარჯობა.
0: გამარჯობა. სპა შემოგზანდით?
2: დიახ. და რაპირობები გაქვთ?
0: ჩვენ $38 სპაში 24 საათის გატარებას გთავაზობთ. ღირებულებაში სხვადასხვა მოსასვენებელი ოთახი, საუზმე და ვახშამი შედის.
3: А также ужин и завтрак.
4: Хорошо.
2: Георгия, да дадзинеба ту
0: შეიძლება.
3: По-настоящему спать?
2: Мартла შეიძლება? შესანიშნავია. ზუსტად საჩემოა. Гуанчжоуში სპა კომპლექსები ძალიან პოპულარულია. ის აქ ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ კაბინეტი. აქ ნამდვილი სასახლეებია. უზარმაზარი ბრწყინვალე ჰოლი ცენტრში თეთრი როიალი. ღავის დიბნები ხავერდის ბალიშებით, კიბე მოოქროვილი მოაჯირებით. დიახ, დიახ. მთელი ეს ფუფუნება მე მეკუთვნის. კაც რომელსაც ჯიბეში მხოლოდ $100 აქვს. 24 საათი ჩემ განკარგულებაში იქნება. სპორტული კომპლექსი. თურქული ჰამამი.
3: ბანკა на дровах.
2: ხისაუნა.
3: ещё тут можно.
2: სხვადასხვა ტემპერატურის აბაზანები. მეგობრებო, ბოდიში გიხდით რომ ხშირად მიძავს ჩემი დონდულების გამოჩენა, მაგრამ დამიჯერეთ, ეს ჩემი სურვილი ნამდვილად არ ხდება. აიძულეს. შეგიძლიათ ხავერდის სავარძლებში ჩაჯდეთ და კომპიუტერზე ითამაშოთ. ბილიარდი გააგოროთ.
3: срезаться с китайцем.
2: ჩინელებს მაგიდის ჩოკბურთში შეაჯიბროთ. Настя, че не арвици, მაგრამ მე ამ წუთას ნამდვილად მეფედ მაქობდეს.
1: გერბიან საფასური, Guangzhou.
0: Конечно. რა თქმა უნდა, Guangzhou-ში შემეძლო სადილად რამე ტრადიციული ლაფშა ამ ბრინჯი ამერჩია, მაგრამ მეგობრებო, როგორც კი გავიგე რომ აქ გველის რესტორანია, გველს ნამდვილად ვერაუვლი. მინიმუმ წამყვანის პროფესია მავალდებულებს რომ გავსინჯო. ჩინეთში საჭმელი ბევრად მეტია, ვიდრე უბრალოდ საჭმელი. ეგზოტიკის მოყვარულთათვის აქ ნამდვილი ატრაქციონია.
2: გველის რესტორანი რონდგზი.
0: აქ ცოცხალი მენიუა. და ის ამგვარად გამოიყურება. გველის რესტორნის შესასვლელში რაღაც მცოცავი სისინა და ფარფლებიანი ჯოჯოხეთია. რა თქმა უნდა სამწუხაროა, მაგრამ მე ყველაზე ხორციანს, ძვირიანს და ცხიმიანს ავირჩევ. Савара удотес

0: будет кобра.
1: Кобра იქნება. მეგობრებო, ყველას ბოდიშს გიხდით, ვინც მსგავს რაღაცებს საშენად განიცდის, იმიტომ რომ მე მახსოვს, როგორ ჭამა პტუშკინმა ნიანგი და რაფეხა. მაგრამ ჩვენ ახლა ისეთ ქვეყანაში ვართ, სადაც ეს ნორმალურად ითვლება და მევალდებული ვარ, რომ ეს გავსინჯო მართლა. Ну, карагнулатис შემწვერთელს გავს. და სუნიც არ აქვს ცუდი. ეს შემწვარი გველი საერთოდ არ მაღელებს. სხვა რამ აწუხებს. ამ გველის სისხლი.
0: Ну,
1: აბა. ახალგაზრდობას გაუმარჯოს.
0: Ну,
1: როგორ გითხრათ? არ ვიცი. ეს ტომატის წვენი არ არის. რისი გემო აქვს? ალბათ ყველას ექნება გასინჯული ბავშვობაში საკუთარი სისხლი, რომელიმე პატარა ჭრილობას რომ ავილოკავდით ხოლმე ხელზე სისხლის შესაჩერებლად. ეს საკმაოდ მარილიანია. ძალიან არა, მაგრამ მარილი იგრძნობა. ის ძალიან ბლანტია და კონსისტენციით ტომატის წვენს გავს. დრო ხორცი გასინჯოთ.
0: მას
1: ხორცი. ჩემ და გასაკვირა ქათმის ხორცის გემო. შემწვარი გველი ძალიან გავს. შემწვარი ქათმის ფრთების გემოს. ჩემი აზრით შეგიძლია დაჯდე. ასე ხელით ჭამო. და დასალევის მიაყოლო, ნუ არა სისხლი რა თქმა უნდა. ლუდი კარგი იქნებოდა.
2: აბანოს და გემრიელი ვახშმის შემდეგ ჩინელები პირდაპირ აი აქ იძინებენ.
3: გერბიან საფასური გუანჩოუ
2: ჰუაჩენგის გამზირი.
1: ჩვენი გადაცემის ძვირფასო მაყურებელო, ალბათ უკვე ვეღარ გაგაკვირვებ ჩინური ჩაის ცერემონიალით. მით უმეტეს წინაჯერზე ჟანამ დაწვრილებით მოგიყვათ მის შესახებ. ჩაის ცერემონიის არსი ადამიანის მსუბუქ ტრანსში შეყვანაა. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მედიტაციაში ვარ. და რა მოხდება თუ ჩაის ცერემონიალს და საბრძოლო ხელოვნებას გავაერთიანებთ? გინდათ გაიგოთ? მაშინ გამომყევით.

0: იქ ჩაი იყო.
1: Это не просто красивый
0: чай. Эс არა მარტო ლამაზი ცეკვა ჩაიდნებით, ეს მთელი ხელოვნება, რომელიც ჩინეთში, სიჩუანის პროვინციაში, მრავალი ათასწლეულის წინ დაიბადა. ეს არის 18 ილეთი, სადაც ცეკვა და კუნფუ ერთმანეთში შერწყმული. ძალიან დიდი ხნის წინ ცხოვრობდა ერთი იმპერატორი, რომელიც რა თქმა უნდა ჩაისვავდა. მასთან მიახლოვება აკრძალული იყო და სწორედ ამიტომ ასეთი ჩაიდნები გამოიგონეს. მათი საშუალებით შეიძლება ჩაიშორი მანძილიდან დაესხათ. შეიძლება ეს უკვე შოუს გას თან დრო შეიცვალა, მაგრამ დამეთანხმებით, რომ საკმაოდ ეფექტური სანახაობაა. ოქროს ბიჭია, პირდაპირ მიზანში გაარტყა. პუნქტა უკვე ისხმება, უნიკალურია. სანამ ამ გრძელ ხეს გაივლის ჩაი გაგრილებას ასწრებს. შეგიძლიათ მაშინვე მიირთვათ. შეიძლება მსადო. სასიამოვნო ჩაის მას გისურვებთ.
2: გერბიან საფასური გუანჩжоу.
3: ჩინელებს თუ რამე არ აქვთ, ისინი მაშინვე იწყებენ მისი პატენტის შექმნას. გუანჯოუში ზღვა არ არის, მაგრამ აქ მისი ჩინური პატენტია. ეს

0: ვან ლენდ პარკის სანაპიროა. გამარჯობა მეგობრებო. საცურაო შორტები მჭირდება.
1: პარკი ლივანი.
2: How much?
0: რა ღირს? 05? არა, 05 ვერ ღირება. ალბათ 50 იუანი ღირს. სათვალე? არა, მეგობრებო, 80 იუანი ძალიან ძვირია. ეს უბრალოდ ჩინური შორტია. აქ სპორტი აწერია და არა ადიდასი. ეს ადიდასის პატენტიც კი არ არის. ინგლისურად ლაპარაკობთ? კარგი გასაგებია. ხარისხი ლუქსი. მოკლედ შევთანხმდეთ 50 ყველაფერში. ფასდაკლების გარდა გოგოებმა აუზის ბილეთებით შემომთავაზეს თანიაფად. სალაროში ბილეთი 40 იუანი ღირს, აქ რატომ ყაც 25 აწერია. ისინი კი 30-ად მთავაზობენ. 10 იუანი ფიაფი გამოდის, რადომაც არ გავაკეთოთ 1 დოლარის ეკონომია. როგორც აღმოჩნდა ამ გოგონებმა, აუზზე შესასვლელი ერთწლიანი აბონემენტების მთელი დასტა იყიდეს, რისი საშუალებითაც აუზის ბილეთებს ფასდაკლებით ყიდიან. ყველაფერი რიგზეა? კარგი.
2: აჰა.
0: აქ არ უნდა დავადო? მადლობა.
3: Ну вот, встречайте.
0: Гайцани, чинури Мальдивები. Золотой кокос перекриша. Бирюзовая пирузис перецқали. Шезлонгები. სტატისტიკურად 100-დან მხოლოდ 2-მა ჩინელმა იცის ცურვა. ამიტომაც მათი აუზების სიღრმე საჭმ პალაოსავით დაბალია. ვინმე რომ არ დაეხჭოს, მათი აუზების სიღრმე მაქსიმუმ 1 მეტრია. ვინც ცურვა არ იცის, მათთვის ეს სუპერ სიახლეა. მართალი გითხრათ, ძალიან მრწვენია ამის აღიარება, მაგრამ მე ცურვა არ ვიცი.

0: Смотрите.
1: Шехедет.
0: Что это?
1: Ес ра არის?
0: Он плывёт.
1: Ис цуравс. Чинели цуравс.
0: Встретить китайца, который
1: Моцураве чинелис нахо игивия рад Суперменс пирис пирше яхо.
0: Так, нужно познакомиться.
1: А уцилеблад онда гавицно. Исиц та миси мегобребиц. Чон? Хон? Скай? Эвсей.
0: А научись.
1: Цуравс масавлит?
0: Всё просто.
1: Ძალიან ადვილია. ფეხებით აი ასე აკეთებ.
0: Если честно,
1: მართალი გითხრათ, ჩემი მეგობარი არასორად გაჩვენებთ. ხელების ხვანაირად უნდა ამოძრაო.
0: Пойдём пока.
1: Замоди гачვენებ.
0: Держись. Моечиде. Как лягушка.
1: Да бакагевит ицуре. მართალი გითხრათ, ჩვენთან ბაღაგები სხვანაირად ცურავენ. მოდი გავიმეოროთ. ხელები ერთად დავიჭიროთ, ფეხები ბაღაგებით. კერდით ჩავისუნთქოთ

0: დაინახე? არავინ მეხმარებოდა, 2 მეტრი დამოუკიდებლად გავცურე. არც ეს რგოლი და არც ეს ბეჯი. მეგობრებო, გონი ცურვა ვისავლე.
1: გერბიან საფასური, გუანჩჯოუ.
0: პარკი ჩიმელონგ ფერედაიზი.
2: გუანჯოუდან ისევ ერთ ახალ ჩინეთის საოცრება. ჩიმელონგ ფერედაიზი რომ არ

0: გახოთ. ეს უზარმაზარი გასართობი პარკია, სადაც ატრაქციონებიც არის, ზოოპარკიც და უზარმაზარი ცირკიც. რაღაც ველოდებით. აბა, შევარდეთ, მაგრამ პირველ რიგში ფეხსაცმელს გამოვიცვლი. Сол сква сакме.
1: Итак,
0: давицот.
1: Зона
0: аттракционების ზონა.

0: თავით ქვემოც სულ არ არის მაგარი. მეორე ზონა საფარი პარკია. ჩემელონგ პარკში ცხოველები გალიებში არ არიან გამოკეტილი. ისინი ბუნებრივ გარემოში ცხოვრობენ. მათი დათვალიერება მინი მატარებლის ვაგონიდან შეგიძლიათ. წავედით. მეგობრებო, სხვათაშორის ეს საფარის ძალიან საინტერესო ფორმაა, იმიტომ რომ აქ ლამას პარკში პატარა ღია მატარებლით მიდიხარ, ათვალიერებს შესანიშნავ ფრინველებს, ცხოველებს და ისინი შენგან ძალიან ახლოს არიან. აქ სეირნობენ მარტორქები, სპილოების მთელი კამპანია, ჟირაფების ჯგუფი. ამის შემდეგ კი უკვე ნერვიულობას იწყებ. არა შენს გამო, არა. არამედ ამბავშვების გამო. ღია ვაგონი პირდაპირ მკვლელების, მგლების, ლომების და ვეფხვების გვერდით მიდის. მართლა ძალიან ბევრი საინტერესო და ლამაზი ცხოველია, მაგრამ ისე სწრაფად მივქრივართ, რომ დათვალიერებას ვერ ასწრებ. ვერაფერზე ვერ აჩერებ შენს ყურადღებას. მატარებელი მიქრის და ცოტა იბნევი. თან ეს შესანიშნავი. მოუსვენარი ბავშვები ძალიან ხმაურობენ. როდესაც ყველაფერს დაათვალიერებ, შეგიძლიათ კვების ზონაში წახვიდეთ და თევზები გამოკვებოთ. წარმოიდგინეთ, მათ საწოვარიანი ბოთლებით აჭმევენ, როგორც ჩვილებს. აბა ჩემო ფარფლებიანებო, მოდით დეიდა ნასტასთან. მოდით ანასტასია ვიაჩესლავოვასთან. სწრაფად, სწრაფად სადილის დრო მოვიდა. დატოვე თქვენი სათამაშოები, წიგნები, სახატავები. ყველამ უნდა ისადილოთ. ვასია, შენ ყველაზე მოწესრიგებული ბიჭი ხარ. მოდი დაიწყე ტრაპეზი, ხომ თქვი? ვასია იწყებს. ისეთი შეგნება მაქვს თითქოს თევზების საბავშვო ბაღის აღმზრდელი ვიყო. აბა არ იჩხუბოთ? ყველა შეგხვდებათ. ვისთვისაც თევზების გამოკვება მოსაწყენია, მათ შეუძლიათ ბეჰემოტებს. და ნიანგებსაც აჭამონ. მოიცადე, შეიძლება რომ თოკი დამიბრუნოთ. ეხლა ამ თოკს მეც გადავყვები. ვილიამას რეაბილიტაციის ცენტრი.
1: როგორ შეიძლება ჩინეთში მოხდეთ და ტრადიციული ჩინური მასაჟი არ გაიგეთოთ? თუ ძვირიან სპა ცენტრში არ წახვალთ, მსგავს ადგილობრივ ადგილს ნახავთ და ჩემ ბიუჯეტში მარტივად ჩაედევით. სასიამოვნოა თქვენი გაცნობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზანება. მასაჟს თქვენ აკეთებთ? დიახ, ცეცხლოვანს. ცეცხლოვანს? კი, ცეცხლოვანს. ბუმ. მე მგონი გულისხმობს, რომ მართლა დამწავენ. ჩინურ სახალხო მედიცინაში უკვე ასწლეულებია წამლების მაგივრად ცეცხლს იყენებენ. ცეცხლით კურნავენ ოსტეოქონდროს, რევმატიზმს, თავის ტკივილს. ცეცხლით ცხიმებსაც წავენ და აურას ასუფთავებენ. ამოჭრილი ბალიში. თავდაპირველად მასაჟისტი ძალიან აქტიურად გიმუშავებს სურკს. ნამდვილად იგრძნობა. ასე მგონია ნეკნებზე ბზარები გამიჩნდა. აბა თავში წამომარტყით. რა ნაცრისფერი 50 ელფერი. ვილიამის მასაჟია, ეს არის მაზოხისტების სამოთხე. შემდეგ სხეულის საჭირო ნაწილს პირსახოცით ფარავენ. და ცოტათი შიში გიპყრობს.

0: მეგობრებო, რა ხდება? იქნებ ვინმე მითხრათ რა ხდება? პირსახოთ სპეციალური ელექსირით ასველებენ, რომლის შემადგენლობაშიც პიტნის, გვირილის და სამკურნალო ბალახეულის სპირტიანი ნაყენი შედის. თუ ცხელი იქნება, ხელი აწიე. ხელი აწიეო, შემდეგ ქათა მივით კტრუსავენ. ლონი დაიწყო. ღმერთო ჩემო. დიდხანს არა, მხოლოდ 10 წამია ეს ყველაფერი. დაკმარისია სხეულის გასათბობად და იმისთვის, რომ პირსახოცი არ დაიწვას. ძალიან გაცხელდა.
1: Вот это бум.
0: გარგი, მორჩა. მორჩა.
1: Finish.
0: თავს როგორ გრძნობთ?
1: Бум.
2: გერბიან საფასური. Гуанчжоу.
3: Ну и наконец, торт из ყველაზე გემრიელი ნაწილი. Цирки.
0: Парки Чемелонг Передайзи.

0: სასწაულია. წარმოუდგენელ ნომრებს ასრულებენ. ჩემი ლონგი კლასიკური ჩინური ცირკი არ არის. პირიქითის ნამდვილი. ჩვენი ბავშვობის საბჭოთა ცირკია. აბა დააკვირდით, ჩინურ ცირკში ჯამბაზები არ ყავთ, აქ არიან. ჩინურ ცირკში არ ცხოველები ყავთ, აქ კიდევ დათვი მოტოციკლეტით დადის. ჩინურ ცირკში დაზღვევის გარეშე გამოდიან, აქ კი პირიქით. იქნება ასე ჯობია. აქ პრაქტიკულად ჩინელებიც კი არ არიან. ძირითადად ჩვენი ბიჭები მუშაობენ. ეს საოცრად ლამაზი, საოცრად დამაინტრიგებელი წარმოდგენაა. მე მგონი, საცირკო შოუ შემიყვარდა.
1: გერბიან საფასური გუანჩოუ.
0: გუანჯოუში ბოთლის აპოვნელად ქსინგუს ქუჩას ტროტუარით აუყვებით. პირველ სარეკლამო აბრასთან მარჯვნივ გაუხვიეთ და ნეილ ჰოლ მევეიტანის შენობისკენ წადით. ამ შენობის ძირში გაზის მილთან იქნება დამალული ჩვენი ბოთლი. შორიდან თითქოს ადვილად გეჩვენებათ. წარმატებები.
1: გერბიან საფასური გუანჯოუ.
2: გუანჯოუ თითქოს რობინ ჰუდების ქალაქია,
0: რომლებიც მდიდრებს ართმევენ. აქ 24 კარატი ოქროა.
2: და ღარიბებს აძლევენ. ეს რა არის?
0: უფრო სწორედ ღარიბებს ეყიდიან. და შეგვიძლია ჩინელებს გაყალბებისთვის უსაყვედუროთ.
2: აბიბასი, გუცი და ასე შემდეგ.
0: მაგრამ ზუსტად მათი წყალობით. დამშეული ადამიანიც კი მეფურად გაატარებს უქმეებს. ეს რაღაც ლენდვინდია.
2: ეს ცოცხალია.
0: საღამო მშვიდობისა. წავედით.
2: ახლა კი ვგრძნობ ბუმს. ყვავილების მოედანი.
0: მეგობრებო, ეს ხომ დაუჯერებელია. გუანჯოუს ცენტრში საკუთარ ტახტზე ვზივარ. თავი ნამდვილი იმპერატორი მგონია. და რატომღაც ვიღაც წამყვანს ველოდები, რომელიც ბედავს და აგვიანებს.
2: აქ ვარ, აქ ვარ. რა მაგარი სკამი გაქვს?
0: სადამი ჯეკი, აიგდა ჯეკი. ეს საიმპერატორო ტახტია. რატომ მარცხენ მუხლი მოედრიკე? მე ხომ იმპერატორი ვარ. კარგი, ყველაზე საინტერესო ის იყო, რომ სისხლი დავლიე.
2: როგორ გამაკვირვა? შენ ყოველდღე მთელი გუნდის სისხლს ვამ.
0: ეს სიმართლეა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ნამდვილი გველის სისხლი დავლია.
2: რეალურად გუანჯოუში ჭკვიანი ადამიანისთვის $100 სრულიად საკმარისია. მასაჟიც გავიკეთე, ხუთ ვარსკვლავიან სასტუმროშიც ვიცხოვრე, მე ფურად ვჭამდი და საერთოდ

0: აქტიურად დავისვენე.
1: ძვირფასო მეგობრებო, შემდეგად ასამაში შეხვდებით. კარგად.
0: დროებით.
1: საწამოყვედი, ტახტს ვინ წამოიღებს? კარგი, მოდი დაგეხმარები. შეგიძლია წამოიღო.
0: მე შევძლებ. ეხო მახალგაზრდა ვარ.
1: ხილად, ნაჭერი არ გახიო, ახალგაზრდა. მე შენ გიჩვენებ ახალგაზრდას. აბა გაიქეცი, აბა გაიქეცი ახალგაზრდა. ბებერი ვის უწოდე, საზიზღარო.
2: გერბიან საფასური, გუანჩჯოუ.

0: ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი ქვეყანა საქართველო. ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, მცხეთა-თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან მე-40 წლისთავს.
1: სახელითა, მამისათა, დაძისათა და წმინდისა სულისათა, ქრისტე აღსგა, ქრისტე აღსგა, ქრისტე აღსგა. დიდხარ შენ უპალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისნი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისდება ღვთის განგებას. საქართველო, ეს არის რჩეული ქვეყანა, უპირველეს ყოვლისა საქართველო არის რჩეული იმით, რომ 26 საუკუნის წინ, ქრისტე შობამდე 6 საუკუნით ადრე, საქართველოში როცა ჩამოიდნენ ებრაელები, მათ ჩამოიტანეს ორი უდიდესი საუნჯე. უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა, და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერტყა უფალმა ქართველებსა. საოცარია ის, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი

მშობლისა. და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულის მიერ.

0: მშობლისადმი საქართველოს ძირხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის როლად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებულის უკეთ ცოდნა რწმენას გვიმტკიცებს და პასუხისმგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი ჩამოგზანების ისტორია არა მხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. თუმცა ბევრისთვის უცნობია აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რა კავშირშია ღვთისმშობლისადმი ქართლის წელთომობასთან. ლეგენდასა და რეალობას შორის ზღვარი თითოეული ჩვენგანის რწმენით განისაზღვრება. ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარს საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშე, თემა, რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველა ქართველისთვის, რომელიც წმინდანთა წმინდა გადმოცემაა. ის რომ საქართველოს არის ღვთისმშობლის წელხვედრი. თუმცა გვინდა რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
2: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი, მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნო გადმოცემა, თუ მას უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, რა დასტურებს, ვინ აღიარებს ამას და მეორე, თუ ეს რეალურად ასეა, რამ განაპირობა ეს ყოველივე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართლის წირთომილობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. რაც შეეხება აღიარებას ამ მოვლენისას, რაც საკუთრივ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა, უძველესი ჩვენი და ამავდროულს უძვირფასესი მომაქცეველობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ქართლისა, ეს სათაური თვე რომ უნიკალურია, თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველ რიგში ალბათ დავასახელებდით დიცმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოველს, რომელსაც წმინდანთა ცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესახებ უცხებისას ის კაფიოდ გვეუბნება, რომ კეთილსათნო გადმოცემის თანახმად იბერიაში და არა მხოლოდ იბერიაში, არამედ მთელ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არსებობს სათნო გადმოცემა იმის შესახებ, რომ იბერია წილად ხვდა მოსაქცევად ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილ

0: ადგილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნის რა თქმა უნდა ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას როგორც ათონის თაგ ახლავთ, აი გამოფცინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგნში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგნს, ანუ სულიერი სამოთხე, კაფიოდ გადმოგცემს უცხებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილისყრით საქადაგებელი ქვეყნები, ის რაც საეკლესიო წილისყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდებათ, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეგოთ ნება უფლისა, ვისადე ქადაგა, ვისადე მოღვაწა და წილი ხარეს, ამ წილისყრაში გადაწყვიტა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მიღება ყოვლადწმინდა მარიამმა, სტეფანე ათონელი გვაუწევს ამის შესახებ. მოტანილია მისი სიტყვებიც, რომ ნებავს მას თვითონაც იყოს წილისყრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული წყარო, თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითა ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე როგორც წმინდა არსენი ღალთოელი გახლავთ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ცხოვრება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უწყებას და ამავე სათნო გადმოცემას გვაუწყებს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყისვე აპირებდა გამომგზავრებას, მაგრამ ღვთისგან მიიღო მან ახალი უწყება, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს და ამის შემდგომი მოვლენები ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით, ნაწილობრივ შემდეგაც განვარდავთ, რომ ანდრია პირველწოდებული მისი ხატით წამობზანდა საქართველოში.
1: იორდანე იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული. ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა, პეტრე და დაუმოწაფა მას.

ფესიონისტთა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი. სწორედ აქ გამართა საიდუმლო სერობა და აქვე დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. მაცხოვრის ამაღლების შემდგომ მოციქულები აქ შეიკრიბნენ, რათა წილი ეყარათ, თუ ვინ რომელ ქვეყანაში იქადაგებდა. აქვე იყო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე ივერია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა.

0: აქ იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლი, სადაც ყოლა წმინდა ღვთისმშობელმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ, აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: გადმოცემის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღვთისმშობელმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულს მოუწოდა საქართველოში წამოსულიყო და გაიქრისტიანებინა, ქართლი მას გადასცა ხელთუქმნელი ხატი, სადაც ღვთისმშობელი თავად გამოისახა ხმა იესოსთან ერთად. ეს ბუნებრივი უბრალო პორტრეტი არ იყო ღვთისმშობლის, რა თქმა უნდა, ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთისნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო იერუსალიმში და საქართველოში საქადაგებლად გამოეგზავნა ანდრია პირველწოდებული. მაგრამ ამავე დროს პავლე ბრძანა, რომ ღვთისმშობელს უნდა გამოეტანებინა მოციქული ანდრიასათვის თავისი ხელთუქმნელი

0: რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად, ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხაზზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ თავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი. არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით ესე იგი აქვს ნიშანი, რომ იგი არის უფალი, აი ეს არის მთავარი ძალა ამ ხატისა.
1: ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატით შავი ზღვისპირეთისკენ მიმავალმა წმინდა ანდრიამ საბერძნეთი და მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანა საქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდების. დიდაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლს, ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახეობას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
2: ბატონო, ახლა ზუსტად რა ადგილას იმყოფებით ახლა ჩვენ?
3: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, ანუ რაც განვითარდა აწმყოში. ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
2: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით სწორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო.
4: მარშრუტი ასე ინტერესო, რით განსხვავდება რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავება მარტ მარშრუტ შორის?
3: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში, ჯერ კოლხეთში, სამცხეში მობრძანების შესახებ. საუბარი არის, ასე იწყება თხრობა, რომ ანდრია მოციქული მოვიდა ტრაბზონს, რომელიც არს სოფელი მეგრელთა. იგი მიდის დანარჩენი კოლხეთის მიმართულებით, გადმოდის სამცხეში, რკინის ჯვრის, ანუ ზეკარის უღელტეხილის გავლით. ამის შემდეგ ანდრია მოციქული მოდის აწყურში, რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს, ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, რელიგიური ცენტრიც იყო და სწორედ აი აქ ამ ციხეზე
5: პირველი ეტრეს პირველ სახამოს, როგორც მატიანე გვაუწყდეს, დაივანა ციხესა ზედა
3: და აქ ციტადელის ზედა ნაწილში დაასვენა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. დიახ, პირველად ხატი დაბრძანდა სწორედ აი ამ ციტადელის ზედა ნაწილში. ცირე ფართობია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ,
5: სად დაბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი და
3: სწორედ იქიდან იხილა ანდრია მოციქულმა წარმართული ტაძარი აპოლონისა და არტემიდესი და მატიანეს მიხედვით იმსახურებოდა ბირწნიგინი ღმერთნი არტემი და აპოლო.
6: 21 საუკუნის წინ წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა სწორედ აქ აწყურის ციხის ამ ადგილას დაასვენა პირველად ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქედანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია შემორჩენილი. ფაქტობრივად, არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქედან იწყებს წმინდა ანდრია პირველწოდებული მის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას საქართველოში.
4: ბატონო ვახტანგ, არქეოლოგიური კვალი რას გვაუწყებს, როგორ მოდის აქ ანდრია პირველწოდებული და როგორ აგძელებს აქედან მარშრუტს და რა ხდება? აქედან ხედავს რა ხდება, კერთაყვანის ცნობა აქასვენებს ხაზს და შემდგომ რა ხდება?
3: დიახ, დასტური იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
5: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება ზუსტად ანდრია მოციქულის მოღვაწეობას, არის ქვემოთში.
4: შეგვიძლია ვნახოთ?
3: შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად აშკარად დადასტურებულია ის, რომ კონფიგურაცია ამ ქვებისა და თქვენ თვითონ შეატყობთ, როგორი განსხვავება ეს ქვები და როგორია აი ზემოთ. თავი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის აი ეს ქვის ბლოკები, ნახეთ. აი ეს

0: ქვიშა ქვისაგან გამოთლილი ბლოკები. აი აი აი
1: ქვედაფენა ფაქტობრივად.
0: ქვედაფენა. მე უბრალოდ დავამატებ, რომ აი ზუსტად ასეთი გათლილი კვადრებისაგან მშენებლობა საქართველოში საზოგადოდ იწყება პირველ საუკუნეში. კედლების ნაშთები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობის პერიოდს, ანდრია პირველწოდებულის სამცხეში მოღვაწეობასთან არქეოლოგიურად ყველაფერი დასტურდება. ანდრია მოციქულის დროს აქ ნამდვილად იყო აკროპოლისი და
2: ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებული სწორედ აქედან იწყებს თავის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას, ჩერდება აწურის ციხეში, რის შემდგომაც უკვე ჩადის ქვემოთ, სადაც იყო კერთაყვანის ცემლობა, ანგრევს კერძს და იქ უკვე იგება შემდგომში საკათედრო ტაძარი.
0: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
3: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა. და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნის სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონისა და არტემიდესის წარმართული ტაძარი, რომელიც შემდგომ დაემხო და ამის მოწმე გახდა მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა.
4: იმ დროს აწურის გამგებელ ქრივ სამძივარს ერთადერთი ვაჟი მოკდომოდა. ქრივს ანდრია შესახებ შეატყობინეს, რომელიც უცხო ღმერთზე ლოცულობდა. დედის თხოვნით წმინდა ანდრიამ ტყვეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა ჯერ არ თაყვანისცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. სხვები კი კვლავ ცრუ ღმერთების ერთგულ მირჩებოდნენ. საკერპოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილით კი ყველას უხილავს კერპები ქუეყანა დათხეულნი და სახე ტვერისა შემოსრულნი. ხოლო ხატი ყოვლა წმინდის აღთვის მშობლისა წინავ დავითარცა მზე დიდებითა და პატევითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთის მშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
1: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
0: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის და რაც არის თხრობაში მოცემული, ყველაფერი არის დადასტურებული. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ, აი ამ ადგილას, კათედრალური ტაძრის ადგილას უნდა არსებულიყო პირველი წარმართული ტაძარი, რომელიც დაამხო ანდრია მოციქულმა. აი სწორედ ამ ადგილას ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს 2 მეტრის სიღრმეზე უკვე ჩნდება ის ადრეული ფენები, რომელიც წინ უსწრებს ქრისტიანულ ფენებს. ასევე ტაძრის გარეთა გვაქვს გათხრილი ასეთივე ნაშთები. და ამ ადგილებში, სწორედ დასავლეთის კარიბჭესთან, აი ამ ადგილებში გამოვლენილი არის რამოდენიმე იარუსიანის სამარხი, ესე სართულებად ჩალაგებული სამარხები, რომელთა ქვეშ სწორედ პირველი 1000-წლეულის დასაწყისის ნაშთები არის დადასტურებული. მე-8-მე საუკუნეში ქვეშენდება პატარა ტაძარი. შემდეგ ჰერაკლე კეისარი, რომელიც ჩამოვიდა სწორედ აქ, ეახლა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხაც, ის იწყებს აქ დიდი ტაძრის მშენებლობას და ჩვენ ამ კათედრალური ტაძრის დასავლეთით გამოვავლინეთ შესანიშნავი ორნავიანი ეკლესია, რომელსაც ასომთავრული წარწერა ამშვენებს.
4: აწურის ღვთისმშობლის ხატი გამორჩეულია იმითაც, რომ ისტორიულ წყაროებში ის ხშირად არის მოხსენებული და არაერთი სასწაული უკავშირდება. როგორც ქართლის ცხოვრებიდან ვიგებთ, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში დემეტრე მეორე თავდადებულის მეფობის დროს აღდგომას სამცხეში დამანგრეველი მეთეზურა მოხდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და თითქმის სრულად გაანადგურა ნაგებობები. იმხანად აწურის საყდარში ყოფილა დასვენებული აწურის ღვთისმშობლის ხატი. მიწისძვრის დროს საყდრის გუმბათი ჩამოვარდნილა და ქუდივი დაფარებია ხატს, რომელიც ტრაგედიის დროს უნებლად გადარჩენილა.
0: საქმე იმაშია, რომ აი აქ სწორედ დატრიალდა ყველაზე დრამატული მოვლენები მე-13 საუკუნის მიწისძვრის დროს, ლიტანიობის დროს, როცა ხატი დასვენებული გახლდათ აქ. მთლიანად ჩამოიქცა ტაძარი, დაინგრა მთლიანად, მაგრამ როგორც მემატიანე წერს, უმბათი ვითარცა ქუდი დაემხო ხატს და მარიამ ღვთისმშობლის ხატი გადარჩა.
1: აი ეს ადგილი
0: და ზუსტად აღხდებოდა ყველაფერი. ვითარდებოდა ეს მოვლენები. ჩვენ ამისი არქეოლოგიური დასტური ვაქვს, როგორც მიწისძვრის დასტური. ასე რომ სხვერპლი რაც მოყვა მიწისძვრა ბუნებრივი. იმიტომ რომ ეს იყო კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც სამცხე-ჯავახეთში

0: ერთის ყველა ნაგებობა დაანგრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაყელების სასახელოდ მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები, ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე, როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
1: მე-15 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია. დარბეა სამცხე და აწურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწყურიდან გატაცებული ღვთისმშობლის ხატიც. თურმე ხატს ჯერ კიდევ მგზავრობისას მოუხდენია სასწაული. საღამოობით ბარგის სიღრმეში გადანახული ხატი გამთენიისას ბარგს ზემოთ მზესავით გაბრწყინებული ხვდებოდა გამტაცებლებს. ირანელებს ხატის კვლავ საქართველოში დაბრუნება განუზრახავთ, მაგრამ წამოღებას ვერავინ ბედავდა. ბოლოს ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატი უხედნელ ცხენზე დაუბრძანებიათ და საქართველოსკენ გამოუშვიათ. ცხენს სწრაფად ჩამოუღწევია საქართველოში და სწორედ აწურში გაჩერებულა. იმავე წამს განათებულა და გაბრწყინებულა სამცხე. მისულან მესხნე და თაყვანი უციათ სასწაულ მოქმედი ხატისთვის. ორი წლის შემდეგ სამცხე იაყუბ ყაენს დაულაშქროს. სპარსელებს მესხთათვის სიტყვა მიუციათ, რომ აწურს არ ააოხრებდნენ. მაგრამ პირობა გაუტეხიათ, მოსახლეობის ნაწილი გაუნადგურებიათ, ნაწილი კი დაუტყვევებიათ. აწურის ხატი კი იაყუბ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. სასწაულ მოქმედ ხატს ცეცხლი არ შეხებია და მცირედითაც არ დაზიანებულა. ყაენის ლაშქარში მყოფ ერთ-ერთ არამართმადიდებელ ქრისტიანს უნახავს ეს სასწაული და ხატიც სწორედ მას წაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ აწყურის ღვთისმშობლის ხატს ის კაცი დიდი პატივით ეპყრობოდა, ერთ ღამეს სიზმარში გამოცხადებია ღვთისმშობელი და უთქვამს: თუ კი საქართველოში არ დააბრუნებ, დიდ უბედურებას ეწევიო. შეშინებია კაცს და მანუჯარ ათაბაგისთვის უამბნია მომხდარი. ათაბაგს გახარებია და ხატი კვლავ საქართველოში ჩამოუგზავნებია. გადმოცემით ეს ამბავი 1486 წლის 25 სექტემბერს მომხდარა.
2: აწყურის ტაძარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული კერა საქართველოს ქრისტიანობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ იქ მოხდა დასვენება და პირველი სასწაულები ამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის. აი რა ფუნქცია ისრი ამ ტაძარს და ამ ადგილს ზოგადად საქართველოს ქრისტიანობისათვის?
3: ეს ადგილი არის განმაპირობებელი ჩვენი და ავტოკეფალური ეკლესიის, რადგან ჩვენ ვართ ავტოკეფალური ეკლესია, რადგან ჩვენი ეკლესია არის სამოციქულო, ანუ სამოციქულო წარმომავლობა, მოციქულების მიერ არის დაარსებული და ეს სამოციქულო წარმომავლობა სწორედ ამ ტაძარში იღებს სათავეს. აქ ჩამოაბრძანა ანდრია პირველწოდებულმა ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, აქ დააბრძანა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს ადგილი განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ, ჩვენი ეკლესიის ქრისტიანულ ავტოკეფალიას, რადგან თავად ანდრია პირველწოდებულმა დააარსა ჩვენი ეკლესია და ის არის ჩვენი დამაარსებელი. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აწყურს და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ასევე განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ აწყურის ტაძარზე.
4: ბერტი თავისი მოციქულების, თავისი რჩეული პიროვნებების, სიწმინდეების საშუალებით ერებს, ქვეყნებს ამზადებდა, რომ მათში ქრისტიანობა გავრცელებულიყო სრულად. ეს იყო ანდრიას მისია, რომ მოემზადებინა ამისთვის ღვთისმშობლის სილთვედრი ქვეყანა. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სწორედ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გამთლიანდება ქრისტიანულ სარწმუნოებაში და სახელმწიფო, ესე იგი რელიგია გახდება ქრისტიანობა, არის საქართველო. პირველ საუკუნეში ხდება ეკლესიის დაარსება და ასე ვთქვათ, იწყება ქრისტიანობის უკვეში მიერ გამშვალვა, ესე იგი ერისა, ქვეყნისა. აი ამის დაგვირგვინება მოხდა მე-4 საუკუნის დასაწყისში და ეს აღასრულა წმინდანი

0: ნინოს ქადაგებით დასრულდა. იქ დაიწყო, აქ დასრულდა ქართველთა განათლება ქრისტეში და ჩვენ ამ პერიოდს უწოდებთ ქართლის მოქცევა, იქ ქართლისა.
1: საყოველთაო ცნობილია, რომ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში გამოცხადდა. როდესაც ქართლის სამეფოს მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა განაგებდნენ. მართალია, ქართლის გაქრისტიანება წმინდა ნინოს უკავშირდება, მაგრამ მის საქართველოში გამომგზავრებას წინ პირობა აქვს. 11 წლის იყო წმინდა ნინო, როდესაც მისი მშობლები კაბადოკიიდან იერუსალიმში გადავიდნენ. ერთდღეს წმინდა ნინო, როდესაც ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობდა, მას ყოვლადწმინდა ქალწული გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, წარგზავნით ჩემს წილხთომ ჩრდილოეთის ქვეყანაში, საქართველოში. წადი სიმხნით და უშიშად და მის მკვიდრდ ჭეშმარიტება უქადაგე. წმინდანს ვაზის რტოსაგან შექმნილი ჯვარიც თავად ღვთისმშობელმა გადასცა. ამით დაძლევ ეშმაკის ყველა მანქანებასა და მე შეგეწევი და არ დაგტოვებ.
2: წმინდა ნინოს შემოგზანებათ და მისგან ჩვენი ქვეყნის მოქცევა ალბათ ესეც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ღვთისმშობელი ქადაგებს წმინდა ნინოს.
3: ნამდვილად ესე ერთ-ერთი წმინდა ნინო რა ესე მარხვაში ესე ძალიან ხატონად არის აღწერილი. წმინდა ნინო მარხულობს დაუცხრომელად, ლოცულობს ღვთისმშობლის ხატის წინ. მეექვსე ჯამიაო ესე წერი, ანუ მეექვსე ჯამის დროა, შუა დღეა და აიტაცება. ესე იგი ეს არის ხილული სასწაული, ეს არ არის ძილის დროს გამოცხადება. აიტაცება ესე წმინდა ნინო რაღაცნაირად სასწაულებრივად და მოხდება ღვთისმშობლის სენაკში, სადაც ცხოვრობდა ღვთისმშობელი პირველ საუკუნეში, ეს მეოთხე საუკუნეში. და უცებამ სენაკში რომ მოხდება სიონის, ანუ სადაც იყო ღვთისმშობლის სახლი, იქ ნახავს წმინდა ნინო ესეთ რაღაცა ღვთისმშობლის საწოლზე ესეთი გადაფენილია რაღაც ვენახი. მე გამოეცხადება ღვთისმშობელი თვითონ და ეტყვის, რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო და წადიო და მხნეთ, ესე უნება ღვთისმშობელი, მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას. და წმინდა ნინო ეტყვის, რომ მე როგორ ესეთი უნდა უცხო ადამიანი როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და შექმნის ჯვარს ღვთისმშობელი და გადასცემს წმინდა ნინოს. და წმინდა ნინო ამ ხილვიდან რომ გამოვა მდგომარეობიდან რაღაც ამ განკვირვებიდან ხედავს რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი.
1: სწორედ ამჯერით ჯავახეთის მთებით საქართველოში შემოსულ წმინდა ნინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამომასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბწინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა: წერილსე დო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი, და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, რადგანაც აქ ამისთვის მოევლინე. წერილი კი შემდეგი შინაარსისა იყო: სადაც ეს სახარება იქადაგება, იქ ითქვას ამ დედაკაცის შესახებ. არც მამაკაცება, არც დედაკაცება, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ. წადით და მოიმოწაფეთ ყოველნი წარმართნი და ნათელს სცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამოგწინება წარმართა ზედა, დიდებად ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასუფევლისა ყოველ სასოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ მე შემიწნარა, და რომელმანცა მე შემიწნაროს შეიწნაროს ჩემი მომავლინებელი. ძალიან უყვარდა უფალს მარიამი, რამე თუ მარადის მის ჭეშმარიტ სიტყვას ისმენდა: ნუ გეშინიათ მათგან, რომელთაც მოწვიდონ ხორცნი თქვენნი, ხოლო სულთა მოწვედა არ ძალუძთ. უთხრა მარიამ მაგდალინელს იესო: წადი დედაკაცო და ახარე დათა ჩემთა, ყველგან იქადაგეთ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა.
4: ბატონო, რამდენად შეიძლება თქმა, რომ წმინდა ნინო საქართველოში ჩამოვიდა არა ქართველებთან, არამედ ებრაელებთან, რომლებმაც შემოავდნენ უფლის კვარტი და სწორედ ამიტომ მოდის ებრაელებთან?
5: როდესაც წმინდა ნინო იერუსალიმში არის, თვით მცხეთის არსებობის შესახებ წმინდა ნინო მანამდე იცოდა. იერუსალიმში ყოფნით დროს იგი დაუმეგობრდება რიფსიმეს, გაიანეს და 50 სულიერ დას, მაგრამ კეისრის დევნის გამო ისინი ტოვებენ ამ იერუსალიმს და თავს აფარებენ

0: სომხეთში, მაგრამ სომხეთის მეფე თრდადმა გაიანე რიფსიმე და 50 სულიერი და აწამა და ნინო წმინდა ნინო სასწაულებრივად გადაურჩება და ამის შემდგომ ისე შემოდის ტბა ფარავანთან. და სწორედ ტბა ფარავანთან მას გამოცხადება ექნება, სადაც ამ გამოცხადების დროს პირდაპირ მიუთითებენ, რომ უნდა წავიდეს მცხეთაში, სადაც ღმერთი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენო. და ის მოდის და ამოუყვება მტკვარს და ურბნიში ის ერთი თვე დაივანებს ებრაელებთან. და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ მოდის ის მცხეთაში, სადაც დიდი დღესასწაული იმართება. ასე რომ გადაჭრით ვერ ვიტყვით, რომ ის ებრაელების გამო, ქართველი ებრაელების გამო წამოვიდა, მაგრამ მცხეთაში და საქართველოში მოღვაწეობის დროს ებრაელებთან ძალიან ახლოს შეხებაში არის. სწორედ აბიათარზე მის ქალიშვილს აქ უახლოვდება და სწორედ მათ შთააგონა და უქადაგა ქრისტიანობა და ძალიან გზა გაიკვლია.
1: მას შემდეგ მცხეთაში წმინდა ნინოს მოსვლითა და ლოცვით არმაზის კერპი დაემხოდა მირიან მეფეს. წმინდა ნინოს მიერ აღსრულებული მრავალი სიკეთე და სასწაული ეუწყო. მეფემ ქრისტიანობა მიიღო და ჭეშმარიტი ღმერთის ადიდებლად მის ბახში მდგარი ულამაზესი კვიპაროსის მოჭრა და მისგან ტაძრის სვეტის დამზადება ბრძანა. სწორედ ამ დროს შეიტყო მეფე მირიანმა მცხეთაში მცხოვრები ებრაელებისაგან, რომ შვენიერი კვიპაროსი ქრისტეს კვარცზე იყო ამოსული. წმინდა ნინოს ქართლში მოსვლამდე 3 საუკუნით ადრე იერუსალიმიდან მცხეთაში ამბავი მოვიდა, რომ სინედრიონის წჯობაზე სხვადასხვა კუთხეში მყოფ ებრაელებს უხმობდნენ იმის დასასჯელად, ვინც საკუთარ თავს ღვთის ძეს მესიას უწოდებს და ახალ სჯულს ხადაგებსო.
2: საინტერესო ალბათ რა არქეოლოგიური მასალები არსებობს იმის შესახებ, რომ ებრაელთა თემი ცხოვრობდა მცხეთაში.
3: გადმოცემით ტრადიციით ებრაელებიც ამას ამბობენ. საქართველოში მოხდნენ ნაბუქოდონოსორის დროს.
1: როგორც ქართული, ასევე ებრაული გადმოცემით საქართველოში ებრაელთა გამოჩენის ერთ-ერთი პირველი კვალი ნაბუქოდონოსორ მეორის მიერ იუდეას განადგურებასა და ებრაელი ხალხის დევნას უკავშირდება. ეს ისტორიული მოვლენა ქრისტეს შობამდე მე-6 საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოში ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა მცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაო, რომელიც ქრისტეს შობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის როგორც მოქმედი სასაფლაო ჩვენი წელთაღრიცხვით მე-9 საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არა მხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეტსახელად გურკ. გურკი ძველ ებრაულად ქართველს აღნიშნავს, რაც ქართველი ებრაელების ცნებას ადასტურებს.
2: ბატონო, ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ არსებობდა ებრაული ბაგინი, რომელიც შემდგომ უკვე ქრისტიანულად გადაკეთდა. ეს უნიკალური შემთხვევა. თუ შეგვიძლია ვთქვა ის ადგილი ახლა სადაც არსებობდა ეს ბაგინი. ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
3: დინოს ხოვრებაში მოქცევა ეს ქართლისა, ეს კრუნე კავნოს შემოგვინახა. დათქვამია, როცა მცხეთაში შემოვიდა, ხიძზე გადმოვიდა. იმ ხიდის დახო ახლა შეიძლება, როცა წყალს დაუშვებს, წყალსაცავში ჩანს
2: ეს
3: ხის დაგრევა. მეორე ადგილას იგივე ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ ებრაელთა ბაგინი, სადაც აბიათარი
2: უძლებდა,
3: მდებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოქვთა სამლოცველოს მახლობლად, მტკვარს გადაყურებდა. ესე იგი, სადღაც აი ხიდიდან რომ გადმოხვათ, იქ ერთადერთი ეკლესია აგიც გეციმანია, სავარაუდოდ სწორედ აქ ამ ადგილას უნდა ვიფიქროთ აი ებრაელთა ბაგინის არსებობა.
2: ფაქტია, რომ ებრაელებს ქართველთა გაქრისტიანებაში განსაკუთრებული როლი მიუძღვით და კერპთა კონსემულ იბერიაში შემოგდ ერთი ღმერთის ცნება. რამდენად შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ აი ამ ფაქტით ერთგვარი წინა ქრისტიანულ პერიოდში მათ ფაქტობრივად ნიადაგი შექმნეს ქრისტიანობის?
4: მაცხოვრის ჯვარცმის დროს ქართში, მცხეთაში და მცხეთის შემოგარენში ებრაელთა და მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე იუდეველთა მკვიდრობა არის აბსოლუტურად თვალსაჩინო. კოდის წყაროელი მციგნობარნი, სობის კანანელნი, თარგმანი, მცხეთელნი ხურიანი, სადაც სამღვდელო სახლია, ძველი აღთქმის ეკლესიის სამღვდელო სახლია დაფუძნებული, სამღვდელო ოჯახია ელიოზის ყოვლად

0: ბათიოსანი დედა, წმინდა დედა, წმინდანად შერაცხილი მოგეხსენებათ. ის ებრაელი იმდენად ღირსეული მოღვაწეები იყვნენ, იმდენად განეშორებოდნენ იმ პირველ საუკუნეში დაბრმავებულობას იუდეველებისას, თუნდაც იერუსალიმში რჯულისმიერ სარწმუნოებრივ დაბრმავებულობას, რომ ხორჩესმული მესია ვერ შეიცნეს. ამისგან დიამეტრულად განსხვავებულად ქართლის ებრაელობა ისეთ სულიერ სიმაღლეზე იმყოფებოდა ჭეშმარიტების ჭვრეტისა, რომ არათუ თანაზიანი გაუხდნენ მათ, პირიქით გააცნობიერეს, რომ ეს ხორჩესმული უფალია.
1: ქართლიდან სინოდრიონზე დასასწრებად ელიოს მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი წავიდნენ. ელიოზის დედამ გამგზავრების წინ შვილს თხოვა. წილი არ დაედო მესიის სისხლის დამთხევაში. ელიოზი, რომელმაც მცხეთაში ქრისტეს კვართი ჩამოაბრძანა, მანამდეც იყო ნამყოფი იერუსალიმში და იოანე ნათლისმცემლის მიერ იორდანეში მაცხოვრის ნათლობის თვითმხილველიც გამხდარა. წყალსამას მდინარესა იორდანესა ზაქარიას ძისგან ნათელიღო და განვიდოდეს ყოველნი ნათესავნი იერუსალიმისანი და შენი მამის დედისა ძმაი ელიოსთანა იყო.
2: ეს გეცემანის ბაღია, სადაც მაცხოვარი ჩვენი იესო ქრისტე განმარტოვებით ლოცულობდა ხოლმე. ეს კი ადგილი, სადაც შეპყრობამდე უკანასკნელად ილოცა მამა ღმერთის წინაშე.
3: ეს ვია დელოროსა, გოლგოთასკენ მიმავალი იესო, ცხრაგზის გაჩერდა.

0: აქ დაიდრიკა ჯვრით პირველად ქრისტე. სატუსაღო, სადაც მაცხოვარი ყავდა შეპყრობილი ჯვარცმამდე. მაცხოვრის ხელის ანაბეჭდი.
1: გოლგოთა. მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი. 21 საუკუნის წინ ცხეთიდან წამოსულ ელიოს მაცხოვრის ჯვარცმაში დედის თხოვნით მონაწილეობა არ მიუღია და მაშინ როდესაც იესო ქრისტეს სამშვალი დაჰკრეს აქედან შორს იქ ცხეთაში ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის ანუ უროს დარტყმის ხმა და მყის აღესრულ
2: დედასა ელიოზისასა ესმა ხმაი იერუსალიმით ცხეთად ოდესიგი პასანიკმან ჯვარსა ზედა სამშვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგუთას აქაესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა შვიდობით მე უფე ოღურიათავ რამე თუ მოკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა
3: ამ დღემ პარასკევმა დღემ ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა. ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში და მეორე ქართლში მცხეთაში ელიოზის დედა, თუმცა მათ მოღვაწეობათა სახეობებს შორის დიდი განსხვავება რაც შეეხება ელიოზის დედას, ის პირდაპირი გაგებით თანაჯვარცმული, იმიტომ რომ ამ ტკივილით აღესრულა ის და არა თავისი რაღაც ბუნებრივი სიკვდილით, ანდა სხვა რამ გარემოებით. ამიტომაა რომ, როდესაც საქართველოს წმინდა სინოდმა მიიღო ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევს, მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში, არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. და ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
2: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღველი იყო, წილიყარეს.
0: იერუსალიმის მაცხოვრის ტაძრის ეს ნაწილი დღეს ფრანცისკანელებს ეკუთვნით. გარდამოხდის შემდეგ, გადმოცემის მიხედვით, მაცხოვრის კვარძე წილისყრა სწორედ აქ უნდა მომხდარიყო,
2: რომელიც ელიოს ხვდა წილად, მან კი მცხეთაში წააბრძანა. არსებობს

0: ვერსიაც, რომ ეს ადგილი ტაძრის სხვა მონაკვეთშია, რომელიც დღეს სომხურ ეკლესიას ეკუთვნის. ცხეთაში კვართით დაბრუნებულ ელიოს მისი და სიდონია შეეგება. კულში ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი და ტირილით სული უფალს მიაბარა. გარდაცვლილი სიდონიას კვლავებიდან კვართის გამოხსნა შეუძლებელი აღმოჩნდა, რის გამოც ელიოზმა მისი და კვართთან ერთად დაკრძალა და სწორედ სიდონიას საფლავზე ამოვიდა ის მშვენიერი კვიპაროსის ხე.
1: ზოგადად ქრისტიანული გადმოცემით, რა სიწმინდის ფუბილია და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაცხოვრის კვართს?
2: მაცხოვრის კვართი თავისი დატვირთვით მთელი მოცულობით, რა თქმა უნდა, იმდენად აღმატებულია, რომ როგორც სხეული უფლისა, ღვთივგანმხტობელი სხეული უფლისა, აბსოლუტურად მიუწვდომელია ჩვენი ყოფითი ხედვისთვის. მაგრამ რაც გამგვემართა წმინდა მოძღვართაგან, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, დამადასტურებლად მაცხოვრის უდიდესი თავმდაბლობისა, რომ რაღაც ღირსეული და გამორჩეული ნაჭრისგან დამზადებული სამოსელი კი არ შეემოსა, არამედ სხვადასხვა ნაჭრით შეკერილი და შედგმული სამოსელი ჰქონდა. მაგრამ ეკლესიის მომე კაფეოდოსმა ხას, რომ ზოგადად წმინდა წერილში და მითუმეტეს ყველაზე აღმატებულში სახარება უთხრავში, ყველა სიტყვას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანი სიღრმეც. ეს ზეით უკერველობა აშკარად მიუთითებს მის განმშვალულობას ზეციური ცხოველმყოფელობითი ძალისა და თუ რაიმე სიწმინდეს ეს განმშვალულობა საუფლო ჯვართან ერთად თან დაყოლილა და აქვს ისა სწორედ კვართი უფლისა. კიდევ ერთხელ აღნიშნავთ, ქართლის ცხოვრებაში ისწოდებულია როგორც უსასურველესი ყოველთა სასურველთა, ყველა სიწმინდეთა შორის გამორჩეული რაგაგებით. უფალი, როდესაც მან აღასრულა ხორციელი მოღვაწეობა და თავისი კაცობრივი სხეულით ამაღლდა ზეცად, რაიმე ხელშესახები ნიში მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობისა მას არ დაუტოვებია, იმიტომ სხეული კი დაიდო სამარეთ ჯერ, მაგრამ მერე ეს სხეული აღდგინებული იქნა და ამაღლებულ და მარადის კვიდრობს მამის მარჯვნივ. ასეთ დროს, როცა სხეული ხელშესახებად საწვდომი არ არის, სხეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაშიც დედას თავისი შვილი სადღაც შორულ მხარეში გარდაეცვლება და სხეულით ის ან გამქრალია საერთოდ, ან აბსოლუტურად არ არის მისაწვდომი, სამოსელს გამოასვენებენ და დღესაცაა ეს ძალიან მკვიდრი ტრადიცია და სამოსელზე ხდება დატირება მისი. სამოსელია ნაცვალი სხეულისა. ამ გაგებით ჭეშმარიტი სამარხი უფლის კაცობრივი მოღვაწეობისა სწორედ ცხეთაშია და არ არის იერუსალიმში. აი ეს კვართი, რომელიც აღიბეჭდავს ტვიფალს მისი სხეულისას და ნაცვალ სხეულია სწორედ ცხეთაშია დაკრძალული. თუ ცხეთა ყოვლითურთ იგივეობრივია იერუსალიმსა და მთელი იერუსალიმური ტოპონიმიკა გადმოსულია ცხეთაში და ყველაფერი გვაქვს იქ, ჩვენ გეციმანიაც, ზეთისხილის მთაც, თაბორისთა და აბსოლუტურად ყველა წმის სიძმინე და მათ შორის სვეტიცხოველი როგორც წმინდათა წმინდა, ანალოგიური იერუსალიმის წმინდათა წმინდასი.
1: ბატონო დიშერი, წმინდა ელიას ხალინი, რომლებიც ასევე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს, სწორედ ცხეთაში ინახება.
2: დიახ, ცხეთაში ინახება, დაკრძალულია. ელიას ხალინის მოვლინება ცხეთაში წინასწარმეტყველება და ნიშანდება იმისა, რომ სწორედ აქა ძველი აქვს ეკლესიის უბიწოება შენარჩუნებული. გზის გაკვალვა იმ უდიდესი სიწმინდისადმი, რასაც უკვე კვართის მოვლინება გულისხმობს. მთელი დედამიწა იმჟამად იყო აბსოლუტურ წყლიაში მაცხოვრის ჯვარცმის და საერთოდ მაცხოვრის მოღვაწეობის ჟამს და ერთადერთი ანათებდა სანთელი ცხეთაში ელიოზის სამღვდელო სახლში. იქ იყო ყოვლად შეუბღალავა დაცული ჭეშმარიტი მოძღვრება, განჭრეტა მოძღვრებისა სულიერად იმჟამად სწორედ ცხეთა წარმოჩნდება როგორც ჭეშმარიტი იერუსალიმი, სადაც აღსრულდა ის, რაც წესით იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო, მთელი გულით უდიდესი სიხარულით შეწყნარება, განკაცებული ღმერთისა მესიისა, რაზეც წინასწარმეტყველებს მთელი ძველი არქმა, და ამიტომ გახდა ღირსი მცხეთა, შეეწყნარებინა უკვე ახალი აღთქმის უდიდესი სიწმინდე, კვართი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი.
3: ეს არის სწორედ ყველაზე წმინდა ადგილი. მენდათა წმინდა ჩვენი. და არის ცნობა თითქოს შაჰავასის დროს ეს ამოიღეს ეს კვართი და გააგზავნეს რუსეთში. ის ჩვენ რა გათხრები ჰქონდა, ჩავედით უძველესი ატაკის დონემდე. ერთი 7-7 ჯერ მაინც არის შეცვლილი ამის დონე იატაკისა და არავინ აქ აი მას შემდეგ რაც ეს დაიდგა, აქ არავის ხელი არ უხლია, იქ არავინ არ ჩასულა. ეს იგი ეს სიცრუე. აი აქ აიგო პირველი ქართული ეკლესია, პირველი ეკლესია წმინდა ნინოს კარნახით. აი როდესაც სასწაულებრივ აღიმართა სვეტი,
4: ცხოველი ადამიანი,
3: ხო, აი ეს აი სვეტი ამ ადგილას მოხდა. შემდეგში ვახტანგ გორგასლის დროს დიდი ბაზილიკა აიგო, იმ ბაზილიკის ნაშთი კი არა, გეგმაში დარჩენილია, შემორჩენილია. იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში მექსიდე კათალიკოსის დროს არსაკიძე როცა აშენებდა იმის პროექტით, რა მოხდა? გუმბათიანი ეკლესია თუ გადაკეთდა. გეგმა დატოვეს. ეს სვეტებიანი სამნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა. მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში რო გვაქვს ეს ორი ეკლესია, აი ეს მიმატებულია.
1: მეუფე, ქრისტიანულ სამყაროში რა მნიშვნელობის მატარებელია უდიდესი სიწმინდე, ქრისტეს კვართი?
5: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი საღვთისმეტყველო სწავლების მიხედვით არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფობისა, თლიანობისა. იგი იცავს ქრისტეს ეკლესიას დანაწევრებისაგან.
1: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის, რომელიც ღვთისგანგები დღეს საქართველოსია დაცული, ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება. მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთისმშობლის კვართი.
4: მეუფე, საქართველოში ინახება მაცხოვრის კვართი და ასევე ხუთქმელი ხატი, ან ჩატაწოდებული.
6: დიახ.
4: და ნობული ხატი აწყურის. ასევე საქართველოშია, კერძოდ მუზეუმში დაცული ღვთისმშობლის კვართი. თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერება და კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის?
6: საქართველო ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფება ღვთისმშობლის. 4 ასეთი ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპეჩორის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. მაგრამ მხოლოდ საქართველო არის ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგვა ასეთი დიდი პატივი ყოველ წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
4: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან გვხვდება საქართველოში უკვე 15-16 საუკუნიდან. თუ არსებობს ინფორმაცია მანამდე სადინახებოდა კვართი?
6: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების ბაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწოდინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი გაჩერდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, მათ თამი მიიპყრო პურატება, ერთ-ერთ ოჯახში ანთებულმა სანთლებმა, საკმელი სუნმა დაინტერესდნენ და მათ გაუხილეს, რომ ამ ოჯახში იმყოფებოდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი, რომელიც მათ ერგო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების წინ და ღვთისმშობელმა დაუტოვა ამ ტომის ერთ-ერთ ქალს, რომელსაც მისცა ლოცვა კურთხევა, რომ ეს პატიოსანი სამოსელი შეენახა თურბიწოდ, შეენახა თურბიწნებით და თავებიდან თავებაში ქალწოლებისთვის გადაეცათ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი მოსაზრება, თუ როგორ მოხდა იგი ჩვენთან. ერთ-ერთი მოსაზრება არის, რომ მეცნიერებისა, რომ იგი ხატბრძოლის დროს ჩამოაბრძანეს. არის ასევე მოსაზრება, რომ იერუსალიმიდან. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდა კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რადგანაც ამ დროს ჩდებიან ჩვენთან პირველი მოგზაურები, მოცელები, რომლებიც უკვე აღწერენ ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსლის ხობის მონასტერში ყოფნისას.
1: ადამიანის გულით და გონებით მართლაც მიუწვდომელია ის, რომ ღვთის მადლით საქართველოს ბევრ სხვა სიწმინდეებთან ერთად ერგო პატივი იყოს მცველი, უფლის ხელთუქმნელი ხატისა, ანჩის ხატისა და ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატისა, აწყურის ხატისა. იცავდეს უფლის სამოსელ კვარც, ღვთისმშობლის კვარც და სარტყელის ნაწილს. და ეს ლეგენდები არ არის. მართლაც ადამიანის გონით მიუწვდომელია ამ ღირსებისა და პასუხისმგებლობის სიდიადე და სიმძიმე, რაც უფლისგან ერგო წილად საქართველოს.
4: ქართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ღვთისგანგებით ქართლის მისდამი წყალთაობა მოყვა, როგორც ერკოვემ დედოფრივი გზნობითაც არის ნაკარნახევი, რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი, არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი, არამედ როგორც მისი ხორციელი შვილისადმი. რომელიც სწორედ წმინდა მარიამმა შვა და ბუნებრივია ნებისმიერი წმინდანი ვთირაც მაცხოვარს უკავშირდება და ალბათ უპირველესად ზეით უკვე

0: ვართ და შემდგომში მისი დავანების ადგილი მცხეთა დედაღთიშობლისთვის გამორჩეულო ძირფასი ადგილი უნდა ყოფილიყო.
1: დედაბური გზნობა და ზოგადად დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის თიშობლისადმი წირთველობისა, არამედ ყვართის ქართლისადმი წირთდომისაც. გახსოთ ალბათ როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა. წარვეთ შვილო წოდებას მეფისასა და წესსა ჯულისასა, ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს. მუშერთ ვინ ცნობაი შენი რომელსამე ეგინი განიზრახა. და სწორედ ამ დამოძღვრა დარემგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვება ქართლისათვის, ყვართის ჩამობრძანება. წესაში დაბრუნებულ ელიოს და სიდონია მიეგება. ყვართი მიირქვა და გოდებდა. სიდონია მოწმე იყო თუ როგორ განიცადა დედამ ქრისტეს ჯვარცმა და გულში ყვარჩაკრული მიიცვალა. ეჭვიარა რომ ელიოზის დედა თანაშეერთვის დედა ღვთისას და წმინდა ნინოს ღვაც ქართლისადმი, ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი, არამედ ყველა ქართველისა და საქართველოსი.
0: ღვთის განგებით ქართლის ქვეყანა ფლობს მაცხოვრის კვარცს. ბუნებრივია ნებისმიერ სიწმინდეს განსაკუთრებული გზავნა ჭირდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, თქვენი აზრით ეს პატევი უფროა თუ ტვირთაცაზიდი და როგორ აიხსნება ქართლისადმი მაცხოვრის კვარცის ძელხთომობა?
1: იმჟამიდელი ქართლი უფლის კვარცის მისაღებად ძად იყო და ამიტომაც ებოძა ღვთის ნებით. ვისაც მეტი მიეცა, მეტი მოეთხოვება. ამიტომაც გმართებს არა ამპარტავნება, არამედ თავდაბლობა. უფალმა ინებოს, რომ ქართველმა ელმა შეძლოს ყვარცა წილხოდომილობის ღირსეული მტვირთელობა და ამით ზეციური სუფევის ნაწილად იქცეს.
2: მართმადებელი ეკლესია შემომკრებელი გახდება ყველა მისი წევრისა, რომელიც კი ცხონებისთვის ახალშობას იმსახურებს თავისი ნებელობითი არჩევანითაც და თავისი მოღვაწეობითიც. აი ამ ერთმთლიანი განუყოფლობის სიმბოლო გახლავთ ყველა სიწმინდე და არა რაღაც კერძოვითი ეროვნული მოვლენა, დაწყებული უფლის კვართიდან, რომელიც არა როგორ შეიძლება ჩვენ ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ სიწმინდის არ იქნება, ჩვენ რომ ის ეროვნულ სიწმინდად განვიხილოთ, ისე როგორც ხეთის ჯვრისა. ყველა ეს გახლავთ საყოველთაო სიწმინდე, ამიტომ ჭეშმარიტად ცხონება ქართლისა, ამ მოვლენებშია, ამ მოვლენებში იყო და ასევე უნდა იყოს მომავალშიც, თუ ჩვენ გვინდა რომ თელ ღირსეულ მართლმადიდებელ კაცობრიობასთან ერთად წარდგეთ წინაშე უფლისა როგორც ერის აზებურო.
3: მაცხოვრის კვართი დიდი სიმბოლოა, რომელიც საქართველოს სოფლიო ქრისტიანობასთან აკავშირებს და ჩვენ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულობას უსვამს ხას.
4: Ну, რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობას მეტია თავისთავად.
5: კვართი არის, აი, ესეთი ერთიანი მთლიანი. ეს არის სიმბოლო ჩვენ ეკლესიის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის და ღვთისმშობლის სიმბოლო ეკლესიის.
6: ის რომ ანჩის ხატი და ღვთისმშობლის ხეთუქნელი ხატი არის საქართველოში, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან საამაყო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისგებლო. საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული მატარებელი აი ამ დიდი სიწმინდისა. ღვთისმშობლის წილხვედრობა სრულდება დღესაც ყოველწუთიერად, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
7: საქართველოს ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა ერჩია ღვთისგანგებით მოხდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი მადლი და კურთხევა.
8: კვართი უფლისა ჩვენ ისე იესო ქრისტესი, ზოგად საეკლესიო სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის მფარველი სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის მთლიანობას იცავს. მისი მწველის სტატუსი ნიშნავს ეკლესიისადმი, ადგილობრივი ეკლესიისადმი უდიდესი ნდობის გამოცხადებას ღვთისაგან. ანუ მისი დაცვა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მის სულიერ შესაბამის მსახურებას. თუ ჩვენ სულიერად ვერ მოემსახურებით შესაბამისად, ფიზიკურადაც ვერ დავიცავთ მას, რის გამოც შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს პასუხისგება, რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ვისარგებლეთ აი ამ სიწმინდით, ამ მადლით.

0: 2017 წლის 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდე აწყურის და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატები ლოცვით მსვლელობით მდელთავრები სასულიერო პირები საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ქართულ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობელ პარაქას
1: 2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაიწერა აწყურის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ახალი ხატი. პირი მხელთუქმნელი ხატისა, ანდრია პირველწოდებულის მიერ მოევლინა ქართლში პირველი საუკუნის 30-იან წლებში. ახალმა ხატმა ქართლისკენ მშვლელობისას იერუსალიმიდან აწყურამდე ზედმიწევნით იგივე გზა განვლო, რაც მისმა ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა. იგი თურქეთის გზით ჯერ დიდაჭარაში იქნა შემოგზანებული, სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ კვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთო ნიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზას შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა, სადაც პირველ საუკუნეში ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხო და პროთეთ აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე. აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისგენ აიღო გეზი წმინდა მსვლელობა. ცხეთიდან კი თბილისისკენ და ეს დღე აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემოგზანების დღე 17 მაისი. მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმნელი ხატის დღესასწაულის, ანუ აწყურობის და ამასთან ერთად ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღეთ. სწორედ აწყურის ხელთუქმნელი ხატისადმი, ამ უდიდესი სიწმინდისადმი და მისი ცხოველმყოფელი მადლით გამსჭვალული აწყურის ახალი ხატისადმი პატივის მისაგებად კრძალვით იკრიბება ურიცხვი რაოდენობის ხალხი. და მორწმუნეთა მთელი ეს კრებული, როგორც ჭეშმარიტად საზეპურო, ანუ რჩეულიერი ღვთისა, განსაკუთრებული ზეციური სიხარულით ახსილი მიემართება სამების ტაძრისკენ, რომ სულიერი დალოცვა მიიღოს მამა მთავრისაგან და ლავის მინოს მისგან სანატრელი სიტყვები ქართველმა ერთად ღვთისაგან. პროცესია სულ უფრო ვრცელი ხდება, რასაც უხილავად კვლავ წინოძღვის ანდრია პირველწოდებული, რომელსაც ხელთუყრია ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი. ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვედრო ერს. შენ წილ, ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახვედრებულსა უკუნისამდე ჟამთა.

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და მასთან ერთად 60 კულო ეკლესია დალოცული და გახარებული გამყოფოთ მამაზე ციერმა ღმერთმა გააძლიეროს დალოცოს გამთლიანოს და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო ამინ ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტე აღსდგა

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ებოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხატები საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბამი ანჩის ხატად სახელდებული, ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლისიდან ქართლს შემოძღვნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმელი პირი ანტონ მარტყოფელის მიერ შემოგზანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკვირველად მიფარული, ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმელი ხატის ხელთუქმელი პირი, დღეისათვის ასევე საკვირველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან. ხსენებულ სიწმინდეებს თანაშეერთვის ზეცით ჩინებული ყოვლად პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, აღმართებული ცველად ყოვლისა სოფლისა, როგორც გვაუწყებს მისი პოსტამენტის წარწერა. აქვე ნათობს ცხოველი სვეტი ხელთუქმელად ფრთივ დამყარებული, აქვე ბრწყინავს ზღვით ვლენილი საკვირველი ხატი ათონის ივერთა მონასტრისა, პორტაიტისა წოდებული და მრავალი სხვა სიწმინდე, რომლებსაც კრძალვით შეზდგომია წმინდანთა საღვთო კრებული 100,000 მოწამისა, 6,000 გარეჯელი ბერისა, წმინდა მეფე დედოფალთა და კათოლიკოს პატრიარქთა და სხვათა აღურაცხელთა, ქართლში ჟამიდან ჟამად გამოჩინებულთა, პირველ მარტვილთა, პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ სამღვდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინ უძღვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვადრო ერს: შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს, მცველად ნაწილსა მას შენ დახუედრებულსა უკუნ

0: 1977 წლის 25 დეკემბერს მცხეთაში სვეტიცხოვლის ტაძრის გალავანთან დილიდანვე უამრავმა მილიციელმა მოიყარა თავი. ცოტა ხანში ჯგუფ-ჯგუფად მოძრავმა მილიციელებმა ტაძართან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. რამდენიმე წყებად ცოცხალი კედელი აღმართეს და გალავნის ოთხივე შესასვლელთან ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს.
1: როდესაც მცხეთაში მივედით, იყო ნისლიანი დღე, დეკემბრის, აი სუსხიანი ნისლიანი დღე იყო და მილიციის კორდონები დაგხვდა და ამ კორდონების გადალახვა ასე ადვილი არ იყო.
2: განსაზღვრული საშუები იყო იქ შესასვლელად და ყველას არ უშვებდნენ.
0: მილიციელთა კონცენტრაცია დიადი ოქტომბრის საიუბილეო წელს არ უკავშირდებოდა. საშვიდ ნოემბრს ჩამოსულ სტუმრებს, რომელთა კულტურულ პროგრამაში მცხეთისა და სვეტიცხოვლის მონახულება მართლაც შედიოდა, თბილისი უკვე დიდი ხნის დატოვებული ჰქონდათ. სტუმრების ბოლო ნაკადი რესპუბლიკის ხელმძღვანელობამ ჯერ კიდევ ნოემბრის შუა რიცხვებში გააცილა. აშკარად ჩანდა, რომ სვეტიცხოვლის ტაძრის გარშემო ნერვული ატმოსფერო და მილიციელთა კონცენტრაცია არაპარტიული სტუმრების დახვედრას, არამედ სულ სხვა მოლოდინს უკავშირდებოდა. თერთმეტ ნოემბერს გაზეთმა თბილისმა ნეკროლოგი გამოაქვეყნა. ნეკროლოგში საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წმინდა სინოდი ღრმა მწუხარებით იუწყებოდა. 9 ნოემბერს უწმინდესისა და უნეტარესის საქართველოს კათალიკოს პატრიარქის, მცხეთა თბილისის მთავარეპისკოპოსის დავით მეხუთეს დევდარიანის გარდაცვალებას. გაზეთის ბოლო გვერდზე გამოქვეყნებული ეს შავჩარჩოიანი განცხადება ისე იყო ჩაკარგული რევოლუციის საიუბილეო პუბლიკაციებსა და საფეხბურთო სტატიებში, რომ ვერავინ მიხვდებოდა თუ რა მნიშვნელოვანი ინფორმაციის მატარებელი იყო ფოტოს გარეშე გამოქვეყნებული მომცრო ნეკროლოგი. იმ დღეებში ვერავინ წარმოიდგენდა, რომ საბჭოთა პრესისთვის ეს უმნიშვნელო ინფორმაცია სათავეს დაუდებდა დაპირისპირების პროცესს, რომელიც შეიძლებოდა საბედისწეროც კი გამხდარიყო. არა მარტო საეკლესიო, არამედ საერო ისტორიისთვისაც. ყველაფერი გარდაცვლილი პატრიარქის პირადი სეიფის გახსნის შემდეგ დაიწყო. გაირკვა, რომ პატრიარქ დავით მეხუთეს სიცოცხლეში მოსაყდრე დასახელებული არ ხალდა. სეიფი ცარიელი აღმოჩნდა. მოსაყდრის ასარჩევად აუცილებელი გახდა წმინდა სინოდის შეკრება. სინოდმა გარდაცვლილი პატრიარქის მოსაყდრედ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეარჩია. მასვე დაევალა გარდაცვლილი პატრიარქის დაკრძალვის ორგანიზება და მეთორმეტე საეკლესიო კრების მოწვევა. დიდი საეკლესიო კრების ჩატარებამდე წმინდა სინოდი ახალი პატრიარქის კანდიდატზე უნდა შეთანხმებულიყო და დიდი კრებისთვის ასარჩევად წარედგინა.
3: უწმინდესი დავითის გარდაცვალება და ის წესისაგებას და ბანაშვილებს ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია, ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი. და ჩაულებრივად დაგზავასა და ყველაფერს სტუმრების სტუმრიანობასა და ყველაფერ ხელმძღვანელობდა მეუფე ილია შიოლაშვილი.
0: 15 ნოემბერს პატრიარქი დავით მეხუთე სიონის საკათედრო ტაძარში დაკრძალეს. მეორე დღეს ახალი პატრიარქის კანდიდატურის შესარჩევად საპატრიარქოში წმინდა სინოდი ისევ შეიკრიბა. დიდი საეკლესიო უკმაყოფილებაც ამ შეკრებას მოყვა.
1: ორად გაიყო სინოდი, ერთი ნაწილი სინოდის წევრებისა, კერძოდ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოს პეტრიაშვილი, ასევე წილკნელი მიტროპოლიტი გაიოზ კერატიშვილი და ბოდბელი ეპისკოპოსი ილარიონ სამხარაძე მხარს უჭერდნენ ბათუმშემოქმედელი და ჭყონდელი მიტროპოლიტი რომანოზის კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებას. ხოლო მეორე ჯგუფი, მეორე მღვდელმთავრების ჯგუფი, რომელშიც შედიოდნენ მანგლელი ეპისკოპოსი გიორგი გონგაძე, ალავერდიელი ეპისკოპოსი გრიგოლ ცერცვაძე და თეთრი წყაროელი მიტროპოლიტი ზინობი მაჟუგა მხარს უჭერდნენ ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტ ილიას კათოლიკოს პატრიარქის ასარჩევ კანდიდატად დასახელებაზე. საბოლოოდ ერთი ხმის უპირატესობით გავიდა ის აზრი, რომ კათოლიკოს პატრიარქის კანდიდატად დაესახელებინა ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტი ილია შეოლაშვილი და ასეთი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული.
0: 1955 წელს მიღებული საეკლესიო დებულებით ახალი პატრიარქის კურთხევის საზეიმო ცერემონია 40 დღის შემდეგ უნდა გამართულიყო. დაიწყო უმძიმესი დღეების სათვლა. ორად გაყოფილი წმინდა სინოდის ერთი ნაწილი 16 ნოემბრის გადაწყვეტილებას არ სცნობდა და კატეგორიულად მოითხოვდა შედეგის გაუქმებას. დაძაბულობამ კულმინაციას 18 ნოემბერს მიაღწია.
3: რა თქმა უნდა, შეგდეშიგრა ახმები დადიოდა უკვე ეს ჩოშკოლი იმ სირბილი ვიღაცის შეწუხება, რომ გამხდარიყო თავითი, მაგრამ მე უცბად მოხვდა ხანძარი საპოტეხში.
1: ეს მუდამთავარნი თავის მომხრეებთან ერთად თვითნებურად შეიჭნენ ძველ საპატრიარქო რეზიდენციაში, დახიეს ის ოქმი, რომელთაც მოსაპდრეთ მიტროპოლიტი ილია იყო გამოცხადებული, დაგზავნეს მართლმადიდებელ ეკლესიებში დეპეშები, რომ მოსაპდრე ილია გადაყენებულია მოსაპდრის თანამდებობიდან, გადატანილია საეკლესიო კრების თარიღი.
3: მე უშველოს ორი მოლოდანი ცხოვრდა საპატრიარქოში, ოლღინის მონასტრის მოლოდნები, რომ ვინ შეიჭრა საპატრიარქოში, ისინი ჩაკეტეს სარდაფში და დაარბიეს პატრიარქის კაბინეტი, სეიფი, სადაც გაქრა საბუთები და რა თქმა უნდა, რაც საჭირო იყო ალბათ მათთვის გამტაცებლებისთვის და კარგად მოხდა, რომ ესეთი ხრიკივით იყო და ერთი მოლოდანი პატარა და საიდანაც ნახშირს ხრიდან სარდაფში, იქიდან ამოძრა და გავარდა მეუფე ზინოვთან. არ ესენევილის ეკლესიაში ცხოვრობდა მიტროპოლიტი ზინოვე. და თუ არ ვცდები, ამ დროს მეუფე ილია ისვენებდა ბორჯომში, თურიკანში. მოკლედ გააგებიან და რა თქმა უნდა ჩამოვიდნენ და ატყდა ეს ორმტრიალი.
4: იყო წინააღმდეგობა ეკლესიაში, მაგრამ მადლობა ღმერთს, მადლობა უფას, რომ ეს მალე შეიგნო ეკლესიამ, გარკვეულმა ნაწილმა რა თქმა უნდა და დარწმუნდნენ იმაში, რომ ერის მომავლისათვის, ეკლესიის მომავლისათვის ასე ჯობდა და ასე უნდა ყოფილიყო.
0: იმავე დღეს მეამბოხე მღვდელმთავრებმა დეპეშები გააგზავნეს რესპუბლიკისა და საკავშირო ცენტრალურ კომიტეტებში. ისინი ხელისუფლებას წმინდა სინოდის გადაწყვეტილების უკანონობას ატყობინებდნენ. ბათუმშემოქმედელი მიტროპოლიტი რომანოზი პარტიის გენერალური მდივნის ლეონიდ ბრეჟნევის სახელზე გაგზავნილ დეპეშაში წერდა, რომ წმინდა სინოდს პატრიარქად დისიდენტების მხარდამჭერი და პარტიის მტრების წამქეზებელი ილია შიოლაშვილი ჰყავდა შერჩეული. ახლა ყველაფერი პოლიტბიუროს რელიგიურ სიმპათია ანტიპათიაზე იყო დამოკიდებული. 5 წლის წინანდელი ისტორია კვლავ მეორდებოდა. ეკლესია მაშინაც მოსკოვის ვერდიქტს ელოდებოდა.
5: როგორც წესი, საკითხი თანხდება სახელმწიფოს პირველ პირთან, მეთაურთან. იმხანად საქართველოში ვასილ ჯავარაძე გახდა პირველი პირი. მოხდა ისეთად, რომ როდესაც გარკვეულ საკითხებს ვახსენებდი, ბოლოს მოვიტოვა ესა და ხოვე, მაგრამ ვასილ აი ნახეთ მეთქი, დელტავრის საკითხი, ჯერ დელტავარი რო ახსენე, მაშინ ცოტა შეცმა, მაგრამ იმ წუთში მივაწოდებია ანკეტა და ძალიან დიდხანს უყურა ანკეტას. და ბოლოს თქვა, რა ლამაზია ვთქვი, იმიტომ რომ 39 წლის იყო მაშინ ილია შიოლაშვილი და მართლაც საოცარი წურათია. ერთხელ გამოფენაზე წარმოადგენს ის სურათი, მე სხვაგან არ ვინახავს ის და ეს უკვე საკმარისი იყო იმისთვის, რომ ჩვენ ჩაგვეთვალათ, რომ ის თანხმობა მიღებული არის ამისი. მაგრამ მოხდა ამ დროს ის, რომ დაირეკა ზარი მოსკოვიდან, ეს იყო მინისტრთა საბჭოს რელიგიების სამართველოს უფროსი, დეპარტამენტის უფროსი, გენერალი კურაედოი, რომელმაც განაცხადა, რომ არ შეიძლება ილია მეორის არჩევა, იმიტომ რომ ის ფიცხი კაცი არის. ჩვენც ასე იძულებული ვიყავით, გავჩერებული ვიყავით, გადაგვედო ეს საკითხი 5 წლით.
0: 5 წლის შემდეგ საქართველოს წმინდა სინოდის არჩევანს რელიგიის საკავშირო კომიტეტი დუმილით შეხვდა. თუმცა ნიშნავდა თუ არა მოსკოვის დუმილი თანხმობას, ეს ჯერ კიდევ გაურკვეველი იყო. ყველაფერი საეკლესიო კრებაზე უნდა გადაწყვეტილიყო.
6: ნანგებითა და წყალობითა ღვთისათა დღეს ამ უძველეს საპატრიარქო ტაძარში შეიკრიბა მეთორმეტე საეკლესიო კრება. განვლო 45-მა დღემ, რაც ღვთივგანისვენა მათ მოუწმინდესობამ

0: წმინდესმა და უნეტარესმა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა დავით მეხუთემ.
1: 23 დეკემბერს სიონის საკათედრო ტაძარში მეთორმეტე საეკლესიო კრება გამართა. კრებას 45 დელეგატი ესწრებოდა. დელეგატებს ერთადერთ კითხვაზე უნდა გაეცათ პასუხი. ვინ იქნებოდა საქართველოს 60 კილო ეკლესიის კათოლიკოს პატრიარქი?
0: როგორც მოისმინეთ, წმინდესმა სინოდმა წამოაყენა ჩემი კანდიდატურა საპატრიარქო ტახტზე ასარჩევად და მე მოგმართავთ ყველა დელეგატს. თქვენ ნუ მოგერიდებათ, უკვე თუ გაქვთ თქვენ სხვა კანდიდატი, თქვენ შეგიძლიათ გადაშალოთ ის სახელ, რომელიც წერია იქ და დააწეროთ სხვა. თქვენ ამაში არ ხართ შეზღუდული. სამანდატო კომისიას ვთხოვთ, რომ ჩაატარონ ფარული კენჭის ყრა.
2: მე დამოვალო, მეუფე მოსახლე, მეუფე ირიამ ორგანიზაციული საკითხია. კრების მომზადება, შემოგვაწონა ყველაფერი და წილად ვხვდა კრებაზე მონაწილეობა და მე ხანდახან შედი სიამაყით ვიძახი ხოლმე, რომ მე პირველმა ჩავაგდე ეს ბიურიტენი ხუთში, რა თქმა უნდა, ილიას სასარგებლოდ.

0: არ მეკულებოდა იმ მაშინდელ დელთავართა იერარქთა შორის ვინმე სხვა ისეთი, ვინც შეძლებდა აი ამის გაცხოვნა შემდგომ, ამ ახალი მოთხოვნების დაკმაყოფილებას, ახალ ცხოვრებას ქართული ეკლესიისას.
1: ხმების დამთვლელმა კომისიამ დაითვალა დელეგატებისაგან მიცემული ხმები და აღმოჩნდა მოსაყდრე ილია ერთხმად არის არჩეული სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქად. ხმების დამთვლელი კომისიის თავმჯდომარე არქიმანდრიტი იოანე, წევრები არქიმანდრიტი პავლინი, დეკანოზი ივანე ჭკადუა.
2: 25 დეკემბერს დანიშნული პატრიარქის კურთხევის ცერემონიალს უკვე აღარაფერი უშლიდა ხელს. მცხეთაში სვეტიცხოვლის საკათედრო ტაძარში კურთხევის ცერემონიის ჩასატარებლად თითქმის ყველაფერი მზად იყო. მეამბოხე მღვდელმთავრებმაც გაჭირვებით, მაგრამ მაინც აღიარეს ახალი პატრიარქის უზენაესობა. მთავარია ახლა ცენტრალურ კომიტეტსაც მშვიდობიანად დაესრულებინა აღიარების პროცესი და ხელი არ შეეშალა საეკლესიო დღესასწაულისთვის.
3: საგანგებოდ ხელისუფლებასთან ჰქონდა მოლაპარაკება, ხელისუფლება ამბობდა რომ რა შეიძლება ცოტა იყოს საშუები, იმიტომ რომ წესრიგს ვერ დავიცავთო და მისი უწმინდესობა მაშინ მოსაყდრე თხოვდა რომ რა შეიძლება მეტი საშუები ყოფილიყო რომ ხალხი დასწრებოდა ახალი კათოლიკოს პატრიარქის აღსაყდრებას.
4: და მეvalue ისე მე ახლადრემის პერიოდი ცხეთაში. რა თქმა უნდა, ძალიან ძნელი იყო დეკემბერი იყო და რაც კი შევძელი და რაც კი ვერ შევძელი, ყველაფერი გავაკეთე, იმიტომ რომ იმდენად მიყვარდა მე უწმინდესი მეუფე ილია, იმდენად პატივს შემდი მას როგორც მღვდელმთავარს, როგორც ჩემს პედაგოგს, ამავდროულად როგორც ადამიანს, ყველაფერი გავაკეთე, რაც კი შევძელი ჩემი მოწონეები. ამე მე გავათენებინე რომ შედი სხვაში მოგემზადებინა ეს ყველაფერი და მოხდა აღსაგრება.
2: 25 დეკემბრამდე რამდენიმე დღით ადრე თბილისისა და მცხეთის ყველა პირველად პარტიულ ორგანიზაციაში დახურული წერილი მივიდა. პარტია მოითხოვდა რაც შეიძლება ნაკლები ადამიანი დასწრებოდა საქართველოს ახალი კათალიკოს პატრიარქის ინტრონიზაციას. საეკლესიო ცერემონიალს არ უნდა დაეჩრდილა ბოლშევიკური რევოლუციის 60 წლის იუბილე და 7 ნოემბერი კვლავ მთავარ დღესასწაულად უნდა დარჩენილიყო. ერთი შეხედვით პარტიის მოლოდინი გამართლდა. დილის 9 საათზე ტაძარში მხოლოდ რამდენიმე ათეული ადამიანი იდგა. თუმცა ასე დიდხანს არ გაგრძელებულა.
3: აი 10 წუთი არისო გასული, როდესაც წირვა დაიწყო, რაღაც გუგუნის ხმა გაისმა და ეს მას

0: სა რომელიც გარეთ იდგა, როგორც ჩანს, ამას მოემატა და მოემატა ხალხი და გარღვიეს ეს მილიციის კორდონები და შემოვიდნენ სვეტიცხოველში.
1: იმდენი ხალხი მოაწყდა, იმდენი ახალგაზრდობა, რომ ხალხი ვერ დაიკავეს და აი ესე ხალხი რო შეცვიდა, უბრალოდ მე ფიზიკურად ვეღარ გაარჩიეს და ვეღარ გამოყარეს და ანუ მეც აი უსაშოთა რიგში ვიყავი და მეც ეს სკოლის მოწაფე ვიყავი.
0: ეს ხალხი შემოვიდა და გადაიჭედა სვეტიცხოველი და სვეტიცხოველს არ ახსოვდა ასეთი ხალხმრავლობა 1917 წლის 12 მარტის შემდეგ, როდესაც გამოცხადდა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ავტოკეფალია.
2: დილის 9 საათზე დაწყებული საზეიმო ცერემონია შუა დღის 2 საათამდე გაგრძელდა. პატრიარქად კურთხევის დასრულების შემდეგ ამბიონზე გამოვიდა ილია მეორე და ტაძარში შეკრებილებს სიტყვით მიმართა.
3: ჩემო საყვარელო შვილებო, დებო და ძმებო, საყვარელო საქართველო ის სამწყსო, მე შეგნებული მაქვს ის უმძიმესი და ამავე დროს საპატიო მოვალეობა, რომელიც დღეს ღვთის ამ წმინდა ტაძრის ხარეთ ქვეშ დამაკისრა მაღალმა ღმერთმა. მე თავს ვიხრის ქართველი ხალხის წინაშე, აღწოს ჩვენ ცხეთას, სატახტო ქალაქს და სვეტიცხოველს, ქრისტეს ყერანგი რომ ჩაიყუტა თავის გულში სამარადისო. მისის ძრვები, წყალდიდობა, ნიაღვრები და ყველა ამ ულევ ხარფეთს და ორონ ტრიალში ერთად იყვნენ, არ შორდებოდნენ ერთმანეთს ქართველი ხალხი, ქრისტეს ჯული, სასოება და სიყვარული.
2: ყველა გრძნობდა, რომ რაღაც დიდი ისტორიული მოვლენის მონაწილეები გახდნენ. ყველა დარწმუნებული იყო, რომ საქართველოში იწყებოდა ახალი ეტაპი, არა მარტო სასულიერო, არამედ სამოქალაქო ცხოვრებაშიც. თუმცა რა იქნებოდა ეს ახალი, ამ კითხვაზე პასუხი ჯერ არ არსებობდა. ახალი პატრიარქი იბარებდა 50-მდე მოქმედ ტაძარს. იქ მომსახურე 70-მდე სასულიერო პირს და 6 მღვდელ მთავარს. აი ეს იყო სულ მთელი ქართული მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია, რომლის მართვა და შენარჩუნება დაეკისრა 44 წლის ახალგაზრდა კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორე შიოლაშვილს.
4: ეს იყო უმძიმესი პერიოდი საქართველოს ეკლესიისათვის. წინა მამამთავრებიც, პატრიარქი ეფრემი, პატრიარქი დავითი, ურთულეს პირობებში ეწეოდნენ თავიანთ მოღვაწეობას. ურთულესი პერიოდი იყო, უმძიმესი. შეიძლება ეს ბევრისთვის წარმოუდგენელიც კი დღეს, როცა ეკლესია თავისუფლად მოღვაწეობს, მაგრამ მაშინ იყო უმძიმესი პერიოდი და ერთადერთი სურვილი, ერთადერთი მიზანი, რაც მაშინდელ მამამთავრებს ამოძრევდათ, ეს იყო ეკლესიის გადარჩენა, როგორმე გადარჩენა, როგორმე ეკლესიისათვის სიცოცხლის შენარჩუნება. აქ არ იყო ლაპარაკი განვითარებაზე.
0: ფაქტიურად ეკლესია მოხუცების ანაბარა იყო დატოვებული და ისინიც მხოლოდ და მხოლოდ დიდ საეკლესიო დღესასწაულზე. მრევლი არ ყავდა ეკლესიას, ეპარქიები არ ქონდა რეალურად და აი ეს არის ყველაზე მთავარი. ამით უნდა დაეწყო, რა უნდა გაეკეთებინა მის უწმინდესობას და უნეტარესობას, რომ ამ ყველაფერი, ამ ურთულესი კრიზისიდან გამოეყვანა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია.
2: მიუხედავად იმისა, რომ უკვე ნათელი იყო, საიდან დაიწყებდა ახალი პატრიარქი მოქმედებას, პირველი დავალებები მაინც ყოფით საკითხებს დაუკავშირდა. პატრიარქად კურთხევიდან რამდენიმე დღეში საპატრიარქოს შენობაში ხანძარი გაჩნდა. შემთხვევითი იყო თუ არა ხანძრის გაჩენა საპატრიარქოში, დღემდე არავინ იცის. ახალგაზრდა პატრიარქი რეზიდენციის გარეშე დარჩა.
5: სულცოდა ხანში მეუფე უზმინესი ილია იყო მიწვეული რუსეთში და აი ამ პერიოდში მოხვდა ხანძარი. პირადად ვინ მოახდინა ეს ხანძარი, არავინ არ იცის, მაგრამ დაიწვა ძალიან ბევრი რამე.

0: გადარჩა კუგულ ბარტული, ჩვენეთი სიმრე შეაგული იყო ზეებში. და ბევრი ბევრი მე დაიწვა და უწინესი წავძანა მოსკოვში. დამოვიალა მე. ეს რემონტი. ცოტა მული ჩამომზადა მე უფე უწინესი და ყველაფერი დახტა უკვე გამზადებული ყველა და დაიწყო საეკლესიო ცხოვრება.
1: ახალმა კათალიკოს პატრიარქმა პირველი წირვა სიონის საკათედრო ტაძარში ახალი წლის შემდეგ კვირას 3 იანვარს ჩაატარა. წირვის დასრულების შემდეგ პატრიარქმა ეკლესიაში მისულებს ფურცლებზე დაბეჭდილი მამაო ჩვენოს ტექსტები დაორიგა. ასე გაგრძელდა შემდგომი წირვების დროსაც. პატრიარქი ჩამოდიოდა ამბიონიდან და საკუთარი ხელით არიგებდა მრევლში ფურცლებზე დაბეჭდილ სხვადასხვა ლოცვის ტექსტებს. აშკარად ჩანდა, რომ ახალი პატრიარქი მსახურებას განათლებიდან იწყებდა.
2: კვირას წირვაზე რო ვიყავით, დაგვიუბარა რომ საღამოთი მივსულიყავით 6 საათზე და მართლაც მივედით პატრიარქი იქ დაგხვდა და ესე იგი გვაჩუქა გამოკრებული ესეთი წიგნია ხედრულად და ნუსხა ხუცურად, არა ხუცური რო გვესწავლა ახალგაზრდებს. თან სტიხრები ჩაგვაცვა, სტიქარი, ანუ აი როგორ უნდა მოემსახუროთ მღვდელთავარს იმ შესამოსელით და თვითონ გვასწავლი და უშუალოდ რა დროს რა გაგვეკეთებინა, როგორი მოძრაობა გაგვეკეთებინა.
3: ის ახალგაზრდები, ვინც შეტიცხოველში მივიდნენ 77 წლის 25 დეკემბერს, ეს იქცა იმ პირველ მრევლად, პირველ ბირთვად, რომელიც შემდგომ მორწმუნე მრევლად იქცა სიონის საპატრიარქო ტაძრისა და აი ამას დაეყდნო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა და ეს ხელოვნური გაუცხოების კედელი თანდათან დაინგრა.
1: თბილისში უკვე დადიოდა ხმები ახალი პატრიარქის საოცარ ქადაგებებზე, მის გასაოცარ ღიმილზე და მრევლთან უშუალო ურთიერთობებზე. ბევრს გაუჩნდა სურვილი საკუთარი თვალით ენახა ახალგაზრდა პატრიარქი, რომელიც ადამიანებს ელაპარაკებოდა სულზე, სიკეთეზე, სიყვარულზე, ეროვნებაზე. ახალგაზრდობამ რუტინული კომუნისტურ კომკავშირული დოგმების დაზეპირების ნაცვლად არჩევანი ეკლესიაში მარადიულ ფასეულობებზე საუბრის მოსმენაზე გააკეთა.
4: იყო ძალიან ახალგაზრდა, ძალიან ლამაზი და ძალიან სიმპათიური და აი გულმისასვლელი ღიმილით ადამიანი და ესე ცოტათი მოხეური თოთა იმითია რაღაცა ძალიან საყვარლად მიმართა. აი მართა ძალიან თბილი ხმით მიმართა იქ შეკრებულ ადამიანებს, ლოცვა ძირთად მოხუცი ქალები და პატონები იყვნენ შეკრებილი და ვიქცენ რაღაცა განსაკუთრებული ტრიალებს აქ. აი რადიკალურად განსხვავდებოდა იმისგან, რაც ხდებოდა გარეთ რა.
5: მისმა უწმინდესობამ თქვა, რომ ადამიანი ეს არის პირველი ღმერთის მერე, რაც ამ დედამიწაზე და არსებობს და ერი არის ის განზომილება, სადაც ეს ადამიანი თავის ნებას განახორციელებს. ამას პატრიარქი ამბობდა რევოლუციის გარეშე, ამას პატრიარქი ამბობდა სიყვარულით და ბუნებრივი ახალგაზრდების გული იყო თავიდან ბოლომდე ამით ვიტყვიან შეპყრობილი და შეყვარებული.
1: მალე პატრიარქის გვერდზე გაჩნდა სტუდენტების დიდი ჯგუფი, ვინც რეგულარულად დაიწყო არამარტო ეკლესიაში სიარული და პატრიარქის ქადაგებებზე დასწრება, არამედ წირვის დროს საეკლესიო რიტუალებში მონაწილეობის მიღებაც. ამ ახალგაზრდებისთვის უკვე არ ჰქონდა მნიშვნელობა, თუ რა დისციპლინარული საშელი მოყვებოდა ლენინური იდეების საჯარო უარყოფას. მათთვის ახლა ყველა გზა სიონის ტაძრისკენ მიდიოდა.
4: საერთოდ აკადემიის სამხატვრო აკადემიისკენ განხეთაც აღარ მინდო და იქ ვიყავი სულ ყოველდღე და ცდილობდი მესწავლა რიტუალში, აი რაღაცა არ შემშულდა რაღაცა. თავისთავად ვერ ვბედავდი რომ ვისულიყავი პატრიარქთან, მისი პირადი სტიქაროსანი ყოფილიყავი და მომსახურებაში მიიღო მონაწილეობა, იქ იყვნენ ბიჭები. მე აქედან ერთ-ერთი სასულე რომ მამა რევაზია ეს სიხარულიძე და ის ხო საოცარ დიდ სტატი იყო, მაშინ ჯერ სტიქაროსანი იყო, მე მგონი სემინარიში სასწავლობდა ჯერ კიდევ და ის იყო პროფესორი პირდაპირ შემდეგ ხო.
1: ეკლესიაში ახალგაზრდობის მოსვლამ ახალი სიცოცხლე შთაბერა მოხუცების ამარად დარჩენილ ეკლესიას. ამას დაემატა ისიც, რომ თვითონ საბჭოთა იდეოლოგია უკვე ღრმა კრიზისში იყო შესული. შეპირებული კომუნისტური სამოთხის ნაცვლად ხალხს ლოზუნგების ქვეყანა და ლენინური დოგმებით ცხოვრება შერჩა ხელში. საბჭოთა ჩიხიდან გამოსვლის ცებნა ხალხმა უკვე დაუფარავად დაიწყო. ამბიონიდან განათლებით დაწყებული ქადაგებები მალე ინტელიგენციასთან საუბრებით გაგრძელდა. ახალგაზრდა პატრიარქმა კარგად იცოდა, რომ ინტელიგენციასთან კავშირის გარეშე შეუძლებელი იქნებოდა იმ პირობის შესრულება, რომელიც სვეტიცხოვლის ტაძარში პატრიარქად კურთხევის დროს დადო.
2: ხუთშაბათობით დააწესა ესეთი დღე, ხუთშაბათ საღამოს ინტელიგენციის რომელიმე წარმომადგენელს დაპატიჟებდა ყავაზე, ჩაიზე და მათთან საუბარი იყო, მე ვიყავი ის, რომელიც აი ამ საღამოებს ვესწრებოდი და საოცრებები ხდებოდა. ადამიანები, რომლებიც ათეისტურად იყვნენ განწყობილი, მან გულში სწამდათ ღმერთი და აი ეშინოდათ, რომ ეს გამოემზიურებინათ. მისი უწმინდესობის ქადაგებით, მისი უწმინდესობის ბასთან საუბრით, ეს ადამიანები 180 გრადუსით იცვლებოდნენ და მათი მეტამორფოზა ხდებოდა და ისინი უკვე ეკლესიურები ხდებოდნენ, წირვაოცას ესწრებოდნენ, ახსარება, ზიარება, საოცრება ხდებოდა იმ პერიოდში.
0: რამოდენა სიმწიმეების გადალახვა ეკლესიას მოუწია, რომ აი ეს ძველი წარმოდგენები, აი ათეიზმის პერიოდში უკვე ჩამოყალიბებული გამჭდარი თვითმორწმუნეთა შორისაც კი სასულიერო პირებშიც კი, რომ ეს შეცვლილიყო ახალი ასროვნებით, ახალი დამოკიდებულებით, ამას ძალიან დიდი შრომა და გარჯა დაჭირდა და აი ნამდვილად გაუსვიადებლად შეიძლება ითქვას, რომ აი მთელი ეს სიმძიმე აი პერიოდისა მაინც მასე გადადიოდა.
1: პატრიარქად კურთხევიდან ერთი წელიც არ იყო გასული, რომ საბჭოთა საქართველოს ისტორიაში ეპოქალური ფაქტი მოხდა. ათონის მთის გუბერნატორთან ერთად ილია მეორე თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამოჩნდა. 1918 წლის შემდეგ ეს მეორე შემთხვევა იყო, როცა მთავარ საგანმანათლებლო დაწესებულებაში პატრიარქის სტუდენტობა სხდებოდა. საქართველოს ისტორიის კათედრაზე სტუდენტებთან გასაუბრება კი ერთგვარ ანტიკომუნისტურ დემარშადაც იქცა. მანამდე კათალიკოს პატრიარქი თბილისში ჩამოსვენებული მიხეილ თამარაშვილის სპანაშვიძე მივიდა. საზოგადოებამ პირველად ნახა ახალგაზრდა პატრიარქი ტაძრის გარეთ. ხოლო ის, რაც 1978 წლის შემოდგომაზე ოპერისა და ბალეტის თეატრში მოხდა, ეს სრული შოკი იყო. არა მარტო პარტიისთვის, არამედ რიგითი მოქალაქეებისთვისაც.
3: იაკობ ხუცესის შუშანიკის წამების დაწერიდან 1500 წლის საიბილო საღამო გამართა, რომელიც ხელისუფლებამ გამართა, მაგრამ ეკლესიამაც აღნიშნეს და ხელისუფლებამ იძულებული გახდა დაეპატიჟებინა კათოლიკოს პატრიარქი ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიურ თეატრში და ერთ მხარეზე იყო ხელისუფლების წარმომადგენლები და მეორე მხარეზე იყო მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა აი ამ მაშინდელ სინოდის წევრებთან ერთად. მახსოვს, მათ საგანგებო ლოჟა იყო გამოყოფილი და ხელისუფლების წარმომადგენლები ზეგ ცოტა გვიან მობძანდა პატრიარქი და მთელი ეს დარბაზი ფეხზე წამოდგა. მე და გია ბუღაძე ვისხედით ერთად.
1: ეს ფაქტი ერთგვარი სილის გაწუნა იყო ხელისუფლებისთვის, რადგან მანამდე დარბაზში შემოსულ ცენტრალური კომიტეტის წევრებს არათუ ტაშით, არამედ წამოდგომითაც არავინ მისალმებია. დარბაზის განწყობა ერთგვარი ნიშანი იყო, რომ ახლა დარჩეულ პატრიარქს იმაზე მეტი მოკავშირე ჰყავდა, ვიდრე ეს ერთის შეხედვით ჩანდა. პარტიამ მოახლოვებული საფრთხე რა თქმა უნდა მაშინვე იგრძნო და იდეოლოგიურ მოწინააღმდეგეს ახალი ანტირელიგიური გეგმა დაუპირისპირა. გეგმა სახალხო ზეიმებად გადაკეთებული რელიგიური დღესასწაულების კიდევ უფრო მასობრიობას ითვალისწინებდა.

თელეთის გარეჯის ალავერდის ტაძრების სეზოები, რაც შეიძლება მეტი ზურნა დუდუგზე მოცეკვავე პილიგრიმების თავშეყრის ადგილი უნდა გამხდარიყო. საყოველთაო ქეიფი და დროსტარება ის ატრიბუტი უნდა გამხდარიყო, რომელიც ტაძრებს რელიგიურ

0: შინარს მთლიანად გამოაცლიდა. პატრიარქმა ილია მეორემ გამოწვევა მიიღო.
1: წირვის ჩატარების უფლებას არაძლევდნენ ალავერდელს, ალავერდობის დღესასწაულზე, ალავერდის საკათედრო ტაძარში და აი ეს პირველი ალავერდობა იყო. მაშინ მისმა უწმინდესობამ დაადგინა ალავერდის საკათედრო ტაძარში მოძღვრად ახლანდელი მანგლელი მიტროპოლიტი ანანია ჯაფარიძე. მაშინ ის მღვდლად დაადგინა აი მისმა უწმინდესობამ და უნეტარესობამ გააცოცხლა ის საეკლესიო დღესასწაულები, ალავერდობა, გარეჯობა, თელეთობა.
2: დააწესა, ვთქვათ, ბავშვების დალოცვა ორშაბათობით, საღამოს 7 საათზე, გადაგების საღამოები სამშაბათს. ანუ ის უფრო და უფრო მეტად უახლოვდებოდა ხალხის ფენებს და უფრო მეტი ახალგაზრდობა, სტუდენტები, პედაგოგები და ინტელიგენციის თუ მუშათა კლასი, რა ვიცი, ყველა ფენის ადამიანი მოყავდა სიონში.
0: ცენტრალური კომიტეტის ფარული იდეოლოგიური დაპირისპირება ეკლესიის წინააღმდეგ მალე ღია ბრძოლაში გადაიზარდა. მრევლში ილია მეორის წინააღმდეგ ჯორების გავრცელების კარგად დაწყობილი სისტემა ამოქმედდა. ვრცელდებოდა 1000 გვარი ჯორი. ხელწერა ნაცნობი იყო. ადვილი გამოსაცნობი იყო სად და რატომ იგონებდნენ ამ ჯორებს.
3: ზვიად გამსახურდი ახალი ჩამოსულია გადასახლები და ყოველთვის იდგა როშედი ხარსიოში მარცხენა სვეთთან იდგა და გაუბედე და მივედი ზვიათთან და უნდა გითხრათ იმ წავს რეაქცია იყო არაჩვეულებრივი შემოვიდა კონტაქტში და მითხრა რომ შენ რო კაი ბიჭი ჩახარო მითხრა ზვიათმა და იცოდ რომ ეს რამდენიმე მიმიტი და რომ სენი არიან ინფორმატორები და გაგებს ჩვეულებრივი ჩეკისტები არიანო ფრთხილად იყავი
1: მას ქონდა ძალიან სერიოზული წინააღმდეგობები ხელისუფლებისაგან რამდენჯერმე ამბოხებას მოეწყო ეკლესიაში პატრიარქის გადაყენების მოთხოვნით 80-იან წლებში
0: 1982 წელს უშიშროების მხარდაჭერით შეგულიანებულმა რამდენიმე მღვდელმთავარმა ისარგებლა პატრიარქის საქართველოსი არყოფნით და პატრიარქი ილია მეორე გადაყენებულად გამოაცხადა ჟენევაში მსოფლიო საეკლესიო საბჭოს სხდომაზე მყოფმა კათალიკოს პატრიარქმა სასწრაფოდ შეწყვიტა ვიზიტი და თბილისში დაბრუნდა. შეთქმულება ჩაიშალა. თუმცა საპატრიარქოში მშვიდი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. ამ შეთქმულებას უკვე მეორე მოყვა, როცა პატრიარქმა უშიშროების ფავორიტი მღვდლები ეკლესიას ჩამოაშორა. პატრიარქს ეს გადაწყვეტილება ცოდვად ჩაუთვალეს და მისი გადადგომა მოითხოვეს. მიუხედავად ამისა, ისე როგორც წინა შემთხვევაში, პატრიარქმა მხარდამჭერებთან ერთად კრიზისი გადალახა და ქართული სამოციქულო ეკლესიის ერთიანობა შეინარჩუნა. არჩევანმა გაამართლა. ეკლესიაში მოსული ახალგაზრდობა აღმოჩნდა ის ბარიერი, რომლის გადალახვა უშიშროებამ ვერ შეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ ცენტრალური კომიტეტი ყველანაირად ცდილობდა პატრიარქის ჩარჩოებში მოქცევას, აშკარად ჩანდა, რომ პარტიას ამ მიზნის მისაღწევად არც ეკონომიკური და არც იდეოლოგიური რესურსები აღარ გააჩნდა. ეს უკვე ის დრო იყო, როცა ჩარჩოში არა ეკლესია, არამედ თვითონ პარტია ექცეოდა. მდორე საბჭოთა ცხოვრება ერთბაშად საპროტესტო არენად გადაიქცა. დაიწყო მოძრაობა, რომლის სათავეში სწორედ ის ადამიანები აღმოჩნდნენ, რომლებმაც თავის დროზე პარტიისა და კომკავშირის სამსახურს კათალიკოს პატრიარქის ილია მეორის სამსახური არჩია. ახალი მოძრაობის მიმართულების გამსაზღვრელი ამ შემთხვევაშიც ეკლესია და პატრიარქი ილია მეორე გამოვიდა.
4: უნებრივი არის რომ ესე იქნებოდა, იმიტომ რომ ზოგადად მთელი ისტორიის განმავლობაში საქართველოს ეკლესია, მართლმადიდებლური ეკლესია იყო არა მარტო ჩვენი, ასე ვთქვათ, ეროვნული მაიდენტიფიცირებელი, არამედ ჩვენი სახელმწიფოებრიობის განსაზღვრა.

0: ველი. ამიტომ ბუნებრივია ეროვნული მოძრაობა, როგორც ეროვნული მოძრაობა და ქართული სახელმწიფოების აღდგენისკენ მიმავალი მოძრაობა ვერ დარჩებოდა ეკლესიის გარეშე და მაშინ მართლაც ახალგაზრდების დიდი უმრავლესობა ამ ეკლესიაში ვიყავით, სიონის ეზოში ვიყრიდით თავს. აქ იმდროინდელი პოლიტიკური სპექტრის აბსოლუტური უმრავლესობა იქ ვიკრიბებოდით ხოლმე.
1: 1987 წლის 2 აგვისტოს წმინდა სინოდის სხდომაზე მისი უწმინდესობის და უნეტარესობის სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის ლოცვა კურთხევით სინოდმა მიიღო ისტორიული განჩინება. ერისა და ეკლესიის წინაშე განსაკუთრებული დამსახურებისათვის ილია ჭავჭავაძე შეირაცხა წმინდანად და ეწოდა წმინდა ილია მართალი. თუ ჩვენ ამას უბრალოდ ჩვეულებრივ მოვლენად აღვიქვამთ, მაშინ ბუნებრივი აზრი არ აქვს არაფრის თქმას, მაგრამ თუ ამას ჩვენ როგორც გზავნილს ასე აღვიქვამთ, მაშინდელი საქართველოს მოსახლეობისადმი, ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებისადმი, მაშინ კი აშკარად ჩანს ამ გადაწყვეტილების სიდიადე. პატრიარქმა ამით ეროვნული განმათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერებს უთხრათ, აი ვის უნდა ეყრდნობოდეს ბრძოლა ეროვნული და ეკლესიური თავისუფლების იდეალებისათვის.
2: საქართველოში ეროვნული მოძრაობის დაწყების პარალელურად ახალი ძალით განახლდა 1811 წელს საქართველოს სამოციქულო ეკლესიისთვის ჩამორთმეულ სტატუსზე მუშაობა. კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე დაჟინებით ითხოვდა კონსტანტინოპოლის მსოფლიო პატრიარქისგან ორი საუკუნის წინ გაუქმებული სტატუსის აღდგენას. საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია უნდა იკავებდეს იმ კანონიერ ადგილს, რომელიც მას მეხუთე საუკუნიდან ეკავა, წერდა კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე მსოფლიო პატრიარქს დიმიტრიოს. იმ დროს, როცა პატრიარქის ყოფილი სტიქაროსნები ზურაბ ჭავჭავაძე, გია ჭანტურია, ირაკლი წერეთელი, ირაკლი ქადაგიშვილი საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის მოთხოვნით საპროტესტო აქციებისთვის ემზადებოდნენ, ქართული ეკლესია ორი საუკუნის წინ დაკარგული სტატუსის აღდგენისთვის ემზადებოდა. საბჭოთა სახელმწიფოს პოლიტიკური კრიზისი და საერთაშორისო განწყობა კარგი მომენტი იყო თბილისში ჩამოსული მსოფლიო პატრიარქის დასარწმუნებლად. ეს იყო შანსი ისტორიული სამართლიანობის აღსადგენად. კათალიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ კარგად იცოდა, რომ ასეთი შანსი შეიძლებოდა აღარასოდეს განმეორებულიყო. საქართველოს საპატრიარქოში გამართული მოლაპარაკებების შემდეგ მსოფლიო პატრიარქი დიმიტრიოსი სტატუსის აღდგენის საკითხზე მოლაპარაკებებს დათანხმდა. ეს უკვე დიდი გამარჯვება იყო. ახლა ყველაფერი ისტორიკოსებზე და იმ წერილობით წყაროებზე იყო დამოკიდებული, სადაც მინიშნებული ან მოხსენიებული იქნებოდა ფაქტები საქართველოს მართლმადიდებლური ეკლესიის ავტოკეფალიაზე.
3: საქართველოს ეკლესიამ ავტოკეფალია მეხუთე საუკუნის მეორე ნახევარში მიიღო ანტიოქიის საპატრიარქოსაგან. კონსტანტინოპოლის საპატრიარქოსგან არ მიუღია ავტოკეფალია. და მეექვსე საუკუნიდან კონსტანტინოპოლის პატრიარქი მსოფლიო პატრიარქი იყო. ამიტომ იმ ძველ ხელნაწერებში, ანალებში საქართველოს ეკლესიაზე არაფერი არ იყო მოხსენებული.
4: მის უწმიდესობას ამ პერიოდში უდიდესი ავტორიტეტი ჰქონდა არა მარტო მართლმადიდებლურ სამყაროში, კათოლიკური სამყაროც ძალიან დაგვეხმარა და ჩვენ ჰქონდა უდიდესი ბიბლიოთეკა. იგივე ბატონ სიმონ ზაზაძე გახდა სტამბულში წმინდა ნინოს ტაძრის ეზო და ის მისი იყო მფლობელი, ანუ შესყიდული ჰქონდა ეს ყველაფერი მას. და იქ იყო კათოლიკური ტაძარი, რომელიც უნიკალური ბიბლიოთეკა იყო და იქ ჩვენი მეცნიერები მიბრძანდებოდნენ, მუშაობდნენ და იქვე წყაროებიდან და ამიდან დიდი ბრძოლა იყო ესა.
2: მოლაპარაკებები მსოფლიო საპატრიარქოსთან საკმაოდ მძიმედ წარიმართა. ყურადღება ექცეოდა თითოეულ სიტყვას, რომელიც აღიარების სიგელში შევიდოდა. მოლაპარაკებების დასრულებას ბოლო არ უჩანდა. ერთადერთი მოკავშირე ამ მოლაპარაკებებში იყო ის პოლიტიკური ვითარება, რომელიც დედამიწის ერთ მეექვსედზე ვითარდებოდა. მსოფლიო სულ განაბული შესცქეროდა კომუნისტური სამოთხის დაის. როგორც მაშინ მიტინგებზე უყვარდათ ხოლმე თქმა, რუსეთის მოდერნიზებული იმპერია მართლაც სულზღაფავდა. იქნებოდა თუ არა ქართული ეკლესიის საერთაშორისო აღიარება მომაკვდავი იმპერიისთვის დამატებითი ქვის როლა, ეს მსოფლიო პატრიარქს უნდა გადაეწყვიტა.
1: 1990 წლის 4 მარტს კონსტანტინოპოლის მსოფლიო საპატრიარქომ აღიარა საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესიის ისტორიული ავტოკეფალია.
4: უდიდესი სამეცნიერო საბჭო შეიქმნა სპეციალურად ამ საქმის შესასწავლად და რა თქმა უნდა ჩვენ ჯერ ქართულად დავწერდით ამას, მე მე წყაროებს ვუთითებდით და შემდეგ ბერძნული წყაროები, სოფლიო სხვადასხვა ქვეყნის წყაროები და ძალიან დიდი ბრძოლა მიდიოდა. სხვათა შორის ჩვენი მეზობელი ქვეყანა არ იყო დაინტერესებული მაინდა და მაინც, რომ ჩვენ ეს მეხუთე საუკუნიდან აღვედგინა, რამე თუ თვითონ მეათე საუკუნიდან მიიღეს ქრისტიანობა.
2: სიგელის მიხედვით ილია მეორის ტიტული ასე განისაზღვრა: მთავარ ეპისკოპოსი მცხეთა თბილისისა და კათალიკოს პატრიარქი სრულიად საქართველოსისა. ამ დღიდან მოყოლებული სოფლიოს ყველა მართლმადიდებლური ეკლესიისთვის საქართველოს უმაღლესი სასულიერო პირის ამ ტიტულით მოხსენიება სავალდებულო გახდა, მათ შორის რუსეთის მართლმადიდებლური ეკლესიისთვისაც.
4: დავბრუნდით, დავრეკეთ მოსკოვში, რომ ჩვენ მოვდივართ, მოგვაქვს უკვე ეს მეხუთე საუკუნიდან ჩვენი დამოუკიდებლობის ეს საბუთი და როგორ ჩანს მოსკოვს ცოტა არეპიტნავა ბოდიშამ სიტყვისათვის. რა თქმა უნდა, შეცხვენ მეორე დღის მობრძანდნენ, მოგვილოცეს, მაგრამ ეს უკვე ოფიციალური, აი ესე ცივი, ხო იცით, როგორ ხდება, გულითადი მოლოცვა სხვა არის და როგორც არის ესეთი ახლა აუცილებელი და რაღაცა, მოკლედ აი ეს დიდი სიხარული მაინც და მაინც არ განუცდიათ მათ.
2: იმ დროს, როცა ქართულმა მართლმადიდებლურმა ეკლესიამ საერთაშორისო სტატუსი აღიდგინა, ეროვნული მოძრაობის ის ლიდერები, ვინც ილია მეორის სტიქაროსნები იყვნენ, უკვე სხვადასხვა პოლიტიკურ გაერთიანებებს ხელმძღვანელობდნენ. სხვადასხვა მიზნებით და ამოცანებით შექმნილ ამ გაერთიანებებს მხოლოდ საქართველოს დამოუკიდებლობის ლოზუნგი აერთიანებდა, რომლის ბოლო დემონსტრირებად 1989 წლის 9 აპრილი გამოდგა. იმ დღეს კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, თუ ვინ იდგა ხალხთან და ვინ არა.
5: მე მოვედია, რომ დაგლოცო, რომ დამთავრდეს შეკრიბობა. მე მოვედი იმისათვის, რომ წავიდეთ ტაძარში და მაღლობა შევწიროთ ღმერთ გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობენ, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ, ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევათ ლოცვა კურთხევა, რომ ამზადდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად კაშვებით წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევწიროთ უკავ.
6: არა!
1: პატრიარქმა, პატრიარქს ამაზე მეტის თქმა არ შეეძლო და ვერც ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. ეს ხალხი მას არ გაყვებოდა მაშინ.
0: აი აქ გამოჩნდა კიდევ ერთხელ პატრიარქის უნიკალური როლი, რომელმაც მოგვიწოდა მაშინ ჩვენ ყველას, რომ არ შევსულიყავით პირდაპირ დაპირისპირებაში იმ ძალასთან, რომელსაც უნდოდა კონკრეტულად იმ მიტინგის და იმ აქციის დარბევა და ზოგადად შემდგომ წაიყვანდა ყველა მოვლენას, რაც საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა ჰქვია, უფრო ასე თქვა აი ესეთი რევოლუციური და სისხლიანი სცენარისაკენ.
6: სიონში რომ მოვიდა მისი უწმინდესობა, აი ცხრემლებს ვეღარ იკავდა ყველა. ვტიროდით მაშინ რაღაცნაირად ეს აი ერის აღორძინება, ერის გაერთიანება და ამ დროს აი ესეთი სისხლიანი თუ შეიძლება ითქვას დღე.
2: რევოლუციის და არა ევოლუციის სასარგებლოდ გაკეთებული არჩევანის პირველი შედეგი სულ მალე გამოჩნდა. საბჭოთა საქართველოში ჩატარებულ პირველ მრავალპარტიულ არჩევნებში გამარჯვებულ ხელისუფლებას ყოფილი სტიქაროსნები ისე დაუპირისპირდნენ, რომ ვერც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება გაიგეს და ვერც იმ სახელმწიფოს გაქრობა, რომლის ნგრევასაც ამდენი წელი მოანდომეს.
4: მე აუტანე წერილი, პატრიარქის წერილი, ზვიად გამსახურდი ას და ასათიანთან მეორე მოძღვარი შევიდა და სახელმწიფო მინისტრი იყო გუგუშვილი. იმასთან სამი წერილი დაწერა პატრიარქმა, რომ არ დაწყებულიყო ეს საშინელება და თქვენ ტელევიზიასთან იყო ერთი ჯგუფი განლაგებული, ოპოზიციურად განწყობილი, მეოთხე წერილი იქ წავიდა, რომ არ დაწყებულიყო ეს ავადსახსენებელი დეკემბერი.
2: შერიგების და მშვიდობის ნაცვლად არჩევანი ისევ რევოლუციაზე გაკეთდა. დემოკრატიის სახელით დაწყებული დაპირისპირება ომით დასრულდა. ერთომს შემდეგ მეორე ომი მოყვა. შეიქმნა ვითარება, როცა ქვეყანაში ყველა სახელმწიფო სტრუქტურამ ფუნქციონირება შეწყვიტა და ამ ყველაფრის თავის თავზე აღება ეკლესიას და კათალიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუწია.
7: ყველა ქვეყანა თავისი პატრონის ღირსი ამის ღირსი არ ავარჯან. ხეცები, ირუტყვები, კაცის კვლანები არ ავარჯან.
8: მთელი საქართველო ხელავს. ამიტომ მე უფლება მაქვს როგორც საქართველოს სულიერ მამას და პირადად თქვენ სულიერ მამას მოგცეთ ლოცვა კურთხევა, რომ მთელ საქართველოს განუცხადოთ, რომ თქვენ ბრძანდებით საქართველოს მეთაური.
2: შევარდნაძე არ გადადგება. ეს არის ხმა ღვთისა და ხმა ერისა. პატრიარქის მხარდაჭერა შემთხვევითი არ იყო. თბილისის ომის დასრულების შემდეგ მოსკოვიდან დაბრუნებული ყოფილი ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი ჯერ სწორედ სიონის საკათედრო ტაძარში მივიდა და მოინათლა. რითაც ყველას მიანიშნა, თუ ვინ იქნებოდა მისი მთავარი მოკავშირე მომავალ პოლიტიკურ ბატალიებში. ეკლესიასთან მჭიდრო კონტაქტის გარეშე მართლაც შეუძლებელი იყო სამოქალაქო ქაოსში ჩაფლული, პარალიზებული ქართული სახელმწიფოს გადარჩენა. ეკლესიის ზრუნვამ ახალი ქართული სახელმწიფოს შენებაში პირველი შედეგები ნელ-ნელა, მაგრამ მაინც მოიტანა. ქვეყანამ ახალი კონსტიტუცია მიიღო, რითაც სამოქალაქო ქაოს და სისხლიან დაპირისპირებას საბოლოოდ დაუსვა წერტილი. სწორედ ამ საეტაპო მოვლენის ნაწილად იქცა ეკლესიასა და სახელმწიფოს შორის გაფორმებული საკონსტიტუციო შეთანხმება, რომელსაც ქვეყნის მეორე პრეზიდენტმა და კათალიკოს პატრიარქმა მოაწერეს ხელი. ეს იყო გარანტია, რომ სახელმწიფო გაუქმებულ რელიგიის საქმეთა კომიტეტს აღარასოდეს აღადგენდა და ეკლესია ხელისუფლებასთან უფლებამოსილებებს საკონსტიტუციო შეთანხმებით გაარკვევდა. ამ ისტორიულ შეთანხმებამდე თბილისში რამდენიმე ხნით ადრე ტაძრის მშენებლობა დაიწყო.
9: დღეს არის ისტორიული და საოცარი დღე საქართველოსთვის, საქართველოს ეკლესიისათვის. დღეს საფუძველი ეყრება წმინდა სამების ტაძარს და დღეს საფუძველი ეყრება ძლიერ საქართველოს.

0: საკონსტიტუციო შეთანხმება თუ საკანონმდებლო ძეგლი იყო სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობისა. მომავალი ტაძარი ქართული სახელმწიფოსა და ეკლესიის ერთიანობის სულიერი სიმბოლო უნდა გამხდარიყო.
1: საოცარი მოვლენა იმ დროს, როცა ხალხს ძალიან უჭირს და სახელმწიფოს, ესე იგი, პირველეს ყოვლისა ჩვენ ვაშენებთ აი ამ სულიერ ტაძარს და ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართველი ადამიანი გადარჩება და ხალხი და საქართველო გადარჩება აუცილებლად და წმინდა სამება იყოს ჩვენი ფარველი.

0: შეიძლება ასე ითქვას, რომ თავის თავში ეს 40 წელიწადი გამოატარა ამ ადამიანმა. ეს მართლაც მისთვის ბიბლიური 40 წელიწადია და ამ 40 წელიწადში ამ ადამიანმა მისმა უწმინდესობამ ნახა ყველაფერი ის, რაც ზოგადად ღვთისკაც შეიძლება გადახდომოდა 40 წლის მოგზაურობის ისტორიაში ამ დედამიწაზე. ასე რომ მე ვთვლი, რომ ეს არის არა მარტო ამ ერთი ადამიანის ისტორია, ეს არის მთელი ქართველი ერის ისტორია.
1: 40 წელიწადი დაშირდა ებრაელობას უდაბნოში ხეტიალი. ხლა მოგზაურობას იძახიან, მაგრამ ეს იყო აი უბრალოდ ხეტიალი იყო ეს. დრო ჭირდებოდა, რომ ის ძველი თაობა წასულიყო და ახალი თაობა იმ ძველი წარმოდგენებისაგან თავისუფალი შესულიყო აღთქმულ ქვეყანაში და თვით მოსეც ვერ შეესრო იცით ამას. მოსეც არ შეიყვანა ეს ღვთისგანგებულებამ და რაღაცას მსგავს ხედავი ციტაი დღევანდელ დროსთან. უცმინდესაც რაღაცა მსგავსი მისია ღმერთმა დააკისრა.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ყემალაძეები ზემო იმერეთში მდინარე ყვირილას ხეობაში დღეს თირის ციხის ნანგრევებია. ძველ დროს კი იქ სტრატეგიული მნიშვნელობის ციხე კოშკი იდგა, რომლის გუშაგებიც მტრის შემოსევას მახლობელ სოფლებს უმალვე ატყობინებდნენ.
2: თირის ციხის მახლობლად მდებარეობს სოფელი ჭილოვანი. ამ სოფელში უკვე მე-16 საუკუნიდან სჩანან ტყემალაძეები. ისინი სჩანან უდლებად და დიაკვნებად. მაგრამ მათ იმერეთის კათალიკოსის კურთხევით კიდევ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი მოვალეობა ჰქონდა დაკისრებული. როდესაც თირის ციხეში ატყობინებდა სოფელს მტრის შემოსევას, სწორედ ტყემალაძეებს ევალებოდათ ბავშვებისა და ქალების ტყეში გადამალვა. აი ეს ფუნქცია, ხალხის ტყეში გადამალვა, ანუ ტყემალვა, დაედო საფუძვლად გვარს, ტყემალაძეების გვარს.
1: წინათ ტყემალაძეები ძირითადად იმერეთში სახლობენ. ამჟამად საქართველოს დიდი ქალაქებიდან უმეტესწილად სახლობენ საჩხერეში, ქუთაისსა და თბილისში. ტყემალაძეების საგვარეულო კავშირს იუზა ტყემალაძე უდგას სათავეში. ტყემალაძეების საგვარეულო ხატი დაბრძანებულია სოფელ ჭილოვანში, ამაღლების ტაძარში. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საეკლესიო მოღვაწე აღუზარდა. მარკოს ტყემალაძე თბილისის სიონის პირველი პროტოპრესვიტერი გახლდათ. მას უზარმაზარი

0: ზარი ღვაწლი მიუძღვის ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენაში. იგი ერთ-ერთი სულისჩამდგმელი იყო ქვაშვეთის ტაძრის მშენებლობის. სწორედ მან აუგოწესი ილია ჭავჭავაძეს. პროტოპრესვიტერი მარკოს ტყემალაძე დაკრძალულია სიონის საკათედრო ტაძრის ეზოში. სიმონ ტყემალაძე დუშეთის წმინდა ნიკოლოზის სახელობის ტაძრის დეკანოზი იყო. საბჭოთა ხელისუფლება მუდამ ცდილობდა ამ ტაძრის დახურვას, მაგრამ სიმონ ტყემალაძის ძალისხმევით ტაძარში ღვთისმსახურება არ შეწყვეტილა. მღვდელი ლუკა ტყემალაძე გვარის შემაკავშირებელია. ბერი მატათა ტყემალაძე ბავშვობიდან ადგას ქრისტეს გზას. ტყემალაძეებმა საქართველოს არაერთი საერო მოღვაწეც აღუზარდა. გალაქტიონ ტყემალაძე ფოთელების უზადო სიყვარულით სარგებლობდა. ის წლების განმავლობაში ქალაქ ფოთს ედგა სათავეში. ეს თანამდებობა მან ნიკო ნიკოლაძისგან გადაიბარა. მარიამ ტყემალაძე, იგივე მარიჯანი, ცნობილი მწერალი და პოეტი გახლდათ. მისმა ნაწარმოებებმა მრავალი თაობა აღზარდა. გამოჩენილი პოეტი და თარჯიმანია გურამ ტყემალაძე. მისი ლექსები საფუძვლად დაედო არაერთ ცნობილ სიმღერას. აგრეთვე შესანიშნავი ლექსების ავტორია ამირან ტყემალაძე. ტერენტი ტყემალაძე ბრწყინვალე სახელმძღვანელოების ავტორია მათემატიკაში. არჩილ ტყემალაძე ღვაწლმოსილი პედაგოგია. თემურ ტყემალაძე ცნობილი ფალავანი გახლდათ და ამჟამად ის ნადირობა თევზაობის ფედერაციის პრეზიდენტია. თამას ტყემალაძე შესანიშნავი ლიტერატორი, პუბლიცისტი და პედაგოგია. მან აღზარდა არაერთი ცნობილი ჟურნალისტი. ზურაბ ტყემალაძე საქართველოს პარლამენტის სამგზის მოწვევის დეპუტატია. შოთა ტყემალაძე გახლდათ დამსახურებული მედიკოსი, ხოლო ვასილ და ჯაბა ტყემალაძეები ცნობილი ექიმები არიან. გიორგი ტყემალაძე ნიჭიერი რეჟისორია. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ტყემალაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.

მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო, მივესალმები ჩვენ ტელემაყურებელს. დღეს ხუთშაბათია, 7-ის ნახევარია და ვიწყებთ ჩემს ავტორო გადაცემას განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. ვაგრძელებ გადაცემათა ციკლს უმაღლესი სკოლის განათლების რეფორმის ანალიზი. ეს არის უკვე თუ არ ვწდები 31-ე გადაცემა. ჩვენ დეტალურად განვიხილეთ სამი კვირა თუ ოთხი კვირა ვიხილავთ საქართველოს განათლების მეცნიერებისა და ახალგაზრდობის მინისტრის მიბრძანებას პარლამენტში ინტერპელაციის წესით და იქ დასმული 44 კითხვაზე როგორ გასცემ პასუხები დეტალურად ვიხილავთ. და ბოლოში მაინც ვერ ჩავედით, თითქოს ჩავედით ბოლოში და დღეს უნდა ყოფილიყო ზოგად განათლებაზე დასმული იყო 7 კითხვა, მაგრამ დღეს ამას ვერ დაუთმობთ დროს, იმიტომ რომ ამ ერთი კვირის მანძილზე მოხდა პრემიერ-მინისტრის მიბრძანება პარლამენტში და ანგარიშით და ასევე პირველ ივლის გუშინ თუ 31-ში საღამოს აქტუალურ თემაში ერთ-ერთ ტელეკომპანიაზე გადაცემა აქტუალურ თემაში მიწვეული იყო მინისტრი და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ პრემიერ-მინისტრზე და მინისტრის გამოსვლებზე ასე ვთქვათ მათი ანალიზი უნდა მოხდეს, მაგრამ რომ შევაჯამოთ ის ბოლო ქვეთავი, რაც ეხება უმაღლესებს, კონცეფციის ქვეთავი, აქ დასმული კითხვები, თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხოთ.

კითხვა. 9 კითხვა, არც ერთზე არ იქნა პასუხი, უფრო სწორად ვერ იქნა გაცემული პასუხები და ისაუბრა ზოგადად. ისაუბრა ზოგადად, ამიტომ თუ დამრჩება დრო ამ კითხვებს წავიკითხავ და შეჯამებისთვის სტატისტიკურად 37 კითხვა იყო დასმული უმაღლესი განათლებიდან, აქედან ეს არის 10% გასცა, 4 კითხვას გასცა პასუხი, მაგრამ საფუძვლიანად, აი პირდაპირ ერთმნიშვნელოვნად ცალსახად პასუხი არც ერთ კითხვაზე არ იყო. დასაბუთებული პასუხი, სრულყოფილი პასუხი უმაღლესი განათლებაზე იყო 37 კითხვა დასმული და არც ერთზე არ იქნა ასეთი დასაბუთებული პასუხი გაცემული. და ეს რას ნიშნავს? ეს იმას ნიშნავს, რომ რეფორმა არის საერთოდ მოუმზადებელი, დაუსაბუთებელი ყოველგვარი ანალიზის და ყოველგვარი საჭირო დოკუმენტების და დოკუმენტთა პაკეტების გარეშე. 4 კითხვას, მხოლოდ 4 კითხვას უპასუხა ნაწილობრივ. კითხვის ზოგიერთ ნაწილს, დაუშვათ, პირველ ნაწილს უპასუხა შეიძლება პირდაპირ, მეორე ნაწილს არაპირდაპირ ან პირიქით. და 37 კითხვაში ეს იყო 4 კითხვა. ასეთი რამ არ მოსწრია ისტორიას, რამ აი ესეთი გაუგონარი რამ. კარგით, მე მინდა დღევანდელი დღე დაიწყო მილოცვით. დღეს დაიწყო ერთიანი ეროვნული გამოცდები. გილოცავთ ამ დღეს, მე მინდა მიულოცო აბიტურიენტებს, მათ მშობლებს, ოჯახებს, გისურვებთ წარმატებებს და პირველ რიგში ღვთის შეწევნას აბიტურიენტებს. მისაღები გამოცდები არის ცხოვრების ერთ-ერთი ყველაზე საპასუხისმგებლო პროცესი. მაგრამ რომ იტყვიან, ძალიან რთულ პერიოდში მოგიწიათ აბიტურიენტობა. წელს არის ძალიან რთული წელი. ხელისუფლებამ ყოველგვარი გაფრთხილების, ყოველგვარი შემზადების გარეშე დაიწყო ის რეფორმები, რაც დაიწყო და ეს მე მინდა მივმართო ახალგაზრდებს, რომ ძალიან რთული წელი და რთული საგამოცდო პერიოდი გექნებათ. და მე მინდა ჩამოვთვალო ეს ფაქტორები, მაგრამ მანამდე მინდა საინტერესო სტატისტიკას მივმართო. ნუ უმაღლესი სასწავლებლები ვიცით, რომ სახელმწიფო უმაღლესი სასწავლებლები 19-ია და რაღაც ამას აღარ გავიმეორებ. საინტერესოა უმაღლესი განათლების კერძო სექტორი. აბიტურიენტებს წარმოუდგენს 30 წარმოადგენს 36 უნივერსიტეტი, 312 აკადემიური პროგრამა, 15216 ვაკანსია. ესე იგი 15216 ადგილია გამოცხადებული კერძო უნივერსიტეტებში. კერძო უნივერსიტეტების 5 საბაზო სეგმენტი გამოიკვეთა. სუბსიდირებული საპატრიარქოს მიერ დაფინანსებული სეგმენტი, რა თქმა უნდა, ეს არის საპატრიარქოს უნივერსიტეტები, სადაც გადასახადები მერყეობს 2300 ლარის ბარგლებში. მეორე კატეგორია არის საშუალოზე დაბალი გარდამავალი სეგმენტი, სადაც დაფინანსება არის 2300-3000 ლარის ბარგლებში. საშუალო მასობრივი სეგმენტი 3000 ლარიდან 5000 ლარის ფარგლებში. მეოთხე პრემიუმ სეგმენტი 5000 დან იწყება 10000 ლარის ფარგლებში და მეხუთე ელიტარული ნიშა 10000 და ზემოთ. არის 21500 ლარიანი პროგრამა და უფრო მეტიც. ეს ყვა დაღებული სამართლის საბაკალავრო პროგრამები კერძო უნივერსიტეტებში. რა ღირს სწავლა კერძო უნივერსიტეტებში, მაგალითად სამართლის პროგრამებზე, და რამდენი ადგილია სამართლის პროგრამებისათვის კერძო

უნივერსიტეტებში 2026 წელს. საშუალო გადასახადი იყო 2250 ლარი. აიწია გადასახადმა და როგორც ნახეთ ჩვენ, ყველა სეგმენტის უნივერსიტეტში მნიშვნელოვნად გაიზარდა გადასახადები, რამდენიმე 1000-ით, აქ 3819 ლარი საშუალო გადასახადი, მაქსიმალური საფასური 7990 ლარი და სულ გამოყოფილია კერძო უნივერსიტეტებში 1821 ადგილი. და ყველგან შეამცირეს ეს უნივერსიტეტები, გადაიტანეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, იქაც არის ადგილები, მაგრამ იმაზე ბევრად მეტი არის 1821 ადგილი. და ამ ყმადაღებული იურისტების შემთხვევა რომ მოყავთ ბატონო პრემიერო და ბატონო მინისტრო მაგალითებად შრომით ბაზარზე, ჭარბი იურისტები არ გვინდა, რომ ყავდესო 3500 იყო სახელმწიფო სექტორში 2900 ამთავრებდაო, აქედან 700 და 700 იყო ბაზრის მოთხოვნაო და ისიც არ ამოირჩევაო. ეხლა ხო რამდენია ეს 1821 ადგილი? აქ არის კერძო სექტორიდან წავა და ეს თქვენ არ გაინტერესებთ, ხო? კერძო უნივერსიტეტში გამოცხადებული ადგილების თითქმის 50% შეადგენს ბიზნეს ადმინისტრირებას, კომპიუტერულ მეცნიერებებს, სამართლის მეცნიერებებს ემოდის. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში სამართლისა და ბიზნესის მიმართ ადგილები შემცირდა. სამაგი როთ აქეთ გაიზარდა კერძო უნივერსიტეტებში, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია გააუქმეს, გადაიყვანეს მიდლოვან რეჟიმში, ნიშნულოვნად შემცირდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ხოლო კერძო უნივერსიტეტებში ფსიქოლოგია 1357 ადგილია გამოყოფილი. რაც მედიცინას უტოლდება და აჭარბებს სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებების, საჯარო მართლობის, ეკონომიკას და ასე შემდეგ პოპულარულ მიმართულებებს ერთად აღებულს. და ფსიქოლოგია კი შეამცირეს. ესე იგი, აი მე რო ვამბობ სულ, ვახსენებ, რომ მაფიოზურ კლანური ინტერესების შესაბამისად მიმდინარეობს რეფორმა ზუსტად აი ასეთ რაღაცებს და ეს ჩანს სტატისტიკაში. ეს ძალიან კარგად ჩანს სტატისტიკაში. ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტებში გააუქმეს ყველა პოპულარული ფაკულტეტები და პროგრამები და თქვენ წარმოიდგინეთ, თესეუშიც გააუქმეს მაგალითად ფსიქოლოგია და აი რამხელა მოთხოვნა კერძო სექტორში გაიზარდა. ახლა მე მინდა, ესე იგი, ეს კერძო უნივერსიტეტები და საგანმანათლებლო პროგრამები, მათი გადანაწილება რადიკალურად არათანაბარია. მას ადამე აქ გამოვყოფთ ხუთ ჯგუფს: მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი და სხვადასხვა უნივერსიტეტები. აქ კავკასიის უნივერსიტეტია ლიდერი, 1945 ადგილი და ასე შემდეგ, საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ისა. შემდეგ კონცენტრირებული ეფექტურობის მოდელი, განსაკუთრებით საინტერესო ფენომენს წარმოადგენს ორგანიზაციები, რომლებიც უარს ამბობენ პროგრამულ დივერსიფიკაციაზე, თუმცა აჩვენებენ სტუდენტთა მოზიდვის მაღალ კოეფიციენტს. მაგალითად, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი BTU მხოლოდ 6 პროგრამით ახერხებს 800 სტუდენტის მიღებას, ხოლო თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტი 10 პროგრამით 630 სტუდენტის მობილიზებას. ეს მიანიშნებს ვიწრო, მაგრამ მაღალ მოთხოვნად ძირითადად STEM და ბიზნეს მიმართულებებზე ფოკუსირებაზე, რაც უზრუნველყოფს პროგრამული ეფექტურობასა და ბრენდის ძლიერ პოზიციონირებას. მესამე, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მცირე კონტინგენტით. ეს არის გრაფიკის წარმოდგენილია იქ ქვედა სეგმენტს წარმოადგენს, სადაც თამოყრილია მცირე მასშტაბის სპეციალიზირებული სასწავლებლები, მაგალითად გიორგი მთაწმინდელის სახელობის გალობის უნივერსიტეტი, პეტრე შოთაძის მედიცინის აკადემია,
აკადემია, ავიცენა აღმოსავლეთ დასავლეთის უნივერსიტეტი და სხვა. მათი კვოტები 15-დან 45 სტუდენტამდე მერყეობს და ხშირად მხოლოდ ერთიან ორი პროგრამით შემოიფარგლება და სამაგიეროდ ელიტარულია ან ნიმუშურ ბაზარზე, სადაც კონკურენტული უპირატესობა მიღწევა არა მასშტაბით, არამედ ვიწრო პროფილური ექსკლუზიურობით და ღირს ძალიან ძვირი 10000, 20000 და ასე შემდეგ. შემდეგ მეოთხე ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი, მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. აი, მაგარი მოთხოვნით და თქვენ რა გააკეთეთ? ესე იგი, სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტექნიკურ უნივერსიტეტში იყო და ჯერჯერობით არის აგრარული უნივერსიტეტი და კონკურენციაში შევიდა აგრარულ უნივერსიტეტთან, ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან და თქვენ სპობთ ამ ფაკულტეტს ახლა კონკურენციაში ასეთ მოთხოვნად ბენდოგიზის აგრარულ უნივერსიტეტთან შევა სოხუმის უნივერსიტეტში რომ გადაიტანთ? არა, რა თქმა უნდა, აქაც მაფიოზური ინტერესებია ჩადებული. იქ სხვადასხვა მაფიოზური ინტერესებია ამ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტიდან აგრარული ფაკულტეტის წამოღების, მაგრამ ერთ-ერთი მძლავრი თუ პირველი არა, აი ეს ინტერესიც არის. კიდევ ვიმეორებ, ნიშური და სპეციალიზირებული მოდელი მაღალი მოთხოვნით, აგრარული უნივერსიტეტი და ჯიპა. და გაუთავისუფლეთ, რო იტყვიან სივრცე, გზა და ყველაფერი. შემდეგ, მულტიპროფილური უნივერსიტეტები მაღალი მიღებითა და გასაშვალებული ფასებით. ეს არის საქართველოს უნივერსიტეტი, ეს პრეზიდენტის დედის უნივერსიტეტი, საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი, შავი ზღვის უნივერსიტეტი, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი და ბარემ იმ პირველმა რა დააშევა, იმასაც წავიკითხავ, მასობრივი დივერსიფიკაციის მოდელი ბაზრის აბსოლუტურ ლიდერად ვლინდება კავკასიის უნივერსიტეტი, კახაშენგელიას უნივერსიტეტი, რომელიც ახორციელებს როგორც სტუდენტთა ნაკადის 1945 ადგილი, ისე აკადემიური პორტფელის 4 პროგრამა მაქსიმალურ გენერირებას. მას მოსდევს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი, 1225 სტუდენტი, 28 პროგრამა. ეს ინსტიტუციები იყენებენ უნივერსალური ჰაბის სტრატეგიას, რაც გულისხმობს მასშტაბის ეკონომიის მიღწევას და ფართო აკადემიური შეთავაზების ხარჯზე. აი, ასეთია მოკლედ ის კერძო უნივერსიტეტებს არც მალავთ, აძლევთ უპირატესობას, აძლევთ უპირატესობას. ახლა მე მინდა დავიწყო ბატონი პრემიერ მინისტრ კობახიძის გამოსვლით პარლამენტში. თვითონ ანგარიში იყო წარმოდგენილი ძალიან მოკლედ, ვრცელი ანგარიში იყო, მაგრამ ძალიან მოკლედ იყო წარმოდგენილი რამდენიმე გვერდზე, 2-3 გვერდზე იყო წარმოდგენილი განათლება მთლიანად თავისი 4-ვე საფეხურით და მეცნიერება. ესე იგი, და თქვენ წარმოიდგინეთ, ქვეყანაში ხდება ძირეული რეფორმები სასკოლო მიმართულებით და უმაღლესი განათლების მიმართულებით. იქაც მნიშვნელოვანი ცვლილებები ხდება მეცნიერების კუთხით. და ჩვენ რას ვხედავთ? ასეთ რაღაცა წყალწყალა, არაფრის მომცემ, მშრალ, იქ საერთოდ არ არის რეფორმის დოკუმენტები, არ გაქვთ მიღებული ანალიზი, არ გაქვთ გაკეთებული არსებული სიტუაციის, რეფორმის შემდგომი სიტუაციის და რა თქმა უნდა, მოხსენებაში არის ჩადებული არაფერი. და კითხვებს ვერც უპასუხა. დასმული იყო იქ ძირითადი კითხვები იმ ინტერპელაციიდან, აღებული იყო ძირითადი. ეს არის, რა თქმა უნდა, კვოტირება
იმიტომ რომ ადგილების შემცირება დაგეგმილი და არავის არ დაგავიწყდეთ რომ ეხლა რო 21600-ია, ჯერ 300 იყო 21300, მე რო 21600, 14400 გვჭირდება და მეტი არაო. სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, შემდეგ შრომითი ბაზრის კვლევა, აქ არის ვერ უპასუხა ამ კითხვას და ჩვენ ახლა რამდენიმე წუთში მის ციტატას მოვიყვანთ. აქ არის მთავარი საკითხი, რა თქმა უნდა, პროგრამების და ხარისხის საკითხი, კვოტირების საკითხი და მთავარია ინფრასტრუქტურა. ამ რეფორმის მიზანს რა შეადგენს? ამ რეფორმის მიზანს განათლების შინაარსის გამდიდრება, ხარისხის გაუმჯობესება,

არის მთავარი აქცენტი გადატანილი მაფიოზურ კლანური ინტერესებით კეთდება ეს რეფორმები. აგერ აი სტატისტიკამაც აჩვენა. და თვითონაც ამბობენ, რომ კერძო სექტორი გვინდა აი რომ გაძლიერდეს, არ ვაქცევთ ჩარჩოებში და ასე შემდეგ. და საკადრო პოლიტიკა, საკადრო პოლიტიკა. აი ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა წარმოედგინა. თუ არა ანგარიში აბასად, როდესაც ქვეყნის ისტორიას და ზუსტად ეს არის ჩვენი ისტორიის ფურცლების სახელოვანი, ყველაზე საამაყო უნივერსიტეტების შექმნა, საუკუნოვანი უნივერსიტეტებია ლამის ეს ძველი უნივერსიტეტები, არა მარტო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თეატრალური უნივერსიტეტი, სახელმწიფო კონსერვატორია, სამხატვრო აკადემია, სპორტის აკადემია, ანუ უნივერსიტეტი, ეს თბილისში მდებარე, ნუ ეს დევნილი უნივერსიტეტი, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, რეგიონალური უნივერსიტეტები, აკაკი წერეთლის სახელობის ქუთაისის უნივერსიტეტი, თელავის უნივერსიტეტი, ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი, ესენი ყველა ისტორიული გორის უნივერსიტეტი, ცხინვალი დახურეს, აბსოლუტურად გაუმართლებელს მიმაჩნია ცხინვალის დახურვა და აი ეს სახელოვანი უნივერსიტეტები, რომელიც ჩვენი ქვეყნის ისტორიასთან ჭიდრო კავშირშია და ჩვენი ქვეყნის ისტორიის სახელოვანი ფურცლებია. ეს უნივერსიტეტები გამოშიგნულია და ყველა პოპულარული ფაკულტეტები წაართვეს და ნუ რაც იქნება, ახლა დავინახავთ. აქამდე იყო არაერთი ექსპერტის მონაცემებით ვამბობდით ისა და დღესაც ვეცდები რომ ჩამოვაყალიბო, მაგრამ აი უყურეთ მთავარი კითხვა, რაც იქვე დაისვა, რა პროცენტით ზრდის განათლების რეფორმა ბიუჯეტს? კითხვა: დაფინანსების საკითხი და ინფრასტრუქტურის საკითხი. ინფრასტრუქტურა პრემიერს უნდა მოეტანა. ყველა ობიექტი უნდა ყოფილიყო ანგარიში მოყვანილი. რას ტოვებენ? რას არ ყიდიან? რას ყიდიან? რა ფართებია? მე ამას დეტალიზებურად ჩამოვთვლი. შემდეგ რა ფართებია? მიწის თუ სასწავლო ფართები თუ დამხმარე ფართები თუ საცდელი სადგურები თუ ექსპერიმენტული ბაზები თუ სამეცნიერო ბაზები თუ საწარმო თუ ყველაფერი უძრავ მოძრავი ქონება, ბაღები, ობსერვატორია, ბოტანიკური ბაღი, სხვა ნაკრძალები თუ რაღაცა, ყველაფერი ესენი უნდა ყოფილიყო იმ ანგარიში, რა იყიდება, სპეციალური დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და უნდა მოხდეს ამისი განხილვა. იმიტომ რომ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ისტორია და თქვენ ისტორიას ცვლით. და ასე არ არის ესე მარტივად, რომ ამას გავყიდით, იმას გავყიდით და უნივერსიტეტის ჯერ თავიდან ითქვა თესეუს პირველი და მეორე კორპუსიო. ეხლა უფრო შერბილდა და რამდენიმე ისტორიულ კორპუს დავტოვებთო და ეგრე არ არის თქვენ რაც მიგაჩნიათ. რა რაოდენობის ფართებია, რაც ჩამოვთვალე და მიწის დაკვეთებია თუ სპორტული მოედნებია თუ სპორტული დასბაზებია თუ საცურაო აუზებია თუ ის ნაკრძალებია თუ ტყეებია თუ რაცა რაც აქვთ თბილისში თუ თბილის გარეთ თუ საქართველოს ხალხზე, ეს ყველაფერი უნდა გამოაქვეყნოთ და უნდა მოაყოლოთ დასაბუთება და რას მიცემთ თქვენ თბილის რუსთავის ხრიოკ ადგილზე და იქ რატო უნდა გადავიდნენ ბავშვები? და იქ სტუდენტის დროს ხომ უნდა გაუფრთხილდეთ? როდის უნდა იმეცადინოს ბავშვმა? ყველა საერთო საცხოვრებელში ხომ არ ცხოვრობს? ან რატომ არ აძლევთ თანხებს უნივერსიტეტებს და თვითონ აქვთ მიწის ნაკვეთები და ააშენებენ საერთო საცხოვრებლებს? არა, ეგ არ გინდათ თქვენ. თქვენ გინდათ ქალაქის ცენტრში დაიტაცოთ, ვითომ გაკლიათ მიწის ნაკვეთები, შენობები დაანგრიოთ და ააშენოთ თქვენი ბიზნეს ცენტრები თუ კორპუსები. ეს უნდა მოხდეს ყველაფერი რუსთაველზე და ჭავჭავაძეზე. ასე არა, გამოაქვეყნეთ ყველაფერი. რას წაიღებთ, რა ფართებს და რას თავაზობთ იქ და ადგილიც შეცვალეთ.
იგივე ადგილებზე თუ რაიმე ავარიულია, იგივე ადგილებზე აშენდეს. და გამაოგნებელი პასუხი გასცა ამ კითხვას. ანუ დაფინანსება კონკრეტულად არ გაჟღერდა. 27-ში უნდა გამოქვეყნებულიყო, ჯერ აქამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო დაფინანსების ოდენობა და კიდევ არ გამოქვეყნებულა და მიქანაძემ ბრძანა თავის სატელევიზიო გამოსვლაში ერთი წელი შეუსრულდა მიქანაძეს მინისტრობის და გამოვიდა და ნუ რა ილაპარაკა. საერთოდ არ მოსულიყო და არესაუბრა ჯობდა და არ დაასახელა პრემიერ-მინისტრმა თანხები თუ რა დაჯდება ერთი სტუდენტის დაფინანსება სფეროებისა და ქვესფეროების მიხედვით, ანუ სხვადასხვა სპეციალობების მიხედვით. და ჯერაც არ არის გამოცემული ეს. და 2027 წლიდან ანუ ახალი ფორმულა იქნება. ესეთი რამ ისტორიას არ მოსწრია. 2026 სასწავლო წელი შედგება 2026 სექტემბრიდან დეკემბრის ჩათვლით და 2027 იანვრიდან ივლისის ჩათვლით. ესე იგი, სხვადასხვა დაფინანსება უნდა იყოს, სხვადასხვა ოდენობის. ეს არ შეიძლება. ეს არის დარღვევა სერიოზული, ფინანსური დარღვევა. როგორ შეიძლება? სხვადასხვა ფინანსური მოდელი და ფორმული და ოდენობით თანხის პროგრამა პირველ სემესტრში სხვაგვარადაა შეფასებული და მეორეში სხვაგვარად. თქვენთვის ყველაფერი შეიძლება. იმიტომ რომ უპატრონოა ეს, ისა რა ქვია, არავინ არ მყავს მომკითხველი და გამკითხველი. იმის მაგივრად რომ საქართველოს პარლამენტმა აკონტროლოს. არაფერი. იმათ თა იმის აღმასრულებელი ხელისუფლების და პრემიერის ხელქვეითი გონიათ თავი საქართველოს პარლამენტს. პრემიერის პასუხი, ირაკლი კობახიძის პასუხი. ჩვენ შემოვიღეთ უფასო უმაღლესი განათლების სისტემა. 3+1 წელზე რომ გავთვალოთ დანახარჯები დღევანდელი მოცემულობით დაახლოებით 200 მილიონით გაიზრდება. ეხლა რომ ჩაყარო, ნახეთ, საოცარი ციტატა უნდა მოვიყვანო. ეხლა რომ ჩაყარო, უცბად 2ჯერ მეტი ფული მაგალითად განათლებაში, ეს იქნება მთლიანად გადაყრილი ფული. რატომ? რატომ გეკითხებით? ფულს ხომ არ გადაყრი? გეგმა თქვენ არ გაქვთ შედგენილი, მაგრამ რასაც ეძახით იმ სამ გვერდ ნახევრიან იმას, რა ქვია, კონცეფციას. რაღაცა ხო გაქვთ დასახული? რატო იქნება გადაყრილი ფული? მე გეტყვით მე ჩემო ბატონებო, ღიად არ საუბრობს, რატო იქნება გადაყრილი ფული? ჯერ უნდა შექმნა, ვციტირებ ისევ პრემიერს, ჯერ უნდა შექმნა შესაბამისი რესურსი. ამ რესურსში იგულისხმება მათ შორის ინფრასტრუქტურული რესურსი, ადამიანური რესურსი და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურული რესურსი მესმის, რაც დაზიანებულია და რაღაცა რომ აღადგინო. მაგრამ ადამიანური რესურსი რატო უნდა შექმნა? რა, პროფესორ მასწავლებლები არ ყავს იქ? ანუ თქვენ დაგეგმილი გაქვთ? დაიწყეთ, მაგრამ არ ამხელთ? თქვენ ხო სპეცოპერაციას ატარებთ? დეფორმა, სპეცოპერაცია, ეს არ არის რეფორმა. როცა გაყრით ყველას და მოიყვანთ თქვენ ხალხს, ნაცნობებს პოლიტიკური ნიშნით, აი მერე მოუმატებთ ხელფასებს. მაგალითად, ვაგრძელებ ციტირებას პრემიერის. არსებული მოცემულობით უბრალოდ რომ გაუზარდო ხელფასები პროფესურას, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნება. ბატონო პრემიერო, თქვენ რატომ გაიზარდეთ ხელფასები მთავრობამ? თქვენ რატომ გაიზარდეთ დანამატები და პრემიები სულ ეხლა ხანს? რაებს ამბობთ? რა არის ეს? პირდაპირ უარესი ეკუთვნის ამ პროფესურას. გაჭმებულები რომ ხართ, ხმას რომ არიღებთ არცერთ უნივერსიტეტში გარდა ერთეულებისა,

იგი ხელფასი რომ მოუმატოთო პროფესურასო, არავითარი შედეგის მომტანი არ იქნებაო. ანუ პირდაპირ ამბობს რომ თქვენ არ მოგემატებათ ხელფასი, როცა კარგად შემცირდება, როცა გამართება ახალი კონკურსები, როცა მოვა როგორ ატარებდა სააკაშვილი ერთი ნიშნით ატარებდა პოლიტიკური ნიშნით. მე ვსვამ აქ კითხვას, რატომ გამობრძანდით ბატონო პრემიერ-მინისტრო და აქ თქვენ არგუმენტები არ მოგყავთ? გაუგონა რაღაცა იმას რაღაცას ამბობთ. და რატომ არ ხსნით? კომპლექსურად უნდა განხორციელდეს რეფორმა. და თქვენ იცით რომ ჩვენ წარმოდგენილი გვაქვს კომპლექსური რეფორმა, რეფორმის კონცეფცია და საბოლოო ჯამში თავისთავად გამოიწევს ამ კონცეფციის სრულფასოვანი განხორციელება. დანახარჯების ეტაპობრივ ზრდას განაცხადა ირაკლი კობახიძე. ესე იგი კომპლექსურად არ განახორციელეთ? ფაკულტეტები გააუქმეთ, პროგრამები გადაიყვანეთ მილევად რეჟიმში, ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში იყო პოპულარული ფაკულტეტები და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი წაართვით და მიეცით პედაგოგიური პროფილის ფაკულტეტები, ყველა ისიც არ არის. შემდეგ პროგრამები დაუმატეთ 1-2 ტურიზმი და ყველა რეგიონულ უნივერსიტეტში ჩამოარიგეთ აგრარული მიმართულებების 1-2 ან 3 პროგრამა. რა ქვია ამ ჰიბრიდს? არ ვიცი. თქვენ პროფილურს ეძახით, მაგრამ მეცნიერება ამას პროფილურს ვერ დაარქმევს. ეს არის თქვენი ჰიბრიდი, ყობახიძე მიქანაძის სახელობის ჰიბრიდული უნივერსიტეტები. შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა განმარტა, რომ ეს არ უნდა იყოს მყისიერი ზრდა. რატომ? რატომ 4000 ქონდათ პარლამენტარებს, 4000-მდე და უფრო ნაკლები და უცბად მყისიერად მოიმატეთ და გახადეთ 11000 და მეტი? რო შემოგძანდით მაგ პარლამენტში არჩევნების შემდეგ? შემდეგ რადგან მისი თქმით, წინააღმდეგ შემთხვევაში ინვესტიცია იქნება წყალში გადაყრილი. კიდე იმეორებს. ესე იგი, ხელფასებიო, რომ მოუმატოთო, წყალში გადაყრილი იქნებაო. უარესი გეკუთნით, ბატონო პროფესორებო. კიდე ვიმეორებ, ხმას რომ არიღებთ და მდუმარებაში რომ ატარებთ დროს, რა საკეთებთ მაგ უნივერსიტეტებში? რატომ გეშინიათ ხმის ამოღების? მე ახლა კითხავს სამ პროფესორ მასწავლებლების მიმართ, რა ცხოვრებით ცხოვრობთ და რა საკეთებთ, რა არის თქვენი საქმიანობის წესი, რომ აი ასეთი ურცხვი, დამანგრეველი, უპასუხისმგებლო, გაუაზრებელი, მომზადებელი რეფორმების და პირდაპირ გეუბნებიან, რომ უნდა გაგიშვათ, გაგყაროთ ქუჩაშიო და მყისიერი მომატება არ შეიძლებაო და ეს არის წყალში გადაყრილიო, მაგათ როგორ შეიძლებაო თანხა მოუმატოო ხელფასიო? რატომ ისევ სვამ კითხვას? არგუმენტებია საჭირო, მაგრამ თანმიმდევრულად, როდესაც განხორციელდება ეს რეფორმა, ეს ავტომატურად თავისთავად გამოიწვევს შესაბამისი დანახარჯების ზრდას. ბატონო ირაკლი, თანმიმდევრულად რო განხორციელდება, ამ უნივერსიტეტებს მოახრჩობთ თქვენ მთლიანად. და 1-2-3 წელში არც კი არის საჭირო მაგდენი, უნივერსიტეტები პრაქტიკულად იქნება შემცირებული, დაიხურება სახელმწიფო უნივერსიტეტები, პატარა და თქვენ წარმოიდგინეთ დიდი უნივერსიტეტებიც. და მერე დღის წესრიგში დადგება ამ უნივერსიტეტების გაერთიანება, კონსოლიდაციის საკითხები. ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტი არის დარტყმის ქვეშ გამოშიგნული. შემდეგი კითხვა პრემიერ-მინისტრს. სახელმწიფო სექტორში
უნივერსიტეტებში რატომ შემოგაქვთ კვოტები და რატომ არ ეხება კვოტირება კერძო უნივერსიტეტებს? როცა შრომითი ბაზრის კვლევა ჩაატარეთ და ჩაატარეთ სპეციალურად, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ ყოლოდათ შრომით ბაზარზე. ასე დაიწყეთ თქვენ რეფორმის მთავარი ამოსავალი არის ეს, რომ ჭარბი სპეციალისტები არ იყვნენ, რომ ბავშვებს გული არ აუცრუვდებთ და საზღურგარეთ რომ იდიანო, ეს არის მიზეზიო. ეგ არ არის. სხვა მიზეზებია და ეგეც ერთ-ერთი შეიძლება იყოს. ახლა ვციტირებ ისევ პრემიერ-მინისტრ ბატონ ყობახიძეს. რაც შეეხება იმას, თუ რატომ არ გავრცელდა კვოტები და სხვა ტიპის რეგულაციები კერძო უნივერსიტეტებზე, ნუ ჩვენი მიდგომა სიტყვასიტყვით ვციტირებ. ასე ამბობს პრემიერი, ნუ ჩვენი მიდგომა ეს არის. უფრო მეტად ვაქცევთ ჩარჩოში სახელმწიფო უნივერსიტეტებს. ანუ ვახჩობთო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო. მათ შორის კვოტების განაწილების კუთხით და ასე შემდეგო. გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთ მარტივი მიდგომით. რა არის მარტივი მიდგომა? ჩვენი მიდგომა იყო ასახული რეფორმის კონცეფციაში. სახელმწიფო ამოცანები არსებითად უნდა შეასრულოს სახელმწიფო უნივერსიტეტებმა და არსებითად კერძო სექტორი უნდა იყოს დაკავებული კომერციული საქმიანობით. ერთი წუთით მოდით გავაკეთოთ ახლა ამაზე კომენტარები. ესე იგი, ბატონი პრემიერი ბრძანებს, რომ უფრო მეტად ვაქცევთო ჩარჩოშიო სახელმწიფო უნივერსიტეტებსო, მათ შორისო კვოტების განაწილების კუთხითო და ასე შემდეგ. ბევრი რამ გაატარეს ღონისძიებები სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გამომდინარე იქიდან, რომ მოქმედებთო მარტივი მიდგომითო. ეხლა მე გეკითხებით ბატონო პრემიერო, კვოტები შემოგავთ იმიტომ, რომ შრომის ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი? კიდევ ვიმეორებ, არ მომბეზრდება ამაზე ჭიდაობა, იმიტომ რომ ეს არის მთავარი საკითხი. თქვენ შეამცირებთ სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ადგილები, იმიტომ რომ და კიდევ უფრო შეამცირებთ, რომ შრომითი ბაზარი გაქვთ დაფარებული წინ, რომ არ გვინდა ჭარბი სპეციალისტიო. და როგორ ბედავთ ასეთ პასუხებს, როგორ იძლევით პარლამენტში თანაც? ბაზარზე არ იყოს ჭარბი სპეციალისტი, ხო? ეს იყო თქვენი განმარტება. და ჩვენი მიდგომა არისო ასახული რეფორმის კონცეფციაშიო. ეთყობა დაგავიწყდათ ეს პრინციპი. ეს პრინციპი მოითხოვს კადრების და კვოტების რეგულირებას კერძო სექტორშიც. იმიტომ რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი შემოვა სახელმწიფო უნივერსიტეტებიდან, თუ არ იქნება თქვენი ბაზრის შესაბამისი კვოტირება და შემოვა კერძო უნივერსიტეტებიდან და შემოვა საერთაშორისო განათლება მიღებული ჩვენი თანამემამულეები და უცხოელებიც კიდე ფართოდ რო გაუღეთ კარები. შემდეგ და კომერციული საქმიანობი დაკავდნენო, ანუ ბიზნესი აკეთონო. ესე იგი, თქვენი მთავრობის ინტერესები დევს ამ ცალკეულ კერძო უნივერსიტეტებში? ეს არის გამოსარკვევი და გამოსაძიებელი. მარტო კომერციული საქმიანობა? გეკითხებით მე თქვენ, ბატონო პრემიერო და მთავრობაო, კერძო უნივერსიტეტების საქმე? განათლების შინაარზე არ უნდა იზრუნოს? განათლების ხარისხზე არ უნდა იზრუნოს? შემდეგ ვაგრძელებ პრემიერის ციტირებას. ამ მიდგომის გათვალისწინებით ვაძლევთ მეტ თავისუფლებას კერძო უნივერსიტეტებს და გვაქვს მეტი რეგულაციები ბუნებრივია სახელმწიფო უნივერსიტეტებისთვის, რაც არის აბსოლუტურად რაციონალური და გონივრული მიდგომა.
განაცხადა პრემიერმა. მე კი გეუბნებით, რაც არის კანონ საწინააღმდეგო, არა რაციონალური და არა გონივრული მიდგომა და უპასუხის მგებლო და არაფრით დასაბუთებული მიდგომა. თქვენ ვერ აძლევთ რეფორმის მთავარ კითხვას პასუხს. შრომის ბაზრის კვლევას ატარებთ იმიტომ და ამცირებთ ადგილებს იმიტომ, რომ ჭარბი სპეციალისტი არ ყავდეთ. სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან შევა ჭარბი სპეციალისტი, აქ რო დაარეგულირებ, იქედა რო შემოვა 1827 იურისტი, ის როგორ იქნება? სახელმწიფო სექტორში რო გავლე, მუსრი და გაუქმე ყველგან თბილისში უნივერსიტეტი, ისა რა ქვია, იურიდიულები. როგორ იქნება ეს? და ყველა პოპულარული ფაკულტეტი. გამეცით პასუხი. ამ კითხვას თქვენ ვერ აძლევთ პასუხს. აი, იმიტომ ვერ იძლეოდა პასუხს. ზვიად გაბისონია ბევრჯერ მივიდა იქ უნივერსიტეტში და ვერ მისცა პასუხი. და მინისტრი ხო ვერ იძლევა და ვერ იძლევა პასუხს. კარგით. ახლა მე მინდა ვერ მოვასწრებ, ალბათ შემდეგ გადაცემაზე შევეხები, მაგრამ რამდენიმე მომენტს მინდა მივაქციო თქვენი ყურადღება. მიქანაძის გამოსვლიდან. ბატონი მიქანაძე სატელევიზიო გამოსვლის დროს რატომ წამოვიწყეთ ეს რეფორმა? ხარი და დასვა კითხვა თვითონ. ხარისხობრივი კომპონენტი დაბალიაო და ესე იგი ახლა ავამაღლებთო. ეს არ ვიცოდით. ახალ რაღაცას იგონებთ თქვენ პედაგოგიკაში. ესე იგი 4 პლუს 2 მოდელი იყო. 4 წლიანი სწავლება დაიყვანეთ 80% შემთხვევაში 3 წელზე და 2 წელი 1 წელზე და თურმე წლების მოკლება მაღალ ხარის განაპირობებს. ეს ეწინააღმდეგება ადამიანის გონებას, ფსიქოლოგიას, ფილოსოფიას, სკოლაცოდნეობას, უმაღლესცოდნეობას და ყველაფერს. ეს თქვენი თეორია. ყობახიძე მიქანაძის. არ გიკონტროლებთ თუ ბატონი ბიძინაც იზიარებს ამ თეორიას? ესენი შეათახმეთ ბატონ ბიძინასთან? რესურსების კონცენტრირება მოვახდინეთო. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო. საკადრო ადამიანური რესურსების კონცენტრირებას ვახდენთო და ასევე ინფრასტრუქტურისო, სასწავლო რესურსების კონცენტრირებასო. ამიტომ მოვახდინეთ ბაზრის კვლევაო. კვოტირება, შემცირება სახელმწიფო სექტორში, თორემ კერძო სექტორის კვოტირება არ განხორციელებულა და ვერ ხსნის ვერც მინისტრი. მთავარ კითხვას ვერც მინისტრი ვერ აძლევს პასუხს, რა აზრი აქვს სახელმწიფო უნივერსიტეტში კვოტირებას თუ კერძო უნივერსიტეტებში არ მოახდეთ კვოტების შემცირებას, რა აზრი აქვს შრომის ბაზრის კვლევას თუ სახელმწიფო უნივერსიტეტების გარდა ჭარბი კადრებს მოგცემს კერძო სექტორი. ამას ვერავინ ვერ აძლევს პასუხს. ამიტომ ხუხულასავით ინგრევა თქვენი რეფორმის მთავარი ღერძი: შრომითი ბაზრის კვლევა, კვოტების დაწესება, კვოტების შემცირება, ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტი, პროფილური უნივერსიტეტების ცნება, ვერცერთ შემთხვევაში ვერ განახორციელეთ სეტეუს გარდა. სამედიცინო უნივერსიტეტი კი ბატონო თბილისში უნდა იყოს, მაგრამ თესეუში გააუქმეთ იმ პროფილით, რომ ერთ ადგილზე უნდა, რატო უნდა იყოს სახელმწიფო იმაში, რა ქვია, ქუთაისის პედაგოგიურ უნივერსიტეტში? ნუ ეხლა მრავალპროფილურია, რატომ უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტი რატო უნდა იყოს პროფილური? ან ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტში რატო უნდა იყოს სამედიცინო ფაკულტეტი? ან რატო უნდა იყოს მრავალპროფილური, ისტორიულად იყო პედაგოგიური პროფილის? გეკითხებით და მიპასუხეთ. მარტო სეტეუზე რომ ხართ მაგრად მომართული, პირადი ინტერესი გაქვთ და გამობძანდი და თქვი, რისი და ვისი ინტერესი გაქვთ? შენობების თუ ადამიანების? შემდეგ შემდეგ სოხო და აგრარული
თუ პროფილურს აკეთებდით, მაშინ აგრარული უნდა იყოს ერთი მიმართულების. თუ არა და სადაც იყო, იქ დაგეტოვებინათ. როგორ შეიძლება რეგიონული უნივერსიტეტები გახადეთ ყველა პედაგოგიური პროფილის და როგორ შეიძლება პედაგოგიური პროფილის ან ზოგადი პოლი პროფილურ უნივერსიტეტში გადაიტანო საინჟინრო მიმართულების აგრარული მეცნიერებები? არის საინჟინრო მიმართულების. და აგრარული მეცნიერებების უმარტესობა პროგრამები საინჟინო და ტექნოლოგიური მიმართულებისა. ბიზნეს ტექნოლოგიების ფაკულტეტიც ყველგან ამერიკაში და ევროპაში ყველგან არის იქ ტექნიკურ და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტებში. და ახლა მინდა შევეხო ერთ რაღაცას. ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტიო, იმიტომ გავაკეთებთო, თავარი საფუძველი არისო, მატერიალურ ტექნიკური ბაზის და ინფრასტრუქტურისო და ფინანსებისო, ხარჯებისო, ლაბორატორიებიო, STEM საგნების ლაბორატორიები ძვირი ჯდებაო და რატო უნდა იყოსო ყველგანო თელ რეგიონულ და თელ ქვეყანაშიო? კი, მაგრამ აბა მეც მაგას არ ვამბობდი? და რატო ჩამოარიგეთ ეს ძვირადღირებული აგრარული მეცნიერებები 2-2 3-3 პროგრამა ყველგან და თითო ლაბორატორია მილიონი და მეტი უნდა დაჯდეს? რატომ გეკითხებით? რატომ? ეს კომუნისტების დროს არ ყოფილა, ეს არის არამიზნობრივი ხარჯვა. კარგით, ახლა მე მინდა თქვენი ყურადღება მივაპყრო თუ რა გამოიწვია ამ რეფორმება, ძალიან მოკლედ რო შევაჯამოთ. პირველი, შეკვეცილი კვოტები. რა უარყოფითი მხარეები აქვს? განსაკუთრებით მე ამას ეს ჩამოვაყალიბე მშობლებისათვის და აბიტურიენტებისათვის, რომ იცოდეთ რა პირობებში მოგიხდებათ თქვენ. რა ვიცი, ვინც ჩააბარებს, სწავლა კი არა, ბრძოლა. და ამ ჩაბარების პროცესში პირველი, შეკვეცილი კვოტები, მეორე, არჩევანი შეზღუდულია, მესამე, ნახევრად იზოლირებული განათლების სისტემა მოაწყეს, ანტიდემოკრატიული საკანონმდებლო ცვლილებები გააკეთეს, გაუქმებული პროგრამები, მილევადი რეჟიმში გადაყვანილი პროგრამები სახელმწიფო უნივერსიტეტებში, კერძო უნივერსიტეტში გაიზარდა გადასახადები, 43000 აბიტურიენტიდან 1000-ობით დარჩება კონკურს გარეთ, 180 კრედიტიანი პროგრამები დაგხვდებათ, შემცირებული ერთი წლიანი, ესე იგი ერთი წლის სწავლება, ეს შეეხო პროგრამების 80%-ს. მაინორ პროგრამების გარეშე, ანუ მეორე კვალიფიკაციას ვერ მიიღებთ. შეზღუდული მობილობა, გამქრალი თუ არა. შემდეგ მე-12 საკითხი, სტუდენტების საფასური ჯერ კიდევ არ არის განსაზღვრული, ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. ბიზნესი ხო, ბიზნესი გააუმჯობესონო კერძო სექტორში, ასეთია დირექტივა, და ბიზნესი აკეთონ ლაღად და თავისუფლათო. მე-14 სახელმწიფო სექტორს შევავიწროებთ ყველანაირადო. ჩარჩოში მოვაქცევთო, ხო? აგერ მე-15 მოსახლეობას მოუწევს კერძო უნივერსიტეტებში გაზრდილი გადასახადების გადახდა. მე-16 სამწლიანი პროგრამები სტუდენტებს ცოდნას ვერ მისცემს. ეს არ იქნება საუნივერსიტეტო განათლება. Ну, колледжи, სადღაც. უნივერსიტეტსა და კოლეჯში, სკოლა შორის. ყველაფერს, პროგრამებს, სილაბუსებს სამინისტრო აგზავნის და რა, პროფესორი ვერაფერს ვერ ცვლის. 31000-ზე მე 31700 სტუდენტი 4 წლიანი ხელშეკრულება დაუდეს, ჩაირიცხა გასულ წელს და დეკემბერში მიიღეს სრულება და შეახეს ამ სტუდენტებს, არღვევენ ამ სტუდენტების უფლებებს. თავისუფალი კრედიტები რაღაც 10 იოდე კრედიტი იქნება. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სამედიცინო, როგორც ვთქვი, წაართვეს. საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში 4 დიდი ფაკულტეტი ჩამოართვეს. სკოლა არაკონკურენტუნარიან ცოდნას იძლევა და ამ ეტაპზე და ამ ნიადაგზე დაიწყეს, სახურავიდან დაიწყეს რეფორმა და არა საძირკვლიდან. რეპეტიტორთან მომზადება
უფრო დიდხანს დაჭირდება აბიტურიენტებს რამდენიმე წელი და ყველასათვის ეს არ იქნება ხელმისაწვდომი, არც მშობლები, არც ბავშვები, არც სტუდენტები, არც პროფესორები, არც საზოგადოება ხმას არ იღებთ აი ამ რეფორმის კი არა დეფორმის უარყოფით ასპექტებზე 10000 ლარიანი წამყვანი პროფესორები როდის იქნებიან? ეს 10000

არის საერთოდ არ უხსენებია არც მიქანაძეს თავის სატელევიზიო გამოსვლაში და არც პრემიერ-მინისტრს ანგარიშის დროს, თუმცა 10000 ლარით დაიწეს სტუტკალაქს, როდის ააშენებენ, ესეც არ უთქვამთ არც ერთ უნივერსიტეტზე. მეშვიდე კორპუსი რო გაყიდეთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, რატო არაუშენეთ ან არაძლევთ სამაგიერო შენობას? სტუტკალა ეს შემდეგ ტოტალური კონტროლი განათლების სისტემაზე დაამყარეთ და გინდათ რომ დაამყაროთ და დააკანონოთ ინფრასტრუქტურის გაყიდვა გინდათ და არამხელთ რა და როგორ ახლის აშენება და ან რაოდენობით მიგაქვთ და რა რაოდენობით აშენებთ ახალს? 14400 სტუდენტი, როგორც გითხარით, შესავალ სიტყვაში არ დაგავიწყდეთ, ამიტომ უნდათ შრომის ბაზრის კვლევა და არა იმიტომ, რომ ბაზარზე ჭარბი სპეციალისტი არ დაგროვდეს. მაშინ კერძო სექტორს დაუწესებდნენ კვოტებს. ხარისხიანი განათლებისათვის უნდა იბრძოლოთ. პატივცემულო მშობლებო, ახალგაზრდებო, ასე თუ გაგრძელდა განათლების მიღების პერსპექტივა, შემცირდება მნიშვნელოვნად საქართველოს თელოში. აქ ჩამოთვლილი პრობლემების შედეგები იქნება უხარისხო განათლება, მაღალი ხარისხის განათლების სისტემების, განსაკუთრებით სასკოლო და უმაღლესის გარეშე ჩვენ მომავალი არ გაგვაჩნია. საქართველოზია ლაპარაკი იმის მაგივრად, რომ დავადგეთ მასობრივად უმაღლესი განათლების გზას, ვზღუდავთ, ვამცირებთ, მილევად რეჟიმში გადაყვავს, დაფინანსებას არ ვზრდით, ან ვცვლით იმდენად უმნიშვნელოდ, რომ ეს ხარისხზე და კონკურენტ უნარიან განათლებას ვერ მოგცეთ. საით მიდის განათლება და საით მივდივართ ჩვენ? აი ამ ბოლო კითხვით დავამთავრებ, მაგრამ ერთს ვიტყვი, რომ სანამ საზოგადოება, მშობლები, ახალგაზრდები, ექსპერტები და საერთოდ მთელი ქვეყანა არ დავსვამთ საკითხს, რომ გათავისუფლდეს საჯარო მოხელეები დაკავებული თანამდებობიდან, მინისტრი, მთავრობა, ხო იყო მთელი მთავრობა, პრემიერ-მინისტრი, ასეთი დამანგრეველი რეფორმებისათვის სამინისტროს აპარატის თანამშრომლები, უმაღლესის დეპარტამენტი, ხო არის იქ სასკოლო სკოლამდელი და სასკოლო დეპარტამენტის დირექტორები, პირველ რიგში იქ განყოფილებები, თუ ვინც არიან, სანამ ყველა სანამ არ მოვითხოვთ გათავისუფლებას და ხელმძღვანელი მუშაკების, მათ აქვს დაუსჯელობის განცდა, მათ გონიათ და ასეც არის, რომ პასუხს ვინ მოგვთხოვთ? გავაფუჭებთ ყველაფერს, დაუდგებით ზურგში, გავამაგრებთ ზურგს პრემიერ-მინისტრს, გავამაგრებთ ჩვენ მინისტრს და ყველაფერი კრება დარჩება მხიარული. ხალხი და საზოგადოება გადაკლაპავს ამას. არა, უკან დასახევი გზა არ არსებობს. საჭიროა ამისთვის ბრძოლა. კარგით, ამჟამად გემშვიდობებით. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში იყო ჩემი საავტორო გადაცემა განათლების რეფორმის კვალდაკვალ. მე ამ გადაცემის ავტორი და წამყვანი მან ნიკოლაიშვილი მუშაობდი თქვენთვის პირდაპირ ეთერში. თემა იყო უმაღლესი სკოლის რეფორმის ანალიზი. ეს იყო 31 გადაცემა. ამ გადაცემას გამოიმეორებენ შაბათს 5:00-ზე. ნახვამდის მომავალ შეხვედრამდე.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ჭელიშის უდაბნო მე-11 საუკუნის მონასტერი ქვემო რაჭაში, მიუვალ ადგილას, შარეულას ღრმა ხეობაში, ნიკორწმინდის

0: ჭელიშის უდაბნო გვიან შუა საუკუნეებში ოსმალებს დაურბევიათ. ამ დროს დანგრეულა მონასტრის ძირითადი ნაგებობა, ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარი, რომელიც მონასტერში დაცული გადმოცემის თანახმად გუმბათიანი ყოფილა. დანგრეული ტაძრის ადგილას მე-18 საუკუნის ბოლოს დარბაზული ეკლესია ააშენა თავადმა პაატა წულუკიძემ. 1795 წელს მონასტრის წინამძღვრის მღვდელმონაზონ გრიგოლ დაჩიბერიძის თხოვნით ერეკლე მეორემ ჭელიშს წყვილი ზარი შესწირა.
1: ჩვენ მეფემან სრულიად საქართველო ისამან, ირაკლი მეორემან ჩამოვასხმევინეთ ერთი წყვილი ზარი ესე ჭელიშის ღვთისმშობლის მონასტრისათვის. ვინც ამ მონასტერს გამოახვას, ღვთისმშობლისაგან ესხოს მერმესამას საუკუნესა.
0: ასეთი წარწერა ამშვენებდა ერეკლე მეორის შეწირულ ზარებს. ჭელიშის უდაბნო, ძლავრი სამონასტრო კერა, სადაც მონასტრული ცხოვრება მე-11 საუკუნიდან 1923 წლამდე მიმდინარეობდა. 1991-ში მიწისძვრის შედეგად ჭელიშის ეკლესია ძლიერ დაზიანდა და ახლახანს ფაქტიურად თავიდან აშენდა. ჭელიშის მონასტრის ისტორიისა და სიძველეების პირველი მკვლევარი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი წმინდანად შერაცხული ამბროსი ხელაია 1902 წლებში ჭელიშის უდაბნოს წინამძღვარი გახლდათ. მან გადაარჩინა და მეცნიერულად შეისწავლა დაუდევრობის გამო უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილი ფასდაუდებელი ხელნაწერები და მონასტრის სიძველეები. ერთ მშვენიერ დღეს მამ ამბროსიმ შეამჩნია, რომ მიწა სიცარიელის ექოს გამოსემდა. ეზოს ცენტრალურ ნაწილში, ტოტებგაშლილი, ვეებერთელა კაკლის ხის სიახლოვეს.
1: მამ ამბროსიმ ბერებს თხოვა ბარი და წალკატი მოეტანათ. იწყეს მიწის თხრა. ცოტახანმა განულო და გამოჩნდა აკლდამის კარი. ახსენეს. შევიდა, შიგდა, რას ხედავს. ასვენია ჩონჩხი, ალბათ ამ მონასტრის ერთ-ერთი წინამძღვრისა, რომლის სახელი მხოლოდ ღმერთმა იცოდა. მის თავის ქალასთან კიდო ტყავში ჩასმული ტყავზე ნაწერი წიგნი.
0: ასე აღწერეს თვითმხილველებმა მე-14-15 საუკუნეებში გადაწერილი მოქცევაი ქართლისაის ჭელიშური რედაქციის აღმოჩენა, რომელიც ამჟამად ხელნაწერთა ცენტრშია დაცული.
2: მწერალი გრიგოლ რობაქიძე კითხულობს შალვა ბერიანიძე.
3: ღმერთმა მიაყარა მადლის საქართველოს. მკერდი არ უშრება მიწას უთვალოს. უხვიმზე გამოდის ხალისით სართველოს, ბუღრაობს მწვანეზე და მართავს კალოს. მუხას გადაგრაგნილს და მაგარ წვივიანს. სრუ ეგრიხება ლურჯი არტახებით. გადათქვირებული რკოები ცვივიან და ეშვებს ლესავენ ველური ტახები. ღელავენ ჯავარი. ალღების სიმინდის სული ეხუთება და ხელებს და თაროებს. დალოცოს უფალმა ნაყოფის სიწმინდე ლამაზი ქალები ქურჩავენ ტაროებს. და პირგა გუდული დიდი საწნახელი, ყურძნით გალეშილი ლუში გველეშავი, რომელმან გიორგი მარჩასცეს მახვილი მტევნების ტბორები, როხრიპოს პეშვებით.
2: ბალერინა ნინო ანანიაშვილი, ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები.

კომპოზიტორი ნუნუ გაბუნია, ტექსტის ავტორი ლადო ბახტრიონელი, ასრულებენ მომღერლები ეთერ კაკულია, ბესიკ კალანდაძე.

0: პოეტი და ეპოქა, პოეტი და ისტორიული სინამდვილე, პოეტი და საზოგადოება, პოეზია და პიროვნება. ეს თემები ყოველთვის და ყოველ დროში აღალვებდა ლიტერატურით დაინტერესებულ ადამიანებს. თუ ლიტერატურათმცოდნეობის სახელმძღვანელოებს გადავშლით, ამავე კითხავთ ერთ მარტივ ფრაზას. თუმცა მიუხედავად სიმარტივისა, ამ ფრაზაში გაცხადებულია არსი ჭეშმარიტის შემოქმედებისა. პოეზია არის ის, რაც უძლებს დროს და ყველა ეპოქაში თანამედროვეა. კაცობრიობის ისტორიაში რამდენ პოეტში უძლია მოერგოს ამ სტანდარტს? ჩვენ უშეცდომოდ შეგვიძლიათ ჩამოთვალოთ მათი სახელები, ვისმა სამყარომაც წარუშლელი კვალი დატოვა თითოეული ჩვენგანი ცნობიერებაზე, ასე გაგვამდიდრა, ასე გაგვიმშვენიერა და გაგვიმრავალფეროვნა არსებობა. გვანან კი ისინი რეალურ ცხოვრებაში თავიანთ შემოქმედებას, ასეთი ძვირფასნი და ასეთი ახლობელნი, ისინი მაინც შორეულ და მიუწვდომელ ადამიანებად გვევლინებიან, ადამიანებად და არა პოეტებად.
1: არის რაღაც მშვენიერება იმაში, როდესაც არსებობს მკითხველსა და მწერალ შორის, მკითხველსა და პოეტ შორის კარგი დისტანცია. აუცილებელი არ არის ახლობლობა, აუცილებელი არ არის აი მისი ცხოვრების დეტალების ცოდნა. ალბათ, ასე ვთვლი. მე ამ დისტანციას მშვენიერ დისტანციას უწოდებ. როცა რაღაც პედესტალზე ყავს, წერალი იქნება თუ პოეტი, მაგრამ ცხოვრებაში ყოველთვის ასე არ ხდება, ხომ ასეა?
0: თანამედროვე ეპოქამდე ტექნოლოგიების განვითარებამ სხვა მრავალ სიკეთესთან ერთად ისიც მოიტანა, რომ ჩვენ შეგვიძლია მოუსმინოთ პოეტის ხმას, მის ნააზრებს, მაგრამ არის კი საკმარისი იმისათვის, რომ ჩვენ ცნობიერებაში ერთმანეთს შეერწყას პიროვნება და პოეტი, ადამიანი და პოეზია, მიწიერი და ღვთაებრივი. არ შევცდებით თუ ვიტყვით, რომ დღეს ჩვენ ცხოვრებას სოციალური სივრცე განაგებს, ტონს აძლევს. როდესაც რეზო ამაშუკელი გარდაიცვალა, ამ დღეს სოციალური სივრცე რეზო ამაშუკელის პოეზიისა იყო. ამ ქვეყნიური ცხოვრების დასრულებითაც გამოგვიფხიზლა სულები და გვაზიარა მშვენიერებას. თუმცა როდესაც ყოველდღიურად ზოგჯერ ძალიან ხისტად ეკრანიდან არაპოეტურ ამბებზე გვიკიშინებდა, ყოველთვის რჩებოდა განცდა, რომ სწორედ რეზო ამაშუკელია ის პიროვნება, რომლის სიტყვებს მიღმა ცხადად იკითხება ილიასეული პოზიცია და ტკივილი. ბრიყვნი ამბობენ, კარგი გული კი მაშინვე ცნობს ამ სიძულვილში რაოდენი სიყვარულია. ეს განცდა კიდევ უფრო ღრმავდება, როცა ფიქრობ ილიას უძვირფასეს სტრიქონებზე, შენს მიწაზე ამდენ ხალხში. კაცი არ არის, რომ ფიქრი ვანდო, გრძნობა ჩემი გავუზიარო. რეზო ამაშუკელის ადამიანი მაინც მარტოა, სწორედ ილიასეული ამ ფრაზის ტონალობაში გაჟღერებულ ფიქრად გვეჩვენება.
2: მე მარტოობის ადამიანი ვარ, მე მარტო ვარ საერთოდ. დროს ასცენდი მგონია ჩემი თავი, მე ჩემი მატარებელი წასულია, მე სხვაგან ცხოვრობ და ჩემი მარტოობაც აქედან იწყება.
3: 20 წლის წინ რეზოს საუკეთხე რობიკონ გაუკეთეს საღამო მახსოვს მცირე დარბაზში რუსთავში. იქ მიწერია, რომ შენ უსათავრო ქუჩით მეაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ. თქო ქუჩაში მიდის კაცი და ძაღლი ადამიანი მაინც მარტოა.
4: გაშვების წინ ლოტმა სანდროამ არამის ფული წელდღეს აგროვა. ერე დაუსვეს ტიკაში და ადამიანი მაინც მარტოა. მიდგა კუთხეში სიტყვის უხმელად და სავსე ჩიხას ცოტა აგროვა. ერე გადაკრა სულ მოუტკლად ადამიანი მაინც მარტოა. ნუ მეკითხები ეს რატოა, ვინ ვინ ჩაწითლა, ვინ ვინ დატოვა, როგორც კი ცოტას წაიყოფილებს ადამიანი უკვე მარტოა. არ უნდა მას დიდი მიტინგი, ჩქვათ ყოფელმა, ვინც კი სანდოა, იცის ალბია ბევრის ტიკტიკი, ადამიანი მაინც მარტოა. ნავან ისევ ფერს ავაკუნებს, ნავან ისევ მხოლოდ გრანდოა. რომაინც ყველას კუთვნილს არგუნებს, ადამიანი მაინც მარტოა. ზოგს ინოვებას, ზოგს ხეწევანი, ზოგისთვის გონჯი წვირთით მარტოა. ვის დაფნა ერგო, ვის საყევარი, ადამიანი მაინც მარტოა, ზოგს აიაზმა, ასრეს, აფურეს, ზოგს დავიწყების, თოვლ ათოვა, სიბერე კარს როგვა გაკუნებს, ადამიანი უკვე მარტოა, ქვეყნად რამდენმა ხატა აშენა, სიტყვა და ფერი მოაჯადოა, ისევ ოცნების გადასარჩენა, ადამიანი მაინც მარტოა, თუ ვინმე დიდი კაცი გამოჩნდა, თუ ვინმე ის საბიადოა, გახსოვთ, პოეტი როგორ გადმოხდა, ადამიანი მაინც მარტოა, ცუდი სოფელი თავისი თბილის, თვალსაწიერიც უფრო ფართოა, ყველა ჩახედოს საკუთარ სიმდის, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩიხა ღვინოზე თავის შექცევით, ფიქრებს რომელიც აიფატოა, ვაიო მაინც ვერ გაიქცევი, ადამიანი მაინც მარტოა, ჩემი თავის არცა დაგმიმავს, მაგრამ არასოსავალ დაგმიმანს, როიმო ძმაცმა სამბავს უთხრიდა, როიმო კრიტენტრა შადიმანს, ვის რაში უნდა ჩემი ტრაბაკი, ან აპირებიდან გამოჩებით, გარჩენილი ვაქრებზე ქალაქი და ახეული ვაქს ლაყუჩები, განწმინდეს, ნათლეს, რა არიგონეს, ეშმაკმა, მაინც არმიატოვა, წერ უკვე ბევრჯერ დათმავს ტრიკონებს, ადამიანი მაინც რატოა, რაც უნდა აშო, ვენის ფორმალი, ბოლო არჩი მაინც ხატოა, ფიცარი, უხე და გამომყალი, ადამიანი მაინც მარტოა, მე ჩემსაც ვიტყვი, ინდა მომკალი, სამყარო აი, რაც უზადოა, საზეოცნებით ვასკვლავთ მომკალი, ადამიანი მაინც მარტოა, ქაშუეთის ფილმოთმა სანდროა, არაკის ფულივითმა საგროა, მერე, რა მერე, მერე სლობიში, ადამიანი მაინც მარტოა, ცა მოწყებული და საავტოა, გას მომუზული, ალესანდროა, და ეკითხება გამონელ გამორლეს, ეხლა რა დროა, ეხლა რა დროა, არც გიქრია, თმარამე აყლის, მერატავს ვახლი, ასე რატოვა, მიდის ქუჩაში, კაცი და ძაღლი, ადამიანი.
5: მამაზე თავისთავად კარგი საუბარი ცოტა უხერხულია, მაგრამ მე მართლა სხვანაირი მამა მყავდა. ეს შეიძლება თამამად თქვა. თუ კი კეთილი შეიძლება ყოფილიყო ვინმე, აი ზედმეტად კეთილი.

0: კეთილი და გადაჭარბებული, ეს იყო мама.
1: ჩემ მეგობარი იყო ახლო ეს ასეთი გულუხვი, ასეთი ცხოვრების მოყვარული, ასეთი ბაშკაცი ისუათად შეხვედრია დღეს მითუმეტეს. მაშინ როცა რეზო ამთავრებდა სკოლას, ის არაჩვეულებრივი ქართველი ახალგაზრდობა, რომელიც 50-იან წლების და 60-იან წლების უდიდეს გადამჩენელს ქართული ხელოვნების, მუსიკის დადიოდენ რუსთაველს. მე როგორც პატარა იხვი მეორე მხრიდან ამ მხრიდან უყურებდი. ნუ შედარებით უმცროსი ვიყავი 2 წლით მართალია, მაგრამ მაშინ 2 წელი ძალიან დიდი განსხვავება იყო სკოლაში. ესენი იყვნენ რეზო, ესენი იყვნენ გურამ ჩეულიშვილი, ნიჟარაძე, მხატვარი პიკო, ეს ულამაზესი ბაშკაცი ახალგაზრდები, გეიდარი. იმ დიდი ტერორის შემდეგ, როცა განადგურდა ქართველთა პოეტების, წერლების, ხატრების სახელი და ერთადერთი ხელოვნება დარჩა სოციალისტური რეალიზმი, ვარ ყოფილიყო ესენი. არაფერი არ იქნებოდა საქართველოს სამწუხაროდ.
2: იყვნენ დიდი პიროვნებები, რომლებიც იბრძოდნენ მეცნიერებაში, კულტურაში, თავის შემოქმედებით, თავისი პიროვნული რაღაც ღირსებებით და აი მე მინდა თქვა, რომ მათ შორის ერთ-ერთი გამორჩეული, ერთ-ერთი აი ძალიან ესეთი ღირსეული სულის მქონე ადამიანი და დიდი შემოქმედი ბრძანდებოდა და ბრძანდება ბატონი რეზო ამაშუკელი.
3: გამოჩნდა რეზო იმ პერიოდში, აი ამ პოეტურ სამყაროში, როდესაც ჯერ კიდე კორიფეები იყვნენ ცოცხალი, ესე იგი, ნუ გალაქტიონი იყო ცოცხალი. და მისი პირველი ლექსი გამოქვეყნდა 54 წელს, ჩემ სახლთან პატარა ბაღია, ესე იწყება ლექსი, უსათაურო, რომელიც უცბად იქცა სიმღერად. სიმღერა შეიქმნა შემდეგ. 18 წლის ბიჭია, ხა წარმოიდგინეთ თქვენ, აი ესეთი დებიუტი ჰქონდა მათ. ნუ იმ თავითვე გაჩნდა ესეთი განცდა, რომ რაღაც აი ძალიან ახალი მოევლინა ქართულ პოეზიას.

0: ჩემ პირველ კურსზე ვიყავი, რომ ამთავრებდა. მოდიოდა ხოლმე და მოკონდა ლექსი. 60 წელს 27 დეკემბერს ჩვენ ასე ვთქვათ, მოვაწერეს ხელი და ისიც რეზოს დაჟინებული იმითი სადღაცო წავიკითხეო და მოვიკითხეო, რომ ამ წელს ვინც დაქორწინდება, იქნება ძალიან ბედნიერი.
1: სადღაც აქ უნდა ჩემი კურნოსა ისდეს, ჩემ მეუღლეს და 27 დეკემბერს 50 წელი შევისრულდა თანაცხოვრების, ახლა ვერ ვიტყვი რომ ლაგინა უთუთუნელი ცხოვრება გამოიარა, მაგრამ მე საყოველთაოდ მადლობას ვუხდი იმას იმისთვის, რომ გვერდით იდგა ყოველთვის. მე არავარ ეს კაცი, რომ მეუღლეს საყოველთაოდ სიყვარული აუხსნას, მაგრამ გულიკო რომ არა, მე ალბათ სხვაგან მიქნებოდი, ან არ იქნებოდი საერთოდ. შენგან თენდება ყვითლად დაჭრა შანდალი სველი ბარდივით მიდგმული კედელს, აყრი ახლაკებს მზაჭრა შანდები და ცოხარება უთხმენი დღემდე გულამოვანი დღების რბოვით საკუთარ იღბალს

0: ოდუნდე ვენდე, ოდეს ჭაღების მრთვიალა ბროლი, გამრული უსმენ და ენდეს.
1: დროზა რთული ადამიანი იყო ძალიან თავისებური, რაღაცა ყველაფერში თავის ისინი ქონდა, ექსტრემალური ისინი, ცუდიც, კარგიც, იცოდა თვითონაც, რომ ძიმე იყო. და ვეძახდი ხოლმე რეზოს უარ ყოფით.
2: მარტივი ხასიათის პიროვნება არ იყო ნამდვილად. რაღაცას რო დაიჩემებდა, ნუ გათავდა ის, ან უნდა გაეკეთებია, ან დიდი ბრძოლა იყო საჭირო იმისათვის, რომ გადაეთქვა. ნუ თქვათ, გამოაცხადებდა და არეკავდა, რომ ახლა მე აუცილებლად ის 300 უნდა მოვკლა, მე უკვე მზად ვარ. დღეს თუ არა ხვალ უნდა დავხოცო ეს ხალხი, რეზო იქნება, სამი არა, 1 2 მაინც დაინდო. ნამდვილი პოეტი კაცია, აი თავისი უცნაურობები, თავისი ახირებებით, რისი მომკვლელი იყო, ესე იგი ჩიჩიც არ აწყენინებდა საბოლოო ჯამში, ისეთი ფაქიზი სულის ადამიანი იყო.
3: ეს იყო სიცოცხლის მოყვარული, ყველანაირი მამაკაცური მშვენიერი ცოდვით აღბეჭდილი. მაგრამ კაცი ამავე დროს მიუხედავად ამ ზენიჭიერი ესე იგი მგზნობელობისა, სიტყვის მიმართ, მისი პოეზია, მუსიკა, მისი ლამის ენციკლოპედიური ცოდნა სხვა შორის, ყველგან იყო ორგანული, ერთი მთლიანობა იყო, ერთი ბუნებრივი მთლიანობა, თავისი მინუსები, თავისი პლუსები, თან ჰქონდა საოცარი იუმორიზნობა და მშვენიერი თვითირონიაც.
4: ეს ძალიან დიდი თვისებაა ჩემს აზრით ადამიანის, რომ ის იმიტომაც აძლევდა თავს უფლებას, რომ ეს ხების მიმართ იუმორი გამოეყენებინა. ნუ თვით იუმორი მაგას ძალიან მაღალ. არ წინდა ხოლმე თუ რაღაცას იუმორით ეტყოდე მწარე სათქმელსაც, თუ კარგი იუმორში იყო ეს შეფუთული, ის მისთვის ძალიან მისაღები იყო.
1: კარგი მოქეიფე, კარგი მოლექსე, მჭერმეტყველი, შედარებების მქონე, ხელგაშლილი, აი ამის მიღმა ძალიან სხვანაირი ადამიანი იმალებოდა და იფარებოდა. ეს იყო აი პატარა ბავშვით ბუნების ადამიანი, რომელსაც წინდა რაღაცები ხანდახან შეიძლება გაბუტულიყო ამაზე, გადასდიოდა მე ეს წენა და რაღაცა ყველაფერი, მაგრამ აი ეს რაღაცა სიხისტე და ეს რაღაცა რადიკალობა, მე ვფიქრობ, რომ რაღაცა საფარივით ჰქონდა გაკეთებული თავდაცვითი მექანიზმი იყო მისი, რომ აი ამითი მაშვებოდა თავს, იცავდა, იმიტომ რომ ვერ უგებდნენ მის ბუნებას, იმიტომ რომ მისი ბუნება იყო სუსხვა ის, რაც დაუშვათ ჩანდა ეკრანზე.

0: სკოლაში აი რა მარტისადმი მიძღვნილი ისინი რო იყო ხოლმე მაშინ მოგცეს ერთი საათი და ანუ თემა დაგვეწერა და ან ლექსი და ნუ ისე მოხდა რომ მე ვილაპარაკე ბევრი და 10 წუთი მჩებოდა დრო გამექცა და ნუ გავრითმე რაღაცა ლექსი და აღარ მახსოვს ძალიან დიდი ხნის წინ იყო რომ რაღაცა დედა რაღაცა ნათელი ხახავდა რაც შენ ტანჯვა და ნაღველი ნახე ვერც ერთი გალი მას ვერ ნახავდა ნუ რატომღაც გამიმარჯვე მომცეს რაღაცა ჯილდო და კიდე სამასწავლებლოს წინ და მამაჩემი დაიბარეს რომ ეჩვენებინათ რომ აი თქვენმა შულმა რა დაწერა შეხედა უყურა მოდი ახო მითხრა ისე რა გამომიყვანიო მე მწარვალი და სტატისტიკა მომიყვანე ხო ეს რები დაგიწერიო არ დაგინახო მეორეჯერ ყალამი აიღო ხო ეს ლექსი დაწერო დამთავრა ამით მე ერთი ორჯერ მქონდა რაღაცა ცდელობა რაღაცა პატრიოტული იმითი გავრითმე და აი აქ ის და მახსოვს და მიუტანე რომ მეოთხარი მამამეთქი ეს ერთმა დაწერა და შენი აზრი აინტერესებს მეთქი მიხვდა აი მერც გადაეციო რომ აღარ გაბედოს მეორეჯერ არაფერს დაწერა იცოდი ну გასაგები იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის
1: რა მომწონდა მასში ეს იყო განსაკუთრებული ინტონაცია რაც როცა ინტონაცია აქვს პოეტს და ის შენ სულიერ მოთხოვნილებებს რაღაცნაირად ესადაგება ის არის უკვე შენი პოეტი
2: ბელურმა ვარმა დაპარაცელი ჭრიალებს კიბე როდა ჭრილობით ნელ-ნელა მიდის ალბაცველი სიდარ ბაისნით და მის ილობით კედებს ლურჯი სამომწება და გარეულებს ყოველს ისი მის ნიშნებს და გულიცება სიმენეში ოჯასტრის
3: მე შემილია იგი შევადა რომ გალაქტიონს მე შემილია იგი შევადა რომ ვაჟაბშაველას აი წავიკითხავ ერთ პატარა სტროფს და რატომღაც თითქოს ძალიან სადა, ძალიან უნიშნელო, მაგრამ ჩემთვის ეს აქ გალაქტიონიც არის ერთდროულად ამ სტროფში ძალიან პატარა ლექსია. შეირხა სული მოწყენილ სიმათ. ატმის უნაზეს ფერს მინდობილი. დგას ფეხშიშველი ეზოში წვიმა ამ დაობლებულ ბაღის დობილი. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან დიდი სულის, ძალიან ფაქიზი სულის ხედვა, გამოთქმა.
4: მისი პოეზიის სიდიადე ჩემის აზრით ისიც გახლავთ, რომ აი ამდენი წელი გავიდა და ის კვლავ აღელვებს ყველა თაობის ადამიანს ერთნაირად ჩემი აზრით. და დარწმუნებული ვარ ღმად იმაშიც, რომ აი უამრავი მომავალი თაობაც ასევე იქნება. აი შორეულ მომავალშიც ისაზე გაგრძელდება იმდენად ძლიერი პოეზია მოდის და იმდენად ტკივილიანი განცდილი პოეზია მოდის და იმდენად მართალი პოეზია მოდის. კი ძახდა რეზორმე პრანჭია კაცი ვარ, მაგრამ არაფერი მსგავსი მის პოეზიას არ ეტყობა. ის ძალიან მართალი, ჭეშმარიტ, ესე დაწურული დახვეწილი პოეტი არის.
5: მისი ლექსი მარტოობა, რომელსაც ქვია, ეს უკვე დაღვინებული პოეტის ნაწარმოებია. ნუ აი შესანიშნავი ნამდვილი შედევრია. აი ეს იმ ღამეს თოვდა და შენ გეძინა ყველაფრი დაღლილს.
6: გარშემო ჩუმის სინათლე გრთოდა და ივსებოდა სიჩუმით სახლი. ხედავდი ჩემს ლანს, ცაცხალთან დახრილს და ჩრდილი დახრილ. კედაზე თრთოდა, შენ კი გეძინა ყველაფრი დახლილს, გარეთ კი თოვდა და შენი ტანი, გრძელი და თხელი, კეთრი ხაზებით მოჩანდა ბნელში და შენი ხელი, გამხდარი ხელი, მკვდარი ჩიტივით მეჭირა ხელში, გარეთ კი თოვდა.
7: ფანჯარაში ვიხედები ვაკეში ცხოვრობი ماشي ბებიასთან და ბაბუასთან მარტო ვიყავი სახლში მე და ბებია უცებ მესვის რაღაცა ლექსი წაკითხული დავიხედე და ნასვამია რეზო და აღარ მახსოვს ე მეგობრის სახელი და გვარი გაახერხებ გადახოვლები მოაბიჯები და რაღაცა ლექსი კითხულობს რეზო თქო დაუძახე მოკლედ ბევრი რა გავაგზელო ამობზანდა ბატონი რეზო და ნინა ბებო ეს არისო აჟიტირებული სალონური ესეთი ისეთი ლომები დადიოდნენ მასთან და ბაბუსთან სოლაკში ჯერ კიდე ეს იაკლაბაშიც გამიწე რომელიც ყველაზე უმცროსი იყო ხოლმე იცოდა რა ლექსის ფასის პიროვნების ფასის ხო და რა მოვიდა რეზო ორი ახალი ლექსი თამოვიდა ორი ჩემი უსაყვარლესი მარტო ჩემი არა ბევრი გამიჯიბრება მაგაში აა მოხუცი აბდურახმანი თვალეთ ა ადამიანი მაინც მარტოა აა ნინგაბებო დააფინა ძალიან იშვიათად გამოქონდა რაღაცა აი მისი გონი საქორწილო მზიჩვიდან მოდიოდა ფანტასტიკური ნამუშევარი იყო თვითონ ეს მაგიდის გადასაფარები რომელიც ნენას უყვარდა ისე რომ ზედ როდესაც ეს იყო დაგებული ცდილობდი არ გვეჭამა ვიზაბებოდით უფრთხილდებოდა გაგრა რეზიკომ ხელი ახლა ღვინო შავი ღვინო თელმას და ეს ხედა უკვე ეს ორივე ლექსი წაკითხულია და ნინა უსმენს და მებიეჩემა თუ შეწუხდა საშენად ეზო და ნუ მე აქცევთ მას გააგრძელეთ კარგი იმდენად მოხიბლული იყო ბებია ისე რაც ახლა შეიძლება რაღაც ის მაგალითი არ მომყავს მაგრამ ძალიან ეძვირფასებოდა ეს

0: მოგონება იყო, ეს არ იყო ნივთი, რომელიც ჯეზუს აკითხულმა ამორმა ლექსმა აი იმდენად აი განაბული, სულ განაბული უსმენდა. ლეკი ხარ მაინც, ლეკი ხარ იმამ შამილის ლეკვი ხარ, სანამ სატევარს დამკრავდი, სახელი მაინც გეკითხა.
1: დაფიცლებული სატირა ჩიპირიცა და ანაშით ტირის და თავსაც აპირებს ჩაკუთულ ჩაიხანაში მოხუცი აბდურახანი ცვალი და ტრალი გამხმარი ზის და ყოფილი ჩაისვამს ეს არის მისი სამხარი მუნახავს თაში დინები ზავის ზაი და ჯახანი ყიზას ყივილი ყიმების და ქორბორბალა სახარი კარტან დაბული ვერცია ვერცი კი არ არხარი ადგა წავიზასეცია თავისი ბარგი ბარხარით წაი და წაიყოლია თავის ბებული ზაყვანი საცხავი აბდურახვანი ცვალი და წყალი ნახვარი არც აიები ვარ არგუბის არც ვინმე ამი ლახვარი აკემიტო მარგულეს იცნეს არა რამხარის იღირის ოქროს ხტილებით პატრონი ჩაი ხარისა და კითხავს ხომარინებებ წყლის დუბასა და ხარისას რაცზე რაჭები ატყვია ჩხურში მოქნეულ დანისა ყმარისა ტატავს მამგვარე მაგრამ რამ გატმარისა კარი თავგადა პარსული მიჩი აწოლებს სახედას თაიც მეამა პარსულიც ბაასივი ნახეთა გამფერილია სოსანის ფერი მიწაზე პარდაგი ვითქარის ქრიალოსანი პარსულე მთავარის ბადაგი არ ვინდა მესვამირვანა ყოყობილი ვარ ამიტიც თითქოს ჯარაზე შირვანის შიმურვარები დავიდის წაზევარდია შირაზის და შამოდგომი სამინდი მეტი ზი როგზე ინახით ძველა მოსალურ ყაიდი სხვაგარაფის დანიადა ჩემი გვარი და ჯილაგი დავიდანა მეტყვია და შორის ჩაიერი შირაკის ლეკი ხარ მაინც ლეკი ხარ იმამ შამილის ლეკი ხარ სანამ სატევარს დაპყრავდი სახელი მაინც ლეკი
2: ეს ოჯახში ვიყავით ახლობლის და მუხრან მაჭავარიანი იყო და ეს ის პერიოდია, როცა რეზო და მუხრანი რაღაცაზე ერთმანეთზე განაწყენებულები არიან. ისინი ძალიან ადრეული პერიოდიდან ძალიან ახლო მეგობრობდნენ და მე ისე შერიგდნენ. დროებით რაღაცა არცთუ ისეთი მნიშვნელოვანი რამე გაუგებრობის ხარზე ესეთი ერთწენა ჰქონდათ. და რატო უსვამ ამას ხალხს მუხრანი მეუბნება. მე კი არა ყველას გასაგონოთ ამბობს, მაგრამ მე მომართა რომ მე არ ვიციო რეზოს ფასიო, აი ჩვენ ხო ასეთ დამოკიდებულებაში ვართო დღეს რაღაც ნაწყენი ვართ ერთმანეთზე, მაგრამ ეხლა ხან გამომეციო ხუთი პოეტის კრებულია. ანა მურმან ლებანიძე, ოთარ ჭილაძე, თავად მუხრანი და რეზო. აი მიუხედავად ამისა მე რეზო შევიყვანეოდა, აი ძალიან მნიშვნელოვანია რას დაამადა და ისეო კაცმა არის ისო აი ამათ შორის რომელი მეტიაო, რომელი რომელს ჯობიაო და არც არის საჭირო ამის გარჩევაო.
1: რადევანიდან ოთხივე მხარეს გაფინდა სული ნოპიოს სევდით, უახლოვდება ძველი ძველ მარმებს ხვაკით გაწანგულ მტევნების რეკი. რადევანიდან რეჩაკის ნაცვლად ვინ მიბრიანებს ცეცხლის ვერბერდის. რადევანიდან მამული ახლა არი მამონზე ცოტათ მეტი.
3: ნაწყენი თუ ვიყავით ერთმანეთთან რაღაცა დაძაბული ჰქონდა, აი რეზოს მხრიდან ლექსი მოხვდა შენდამი, კახეთში, ბაკურიანდი, ზღვა, თუ საზღვარგარეთ როცა ვიყავით და ბევრი ძალა. ისე მოხდა რომ ერთად მივდიოდით და მე რაღაცა რეზო დარჩა და ჩვენ წავედით, აქ სტუმრები გვყავდა, თუ რეზო საღამო იყო მახსოვს და რეზომ სული კითხა ლექსები რაღაცა უმეტესობა შემდამი მოწმული და ვიღაცას უთქია რომ ცოლი გარდაცვლილი ყავსო ამასო ალბათო ხო.
4: მე არა ვარ ფთიანი ანგელოზე. მაგრამ ეს ჩემი ბედისერა აღმოჩნდა და მე რო ვაყვირდები აი სიყვარული რასაც ქვია ნამდვილი სიყვარული ამის გარდა მე არ წყარები არა.
3: მართლა აღმერთებდა დედა ჩემს, რომ დედა იყო ყველაფერი მისთვის და მოწონდა კიდევაც გარეგნობი და ხატული წავს. რეზო სამსახურიდან ექსკურსია იყო ამაში შუაფხოში ათენგენობაზე. იარეთ ჩავედით იმის პირას, რა ქვია, იქ მე ყვავილები ვკრიფე ეკესენისე, ამას მოყვა ეს ლექსი.
5: შუაფხო, ჩვენ ჩემი ყველაზე საყვარელი

0: ლექსი მისი, აი წარმოუდგენელი რაღაცა. პირდაპირ თუ ინატრებ ადამიანი, რომ აი ნეტა ჩემი იყოს ეს ლექსი. აი ეს ესეთი ლექსია რა, ეს ხატობას აველ შუაფხოზე ზანზალაკათე კიდა შუაფხოელი შუახნის წამოიწია თექიდან.
1: წამოაქცია ყურაპი, გამოუღადრა ისერი, აქ და რეობა ყურადი, კაცი არ დარჩა ფიზელი, ნუ ვიდაჯი პიტაურით, გამტრალი ხალხი ეყარა, და ხერხემალში ხმაურით, შემოდიოდა ქვეყანა, ნიჯეკი ჯვარი მეწერა, შვიდი წაზარი სახითა, რომ მერე ლექსად მეწერა, რასაც გეგუზზე ნახვი და ზემრო მოხვი მაზედაში, ხაც უხმოდ გამოესალმე, და საღამომდე მეტაშე, კრიპეთ ცისვერი კესამე, მოვედი ხელი მოხვიე, გულზე პერანგი მოხვიე, თვარე მე, შენ დარაბი, თვარი მიხარ თოთხი.
2: მე მიყვარდა რეზო ამაშუკელი, მე მიყვარდა პოეტი რეზო ამაშუკელი თითქმის ბავშვობიდან. მახსოვს გამოდიოდა რაღაცა პატარა წიგნები მისი, პატარა ფორმატიანი წიგნები, წმინდა წლის ლირიკა. ეს ხო აბსოლუტური მსმენის პოეტია ხო რეზო და აი როგორ მიყვარდა ეს წიგნები. ძველ დღებს ნუღარ განურისხდებით, რადგან წარსული თქვენისი არ გავთ. ეს რაღაცნაირად ისეთ კონტექსტში ამბობდა ამ ყველაფერს, რომ სამაგიდო წიგნებად ჰქონდა ყველა მისი კრებული. ველოდებოდი მუდამ ახალი კრებულის გამოცემას.
1: ცოტა გავიყვანე შეიძლება. Ну, давайте.

0: რახიმ კახედი დაგვარიც არის დღესაც. რახი რახელმა მოგაჩაჩა ძველი თაუნდი, ამრულ კუროს, ზოდიაკოს გარკენის შესა და მორჩილების სახსაშინა აღარ დაბრუნდი. ისმის ვიგინი მოცხუმეთა სინაგოგიდან, შემდი შემ დღესაც ამ ქვეყნიურ ცოდვით დაპყრები, რახიმ მოახმით მოედანზე გავლა მოგინდა, რომლა ვიხილო ამრის ჯილაკს ვითან აყრები, ისევ შხიმიან ჩაჩქუნ კერჩში კრივი აყნები, ისევ კროტულებს მოცხვერივით შენში ძაყილი, რახიმ არ მოხდათ მოსეირეთ, მოდის რახიმი და ვაი იმას, ვისაც ერთხელ შეუყვარდები. ვაი მომწვანო პირუზები შენი თვალები, შენთან ეგვიპტის დედოფალიც არის ბოგანო, მაგრამ სიმერეს მაინც ვერსად დაემალები. რახილ ღვთის ცხრომა ფეხადგუნო ცოფის ღორგალო, რახილ ვინ მოკავს მშვენიერი მოკლე საბერით, ვინა ისინი დავრები ციტნა ტაფერით, შენი გულისთვის თუ კაენმა მოკვდა აბელი, მაშინ უნდა ემაკიოს უკველაფერი. რახილ მითხარი საით მიყავს ზოგს მორიარე, ნების მტევნებით აცუნებელ პლატა ხამხამით, მოდიხარ სურვილს ხანძარებით მოაბრიალებ და აღალ ყელზე ცხვილ არმასებს გათ ხარხარი. რახილ მითხარი, რახილია შენი თანხლები, ხრებზე ხავერდის ხენდროსფერი წამოსასხამით, ხმაურობს ხალხი ხავრელა დახვილ დახლებით, რაბის ქათმებით აყორქმილი მისდევს ხახანი. რახილსად მიყავს ისთვის გინდა მშვენიერი ახალი, რისთვის გაზმორებს ეს ორად სიზურის მორევი, ეში ნაყმა უწყის საით უნდო შენი ზრახანი, ქალი არის ქვეყანაზე შენი მოვრევი, ჩაიარა და თანწაიღო მთელი უბანი, მშვენიერ ხელებს შურით დარჩა თვალით ათხმილი, შეყვარებული ამაყიდა თავისუფალი ცოდვილი სული სასათხმელად, მიდის რახი.
1: როცა შენ პოეზ იწყებ პოეტობას, ეს არ არის პროფესია, ეს არის ღვთის მოცემული რაღაც ნიჭი. არ გამოგივა თუ შენ არ გაქვს ეს ღვთაებრივი ნიჭი. ამიტომ რეზოს ჰქონდა ეს ნიჭი და კარგად მოუარა.
2: მე მაგალითად სალვადორე დალი ჩემთვის დიდი შემოქმედია, თუმცაღა სული მისი, სული რაღაცა მეჩვენება, რომ მოკლებულია ღვთის მადლს. ესეთია ჩემი აზრი. და იგი არც აცხადებდა პრეტენზიას დიდ სულიერებაზე, არც უარყოფდა. აი ბატონი რეზოს სურათები, ხატები, რომელიც ერთ ლექსში ამბობს კიდეც, რომ საიდან მოდისო ეს, მე არ ვიციო, ეს საოცარის ხატები და სურათები. აი სალვადორე დალის ნახატებივით წარმოუდგენლად, ესე იგი უცნაური და ძალიან სუყე და საინტერესოა, მაგრამ მადლით არის გაჟღენთილი, ღვთის მადლით არის გაჟღენთილი და ეს არის დიდი, ძალიან დიდი შემოქმედი, სრულიად ორიგინალური. ახლა გალაქტიონის მერე რო კიდე ასეთ სამყაროს შექმნი,
3: სუფრა მენატრება, ნორმალური ხალხი მენატრება, მენატრება იმ სიბტყეში ყოფნა, რომ სადაც ნიღაბი არ ჭირდება, სადაც დაუშვათ შენ ნაკსაც გაგიგებენ და მიიღებენ იმას ისე როგორიც ხარ და აქ არ იქნება ის რომ ჩასაფრება არ იქნება. აი ეს მენატრება ყოველთვის
4: სტუმარი ღვთისაა, რომ არსებობს გამონათქვამ, ეს იყო мама ჩემისთვის. აი ყველაფერი რასაც სტუმარი მოისურვებდა, აი სურათის ოღონდ რაც მისივე შეგროვებული იყო და ხან ჩუქნიდენ ხან ჰონორარით ყიდულობდა და ხა ოჯახს წევრი არ უნდა მოგეთხოვოთო, დანარჩენი აი ყველაფერს მოკიდებდა ხელს და გაატანდა, ისე რომ აბსოლუტურად არ დაფიქრდებოდა რა და როგორ. ძალიან სვამდა და კარგად სვამდა, სმა ლოთობა არისო, ეს იყო აი кейფი, კარგი სიტყვა, კარგი პასუხი, სუფრაზე სიმღერა, სულ იყო ჩვენთან სუფრა გაშლილი და ერთხელ მახსოვს, ესე პირველ სართულზე კოტე მიქელაძე ცხოვრობდა, ეს მიშკო შენგელიას წრე იქაც ძალიან ახლოს იყო მასთან და სახლში მოვიდა, ნუ გვიანი იყო ღამე, ნუ სადღაც გამთენიისკენ და ნუ პირველი სართულიდან ისმის სიმღერა და დედა შეწუხდა ძალიან, რომ ეხავ და აღვეძებს თელმეზობლებსო, სირცხვილიაო,

0: გავედიმე სადარბაზოში. დავინახე რომ ყველა მეზობელს ქონდა კარი შეღებული და ისეთი რაღაც აკუსტიკა ამოდიოდა მრავალჟამიერი. ჯერ ისე მღეროდენს უყოლანი მამაძღეროდა რომ იმის უარყოფა და იმაზე გაბრაზება არ შეიძლებოდა, პირიქით უსმენდნენ იმას. ერთხელ დაღლივთ მოვიდა, მახსოვს, ღამე ოთახში ჩემთან ვიღაცა შემოიპად, მომძანდით ეუბნება და ну ха стумари гаме არ გამკვირებია მაგრამ ოთახში შემოპატიჟებაზე ცოტა წამოხდი ახლა და ხედავ ზაღლეზის დიდი ნაგაზი გერმანული და მიყურებს ეს ვინ არის მეთქი და შოთა იამანძი საფლავზე ვიყავიო ძალიან მეგობრობდა იმ გვერდზე სახში ცხოვრობდა 24 საათი ერთად იყვნენ სანამ ავარიაში მოყვა და აი შოთა საფლავზე იწვეოდა რომ დამინახა ფეხებთან გამიწვეოდა ახლა როგორ დამეტოვებინაო და წამოვიყვანეო მოიყვანა სახში აი ცხოველების მიმართაც ყანერი დამოკიდებულება ჰქონდა.
1: აღმერთებდა და ძალიან უყვარდა და მე მგონი მასაც ძალიან ბატონი ირაკლი აპაშიძე. ჭაბუას უახლოესი მეგობარი იყო. ძალიან უყვარდა, იმასაც ძალიან უყვარდით. არაჩვეულებრივი ადამიანი. არჩილ სულაკაური, მორის ფოცხიშვილი.
2: ძალიან მეგობრობდა მასთან, აი ასეთი გენიოსი რეზო გაბრიაძე. და აი ბოლო დღემდე რეზოც ერთი რეზოც ძიმეთ იყო, მეორე რეზოც ძიმეთ იყო და სამწუხაროდ სულ ბოლო პერიოდში ორივესთან მარტო ტელეფონით იყო შესაძლებლობა ლაპარაკის და აი რეზო ამაშუკელი რეზო გაბრიაძეს უძახდა მსოფლიო გენიოს. და რეზო გაბრიაძესაც ჩემთვის არერთხელ აკრომ ის მსოფლიო გენიოსია. მე არერთხელ მომისმენია ძალიან დიდი ხება და მაღალი შეფასებები ბატონი მორმანისგან, ლებანიძისგან, ოთარ ჭილაძესთანაც ვიცი იმას ძალიან ისეთი და ამის შემსრეც გახლავართ ოთარი ძალიან აფასებდა მას როგორც პოეტს. ну упро адре ту შევხედავთ გავხსენეთ მე ძალიან კარგად ვიცი ირაკლი აბაშიძის განწყობაც მის მიმართ ის მართლა ძალიან ესეთ გამორჩეულ ღმერთისგან დაჯილდოებულ პოეტად თვლიდა და გარდა ამისა პირადადაც ძალიან უყვარდა და ახლობლობა ჰქონდა რეზოსთან და მის აი ბევრ ღირსეულთვისებას ირაკლი ხედავდა და ძალიან აფასებდა
3: ამაჩემი ძალიან დიდ პატივს სცემდა რეზო პირველეს ყოვლისა აი მისი უკიდეგანო ნიჭისა და გამო მახსოვს ყოველი მისი ახალი ლექსი რანაირ ემოციებს იწვევდა მამაჩემში ესე რომ წაიკითხავდა დედა რა დაუწერია მამას ახსიცახთან ახეთ ეს რა გაუკეთებია ეს მეგობრობა თელი ცხოვრება იყვებოდა მას ძალიან ხშირად იგონებდა მამაჩემს მისი ნაჩუქარი ჭიქით უყვარდა ხოლმე кейფი ყოველთვის მოქონდა ყოველთვის ჯიბეშიედო დაიდებდა ამ ჭიქას და ყველას უეთყოდა რა ჭიქაც იყო ეს და რამდენიმე ძალიან კარგი ლექსი აქვს მიზრული მამაჩემისადმი მათ შორის იქ კაიროში.
1: Ну ბატონი ირაკლი ცალკე თემაა საერთოდ ჩვენ ოჯახში და ურთიერთობაში. აი ძალიან დიდი მეგობრები იყვნენ, თუ შეიძლება მეგობარი ვინმე იყოს მისი ასაკოვანი. ეს სახში ახალწეს რო შეხვდებოდით, მე ჩაისმენდა და იყურებდა და გარბოდა აბაშიძეებთან იქით. ხალხი მახსოვს ბატონი ირაკლი იყო აი ოჯახში ისხნენ და ღია იყო ფანჯრების აფხული იყო და ეს მისი ფროლის ჭიქები რო არის ეს პატარები კონიაკს სვამდნენ და გაუარდა ბატონი რაღაც დაუარდა და გატყდა ეს ჭიქა და შეწუხდა ოჰ თქვა ხო და ნუ ხა ვერაფერი რო ვეღარ რა უნდა ექნა ის რო ძალიან შეწუხდა გამოაღო კარადა და ნუ ხა 12 იყო სულ ერთი გატყდა 11 დარჩა აი ესე მოკიდა ხელის უყოლა და გადაუშვა პირდაპირ ფანჯრიდან რო აი ეს უხერხული სიტუაციიდან გამოეყვანა
4: ნამდვილი პოეტი, ნამდვილი პოეტი. ის სულიერი წონასწორობით ვერ იცხოვრებს საერთოდ, მთლიანად. ის გამა მისი ცხოვრების არის როგორც ამიტომ ის ხალხი ბედნიერი, რომელიც მონოგამური, სულ ესაც ცხოვრობენ როგორც თვითონ უნდათ. ერთ დილით და წავიდნენ იქ, მერე მოვიდნენ, მერე უნდა ეს ხო შეიძლება უცბად რაღაც ამ წამოგარტყას და

0: ჯუკ ელინგტონთან ამაკ ოთხელში დაკრული ამას იხსენებდა სულ და ამაყოდენ მართლაც ასე იყო. ვინ ზედმეტი ტრაბახი არ იცოდა სხვა ზეზო არში არ ეკუთვნოდა ამ ადამიანებს ვიცხვიცონც ასას ტრაბახობდა რაღაც ზეთ პირიქით ძალიან მოზომილი და თავშეკავებული იყო თავის მიმართ და ხოტვა თავისთავის მე არ მახსოვს რომ ეზოს სამე შეესხას და აი ეს ჯუკ ელინგტონთან ეს მართლა არ არის მადვილი ხო უცხოდ და ის მართლა მოიხიბლა და ეს ყველასთან არ დაждებოდა სულეთ შემთხვევით მოხდა სასტუმროში მათი შეხვედრა და მე დაუმეგობრდა
1: ჩვენი საერთო საყვარელია ჯაზი მეც უკრავდი მაგრამ რეზო იყო თავისი აი არაჩვეულებრივი ყოველდღიური ნაწილი იყო მისი ცხოვრების ჯაზი. ზოგჯერ ამირეკავდა და მეტყოდა რომ აი ხ მოისმინე რა როგორ უკრავს ახალ იმას აღმოაჩენ და ან პიანისტს ან ორკესტრს ეს თანაც შესანიშნავად უკრავდა.

0: დაძა დაუკრა. მოლიერის თეატრში ყოველი საღამო არ იყო იქ ხშირი შემთხვევა და მოკეთ იმ თეატრში იქ რუაიანის მერი დახვდათ იქ ბერნარ უწია და მთელი ქართველობას უყოლა და ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა. აი წიგნიც არის აქ გამოცემული იქ საფრანგეთში.
1: ერთხელ მახსოვს იყო რუსთაველის თეატრში მცირე დარბაზში მისი საღამო, პოეზიის საღამო. და უკვე იცი რა დრო არის, ახლა დრო რო არეულია უკვე რაღაც წირ დროს რო უწოდებთ ჩვენ. მახსოვს ამაზე გავიზარდეთ ჩვენ ჯოისის გაბრაზებული ახალგაზრდობა. აქ უკვე გაბრაზებული მამები იყვნენ, იმიტომ რომ ამ მამების ღვაწლი თლიანად თითქოს იქნა იავარქმნილი აი იმ დროების მიერ. და აი ეს ჩემი საყვარელი ინტონაცია. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები, იყავით კარგად, იყავით კარგად, იანგუნდებით თლილი თითებით, იანგუნდებით. აი ეს ყველაფერი, ეს ყველაფერი უცბად გაიწია გვერდზე.
2: არ ვაპირებდი თუნდაც ერთი სიტყვის დაწერას. არ ვაპირებდი გადაფატრულ ნახულების გახსნას. მაგრამ რადგანაც ჩართულია უკვე წამზომი, რადგან იცლება სამუდამოდ ქუჩის საათი, გიგზავნი ძმაო ბოლო წერილს, ბოლო ხელნაწერს, რომ ნიუტრიალდეს იჩუმისკენ, მარტოობისკენ, რომ დავამთავრო საბოლოოდ დავსვა წერტი. იქნებ ტყელსა გავს ათეტიურს შემი ნათქვამი, მაგრამ რას იზამ, ასე იცის თურმე სიბერე. ცოტა ხნის წინათ ბანოვანმა მომწერა ერთმა, აღარ ჩაძაღდით ბოლო-ბოლო ბატონო რეზულ, ნუ აჩქარდებით ქალბატონო როგორც ამბობენ, მოწმინებითა მოიპოვეთ სიმშვიდე თქვენი, სიმღერა მესმის უსოდელის კრიალა კრინი, ბავშვის სიმღერა შეწირულის თავმოკვეთილის, ლალე, ლალე, ჩემო ლამაზო სამშობლო, შენ კი გენაცვალე.
1: არდა მე ის მიყვარდა, ის იყო ჩემი საყვარელი პოეტი. იმავე დღეებში წავიკითხე მისი ახალი გამოქვეყნებული ლექსები, სრულიად სხვა. სხვა პოეტი თითქოს, რა თქმა უნდა ძლიერი პოეტი, იქაც ძალიან საინტერესო იყო, იქაც ისეთ სწორ და მძაფრ აქცენტებს

0: საკეთებდა, იქაც ისეთი ელვარე იყო როგორც ყოველთვის, მაგრამ იყო სხვა პოეტი. მაშინ გაზეთში მუშაობდი საქართველოს რესპუბლიკა და იქ მოყევ რა კარგი საღამო იყო ის რეზოს საღამო. რა მშვენიერი იყო ეს ლექსები და მითხრეს ეგებ დაწერო პატარა რეცენზია ამაზე, რა მოხდა იმ საღამოს და კი მეთქი და რო წამოვედი იქიდან და გადავწყვიტე ამის დაწერა, მომინდა სულ სხვა რაღაცის დაწერა, რომ გულწრფელი ყოფილიყავი პოეტთან, მომინდა ღია წერილის დაწერა. ცხოვრებაში არავისთვის არ მიმიწერია ეს ღია წერილი. დავიწყე და ჯერ დავიწყე მის წერა, რომ რატომ მიყვარდა, რა არის ჩემთვის ძვირფასი მის პოეზიაში. კი ბატონო, იყო სხვა პოეტი, რეზო ამაშუკელი, ასევე დიდი პოეტი იქნება, ვიცი, მაგრამ მე ჩემ საყვარელ პოეტს, რეზო ამაშუკელს ვემშვიდობები. მითხრეს, რომ ეს გამოთქმა ხო არსებობს, დაგვამხობს ყველაფერს თავზე რეზო ამაშუკელიო. მაგრამ აი ეს გამოაქვეყნეს. Ну, гадис 1 დღე, 2 დღე და მესამე დღეს ეკავს ტელეფონი და ბატონი რეზო. ნინო ხართ? ხო, წავიკითხე წერილი და მინდა გითხრა და ცოტა ხანის პაუზა, რომ ყველაფერში მართალი ხარ. ეს ყველაფერი მართალია, მე ამას უფრო მეტად განვიცდი, ვიდრე თქვენ განიცდით ამას. უფრო მეტად გძნობ ამ ნიუანსებს. მეც ბევრ რამეზე წდება გული, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ სხვანაირად მე უკვე აღარ შემიძლია. გადის დრო, კიდევ მირეკავს და მეუბნება, რომ აი ახლა გამოქვეყნდა ჩემი ლექსი, რომელიც თქვენ მოგიძღვენით. აი ეს ლექსი, ფიქრობ, არის შედევრი. არა მარტო ბატონი რეზოს პოეზიაში, არამედ საერთოდ ქართულ პოეზიაში. აი ისეთი დიდი ტკივილია მასში და ისეთი სახეებია, ისეთი ფერწერა, ისეთი ინტონაციები დევს ამ ლექსში, ამ ერთ ლექსში, ამდენი პოეტური გამის ერთად თამოყრა. მეუნდ ყველაზე დიდ პოეტებს გაუჭირდებათ და გარდა ამისა, მე ასეთი გულწრფელობა ჯერ არც წამიკითხავს ლექსებში, ვამბობ. და გარდა ამისა, ასეთი დიდი საჩუქარი ჩემთვის ცხოვრებაში არავის არ მოუძღვნია და არც მაგ იმედი, რომ როდესმე ვინმე მომიძღვნის.
1: ათ შემოდგომა მწიფე ბაღებს ყვავრიელ ფუნჯით ყვითლად მოთხრის და წითელ ოქროს უხვად მიათოს. მახსოვს დამტუკსეთ, ისე როგორც მოწაფე ურჩი, მე გამორჩევით ალყია და უხასიათო. ვერ გაგიბედეთ, არ ვიკადრე მართლება თავის, მე კიდა ყულფი ჩემი ხელით გასანთულ თოკის. მე არ ვიყავი საწუწროსთან დამდები ზავის, და ვერ დავდექი ფარდის უკან, ვით იდგა ზოგი. თავს არ შეგაწყენთ ამ ბებრული სენტიმენტებით, წუხვარ, ვერ ვნახე სხვა რამ სიტყვა, მძიმე ძირძველი, ნაუცბადევის ტრიკონისთვის არ მემეტებით, რადგან გავიგე, რადგან მიხვდი, რადგან გიგრძენით, სიზმარე მინდა გისახსოვროთ, და გეტყვით ბარემ, თქვენ საყვედურში იყო მხოლოდ სიმართლე სრული, თეთრი გნოლივით გამის ტყეში ჩაფრინდა მთვარე, და ჩაზინებულ ღარის წყაროს განუქრდა რული. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, სიზმარი ძველი, გამდნარ ნიავში შავი მძივი ცხრიალებს მოცვი. რაც გამიწყერით, ოდეს მწარედ გამექცა ხელი, ხანდახან ჩუმადრინანიებ გულწრფელი ლოცვით. სიზმარი მინდა გისახსოვროთ, რადგანაც ცხადი ჩემს წინ აკეპეს და გაკიდეს ჩანგალზე ყასბის. ჭრეთ აივანზე იქით-აქით სიკვდილი დადის და დაატარებს განჩხლებულს.

0: სიცხისგან ასპიც და ირეკლება რუე სხივი ავად მჟუტავი წანე ფოსფორი რბილში ჟონავს და ძვალში გადის და წერს მამულში გარდი გარდმო სულთავ ხუთავი სასოწარკვეთით დაბურული ღრუბელი დარდის იქნება მითხრად ვით გაუძვამ წარღვლის ღამეს ამ საჭურისებს ამ მანქურთებს ამ გახწნილ გვამებს წაუბილწავი შოურყნელი შოუბღალავი ჩემ სამშობლოში დასანგრევი კი დარჩათ რამე სანამ შემკრავენ სახვევებით სველი სუდარით მუხლზე ვიდგები უფლის ხატთან ხვეწნა მუდარით აღზდე ქართველო გადარეკე ხროვა მურდალი აღზდე ქართველო მოუშალე გველ საბუდარი წვეთი არ დამრჩა საღებავის გამოჭრა ფუნჯი ჩამიდგა სულში გუბეები წალწალა თოვლის ზიარების წინ ვინ ჩამოხსნის ცოდვების ხურჯის მე ვინ მომაგებს ნუგეშინის მშვიდობას ყოვლით სიზმარი ვინ დაგისახსოვროთ წისქვილით ღელის შროშით უბისით ფუტკრის სკებით ნისლით რიკოთის სვეტი ცხოველზე არ სუკიძის მოჭრილი ხელით ლალის შხეფებით თამარ მეფისია ბიკოტი სიზმარი მინდა ისახსოვროთ
1: მის სამოქალაქო პოზიციას რა შეეხება ამ თვალსაზრისით აი ძალიან პრინციპული კაცი იყო და ძალიან კაცრის
2: ისევ აორძინდა ეს საშნელი უწულნოება თანაც ჩასწული შანელის კოსტიუმებში და რეზო ამას უსათოთ შეებრძოლებოდა ვარიანტი არ არის იმიტომ რომ როცა ეხა ის ზოგჯერ ისე ეჩვენებოდა ლაპარაკობდეთ ხშირად ხდებოდეთ ერთმანეთს რომ თითქოს ეს კომკავშირლები გადაიცვა კომკავშირლებმა გადაიცვეს კაბები და წაიცვეს მაკიაში და ისევ ებძვიან ეკლესიას ნუ ამ შეგრძნებას ვერ გაიქცევი ასეა პარლამენტში გამოდის ვიღაცა უცნაური გოგო და აგინებს ღვთისმშობელს

0: გასაჯოს, შვილი გაალანძღოს. თუმცა რასაკვირველია, თავად ბატონ რეზოც არ იყო კვაკუფილი იმითი, როდესაც აი ესეთ ღელვარება ეუფლებოდა და წყობიდან გამოდიოდა. ის რასაც ის ებრძოდა, ეს იყო უღმერთობა, უსამშობლოობა, ეს ამის შეგუება არ შეიძლება. და უბრალოდ ის ფორმები შეიძლება მისთვისაც უცხოი იყო და მიუღებელი, მაგრამ ეს დიდი ადამიანი იყო და მას ჰქონდა უფლება რომ განრისხებულიყო. და ესე ვთქვათ, აი ეს განრისხება გამოეხატა.
1: ძალიან ემოციური იყო ეს, ძალიან ემოციური იყო. ეს მეამბოხე სულის ადამიანი იყო, მოგეხსენებათ, მებრძოლი ადამიანი იყო. და ის თვლიდა, რომ აი სწორედ ეს ბრძოლა, ეს შეურიგებლობა, რასაც ადამიანი არ უნდა შეურიგდეს, თუმეტეს აი ეროვნულთან დაკავშირებულს, ეს არის სწორედ აი ის ძირითადი არსი, რისთვისაც უნდა იცხოვროს ნებისმიერ ადამიანმა და მითუმეტეს პოეტმა. ეს არის მისი დანიშნულება. ძალიან ხშირად ამბობდა ერთ რამეს: კაცო, ყველაფერს ვაპატიებო უსაქციელობის გარდა, აი სიტყვა ჰქონდა. უსაქციელობა არავის არ ეპატიებოდა. აი სამშობლოს მიმართ უსაქციელობა მითუმეტეს მისთვის მოუთმენელი იყო.
2: რეზო ის კაციაო არჩილი ამბობდა, ვისაცო თავისი სურათი უკიდიაო ტირში და იმას ესვრისო. იმდენად არა მომგებიანი იყო თავის თავისთვის, ზოგჯერ ესე იგი ის რაც არ უნდა ეთქვა, არ უნდა გაეკეთებია, აი მას აკეთებდა ხო.
3: ის ყველას მაგივრად ლაპარაკობდა. არ იყო იორი ეს ყველაფერი. მადლობელი იყო საზოგადოების დიდი ნაწილი მისი.
4: არის ეს ყოფილა გულგრილი და იცი პასუხს აგებდა ყოველს ტრიკონს. ანე ბონის რომელიც ამ ლექსს რო დაწერ, შენ მე პასუხისგებელი ხარ ძალიან დიდი რამეების წინაშე.
5: მე არავარ ახლა ეს ურა პატრიოტი რო მე გინდა თორე ჩოხა ჩავიცოდა და თავი მოვიკლა და ეს არასოდეს არ ყოფილი ვარ. ყოველთვის როცა ესახება მთავარს, იქ უკვე უგანდახევა არაფრისგან არ შეიძლება.
6: მას უგებდა მხოლოდ პატრიარქი, როგორც ვატყობ, რა ის სულიერად რაღაცა რო უჭერდა, აი ის გრძნობდა თითქოს და ურეკავდა და რაც არ უნდა დაღლილი და ცუდატყობრიყო გარბოდა.
0: ბატონი რეზო ხშირად მობძანდებოდა პატრიარქთან და იქ მე მქონდა საშუალება რომ შევხვედროდი და ნუ ესე ვთქვათ გავცნობოდი მას. ამბობდა რომ დიახ საქართველოს ესე იგი გული ეს არის მისი სარწმუნოება, მისი დედა ეკლესია და ეს ღრმად სწამდა და ყველას ამისკენ მოუწოდებდა.
1: მავი მუსაეფის ფუნქცია იყო მან თავის ძალიან კარგად იცოდა რომ ეს მას ბევრ ზიანს მოუტანს. ეს ძალიან ბევრ უსიამოვნებას შეახოდრებს, ბევრ ტერს შეეძენს, მაგრამ მითხარ მე უნდა ვიბრძოლო.
7: 2005 წელს წერდა მას ჯერ კიდე, როდესაც სვლილებები ახალი დაწყებული იყო საქართველოში. ვინც ხმა გაიღო, ვინც არ არის თავისთვის ჩუმად, ამათაც მალე უსათუოდ შეჭამენ უმალ. უმად. ნუ გამართლდა მე ეს ამბები, იცით, რაღაცა მე ესე მიეწყო ჩვენი რეალობა, რომ ბევრი ვინც გაჩუმებული იყო, ისინიც უმად შეჭამეს, ისინიც უმად ჩასანსლეს და აი ერთი ორი ადამიანი თუ ამბობდა ამას მაშინ ხმალამოღებით და ხმამაღლა.
1: რეზოს ყველაზე ძალიან ტყიოდა გული უმადურობას. იმიტომ ის გძნობდა უმადურობა ისეთი რამ არის, რომ შეიძლება სახეში არ გეუბნევიან ამა პირდაპირ. არამედ მალავენ, მაგრამ შენ ამას გძნობ, ეს როგორც ტალღებია.
3: როდესაც დაივიწყეს, რომ რეზო ამაშუკელი პოეტია, მე ვიტყოდი დიდი პოეტია. როდესაც დაივიწყეს მისი ყველა კარგი თვისება, რაც ჰქონდა და მხოლოდ კრიტიკულ ასპექტში ხედავდნენ რეზოს და დაივიწყეს მისი პოეტობა, რა თქმა უნდა მას ეს გულსტკენდა. რა თქმა უნდა, იქ მინახავს ამ სოციალურ ქსელში უამრავი მისი სალანძღავი ფრაზა. კითხულობდა, გეტყვით რომ ყველაფერს კითხულობდა და გულისტკიოდა.
4: მე დავიღალე ამდენი შეურაცხყოფისგან. ბევრი მაწყალა ცხოვრება

0: მართალია ცოტა ისეც ვიცხოვრე მე ჩემნებაზე მაგრამ ხან ციხის კარებთან ვიყავი ატოზული ხან ესე იყო როგორც არის იმდენი რამე მაქვს თან წასაღები თან არ მინდა რომ წავიღო ეს ყველაფერი და აბან დაუტოვრო იცოდნენ არ გაიმეორონ
1: ხანდახან როდესაც რაღაცა ხდება ამეკვიატება ხოლმე ეზოს რომელიმე სიხონ ვინ შეერგებს ჩემს ზედაშეს ჩოხას მიუბოძებ ძმისას ვინც არა და ნუღარ ჩათვლის თავს ამ საფიროზის ღირს აი მაგალითად აი ამ რიტმში და ეს რიტმის გზნობა და ეს მუსიკალური მისი ნიჭი მარტო ის კი არა რომ კარგად უკრავდა ჯაზურ კომპოზიციებს და ეს ძალიან გადახლართული იყო თვითონ მის პოეზიასთან, იმიტომ რომ თვითონ ის ფორმულა ნებოლმისის ლომეებს თლიდი. მიწა მაქვს და მიწა მქონდა.
2: დაემამა ყოფის ქვისა, ყოფის საშუალებელი და გამზაფრული მოჩურნისა, აგრევ მეწარმატებდა შურზე მირონცეულ ნიშანს, კინას ჩედდი, ვაშენებდი. სამკოს ზოგჯერ ჩემგან გავწერილი ეზობელი ამებრისა შინაურმა თვარ დაახლა მე მოხდული ვერას მიზანს მე ჩემი მაქვს მოსავლები თვალი არ გამიგვისხისას წეცხეთან და მისალბისო მიწაღებე ხამარისა ვინ შეირგებს შენს ზედაშეს ჩოხას მიუბოძებს მისას ვინც არა და გუმიიჩნევს თავს ამ საპირუზის ღირსა რაღაც ხალხის ქეშინია არ ჩახის და აირისა ხაცზე მერგე გადავეცი ის მაყური გაცვისა ჩემად ვიშნო მოძმის კილს იმის სიხალს და ჭირსა და წავს ჩემი ბედისცენის აწოსი და მომავლისა ხარით დახუძლო მხარეო გაბაძური მზისა ილოცინე დედაენას ჩირ საფოტარ თვალებისას ზედი რო უბერ ვანზე ცერილს სამუდამო არაკისა ევა ავი მუსიკი ახლატონის ირაკის
3: ხელი მისი პოეზია არ ახსარება, აი რომ დააკვირდეთ. აი სულ იქ ლაპარაკობს, რომ აი ესეთი ვიყავი, ამას ვაკეთებდი ეს ქვერი. ყველაფერი, აი ხელის გულზე უდეს ეს ყველაფერი, ასე რომ არც მალავდა ეს ამას.
4: ეს იყო ღრმად მორწმუნე ადამიანი და ის სულ ირანიებდა თავის უძურებებს, სულ ლექსებშიც, ცხოვრებაშიც. და ამბობდა, რომ მე მეტი არ შემიძლია. და შენდობასაც ხთხოვდა ღმერთსაც. ადამიანებსაც თითქოს ადამიანების მიმართაც გამოხატავდა რაღაცა ესე თქვა ძალიან მყეთ შეფასებებს და ეს ზოგჯერ თითქოს შეუფერებელ ფორმას ხმარობდა მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საბოლოოდ მას ზულდა ცოდვა ამ ადამიანებში და არა ეს ადამიანები
5: მე მის თქმას მინდა რომ ვინც მხოლოდ გაბრაზებულ ბატონ რეზო ამაშუკელს იგონებს ასე არ არის ეს უფაქიზესი ადამიანი იყო თავისი ღრმად ცოდნით, დეტალებით, ნიუანსებით, ადამიანის ფსიქოლოგიის ცოდნით, ადამიანის სულის ცოდნით.
2: რამ კაცაცებში ზელობზე შევალს წრეთ ციტელ ბაშვით შვენიერ ევას გაუცდი ხელს და მიუცდები ნახავს და ისა იმცამს და ისევს წელას რამ ჩატატოში ზელონზე შევალს თავგაჭრილი პავზის მისცელა ეს თქვენ ხარტის იტყურობს ვიღაც და ეს გასოკია ეს მეორე
1: რამ კათათვეში მზელომზე შევალს როგორ მიერეკება დრო რა სულის შემხუთველი სისწრაფით ენაცვლებიან ერთმანეთს ეპოქები გუშინ იყო თუ ნახევარი საუკუნის წინ როცა სასტუმრო გაგლიფშთან ფეხბურთის თამაშით ქართულს 7 წლის ბიჭს მუხლი გადამეტყავა და ლამაზმა ტანადმა ყმაწვილმა კაცმა შრატის გასაკეთებლად იქვე პატარა კლინიკაში გამაქანა თან გამაფრთხილა არიტირო მას შემდეგ ბევრჯერ შევიკავე თავი ცრემლისგან იშვიათად

0: ვარგვებდი ამ პირობას შენთვის მოცემულს, ჩემო რეზო. ჩამიგიპნოზე თუ რა იქმენ მგოსანო, რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს. ხშირად ვეკითხები საკუთარ თავს, რეზო, სტაიერი ხარ თუ მარათონელი და გაკვირვებით აღნიშნავ ხოლმე. ორივე. ისევე როცა ლექსი შენი, ნათქვამი შენი ჯაზურ კომპოზიციას უფრო წააგავს, ვიდრე აქამდე ცნობილ რომელიმე ფორმას, როცა იდეა, ტემპი და რიტმი ერთი დალმასად უდევს წინ ოქრომ ჭედელს, როგორც გამოწვევა, როგორც შეთავაზება და შემდეგ დიდოსტატის მიერ 1000 მიკროსკოპიულ ნატეხად გარდაქმნი და პეშვით ერთი ელეგანტური მოძრაობით მოაყრის კლავიშებს შტაგონება, რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს. ვიცი რა შენი უნიკალური მგრძნობელობა სიტყვის მიმართ, ვხვდები თუ რა ტლანქი და მოუხეშავია სიყვარულის სახს და მაგრამ როგორ უნდა დავხატო წყლის ხმა პლატინას რომ გაანგრევს და მაღლიდან შხუილით ვარდნილზე მხოლოდ პოეტის ხერხემალს რომ მოიძიებს ერთადერთ კალაპუტად, რამ კათათვეში მზე ლომზე შევალს. ის თბილისი მენატრება რუსთაველზე 17 წლის რეზო ამაშუკელს, მასზე 10 წლით უფროსი რეზო თაბუკაშვილი და გურამასათიანი რომ შეაყენებდნენ და ახალ ლექსებს აკითხებდნენ შუა ქუჩაში. ის რაღაც მენატრება, რამაც შენ ლექსებს განუმეორებელი ინტონაცია და არომატი მიცსა და რამაც სულის სანახები ვერა და ვერ ამოწურა. შენ შენი უსათაურო ქუჩით მიაბიჯებ აბსოლუტური სიმარტოვისკენ, იმ შენი მეათე კატეგორიის მწვერვალისკენ, რომელიც მხოლოდ შენი დასაპყრობია. მაგრამ ეჭვი მეპარება ეულად მოგასვენოს იქ შენი მკითხველის შეყვარებულმა და ფაქიზმა ენერგიამ.
1: სიკვდილის სახელის გახსენება მას არ უნდოდა, აი ამ სახელის გახსენება და ლექსი, რომელიც გითხრათ, რომელიც 60 წელს დაწერა, 1960 წელს და არასოდეს არ გამოაქვეყნა, არასოდეს, იმიტომ რომ ეს არის მე რომ მოუკვდები შენავინდე თაფლის ანტელი. აღარ უნდოდა ამის გამეორება რეზოს.
2: გარდაცვალებამდე სულ რამდენიმე დღით თუ ორი კვირით ადრე, ნუ ისეთი ლექსი დაწერა ამ გასმა უკვე 80 წელს გადაცილებულმა. სადაც ის ამბობს რომ მე ვინდობ შენდობ, ვითხოვ შენდობას და არა ხანძარს, რომ აი პირდაპირ, ნუ აი წარმოუდგენელია, ახლა აი რაღაც ვიზენი კიდევაც აგერკანზე.
3: პავლე მოციქული ამბობს რომ იყვით დუღარენის სულითაო და აი დუღარეს სულის ადამიანი იყო, გზნებარეს სულის ადამიანი. ეს ქართული სულია, რომელიც ღმერთის და მამულის სიყვარულით იწვის და ანათებს და ამ წვაში იტანჯება კიდევაც და ხარობს კიდევაც.
4: როდესაც ის მიდიოდა, მე სულის ტრიკონები მახსენდებოდა. ხვალმე თბილისში აღარ ვიქნები, იყავით კარგად, იყავით კარგად.

0: ისინი ჩვეულებრივი მოქალაქეები არიან. ყავთ ოჯახი, დადიან სამსახურში. აქვთ საკუთარი ინტერესები და მიზნები. დანარჩენებისგან ერთი შეხედვით არაფრით განსხვავდებიან. თუმცა ეს მხოლოდ გარეგნული მხარეა. რეალურად ისინი ქართული საზოგადოების რჩეულ ნაწილს განეკუთვნებიან, რომელთა ნამდვილი სახე მხოლოდ ახლობელთა ვიწრო წრემ იცის.
1: მე ვარ პედაგოგი ადამიანი, საწერკალამი მეკავა, ჟურნალი მეკავა და ბავშვებს ზრდიდი მე მშვიდობიან პერიოდში. ეგ იყო ჩემი პროფესია და მოწოდება და დამდებდი უკან. პატივცემულო მასალებელო, პატივცემულო მასალებელო ეგრე უყვარდი ყველას. ახალგაზრდა ვიყავი, სკოლაში რა დავიწყე მუშაობა 21 წლის ვარ. 25 წლის სკოლის დირექტორად გამიშვეს.
2: მამაჩემი მშენებელი იყო. მუშაობდა. მამაჩემთან ჩემი ძმა მუშაობდა, ჩამოვიდა. მე და ჩემო თან დავიწოთ ერთად. ყაფეს მოგეთებდით. ხეზე და გულშენია.
0: საუბრისას ცდილობენ უფრო მეტად სხვაზე ისაუბრონ, ვიდრე საკუთარ თავზე. რადგან ფიქრობენ, რომ სხვებისგან დიდად არ გამოირჩევიან და მათი ფიგურა არც ისე მნიშვნელოვანია. ამიტომ თავიანთ ამბავს მოკრძალებულად, მშრალად, შელამაზების გარეშე ყვებიან.
2: მეორე დავიჯერე იმ დროს. როგორ მეორეთაც მეორე თუ კი გოსპიტალში წამიყვანეს. და გოსპიტალიდან რომ მოვედი, უკვე ეს სიმაღლეები აღარ ქონდა. უკან უყავდა დაწეულები.
1: დავიჯერე ბრძოლებში 19 სექტემბერს. შემდეგ გადმომიყვანეს თბილისში თვითმფრინავით. მომათავშეს რესპუბლიკურ სამართყოფოში და იქ ცხოვრობდი 13 წელიწადი. ოჯახთან ერთად და ავშები გაიზარდნენ.
0: ვეტერანები, ეს არის საზოგადოების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფენა, რომლებიც მზად იყვნენ და ამჟამადაც მზად არიან უანგაროდ ემსახურონ ქართული სახელმწიფოს ინტერესებს. ისინი იბრძოდნენ მათთან ერთად, ვინც სამშობლოს თავისუფლებას ყველაზე ძვირფასი სიცოცხლე შესწირა და ხშირად მონაწილენი იყვნენ იმ უამრავი გმირობისა, რომელთა შესახებაც
3: მატერებელი ადამიანი რომელმაც კარგად იცის რა არის სამშობლო სიყვარული და არავისი ნაკლებად არ უარს თუ მეტად არ აქვს თავის ქვეყანა.
2: მე ჩემი ქვეყნის ჯარისკაცი რაც დავიბადე მის მიერ
1: არ არის

0: ხაჩახი მძარცველი, არამედ ეს არის სამშობლოს დამცველი. ეს არის შენი თავდადებული მამულიშვილები, რომელიც ყოველთვის იყვნენ საქართველოში. იქნებიან და მომავალშიც გაიზრდებიან მომავალი ჯერ.
1: აფხაზეთის ომის დროს ისინი ახალგაზრდა მეომრები იყვნენ. რამინ გაბრიჩიძე კასპის ბატალიონში რიგითად მსახურობდა. ჯემალ სვანიძე კი 23 ბრიგადის ერთ-ერთ ასეულს ხელმძღვანელობდა. ეარ აქვს.
0: შევქმენი ჩემით ეს მეტალოპლასმასის კარპანჯერების წარმოება მცირე და იქ მეომარი ვიჩი მუშაობს ერთ-ერთი თელისელი ვიჩია კიდევ 3-4 კაცი. ავიღებ შეკვეთას, ველოდ მასალას, ავაწყოთ ხოლმე. ნიყო ვართ ესე რომ ლუკაპურ შოულობთ და
2: დავიწყე ქვაზე მუშაობა. მე არა ნელ-ნელა რავი გავიზარდეთ ამ ფილმაში, ახლა თავიდან ბოლომდე სახლებს ვიღებ და დავი დიზაინის თავის ყველაფერი ვაკეთებ. აი ბაზრობაზედაც ვიდექი, ადგილი მქონდა. ბაზრობაზე ერთი კაცი გავდა მორატარიელს, ვხედავდი ხოლმე ძალიან მიხარულ. მაგრამ კაცი მიყვარდა რა, უყურები.
3: ის იყო წინ და მერე მიდიოდა ბატალიონი.
4: მე დაზაზავდ გევარდ ერთად და მოდის კაცი. უკვე ღამეა. და ზაზას ხრასავით რაღაცა და უნდა დავხვდეთ, უნდა ვიყოთ აქ, ვალოდია. ვალოდია გაეცალა იქით გავიდა და მე მეუბნება შეიძლება ამ ღამ რაღაცა მოხდესო ისეთი რომ
1: 5 ივლისს გამთენი ის
4: და რაღაც საშინელი სროლა და მე დავიბენი პირადად და ვერ ავტომატი ხელში მაქვს და ხო უნდა ახტეს ამ დროს უნდა დავიბენი და ზაზა მეთქი ბიჭო ვერ ხმარობ ავტომატს ისროლე ვერთი ოთახში ვზივად თვითონ დავიდა
1: სოფელს, რომელსაც 40-მდე ადგილობრივი მებრძოლი და ბაგრატიონის ბატალიონის ოცეული იცავდა. რუსეთის სპეცდანიშნულების ბატალიონ დნესტრის 500-კაციანი ნაწილი, ჩრდილო-კავკასიელ კონფედერატთა შენაერთი და ბაგრამიანის სახელობის სომხური რაზმი ერთდროულად უტევდა.
4: მაგარი შეტევა არიო და დახმარებას თხოვა ჯერე.
0: ჩვენ ვერ ვეხმარებოდით, თორემ ჩვენთან იყო შემოტევა ცუგუროკა და იაშტოხისტაზე ჩეჩნების მესამე ბატალიონი შამილ ბასაევის მეთაურობით და ბაგრამიანის ბატალიონი სომხების მეთაურობით. შრომიდან რო დახმარებოდა ძირითადი ძალა ხიდი გადაკეტილი იყო საარტილერიო ცეცხლის ქვეშ იყო ეს ხიდი. ამიტომ ვერ დაეხმარა. ვერავინ ზაზა ბაკელიას ის იყო მოწყვეტილი. ის იყო ისეთ დაბლობში მოქცეული რომ იქიდან გამოსვლა იყო აქტიურად უნდა გამოქცეულიყავი, მაგრამ ზაზა არ იყო გამოქცევი და არ გამოიქცა.
4: პატარა დახმარება გამოგიგზავნეთო. ერთი 10-20 კაცი მაინცო. იქიდან უარი მიიღო, მეც მესმოდა ეს ლაპარაკი ყველაფერი და აბა თუ დამხმარე არ არისო, მაშინ დაგბომბეთო ბარემ და ესენის დაიხოცები ან ჩვენს დაიხოცებითო.
0: მე დამბომბეთო და ასე რაციაში მიმესმოდა. ჩემი კოორდინატები ხო იცით? მე დამბობეთო. შენი артиლერია მაგას რა თქმა უნდა ეცეთ.
1: დაცვით ბრძოლებში 30 ადამიანი დაიღუპა. დაღუპულთა შორის იყო ბატალიონის მეთაური ზაზა პაკელიანიც.
5: ყველა ის ვაჟკაცები, რომლებიც დაიღუპნენ კამანში 5 ივლისს, ისინი ყველა გმირები არიან ზაზა პაკელიანთან ერთად და მართლა ასეთი გმირი ვაჟკაცების სახელი არ უნდა დაიკარგოს საქართველოს ისტორიაში და მოდგმიდან მოდგმაზე უნდა გადაეცემოდეს და ისტორიად უნდა დარჩეს ეს.

0: სეპარატისტებმა გუმისთის ხას მოუარეს და ჩვენი პოზიციების ზურგში განლაგდნენ. სოხუმზე შეტევისთვის მტერმა მნიშვნელოვანი პლაცდარმი შექმნა.
1: Сегодня 27 июля 1993 года в городе Сочи подписано соглашение о прекращении огня в Абхазии и механизм...
0: Дишуамавлобит Морик Самшвидобо шетанхмебас моацерес хели. Документис михедвит Абхазец стовебда ყველა დაქირავებული მებრძოლი. Агретве საქართველოს შეიარაღებული ფორმირებების უმეტესობა. Сохумიდან უნდა გაეტანათ ქართული არმიის ჯავშან ტექნიკა და артиллерия. შეტევის გეგმა, რომელიც რუსეთის გენშტაბში დამუშავდა, მიზნად ქალაქის სრულ ბლოკირებას ისახავდა. ქართულ მხარეს სოხუმში დამატებითი ძალები რომ არ გადმოესროლა, სეპარატისტებმა სოფელ ახალდაბასთან მდინარე კოდორზე გადასასვლელი ხიდი გადაკეტეს და ქალაქი ალყაში მოაქციეს. კასპის ბატალიონი ქართული სარდლობის მიერ დაგეგმილ ალყის გარღვევის ოპერაციაში ჩაერთო.
2: მოქცეს ბრძანება, რომ გასულიყავით მდინარე კოდორის პირზე და სოფელ გადასულიყავით სოფელ ჯიუჯაში. გადაგუკეთებინა ფორსირება მდინარე კოდორისა და გადასულიყავით სოფელ ჯიუჯაში, სადაც გამაგრებულიდან ანუარ თამიშის ანუარხოს სიმაღლებამდე.
0: კოდორის სარკინიგზო ხიდთან კასპის ბატალიონი სეპარატისტთა დაჯგუფებას შეეჯა. ბრძოლა პირდაპირ ლიანდაგებზე მიმდინარეობდა. კასპის ბატალიონის შეტევას, როგორც ყოველთვის, ტარიელ შარიფაშვილი ხელმძღვანელობდა.
2: ხიდი იყო ესეთ გასასვლელი, რომის ქვეშაც იყო გასასვლელი. აი ხიდთან გასვლის დროს პირველი ტყვია მოხვდა ტარიელს მუცლის არეში და აქვე დაიჭრა კერაშვილი ბეს.
3: ტარიელი რო დაეცა და საშულად მივედი, მეც ხო დავიხარე და მეთქი რა მოგივიდა. ტარიელი მობრუნებული იყო ჩემსკენ. და ტარიელ მომეთხრა რომ მე არაფერი არ მჭირს, ბესოს მიხედეთ, ბესო გაიყვანე.
2: ძოლისველიდან შეტევაში ოფნა.
0: ქართული სარდლობის მიერ კოდორის ხიდის გახსნისა და სოხუმის დებლოკირების ოპერაცია წარუმატებელი აღმოჩნდა. 22 სექტემბრისთვის სოხუმში მდგომარეობა კრიტიკული გახდა. მოწინააღმდეგემ გუმისთის ფრონტზე ქართველთა დაცვის ხაზი გაარღვია და ქალაქში შემოვიდა. სოხუმის დაცვის გასაძლიერებლად ქართული ჯარის სარდლობამ კასპის ბატალიონი აძიუბჟადან მოხსნა და იგი ქალაქში გადაისროლა.
2: უმაღლობი იყო მთისკენ გადადიოდა, საიდანაც მე სასაფლაოებისკენ გადადიოდა ეს გზა. ამ ადგილებს ქუჩაზე იყო უკვე აფხაზებს ჰქონათ და რუსებს დაკავებული. აი ამ ქუჩის მოხსნის ბრძანება, რომ ეს ქუჩა უნდა გაგვეთავისუფლებინა, უნდა გადაგვეწია.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტარიელი დაჭრილი იყო, ბატალიონი მაინც არ მიატოვა და მას ბოლომდე მეთაურობდა. მთელი დღის ინტენსიური ბრძოლების შემდეგ ბატალიონმა დასახული ამოცანის შესრულება შეძლო. რკინიგზის სადგურის რაიონი და იქ მდებარე სტრატეგიული სიმაღლეები კასპის ბატალიონის კონტროლის ქვეშ მოექცა. თუმცა დღის ბოლოს მთავარი შტაბიდან შარიფაშვილის ნაწილმა უკან დახევისა და საწყის პოზიციებზე დაბრუნების ბრძანება მიიღო.
2: როგორი ტარიელმა რა იყო მიზეზი?
0: სოხუმში ვითარება სულ უფრო მძიმდებოდა. განსაკუთრებით მძიმე ვითარება იყო კასპის ბატალიონის პოზიციებზე. სარკინიგზო სადგურთან, სადაც აფხაზები ნებისმიერ ფასადს ცდილობდნენ სტრატეგიული ობიექტის დაკავებას.
2: შუადრე იქნებოდა ესე, შემულაზე პოსტებს ამოწებდა ხოლმე ტარიელი ჩვენ ყველა პოზზე წინა ხაზზე.
3: ტარიელი დაიჭრა, ყველა მობილიზაცია გავაკეთეთ იქით, რომ ტარიელისკენ წამოსულიყავით, მაგრამ ის ადგილი ხო ჩვენ ხევი ქონდა გადმოსავლი.

0: მშობელი არ გიშვებდნენ.
1: 6 კაცი დაიჭრა ცდელობა, ისაც ჰქონდა ცდელობა გზაზე გადასვლის, არა კაცი არავინ არ, ანუ არავინ არ მიაკარეს. ამ ხედავ ის ეს ხდება, ანუ წამების დამოკავში. ყოველ დროს მოხდა მოწინააღმდეგის ხრიდან უბარტყურცნის გასროლა, რომელიც მოხდა ხერხთან ხარზე, პირდაპირ ხარში, ანუ ძალიან ხარი მოგლიჯა ნოტარიოს. გონე ვარ დაუკარგია, შეყურო ახლა დიდი ჭირო ხან მხარით თქის არა ქონა უკვე რა მოწყვეტილი ქონა არტერიული სისხლი ზიანა და გონება რა ქონდა დაკარგული ერთი ის იყო რა თქვა რომ ბიჭებს გაუფრთხილით ეს იყო ბოლო სიტყვები მისი რომლითაც უკვე დაიცალა სისხლი და მანამ სამოთხმოდი მანამ წამოიყვანეს გზაში უკვე დაიცალა სისხლი და ეს ჩვენ ჯარის კაცებიც მე მომიწია თქვენ აი აკრეფა დამჭიდა წიწლებით მოგრობა დამჭიდა მიუხედავად იმისა უკვე გამოცილი მებრძოლი იყო და გამოცილი ვაჟკაცი იყო წარეს სიგნა იმდენად იმოქმედა რომ აი უკვე როგორც უპატრონო გაჩინებათ რომ იგზნეს თავი და დამჭიდა რომ სათითაოდ ჩაშკა ესე მომეგურებინა ეს ხალხი რეალი ისეთი პიროვნება იყო რომ აი მე დღესაც ვერ წარმომიდგენია რომ ის იქიდან შესაძლებელი იყო რომ ცოტა ვერ წარმოედგინა რომ რაღაცის თათმა რაღაცის დავალების შეუსრულებლობა რომ უკან დახევა აი მის მეთორობის დროს არ უახსოვს ყოველ შემთხვევაში ეს უკან დავიხეთ ხო ხომ ის დაცემის დროს როცა ის ცოცხალი აღარ იყო.

0: ნოთ იმისა რომ ძალიან იყო ამ დროს გამგებელის ბატალიონს მეთაური წავდა ყველაფერი თავის პირადული ცხოვრება გადადგურდა იმ გარშეელო უბრალოდ ადამიანს ხონერად და წამოვიდა საბრძოლო მოქმედებებში და ისე დაიუპა რომ ის ანგელოზი რომელიც მას მის სიკვდილის შემდეგ დაიბადა უბრალოდ არ შეიძლება ამ ხალხს ესე ხელის გული
1: მე დიდი ჯარისკაცი ვიყავი სახელმწიფოდან გაწეული ვიყავი უყურადღებობით და რაც აფხაზეთში დაიღუპა ჩვენი ნაწილიდან იმაზე მეტმა თავი მოიკლა ომის შემდეგ
0: ვიღაცა უნდა იზრუნოს მათ ვიღაცა უნდა იზრუნოს სახელმწიფო ეს ვიღაც არის სახელმწიფო რომელმაც უნდა დააფასოს ეს ყალი და გამოიყენოს არ უნდა იზრუნოს ამ ხალხმა მიტოვებულა თავი რომ აი მათი როცა სჭირდებოდა სამშობლოს გვერდში იქიდგნენ მე აღარავის რა დღეს აღარავის სჭირდება როცა ამ ხალხს უამრავი ენერგია და გამოცდილება მათ შორის საბრძოლო გამოცდილება უბრალოდ ცხოვრების გამოცდილება შეიძლება გამოიყენოს გამოაგდეს მომავალ თაობას.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაში. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩა.
1: ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-15 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლეკთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საღტრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. კატები კნავილს მხოლოდ ადამიანებთან კომუნიკაციისთვის იყენებენ. მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ისინი ერთმანეთთან ურთიერთობისას ამხმას არ გამოსცემენ, თუ არ ჩავფრით დაპირისპირების მომენტებს. გარდა ამისა, ცნობილი ფაქტია, რომ ზოგიერთი ადამიანი კატის ბეწვზე ალერგიულია. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, კატებსაც შეიძლება ჰქონდეთ ალერგია ადამიანებზე. საოცარია, თუმცა ზოგიერთი ცხოველი შესანიშნავ გონებრივ შესაძლებლობებს ფლობს. მათ შეუძლიათ გამოხატონ ემოცია, თანაგრძნობა, ხოლო ზოგიერთი მათგანი ხელოვნებასაც შეიგრძნობს. მაგალითად, უსინათლო სპილოს სახელად ლამდუანი პიანინოს ჰანგებზე განსაკუთრებით რეაგირებს. ბრიტანელი პოლ ბარტონი ტაილანდში სპილოების სამყაროს ნაკრძალში ცხოვრობს, სადაც ზრუნავს ხნიერ, დაშავებულ და დაავადებულ სპილოებზე. მამაკაც უჩვეულო ჰობი აქვს. ის ნაკრძალის ბინადრებისთვის პიანინოზე უკრავს, რათა ისინი დაამშვიდოს. ამ ვიდეოში ბარტონმა 62 წლის უსინათლო ლამდუანისთვის კლასიკური კომპოზიცია შეასრულა. სპილოს იმდენად მოეწონა მუსიკა, რომ მის ჰანგებს სხეულის მოძრაობით აყვა. ხორთუმს შვიდად ამოძრავებდა და ფეხებს ერთი მეორეს მიყოლებით გამდა, თითქოს ცეკვავდა. ზოგიერთი მეცნიერის აზრით ცხოველებს მიწისძვრის წინასწარმეტყველება შეუძლიათ. ბრიტანელი მეცნიერები იტალიაში სან რუფინოს ტბის ბაყაყებს აკვირდებოდნენ. ქალაქ ლაკვილაში, რომელიც ტბიდან 74 კილომეტრის მანძილზე მდებარეობს, დამანგრეველ მიწისძვრამდე ტბიდან ყველა ბაყაყი გაქრა. ისინი მიწისძვრის შემდეგ რამდენიმე დღის შემდეგ ისევ უკან დაბრუნდნენ.

ერთი შეხედვით ლამაზი და ფერადი ბაყაყების ზოგიერთი სახეობა იმდენად შხამიანია, რომ მასთან შეხებამაც კი შესაძლოა სიკვდილი გამოიწვიოს. ერთ-ერთი ასეთი ლურჯი შხამიანი ბაყაყია, რომელიც სამხრეთ

0: რებს კვადრატის ფორმის საზამთროები მოყავთ. ასეთი საზამთრო პირველად იაპონიაში 1978 წელს გრაფიკული დიზაინერის ტომოიუკი ონოს მიერ შეიქმნა. ასეთი უჩვეულო კი იმიტომაა, რომ მას ოთხკუთხედ ფორმის ყუთში ზრდიან. აღსანიშნავია ისიც, რომ საზამთროს კვადრატული ფორმის გამო მისი მაცივერში შენახვაც და დაჭრაც ადვილია. ასეთი საზამთრო იაპონიაში საკმაოდ ძვირიღის. მისი ფასი დაახლოებით $100 აღწევს.
1: სიმღერის ავტორი და შემსრულებელი ოთარ რამიშვილი.
2: ქალაქელი ვარ,

0: პოეტი ლადო ასათიანი, კითხულობს მსახიობი გიორგი გასვიანი.
1: რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა. ვიყო მუდამ ასე მხიარული ქართველი პოეტი მერქვას, პურის ნატეხი და ერთი ლიტრა ღვინო სიმდიდრე ჩამითვალეთ. თუ მეტი ვინატრო ანეს ვითაკილო, ვერ უნახო სამოთხის მთვარე მხოლოდ დრო და დრო, დამარეტიანოს ქაშვეთის შემოხედვამ რუსთველის პროსპექტზე სიარული, ნუ მომიშალოს ღმერთმა.
0: კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, მევიოლინე ლიანა ისაკაძე.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: თამაზ გამყრელიძე, სოფლიო მნიშვნელობის ენათმეცნიერი, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, მეცნიერებათა აკადემიის ორგზის პრეზიდენტი, ხელოვნებისა და მეცნიერების სოფლიო აკადემიის წევრი, სოფლიოს სხვადასხვა აკადემიისა და სამეცნიერო საზოგადოების წევრი, ამერიკისა და ევროპის უნივერსიტეტების დოქტორი, ევროპის ლინგვისტური საზოგადოების პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელი, საქართველოს უმაღლესი საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი. თამაზ გამყრელიძე გახლდათ საქართველოს აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი და თბილისის უნივერსიტეტის რექტორი, სტრუქტურული და გამოყენებითი ლინგვისტიკის კათედრის გამგე, ფლობდა 60-ზე მეტ უცხოურ ენას. თამაზ გამყრელიძე იყო უბადლო მკვლევარი კულტურის, ისტორიის, აღმოსავლეთმცოდნეობისა და თეორიული ენათმეცნიერებების, ძველი აღმოსავლური ენების, ინდოევროპული, სემიტური და ქართველური ენების სტრუქტურისა და თეორიის საკითხების მიმართულებით. თამაზ გამყრელიძე მაღადგინა საერთო ქართველური ენობრივი

ენის სისტემის ძირითადი სტრუქტურული მოდელები, გადაჭრა ხეთური ენის ინდოევროპულ ენებთან მიმართების სადაო საკითხები. გამყრელიძის კანონს ზოგადად ლინგვისტიკურ და ზოგად მეთოდოლოგიური მნიშვნელობა მიენიჭა. მნიშვნელოვანია მისი კვლევა ინდოევროპული ენა და ინდოევროპელები, ფუძე ენისა და პროკულტურის რეკონსტრუქცია და ისტორიულ ტიპოლოგიური ანალიზი. თამაზ გამყრელიძე გახდათ პირველი ქართველი მეცნიერი, რომელიც ვატიკანში იქნა მიწვეული. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტს დიდი ივანე ჯავახიშვილის სახელი თამაზ გამყრელიძის მოწადინებით მიენიჭა. თამაზ გამყრელიძე სამი უმაღლესი სახელმწიფო და ჰუმბოლდტის საერთაშორისო პრემიების ლაურეატი გახდა. თამაზ გამყრელიძე დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი, ობიექტივი.

სალამი პატრიცემულო რადიო მსმენელებო და ტელემაყურებლებო, მედიაკავშირ ობიექტივის გადაცემა, თუ გინდა მშვიდობა, თუ ეძებ მშვიდობას. ჩვენ გადაცემას დღეს წავიყვან მე, გავაკეთებ შეჯამებას, აი ამ ოთხი გადაცემის, რომელსაც ოთხი კვირის წინ დავიწყე და აი დღეს უკვე მე დავამთავრებ ამ გადაცემას, დაკავშირებულს აგვისტოს ომთან. დღეს შევაჯამებ აგვისტოს ომს, რომელიც იყო 92 წელს და აგვისტოს ომს, რომელიც 2008 წელს. ამიტომ ჩვენი გადაცემა ცოტათი იქნება მარტო აი სამხრივად ჩემს მიერ წარმოდგენილი იმ ფაქტებით, იმ მიზეზებით, იმ მომზადებით, რა მომზადებითაც იყო და საერთოდ იმ შეცდომებით, რა შეცდომები იყო ამ საბრძოლო მოქმედებებთან დაკავშირებით, ჩადენილი, იმიტომ რომ მე ვიტყვირო, ჩადენილი იყო, რადგან ადამიანები დაიღუპა და ამის აყავს თავისი პასუხისმგებელი პირები, ეს დაწყებული პირველი პირიდან და ეს დამთავრებული უნდას იმ პატარა უმცროსი ოფიცრებით. რადგან საბრძოლო მოქმედებებს, ყველა საბრძოლო მოქმედებებს ჭირდება მომზადება. ყველა ომს ჭირდება სუნზე ამბობდა. ჯარი იმისათვის, რომ ჩაატაროს ომი, საჭიროა მისი 7 წელი მომზადება. ომისთვის 7 წელი მომზადება. ხო წარმოგიდგენიათ, ახლა ეს ფილოსოფოსი იყო. მე-4 საუკუნეში ჩვენ სერამდე ძალიან კარგად ფლობდა ამობების თეორიას. აი დღესაც სუნზე ტრაქტატი. მე მაქვს ეს წიგნი გაკეთებული 2000 წელს და დარიგებული აკადემიის ყველა პროფესორ მასალებს და გამოშვებას დაურიგე და დაურიგე ყველა ოფიცერს გენერალურ შტაბში და მეთაურებს ბრიგადებში და ნაწილებში. და ციგნი რისთვის არის ეს ციგნი, რომ ადამიანმა იცოდეს. ომი არის ფილოსოფია. ეს არ არის მხოლოდ ტექნოლოგიები. ეს არ არის მხოლოდ ის განათლება, რომელსაც მიიღებდა დღევანდელი ტექნოლოგიებთან ერთად შერწყმაში შე რაღაც ახალ თეორიებს გამოიგენ. არაფერი ომში ახალი არ არის. ომი არის ფილოსოფია და ფილოსოფია ყველანის ის, რომ ეს ძველზე ძველი მეცნიერებაა და ეს მეცნიერებას უძახიან ყველა მეცნიერების მეცნიერებას. ზუსტად ასეც არის. იმიტომ რომ სახლე სამხედრო საქმე ეს ყველაზე რთული საქმეა, რადგან შეიძლება ყველა პროფესია შედის. 1000-ზე მეტი პროფესია შეარაღებულ ძალებში, რომელსაც მე მაგალითად საბჭოთა ჯარში რომ მსახურობ. 1000-ზე მეტი პროფესია. და არის ისეთი პროფესიები, რომელიც როგორც პროფესია ცალკე სასწავლებლები არ არის, მაგრამ მათი მომზადება მიმდინარეობს. ასეთი პროფესიების ერთად რო შეკრიბო, ეს პროფესიები შეიძლება 1500-ზე მეტის იყოს. მე ამას რატო ლაპარაკო? ის ადამიანი, რომელიც სამხედრო საქმეს იწყებს და განათლებას იწყებს, წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ ის იწყებს ყაზარმიდან, მოეწყო თუ არა სასწავლებელში, ის ყაზარმაში არის და მთლიანად გადის სამხედრო ჯარისკაცის კურსს. 4 წელი ყაზარმაში, ცხოვრობს იქ როგორც ჯარისკაცი, მას ეპყრობიან როგორც ჯარისკაცს, დისციპლინა უმაღლესი დონის, იგივე დაჟჟები, რაც მაგალითად არის ანწახალისება, რაც არის ჯარისკაცისთვის, იგივე არის როგორც წესდებებში არის, შიდა განწესის წესდებებში, სადაც არის სადისციპლინო წესდებაში, რაც არის საყარაულო სამსახურის წესდებაში, რაც არის სამწყობრო წესდება. ეს ყველა წესდება ის, რომელიც ზეპირად უნდა ისწავლოს იმ კურსანტმა შემდეგ, როდესაც გახდა

ოფიცერი, რომ ამ კურსით აი ამ სახელმძღვანელოებით უნდა ასწავლოს უკვე იმ ჯარისკაცებს. ეს სახელმძღვანელოები, რომლებიც შექმნილი არის ჩვენ საქართველოსამდე, აი ხო თქვი მეხუთე, მეოთხე საუკუნე, აი რას უწერია ამ სუნძიში, სუნძის მის ტრაქტატში. აბსოლუტურად დღეს რო არ ვიცოდეთ ჩვენ რო ეს არის მეხუთე საუკუნე, დღევანდელი არის ზუსტად ყველაფერი და ამ ჩვენ წესდებებში და ყველა ჯარის წესდებებში ზუსტად ეს არის ასახული. ზუსტად ეს არის. და ამიტომ, როდესაც ლაპარაკი იმიტის იმაზე, რომ მე ჯარში დავნიშნავ იმას, ვისაც მე ვფიქრობ და ჩემი ერთგული იქნება, შენი ერთგული ჯარში, შენ შეგიძლია მაგალითად ერთგული თბილისის დინამოს რო ერთგული ბალეშჩიკები ყავდა 82000 ეტეოდა იქ, ყველა და მთელი საქართველოს. მაგრამ ეს არნიშნავს იმას, რომ ამ ერთგულ ბალერში შეუძლია თბილისის დინამოს ფეხბურთელი გახდეს, ითამაშოს და რაღაც შედეგს მიაღწიოს. არა. ამ შედეგს ახსნას ყველაზე უკეთესები ზუსტად ამ სპეციალობებში. და ეს სპეციალობები არის ჯარში. დაგისახელეთ უკვე 1000-ზე მეტი ის სპეციალობები, რომლებსაც სწავლობენ უმაღლეს სასწავლებლებში. სამხედრო სასწავლებლებში, მარტო საბჭოთა ჯარში იყო 36 აკადემია. 84 სასწავლებელი, სამხედრო სასწავლებელი და კურსებზე ლაპარაკი ზედმეტია თითქმის ყველა იმას თავისი კურსები ქონდა ყველა სპეციალობას. არის შეერაღებული ძალების სახეობა, ამ სახეობას თავისი მრავალი კურსები ქონდა. მე მაგალითად артиლერისტი ვარ და ჩემი კურსები იყო ლენინგრადში, ქვიოდა ამ კურსებს ცავოკ, ცენტრალნე ოფიცერსკი артиლერისტი კურსი. იქ გავდიოდი და არ არსებობს ადამიანი, რომელსაც იყო ოცეულის მეთაური ან საცეცხლე ოცეულის მეთაური და დანიშნა ბატარეის მეთაურა. ის უნდა წასულიყო და 10 თვე ამ კურსებზე მიეღო იმ ბატარეის მეთაურის სპეციალობით განკუთვნილი ცოდნა. ეს უნდა მიიღო და ყველა ამ თანამდებობას, მე 6 თანამდებობა მაქვს მასზე საბჭოთა ჯარში გამოცვლილი და ყველა ამ კურსებზე დავდიოდი და ამ განათლებას ღებულობდი. მე რატომ ლაპარაკობ ამას? დღეს ჩვენთან აკადემიაში ეს განათლება არ არის. ჩვენთან განათლება საერთო საჯარისო განათლების რაღაცა ცოდნას, საერთო თაზლებს ამ ცოდნას და შემდეგ მიდიან და 30 კვირა და ამ 30 კვირიდან რაც გამოსავალი დღეებია და ისინი რჩება სულ 20 თუ 21 კვირა, ისინი სპეციალობებით ემზადებიან. და რა უნდა მე 4 წელი артиლერია სწავლობდი? და ას ნაცილში რო ჩავედით იქ კიდე სამთვიან კურსებზე ვიყავი იმ ტექნიკასთან. რა ტექნიკას იყო იმ ნაცილში? იმის სამთვიან კურსებზე რო ვსწავლობდით ამ ტექნიკას. და ეს რა არის ასეთ რა განათლებას აძლევს ის კურსები? артиლერიის განათლება, რომელიც артиლერიო აი 4-ვე კურსი 900 საათი იყო. მარტო артиლერიის მომზადების. ხო წარმოგიდგენიათ ეს რამხელა ის არის და ეს ყველაფერი გაბათილებული ფაკულტეტები რომელიც იყო საარტილერიო ფაკულტეტი იყო артиლერისებს უშვებდნენ სატანკო საერთო საჯარისო ფაკულტეტი შინაგანი ჯარის ფაკულტეტი იყო იყო ფაკულტეტი სასაზღვრო ჯარების აი ხუთი ფაკულტეტი და სავიაცო ფაკულტეტი საზღვაო ფაკულტეტთან ცალკე კიდე შვიდი ფაკულტეტი ჰქონდა ჩვენს აკადემიას და იქ ზარდებოდა და ყველა სახეობები ჯარის სარდლები პასუხისმგებლები იყვნენ მაგისი პროგრამის შექმნაზე და მათი იარაღი რაც ჩვენ გაგვაშთა იმ იარაღის ცოდნაზე და პერსპექტიული განათლებასაც ღებულობდით პერსპექტიული იარაღი რა უნდა მიგვეღო. ეს ყველაფერი გაქრა, გაქრა იმიტომ რომ ეს მიიღეს სიპი და აკადემია ჩვენ გახდა განათლების სამინისტროს რაღაცა ისინი აძლევენ, აი რა უნდა ისწავლოს და რა უნდა იცოდეს და როგორ უნდა ისო არცეთი კადრის ოფიცერი მე ვლაპარაკობ იქ, რომელიც მასწავლებლები იყვნენ საბჭოთა ჯარიდანაც და ასწავლიდნენ, ისინი იქ არ არიან. და ის ვინც არიან ისინი, იმათ ეს პროგრამა აქვს, რომელიც დასავლეთიდან გაუკეთეს, მოიტანეს და აი ეს კუბიკი იყო აი ასეთი, რომელიც მთელ სტრუქტურას აკეთებდა შეერაღებული ძალების და გააკეთა ისეთი, რომ დღეს შეერაღებული ძალები ჩვენი თავისი ამოცანის შესასრულებლად იმ ცოდნას და იმ გამოცდილებას ვერ ფლობს. და ის რას არის? რაც აქვს. ესეც არის ძალიან დაბალი დონის. დაბალი დონის, იმიტომ რომ თანამდებობებზე დანიშნა ხდება, აი როგორ მიიღებს მოვა მინისტრი, ღებულობს გადაწყვეტილებას, მოხსნა ყველა თანამდებობის პირები, ვის ფას არ მოწონს, თავისი მოიყვანა დანიშნა. აი ასეთი იყო შემთხვევაც, ჩემ დროს მის გადაცემაში გავაკეთე, ასეთი რომ საავტომობილო ასეულის მეთაური დანიშნეს ბატარეის მეთაურად. როგორ წარმოგიდგენია თქვენ? მე артиლერიას 4 წელი ვსწავლობდი, რო ყოფილიყავი ოცეულის მეთაური.
და ეს ავტომობილისტი, საერთო სამოქალაქო პირი, საერთო

და იქიდან გადმოიყვანეს ბატარეის მეთაურთა დანიშვნა. ანუ საკადრო პოლიტიკა არის, ну, ისე არის მიშვეული თავისი სპეციალობების მიხედვით, ანუ სანათესაო სპეციალობებით რო იყოს განკუთვნილი. საერთოდ არ არსებობს. არ არის ეს. მე არაერთხელ მიმართე პრეზიდენტს, უმაღლეს მთავარ სარდალს. მე არაერთხელ მიმართე პარლამენტს, თავდაცვის კომიტეტს, რომ პარლამენტში აუცილებლად არის საჭირო თუნდაც ერთი ან ორი სამხედრო მაინც. რომ კანონებს, რომელსაც იქ მიიღებ, რომ სამხედრომ შეძლოს ამ კანონების რევიზია ჩაატაროს, ანუ თვითონ იყოს ავტორი ამ კანონების იმ ხალხთან ერთად, ვის ფლობენ. და კონდეს მთელი ინფორმაცია, მთელი მსოფლიოს კანონების, რომ შეძლოს მან შერზმა და ჩამოყალიბება ისეთი სისტემის, რომ ჩვენი კანონი შეესაბამებოდეს იმ საერთაშორისო ნორმებს. ეს არ არის ჩვენთან. ეს არ არის, თუნდაც აი როგორც იქნა ვეღირსა ჩვენი ვეტერანები, რომ მიიღეს კანონი საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ. და ეს საპენსიო კანონი, ვეტერანების კანონი, რას არის? ო წარმოგიდგენიათ, და სამოქალაქო პირებმა გააკეთეს და გამოყეს უმცროსი ოფიცრები, უფროსი ოფიცრები და უმაღლესი ოფიცრები. უმცროსი ოფიცრები, აი უმცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანის ჩათვლით, მათ აქვს ესე იგი 10 კოეფიციენტი პენსიაზე, მაგრამ ვიტყვი ახლა როგორ არის ეს? უფროსი ოფიცრები, რომელსაც აქვს 15 კოეფიციენტი და უმაღლესი რანგის ოფიცრები, ანუ გენერლები, იმათ კოეფიციენტი აქვს 25. აი თქვა, ის სახურე ჯარში 30 წელი, აი 30 წელს ამრავლებენ იმას რა ქვია, აზე უმცროსი ოფიცრები და აი ეს 30 აზე 300 ეს 300 ლარი არის შენი ეს ხელფასი, ნუ იქ რა დანამატები რაღაცა მევლაპარაკო გაცვლას. მაგრამ მე მინდა გეტყვით, უცროსი ლეიტენანტი და კაპიტანი ერთი და იგივეა? არ არის. Ну, ეს თქვა, დავტოვოთ ახალგაზრდები არიან და ისინი თავის საქმეს და იმას ნახავენ, თუ რაღაც წესლა არ აქვს, საპენსიო ჟაღლო არ მენახია ასეთი, რომ უცროსი ოფიცერი, უცროსი ლეიტენანტი ან თუნდაც ლეიტენანტი და უფროსი ლეიტენანტი გასულიყო სადარეში. კაპიტნები არის, ბევრი არის. მაიორი, ვიცე-პოლკოვნიკი და პოლკოვნიკი. ერთი და იგივეა? მაიორი არის ზურგის უფროსი ბატალიონში მაგალითად. და პოლკოვნიკი არის ამ ბრიგადის მეთაური. ერთი და იგივე პასუხისმგებლობა აქვს იმას 15, ესე იგი, თუ აქვს დამსახურები, თქვა 30 წელი, 15 ამრავლებს იმ 30-ზე და ამდენი ეკუთვნის მას პენსია. მე ვაპარაკო ციფრები სხვა. პენსია რამდენი გამოდის და რაღაცა, მე დანამატები და რაღაცები არის ის. მაგრამ მე ვაპარაკო იმას, აი როგორი გათვლა მიდის. ანუ ცალკე რო კონდეს ყველას, ის არა. ანუ სხვაობა რო იყოს მაიორსა, ვიცე-პოლკოვნიკსა და პოლკოვნიკ შორის. მეც ის რაც ახლა უმაღლეს ოფიცრებზე არის, იქ კოეფიციენტი არის 25. 25 ბრიგადის მეთაური, რომელიც არ ერთი ვარსლავი აქვს და ამ დროს ბრიგადები 24-ია საშტატო შეარაღებულ ძალებში. გენერალ მაიორი, რომელსაც ორი ვარსლავი აქვს. გენერალ მაიორის თანამდებობები 7 თუ 8 არის ეს თანამდებობა. და გენერალ ლეიტენანტი. მისი თანამდებობა რომელ გენერალურ შტაბის უფროს. Ну, შეიძლება კიდო აი შეიძლება. აი კიდე ვიღოცა მოხდეს გენერალ ლეიტენანტი. ერთი და იგივეა, ბრიგადის გენერალი, გენერალ მაიორი და გენერალ ლეიტენანტი. გენერალ ლეიტენანტი უმაღლესი დონეა. მეტი არ არსებობს. და კოეფიციენტი მას იმ გენერალ მაიორს და ბრიგადის გენერალს ერთნაირი აქვს. ანუ კანონი უკვე დამახინჯებულია. ანუ შეფასება მიდის ერთნაირად. მაგრამ რატომ ხას თავ იმის თავმჯდომარეს, რა ქვია, პარლამენტის თავმჯდომარეს ერთი აქვს ხელფასი, ბრიგადის მეთაურს ერთი აქვს ხელფასი. და ასეთი ხელფასი არა აქვს იმ ვინც არის ამ პარლამენტის წევრები დანარჩენს და თუნდაც აი ბრიგადის მეთაურს და გენერალ მაიორს. იქ თუ სხვაობა, აქ რატო არ არის სხვაობა? ანუ ეს დამახინჯებული სამხედროების მიმართ რაღაცა აიღეს ყველაფერი, ჩაყარეს ერთ კალათაში და ამბობენ, რომ ეს 102-ია. ეს სამოქალაქო პირების მიდგომა. სამხედრო მოსამსახურის სტატუსთან დაკავშირებით საერთოდ გამაჩნია მე ძალიან დიდი პრეტენზიები, რომელიც საქართველოს არც პარლამენტს აინტერესებს და არაინტერესებს არც მთავრობასაც. არაინტერესებს და უმაღლეს მთავარსარდალი ამით უნდა ინტერესდებოდეს. უნდა იცოდეს რა არის ეს და როგორ უნდა ეს მოქმედდეს, იმიტომ რომ სამხედრო მოსამსახურის სტატუსი ეს არის მისი უფლებები საზოგადოებისაგან რითი განსხვავდება ის? რა უფლებები აქვს მას? რა უფლებები აქვს ის, როდესაც მსახურობს და რა უფლებები აქვს, როდესაც

სასის ხდება თაღარიში. ამ კიდევ უფრო მეტი გადამგარი იქნება, როგორც მე მაგალითად. ეს არ არის გაწერილი. გაწერილი არ არის, ამიტომ აქედან გამომდინარე ის ფუნქციები, რომლებიც უნდა შეასრულონ იმ თანამდებობის პირებმა, აღრეული არის სამოქალაქო პირების მიერ გაკეთებული. მე ახლა მეცაც ვიტყვი, აი დაიწყო საბრძოლო მოქმედებები, ბოდიში ვიხსი. აგვისტოში 92 წლის შევიდა იქ ჩვენი კიტოვანის ბრძანებით ის ბატალიონი შევიდა, შემდეგ ბევრი რაღაცები იქ მოხდა, დაპირისპირებები, მე სროლას ელე დაიღუპა ვიღაცა, შეიყვანეს იქ პირადი შემადგენლობა და რატომ ხარ ეს პირადი შემადგენლობა აღმოჩნდა დანაშაულში, რომ იქ შევიდნენ. უბრძანდნენ და შევიდნენ. ვინ უბრძანა? მინისტრმა. მინისტრს ჰქონდა ამის უფლება, რომ ბრძანება ეს გაეცა, თუ მას ზევიდან არ ჰქონდა ბრძანება. ანუ ეს თვითნებურად მიღებული გადაწყვეტილება და რატომღაც მისი დანაშაული შემდეგ გადავიდა ამ ბატალიონებზე ამ პირადი შემადგენლობის იმას პასუხისმგებლობაზე. ეს ხო არ არის ასეთი სწორი? და ის, როდესაც არის სავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტი, იმას უნდა გაერჩია ეს ყველაფერი, პარლამენტ საკანონმდებლო ორგანოს უნდა გაერჩია, როგორ დაიწყო პარლამენტში, რატო არ იყო შეტანილი ეს განცხადება ან განაცხადი ან პრეზიდენტის გადაწყვეტილება, რომელიც მან მიიღო. ანუ ახას კარნონი დარღვეული, ჯარი მოუმზადებელი, როგორ შევიდა იქ ჯარი, როდესაც არცეთი სწავლება არ ჩატარებულა, დაკომპლექტება არ ჩატარებულა, არ იყო შესწავლილი მოწინააღმდეგე მხარეს რა არის. და ამ დროს მთელი ინფორმაციას რუსეთის მხარე, ამერიკის მხარე, დასავლეთის ისინი აბსოლუტურად ფლობენ ყველაფერს. არც ამერიკა, არც დასავლეთი არ ჩაერია ამ საქმეში და არ უთხო შევარდანძეს ის, რომ ამ ძალებით, ამ საშუალებებით თქვენ ვერაფერს ვერ იზამთ, იმიტომ რომ ჩვენ დარზვერის მონაცემები გვაქვს, ჩრდილოეთი კავკასია, ყირიმი, ხერსონი, რომელსაც ახლა ბევრს გონია უკრაინე, უკრაინელების ისინი მომზადებული იყვნენ დასავლეთი უკრაინიდან, ლოვიდანაც და იქიდანაც, მართალია სხვადასხვა მხარეს, ჩვენ მხარესაც იყვნენ, მაგრამ იქ მეტი იყო, ბატალიონები იყო მთლიანად ჩამოყალიბებულები. მაგრამ თავი რა არის? ჩვენ ეს დაზვერვის მონაცემები ვერაფერი ვერ შევკრიბეთ. მონა ვერს გებულობდით, აი შევიდა შიგნით გია ყარყარაშვილი ყובה თავის ციგში, ძალიან კარგათაც აქვს ეს წამოსახული რა იყო და როგორ ხდებოდა და როგორ ამყარებდა ურთიერთობებს, როგორ ცდილობდა მშვიდობიანი გზით გაეკეთებინა ყველაფერი. მაგრამ იქ უკვე აი დღესაც ნახე ჩართვაში იმაში დღევანდელი აფხაზეთის მთავრობის და მაშინდელი, როცა უკვე არძიმბა გახდა პრეზიდენტი და სახელმწიფო ჩამოაყალიბეს მათი გაგებით, აი ასეთი პრეზიდენტი, ისინი ამბობდნენ, ჩვენო ვიკრიბებოდითო, ვიკრიბებოდით ტყეში, ვიკრიბებოდით იქ ძალიან და ჩამოთვლილია რამდენი რაზმები ჰქონდათ ჩამოყალიბებული. და მე კითხვა მაქვს, აი როდესაც შევარდნაძე დადგან და გამსახურდია დადგა პრეზიდენტად, აი იქ აფხაზეთში ვინ იყო ის პირები, რომლებიც მას ემორჩილებოდნენ და აი ამ ამოცანას, დაზვერვის ამოცანას და საერთო მორალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას და იქ აფხაზებსა და ქართველებს შორის დამოკიდებულებას, რომელიც მე მახსოვს, ჯერ კიდევ 59 თუ 60-იან წლებში ბაბუაჩემი მიყვებოდა სოხუმში, რა გუდაუთაშიო იქ ცუდი ხალხიაო. ის მიყო, მაშინ იყო ეს დაპირისპირება და თვითონ დაპირისპირება, როდესაც თვითონ ლაპარაკობდა ამ დაპირისპირებაზე და ამ აფხაზეთის როლზე, ბერია ლაპარაკობდა, ხო? ჩვენ ხო გვახსოვს ეს ყველაფერი, ის გვახსოვს ის დაპირისპირებებიც როგორი იყო. ამიტომ ჩვენ, როდესაც შევდიოდი ჩიქ, ჩვენ არაფერი ინფორმაცია ჩვენ არ ჰქონდა. არაფერი ის ძალები რაც იყო ის უშიშროების სამსახური, შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამსახური, რა უნდოდა იქ ჯარს, მის ტერიტორიაზე, ტანკებს რა უნდოდა რომ შევიდნენ იქ? სად იყო ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო, სად იყო უშიშროება ჩვენი? სად იყო ეს ადამიანები, რომლებსაც ამაზე პასუხისმგებლობა აქვს მოსათხოვე? არ იყო, იმიტომ რომ ხელად როგორც კი ჩამოყალიბდა ეს ახალი სისტემა და გამსახურდია ჯერ პრეზიდენტობის დროს და შემდეგ შევარდნაძის პრეზიდენტობის დროს, ესე იგი ყველაფერი გავიდა თვითნებური ისინი დაიწყოს. ის კი არა ვინც მომზადებული იყო, ვინც იცოდა, არა, ვინც მისი ერთგულები ერთგული იყო. და ერთგულებით ფეხბურთის გუნდს ვერ შექმნი. პროფესიონალებმა უნდა შექმნას გუნდი. და
ერთგულები მაშინ გახდებიან პროფესიონალები, როდესაც და უფრო სწორად ადგილს დაიკავებენ და გამარჯვებებს მოიპოვებენ, როდესაც ერთგულები იქნებიან ამ ფეხბურთის და პროფესიონალები იქნებიან. და სხვანაირად არა, მე ერთგული ვარ, მაგრამ არაფერი არ ვიცი ამით. და მოდიხარ და ხელმძღვანელობ ჯარს, კიტოანე მოვიდა, ჩააბარეს ჯარი. რატო ჩააბარეს? გამსახურდიას ყველა ამბობს, რომ აი გამსახურდია და აი ეს არის ერთადერთი პრეზიდენტი. გამსახურდია მარ დანიშნა მაგი? გამსახურდიას დროს არ ჩამოყალიბდა ეს მისი ოპოზიცია? ვინ ჩამოაყალიბა? როდესაც ადამიანი არ იყო მზად, მართვისათვის, მართვა ერთია, პატრიოტიზმი მეორეა და შენი იდეები და მწერლობა და ისტორიის მასწავლებლობა ეს სულ სხვა რაღაცაა. და შენ ვერ ფლობ ამას და ჩამოაყალიბა ჯარი, ჯონი ფირცხალაიშვილი, უგანათლებულესი პიროვნება დღეს. ერთადერთი ადამიანი, რომელიც საბჭოთა ჯარის გენერალია. ერთადერთი. უგანათლებულესი პიროვნება. მაგრამ პარალელურად მას გვარდია ჩამოუყალიბეს. ქობალია და იმისი ერთგული ისინი, ერთგული გვარდია მისი. რა პრინციპით? აი არ მესმო, ჯარი არა ჩამოყალიბებული. გვარდია ჩამოყალიბებული, იმას თავისი ისინი აქვს, რა ქვია, წესდებები, კანონები, მისი უფლებები, მისი ამოცანები. ჯარს ისინი თავისი. და რა ჩამოყალიბდა შემდეგ? ჩამოყალიბდა ის, რომ დაუპირისპირდა საზოგადოება. დაუპირისპირდა ერთი მხარე მეორე მხარეს და მის შემდეგ ეს მხარეები არ შერიგებულან. და დღეს ამ ყველაფერ უბედურებას, რაც საქართველოში მაშინ მოხდა, დღეს ჩვენ ამ ყველაფრის მოწმენი ვართ. და ვიცით რა არის, მაგრამ დღესაც ეს მიმდინარეობს იგივე მიმართულებით. იგივე მიმართულებით. ჯარი ესე იგი არის თავისთვის. ერთი საათი რა სიძნელია ასეთი? თავრობამ, საზოგადოებრივ აუწყებელზე მაინც, თუ სხვაგან არა, რომ ერთი საათი ჯარს დაუთმოს და ჯარის მდგომარეობას. ერთი საათი კვირაში რა იქნება ასეთ? ჩვენს მეტი სამხედრო გადაცემა არსად არ არის. აი უკვე მე-14 წელი ამ გადაცემას აქ მიმყავს, მე და მანამდე დავით ევზაძის შექმნილია ეს გადაცემა. მიმყავს და ერთი და იგივეს ვლაპარაკო. არასდროს არ ყოფილვარ არსად მე, და ვიყავი გენერალური შტაბის უფროსი, ხო, აფხაზეთის ომში და მის შემდეგ. არასდროს ჩემთვის არავის არაფერი არ უკითხავს, თუმცა ბევრს ლაპარაკობ, ბევრს წერ. 2008 წლის სტატიებიც არის, მე ბატონ არნო ხიდარბეგიშვილს ვთხოვ, მის გაზეთში იყო გივით ბაქრაძის მიერ ინტერვიუ მისმული ქონდა მე და ვანო გურგენიძის გენერალ. მაშინ, როდესაც 2008 წელს, ოღასოს ეს რა ძღეები იყო. მაშინ რა იყო, რა მოხდა, მაშინ ქონდა დაწერილი ჩვენ. და ვაკეთებთ ამაზე მუდამ, აი ვიხსენებთ, ვაკეთებთ და შეფასებას ვაკეთებთ. რა შეფასება დაიწყეს 2012 წელს საბრძოლო მოქმედებები, მოუმზადებლად, სრულიად დაზვერვის არაფერი, მოდის ვიღაცა პიროვნება, რაღაცეებს ყვება, იმას ჩაწერე ხელად გააგზავნიან თბილისში, მოდის იქი და რაღაცა გადაწყვეტილება რა უნდა გაკეთდეს, ის არაფრად დამოკიდებული არ არის იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაც იქ იყო. ამას საბუთები აი მე-23 ბრიგადაში, თავისი ბრიგადის საბუთები და რაღაცეები ცალკე თბილისში მიაქვს, ხან თავდაცვის სამინისტროში, ხან პრეზიდენტის აპარატში უშიშროების და თავდაცვის კომიტეტებში, ყველგან. ნახავ იმ ყველაფერს, მე ვიყავი, ხო, იქ უფროს. ნახავ ამ ყველაფერს, საიდან ეს ყველაფერი? რა გადაწყვეტილებაა მიღებული? შემოდის ვიღაცა პირადი შემადგენლობა, რომელიც არის რაღაც ამბობს, რომ მე ვარ, თქვა, თეთრი არწივი. კი ბატონო, შემოდი, დააღენებ სადღაცა მეორე დღეს, მიდიხარ ისინი იქ არ არიან. რა უკვე შეცვალეს პოზიციები. დღეს გმირებად გამოდიან ესენი. მე ამას იმითო კი არ ვლაპარაკო, ის ადამიანები დანაშაულო იმაში, რომ ასეთ რაღაცა. არა, ის სისტემა ვინც არ ჩამოაყალიბა მაშინ. ჯარში გაწვევის შესება, ჯარის მომზადების შესება, ჯარის საბრძოლო მოქმედებებში ჩართვის სისტემა. ვინ არ ჩამოაყალიბა ეს? პრეზიდენტმა არ ჩამო, ჯერ გამსახურდიამ არ ჩამოაყალიბა, არია ეს ყველაფერი. მე გააგზავნა ეს ყველაფერი შევარდნაძე. და ის ადამიანები, რომლებს არავითარ კავშირი არ ქონდა ჯარში, გახდნენ გენერლები, გახდნენ სარდლები და რატომღაც ისინი დანიშნული იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები. თამაზ დუმბაძე და ჯემალ ჯუბურიძე. არაჩვეულებრივი ჩემი მეგობრები იყვნენ და მე ეს ვიცი. მაგრამ სამხედრო საქმეში საერთოდ არაფერია. აფხაზეთში საბრძოლო მოქმედებები რო დამთავრდა, მოვიდნენ და გვეხვეწებოდნენ ჩვენ. ბიჭო, გაგვიშვით რაღაცა ბიზნეს დავიწყებთ, იქ არ გაუშვა შევარდნაცა. ისინი დატოვა იქ.
და მაშინ როდესაც მიიღო გადაწყვეტილება შემდეგ თემზადრო დაინიშნა მინისტრა ყველა კადრის ოფიცერი ვარდიკო გაუშვა ჯარიდან აზერბაიჯანზე და ყველა კადრის ოფიცერი ზეთ მიგვაყოლა ხო ნახა თავისუფალი ხარ თუ წადით სახშიო ჩვენ წავედით და ამ ორ პიროვნებას მიანიჭა გენერალ ლეიტენანტის წოდება მე არ ვაბარ ხო გიცხარით ეს ჩემი მეგობრები

იყვნენ არაჩვეულებრივი პიროვნებები, მაგრამ სამხედროები ისინი არ იყვნენ. იმას სამხედრო საკითხების გადაწყვეტა და რაღაცა რომ შეეძლოს გააკეთებდნენ, მაგრამ ეს არ ქონდათ არც განათლებაც ისინი რომ დაჯდებოდნენ და მოხსენებას ვაკეთებდნენ, ისინი ვერ ხვდებოდნენ რაზე იყო მოხსენება. იმიტომ რომ არ ესმოდათ ეს და შემდეგ ვარდიკონადი ბაიძის მოსვლით, ესე იგი ჯარში ვითომ ჩამოყალიბდა რაღაცა, მაგრამ არაფერი ისეთი. არაფერი ისეთ, იმიტომ გენერალურ შტაბის უბრალოდ მაგალითად მე რო ვიყავ მე შემცვალეს თათარაშვილი არის მობილიზატორი ნომერი 1 საქართველოში. მაღაზე მაღალი დონის მობილიზატორი რომელს მე მახსოვს, სამობილიზაციო ის ჯარები როგორ მოანზადოს, როგორ ისახნას და როგორ გადაცეს ეს რეგულარულ ჯარს. მაღაზე უკეთესი არავინ არ არის. კი, გენერალურ შტაბის უბრალოდ დანიშნეს, მაგრამ ამ ფუნქციებში ვერ ნახა კავშირი იმასთან, ნადიბაიძეს ეს არ ესმოდა. თუმ იძულებული გახსნა შემდეგ მე არ მინდა გადავალ იქეთ, დავბრუნდი ისევ და იქ როდესაც უკვე მოთხოვნები დავიწყეთ იმაზე რომ გენერალურ შტაბი ასე უნდა მუშაობდეს, იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა. იქაც წინააღმდეგობები შეხვდა, ჯონი ფირცხალაშვილის გავუშვეს, მერე მეც გამიშვეს მაქედან თანამდებობიდან და ასე შემდეგ. მე რას ლაპარაკობ? თავრობა, პარლამენტი ვერ აფასებდა ის კადრის ოფიცრებს და მოსმენას არც ჯერ არ გაუკეთებიათ. საპარლამენტო დივანი რო იყავი, აი იქ რასაც მისმენდნენ, მაშინაც მიდიოდა. დღეს 24 კანონია მიღებული, აქედან 23 იმ დროს გაკეთებული, როდესაც მე ვიყავი საპარლამენტო დივანი. აი ეს დამოკიდებულება ჯართან დღესაც იგივეა, ამ დამისახელეთ რომელი კანონია ბოლოს მიღებული საპენსიო ზრუნულყოფის შესახებ. ჩამოგეთვალეთ მე როგორი კანონია და რა კანონია. ის ყოფს რანგად თუ არა? ვერ ყოფს. ის აკეთებს უზრუნველ ყოფას, ვერ აკეთებს. როგორ შეიძლება პენსია შეიძლება 100,000 ლარი ყველასთან, მათ შორის დეპუტატებისთვის, მაგრამ ხელფასები ვიღასას იმხელა. წაიკითხეთ დიდი ბრიტანეთის კანონი. დიდი ბრიტანეთის კანონში თუ ის ოფიცერი იღებდა ხელფას, მაგალითად, თქვა 1000 დოლარი, ან და ფუნტი სტერლინგი, არა აქვს მნიშვნელობა. 1000 ამ ერთეულს ღებულობდა. ის პენსიაში როდესაც გაძლდა, ყველა ისინი, რაც კი მას ეკუთვნის შეღავათები, მას ჩამოუყალიბდა, ის ღებულობს ამ ხელფასის 85%. 85%, ესე იგი, იყო 1000 ერთეული, გახდა 850 ერთეული. ეს გასაგებია. და რა არის ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე ან კომიტეტები და ისინი, რითი არიან იმაზე მეტი? რასაც მაგალითად ბრიგადის მეთაური აკეთებს ნაწილებს და ჯარში. რა ფიზიკური დატვირთვით არიან? 60-ზე მეტი მილიონერია პარლამენტში. დრო შეხედავ იმაზე სურათებს რო გადაიღებ, სიცილი კისკისი მოდიან, არ მოდიან, სადღაც მიდიან მივლინებები დასავლეთში და ასე შემდეგ. ეს არის პარლამენტის მუშაობა, საკანონმდებლო ორგანო, რომელსაც ერთი კანონი ვერ მიიღო. ერთი კანონი შეიძლება ამ სესიაშულმა მიიღო პირველი კანონი, რაც იყო, როდესაც მოვიდა 20 ვიგის რა ქვია, ოცნება იმაში ხელმძღვანელი გახდა და მართვა დაიწყო სახელმწიფოს. მაშინ ერთადერთი კანონი ისიც მიიღო, რომ 15 თვე სამსახური გახადა 12 თვე და საბრძოლო მზადყოფნა ჯარის გაიზარდა. და დღესაც რასაც ღებულობენ ჯარში და აკეთებენ, არც სამხედრო ჯგუფი არ ყავთ არც ერთი, ვეტერანები თუნდაც. უგანათლებულესი ვალერი ქვარაია, ნაყოფია, უშხერელი, ვიღაცა გამომჩება კიდევ ბევრი ადამიანები, რომლებსაც ამისი სრული გამოცდილება, ჯონი ფირცხალაშვილს რამდენჯერ ვილაპარაკე მე თქვენი. იმას ვერ შეეგუა, ჯერ გამსახურდი ამ არ დაუჯერა არაფერი იქიდან დაანება თავი და გადადგა. მერე არ დაუჯერა კიდევ მოვიდა ამ ქართულ ჯარში, რაღაცეები დაიწყო გაკეთება თავის იმაზე, იქ უკვე ვარდიკო არ დაუჯერა მაგას ისინი, შევარდნაზე მიიღო სპარტაკი და აღმაყოფილა. რას ნიშნავს დააღმაყოფილა? შეიძლება ასეთი ადამიანი გადაიყვანე თავდაცვის მშობის კომიტეტში, სადაც აი გივი უკვერძე იყო. ის რას გაკეთებული კანონები და დალაგებული სისტემა იყო, გივი უკურძის დროს იყო გაკეთებული და გიორხელიძე და ისინი რო იყვნენ იქ. ამას მე რატო ლაპარაკო? ჩვენ როდესაც გვინდა შევაფასოთ ის ვინ დაიწყო ომი და ვინ არ დაიწყო ომი, ომი დაიწყო რუსეთმა და დასავლეთმა, ეს პროქსი ომი იყო, დაგვაჯახეს ჩვენ ქართველები, რომ ჩვენი ეს ზონა საქართველოს დაპირისპირებული ყოფილიყავი მუდამ რუსეთთან, მათ არ აინტერესებდათ საქართველოს არაფერი. როდის დაგვეხმარენ 2008 წელს არაფერი პამპერსები გამოგვიზანა და რა არის ოდენ კონდალიზერაისი რო ჩამოვიდა და რო თქვა რომ აი ეს ჩვენ უცხარი ისო და არ მიიღო გადა თქვენი გადაწყვეტილება მიიღო ზუსტად სააგაშვილი

გასწუხს რომ ეძავ და იქაც ვა. მითხრესო ასე და ასე გააკეთებ და არ გააკეთესო. მოსკოვში შეხვედრაზე რო იყო, მაშინაც ადამიანები რომლებიც ყვებიან ამ შეხვედრის დროს პუტის და იმას რო შეხვდა და იპოდრომზე და იმაზე რო კონდაც ეს ასეთი ლაპარაკი ასეთი მის იმაზე სააგაშიმაც თქო მე ამ ყველაფერს გადავწყვე დავა და სულაც არ არის საჭირო დაუჯერო რომ პუტინს უდა პუტინმაც მიიღო ხო იმ ამერიკის პრეზიდენტთან ერთად გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო სააგაშვილი პრეზიდენტი მაგრამ იმათმა უთხრეს აი ასეთი მიმართულება დღეს ჩვენი მთავრობას მასათია და პარლამენტის მასათია რომელიც იმართება სადღაციდან ცდილობს ჩვენი მთავრობა რაღაცნაირად და დაარიდოს თავი არდოსავე აი მიიღოს აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა. ახაც არასწორი განსაზღვრა არის, იმიტომ რომ ბევრჯერ მოვისმინე მე. სხვაობა ნეიტრალიტეტსა და მიუმხრობლობას შორის რა არის? ნეიტრალიტეტი, რომელიც აღიარებული უნდა იყოს ყველა ქვეყნების მიერ, თუ ყველა არა იმ ძირითადი ქვეყნების მიერ, მაინც. რომ შენ ხარ ნეიტრალი, აი როგორც შვეიცარია, როგორც ავსტრია, მანამდე იყო კიდე შვედეთი და იყო ფინეთი. აი ისინი ნეიტრალურები იყო. მათ ბაზაზე ხელსინკის ხელშეკრულებები ხდებოდა, სტოკჰოლმშიც არის ეს ხელშეკრულებები და ნუ ჟენევა და ის რა ქვია, შვეიცარია და ავსტრია ვენა ამ განუყოფელი ნაწილი ყველა თითქმის იქ იკრებებოდა ყველა საკითხი. თელ სოფლიოში წყვეთან. ანუ ნეიტრალიტეტი არის ეს, რომ ცნოს ყველა, რომ შენ ხარ ნეიტრალური ქვეყანა და შენ არც შემოგთავაზებენ რაღაცის გაკეთება. ისე როგორც ახლა ამერიკელებმა და ნატომ დააძალა რუსეთის მიერ ამ აგრესიის უკრაინას მიმართებაში ჩატარებული ამ ოპერაციის შედეგად შვედეთს და ფინეთს, რომ ისინი შესულიყვნენ ნატოში და ისინი შევიდნენ. ანუ მე რისი თქმა მინდა, ნეიტრალიტეტი არის ეს. ამას საქართველოსთან კავშირი ვერ იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ რო ნეიტრალიტეტი მივიღოთ, ამისათვის საჭიროა ჩვენს ირგვლივ ვინც არის ყველა მაინც ცნობს, ირგვლივ მაინც. ამას არ ცნობენ, არც რუსეთი ცნობს, ამ იმას არ ცნობს არც თურქეთი, იმიტომ თურქეთს თავისი ინტერესები აქვს, რუსეთს თავისი ინტერესები. რა არის მიუმხრობლობა? მიუმხრობლობა არ მიერთებულია მიუმხრობლობას მსოფლიოში არის 110 ქვეყანაზე მე მგონი 114 ქვეყანა. 114 ქვეყანა, რომელიც ამბობენ, აი თქვენ შორის არის რაი მაგას კონფლიქტი ან თავა, მე ამ კონფლიქტთან არავითარი საერთო არ მაქვს. აი მიუმხრობლობის პოლიტიკა ზუსტად საქართველოს მხარემ უკრაინის ომში ომთან დაკავშირებით გამოიწვია. გამოიყენა უბრალოდ. და ამ დროს თუ გახსოვთ 19 წელს 2019 წელს ბათუმში შავი ზღვის უსაფრთხოების ქვეყნები რომელმაც მოასწრეს ხარტიას ხელი, ეს იყო მოლდოვეთი, უკრაინა და საქართველო. იქ მოასწრეს ხელი, შავი ზღვის უსაფრთხოება, ესე იგი ნებისმიერ იმათ, ვისაც საფრთხე შეექმნებათ, ეს ქვეყნები მათ იმაში ჩაჟდებია. ანუ რაზეა ლაპარაკი? აქ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ საქართველო, თუმცა რუსები რასაც ამბობენ ახლა, ხო, აი დღევანდელ იმაში, რომ საქართველო შეინარჩუნოს უნდა მიუმხრობლობის პოლიტიკა. უკრაინა ზელენსკი ამბობს, ხელი ხომ მოაზარეთო? რატო არღებულობთ ამაში მონაწილეობას? ნუ მოლდავას არღებულობს, მაგრამ მოლდავაზე არა აქვს ის, მანდამან საქართველოზე აქვს. და ამ დროს საქართველოდან იქ 100-ზე მეტი, ბოლო ციფრები 103 ნახე მე, აი რამდენიმე დღის წინ. 103 და სულად ქართველები ერთი და მეორე მხარეს 200-ზე მეტია დაღუპული. ეს ყველაფერი გაამრავლეთ ახლა 3-ზე და ამდენი არის იქ დაჭრილი, რომელიც აღდგენას არ ექვემდებარება, რომ თავიდან წავიდეს ჯარში. აი ამდენია. და ეს ქართველების მონაწილეობა ერთსა და მეორე მხარეს, ნუ რა თქმა უნდა უკრაინის მხარეს ბევრად მეტი. მაგრამ ის ანაუზღაურება, რასაც ღებულობენ მაგალითად ის დაქირავებულები დიდი ბრიტანეთიდან, გერმანიიდან, პოლონეთიდან, თუნდაც ამერიკიდან, იმათ თითო ბრძოლა, რომელსაც ატარებენ, სადღაც $6000 აქვს ანაზღაურება და ჩვენს წარმომადგენლებს ამის შეიძლება მეთაურებს და ვიღაცებს აქვს 30 მეტი, მაგრამ ძირითადად ამისი მეექვსედი ნაწილიც არ აქვს. იმ ბრძოლის ჩატარების დროს და ხელფასები და ისინი $500-ამდე თუ ბრძოლები და ისინი არა. აი ეს, იმიტომ რომ ზელენსკი ითხოვს სააგაშვილმა თავისი ჯგუფი და თავისი ერთგულები
წაიყვანა იქ. იქ წაიყვანა და დღესაც არიან და დღესაც იქიდან გამოდიან, ბევრი ძალიან პრესიერი პატიოსანი, ბევრსაც ძალიან კარგად ვიცნობ, ვინც არიან ახლა გვარებზე იმას არ დავასახელე. მაგრამ ეს არა მათი ომი. და ეს ის ქართველები, რომლებსაც ამბობენ, აიო, კარგია ოროსი, ესენი არიან დაქირავებულები. და დაქირავებულებს, რომლებიც არ არიან იმ ქვეყნის არც მოქალაქე მიღებული არ აქვს, ესე იგი ჯარში ფიცი რომ ქვეყნის სასარგებლოდ იომებს, მას არ აქვს არავითარი უფლებები. მას სადაც უნდა დახვრეტენ, სადაც უნდა მათ იმ შეურაცხყოფას მიაყენებენ და მისი დამცველი არავინ არ არის. ანუ ის არ ექვემდებარება ჟენევის 1959 წლის კონვენციას. არ ეზეგუნდებარება იმას, პატრონი არ ახავს, უ ვიღაცა გამოჩდება ისეთი, რომ ცალკე რაღაცა გააკეთო. ხო, გესმით ეს რა არის? და ჩვენ როდესაც ლაპარაკობთ, ჩვენ ესე იგი ის არა ვარ, ჩვენის შავი ჭირი და ღორები უნდა გავანადგუროთ. იმას თავისი უბედურება ჭირთ, იქაც. და იქაც გეუნებით, იქაც არიან ქართველები და იქაც. და ამიტომ ჩვენ როდესაც შეფასებას ვაკეთებთ, ჩვენ უნდა ვთქვათ, რომ ნეიტრალიტეტი არის ეს, და მიუმხრობელი ქვეყნები, რომლებიც მომსარიერთები არის ეს. ანექსია, ანექსიას ბევრს ეშლება ტელევიზიაშიც გამოდის. ანექსია არის, რომ დაიპყრო ტერიტორია და მერე მიისაკუთრა. ამ ტერიტორიის ისინი ნაწილი, რომელიც დაიპყრო. და ოკუპაცია, ოკუპაცია არის დროებით ტერიტორიის დაკავება, გავადრო, ილაპა ვერან ვერცნობს, რომ ეს ტერიტორია შენია, შენ თუნდაც ოკუპაცია ჩა, მაგალითად დღესაც საოკუპაციო ჯარები გერმანიის, დასავლეთ გერმანიაში, ყოფილ ფედერაციულ რესპუბლიკაში, დარჩა მხოლოდ ამერიკელები, რამშტაინის ბაზა და იქ განლაგებული 40,000-მდე არის იქ. და ქობინებიც მათ გააჩნია იქ, 2000-ზე მეტი ქობინი აქვთ იქ, გერმანიაში. ისინი არიან საოკუპაციო ჯარი, ასეც ჰქვია მას, საოკუპაციო ჯარი. საფრანგეთმა და დიდმა ბრიტანეთმა ეს ჯარები გამოიყვანეს იქიდან. ანუ, როდესაც ამ შეფასებას ვაკეთებთ, უნდა გვესმოდეს რა და როგორ არის. შირად გამოდიან და რუსეთის მიერ ოკუპაციო, რა რუსეთმა უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ბევრად უფრო ვარესი გაგვიკეთა. ის ქვეყნები, რომელიც კვაზი ქვეყნები, აფხაზეთი და ისინი, მათ სახელმწიფოებრიობა მისცა. თავის საკანონმდებლო იმაში გამოაცხადა, ისინი შეიტანა. ექვსი ქვეყანა ჰქონდა, ახლა შეიძლება ვიღაცები გამოვიდნენ ქვეყნებში, მაგრამ დამიჯერეთ, რო ჭირდებოდეს რუსეთს, კიდე ნახავს ეს 15-20 ქვეყანას, რომელიც მიუერთდება ამას. და როდესაც დრო გავა, ეს ყველაფერი ისე ჩამოყალიბდება, რომ იტყვია, რომ უკვე ისეთი დიდი დროა, რომ ესენი სახელმწიფოები არიან, რომ უკვე იმ თემაზე ლაპარაკი, რომ ჩვენ არ ვცნობთ ისინი სახელმწიფოები, აზრი არ აქვს. მაგრამ მაგალითად თუ ჩინეთი არ ცნობს ტაივანს, ჩინეთი ისეთი სახელმწიფოა, რომ იმას ძალა გააჩნია ნახევარი მსოფლიოს, თუ მეტის არა. და მას შეუძლია არ ცნოს. მაგრამ აქ ერთი ის არის ტაივანთან დაკავშირებული. 60-იან წლებში, როდესაც ხრუშოვმა მანჯურია დაუბრუნა ჩინეს და ბევრი ისეთი კარგი ურთიერთობები დაუკავშირდა, ურთიერთობა რუსეთის ჩინეს, ამერიკამ რა გააკეთა? როცა ჩინეთმა თხოვა საბჭოთა კავშირს ტაივანი ეცნოს იმის ტერიტორიას, თავის საბჭოთა კავშირმა თავი შეიკავა. ამერიკელებმა კიო, ეს თქვენი ტერიტორია არისო. მობრუნდა ჩინეთი და დაუპირისპირდა საბჭოთა კავშირს. და გასულს ის 68 წლის დამანსკის კუნძულებზე იქ ისინი რაც ხდებოდა საბრძოლო მოქმედებები და ასე შემდეგ. ანუ ახაც მიდგომა როგორი არის, ხო ხედავ? იმხელა დიდ სახელმწიფოს ამისის აქვს. და ახლაც სამშვიდობიანობით უნდა გზით მოაგვაროს ეს საკითხები. მაგრამ ვერ აგვარებს, ხომ? მაგრამ ამერიკას ახლა თავის იმას ხო რა იღებს უკან? რო დღეს სახელმწიფოებრიობას დაუბრუნა, მაგრამ თავისი ბაზა აქვს შექმნილი და თავისი ფლოტები გამოყავს იქ, 6 გემი მუდამ ავიამზიდი იქ მორიგეობს. ანუ ჩვენი გადაცემიდან აი ახლა რასაც მე ვლაპარაკობ, 2008 წლის საბრძოლო მოქმედებები იყოს ძალიან დიდი შეცდომა. და ეს საბრძოლო მოქმედებები ვის ჭირდებოდა? რუსეთს ჭირდებოდა იმისათვის, რომ საქართველო თავისი ორბიტიდან არ გაეშვა. და ამერიკას ჭირდებოდა ეს საბრძოლო მოქმედებები, რო ყოფილიყო, რადგან საქართველო ყოველთვის დაპირისპირებული იქნებოდა რუსეთთან და არც მოიქნებოდა. თქვენ გახსოვთ ალბათ 15 პარტია რო გამოვიდა და დაწერეს ის, რომ ჩვენ გვინდა, რომ ამერიკის ან ნატოს ბაზები განლაგდეს საქართველოში. ნუ ასეთ სისულელე მე არ გამიგია ჯერ. მაგრამ ეხლა ხო დათმოდეთ, სადაც ამერიკის ბაზები იყო,
ირანის რაკეტები ყველგან იქ დაესა. წარმოგიდგენიათ ახლა ამ 15 პარტიას გამოდით და თქვით ახლა ეს. ეს რაკეტები ხომ მოხდებოდა საქართველოს? ის რომ საქართველომ ამ მიუერთა იმ შავი ზღვის ხელშეკრულებას და არ გააგზავნა თავისი პირადის შემადგენლობა უკრაინის ჯარში და ელჩი გამოიწვია ზელენსკი და გვიბრაზდება. რაზე გვიბრაზდება? რაზე გვიბრაზდება? კიევში ერთი ქუჩა არის მთელი საქართველო. ის რომ 50 მილიონია და იმიდან 10 მილიონი საერთოდ ის რომელსაც ჯარში უნდა იმსახუროს გაიქცა იქიდან. ის რომ დაკარგა ამდენი ტერიტორიები და ამძელი ტერიტორიებს ვერ ჩინაჩურებს და გაყიდა ამ საბრძოლო მოქმედებებს ჩასატარებლად მთელი შეიარაღება, ტექნიკა, ყველაფერს დაძლევს დასავლეთი და მთელი უკრაინა გაყიდულია. მთელი 44 მილიონი გექტარი მიწიდან დარჩენილი არის 14 მილიონი. დანარჩენი ყველაფერი გაყიდულია და პატრონები ყავთ მათ. და ისინი პატრონებენ იმას იქ, რომ ნახეს ლითიუმი, ნახეს და ბევრი ისინი რაც არის სიმდიდრეები, რაც გააჩნია. ყველაფერი. და რა მდგომარეობაშია დღეს უკრაინა? მიცემენ ამ იმას შეიარაღებას, ანუ ამერიკა დასავლეთი ამარაგებს უკრაინას, ისინი ანადგურებენ რუსეთის მრეწველობას, მაგრამ კარგავენ ამ ტერიტორიებს. და რუსეთის აი ესეთი გაწელილი ომი, ესეც ომი არის ისეთი, რომ მოემზადოს ისეთი ომისთვის, რომელიც შეიძლება შეხვდეს ნატოსთან და დასავლეთთან. ის ამზადებს მთელი თავისი მრეწველობა გადაყვანილია სამხედრო რელსებზე. და დღეს რა, რა მდგომარეობაა? ჩვენ დღეს, მაგალითად, რომ გვინდა ჩვენ ჩვენი სახე ვაჩვენოთ, ჩვენ ამ სახეს ვერ ვაჩვენებთ, იმიტომ რომ დაპირისპირებული ქვეყნებს შორის ვიქცევით და ხვდებით. დაპირისპირებული, პარლამენტი, რომელიც მილიონერებით არის გავსებული, თვითონ ბიზნაივანიშვილის, რომელიც არის ადამიანი, რომელიც საქართველოსთვის იბრძვის, მაგრამ ისიც არის ისეთ პოზიციაში, რომ მას ნებისმიერ დროს შეიძლება ჩამოაჭრონ და საერთოდ მილიარდერი კი არა, საერთოდ ისიც ვერ გახსოვს, რომ რაღაცა თავისი ოჯახი შეინახოს. ეს დაპირისპირება, ისიც ძალიან დიდ რისკზე მიდის. 900 მილიონი ხო დაუღადახეს იქ? რაზე სიმართლეა? არ არის სიმართლე. მაგრამ ასე უნდათ მათ. ასე უნდათ. ისინი მათ ჭირდებათ, ყველა ომი ჭირდებათ, ყველა ომი საერთოდ არის მატერიალური რესურსებისათვის. რესურსებისათვის არის ომი. ვინც ფლობს რესურსებს, ის ფლობს პრივილეგიებს მსოფლიოში. ის არის ევროპას რესურსები გააჩნია. არც არაფერი. ევროპის ომი ჩართვა ამ რესურსებისაც რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის მხარეს და თანას მათი მიერ გაკეთებულია ეს ამას ანგელა მერკელიც ამბობდა რომ მათ თვითონ გააწელეს ეს ყველაფერი რომ შეერაღებინათ უკრაინა და დაპირისპირებოდა ის რუსეთს და რა ეს რუსეთმა რა ცუდი ტაქტიკა უჭკვიანესი და უგანათლებულესი გენერალური შტაბია რუსეთში. სამხედრო ხელოვნება არის უმაღლეს დონეზე. მე ყველა ეს უმაღლესები მაგ დამთავრებული. მე ვიცნობ იმ ხალხს, ვინც იქ არის, ვინც იქ სწავლობდა, ვინც ის განათლებები მიიღეს. მე ვიცნობდი და როდესაც შეფასებას აკეთებენ უკრაინის ჯარი იმ ოფიცრებით, რომლებიც საბჭოთა დროს დამთავრებულები აქვს და ესმით ეს სამხედრო ხელოვნება, ისინი არიან, რო იბრძვიან. ზადაროჟნი ის, ზალუჟნი მაგალითად. განათლება აქვს მიღებული იქ სასწავლებელი და შემდეგ განათლება და ისინი მთელი რუსული სკოლა. დღეს ელჩი დიდ ბრიტანეთში და გამოვიდა. ნატოში უკრაინა ვერასდროს ვერ მოხდებაო და ნატოს ჯარიო იმისათვის რომ დაუპირისპირდეს რუსეთის ჯარს და დაამარცხოს, არავითარი შანსი არ გააჩნიაო. ეს ლაპარაკობს ღიად, როდესაც იმაში კიევში შეიკრიბა ელჩები, ყველა ქვეყნის ელჩები და ასეთი შეკრება ყველა სახელმწიფოში ხდება ყველა ელჩის. იქ გამოვიდა და ეს ღია თქვა. სირსკი ოქროს მედალზე დაამთავრა ფეხბურთის სასწავლებელი მოსკოვში, ოქროს მედალზე. ასეთი ოქროს მედალზე დაამთავრა აკადემია უკრაინაში. ასეთივე ყველაზე მაღალი ისინი ჰქონდა შეფასება ამერიკაშიც და დიდ ბრიტანეთშიც, როდესაც ის კურსებს გადიოდა. მაგრამ ხო ხედავთ, აი ეს ადამიანები, რომლებსაც ცდილობდნენ და მანამდე აქვთ ეს ზღუდე დაკავებული, რა ზღუდეზეც ისინი დგანან, იმ იარაღით მიზერული, აი ჩაის კობზებით რო აძლევენ ამ იარაღს და იმას. და ისინი უკვე, ანუ ერთი სკოლა ერთმანეთს დაპირისპირებული. და მხოლოდ და მხოლოდ რაც აქვს შედეგი, ეს არის ის დაზვერვის მონაცემები და უზრუნველყოფა იარაღით, ტექნიკით, ისიც ხო გეუბნებით ჩაის კობზებით. და დაზვერვის მონაცემები, სადაც ნავთობგადასამუშავებელი ქარხნებია, და ეს რუსეთს ზიანს მიაყენებს, მის სამხედრო არმადას მიაყენებს ზიანს. თქვენ რა ვერ ხვდებით იმას? 1700
ნაფთობ გადასამუშავებელი ქარხანაა რუსეთში. აქედან დაზიანებული, რომელიც იყო 160, იმ 160-დან 90 აღდგენილია უკვე. იმ აღდგენაზე ყველაზე დიდი 6 დღე, 6 თვე ჭირდება და ყველაზე ნაკრები 1 კვირა. Ну, ту резервуарс мохта, афетка сулас анишнас, что кархана არ იმუშავებს. იმუშავებს. Те ის ყველა ქარხნები უკვე გადასული არის ამ მობილიზაციო რესურსზე. Те ის ქმნის ამას. ამიტომ როდესაც შეფასებას აკეთებს, ასე ნუ აკეთებს ამ შეფასება. შეფასება ჯარების იმაზე, აი რუსებსა და უკრაინა აი ხო ვერიგებენო სამ დღეში უნდა მოეგო შეხების ზოლზე, დაპირისპირების ზოლზე. ზარაცა თანაფარდობა 1 და 2 რუსები, 1 უკრაინელები. ანუ იქ იმ შეტევის ჩატარება თუ უზრუნველყოფა სასაცილოს ავიაციო არ გაქვს, საინჟინრო უზრუნველყოფა არ გაქვს. შენ იქ ვერ გააგე რუსები აკეთებენ 2-დან ყოველ კვირა 2-დან 10 დასახლებულ პუნქტებს იღებენ. კრამატორზე იქნება ახლა და იქაც ეს იქნება და ვერ აკავებენ, ვერ დააკავებენ. და ის 29000 დაქირავებული რომელიც არის და ის რომელიც 45000 განადგურებულია ეს დაქირავებულები ვინც იქნება ჩამოსულები. ისინი უკვე აღარ მიდიან იმწო შიშის აქვს ზნობა. შიშის ზნობა აქვს არა მარტო უკრაინის იმ სარდლობას რაც იქეთება, იმიტომ რომ ისინი ცდილობენ რაღაცა გამოასწორონ. ვერ გამოსწორდება ეს ყველაფერი, სანამ სახელმწიფოება ერთმანეთთან არ მოილაპარაკენ არ დაამთავროს ეს ომი. ზელენსკი ზარაზლევენ საშუალებას რომ დაამთავროს ომი. უეთქოვე რომ პუტინმა დააბრუნოს უკან და კიდევ რაღაცები გადაუხადოს უკრაინას და ეს არ მოხდება. უკრაინა იმ ნოვოროსიის იმას იღებენ და ბერმა არც იცის რა არის ნოვოროსია და რატო იზახია ნოვოროსია. ეს არის რუსული ტერიტორიები, მაშინ როდესაც რევოლუციის შემდეგ სტალინსა და სათათბირო ორგანო შეიქმნა, დასავლეთი უკრაინა მიდიოდა დასავლეთისკენ. დასავლეთის და ის შეფარდე მარჩევნები რო გაკეთებულიყო, უკრაინა დასავლეთში მოხდებოდა. და ამიტომ რო ის არ მოხდებოდა და არჩევნები გააკეთებინა, მიუერთეს ეს დიდი ოლქები და იქ უკვე არჩევნების იმაში გამოიმარჯვა აი სოციალისტურმა და კომუნისტურმა იმა. და ძალების და საშუალებების იქ იყო მისი. აი ეს არის მიზნები და ამიტომ არის ამაზე ამ თემაზე ლაპარაკი. და ეს გააკეთა სტალინმა, სტალინი იყო ამის ინიციატორი, რო იცოდეთ. ამიტომ ეს შეიძლება ისტორიულ მასში საიკითხოთ, რომ ეს ასე არის. ამიტომ ის შეფასებას, რომელსაც მე ახლა ვაკვირდები, ამბობენ იმაზე, რომ აი 300 ტონა ნავთობი თუ ნავთობპროდუქტი გადაუგზავნეს იმაში აფხაზეთში. ეს უნდა გავაკეთოთ ჩვენ. ჩვენი სახე რო ის ჩვენი სახელმწიფო და ის ჩვენი ხალხია, ჩვენ ამას უნდა ვაჩვენოთ, არა მტერი-მტერია და უნდა განადგურდეს და ისახნა და ესახნა. ამას უფრო მეტად იზახის ის, რომელიც არის როგორ გითხრათ, აი, რომელსაც საქართველო არ უყვარს. იმიტომ რომ დაპირისპირება იქნება, მოხდება ომი. ის არ გაიქცევა. ასეთები ვინც ყვიროდა მე და დღესაც ყვირის, მე რო აფასებ, ისინი ომში არ იყვნენ. მათ შორის ოფიცრებიც. და დღეს რო ყვირიან ასეთ რაღაცას რო დასავლეთში ვიცოდეს, დასავლეთ ვერ არის საქართველოს ვერ უშველის ქართველების გარდა. და ქართველობა ეს სწორი პოლიტიკა, ჩვენ თუ ძალა არ გვყავს, ჯარი არ გვყავს, ჩვენ ფული არ აგვაქვს რაღაცა, ინტელექტი მაინც გაგვაჩნია და ქართველებს შეეძლოს. გიორგი ბრწყინვალემ ეს შესანიშნავად გააკეთა 500 წლის წინ. და ჩვენ რა დღეს არ შეგვიძლია ამის გაკეთება? შეგვიძლია. ამიტომაც უნდა ვიყოთ, იქ უნდა გავაგზავნოთ კიდეც ის ავადმყოფები, რომლებიც მოდიან საქართველოში და მკურნალობას ღებულობენ, აუცილებლად უნდა იყოს ის დამოკიდებულება, რომელიც არის დღეს საქართველოსა და იმას შორის. ეს არის საშინელი დამოკიდებულება. მეკეთო საშინელი არც გამოყენებული არცერთი დიასპორა არ არის. ერთადერთი ჩამოაყალიბა ფრიდონ ინჯიამ, მან ჩამოაყალიბა საქართველოს უხვესეს და საბჭო, რომელიც ცდილობს ამის გაკეთება. ხელშეწყობა სახელმწიფოდან აუცილებლად საჭირო. პრეზიდენტმას აუცილებლად შეკრიბოს ეს თავარიში გასული საბჭოთა ჯარის ოფიცრები, რომელიც მოუღებიან და ალაგებენ ამ ყველაფერს. თუ უკრაინაში მსახურობენ, ბელორუსიაში მსახურობენ, იმაში მსახურობენ, რა ქვია, ნუ რუსეთი და სხვა ქვეყნებში ეს ოფიცრები, ჩვენ და რატო არ მსახურობს არავინ? რა, ჩემზე მეტი პატრიოტია ვიღაცა, თუნდაც ქარაიაზე მეტი პატრიოტია და იმათ ესე იგი სხვანაირად ფიქრო. არაფერს არ ფიქრო, მე ფიქრო ჩემი ტერიტორიაზე, საქართველო როგორ იყოს და ჩემი შვილები და შვილიშვილებისთვის როგორ იყოს ის მომზადებული. რომ ის შემდეგ რო გახდება ჩემი ასაკი, სხვა ბაბუა ჩემო არაფერი არ გააკეთავ.
ლაპარაკო, მე რა გავაკეთო, დაუპირისპირდე ვიღაცას, არ შეგვიძლია

მე ხო ხვდები ოფიცრებს, ვეტერანებს იმართებ. საერთოდ შეფასება არის აი გაურკვეველი, არ არის შეფასება. შეგვრიბე ერთხელ მაინც ბატონო უმაღლესი მთავარ სარდალ. შეგვრიბე მოგიყვებით ყველაფერს როგორი უნდა იყოს სტრუქტურა და როგორი უნდა იყოს ჯარი და როგორი დამოკიდებულება უნდა იყოს საზოგადოების ჯართან. არა ის რა 1500 ლარი ლეიტენანტ რომელს ღებულობს, არსაც ბინა არ აქვს, ცოლი უნდა მოიყვანოს, ოჯახი უნდა შექმნას და არსაბინაო ფონდია შექმნია, არაფერი არ არის შექმნილი. გარნიზონებში და იმაში საერთოდ არაფერი არ არის. არაფერი არ არის, არ უზრუნველყოფა მათი არაფერი არ არის. ყველაზე დაკნინებული პოზიცია გააჩნია ჯარს. პოლიცია და ისინი კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არიან. იმიტომ რომ მე ხო უყურებ ისინი როგორ ცხოვრობენ. ну როგორც ყოველთვის ჩვენ დრო არ ყოფნის, ბევრი კიდე გქონდა სალაპარაკო, მაგრამ ფიქრობ რომ აფხაზეთი არის საქართველო, აფხაზეთში მაცხოვრებელი ხალხი არიან საქართველოს ხალხი, საქართველოს მოქალაქეები, ამიტომ ამ სისულელეებს ლაპარაკს რატო ეხმარებით? იარას კი არ ვასით, გუმანიტარული დახმარება აუცილებლად უნდა იყოს და გვერდში იმ ხალხს უნდა ვეძგეთ ჩვენ. იმათაც დაენახონ უნდა რომ საქართველო მათ მიმართ ყოველთვის არის კეთილად განწყობილი და ის ვინც არის რეცესივისტები და ისინი რომელიც ითქვენ სეპარატისტები, იმათ სახელებს და ისინი ჩვენთანაც დაწყო დაბეშტილი უნდა იყოს და სასამართლოში გადაცემული და აზრული სისამართლის საქმე. აუცილებლად უნდა იყოს აზრული და დანაშაული ყველა მათი უნდა იყოს გამოქვეყნებული. მაშინ დაძგება ის დრო, როდესაც შეაფასოს საზოგადოება ვინ არის ვინ და რა ხდება და ვინ არის ამ საქმის გამკეთებელი და ის სახელმწიფოს პარლამენტი იქნება თუ მეთაურები იქნებიან სხვადასხვა უწყებების ისინი როდესაც შეახსლებენ თავის ფუნქციას და იქნებიან ამ ყველა ამ თავისი თანამდებობის პროფესიონალი და არა სამოქალაქო პირი, რომელიც რა არ შეიძლება გენერალი პოლკოვნიკი საზარიში გასული დანიშნო მინისტრად, რომელსაც ყველაფერი ესმის. და რა არის ასეთი რა პარლამენტი არ მესმის, რატო იქცევა ასე არ მესმის, თუნდაც ბიზინა ივანიშვილსაც ხო? მიაქციეთ ამას ყურადღებას, პროფესიონალი უნდა იყოს ყველგან. ყველაფერში პროფესიონალი, და არა უბრძანე გადახდი ფანჯრიდან და გადახდაო. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, კარგად ბრძანდებოდეთ.

ლევან ჩარკვიანი, გამოჩენილი ექიმ-ონკოლოგი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს სამედიცინო აკადემიის აკადემიკოსი, აჭარის დამსახურებული ექიმი, საქართველოს ონკოლოგთა საზოგადოების თავმჯდომარე, ევროპის გინეკოლოგ-ონკოლოგთა საზოგადოების წევრი, გინეკოლოგიური ონკოლოგიის ქართული სკოლის ფუძემდებელი, ონკოლოგიური ცენტრის გინეკოლოგიური განყოფილების ხელმძღვანელი, ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს მთავარი ექიმი, ბათუმის სამშობიარო სახლის მთავარი ექიმი, ღირსების ორდენის კავალერი და სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი ლევან ჩარკვიანი დაკრძალულია თბილისში. ქართული მეცნიერების ფენომენი, მედია კავშირი ობიექტივი. ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე

გახდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟა

0: წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: შონიები.
2: ცნობილია, რომ ანდრია პირველწოდებულმა საქართველოს შემოიარა და ქრისტიანობა იქადაგა. დასავლეთ საქართველოში მოციქულ ანდრიას თვალსაჩინო ადგილი შეურჩევია და აქ დიდი ჯვარი აღუმართავს. სწორედ ამ ადგილას მდებარეობს დღეს ქალაქი ჯვარი. ის წალენჯიხის რაიონს განეკუთვნება. აი ამ ქალაქში იწყება შონიების ისტორია. შონიები აქ ჩანან მე-14 და მე-15 საუკუნეებშიც. სწორედ აქედან გავრცელდნენ ისინი დანარჩენ საქართველოში.
1: მეგრული სიტყვა შონ ნიშნავს სვანს. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ შონიები, ჯორჯიკიები და დემურიები ჩარკვიანების განაყოფები არიან. ამჟამად კაფიოდ არის გამოკვეთილი შონიების 4 შტო. კერძოდ, მეგრელი, აფხაზი, გურული და სვანი შონიები. მათი საერთო რიცხვი კი 8500 უახლოვდება. მე-15, მე-18 საუკუნეებში შონიები მეტწილად მესაქონლეობით იყვნენ დაკავებული. შონიებს ორი საგვარეულო დამღა გააჩნდათ. მე-16 საუკუნეში აფხაზეთის მთავარს დაუვალებია შონიებისთვის ბიჭვინთის საკათედრო ტაძარში სანთლის უწყვეტად დამთება. მე-18 საუკუნეში შონიეთა ერთ შტოს სამეგრელოს მთავარმა უხაჩქუეს მთა და აზნაურობა უბოძა. 1990 წელს აფხაზეთში გალის სტადიონზე შეიკრიბა 6000 შონია და დააფუძნა შონიათა საგვარეულო კავშირი. მოგვიანებით დაიწერა საგვარეულო ხატი და ჰიმნი. შეიქმნა საგვარეულო ღერბი და დროშა. შონიების საგვარეულო ხატი ამჟამად თბილისში, კლდისუბნის წმინდა გიორგის ტაძარში ბრძანდება, სადაც მღვდელმსახურებას აღავლენს მამა ზაქარია შონია. საინტერესოა შემდეგი ფაქტები. მეორე მსოფლიო ომში მონაწილე შონიებიდან 403 შონია დაჯილდოვდა ორდენითა და მედლით. განსაკუთრებით საყურადღებოა ზინაიდა შონიას გმირობა, რომელმაც ბრძოლის ველიდან გამოიყვანა და სიკვდილს გადაარჩინა სრულიად წარმოუდგენელი რაოდენობის დაჭრილი მებრძოლი, კერძოდ 2704 დაჭრილი მებრძოლი. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს შონიები.
3: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
1: ნიკო ნიკოლაძე, ცნობილი ქართველი საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. 1918 წელს ნიკო ნიკოლაძემ ხელი მოაწერა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის აქტს. ის იყო საქართველოს პირველი რესპუბლიკის ჯერ ეროვნული საბჭოს, შემდგომ კი დამფუძნებელი კრების წევრი. ნიკო ნიკოლაძე გახდა საქართველოს ეროვნულ-დემოკრატიული პარტიის საპატიო თავმჯდომარე. 1914-1912 წლებში ნიკო ნიკოლაძე არჩეული იყო ფოთის ქალაქის თავად. ნიკო ნიკოლაძე გახდა ციურიხის უნივერსიტეტის დოქტორი. ნიკო ნიკოლაძემ გარდამტეხი როლი შეიტანა საქართველოში ქვანახშირისა და მარგანეცის მრეწველობის ინდუსტრიალიზაციაში. ნიკო ნიკოლაძე ხელმძღვანელობდა ჟურნალ კრებულს და გაზეთ ნოვაე აბაზრენიეს. იბეჭდებოდა ქართულ, რუსულ და ფრანგულ პრესაში. განსაკუთრებით ფასეულია და დღესაც უსაზღვროდ მნიშვნელოვანია ილია ჭავჭავაძის და გრიგოლ ორბელიანის შემოქმედების ნიკო ნიკოლაძისეული ანალიზი. უაღრესად დიდია ნიკო ნიკოლაძის წვლილი თბილისის წყალმომარაგებისა და საგზაო სატრანსპორტო სისტემის განვითარებაში. განსაკუთრებული წვლილი მიუძღოდა ნიკო ნიკოლაძეს ფოთის პორტის რეკონსტრუქციაში, ფოთის წყალმომარაგებისა და საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებაში და ზოგადად ფოთის აღორძინებაში. კონსტანტინოპოლის სახელგანთქმული აია სოფიას ტაძრის სილამაზით შთაგონებულმა ნიკო ნიკოლაძემ ააგო ფოთის ტაძარი, რომელიც საბჭოთა ხელისუფლებამ თეატრად გადააკეთა. ამჟამად კი მეუფე გრიგოლის მეცადინეობით ტაძარი კვლავ ამოქმედდა. საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი გახლავთ ნიკო ნიკოლაძის შვილთაშვილი. ნიკო ნიკოლაძე

ლაძის დაკრძალვას პირადად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა კალისტრატე ცინცაძემ უხელმძღვანელა. ნიკო ნიკოლაძე დაკრძალულია მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა მთაწმინდის პანთეონში. ციკლიდან გამოჩენილი ადამიანები. მედია კავშირი ობიექტივი.

მაქვს ბედნიერება პირველად წარმოვდგეთ თქვენ წინაშე 25 წლის შემდეგ, რაც ჩვენი სათაყვანებელი სამშობლო იძულებით თვალცრემლიანმა დავტოვე. ნება მომეცით ორიოდე სიტყვა, როგორც იტყვიან: პროდომო სუა, მოგახსენოთ და ჩვენი დაუვიწყარი აგაკი სიტყვებით დავიწყო. საფიროს ხმელე ზურ მოხდა. ჩვენ სამშობლო მხარე, სნეული დაბრუნებულა კორნალაჩია. 82 წლის მოხუც ამიხთა დიდი ხნის ნატურა. დაუბრუნდი სამშობლოს და დაუბრუნე მისი კუთვნილი განძეული. საშუალება მომეცა ჩემს უნივერსიტეტში და ახალშობილ აკადემიაში დამეწყო მუშაობა. ოღონ ძალზე მიკლავს გულს, რომ ჩემი საცოდავი მეუღლე, ჩემი ხანგრძლივი სიცოცხლის ერთგული თანამგზავრი, ნინო, საფრანგეთის მიწაში დამრჩა დამარხული.

ომი სომხეთის მხრიდან დაიწყო. მე-11 არმიამ აზერბაიჯანის საზღვარი გადმოლახა. დარიალის ხეობიდან და სოჭიდანაც დაიძრა წითელი ჯარი. თბილისის მახლობლად ქართულმა არმიამ წარმატებას მიაღწია. 1600 რუსი ჯარისკაცი ტყვედ აიყვანა და საბრძოლო ქონება ხელში ჩაიგდო.

0: უკვე საღამო ხანი იყო მთავრობის მეთაურმა ნოე ჟორდანიამ ექვთიმე თაყაიშვილი სასახლეში რომ დაიბარა და გამოუცხადა. ხვალდილით ჩვენი ხაზინის ქონებას ქუთაისში ვაგზავნით. რაც მუზეუმებს უძვირფასესი ნივთები აქვს, ისიც დილით სადგურში უნდა იყოს, თორემ მერე საშუალება აღარ იქნებაო.
1: ძნელი მისახვედრი არ იყო. კარგი, არაფერი ხდებოდა.

თავრობის მეტაურის დავალებამ გონება აუფორიაკ. სამუზეუმო ნივთები ძლივს დააბინავა და ახლა მათი სხვაგან გადატანა არ უნდოდა. სახიფათოდ მიაჩნდა. თანაც არც მენშევიკებს ენდობოდა. მათ ხომ მუზეუმი საერთოდ არ აინტერესებდა. ერთხელაც არ შეუხედა. ერთი კაპიკიც კი არ გაუღია. თუმცა ეს მხოლოდ მენშევიკების ცოდვა როდი. ძველი ნივთები და წიგნები არავის აინტერესებდა. უნივერსიტეტის შენობაში სამი მუზეუმი იყო თავშეფარებული. წერაკითხვის გამავრცელებელი, საეკლესიო და ექვთიმეს დაარსებული საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოების. იცოდა სამივე მუზეუმის დირექტორი და თანამშრომლები იქ იყვნენ და ელოდნენ.

0: როგორც ხშირად ხდება განსაცდელის დროს, თელმა ცხოვრება მგონებაში ერთ წამში გაირბინა.
1: უბედურ ვარსკვლავზე გაჩნდაო, ხშირად ვთქვათ მასზე. მამა მეოთხე შვილის დაბადება კი გაიგო, მაგრამ აივანზე არ გამოსულა და თოფი არ უსვრია, რაც გურიაში წესად ჰქონდათ. ძიმე ავადმყოფი ორი ოდე დღის შემდეგ გარდაიცვალა.
2: ოჯახის ხელმოკლეობით დაჩაგრულს ისიც დაემატა, რომ 3 წლის ახიდან ჩამოვარდა და მარჯვენა ფეხი მოიტეხა. სოფლის ექიმბაშმა ვერაფერი უშველა. ცუდად შეუხორცდა და მეცახელი კოჭლაბუხა დიდხანს ვერ მოიცია.
1: უბედურებამ რა კი ერთხელ გააღო კარი, აღარ დახურა.
3: 5 წლის ვიყავი, რამე გამაღვიძეს და ატირებული ძალით მომაცილეს დედას. ბუხრის წინ დამსვეს. იქვე ჩემი ძმა ვარლა მიიღო. აივანზე წივილ-კივილი ატყდა და მეზობლები მოგროვდნენ. მე არ მესმოდა რა იყო სიკვდილი. ქალები შემოდიოდნენ და მოთხმით გვეუბნებოდნენ. ვაი უბედურებო, დედა აღარ ყავდა. ობლებად დარჩებით. რა გეშველება თუ.
1: ობლობის სიმწარე ბევრჯერ იგემა. წოდებით აზნაურები იყვნენ, მაგრამ შემოდგომის აზნაურები. სამოსი პირველად 7-8 წლის ასაკში მამიდამ შეუკერა, როცა ოზურგეთის სამაზრო სასწავლებელში შეიყვანეს. დისკმარმა დირექტორი გააფრთხილა. ფეხმტკივანი კი არის, მაგრამ ძალიან სწრაფია. თხილად იყავით, არ გაგეკცეთო. პირიქით კი გამოვიდა. ციგნებიც აკლდა, ტანსაცმელიც, საკვებიც. დღეში ერთხელ აჭმევდნენ. არც მოსწრებით ბრწყინავდა, მაგრამ მაინც სწავლა სწუროდა. 13 წლისას ლიხაურელებმა სთხოვეს: მოდი, სოფლის მწერლად დაგვიდექი და მუდმივი შემოსავალი გექნებაო. ნათესავებსაც ეს უნდოდათ. ბედმა გაგიღიმაო ეუბნებოდნენ, მაგრამ არ დასთანხმდა. ლიხაური, ანდა ლეხაური, როგორც ექვთიმე იხსენიებდა, ლამაზი სოფელია. ჰავა მშვენიერია და მოხატული ეკლესია დგას.
0: ამ სიძველეთა სანახავად და აღსაწერად ჩასულ ისტორიკოს დიმიტრი ბაქრაძეს ექვთიმეს ბიძის ოჯახმა უმასპინძლა. მაშინ გაიგო 10 წლის ბიჭმა, რომ ყველა ტაძარი, ძველი ნივთი, წარწერა, ზღაპარი თუ თქმულება მნიშვნელოვანია და მათ შეგროვება და მოვლა სჭირდება. ამ საქმიანობას კი არქეოლოგია ეწოდება. ღრმად ჩაებეჭდა ეს არქეოლოგია. სწავლის სურვილიც უფრო გაუძლიერდა. ქუთაისის გიმნაზიაში შესვლა მოიწადინა. ამისათვის კი ლათინური უნდა სწოდნოდა. არადა რეპეტიტორის ფული სად ჰქონდა. ხსნა არსაიდან ჩანდა. ისევ თვითონ უშველა თავს. ლიხაურში ჩასულ 10 წლით უფრო ძმა ნიკოკიას, რომელიც ქუთაისში სამხედრო რაზმში მსახურობდა, ემუდარა. ქუთაისში წამიყვანე, ლათინურს ვიმეცადინებ და გიმნაზიაში მოვეწყობიო. მაღალ, მოხდენილ და საზოგადოებაში გამოსულ ნიკოს რწმენო და კოჭლი და ჩაუცმელი ძმის გამოჩენა, მაგრამ უარი ვერ უთხრა და წაიყვანა. ისეთი თოვლი და ქარბუქი იყო, რომ ტროიკით 2 დღის შემდეგ ჩააღწიეს ქუთაისში. ულოგინო თავშესაფარში დარჩენილმა ექვთიმემ დილამდე ძლივს მიიტანა სული.
1: ჰელ ამიერ კავკასიაში არ არის ამაზე უფრო ლამაზი ქალაქიო, იფიცებოდნენ ქუთათურები. მართლაც ბევრი რამ იყო ქუთაისში თვალწარმტაცი. რიონი და თეთრი ქვები. ვიწრო ერთმანეთზე გადახლართული ქუჩები. რიკულებით და ბოძებით გამშვენიერებული, ყიან ფერდობებზე შეფენილი სახლები. ბაგრატის ნანგრევები, იქით გელათ. მაგრამ როგორც აკაკი ამბობდა, დიდი კოლხეთის ძველი დედაქალაქი აია, ავდარში ტალახით იყო ქებული. ხოლო დარში ტრით განთქმა.
0: ქუთაისში ექვთიმე ერთხანს ყაზარმაში შეიფარეს. 14 წლის ყმაწვილმა ყველა იმით გააკვირვა, რომ მუდმივად წიგნს კითხულობდა. მისი ბეჯითობით გაოცებულმა ერთმა ოჯახმა თავისთან წაიყვანა. იქნებ ჩვენ შვილებსაც გადაედოს მისი მუყაითობაო. კერძო გაკვეთილებით არათუ თავი გაქონდა, სხვასაც უმართავდა ხელს და ცოტა ოდენს აგროვებდა კიდეც.
1: ქუთაისის გიმნაზიაში ჩასარიცხად უფულო და უმფარველო ბიჭს ევრი შრომა და წვალება დასჭირდა, მაგრამ შეუძლებელი

0: ბელი შეძლო. ლათინური ჩააბარა და გიმნაზიაში ჩაირიცხა.
1: სწორედ იმ წელს ქუთაისის გიმნაზიის დირექტორად ალექსანდრე სტოიანოვი დაინიშნა. განათლებული კაცი, კარგი ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი, მონადირე და ფლეიტისტი. გიმნაზიაში ორკესტრიც ჰქონდათ. ეკუთიმე არა, მაგრამ მისი მეგობარი ნიკო მარი იმ ორკესტრში უკრავდა.

0: ბაგრატის ტაძარზეც დადიოდნენ, წმენდნენ და ქვებს აწყობდნენ. ახალმა დირექტორმა გიმნაზიაში მოსწავლეებს ნება მისცა ქართული ხელნაწერი გაზეთი გამოეცათ. ერთხელაც ხმამაღლა გამოაცხადა და დაკაიშვილი უკრაშენიე კლასა სწავლის გადასახადისგანაც გაათავისუფლა. ქუთაისის მთავარი მშვენება და სიმდიდრე მაინც ხალხი იყო. პირველ რიგში აკაკი წერეთელი. ეკუთიმე მას ჯერ ქუჩასა და თეატრში ხედავდა. ლადო მესხიშვილისა და ვასო აბაშიძის წარმოდგენებზე, სადაც პოეტი გამოდიოდა და ლექსებსაც კითხულობდა. შემდეგ ალექსანდრე მუსხელიშვილის ოჯახში გაიცნო აკაკიც და სხვა ბევრი გამორჩეული ადამიანი.
1: გიმნაზიას რო ვათავებდით, ვითად პირეთ, თუ რა ფაკულტეტი აგვერჩია? რა უფრო საჭიროა საქართველოსთვის? რა ხელობა, რომ ხალხს სამშობლოს გამოვადგეთ? ჩემ სამხანაგებს ეგონათ, რომ იურიდიულზე წავიდოდი. სიტყვა გერჩის და კარგი ადვოკატი იქნები. მე ვამბობდი, პედაგოგობაა საჭირო, რომ ხალხი მოვამზადოთ მეტყვი.
0: რადგან გიმნაზია წარჩინებით დაამთავრა, ამიერკავკასიის სასწავლო ოლქის სტიპენდია მიიღო. წესით მოსკოვში ერგებოდა სწავლის გაგრძელება, მაგრამ თვითონ პეტერბურგის უნივერსიტეტი ქონდა გულში. ბევრი ურჩევდა, პეტერბურგში მძიმე ჰავა, მოსკოვი ჯობია. საკმაოდ ჯიუტი გამოდგა. რუსეთის იმპერიის ბიუროკრატიული წრეც გაარღვია და ეს სურვილი აისრულა. პეტერბურგის უნივერსიტეტის ისტორიულ-ფილოლოგიურ ფაკულტეტზე ჩაირიცხა. პეტერბურგში სამხედრო გზით გაემგზავრა. მართალია, კავკასიონის სუსხმა ცოტა შეაწუხა, მაგრამ ამას არ ნაღლობდა. ილიას გზა გაიმეორა.

0: ექვთიმემ განძის გახიზვნის ამბავი ყველა მუზეუმის გამგეში ატყობინა და აზრი ჰკითხა. რაკნა, აქ დატოვონ თუ ქუთაისში გააგზავნო? იციან რომ ომის დროს მტერი თუ არა, თავისიანები შეესევიან და დაიტაცებენ. ყველა დაეთანხმა რომ ოქროსა და ვერცხლის უძვირფასეს ინვიტები ყუთებში ჩაეწყოთ და მოემზადებინათ. მთელი ღამე იმუშავეს და დილის 8 საათზე სამუზეუმო ქონება 37 დაბეჭდილი ყუთი და 18 სურათი სადგურზე გაიტანეს. იქიდან კი სახაზინო ქონებასთან ერთად ქუთაისში გაიგზავნა. იმედი ჰქონდათ, ბოლშევიკებს მოვიგერიებთ და ისევ დავაბინავებთ. თბილისში მდგომარეობა თანდათან დაიძაბა. ფრონტიდან სხვადასხვა ინფორმაცია მოდიოდა. ზოგი ამბობდა ვიმარჯვებთო, ზოგი მარცხდებითო. ცოლშვილი უკვე ყველამ გახიზნა. ექვთიმეც თხოვდა ნინოს სტადიო, მაგრამ მან არ მიატო. იმ საღამოსაც თვითონ მუზეუმში იყო. ცდილობდა რამე ამბავი გაეგო. თავრობის ან დამფუძნებელი კრების წევრებს დალაპარაკებოდა, მაგრამ ტელეფონს არავინ პასუხობდა. შემთხვევით ყურმილში ვიღაცის ხმა გაისმა. ერთი აღელვებული ადამიანი მეორეს გასაქცევად აჩქარებდა. ამაღამ 11 საათზე გავდივართ, ქალაქს ვტოვებთ. ხვალ ბოლშევიკები თბილისში იქნებიან და მერე გვიან იქნებაო. აშკარა იყო, თბილისი იძირებოდა.
1: პეტერბურგიდან კანდიდატის ხარისხით დაბრუნდა. გადაწყვიტა თბილისში მოეძებნა სამსახური.
2: მანამდე თბილისში მხოლოდ ერთი კვირით ვიყავი ნამყო, მე-7 კლასზე. მაშინ ძმა მყავდა არტილერისტი და იმასთან ჩამოვედი. ოპერის თეატრის საძირკველი ახალი ჩაყრილი იყო. მის პირდაპირო იყო ნომრები, იქ დავდექით.
0: ალექსი ჭიჭინაძემ სათავადაზნაურო სასწავლებელში თვეში 12 გაკვეთილი და 60 მანეთი ხელფასი შესთავაზა. ამ საქმესაც განსაკუთრებულად მოეკიდა. ვიდრე მასწავლებლობას შეუდგებოდა, სხვა გიმნაზიები მოიარა, გაკვეთილებს დაესწრო და პრაქტიკა გაიარა. ჯერ ლათინურსა და ბერძნულს ასწავლიდა, შემდეგ ისტორიასა და გეოგრაფიას. რუკები არ ჰქონდა და დაფაზე ცარცით ხატავდა აფრიკასა და აზიას. მერე დირექტორის ადგილი გათავისუფდა და ხელმძღვანელობა ექვთიმეს შესთავაზეს. 10 წელი განაგებდა თბილისის ქართულ სათავადაზნაურო სასწავლებელს. ერთდროულად მკაცრიც იყო და ყურადღებიანიც. დირექტორის ეტლი რომ გამოჩნდებოდა, მთელი სკოლა ირინდებოდა. დერეფანში გავლისას კი მხოლოდ მოწაფეები კი არა, მასწავლებლებიც კედელს ეგროდნენ. თუმცა სხვა უამრავი საქმე ჰქონდა, პედაგოგობა არ მიუტოვებია. გიმნაზიასა და სასწავლებელში 31 წელი იმუშავა. ის უამრავი საქმე არავის დაუვალებია. თვითონ მონახა. წლიური საწევრო 3 მანეთი გადაიხადა და წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი გახდა. იქ ხვდებოდა ილიასა და იაკობ გოგებაშვილს. ბინათაც იაკობ გოგებაშვილის სახლში იდგა. ბუნებრივია, ქირას იხდიდა.
2: წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების წევრი რომ გავხდი, მივიხედე. შევატყვე რომ იმ ძირფას ხელნაწერებს კაცი პატრონი არ აყავდა. ძალაუნებურად მოკიდა ხელი. დაუწყე პატრონო. მერე თანდათან გამიტაც, შემიყვარდა. და ვიწყე ზრუნვა და უპისგან მათ გადარჩენას. თან ახალ-ახალსაც ვაგროვებდი, შემოწერულსაც აღარ ჯერდებოდი, საზოგადოების ხარჯზე შეძენაც დავიწყე. მთელ ქვეყანაში აგენტები გავიჩი.
0: დღისით სასწავლებელში იყო. საღამოსა და ღამით საზოგადოებაში მუშაობდა. როგორც ამბობდა, მეძებარი ძაღლივით დაეძებდა ძველ ნივთებს, ხელნაწერებს, სიგელგუჯრებს და პოულობდა კიდეც. დაეძებდა ყველგან, ოჯახებში, ეკლესიებსა და მონასტრებში. ქართლში ერთი გაპარტახებული სახლიდან მის თვალწინ ნაგავი გამოყარეს. ექვთიმემ იმ ნაგვიდან ხელნაწერი ამოიღო. მე-15 საუკუნის ხელმწიფის კარის გარიგება. ქართული სამართლის სრულიად უნიკალური ძეგლი. კიდევ ბევრ სხვას მიაგნო. უძირფასესი მინიატურებით შემკულ ჯრუჭის 4 თავს. ჯერ გაზეთებში აქვეყნებდა მათ აღწერილობას, წიგნებადაც გამოსცემდა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ამით ისტორიულ და ფილოლოგიურ მეცნიერებას უყრიდა საფუძველს.
1: ახალი დაწყებული ჰქონდა პედაგოგობა, როდესაც მოსწავლეებთან ერთად სურამში მოხვდა. ვერ მოისვენა. სოფლებში დადიოდა და სიძველეებს ათვალიერებდა. გაიგო, რომ ხაშურის მახლობლად სოფელ ზემოჭალაში მღდელ სუხიაშვილს ერთი ძველი წიგნი ჰქონდა. არ დაიზარა. წავიდა და ნახა. მღდელმა წიგნი არ გამოატანა, მაგრამ ადგილზე მუშაობის საშუალება მისცა.
0: ამ ხელნაწერს პარხლის სახარება უწოდა და შვენიერით არ ეღიციპო. გადაწერილი იყო 1973 წელს იოანე ბერაის მიერ. ეს მნიშვნელოვანი აღმოჩენა იყო. ამით სხვა ხელნაწერის დაწერის დრო განისაზღვრა.
1: იცოდა, რომ ყირიმში მცხოვრებ ქრივ ქალს ელენე ერისთავ თარხნიშვილს კარგი ხელნაწერები ჰქონდა. იალტის გუბერნატორს ივანე დუმბაძეს წერილი მისცა. არ შეყობა, შენ გიყვარს, კავალერი იმას და აბა შენიცი, თუ ვარ გიხარ, ხელნაწერები გამოართვი და გამომიგზავნე.
0: თბილისში სულ ერთი თვის ჩამოსული იყო სტავროპოლში დიმიტრი ყიფიანი რომ მოკლეს. იმ 15 კაციან კომისიაში ყიფიანის ჩამოსვენება და დაკრძალვა რომ მოაწყო, ისიც შეიყვანეს. მას შემდეგ არ დარჩენილა არც ერთი ეროვნული საქმე. ექვთიმე თაყაიშვილი არ ყოფილიყო გარეული და თავარი სიმძიმე მას არ დასწოლოდა. ილიას განჯიდან ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადმოსვენებაში ეხმარებოდა და პოეტის პირველი სრული კრებულიც გამოსცა. ფილიმონ ქორიძეს საისტორიო საეთნოგრაფიო საზოგადოება უხდიდა თანხას, რომ ქართული საგალობლები ნოტებზე ჩაეწერა. ვაჟა ფშაველამ მისი თხოვნით დაწერა ეთნოგრაფიული ფშაველი და მისი წუთისოფელი. ხალხური პოეზიის შეგროვებასაც მოჰკიდა ხელი. აკაკი დაიყენა გვერდით.

0: ძმაო ნიკო, აქ არც ვინმე თანამგზნობი მყავს, არც ვინმე დამფასებელი ჩემი შრომისა. ლამის შემჭამონ. არ ვიცი, რომელი წილისწამებისგან გავიმართლო თავი. ვერ წარმომიდგენია, საიდან გამიშთენ ასეთი მტრები, რომ არაფერ ზოგავენ ჩემს დასამცირებლად. ბეც ვიწყევი, ეს რა ჯოჯოხეთში ჩავარდი.
1: ეს ჯოჯოხეთი მაშინ მოუწვეს, როდესაც 27 წლისამ სამი ისტორიული ქრონიკა გამოსცა და საზოგადოების ყურადღება მიიპყრო. თედო ჟორდანიამ ივერიაში წერილი დაბეჭდა. ეს ტექსტი პირველად მე გამოვაქვეყნებ. შეურაცხყოფილმა თაყაიშვილმა ჯერ სამედიატორო სასამართლოში დაიბარა და რადგან ჟორდანი არ მივიდა, შემდეგ დუელში გამოიწვია. ილიას ეს ამბავი ძალიან არესია მონა. საქმე ჯერ მედიატორებს გაარჩევინა და თაყაიშვილი გაამართლეს. თუმცა ეს დაპირისპირება ცხადად თუ ფარულად დიდხანს გაგრძელდა. ხელი შემშლელი მეტი ყავდა ვიდრე კომაკი.
2: ადრე თუ ისტორიული ნივთები მოუვლელობით ნადგურდებოდა, თანდათან სპეკულაციის საგნად იქცა. ბერებიც კი ყიდნენ ხელნაწერებს. როდესაც მოპარულ ნივთს წააწყდებოდა, ქურც დაჭერით ემუქრებოდა და ისე იბრუნებდა. 1908 წელს ქსნის ხეობაში მიწის ხვნისას გლეხები მდიდრულ სამარხს წააწყდნენ და ძველი წელთაღრიცხვის მეხუთე საუკუნის უმშვენიერესი ოქროს სამკაულები და ნივთები დაინაწილეს. ექვთიმემ გაიგო თუ არა ეს ამბავი, დიდი ძალისხმევით მიაგნო და ქორივით დააცხრა თავს. გუბერნატორისა და პრისტავის სახელით დააშინა, შეაგროვა, ზოგი გამოისყიდა და მუზეუმში დააბინა. ეს უნიკალური კოლექცია ახალგორის განძის სახელით იხსენიება.
1: ნიკო ცხედაძე ახირებული კაცი იყო. სათავადაზნაურო სკოლის შენობის აგებას დიდი ენერგია შეალია. ერთადერთი სურვილი ჰქონდა იქ ქართული უნივერსიტეტი გახსნილიყო. ექვთიმემ გადაწყვიტა მუზეუმი იქ გაეხსნა. ნიკო ცხედაძე კი არ უშვებდა. ტკბილისი თვით რომ ვერაფერი გააწყო, გაბრაზდა და დაიმუქრა.
0: ეს შენობა იმისთვის ავაშენეთ, რომ სწორედ მუზეუმისთვის გამოგვეყენებინ. მე შევდივარ შიგ და აბავ ნახო თუ გამოგვრეკავთ მეთქი. ასე დავიპყარით ერთი დარბაზი.
2: ერთადერთი საქმე რაც ვერ გააკეთა, მიც დაიყოლია. მან გერმანიაში გეგმაც კი შეადგენინა ხუროთმოძღვარ შტერნს, მაგრამ აგება აღარ დასალდა. და კიდევ გულში ხინჯათ ჰქონდა.
1: დედაქალაქი პანიკამ მოიცვა. მსხვილი მოხელეები ბარგს ალაგებდნენ. ოჯახებიანად ტოვებდნენ თბილისს. ნინომ და ექვთიმემ ბარგი ერთ საათში ჩაალაგეს. ცოტაოდენი პირადი ნივთები და ექვთიმეს მასალები. ცივი, თოვლიანი თებერვალი იყო. ქუჩაში არანაირი ტრანსპორტი არ ჩანდა. თუ რამე გაივლიდა, ისიც გადავსებული იყო, ყველა გარბოდა. ბოლოს ნაგვის გადასაზიდი ცხენის ტაჩკა ნახეს. ბარგი იმაზე დააწყვეს და ექვთიმეც დაჯდა. ნინო და მათ გასაცილებლად მოსული იროდიონ სონღულაშვილი კი ფეხით გაუდგნენ გზას.
2: ქუთაისისკენ მიმავალი მატარებელი გადავსებული იყო. ყველა ვაგონი უცხოეთის ელჩებს დაეკავებინათ და არავის უშვებდნენ. ექვთიმეს ძალა მიეცა და კატეგორიულად შეუთვალა. მე დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილე ვარ და თუ ადგილს არ მომცემთ, თქვენც ვერსად წახვალთ. დილით ჩაფხუტიანი მეხანძრე მთავრობის სასახლის სახურავზე ავიდა. კოშკურას ქიმიდან სამფეროვანი სახელმწიფო დროშა ჩამოხსნა და მის ნაცვლად წითელი ბაირაღი აღმართა. საბჭოთა ჯარის შემოსვლას დედაქალაქი სამარისებური სიჩუმით შეხვდა. ქუჩებსა და მთავარ მოედნებზე არავინ ჩანდა. ფარდებაფარებული ფანჯრებიდან ლანდები იყურებოდნენ. დუმდა საქართველო. მთავრობისაგან გაწმილებული, მოტყუებული და მიტოვებული.

0: საქართველო დავიარე და დავინახე. რა უზარმაზარი მასალაა განწირული დავიწყებისა და ხშირად დაღუპისთვისაც. პირდაპირ ამიტანა ფანატიკურმა მისწრაფებამ რაც შეიძლება მეტი მომესრო. მით უმეტეს რომ ჩემ თანამედროვეთაგან აღარავინ მისდევდა ამ საქმეს. რა იყო კაცო ეს ჩვენი ინტელიგენცია? რომ გეკითხა, დიდი პატრიოტები ვართო, მაგრამ გალავინსკისა და ბულვარსიქით ფეხს არ გადაადგამი. ვერავინ ხვდებოდა კულტურული მემკვიდრეობის მოვლა პატრონობისა და შესწავლის აუცილებლობას.
1: ზაფხული არ გაუცდენია, რომ ექსკურსია, როგორც თვითონ ეძახდა, არ მოეწყო. ალბათ ერთადერთი ადამიანი იყო საქართველოში, რომელსაც ყველა კუთხე მოვლილი ჰქონდა. აღწერა ეკლესია, მონასტრები, ციხე კოშკები. ანაზომები დაამზადა. ხელნაწერები, წარწერები გადმოწერა და ფოტოგრაფიულადაც გადაიღო. ხშირად ისეთ ადგილას ხვდებოდა ახალგაზრდებსაც რომ უჭირდათ ასვლა. ზოგჯერ ძეგლის სანახავად ხელითაც აუყვანიათ.
0: ზაფხულში 1910 წელს ჩვენ მოვაწყეთ არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში. მთელი ხარჯი ექსპედიციისა ჩვენმა მეგობარმა პავლე თუმანიშვილმა მიიღო თავის თავზე. ექსპედიციაში მოვიწვიეთ მთელ კავკასიაში კარგად ცნობილი ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, ხუროთმოძღვარი სიმონ კლდიაშვილი და თბილისის პირველი გიმნაზიის მასწავლებელი ივანე ნიჟარაძე, ყოფილი ჩემი მოწაფე, შთამომავლობით სვანი, მზრუნველი და მოამაგე სვანებისა და ყველა სვანთაგან დიდად მიჩნეული და პატივცემული.
1: ეს მოგზაურობა იმაზე რთული გამოდგა, ვიდრე ელოდნენ. პირველი იყო გზა, უფრო სწორად უგზოობა. მერე ის, რომ ეკლესიებში, სადაც უამრავი ხატი და ხელნაწერი ინახებოდა, სვანები ძნელად უშობდნენ ვინმეს. განსაკუთრებით წმინდა კვირიკესა და ივლიტას ეკლესიას, ეგრეთ წოდებულ ლაგურკას იცავდნენ. მართალია, თავკაცებმა თაყაიშვილის სახელი იცოდნენ და დიდი პატივისცემითაც ექცეოდნენ, მაგრამ შიშით ხატზე შეხებას ვერ ბედავდნენ. ამიტომ ექვთიმე თვითონ ხსნიდა კედლიდან ხატს, აღწერდა. მერე ბესარიონ ნიჟერაძეს ეზოში გამოქონდა. იქ კი ერმაკოვს აპარატი ჰქონდა გამართული და ფოტოს იღებდა. ერმაკოვი სათანადო მოწიწებით არეპყრობოდა გადასაღებნივთს. სვანები კი განგაშტეხდნენ. ხატი ჯერ გარეთ არავის გამოუტანია, ეს რა ხდება? ოჯახი ამოგვიწყდებაო. სამჯერ ისეთი ჩხუბი მოხდა, ერმაკოვი კინაღამ მოკლეს. ექვთიმე აშოშმინებდა მათ. თუმცა ის დღე ექვთიმეს შეკვეთილი ნადიმით დასრულდა. თავკაცთა ერთი ჯგუფი ფოტოზეც გადაიღეს. ამ ყველაფერს ისიც დაერთო, რომ შუა ზაფხულში თოვლი მოვიდა. ამიტომ ადიშის ცნობილი სახარება მესტიაში ჩამოატანინა და ყველა ფურცელი გადააღებინა. ასეთი ტანჯვით 80-ზე მეტი სოფელი მოიარა და ეკლესიებში დაცული 1000-მდე ნივთი დეტალურად აღწერა.

0: თაყაიშვილის მოღვაწეობის გვირგვინი მაინც ოსმალეთის საქართველოს ექსპედიციებია.
1: მე-16 საუკუნის 50-იანი წლებიდან სამხრეთ-დასავლეთი საქართველოს დიდი ნაწილი ოსმალეთმა დაიპყრო და მთლიანად მოსწყვიტა დედა სამშობლოს. მოსახლეობაც გამაჰმადიანდა. რუსეთის იმპერიამ თურქეთთან ომით ეგრეთ წოდებული ოსმალეთის საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი დაიკავა და 1878 წლის ბერლინის ხელშეკრულებით დაიმტკიცა კიდეც. მოწინავე ქართველობა დიდი სიხარულით შეხვდა სამი საუკუნის წინ დაკარგული ძმების და ტერიტორიების დაბრუნებას. მაგრამ სამწუხაროდ საქმე კეთილი სიტყვისიქით არ წასულა. იმ საქართველოდან ამ საქართველოში ფეხი თითქმის არავის დაუდგამს.
0: ამ ხარის შესწავლაც ექვთიმე თაყაიშვილმა იტვირთა და სამი ექსპედიცია მოაწყო. 1917 წელს მესამე ექსპედიციის ტაო თორთუმისპირის ძეგლების

0: სწავლისათვის მზადება დაიწყო.
1: ჩემთვის სრულიად მოულოდნელად მოვიდა ჩემთან ლადო და მითხრა რომ იცი, აი ჩვენ წინადადებას გვაძლევენ მიშა, რომ მივიღოთ მონაწილეობა ძალიან დიდ საინტერესო ექსპედიციაში. გავიცანით ექვთიმე თაყაიშვილი. აი კაცი სუფთა უმციკლო, რომლისათვისაც არაფერი არ არსებოდა გარეშე თავისი ტურფა ტკბილი საქართველოსი. აი ეს გრძნობები ესე უცფად ჩამერგა ჩვენში და ჩვენ უკვე მზად ვიყავით საცა უნდა მიეთითებინა, წავსულიყავით მასთან ერთად.
0: ომის გამო ეს მხარე სრულიად განადგურებული იყო. ხალხი დამშეული და არაფერი იშოვებოდა. ექვთიმემ დახმარებისათვის სამხედრო ორგანიზაციას მიმართა და მათი საწყობებიდან მიიღო ყველაფერი, რაც ექსპედიციას სჭირდებოდა. თარჯიმნობა და მეგზურობა ალექსანდრე ციციშვილს, ექვთიმეს ნამოწაფარს დაევალა. მან კი ისე მოაწყო საქმე, რომ არაფერი დაკლებია. ხარში მატარებლით ჩავიდნენ. იქიდან კი ფორტის მარკის მანქანებით გაემგზავრნენ.
2: მუშაობა ხახულიდან დაიწყეს. შემდეგ ჩავიდნენ ოშკში, იშხანში. ყოველ დღეს საოცარი თავგადასავალი და ახალი აღმოჩენა მოჰქონდა.
1: ჩავედით ჩვენ ხახურის ხეობაში, მოულოდნელად აი მართა ჩვენს წინ დიდი ხახურის ეკლესია. რა სილამაზე არის აქ ბუნებისა, როგორი შეფისება არის ბუნება და ხუროთმოძღვრება. მე და ლადო მაშინვე ვეცით ერთმანეთს და ახტაცები დაუწყეთ ჩახატვა. ეფთინე ხელს ვიწყობდა ყოველ მხრივ და აბაბიჭებო, აბაბიჭებო, თქვენიცით არ გამოტოვოთ არც ერთი კუთხე, არც ერთი ასო, ყველაფერი აღნიშნეთ, ჩვენ აქ სტუმრად ვართ, ჩვენ ყველაფერი დღეს ჩვენ საკუთარ სახლს და კარს, ჩვენ საკუთარ ოჯახს უნდა ქურდულად მოვპაროთ და წავიღოთ ჩვენ სამშობლოში.
2: დაძრის კედლებზე აცოცება და ნანგრევებში გადაძრომა ახალგაზრდებს ევალებოდათ. 54 წლის ექვთიმე კი თავარსარდალივით ბინოკლით ზვერავდა მიუვალკლდეებში მიკარგულ მონასტრებს. დაძრის კედლებს აკვირდებოდა და ბრძანებებს იძლეოდა.
1: გავაკრავდი ხოლმე კალკებს, ასე 2 მეტრის სიგრძისგანის და ნახშირით ვიღებდი წარწერების კოპიოებს. როდესაც მე ამ წარწერებს ვიღებდი, მე საკმაოდ ხმამაღლა უყიოდი დაბლა მდგომ პატივცემულ ექვთიმეს, რომელიც მაგიდასთან იჯდა და სწერდა ამ წარწერების შინაარსს და ხსნიდა. ხშირად იყო ხოლმე შემთხვევები, რომ მე ვეტყოდი აქ ზოგი რამ წაშლილია პატივცემულო ექვთიმე, აი აქ არის ასო თანი და ასო კანი და სხვა არაფერი. არ შეიძლება ბიჭო, მანდ ქარაგმა უნდა იყოს ზეით, ქარაგმა. არ არის ბატონო, არ შეიძლება ავაკარგა დაარცხერდი, მოხსენი კალკა დაარცხერდი, უეჭველად უნდა იყოს ქარაგმა. რა თქმა უნდა ის ყოველთვის მართალი იყო ხოლმე და იყო ეს ქარაგმები წაშლილი, რომელიც მაინც ოდნავ ჩანდნენ. ამნაირი ტანჯვა წვალებით აუარებელი წარწერები გადმომაღებინა ჩვენმა ძვირფასმა ექვთიმემ.
0: ცოცავთა შორის ყველაზე მოქნილი აკრობატი ილიას დანევიჩი გამოდგა. ყველაზე მუყაითი მუდამ დაუღალავი დიმიტრი შევარდნაძე იყო. ექსპედიციის მთავარი მხატვარი, კედლის მხატვრობის კარგი მცოდნე, მშვენიერი მოქართულე და ქართული ფრესკების დიდი მოტრფიალი. ყველაზე ხალისიანი და მუდამ დაუცხრომელი კი მიხეილ ჭიაურელი გახლდათ. ერთხელ ჩუმად მინარეთზე აძვრა და რევლი უდროდრო სალოცა.
2: რუსეთ-თურქეთის ომი ჯერ კიდევ მძვინვარებდა. ხშირად თავზე ძიმე არტილერიის ხმა გადაუვლიდა ხოლმე. დროისა და მოვლელობის გარდა ბევრი რამ ომმაც დააზიანა. რუსული ჯარის ნაწილები ტაძრებისა და ეკლესიების გარშემო ხშირად ბანაკს აკეთებდნენ და ბევრ რამეს ანადგურებდნენ. როდესაც ექვთიმე თაყაიშვილმა ოშკი შეისწავლა, სამხრეთ მკლავში მიზგითი ანუ ჯამე ჰქონდათ მოწყობილი. დანარჩენი ნაწილები კი ბოსლად, ფარეხად თუ თივის საწყობად ჰქონდათ გადაქცეული.

0: 1902 წელს პირველი ექსპედიციის დროს ექვთიმე თაყაიშვილს გუმბათ ჩამოქცეული ბანა დახვდა. თუმცა საკურთხევლის კედლები და სვეტები ჯერ კიდევ ტკიცეთ იდგა. დღეს იმავე ბანაში ვეღარ ნახა. უზარმაზარი საკურთხევლისგან მხოლოდ ფრაგმენტებია გადარჩა. ინგრევა ქართული ხუროთმოძღვრების ერთ-ერთი თვალსაჩინო ძეგლი. რგვალი ტაძარი. ამ სამმა ექსპედიციამ საარაკო საქმე გააკეთა. დაადგინა ტაძრების, ეკლესიების, ციხეების სახელწოდებები და ადგილმდებარეობა. შეისწავლა ბანა, ოლთისი, ჩანგლი, იშხანი, ოშკი, ექიქი, ოთხთა ეკლესია, პარხალი. აზომა და შეადგინა მათი არქიტექტურული გეგმა. გადმოიღო ყველა წარწერა და ფრესკა. დააფიქსირა ყველა ორნამენტი და დეკორი. წლების განმავლობაში ეს აღწერილობა იყო ერთადერთი მასალა ქართული ძეგლების შესახებ. წაროსთავის ეკლესია, რომ მხოლოდ ექვთიმეს წყალობით გადაღებულ ფოტოზეღა შემორჩა. 1969 წელს ეს ნანგრევებიც ააფეთქეს.
1: მომდევნო წელსაც აპირებდა ექვთიმე ექსპედიციის მოწყობას, მაგრამ ოქტომბრის რევოლუციამ მდგომარეობა შეცვალა. ლენინმა ომი შეწყვიტა. რუსეთის არმიამ სამხედრო ფრონტი მიატოვა. ისტორიული საქართველოს ტერიტორია და ძეგლები ისევ ოსმალეთის ხელში გადავიდა და 80 წლით ჩაიკეტა.

0: 1917 წლის თებერვალში რუსეთის იმპერია შეტორტმანდა თუ არა, საქართველოს შესაძლებობა ეძლეოდა დამოუკიდებლობა მოეპოვებინა, ეკლესიის ავტოკეფალია აღედგინა და უნივერსიტეტი შეექმნა. საუკუნეზე მეტია ასეთ ჟამსა და დროს საქართველო არ მოსწრებია. მაგრამ სოციალ-დემოკრატები ავტონომიის გამოცხადებაზე არ ფიქრობდნენ. მხოლოდ ქართულმა ეკლესიამ შეძლო 106 წლის წინ დაკარგული ავტოკეფალია დაებრუნებინა. 12 მარტს ცხეთის ტაძარში გამოცხადდა: საქართველოს ეკლესია განაგრძობს ავტოკეფალურ ცხოვრებას. ამიერიდან სიონის ტაძარში ღვთისმსახურება ქართულ ენაზე შესრულდება.
1: ქართული უნივერსიტეტის გახსნაზე ზრუნვა ივანე ჯავახიშვილმა 10 წლის წინ პეტერბურგში დაიწყო და 1918 წლის 26 იანვარს თბილისში დააგვირგვინა. ექვთიმე ერთ-ერთი პირველი დაუდგა გვერდი. დამფუძნებელი საზოგადოების კრება ზოგჯერ მის ბინაში იმართებოდა. ახალ უნივერსიტეტში სამსაგანს კითხულობდა: სიძველეთმცოდნეობას, ეპიგრაფიკას და საქართველოს საეკლესიო ისტორიას.
0: უნივერსიტეტის პროფესორთა საბჭომ თაყაიშვილს ქართული არქეოლოგიის დოქტორის ხარისხი მიანიჭა. 4 დღის შემდეგ საქართველოს დამოუკიდებლობა გამოაცხადა.

0: პარტიული მოღვაწეობის არც დრო ჰქონდა და არც მენშევიკები მოსწონდა.
1: მაინც იმ სოციალ-დემოკრატებში და ფედერალისტებში რამდენი იყო მჩატეკაც. არაფერი პოლიტიკური ფრაზების მეტი რომ არ წამდა.
2: ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის სიით დამფუძნებელ კრებაში აირჩიეს და თავმჯდომარის სამხანაგი გახდა. სამწუხაროდ ამ მნიშვნელოვანი მოვლენების მიუხედავად ქვეყანაში მშვიდობა ვერ დამყარდა და უბედურების დღეც დადგა.

მუზეუმიდან გაგზავნილი ყუთები ექვთიმეს ქუთაისის ხაზინაში დახვდა. რამდენიმე დღე დაღამე დასჭირდა. ეკლესიისა და ხაზინის წარმომადგენელთა თანდასწრებით ნივთების აღწერას, გარჩევას და ისევ ყუთებში ჩალაგებას. უკვე 236 ყუთი, 12 ტომარა და 1 კალათა მოგროვდა. ქუთაისმა საქართველოს თავრობას და ხაზინას დიდხანს ვერ უმასპინძლა. წითელი არმია ფეხთაფეხ მიხვებოდა. გადაწყვიტეს სასრაფოდ ბათუმში გადასულიყო. ქუთაისის ხაზინიდან სადგურზე ყუთებს პარტია-პარტია აგზავნიდა. თან ბარათსატან და რომელი ყუთი მიდიოდა. ამ სიჩქარეში ერთი ყუთი დააკლდა. ჩანაწერებში ნახა, რომ ამ ყუთში ყველაზე ძვირფასი საეკლესიო ნივთები იყო. თავზარი დაეცა, ძებნა დაიწყო. წასვასაც აღარ აპირებდა. მაგრამ უკვე საათები კი არა, წუთები იყო დათვლილი. დილით წითელი არმია ქალაქში შევიდოდა და ყველაფერი მათხელში აღმოჩნდებოდა. გულდამძიმებული ავიდა ვაგონში.

0: ორი დღის ჯახირის შემდეგ მატარებელი ბათუმში ჩავიდა.
1: ბათუმი ის ქალაქი აღარ იყო შარშან 7 ივლისს გენერალ კვინიტაძის მეთაურობით ქართულ არმიას რომ შეეგება. ზიანი, ხიარული, საზეიმოდ მორთული, საუცხოო ჩაცმული ქალებით და მამაკაცებით. ახლა კი მარტი განსაკუთრებულად ტიროდა. ხალხი ცავსე იყო, სასტუმროები, ბინები, ვაგონები. ქუჩაში დადიოდნენ გაუპარსავი და დაღურებული მოქალაქეები, სველი და ტალახში ამოსვლილი ჯარისკაცები. აგინებდნენ მენშევიკებს, უსინდისოს ეძახდნენ ანტანტას და თავარი შეკითხვა იყო: მიდი ხარ თუ რჩები? ქვეყნის ბედი უკვე გადაწყვეტილი იყო. დევნილ მენშევიკურ მთავრობას თავშესაფარი საფრანგეთმა აღუთქვა. განძიც იქნია. საფრანგეთის მთავრობის მიერ ამიერკავკასიაში სრულუფლებიან მინისტრად დანიშნულმა აბელ შევალიემ თაყაიშვილს პირობა მისცა, რომ მას, მის მეუღლეს და მთავრობის წარმომადგენელ იოსებ ელიგულაშვილსაც გემზე აიყვანდა და განცთან ერთად სტამბულში წაიყვანა. ტვირთის მატარებლიდან გადმოზიდვას და სამხედრო გემ ერნესტ რენანზე ატანას 4 დღე დასჭირდა.
2: დანიშნულ დღეს ჩვენ 1 საათით ადრე მივედით ნავსადგურში, საიდანაც გემი უნდა დაძრული და დავინახეთ, რომ კრეისერი უკვე საკმაოდ იყო ნავსადგურს მოშორებული. ცდა რომ კატერით დავწეოდით, ამაო შეიქნა. მეტი ღონე აღარ იყო. პატარა კერძო გემით უნდა წავსულიყავით კონსტანტინოპოლისაკენ.
1: ექვთიმეს არასოდეს უფიქრია სამშობლოდან წასულიყო. პირიქით, ცდილობდა მოპოვებული მასალა დაემუშავებინა და გამოეცა, რომ სხვასაც ესარგებლა. ახლა კი იმის დროც არ არის დაფიქრდეს, უცხოეთში წავიდეს თუ სამშობლოში დარჩეს. იმ სამხედრო გემსაც მისი სამშობლოს ნაწილი მიაქვს. არც არავინ იცის, რამდენი ხნით მიდიან ან სათბოებენ თავშესაფარს. არ არსებობს დედამიწის ზურგზე ადამიანი, ვინც რაიმე გონი რულს ურჩევს. ბედს მიხვდება. ბედმა კი საუნჯეს მიაჯაჭვა. ფრანგულმა სამხედრო გემმა ერნესტ რენანმა ქართული საგანძური უმეთვალ ყურეოდ წაიღო. ექვთიმე თაყაიშვილი, მისი მეუღლე ნინო და იოსებ ელიგულაშვილი ბათუმში მობრუნდნენ. პატარა კერძო გემი იქირავეს და სტამბოლისაკენ აიღეს გეზი. ექვთიმეს და მისი მეუღლისათვის ახალი სიცოცხლე დაიწყო. ბედის ირონიით, 58 წლის ხეიბარ უფულო და უიარაღო კაცს ერგო ეროვნული განძის დევნა და მოვლა. საშინელი ამინდი დადგა. ექვთიმე იმაზეს დარდობდა, წინ მიმავალი გემი თუ გაუძლებდა ამ ქარიშხალს. როგორც იქნა, სტამბულში ჩააღწიეს. რომელი ისტორიკოსი არ იოცნებებს, კონსტანტინოპოლში მოხვდეს და შეისწავლოს. თუნდაც მსოფლიოს ერთ-ერთი დიდებული ნაგებობის აია სოფიას ნახვა რა დღის, მაგრამ ექვთიმეს ახლა ამისთვის არსალია. ერთ სამხედრო გემს ეძებს. საბედნიეროდ ადგილზე დახვდათ.
0: ტვირთი ერნესტ რენანიდან გადმოიტანეს. ტომრებში მოთავსებული ნივთებიც ყუთებში ჩააწყვეს. 259 ყუთი გემ ბიენ ჰოაზე დააბინავეს და მარსელისკენ აიღეს კურსი. სენეგალის პოლკი საფრანგეთში საიმედო და პრესტიჟულ დაცვათ იყო მიჩნეული. ფრანგები თავიანთ ქონებას მხოლოდ მას ანდობდნენ. მარსელის ნავსადგურში ზურაბ ავარიშვილთან და ანდრია დეკანოზიშვილთან ერთად სწორედ ეს პოლკი დახვდა ქართულ საუნჯეს. ტვირთი მთლიანად მარსელის ბანკში მიიტანეს. იქიდან სამუზეუმო განძის 39 ყუთი გამოყვეს. ერთი წლის შესანახი თანხა 2500 ფრანკი გადაიხადეს და აკაკი ჩხენკელის სახელზე შეიტანეს. საბანკო ვერცხლეულობა კი, ეგრეთ წოდებული ზოდები, საგანგებო კომისიამ გადაადნო და 1,200,000-ად გაყიდა.
1: პარიზში ცხოვრება ძალიან ძვირი იყო. ემიგრანტები მას ვერ შესწდებოდნენ. გადაწყვიტეს ქალაქ გარეთ ეყიდათ სახლი. რამდენიმე ადგილი დაათვალიერეს და არჩევანი ლევილზე შეაჩერეს. სახკარის შესარჩევ კომისიაში ექვთიმეც იყო და ვრცელი აღწერილობა მისი დაწერილია. როგორც შეეროდა, ყველა დეტალის გათვალისწინებით. მამულში არის პარკი, საბალახე მინდორი, ფრინველთა ეზო. უმთავრესი შენობა ქვის ორსართულიანი სახლია მანსარდით, ძველი შატო, რომელშიც 14 კარგი ოთახია და 10 პატარა ოთახი.
0: ექვთიმე უსაქმოდ არ გაჩერებულა, ჩასვლისთანავე სამეცნიერო საქმეში ჩაერთო. ნუმიზმატთა და სააზიო საზოგადოების წევრი გახდა. სხდომებში მონაწილეობდა და მოხსენებებით გამოდიოდა. პარიზის ნაციონალურ მუზეუმში დაცული ქართული ხელნაწერები შეისწავლა, გამოიკვლია და გამოსაცემად მოამზადა. კავშირი არც ქართულ მეცნიერებთან გაუწყვეტია. მუდმივი მიმოწერა ჰქონდა, აინტერესებდა რა ხდებოდა უნივერსიტეტში. ქართველებსაც ხვდებოდა, კონსტანტინე გამსახურდიას, დავით კაკაბაძეს, ლადო გუდიაშვილს და სხვა ემიგრანტებს.
1: აკაკი შანიძემ და გიორგი ახვლედიანმაც ინახულეს. ემიგრანტმა მეგობრებს სამშობლოში თხოვნა დააბარა.
2: მოახერხონ და დროზე წაიღონ ქართული საგანძური. ჩემი მეორე სიკვდილი იქნება, თუ ეს ნივთები საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: მდგომარეობა თანდათან მძიმდებოდა. მატერიალურად ხელმოკლედ იყვნენ. ამის გარდა ძალიან განიცდიდა, რომ სამეცნიერო მუშაობას ვერ ახერხებდა, რადგან საჭირო წიგნები არ ჰქონდა. ნიკო მარი, იროდიონსო გულაშვილი და იოსებ მეგრელიძე კი უგზავნიდნენ, მაგრამ რას ეყოფოდა? ვეშაპის მადამ აქვს წერდამათ. ის ძვირფასი ხელნაწერებით თან რომ ჩამოიტანა, მარსელის ბანკში იყო ჩაკეტილი და ხელს ვერ ახლებდა. ქართული საუნჯის ამბავი სოფლიოში გახმაურდა და საშიშროებამაც არ დააყოვნა.
2: ჩვენს განზეულობას საფრანგეთში ბევრი მტერ მოყარე და ცილისწამებელი აღმოუჩნდა. გიჟდებოდნენ ისე მოწონდათ ეს ნივთები. ბრიტანეთის მუზეუმი უილიამ ალენის საშუალებით მოლაპარაკებას აწარმოებდა. ახალგორის ერთი რამე ნივთი დაგვითმეთ და მთელ თქვენ განს უფასო შეგინახავთ და გამოგიცემთ. მოთხარი, მე მხოლოდ ცელათ ვითვლები ეს ხალხის ქონება და როგორ შემიძლია მეტყვი. ნიუ-იორკის მუზეუმიც გადარეული იყო. გაგონილი ქონდათ კი არენახათ რომ ქონდა ემალი. თვითონ დირექტორი ჩამოვიდა, რა ფულს არ მთავაზობდა, მაგრამ ჩავშალე. გაიგო რომ გაჭირვებული იყო ემიგრაცია და უთხრა პირობა მომეცით, რომ არავის მიყიდით და დიდ სესს მოგცემთ. მენშევიკებს ეს მოეწონათ და დიდ ამბავში იყვნენ. მითხრეს, მივცეთ ხელწერილიო. ძალიან შეუტიე, რაიმე თქი, რა უფლებით აძლევთ, რაზე მოუწერო.

0: რომ პარლეცი არ ვიქნები და სხვის ქონებას არ გავყიდი მეთქი? მაგაზე თქვენმა უწერეთ ხელი მეთქი და დამანებეს თავი.
1: გაჭირვება კი უფრო და უფრო უტევდათ. ერთი თეთრი თხა ხავდათ. ხშირად ამ თხიზრძე იყო მათი ერთადერთი საკვები. ექვთიმემ თხის მოწვლის მოხერხებული მეთოდიც გამოიმუშავა. მაგრამ ერთხელ მაინც წაიქცა და რძეც დაეღვარა.
2: რაკი ნინოს მუსიკალური განათლება ჰქონდა მიღებული, კვირაობით პარიზის სინემაში უკრავდა. მაგრამ ერთხელ დაეცა. დილით საავად ყოფაში წაიყვანეს. 20 თვე იავად ყოფა და 1931 წლის 8 მარტს გარდაიცვალა. შვიდად შეხვდა სიკვდილს. მეუღლეს გამოემშვიდობა. ჯვრისწერის სანთლები ჰქონდა წაღებული და ითხოვა ამინდეთო.
0: ნინო აღარ ამყოფს. ჩემი სიობლი, ჩემი მარტოობა და უმწეო მდგომარეობა უსიტყვოდაც კარგად უნდა წარმოიდგინოს ყველა. აქ წყლიდან ამოვარდნილ თევსაო გავარ.
1: ნინო პოლტორაცკაია. უერთგულესი მეუღლე და მეგობარი ექვთიმესი. პოლტორაცკები წარმოშობით პოლონელები იყვნენ. ნოტარიუს და ადვოკატ ივანე პოლტორაცკის დედა ქართველი ყავდა და ქართულიც კარგად იცოდა. ივანე და ილია ჭავჭავაძე გიმნაზიაში ერთად სწავლობდნენ და მეგობრობა ბოლომდე შეინარჩუნეს. იხსენებდნენ ილია მხოლოდ ერთხელ ნახეთ ატირებული ივანე პოლტორაცკის დაკრძალვაზე. პირველი ვაჟი ჭავჭავაძემ მოუნათლა და ილია დაარქვა. დაქვრივებულმა ივანემ მეორედ ნადეჟდა ნადო გაბაშვილზე იქორწინა და ექვსი შვილი შეეძინა. ნინო, ელენე, ანა, სოფიო, ეკატერინე და ალექსანდრე. ნადოს მსითებში ერგო ზემო და ქვემო ოქროყანის მამულები. ქვემო ოქროყანაში ორსართულიანი და თბილისში ორი სახლი. ნინო ექვთიმეზე 6 წლით იყო უმცროსი. მოკრძალებული და სათნო ადამიანი. პარიზში მუსიკალური განათლება მიიღო. თაყვანისმცემლებიც არ აღდგა. პოლტორაცკებს სტუმართ მოყარე ოჯახი ჰქონდათ. ექვთიმეც ბევრჯერ ყოფილა მათთან. ივანესაც იცნობდა, მაგრამ ერთი შემთხვევის შემდეგ აღარ ეკარებოდა. ილიამ ტრადიციულ ხუთშაბათის წვეულებაზე ექვთიმეს სადღეგრძელოს დროს საოცარი რამ თქვა. სანამ უნდა იყოს ბატონი თაყაიშვილი ბატონ გოგებაშვილის ბინაზე. ის შეირთავს ნინო პოლტორაცკაიას და ოჯახ შექმნის. ძალიან გაიგვირვეს. რა არის ბატონო ილია? ის ლამაზი და მდიდარი ქალი? კოჭლა ბუხას უნდა შერთოო? მალე პოლტორაცკების ნათესავმა ექვთიმეს შემოუთვალა. ამ საქმეზე ჩვენთან მოსული აღარ გნახოთ, ორემ მეორე ფეხსაც მოგდეხო. ამიტომ თაყაიშვილი პოლტორაცკების ოჯახს აღარ ეკარებოდა.
2: ცხადია, მხოლოდ ილიას გადაწყვეტილება არისო მათი შეუღლების მიზეზი. ექვთიმეს ნინოს 30 წერილი ჰქონდა შენახული. ამ წერილებში ძირითადად მორიდებული თხოვნა. ჩვენთან მობრძანდით. ან აკადა აქ ვიქნები და იქნებ მინახულოდ. განათლებულმა შვენიერმა და მდიდარმა ქალბატონმა სხვა ბევრად დაწინაურებულ მთხოვნელებს უარი უთხრა და უსახკარო ხეიბარი მასწავლებელი ირჩია.
1: ნინომ და ექვთიმემ ჯვარი 1895 წელს ივანეს გარდაცვალების შემდეგ დაიწერეს. ილიამ საფრანგეთიდან მიულოცა და ძვირფასი საჩუქარიც გამოუგზავნა. ექვთიმეს და ნინოს შვილი არ ხოლია. თაყაიშვილების ოჯახში 14 იანვარს წმინდა ნინოს ხსენების დღეს მუდამ დიდი წვეულება იმართებოდა. ექვთიმეც გამორჩეულად მხიარულ ხასიათზე იყო ხოლმე. მთელი ქართველობა დაესწრო ნინოს დაკრძალვას.

0: ექვთიმეს ახალი საზრუნავი გაუჩნდა. ინოს საფლავის პატრონობა. მთელი წელი მეგობრებს შავარში ან გაღალზე დაწერილ ბარათებს უგზავნიდა.
1: ინოს გარეშე კიდევ უფრო გაუჭირდა ცხოვრება. ამ პატარა უბის სიგნაკმა

0: ქვეყნიდან დაბრუნებულს თვალები ასტკივდა, მაგრამ უსახსრობის გამო პარიზში ვერ ჩავიდა. არადაპირადად ისეთი ნუმიზმატური მონეტები ჰქონდა, შეეძლო არა თუ ემკურნალა, კარგად ეცხოვრა. ერთმა ქველმოქმედმა ქალბატონმა $75 გამოუგზავნა. ისიც ვერ გაიმეტა თავისთვის. საგამომცემლო ფონდში შეიტანა. მალე ახალი, ბევრად სერიოზული საფრთხე გამოჩნდა. ობოლენსკის ქრივმა სამეგრელოს უკანასკნელი მთავრის ნიკო დადიანის ასულმა სალომემ სასამართლოს მიმართა და თავისი წინაპრების ნივთები მოითხოვა. თაყაიშვილმა მენშევიკური მთავრობის 1920 წლის დეკრეტი წარადგინა, რომლის ძალითაც სამეგრელოს მთავრის ქონება სახელმწიფოს საკუთრებად გამოცხადდა. სასამართლომ ობოლენსკაიას უარი უთხრა, მაგრამ ექვთიმესთვისაც საქმე უფრო გართულდა. 1922 წელს საფრანგეთსა და საბჭოთა კავშირს შორის დაიდო თავდამსხმელობის პაქტი. ცხადია, ემიგრანტ მთავრობასაც ლეგაცია გაუუქმდა. ქართული განზეულობა უპატრონოდ გამოცხადდა და მუსიე პიერ ჟოდონს ჩაბარდა, რომელსაც საფრანგეთში დარჩენილი მეფის რუსეთის ქონება ებარა. 13 წლის შემდეგ ექვთიმესა და სხვა ქართველების დაუსწრებლად 39 ყუთის ამუზეუმო ქონება პირველად გახსნეს და მარსელიდან პარიზის ბანკში გადაიტანეს. შოდონმა გულისხმიერება გამოიჩინა და ექვთიმესა და ყოფილი მთავრობის 4 წარმომადგენელს მხოლოდ ერთხელ აჩვენა ყუთებიდან ამოლაგებული და თაროებზე მიჯრით დაწყობილი საუნჯე. მათაც მხოლოდ თვალი შეავლეს. აღწერა და შემოწმება ვერ მოხერხდა. 1926 წელს მეორე დიჩივლა სალომე ობოლენსკაია. საქართველოსა და უკვე ჟოდონის ძინააღმდეგ. დადიანის ასულს ბევრი მომხრე გამოუჩნდა. სპეკულანტები ამოუდგნენ მხარში, ფულსაც ხარჯავდნენ. ექვთიმეს მოკლითაც დაემუქრა. ფარხმალი მაინც არ დაუყრია. ბრძოლა არ შეუწყვეტია. პროცესი 1941 წლის თებერვლამდე გაგრძელდა. მომჩივანს ამჯერადაც უარი უთხრეს. ახლა უკვე საფრანგეთის მთავრობის წინააღმდეგაც უწევდა ბრძოლა. სასოწარკვეთილმა იმდენი მოახერხა, რომ ჟორდანიას მთავრობისაგან მიიღო საბუთი, რომლის მიხედვითაც თაყაიშვილი ხდებოდა მცველიც და შენახვის მეთვალყურეც. ამავე დროს მუზეუმებისა და საქართველოს წინაშე პასუხისმგებლობაც მას ეკისრებოდა. პასუხისმგებლობა დიდი ჰქონდა, უფლება და სახსარი კი არაფრის. თბილისში ვრცელი წერილი გამოუგზავნა ვუკოლ ბერიძეს.
1: ნივთები უპატრონოდ არის გამოცხადებული. ვერ დამშვიდდები, მანამ ისინი საქართველოს არ დაუბრუნდება.
0: ვუკოლ ბერიძე მას ამბავი ლავრენტი ბერიას აცნობა. მან კი ორაზროვანი პასუხი გასცა. ჯობია ისევ პარიზში დარჩეს, ვიდრე აქ ჩამოვიტანოთ. საქართველოდან ცუდი ამბები მოდის. გაუგონარი რეპრესიებია. მაგრამ კარგიც ხდება. ილია ჭავჭავაძის 100 წელი იზე იმეს. ვეფხის ტყავოსნის დაწერიდან 750 წლის იუბილე გადაიხადეს. უნივერსიტეტის დაარსების 10 და 20 წელს აღნიშნეს. ახლა იქ ერთად არიან ყველანი, კოლეგები, მეცნიერები, მეგობრები. მართალია რამდენჯერმე ოფიციალურად შესთავაზეს დაბრუნდიო, მაგრამ განძის გარეშე ფეხს ვერ მოიცვლის. ვიღა უპატრონებს?
1: ახლო ხანში 50 წელი შესრულდება, რაც მე საპედაგოგო დარგში დაიწყე მუშაობა. ჩემმა ყოფილმა შეგირდებმა მომართეს წინადადებით იუბილეს მოწყობის. რაზედაც უარი განვაცხადე. იუბილეზე უფრო სასარგებლო იქნება, თუ ჩემი ნაშრომების გამოცემათა საშუალება მოხერხდება.
0: საბედნიეროდ ბევრი გამოეხმაურა ამ მოწოდებას. ფული შემოვიდა პრაღიდან, ბრიუსელიდან, პოლონეთიდან, ნიუ-იორკიდან, თეირანიდან. ყველაზე დიდი შემოწირულობა 1000 ფრანკი იყო, ყველაზე მცირე 10 ფრანკი. ამ შემოწირულობით 2 წელიწადში 2 წიგნი დაბეჭდა. არქეოლოგიური ექსპედიცია ლეჩხუმსვანეთში 1910 წელს და არქეოლოგიური ექსპედიცია კოლა-ოლთისში და ჩანგში 1907 წელს. წიგნები კი გამოსცა ძვირფას ფრანგულ ქაღალდზე დაბეჭდილი, მაგრამ არასრულ ყოფილა. ფოტოები თან არ ქონდა და ვერ დაურთო. თუმცა ნომრები ყველგან ზუსტად მიუთით. ნატურად ექცა თავისი ნაშრომები სრულყოფილი სახით გამოცემული ენახა, როგორც ეს ჩაფიქრებული ქონდა. სამწუხაროდ ექვთიმეს ანდერძი დღემდე არ შესრულებულა.
1: დაწყებლილი მყავდა ყოველი ქართველი, რომელიც ისტორიულ ნივთს სამშობლოს დაუკარგავდა. გამოცხადებული მქონდა, რომ ასეთი ნივთი ჯერ ჩემთან უნდა მოედანათ. და თუ ვერ შევიძენდი, მფლობელს მხოლოდ მაშინ შეეძლო მისი უცხოელზე გაყიდვა.

0: კაი ქონდა, ყველაფერი რუსებისთვის უნდოდათ. ქართველმა თავადაზნაურობა მასწია ერეკლე მეორის თოფი და აჩუქა ნამესნიკს. იმ თოფის განასრულით ლეკების კოხთა ბელადი მოკლა ერეკლემ ასპინძის ომში და ამას იმეტებდნენ საჩუქრა. ის რომაა საუკეთესო მინიატურებიანი ვეფხისტყაოსანის ხელნაწერი. იმის ამბავი რა დღეს.
1: გურიელის ქალი პელაგია თავად ნესტორ წერეთელს რომ გახვა, ზითევში ვეფხისტყაოსანი მიიტანა. მრავალი წლის შემდეგ დედამ ვაჟიშვილებს წიგნი თბილისში გამოატანა, დაზიანებული ყდა გამოუცვალეთ. დარდიმანდმა წერეთლებმა ყდაკი გამოაცვლევინეს, მაგრამ ეტლში დარჩათ. ვინციპოვა იმან დავით სარაჯიშვილს მიუტანა. დავითმაც დაუნანებლად გადაიხადა სამი თუმანი.
0: ცოტა ხნის შემდეგ დამპატიჟა სარაჯიშვილი. პირა დღეს წვეულება ქონი. შევედი თუ არა მომაგება. აი საშენო, საშენო. დავხედე, მოკიდე ხელი და ვუთხარი. ამას წავიღებ, გულმოდგინე შევისწავლი მეთქი. წაიღე, მაგრამ მალე დამიბრუნე. ბარონ დე ბაის უნდა ვაჩუქო. ბარონ დე ბაი დილეტანტი იყო, მაგრამ რადგან ბარონი იყო და ფრანგი, ნამეტანი ზეთყვებოდა. აი ამისთვის უნდა მიეცა. რამდენიც მოიკითხე, იმდენი უთხარი, ვიკვლევ მეთქი. ამასობაში ის წავიდა ისენი ბარონი. სარაჯიშვილი საზვარგარე წავიდა და ცოლი მისი მიგზანის დროდადრო კაცს. დამიბრუნე, დამიბრუნეო. კი ბატონო თქვა, უთვლიდი. ჯერ არ შემისწავლია თქვა. მერე მე ვთქვი, ესენი კიდევ გამომედავებიან თქვა. ავდექი და შევიტანე წერაკითხვის საზოგადოების მუზეუმში. აღწერე და გამოვეცი. ჩამოვიდა ეს დავით სარაჯიშვილი და მომაკითხა. რა უქენიო? მე უთხარი, კაცო, დაანებე თავი ამ ვეფხისტყაოსანს. ვიღაცა გადამთიელს რომ გინდა გაატანო. აქაო და ბარონიო. აი შენი სახელი შევწირე წერაკითხვის საზოგადოებას და გამოვეცი კიდევ ას თქვა და ვაჩვენე ის აპისანი. კიე ამა მისი სახელი რომ იყო შიხ, გაიცინა და კარგი მომიტრა. ნამდვილი ყაჩაღი ვარ, ყაჩაღი. ფეხი რომ არ მომეტეხა, ფირალი ვიქნებ.
1: საფრანგეთმა კაპიტულაციას მოაწერა ხელი. ჰიტლერმა დიდი ხნის ოცნება აისრულა. დილის 6-ზე პარიზში ჩავიდა, ეიფელის კოშკი და ოპერის თეატრი მოინახულა. ქედმოხრილი, მდუმარედ გაჩერდა ნაპოლეონის საფლავთან და 9-ზე დატოვა ევროპის დედაქალაქი. ასეთი იყო დამპყრობელი ტურისტის ექსკურსია. არამხოლოდ ემიგრანტების, თვითონ ფრანგებისთვისაც გაჭირდა ცხოვრება. პურის ნორმა 100 გრამზე ჩამოვიდა. შიმშილისაგან თავის დასაღწევად ექვთიმემ ბოსტანი მოაწყო. ცოტა ოდენი კარტოფილი და პომიდორი მოხავდა.
0: ჩემი მდგომარეობა ფრია თუმწეო. ყველაფერი მაკლია. სამოსელი სულ შემომეხა. საზრდო სამყოფი არ მაქვს. დოქტორთან ვერ მივდივარ. წამლებს ვერ ვყიდულობ. პარიში ვერ ჩავდივარ. სამთარი კარზე მოგვადგა და ჩემთვის კრიტიკული მდგომარეობა ტრაგიკულით იცვლება. თქვით მაცნობოთ, შესაძლო იქნება თქვენთვის თუ არა დამდვათ პატივი და იმ საზრდოდან, რასაც თქვენთვის სადილო აღშმათ იკეთებთ, ერთი კერძი მეც მიზიაროთ, რასაკვირველია ჯეროვანი საფასით. და კიდევ, საუბედუროთ, მე ზამთარში მიწაზე ფეხს ვერ მოვიცვლი. დავეცემ, იქნებ სევასტე მიქნას იკეთე და მომაწოდოს სადილი და მასთან ცოტა რამე, რაც აღშმისათვის გამომადგება.
1: ამ უკიდურეს გაჭირვებას სხვაც დაემატა. ემიგრანტ ქართველთა ნაწილი ფაშისტებს მიემხროდა. საფრანგეთში გადამალული უძირფასესი განძის ამბავი აუწყეს. ექვთიმეს ადრე თუ დროდადრო უხდებოდა ბრძოლა, ახლა მუდმივად შიში ცხოვრობდა. ინაშიც მიადგნენ გასაჩხრეკად. გახსნეს მისი ყუთები, მაგრამ იქ ოქროს ნივთები არ აღმოჩნდა. ისევ გურულმა გამჭრიახობა მოშველა. რომელ ოქროულობას ეძებთ? ამერიკაში რომ წაიღესო? მაგრამ საბუთებში მითითებულ ადგილზე განძის დატოვება მაინც სახიფათო იყო.
2: ჟოდონმა და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად ბანკიდან ყუთები გამოიტანეს და სატვირთო ეტლით ვერსალის ნაციონალური ბიბლიოთეკის სარდაფში გადაიტანეს.
1: აჯანყება მთელ პარიზს და მის შემოგარენს მოედო. გერმანელთა გარნიზონმა კაპიტულაცია გამოაცხადა. ნაცისტებმა საფრანგეთი დატოვეს. იმავე დღეს პარიზში ჩავიდა საფრანგეთის რესპუბლიკის დროებითი მთავრობის მეთაური გენერალი დე გოლი, მაგრამ საბჭოთა არმიის დაუხმარებლად ნანატრი მშვიდობა არ დადგა. საფრანგეთს ძალა არ ჰქონდა ბოლომდე ებრძოლა ნაცისტებთან. დე გოლი მოსკოვში უნდა გაემგზავროს და საბჭოთა მთავარსარდალს სთხოვოს, მალე დაიწყოს დიდი შეტევა. საბჭოთა კავშირის ელჩმა ალექსანდრ ბოგომოლოვმა ექვთიმეს თავისი მანქანა გამოუგზავნა და საელჩოში მიიყვანა. საუბრის შემდეგ ელჩის მოთხოვნით ექვთიმემ ვრცელი მოხსენება დაწერა და განძის მდგომარეობა აღწერა. იმ დღესვე გადასცეს გენერალ დე გოლს. ყველაზე მაღალმა ფრანგმა კარგად იცოდა, რომ სტალინი ქართველია და ისიც უთხრეს, რომ ამ საუნჯის ბედით ძლიერ დაინტერესებულიო. სულ რამდენიმე საათის შემდეგ ქართველი ემიგრანტის თხოვნას ამომწურავი რეზოლუცია დაადო. დაუყოვნებლივ დაუბრუნდეს. დე გოლი მოსკოვში სპეციალური მატარებლით გაემგზავრა. რამდენიმე დღეში ურთიერთდახმარების ხელშეკრულებას მოეწერა ხელი.
2: ჟოდონმა საცავის კარი გაუხსნა და ექვთიმემ ნივთების ამოლაგება და დახარისხება დაიწყო. 25 ყუთი გაამზადა, მაგრამ სარდაფში გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. პენიცილინის ნემსებმა ძლივს უშველა. საქართველოს მთავრობამ პარიზში ორი ქართველი მეცნიერი გააგზავნა: შალვა ამირანაშვილი და პეტრე შარია, იმავდროულად პარტიის ცეკას მდივანი. შალვა ამირანაშვილმა აღწერა კოლექცია. ყველა ნივთი და დოკუმენტი უკლებლივ ადგილზე დახვდა.
1: თაყაიშვილს კითხეს: საქართველოსი ხომ არ დაბრუნდებითო?
0: სურ ჩემი ძლები მშობლიურ მიწაში დაიმარხოს.
1: მოსკოვში დეპეშა გაგზავნეს და სამ დღეში თანხმობაც მიიღეს. მაგრამ ექვთიმეს ოყმანი შეატყვეს. მიზეზი ჰკითხეს:
0: შვილო ტიტული ვარ, ასე როგორ წამოვიდე სამშობლოში?
1: სამოსის ფული საბჭოთა კავშირის საელჩომ გამოყო. თანამგზავრებს დაუბარა:
0: თუ გზაში რამე მომივა, არ დამტოვოთ, აუცილებლად სამშობლოში წამასვი.
1: პარიზიდან ორი თვითმფრინავით გადმოფრინდნენ. ევროპა ჯერ ისევ ბომბებოდა. მგზავრობა სახიფათო იყო. ამიტომ რომის, ბენღაზის, კაიროსა და თეირანის აეროპორტები მოიარეს, უამიდობასაც თავი აარიდეს და თბილისში დაეშვნენ. დასრულდა 24-წლიანი ლტოლვილობა. 82 წლის ექვთიმე თაყაიშვილი სამშობლოში დაბრუნდა და ეროვნული საუნჯეც ჩამოიტანა. მხოლოდ ის უკლავდა გულს, რომ ნინოს ნეშტი უცხოეთში დარჩა. თბილისში თვალცრემლიანმა თანამგზავრებს მიმართა:
0: ახლა შემიძლია ვთქვა, რომ შევასრულე ჩემი ვალი. არა მაქვს უფლება ბედს დავემდურო. ცაფირუს ხმელე ძურ მოხდო ჩემო სამშობლო მხარეო. სნეული დაუბრუნებულ ვარ, კურნალა ჩემი ღარო.
3: პირველად სასტუმრო თბილისში დააბინავეს. ფანჯრიდან უყურებდა ალექსანდრეს ბახს, სამხატრო გალერეას, ხაშვეც, ნარიყალას. ცრემლიერეოდა. ნეტავ, როგორ ვძლებდი უცხოეთში? იმავე საღამოს ძველი მეგობრები, მეცნიერები ესტუმრნენ. დიდხანს ეფერებოდა, კოცნიდა, მათა იმეორებდა.
0: საარაკოა ჩვენი გადარჩენა, საარაკო. რამდენი რამე გადავიტანეთ, რამდენჯერ დაღუპული მეგონა ყველაფერი. განსაკუთრებით ომი რომ დაიწყო. მოვალეობის გრძნობამ გადამარჩინა. სიტყვას ვაძლევდი ჩემ თავს. სანამ განს პატრონს არ ჩავაბარებ, არ უნდა მოკვდე და გადავრჩი.
2: მეორე დღესვე წავიდა მუზეუმში არმაზის აღმოჩენის სანახავად. ქაშვეთში მივიდა. ბინოკლით ათვალიერა ლადო გუდიაშვილის ფრესკები.
0: ზღაპრულად გარდაქმნილი და გამშვენიერებული დამხვდა თბილისი. მარტო სტალინის სახელობის სანაპირო, მისივე სახელობის პარკი, ყოფილი თავისუფლების მოედანი, კომკავშირის ხეივანი რა დღეს. სანაპიროს ადგილას ხომ აშმორებული სანაგვე წუმპეები დავტოვე, როცა მივდიოდი.
1: ჩამოსვლიდან 3 დღის შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საქართველოს ისტორიის კათედრის პროფესორის წოდება მიანიჭეს. საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილ წევრად ერთხმა დაირჩიეს. ომის შემდეგ სტალინისათვის მიურთმევიათ საბჭოთა კავშირის სასკოლო რუკა, სადაც ახალი საზღვრები იყო მოცემული. კმაყოფილმა დაათვალიერა ახლად მოხვეჭილი ტერიტორიები, კავკასიის სამხრეთით გაატარა ჩებუხისტარი და ჩაიბუზღუნა. აქ კი ჩვენი საზღვრები არ მომწონსო. კომუნისტში იბეჭდება ქართველი აკადემიკოსების სიმონ ჯანაშიასა და ნიკო ბერძენიშვილის წერილი თურქეთის მიმართ ჩვენი კანონიერი პრეტენზიები. წერილის თარგმანი გადაბეჭდა გაზეთმა პრავდა. ქვეყნდება ირაკლი აბაშიძის ლექსი რა და გავიწყებს. ქართველო სანამ ქვია ქართველი, გეზახის შენი მიწა ქართული. აქვეა აჭარის ყადის რასიხ სულეიმანის ზებერიძის მოწოდება. ქართველო მუსლიმანებო, ვთხოვოთ დიდ ღმერთს, რომ

0: მუსლიმანო საქართველო მთლიანად შეუერთდეს თავის დედა სამშობლოს. ამინ. სრულიად საქართველოს კათალიკოს პატრიარქი კალისტრატე თავის ხმას უერთებს ერის სამართლიან მოთხოვნას. პრავდამ დაბეჭდა რესპუბლიკის ხელმძღვანელის კანდიდ ჩარკვიანის წერილი. ჯერ არ განხორციელებულა ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა. მთელი საქართველო ალაპარაკდა თურქეთში მოქცეული ქართული მიწების დაბრუნებაზე. პროფესორ ექვთიმე თაყაიშვილს ხომ ყველაზე მეტად ერგება სიტყვის თქმა.
1: სამი ექსპედიცია მოვაწვე ამ მხარეში და შედეგები ვკარნახობს. შენი მშობელი ერისა ეს მხარე, მის ღვიძლ შვილთან აღვაწია ყველაფერი.
0: საჯარო ლექციებს კითხულობს თურქეთში მოწყობილ ექსპედიციებს. ბოლოს მუდამ ოვაციას უმართავენ. უინსტონ ჩერჩილმა წარმოთქვა სიტყვა, რომელმაც სათავე დაუდო ცივომს. სხვა მიზეზებთან ერთად ჩერჩილმა თქვა: თურქეთი და სპარსეთი დიდად შეშფოთებულნი და შეწუხებულნი არიან მოსკოვის მთავრობის პრეტენზიებით. მთელ კონტინენტზე, ბალტიიდან ადრიატიკამდე, რკინის ფარდა დაეშვა. თაყაიშვილისა და ქართველი ხალხის საუკუნოვანი ოცნება სამხრეთ საქართველოს დაბრუნებისა გაქარწყლდა.
2: ლიდა თაყაიშვილსა და ალექსანდრე პოლტორაცკის ვერაზე ვაშლოვანის ქუჩის 6 ნომერში მეორე სართულზე ერთი ოთახი ჰქონდათ. ექვთიმემ მათთან ცხოვრება გადაწყვიტა. ადრე დაობლებული ლიდა ექვთიმემ და ნინომ გაზარდეს. ალექსანდრე კი ნინოს ძმა იყო, პროფესიით იურისტი. მათ გვერდით გაუთავისუფლეს 16 კვადრატულ მეტრიანი ერთფანჯრიანი ოთახი. თავისი წიგნებით და ჩანაწერებით სავსე უამრავი რეულით ამ ოთახში მოთავსდა. მანქანა შეიძინა და ძღოლად ლიდას ძმისშვილი ჟორა აიყვანა. უკვე ქალაგარეთ გამგზავრებაც შეეძლო. ცხეთა ინახულა. ერთხელაც იოსებ მეგრელიძე გაიყოლა და ოქროყანა ფუნიკულიორის სანახავად წავიდა. თავიანთი ყოფილი მამულები და სახლი დაანახვა და უთხრა: აქ აკაკიც მხლებიაო.
0: თაწმინდის თხემიდან ათვალიერა ქალაქი. იფიცებოდა ასეთი მშვენიერი ადგილი პარიზში არ მოიძებნებაო. რესტორანში ისადილეს. ძალიან ისიამოვნა, მაგრამ გაცივდა და ფილტვების ანთება დაემართა. ხუთი პროფესორი დაადგა თავზე. ისევ პენიცილინმა უშველა. ექიმები კი უგზალავენ, არ გადაიღალო, მაგრამ ბედნიერია. არც ეგონა თუ ასეთი დღე გაუთენდებოდა. ყველაფერი აქვს. ყველა თავსევლება, თუმცა ხშირად ბუზღუნებს და ითხოვს: "მუდმივი დამხმარე დაუნიშნონ, რადგან მარტო მუშაობა აღარ შეუძლია." არა და უამრავი რამე აქვს გამოსაქვეყნებელი. ნიკო კეცხოველმა დამხმარედ არქეოლოგი გიორგი ლომთათიძე შეურჩია. დამფუძნებელი კრების თავმჯდომარის მოადგილის ალექსანდრე ლომთათიძის ვაჟი. კარგად ითანამშრომლეს. სამ წელიწადში უამრავი დიდი თუ მცირე სტატია და წიგნი მოამზადეს და გამოაქვეყნეს კიდეც. სამეცნიერო ტექსტების გარდა გოგი ლომთათიძე განვლილ ცხოვრებაზე მოგონებებს და მეტყველების თავისებურებასაც იწერს. გაზეთ კომუნისტს ივერიას ეძახის. ჟურნალ ნათობს დროებას. ეს ძველი დროიდან მოსდევს. საფრანგეთიდანაც ჩამოყვა სიტყვები: ფული მისთვის ფრანკია, ქვანახშირი შარბონი, თვითმფრინავი ავიონი, ნავთი კი პეტროლი. გარდაიცვალას ნაცვლად ამბობს: გადიცვალა, გურული კილო დაკრავს, თუინმე თავისი კუთხის აესტუმრება თლაგურულად უქცევს. როცა რამე სასაცილოსა და პილპილიან სიტყვისან მოაგონდება, ქირქილებს.
2: ვილისიბერე ექვთიმეს ერთ დღეს ჩამწარდა. ლიდა თაყაიშვილი დააპატიმრეს. ლიდა გამონაკლისი არ ყოფილა. 35000 ადამიანი, ომში ტყვედნამ ყოფები, ინტელიგენტები, ვისაც უცხოეთში ნათესავები ყავდა, ან უბრალოდ საეჭო ელემენტები. 25 დეკემბერს აყარეს და შუა აზიაში გადაასახლეს.
0: საბჭოთა კინოს ვარსკვლავი ნატო ვაჩნაძე ცხაკაიას ქუჩაზე ამ სახლში ცხოვრობდა. კარი ნატოს ვაჟებმა ელდარმა და გიორგიმ გაუღეს. მათ წინ ხელჯოხზე დაყრდნობილი მოხუცი კაცი იდგა. რაღაც განსხვავებული, ევროპული იერი ჰქონდა. ყველაზე მეტად კი ვაჟებმა იმან გააოცა, რომ მოსულმა სტუმარმა იკითხა: ქალბატონი ნატო შინ არის? ქალბატონი ნატო იკითხა და არა ამხანაგი ნატო.
3: 1946 წელს პოლიტბიუროს გადაწყვეტილებით საბჭოთა კინემატოგრაფისტები ვენეციის ფესტივალზე გაგზავნეს, მათ შორის ნატო ვაჩნაძეც. ვენეციის მერე

0: პარიზში ჩავიდნენ. საბჭოთა ელჩის მოთხოვნით მსახიობი ქართულ ემიგრაციასაც შეხვდა. საუბრისას კითხეს: შეიძლება ახლა საბჭოთა კავშირში დაბრუნებაო? ნატომ უპასუხა: აი, ექვთიმე თაყაიშვილი დაბრუნდა და ჩვეულებრივ მუშაობსო. ექვთიმემ კი ნატო გააფრთხილა.
1: კაგებეში გამომიძახეს და მკითხეს: ნატო აჩნაძე საფრანგეთში ემიგრანტებს შეხვდა და ამის შესახებ თქვენ რა იცით? მე ვუთხარი, იმ დროს მე უკვე აქ ვიყავი და იქ რა მოხდა აბარა ვიცი. ახლა საჭირო ჩავთვალე, რომ ეს ამბავი თქვენთვის მეცნობებინა.
2: ზუსტად სამ თვეში უნივერსიტეტიდან გაათავისუფლეს. უნივერსიტეტს ტრადიციად ექცა თავისი დამაარსებლების მოკვეთა.
1: მე დიდი პატივით მიმიღეს და აღმოდგინეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესორად და შემდეგ ამირჩიეს აკადემიის წევრად. რუხაძემ კი მიიღო უბრალო ემიგრანტად და მოინდომა ჩემი მოსპობა. ის ჩემი მეცნიერული მუშაობის წინააღმდეგი გახდა. მისი შიშით მომხსნეს უნივერსიტეტის პროფესორობიდან. ამასთანავე ხმა დაყარეს, რომ მე მაქვს სახში პატიმრობა და ისე დააშინეს მეცნიერები, რომ მათ შეწყვიტეს ჩემთან სიარული.
2: მაგავრცელდა წამებისაგან ჩხილები სულ ჩაშავებული აქვსო და შინა პატიმრობა მიუსაჯესო, ამიტომ ბევრი ერიდებოდა მასთან მისვლას. ვინც კიდევ აგრძელებდა სტუმრობას, ხშირად უცნობი ადამიანი უღებდა თკარებს და მოსვლის მიზეზს ეკითხებოდა.
3: მეზობლები ამბობდნენ, ერთხელ დაკითხვაზე წაიყვანეს და უკან საკაცით მოიყვანეს. ამის შემდეგ აღარც ამდგარაო. ექვთიმეს საანდერძო განწყობილება შეეკრა. ამით ნინოს ხმა ესმო. მას ესაუბრებოდა.
1: მე რამდენიმე დღეში მოვკვდები. გონება და ენა არ დამიკარგავს. თორემ სხვა ყველაფერი, თვალი, ორი ხელი აღარ წერ. იაკობმა მითხრა: „კვდები, ღირსეულად დამარხეო.“ მე უპასუხე: „ქართველებმა ცოცხალის მოვლა არ ვიცით, თორემ დამარხვა კარგი ვიცით მეთქი.“
0: მაგრამ თვითონ კარგი დამარხვა არ ერგო.
3: იანვარში 90 წლის გახდა. 21 თებერვალს შაბათღეს გარდაიცვალა. 24-ში დაკრძალეს. ბევრმა იქნებ მართლაც ვერ გაიგო, მაგრამ პანაჩვიძე მყოფებსაც აფრთხილებდნენ. გასვენებაზე მოსვლით ნუშეც უხდებით. 48 კაცი დაესრო გამოსვენებას. პროცესია ვაშლოვანის ქუჩიდან ვაკის სასაფლაოსკენ დაიძრა. ნაბრძანები ჰქონდათ არსაც შეჩერებული. არსაცი უნივერსიტეტი იგულისხმებოდა. იოსებ მეგრელიძეს 30 მანეთი დაუჭდა კატაფალკის გაფუჭება და უნივერსიტეტთან 6 წუთით შეჩერება.
2: ექვთიმე თაყაიშვილის საფლავთან აკაკი შანიძემ ახლად გამოსული სკელტანიანი მონოგრაფია 1917 წლის მოგზაურობა მაღლა ასია და თქვა: ძმაო ექვთიმე, შენაც მიტინგი გჭირდება და არც ძეგლი. შენი ძეგლი შენი ციგნებია.

0: პოეტი მირზა გელოვანი კითხულობს ბექა ელბაკიძე.
1: მიყვარს ნაბიჯი დარხეული და წარმარა. მიყვარს ვარდები ღონთ თეთრი სუფთა ხალასი და როცა ღვინი თავისება საჩემო თასი შენ სადღე გრძელოს ვიმეორებ მარად და მარად. ირიბად დავალ ჩემი ლანდი ბარბაცით დამსდევს ცასის ხამის ფრად შეიღება როგორც იარა. ჰო მეოდეს მე მოვიპარავ თოვლივით ვარდებს და შენს ბინის წინ თავს მოვიკლავ ვარდებიანად.
0: პიანისტი ელისო ვირსალაძე, ფრედერიკ შოპენის ვალსი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: პოეტი ვახუშტი კოტეტიშვილი კითხულობს მზეო გოგოჭური, ფშავ ხევსურეთი.
2: აქ პირველითგან იყო ლექსი, სიტყვა ვით სიტყვა. აქ ყველა სიტყვის მეუფეა, თანაც ტყვე არის. ყველა კაი ხმას წელზე ლექსი ხმალივით ერთყა და გულზე ლექსის დაღი აჩნდა ვით ნატყვე არის. ქართულმა სულმა აქ ოდითგან იხმლო, იმშვილდა. ქავციხის ლიბო არ დაშლილა, არ გამომყალა. აქ დღესაც ისმის მადლიანი ლოცვა ღვთისშვილთა, ხმობენ ლაშარი, იახსარი, ბერი ყოყალა. აქ ყოველივე მიგემნია, ტკბილი თუ წუთხე. გულზე ლექსების გუთნეული გამდევს ხნულებად.

0: ყოფილვარ ბევრგანი, მაგრამ ქვეყნად არც ერთი კუთხე ჩემი სულისთვის უფრო ახლო არ მეგულება. ჩემი სამზეო, საიქიო, შავხევ სულეთი, აკლდამა ჩემთა ოცნებათა, შავხევ სულეთი.
1: ქორეოგრაფიული ანსამბლი სუხიშვილები, ცეკვა ხევსურული.

კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი, ტექსტის ავტორი პოეტი მორის ფოცხიშვილი, ასრულებენ მომღერალი ეკა მამალაძე, ჯგუფი კვინტესენსი, საბა ჩაჩანიძე, თათა ოქრუაშვილი, ლაშა მურვანიძე, ნათია სვანაძე, გიორგი თორაძე, ნათია ოქრუაშვილი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: რაფიელ დვალი, გამოჩენილი ქართველი მეცნიერი და პოლიტიკოსი, მეცნიერებათა დამსახურებული მოღვაწე და საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ვიცე-პრეზიდენტი, მსოფლიოს არაერთი აკადემიის წევრი, საქართველოს უზენაესი საბჭოს ორგზის თავმჯდომარე და ოთხგზის დეპუტატი, საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტის რექტორი და ავტოძრავების კათედრის დამაარსებელი, მობილური მანქანების ქართული სამეცნიერო სკოლის ფუძემდებელი, მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტის დამაარსებელი და პირველი დირექტორი. რაფიელ დვალი გახლდათ 200-ზე მეტი სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, ჟურნალ „მეცნიერება და ტექნიკის“ რედაქტორი, ჟურნალ „მეცნიერებათა აკადემიის“ მოამბის რედაქტორი, საქართველოს ენციკლოპედიის სარედაქციო კოლეგიის წევრი. რაფიელ დვალი გახლდათ 14 სახელმწიფო ჯილდოს მფლობელი. თბილისში არის რაფიელ დვალის სახელობის ქუჩა და სკოლა. რაფიელ დვალის სახელს ატარებს მანქანათა მექანიკის ინსტიტუტი. რაფიელ დვალი დაკრძალულია საბურთალოს საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული მეცნიერების ფენომენი. მედიაკავშირი ობიექტივი. სიმონ ხეჩინაშვილი, გამოჩენილი მედიკოსი, მსოფლიოში აღიარებული ოტორინოლარინგოლოგი, მსოფლიოში ყურის რეკონსტრუქციული მიკროქირურგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსი, საბჭოთა კავშირისა და მსოფლიოს არაერთი აკადემიის აკადემიკოსი, საქართველოს ოტორინოლარინგოლოგთა ასოციაციის პრეზიდენტი, ექიმთა და ხელოვნების ინსტიტუტის რექტორი, თბილისის სამედიცინო უნივერსიტეტში ოტორინოლარინგოლოგიის კათედრის დამაარსებელი და პირველი ხელმძღვანელი, ოტორინოლარინგოლოგიაში ფიზიოლოგიური მიდგომების დამამკვიდრებელი. სიმონ ხეჩინაშვილმა ქართულ და საბჭოთა ოტორინოლარინგოლოგიაში მთელი ეპოქა შექმნა. სიმონ ხეჩინაშვილი ფიზიოლოგიასა და მედიცინაში რამოდენიმე მიმართულების ფუძემდებელი, ხუთი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის და

0: ერთი მედლის მფლობელი. სიმონხე ჩინაშვილი დაკრძალულია დიდუბის საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
1: მედია კავშირი ობიექტივი. ქართული მეცნიერების ფენომენი.

0: პატარაობიდანვე ისეთ ოჯახში აღვიზარდე, სადაც ქართული ხალხური ტრადიციული მუსიკა ისმოდა. დედაც, მამაც, აბსოლუტურად ყველა წევრი ოჯახის მღეროდა. აქედან გამომდინარე ჩაობარი გალობის უნივერსიტეტში.
1: ზემო სვანეთში რაც გადმოსახლდი, დაიწყე გალობის და სიმღერის სწავლება სოფელ ლატალში და მესტიაში. ხადია მარტო ვერაფერს ვერ გახდები ადამიანი, გახდები, მაგრამ ძალიან ძალიან ძნელია. თუ ვინმე დამხმარეა, ხელშემწყობი არ ყავს.
0: მესტიაში მამა გიორგი ჩართულანი დამირგა გვერდში. აი ძალიან ძალიან კარგად მახსოვს, იმიტომ რომ მაშინ, როდესაც იჭირა ადამიანს, როდესაც გინდა რომ კონდეს არეპეციო ადგილი, რომ ასწავლო ბავშვებს გალობა სიმღერა, აი სწორედ მაშინ გამოჩნდა მამა გიორგი. ამაგები ჩართულან ძალიან უყვარს. ქართული ტრადიციები ძალიან უყვარს, საგალობლები, სიმღერები. ჩემი სამომავლო გეგმები არის პროფესიონალურად და საქმიანობრივად დასკვნა ისე ის, რასაც ახლა ვაკეთებ. მინდა რომ ზემო სვანეთში ახალგაზრდული ანსამბლი ჩამოვაყალიბო. ჩემი ასაკის ბიჭები და გოგოები მინდა ჩაერთნა, ერთ საქმეში ჩავერთოთ, ერთ ფეხურში ვაკეთოთ ერთი საქმე, რასაც ქართული საქმე ქვია.

0: აი და ეს ბლოკს.
1: აი. ჩავა, ჩავა.
2: დავით ვებსალმონებს ძანებს საცა სიტყვებს. ნეტარ არსერი რომელიც ის გალობა შენი უფალო რამე თუ ნათლითა პირითა შენი თავ ვიდოდია. მადლობა უფალს საქართველოსში ყოველთვის იყო არის და იქნება. ტკბილი გალობა სამხრიანი რომელიც

0: ადიდებს უფალს. იყო პერიოდები, როდესაც უჭირდა ეკლესიას, შესაბამისად იყო პრობლემები ქართულ გალობაშიც, მაგრამ მადლობა უფალს, რომ უწმინესის ლოცვა კურთხევი და ბატონო ანოჩხატიშვილის შემწეობით გაიხსნა გიორგი ფაწმინდელის სახელობის გალობის სკოლა, რომელმაც ფაქტიურად მოაგვარა ეს პრობლემები საქართველოში და იქ აღზრდილი პიროვნებები, რომლებიც დღეს საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოღვაწეობენ, საოცარი სიყვარულით აგრძელებენ დაწყებულ საქმეს და იმ განათლების გამოყენებას, რომლებიც მათ ამ სასწავლებელში მიიღეს. და ერთ-ერთი ესეთი გახლავთ ბატონო ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც ჩვენ თვალწინ გაიზარდა როგორც სულიერად, ასევე ფიზიკურად და დიდი სიყვარულით დგას ეკლესიის გვერდით, აკეთებს იმ საშვილიშვილო საქმეს, რასაც ქართული გალობის შესწავლა ქვია.
1: უნივერსიტეტის დამთავრების შემდეგ სამა მეგობარმა დავამთავრეთ, ბავშვობის მეგობრები ვართ თან. და გვინდოდა რაღაცა გაგვეკეთებინა გვემღერა ერთად და ის რაც მნიშვნელოვანია, ეს ძველი ჩანაწერები, სიმღერები, გურულები განსაკუთრებით, რაც არის, არ გვინდოდა დაკარგულიყო და გადავწუდეთო ტრიო შეგვექმნა, რომელიც მიიღებდა მონაწილეობას სხვადასხვა ფესტივალებში, ღონისძიებებში. წარმოაჩენდა ორზუ დღეს გურიას და თან გავასასრულებდით იმ ძველ ჩანაწერებს, რაც ჩვენ მაწინებლებმა ჩაწერეს. თავიდან ახლა როგორც ყველა საქმეში ხდება, თავიდან რაღაცა რთული არის ბავშვებისთვის გამესწავლა სიმღერის თუ გალობის. ამის შემდეგ ნელ-ნელა რო იხვეწება საგალობელი იქნება თუ ხალხური სიმღერა, როცა შენ შედეგს ნახულობ, ძალიან დიდი სიამოვნება არის.

2010 წელს ქალაქ ლანჩხუთში დავით ცინცაძემ გახსნა ხოხუნაშვილების სახლობის სიმღერა გალობის სკოლა. ამ სკოლის გახსნამ ჩემში დიდი ინტერესი აღზრა, იმიტომ რომ ჩემი მთელი ბავშვობა და ჩემი მთელი ოჯახი ამ სფეროთი ვიყავით დაკავებული, ანუ მღეროდით. ამ სკოლას ჰქონდა ორწლიანი სასწავლო კურსი, რომელიც გამზადებდა გალობის უმაღლეს სასწავლებელში ჩასაბარებლად. ეს ორწლიანი კურსი წარმატებით დავზლიე და მოხდი გალობის უმაღლეს სასწავლებელში.

დღესდღეობით ლანჩხუთში თითქმის არც ერთი მგალობელთა გუნდი არ არის. აი ჩემი გეგმები სწორედ აქითკენ მიდის, რომ შექმნა მოზდილთა სიმღერა გალობის შემასრულებელი გუნდი და ჩემი საქმიანობა მოახმარო ჩემს ქალაქს, ჩემს რაიონს და უფრო პოპულარული გავხადო ხალხში ხალხური სიმღერა და გალობა.

0: ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ქალაქ დმანისთან ახლოს, დმანისის იონის მამათა მონასტერში. სადაც უკვე რამდენიმე წელი რაც გავდივართ, გავალოთ ბიჭები, დაახლოებით 4-5 წელია. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ბოლო ერთი წელიწადია, წელიწად ნახევარია ვასწავლეთ გალობას. ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის ამ ეპარქიაში მოღვაწე სასულიერო პირებს. განსაკუთრებით მინდა გამოვაყო აი ამ მონასტრის წინამძღვარი იღუმენ დიონისე გვიმრაძე, რომელიც დაუღალავად გვერდში გვიდგას, გვეხმარება. ყოველ კვირას ხდება ის, რომ ანტიფონურად თითქმის ჩვენთან ერთად, ბიჭებთან ერთად ბავშვებს გალობენ. ერთგვარი აქტიობა, რაც ამ ჩვენ თაობისთვის, მომავალი თაობისთვისაც ძალიან სამაგალითოა და ძალიან სასიხარულია.
1: თარებას გააჩნია უდიდესი მნიშვნელობა ჩვენი ეპარქიისთვის, მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ ჩვენ ისტორიულ წარსულს აქ მე-17-18 საუკუნეებში, როგორც საისტორიო წყაროები მიუგვნებიან, აქტიურად მამლის ყივილის კი აღარ ისმოდა. 2003 წლიდან სწორედაც ერთ-ერთი პრიორიტეტად მეუფე ზენონის დაუსვნობით გახდა ის, რომ აქ ქართული გალობა აღორძინებულიყო და მართლაც და შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ დღეს უკვე ამ ხრივ დიდი ნაბიჯები გვაქვს წინ გადათმული და დასაკვირველია ქართული გალობის განვითარებასთან ერთად ეს ყველაფერი დადებითად აისახება ზოგადად მოსახლეობაზე.
0: გალობის პროფესიულად შესწავლაში ძალიან დამეხმარა გალობის უნივერსიტეტი. ხშირად უსმენდი ჩანაწერებს, განსაკუთრებით მიყვარდა ანჩისხატის გუნდი და სრული მქონდა მათგან შემესწავლა გალობა. აღარ არასაგალობლები, არამედ უშუალოდ გალობა. ეს ცოცხალი პროცესი და ერთად ძალიან დიდი სრული მქონდა მალხაზ აიქვაინძის გაცნობის მასთან შეხვედრის და მასთან ერთად და ამ ძველი ქართული საგალობლების აღღერების. ჩვენ ყველა კარგად ვიცით, რომ კადრები დრო წამები არ მეორდება არასდროს. ამ ხრივ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ ამ ხალხთან შეხება ვიცოდი, რომ არასდროს გამეორდებოდა. ეს იყო, ეს ქნებოდა უნიკალური, ეს ქნებოდა ასე ვთქვათ წარუშლილი. ამ ხრივ ესეთ რაღაც გადავწყვეტე, რომ შევიძინე სპეციალურად ჩამწერი და ამ 4 წლის განმავლობაში მათი ეს ახსნის მეთოდიკა, უშუალოდ გალობის სწავლის პროცესი, ამღერება, გაჟღერება საგალობლების, გაშიფრვა, თუნდაც აი ეს პერიოდი, როდესაც ჩვენ კარნახს წერდით და ჩვენ რაღაც გვეშლებოდა, მე ვასწორებდით ან ასე შემდეგ. ეს ცოცხალი პროცესი მინდა თქვა, რომ ასახული მაქვს დეტალურად. რაც შეეხება მომავალგებებს, ამ ეპარქიაში ძალიან ბევრი ამ არის გასაკეთებელი კიდე. ჩემი სურვილი არის, რომ ზოგადად მთელ საქართველოში, ჩვენს ეკლესიაში და კონკრეტულად ამ ეპარქიაში აღდგეს სრული გალობა. ყველა ამ ადამიანს, ვინც დაინტერესებულია ქართული გალობის შესწავლით, მინდა უსურვო შრომის მოყარება, ამ საუკეთ მიმართ თავდადება, სიყვარული, რაც ძალიან ჭირდება დღეს ამ სფეროს. და კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადო ფონდ ქართულ გალობას, გალობის უნივერსიტეტს, პედაგოგებს და უსურვო მათ მრავალი თაობის აღზრდა და ქვეყნის საკეთილდღეოდ ბევრი კეთილი საქმის კეთება.
2: პირველად, როდესაც მითხრეს, რომ უნდა წავსულიყავი ქალაქ ბარიში და ქართველი ემიგრანტებისათვის უნდა მესწავლებინა ქართული სიმღერა და გალობა, რა თქმა უნდა ძალიან ემოციური იყო თავიდან, ძალიან გამიხარდა და ამავდროულად თან დამაფიქრა იმან, რომ შევძლებდი თუ არა ამ ყველაფერს. მაგრამ ეს თვითონ ისეთი პროცესი აღმოჩნდა, თან ასწავლი და თან შენ თვითონაც სწავლობ. ბარში ყოფნის პერიოდი ყველას განსხვავებული და გამორჩეული იყო ჩემთვის. აქ გავიცანი ბევრი კარგი ადამიანი, ქართველი ემიგრანტები, რომლებსაც ძალიან ენატრებათ თავიანთი ქვეყანა და რომლებიც მონატრებული არიან ქართულ გარემოს. გავიცანი მამა მოსე, რომელიც ყველაფერს საკეთებს იმისათვის, რომ მათ ეს გარემოება შეუმსუბუქოს. და მამა მოსეს დახმარებით და მამა მოსეს ორგანიზებით ჩავატარეთ ბარში კონცერტი, რომელსაც ბევრი ქართველი ემიგრანტი ესწრებოდა. ამ კონცერტით შევეცადეთ, რომ მათთვის შეგვევსო ეს დანაკლისი და ცოტა ხნით მაინც, ესე ვთქვათ, ქართულ გარემოში გვეგზნობინებინა თავი. როდესაც დავრუნდი საქართველოში, აეროპორტში დავხვდნენ ჩემი მეგობრები, რომელთა ნახვაც ძალიან გამიხარდა და ძალიან ემოციური იყო ეს ყველაფერი ჩემთვის. გალობის უნივერსიტეტმა გარდა იმისა, რომ ბევრი რამ მასწავლა, აქ შევიძინე ბევრი მეგობარი, რომლებთანაც ყოველთვის ვიმეგობრებ.

ჩემი სურვილი იქნება და ვიმედოვნებ რომ ყველა ის ემიგრანტი რომლებსაც დატოვებული აქვს საქართველოს საზღვრები როდესმე მაინც დაბრუნებოდნენ თავიანთ ქვეყანას.

ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ნიქოზისა და ცხინვალის ეპარქიაში. სადაც ცხინვალი მაგერ 1 კილომეტრში არის სადაც საზღვარის, ეგრეთ წოდებული საზღვარის, აი ძალიან ახლო არის რა. მეც სამაჩაბლო დამარწამოსული 2008 წლის ომის მერე მე შესაბამისად გავხდიდენილი და თბილისში მცხოვრობთ რაღაც პერიოდი, გარკვეული პერიოდი, სანამ დაგვაკმაყოფილებდნენ იმ საცხოვრებელით. ამ თბილისში ყოფნის დროს მე გავიცანე მეუფეს. წელს შემდეგ უკვე ხდებოდა ხოლმე შეხვედრა ამ ხალხთან რაღაც. მახსოვს ქალბატონი იყო ჩამოსული, გალობელი რა, ნანა ერქვა. დედათა მონასტერში აღ და ბიჭებს ასწავლიდა გალობას. და მე მინდა დამაინტერესა უბრალოდ ერთ-ერთ მეცადინეობას შევესწარი რა, რაღაც გარიდან უსმენდი თავიდან. მეთქი რაღაც ხელი არ შეუშალო. წაზარში გალობდნენ ისინი. რომ დაამთავროს მე შევედი და მეთქი რა ის ვთხოვე რომ თუ შეიძლება რომ რაღაც მეც ვასწავლოთ. ქალბატონს ძალიან გაუხარდა. ხმაუნდა და ესე აი პირველი ნაბიჯები იქიდან დაიწყო. მე უფრო მე რაღაც გამოთქვა სურვილი რომ არის თბილისში ესეთ სასწავლებელი, სადაც უფრო ღრმაზ და ესე საფუძვლიანად ასწავლე ამ გალობას. ეს სურვილის მქონე იმიტომ მაშინ ეიფორიაში ვიყავი, რომ ძალიან ასე რაღაც უცხო რაღაცას მივაგენი მაშინ. კი გალობა მოსმენილი მქონდა, მაგრამ ესე კონკრეტულად მე მეგალობა ისე არა. ასე მოხდი გიორგი მთაწმინდელის სახელობის საეკლესიო გალობის უმაღლეს სასწავლებელში. და აქედან იწყება უკვე მე ჩემს ხორებაში რაღაც ახალი ეტაპი. ვერთი არ მოსასწავლებელი დაამთავრა და იცი რაღაცა, ხო? მაგრამ მეორეა ამ ცოდნის რეალიზება, ხო? სადღაც უნდა მოახდინო.

ნაჭირობა ის იყო, რომ თუ დაუშვათ სხვა ხარეში არის რაღაც კონკრეტული ბაზა, საიდანაც უნდა დაიწყო შეხო, სწავლა აქ ასე არ იყო. რაღაც თუ თავიდან მე მოვიდნენ ბავშვები და თავიდან დაიწყეს შესწავლა გალობისა და სიმღერისა. ბავშვები თავიდან ეჩვევიან ერთმანეთის პატივისცემას, იმიტომ რომ გალობა და სიმღერა ხო რაღაც სამხმიანია და თუ ყველა ხმა თავისთვის წავიდა ხო და ერთმა სხვა იმღერა, მეორე სხვა იმღერა, ეს არ აეწყობა ხო სიმღერა და ესენი სწავლობენ ერთმანეთის მოსმენას, ერთმანეთის რაღაც პატივისცემას. ძალიან დიდი მადლობა მინდა მე უფეს უთხრა, იმიტომ რომ მისი ნამდვილად კურთხევით, მისი ხარდაჭერით კიდევ ნიქოსში და გულშემატკივრობით ხდება აი ეს გალობისა და სიმღერის შესწავლა, იმიტომ რომ მახსოვს მე უფეს აი გულშემატკივრობა, რომ როდესაც რაღაცა მომენტი მქონდა ხოლმე და უფეს სასწავლებელი შე ვერ მივდივარ, ან რაღაცა მე უფე ხო ურთიერთობა მქონდა ხოლმე და აი რატო ვერ მიდიხარ ქაკლდები შენ და ბევრი უნდა ისწავლო, მე რა შენ კიდე ახასწავლო და ძალიან ისეთი ხარდაჭერა იგრძნობოდა ხოლმე და კიდევ მონდომება ამ საქმეში რომ აი ვიღაც ყოფილიყო ისეთი, ვისაც ეცოდინებოდა კარგად ეს საქმე და ასწავლოდა კიდევ აი ამ ბავშვებს. წელს 10 წელი შეუსრულდა გალობის ასწავლებელს. სურვილი მექნება და ესეც იქნება დარწმუნებული ვარ, რომ ის კურსი რაც მას აღებული აქვს, რომ ის თავისი ცოდნა და მთელი შემართება ახალგაზრდებზე გადაიტანოს და მე ამ ახალგაზრდებით რაღაცა შეავსოს ის დანაკლისი რაც დღესდღეობით გვაქვს. მე მართლა ბედნიერი ვქნებოდი თუ შემი რომელიმე მოსწავლე დემედი მაქვს რომ ესე იქნება. აი ამ გზას გააგრძელებს. მაშინ ვიფიქრებ რომ გამიკეთებია რაღაცა. და სულ ესე წარმომედგენია ხოლმე რომ თუ დაუშვათ რაღაცას ვასწავლე ბავშვებს ვიგალობებთ ან ის აი ეს ბავშვები მე იქ რო წამოვიდნენ ხეობაში იქ რაღაცა ჩვენი ანსამბლი ყავდეს და იმ დაძლებში ის დაძლები რაც არის დაუშვათ დროებით მიტოვებული, აი გაგვეცოცხლებინოს ის ქართული გალობა და ქართული სიმღერა.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ისეთ უჩვეულო მოვლენებს ვაწყდებით, რომ მათი დაჯერებაც კი გვიჭირს. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ ასეთი, ერთი შეხედვით წარმოუდგენელი, მაგრამ სრულიად რეალური ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. გენიალური ავსტრიელი კომპოზიტორი და ვირტუოზი პიანისტი ვოლფგანგ ამადეუს მოცარტი სულ რაღაც 8 წლის იყო, როდესაც ლონდონის სამეფო აკადემიამ მასთან შესამოწმებლად ცნობილი ინგლისელი ადვოკატი და სამართლის ისტორიკოსი დეინს ბარინგტონი გაგზავნა. შემოწმების ერთ-ერთ მოტივს წარმოადგენდა ღრმა ეჭვის დადასტურება ან უარყოფა, მართლაც იყო თუ არა ამადეუსი ასაკით ბავშვი. პატარა მოცარტის პიანინოზე დაკვრის ვირტუოზულმა ხელოვნებამ ხალხში ეჭვი აღძრა. მორალური მოსაზრებით მოცარტი სრულწლოვანი ადამიანი გახლდათ, თუმცა ტანად ჯუჯა, რომელიც თავს ბავშვად ასაღებდა, საზოგადოება ჯერ კიდევ

იჯერებდა, რომ ასეთი პატარა ასაკის მქონეს პიანინოზე ურთულესი მუსიკალური ნაწარმოებების პროფესიონალურ დონეზე შესრულება შეეძლო. სამშობლოში დაბრუნებულმა ბარინგტონმა, რომელმაც მასზე დაკისრებული დავალება პირნათ

0: რომელსაც მიუხედავად სკოლიდან ან უნივერსიტეტიდან გარიცხვისა, ცხოვრებაში დიდ წარმატებას მიაღწიეს. ალექსანდრე პუშკინი, ონორე დე ბალზაკი, დიმიტრი მენდელეევი, ალბერტ აინშტაინი, ისააკ ნიუტონი და თომას ედისონი. ეს იმ გამოჩენილ ადამიანთა მცირე ჩამონათვალია, რომლებმაც სკოლა ორიანზე, კარგ შემთხვევაში კი სამიანზე დაამთავრეს. თუმცა, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მიუხედავად ამისა, მათ ცხოვრებაში ძალიან დიდ წარმატებას მიაღწიეს და კაცობრიობას არაერთი მნიშვნელოვანი გამოგონება შესძინეს. მაროკოში არის რამოდენიმე უნიკალური რამ, რის გამოც ღირს ამ ქვეყნის ერთხელ მაინც ნახვა. ერთ-ერთი მათგანია ფრინავი თხები. რა თქმა უნდა, თხები არ დაფრინავენ. ისინი მხოლოდ ადიან ხეებზე და იქ იკვებებიან. ეს სრულიად ჩვეულებრივი თხები არიან, მაგრამ მაროკოს მიწა საკმაოდ უდაბურია და მათთვის წვნიანი ბალახი არ არის სამყოფი. ამიტომ ისინი საკვების მოსაპოვებლად არგანის ხეებზე ადიან. არავინ დევნის თხებს სპეციალურად ხეებზე. ისინი მათ დამოუკიდებლად ირჩევენ. ჩერდებიან სადაც მოესურვებათ და დიდ სიმაღლეზე ადიან. ხის ჩლიქი ისეა მოწყობილი, რომ მას სულ ადვილად შეუძლია სიარული ციცაბო ფერდობზე და ხის ტოტებზე. გაგიკვირდებათ, მაგრამ დელფინები ფიზიოლოგიურად ძალიან გვანან ადამიანებს. მათი გული ოთხსარქულიანია, როგორც ადამიანის. მათ ტვინის მასაც ადამიანის მსგავსი აქვთ. ჩვენს მსგავსად დელფინების ფილტვებიც უნთქავენ. ადამიანებივი თბილსისხლიანები არიან და მათი სხეულის სიგრძე ადამიანის სხეულის მსგავსია. 1.5 მეტრიდან 2 მეტრამდე.
1: კახი კავსაძე. კინოს და თეატრის გამოჩენილი ქართველი მსახიობი, საქართველოს სახალხო არტისტი, საქართველოს დამსახურებული არტისტი, შოთა რუსთაველის სახელობის აკადემიური თეატრის წამყვანი მსახიობი. კახი კავსაძემ მოიპოვა საერთაშორისო აღიარება და ღირსეული ადგილი დაიკავა კინოსა და თეატრის აღიარებულ კორიფეებს შორის. კახი კავსაძემ 140-ზე მეტი გამორჩეული და სრულიად უნიკალური კინო და თეატრალური სახე შექმნა. კახი კავსაძე თანაბარი ოსტატობით ასახიერებდა დრამატული და კომედიური ჟანრის როლებს დოკუმენტურ, მოკლე და სრულმეტრაჟიან ფილმებში. ფილმები კახი კავსაძის მონაწილეობით, ნატრის ხე, მონანიება, ვერისუბნის მელოდიები და სხვა ეროვნული ფილმოგრაფიის ოქროს ფონდშია შესული. ხოლო ფილმმა უდაბნოს თეთრი მზე, სადაც კახი კავსაძე მთავარი როლი ითამაშა, მას საერთაშორისო აღიარება მოუტანა. კახი კავსაძის აღსანიშნავი თეატრალური როლებია: ადამი, ღვთაებრივი კომედია, თავადი კოწია, გუშინდელნი, დევდარიანი, საბრალდებო დასკვნა, ილიკო, მებებია ილიკო და ილარიონი, ბატონი დევი, მერერა რომ სველია, სველია სამანი. კახი კავსაძე ორი სახელმწიფო და 7 საერთაშორისო პრემიის ლაურეატია. მიღებული აქვს 2 ჯილდო. 2008 წელს რუსთაველის თეატრის წინ გაიხსნა კახი კავსაძის ვარსკვლავი. კახი კავსაძე თბილისის საპატიო მოქალაქე გახლდათ. კახი კავსაძე დაკრძალულია თბილისის საბურთალოს სასაფლაოზე. კახი კავსაძე ქართული ხელოვნების ფენომენი, მედია კავშირი, ობიექტივი.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. გერბიან საფასური, ტაშკენტი.
3: 1-2
4: საერთაშორისო აეროპორტი, ტაშკენტი.
3: დეკ ასალამ ალეიქუმ, მეგობრებო. ჩვენ ზიან უზბეკეთში ვართ. ახლა გეოგრაფიული შეკითხვა.
4: გისმენთ?
3: უზბეკეთი რისი დედაქალაქია?
5: ოხ, ნასტა.
4: მოკლედ, მეგობრებო, ჩვენ უზბეკეთის დედაქალაქში, ტაშკენტში ჩამოფრინდით. მოკლედ ასე.
3: უხერხულად გამოვიდა არა?
4: დიახ.
3: მიდი მონეტა აგდე. დედავიშალოთ.
4: გერბი?
3: საფასური. აბა, ესეუშკა, ოდისეუშკა, ენისეუშკა. მიდი გახსენი.

0: Я теперь не себе извините.
1: Эвсе Улимитовар.
0: Кажется, это ваш.
1: Гони есть ткани.
2: Эски ткани. Не самое. Цхоребаши укетеси гаригебеби ткания, маграм. Расвизамт.
0: Что поделать?
1: Дроебит.
0: Пока-пока.
2: Узбекეთი დიდი ხნის მანძილზე ტურისტებისთვის დაკეტილი იყო. 5 წლის წინაც ვწtildeობდით აქ მოხვედრას, მაგრამ ჩვენი გადაცემის გუნდი ტაშკენტში არ შეუშვეს.
1: რამდენიმე წლის წინ კი უზბეკეთმა გადაწყვიტა, რომ ასეთი სილამაზის დამალვა აღარ ღერდა და გერბიან საფასურ შოპინგს კარი გაუღო.
2: მოგესალმებით. სუვენირები უკვე შეძენილია, ახლა მოგზაურობა შეიძლება. ასე რომ ტაშკენტს მივესალმებით.
1: ნორმალური თანხაა.

0: გერბიან საფასური ტაშკენტი
1: საერთაშორისო აეროპორტი ტაშკენტი.
2: ძალიან ამაღლებელი მომენტია, როდესაც ვირად ღირებულ ავტომობილს პირველად ხვდები. სულ გინდა წინასწარ გამოიცნო სპორტული იქნება თუ წარმომადგენლობითი კლასის. სად? სათხარ.
3: Это мне?
2: ეს მე?
3: Да ладно.
2: არ არსებობს. ალიოშა, ხედავ? გავგიჟდები. მაპატი?
3: Дядя, прости.
2: მეც აღარ ვიზამ. ყველაფერს ახლავე გავწმენდ. წავედი, დავათვალიეროთ. Rolls-Royce Phantom-ი წარდგენას არ საჭიროებს. ეს მსოფლიოში ყველაზე მდიდრული ავტომანქანაა, რომელიც მხოლოდ შეიხების, ოლიგარქების და პრეზიდენტებისთვის არის ხელმისაწვდომი. და ეს რა არის? ასე რატომ იხსნება? კარგი. კარის დასაკეთად ცალკე ღილაკი ყოფილა. საოცრება. მანქანა კი არა, კოსმოსური ხომალდია. შეხედეთ რა საინტერესოა. გზებზე მხოლოდ ადგილობრივი უზბეკური წარმოების ავტომობილები დადიან. რავონი, ნექსია, მატიზი, დამასი. ხოლოდ მე დავდივარ იდიოტივით როლს-როისით. ეს იმიტომ, რომ თავრობა ცდილობს ხელი შეუწყოს უზბეკურ საავტომობილო წარმოებას. ამისთვის უცხოური ავტომანქანების შემოყვანაზე რაღაც არარეალური გადასახადები დააწესეს. ქვეყანაში 150.000 დოლარად ღირებული ჩემი როლს-როისის შემოსაყვანად ფასის 150% გადასახადის სახით გადაიხადეს.
0: გერბიან საფასური ტაშკენტი.
2: საერთაშორისო აეროპორტი ტაშკენტი.
1: ტაშკენტში ორი დღისთვის 100 დოლარი თუ გაქვს. დიდარი ყოფილი ხარ. ასე რომ არ მესმის ოქროს ბარათის გამო ეს გადაჭარბებული სიხარული და აღტაცება რა საჭირო იყო. უზბეკეთის საკმაოდ იაფი ქვეყანა 100 დოლარად ამოქმეებს მშვენივრად გავატარებ. მორჩა. ღარიბულად ცხოვრება მომბეზდა. ტაქსი სად არის? ქალაქის ცენტრამდე რამდენად მიმიყვანთ?
2: ქალაქის ცენტრამდე 15-დან 20-ად.
1: 15-ად?
3: 12.
1: 12-ად წამიყვანეთ. 12 ნახევრად.
2: ხოლო თქვენ ხართ?
1: დიახ,
3: конечно.
1: არა?
3: Нет, да?
1: კარგი, 12-ად.
3: Ну я же
1: გამგეობლებოდი. სულ რაღაც დოლარ ნახევრად ტურისტი ქალაქის ცენტრამდე სტრაფად ჩადის.
0: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
1: შოთა რუსთაველის ქუჩა.
2: უზბეკეთში ოქროს ბარათის მქონე ადამიანს პრობლემა ელოდება. როგორც ჩანს, აქ საბანკო ტერმინალებთან არ მეგობრობენ. ძველებურად ნაღდი ფული ურჩევნიათ. აი რა წერია ტურისტების მიმოხილვაში. ტაშკენტში ბანკომატები პრობლემაა. ბანკომატიდან თანხის მიღება ან პლასტიკური ბარათის გამოყენება ძალიან რთულია. ბანკომატებთან დაკავშირებული პრობლემებია. მათ თითქმის ვერსაც შეხვდებით. ამიტომ რაც შეიძლება პირველი ჩამოსულმა მილიონერმა გააკეთოს, ნაღდი ფული უნდა გამოიტანოს.

0: და მელოდეთ, პულს სწრაფად გადავახურდავე. ნებისმიერ შემთხვევაში მოსდა მოგიწევთ, თორემ ვერ გადაგიხდით. წარმოგიდგენიათ, მეგობრებო. ეს თითქმის მილიონია.
1: 800
0: 000 და ცოტა მეტი, მაგრამ ამ დასტას შეხედეთ.

0: სულ 2000 დოლარი გამოვიტანე. აქ ყველაზე წვრილი კუპიურა 1000 სუმია. ადგილობრივები ბაზარში ფულის შეკრებით დადიან.
1: საკმაოდ
0: ბევრი დასტა გამოვიდა.
2: თავი რომელიღაც მდიდარი რეპერი მგონია.

0: მოვედით.
1: ა ასე მალე. დიდი მადლობა. უკაცრავად ნაგავი და გიყარე. უხერხულად გამომივიდა.
2: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
1: ამირ თემურის გამზერი.
0: ტაშკენტი ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკის დედაქალაქია. ასე რომ აქ პრაქტიკულად ყველაფერი ჩვენ ქალაქებს გავს.
3: 9-ეტაჟნე
0: პანელი. 9 სართულიანი სახლები. ტიპიური საბჭოთა სასტუმროები. ალბათ ყველა დედაქალაქში შეხვდებით სასტუმროს. ქვეყნის სახელწოდებით სასტუმრო უზბეკეთი. საბჭოთა კავშირის კვალი ქსებზე ციგრძნობა. თავად ნახეთ. ალიშერ ნავოის გამზირი.
1: ტაშკენტის თანამედროვე ცენტრში შეირნობისას ქალაქი ძალიან ახალგაზრდა გეჩვენებათ. და მხოლოდ მაშინ, როდესაც განდაკებას უძველეს მადრასას ან მეჩეთს ხედავ, ხვდები, რომ ეს ქალაქი უკვე საპატიო ასაკის არის. ადგილობრივები ამბობენ, რომ ტაშკენტი 2000-ზე მეტი წლისაა. არ ვიცი, როგორია მთელი ქალაქი, მაგრამ ცენტრი კომფორტულია. ფართო ქუჩები. ბევრი სიმწვანე. ელეგანტური არქიტექტურა. ტაშკენტი ითარგმნება როგორც ქვის ქალაქი. ალბათ ყველამ ვიცით, რომ ზაფხულში აქ ძალიან ცხელა. აქ საერთოდ ძალიან ცხელა. აქედან გამომდინარე, ხალხი აი ასეთ პარკებში გრილდება, სადაც ცირე ჩრდილი მაინც ხვდებათ.

0: ყველაფერი კარგად იქნებოდა, რომ არა. აი, ესეთი პარკები აქვთ. აქ ძალიან ბევრი ხეა, ბევრი ჩრდილი. და სიგრილე, აქაურობა ნამდვილად ხსნაა, როგორც ადგილობრივებისთვის, ასევე ტურისტებისთვის. ფოტოაპარატით პარკში ვერ ისეირნებ. გადაღება რატომ არ შეიძლება?
1: იმიტომ, რომ აქ წერია, რომ გადაღების უფლება არ გაქვთ. იხსნით, რომ ამის უფლებას კანონი არ გაძლევთ.
0: ვერ შეხვალთ მეტროში.
1: შესაბამისი საბუთი არ გაქვთ.
0: ჩვენი გადაღება დასრულებულია. ბაზარში პრობლემები გექნებათ.
1: უფლება გვაქვს შეგაწყვეტინოთ. არ შეიძლება.
0: კარგი, გავისეირნოთ.

0: უფლება გვაქვს შეგაწყვეტინოთ. არ შეიძლება.
1: კარგი, გავისეინოთ.
0: ტაშკენტი დიდი თანამედროვე ქალაქია, მაგრამ ტურისტებისთვის ნაკლებად საინტერესო.

0: ბაღების ფურცლებიდან არის გადმოსული.
1: დღეს
0: ჩვენ ამ შორეულ და დიდებულ დროში მოგზაურობა გველოდება.
2: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.
0: ლაქშერბეგის ქუჩა.
3: როდესაც ტაშკენტში 100 დოლარი ჩამოდიხარ, შეგიძლია სიტყვა ჰოსტელი დაივიწყო და ძველი სასიამოვნო სიტყვა სასტუმრო გაიხსენო. სასტუმრო სილვერი გარეგნულად კიევ პოლტავას მაგისტრალზე მდებარე იაფასიან მოტელს წააგავს, მაგრამ ნახოთ შიგნით რა ხდება. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: თუ შეიძლება ოთახი. ნომერი მინდა.
0: სწორედ ერთი თავისუფალი ნომერი გვაქვს. 4 ადგილიანია, მაგრამ ისე გადაგახდევინებთ როგორც 1 ადგილიანისთვის. ფასი 218500 სუმია, რაც 26 დოლარს უდრის.
3: ჯერ ფეხსაც მელი გავიხადოთ, აქ ყველგან ხარჩებია. მეგობრებო, რა შემეძლია თქვა? ცხოვრება მშვენიერია. ოქროსფერი მაკმანებით გაწყობილი ბორდოსფერი ხალიჩები. ხავერდის გადასაფარებლები. კონდიციონერი, ტელევიზორი, კარადა. მე კი ვიფიქრე, გავიხედავ, ნახავ ფანჯრის მიღმა რა ხდება მეთქი. იქნებ ზე კაშკაშებს ამ თვარე. ასე ვთქვათ, ანათებს.
4: ბლესტით. Ну ничего.
3: მაგრამ არაფერია. სამაგიეროდ 4 საწოლი გვაქვს. ეს ჩემი საწოლი იქნება. ეს საწოლი. სანიშკა შენი იქნება. ამ საწოლზე ზურგჩანთან დავდებ. მე-4 საწოლზე კი. მოდი აქ ჩემი ფული იდოს.
4: ოთახუთ.
3: აი ესე.
2: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
0: ჩემმა როლს რო ის მოუძველეს სამარყანდში 3 საათში ჩამომიყვანა. მადლობ.
3: ქალაქი სამარყანდი, რეგისტანის მოედანი.
0: სოფიოს უძველეს რუკაზე სამარყანდი მთავარ ქალაქად იყო მონიშნული. იგი დიდი აბრეშუმის გზის ცენტრში მდებარეობდა. ქარავნებს მთელი აზიიდან ჩამოჰყავდათ მარდიცხენები. ტაჯიკეთიდან ჩამოჰქონდათ ნახევრად ძვირფასი ქვები, თურქეთიდან ხალიჩები და რა თქმა უნდა, ჩინური აბრეშუმი. ევროპელი ვაჭრები კი ეგზოტიკური ნივთების შესაძენად ტომრობით ოქროს ხარჯავდნენ. აქ არა უბრალოდ ფული, არამედ უამრავი ფული ტრიალებდა. დიდარი დასახლება, სწორედ ასე ითარგმნება სამარყანდი. თუ სამარყანდი აბრეშუმის გზის ცენტრად ითვლებოდა, რეგისტანის მოედანი მისი გული იყო.

0: 600 წლის წინ აქაურობას ამირი თემური მართავდა. მას მხოლოდ ერთი სურვილი ჰქონდა, მის შესახებ მთელ მსოფლიოს ელაპარაკა. სწორედ ამიტომ ბრძანა ყველაზე ლამაზი დედაქალაქი აეშენებინათ და სიმდიდრე არ დანანებოდათ. შენობების ფასადს მოზაიკით აპირკეთებდნენ. შეხედეთ, თითო ფილაში, თითო მოზაიკაში საოცარი სიმდიდრე იგრძნობა. ინტერიერი კი სუფთა ოქროთია მორთული. ისეთი გრძნობა მაქვს, რომ ჰაერიც კი ოქროსია. რეგისტანის მოედანი მსოფლიოს საუკეთესო ოსტატებმა ააშენეს. მაშინ თვითმფრინავები არ იყო, ამიტომ ჩინეთიდან ან თურქეთიდან მოზაიკის ან ფილების ოსტატების ლოდინი თვეობით უწევდათ. იმ დროს არც ამწეები იყო და არც ფილების ქარხნები. ყველაფერი ხელით კეთდებოდა. ასე რომ მშენებლობა თემურის შვილიშვილებმა დაასრულეს. თავისი დიდებულებით ეს მოედანი 21 საუკუნეშიც გვაჯადოებს.
1: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.
0: ზარკაინარის ქუჩა.
2: თუ ტაშკენტში ჩამოხვედი, ადგილობრივი თავისებურების მაჰალ შესახებ აუცილებლად უნდა გაიგო.

0: მაღალა თემია. ადრე ხელოსნების თემი იყო. ისინი ერთად სახდებოდნენ, რომ წერი ერთად მოეგერიებინათ, საცხოვრებელი აეშენებინათ და საკვები გაეღოთ. ამგვარი თემები დღემდე შემორჩენილია. მაღალა, როგორც წესი, ერთსართულიანი სახლებისგან შემდგარი უბნებია ქალაქის გარშემო. ზოგიერთი მათგანი 100 წლის არის. გამარჯობა. რა მეგობრული ხალხია. გამარჯობა, ბიჭებო. ისეთი გრძნობა მაქვს თითქოს უზარმაზარ კომუნალურ ბინაში მივდივარ, სადაც უზარმაზარი დერეფანი აერთიანებს კარებს, რომლის მიღმაც ოჯახები ცხოვრობენ. ამ კედლებს მიღმა უზბეკების მრავალი თაობის უამრავი საიდუმლო და ამბავი იმალება. მეგობრებო, ეს კარი მხოლოდ ერთ-ერთ ლამაზ ძველ კარს გავს, თუმცა თავისი ისტორია მასაც აქვს. ადრე თუ აკუცნობი მამაკაცი მოდიოდა, მარჯვენა რგოლით რკინაზე აკაკუნებდა. შემდეგ სახლის პატრონი ასევე მამაკაცი გამოდიოდა და სტუმრებს ხდებოდა. თუ კარის მარცხენა რგოლით ხეზე აკაკუნებდნენ, ეს იგი უცნობი ქალი მოვიდა და მას სახლის დიასახლისი ხდებოდა. მოკლედ ასე. რეგისტანის მოედანი.
1: ტურისტებს უყვებიან, რომ მოედანზე სამი მედრესე მდებარეობს. მედრესე მაჰმადიანური სასწავლებელია, სადაც ახალგაზრდებს მათემატიკას, მედიცინას, ისტორიას, ლიტერატურას და ასტრონომიას ასწავლიდნენ. თუმცა ყველაზე მეტ ყურადღებას რელიგიას აქცევდნენ. მოსავლეები მეორე სართულზე ცხოვრობდნენ. ქვემოთ კი განათლებას იღებდნენ. ეს ოთახები ადრე საკლასო ოთახები იყო. ახლა როგორც ხედავთ, სუვენირების მაღაზიებია განლაგებული. შეხედეთ, რა დაბალი კარია. ეს იმიტომ, რომ ყოველი კარის თავზე წმინდა სწავლებიდან ციტატაა მოთავსებული. ყველამ, ვინც იქ გაივლის, ქედი უნდა მოიხაროს. მეგობრებო, ეს არა უბრალოდ სუვენირების მაღაზია, არამედ ნამდვილი ისტორიის სახელმძღვანელოა. აი, შეხედეთ. უზბეკები ასეთი ფიალებით ჩაის სვამენ, ასეთი ფართოთებშით კი, რომელსაც ლეგანი ჰქვია, ფლავს მიირთმევენ. ასეთ მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე უკრავენ. ეს კი ჩაპანია. უზბეკების სადღესასწაულო კოსტიუმი. მისი სტილი რამდენიმე ასლეულია შეცვლილა. ეს კი უზბეკური საშინაო ფეხსაცმელია, ხუპალი შპეკი. ეს კი სუზენია, უზბეკური ტრადიციული ნაკარგი. სხვათა შორის ასეთი სუფრის მიხედვით ადრე სარძლოს ირჩევდნენ და არა ინსტაგრამზე გამომწერების ან ფეხების სიგრძის მიხედვით. მიუხედავად იმისა, რომ მედრესები დიდი ხანია სუპერმარკეტებად იქცა, მათ იმაზე გაცილებით ბევრის მოყოლა შეუძლიათ, ვიდრე გგონიათ.
2: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.
1: მაჰალა ჰაზრეთ იმამი.
0: ქალაქში მთავარ ადგილად მერია ითვლება. მაჰალას ცენტრი ჩაიხანაა. თუმცა ეს არა ჩვეულებრივი ჩაის სახლი, არამედ ყუდრო და ხურული ეზოა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა. მობრძანდით.
0: სადაც თემის უხუცესები დროს ნარდის თამაში ატარებენ და საუბრობენ. ამავე დროს მაღალას პრობლემების გადაჭრის გზებს ეძებენ. თუ შეიძლება მაღალის შესახებ რამე საინტერესო მოგვიყევით, როგორი ტრადიციები გაქვთ, მათი წარმომავლობა.
1: ჩვენ მაღალას ყავს ადამიანი, რომელსაც მამად მიიჩნევენ და მის აზრს ყველა ითვალისწინებს. ყოველთვის ასე იყო.
0: მაგალითად, თუ რამის აშენება გინდა, ნებართვა უნდა ითხოვო. თუ ნებას მოგცემენ, აშენებაშიც დაგეხმარებიან.
1: ამ შენობებს ჩვენ ყველა ვაშენებდით. ზოგი თანხით გვეხმარებოდა, ზოგმა კი აგური მოგვიტანა. ზოგმა სახურავი გადახურა.
0: მაჰალის უხუცესი უბრალოდ შეუზღუდავი ავტორიტეტით სარგებლობს. შეიძლება უხუცესმა გითხრას, ვიზე უნდა დაქორწინდე? ან ცოლათვის უნდა გაყვანა?
1: აუცილებლად. როცა ადამიანს უნდა შვილი გაათხოვოს ან დააქორწინოს, ქორწილს მაჰალის უხუცესი ან მისი წარმომადგენელი აუცილებლად უნდა ესწრებოდეს.
0: ქორწილში მთელი მაჰალა აუცილებლად უნდა დაპატიჟო. სხვანაირად მოქცევა უბრალოდ სირცხვილია. ამიტომ მიღებულია ყველას მხოლოდ ერთი მოსაწვევი დაპატიჟება, რომელსაც

0: უხუცესების შეკრებაზე კითხულობენ. დღეს ამგვარი პატივი წილად მემხვდა. Хурматли.
1: Ეს ნიშნავს პატივცემულოს.
2: Азиз фарларимис, фарларимис.
1: ჩვენი შვილებიო. საყვარელი შვილები.
2: Садикжон. Садикжон. Ва Жамилахон. Жамилахон. Ларнинг Никох. Той Лари Монасабати. Билан 2018
0: წლის 17 ოქტომბერს.
2: Кунисот.
0: Швейцарია.
1: დილი შვეიცარია.
0: დილი შვეიცარია. მაგარია.
2: Я на самом деле.
0: გულახდილად რომ გითხრა თახტაწებული ვარ. იმიტომ რომ потому что ეს შეათად მინახავს.
2: Я мало где.
0: ერთ ოჯახად შეკრული ასეთი თემები. სადაც ხალხი ასეთი ერთნაირია. გისურვებთ რომ თქვენი ტრადიციები, რომელსაც პატივს წერთ, თაობიდან თაობას გადაეცეს, რომ ჩაიხანაშიც, სადაც ახლავს ხედავთ. შემდეგ თქვენი შვილები ისხდნენ, მერე მათი შვილები. და თავიანთი გამოცდილება და ისტორია შვილიშვილებს და შვილთაშვილებს გადასცენ. თქვენ გაგიმარჯოთ თქვენს ტრადიციებს და თქვენს ჩაიხანას. მადლობ.
3: გერბიან საფასური ტაშკენტი.
1: სამარყანდში ღარიბი ტურისტის პროგრამა შევასრულე. გავისერნე, სუვენირები ვიყიდე, ფოტოები გადავიღე. უკვე დიდრული პროგრამის დაწყების დროა.
0: რეგისტანის მოედანი.
1: $2000 პერსონალური ლაზერ შოუ შევუგვეთე. და ეს პირდაპირ რეგისტანის მოედანზე. ჩემი პერსონალური ლაზერ შოუს ანახავად უამრავი ცნობის მოყარე უზბეკი შეიკრიბა. ნუ, не поморгала тебе.

ეს მხოლოდ სპეციფიკები არ არის. ეს შოუ აბრეშუმის გზის მთელ ისტორიას მოიცავს. ასევე სამარყანდის და თავად უზბეკეთის დაარსების ამბავს.

0: ისეთი გრძნობა მოქვს თითქოს ამ ადგილის მთელი ისტორია და მთელი მნიშვნელობა ერთიანად თავს დამატყდა. საინტერესოა, რომ ასეთ ეფექტს, ასეთ შეგრძნებებს თანამედროვე ლაზერული ტექნოლოგიების და უძველესი ქალაქის ისტორიის შეთავსებით მიაღწიეს. ძალიან მაგარია.
1: გერბიან საფასური ტაშკენტი.
0: მაშასე მოვიდა დრო შევასრულო პირობა, რომელიც ხენიანში დავდე. იქ ბოთლის დამალვა არ მოხერხდა, ამიტომ უზბეკეთში ორ ბოთლს დავმალავთ. ორჩი ლახმობას დავმალოთ. მალავ. პირველი ბოთლი განძის მაზიებლებს სამარყანდში ელოდება. ჩახი ზინდას ქუჩიდან დაგბიცკაიას ქუჩაზე დაეშვით. 300 მეტრის გავლის შემდეგ მარცხნივ შეუხვიეთ და ბეტონის ძველ ღობეზე $100 იპოვით. და მეორე ბოთლი ტაშკენტში დავმალეთ. ცირეძრიული ქუჩისკენ გაემართეთ, კარასაროის გაჩერებიდან დინარისკენ წადით და სწორედ იქ მილში კიდევ $100-ია დამალული. წარმატებები. აი აქ ყველაზე ზედა ხრელში.
1: გერბიან საფასური ტაშკენტი.
2: უნივერსიტეტის ბულვარი.
0: უზბეკეთში ჩამოსული ყოველი მეორე ტურისტი სამარყანდისკენ მიემართება. შარშანაკ თითქმის მილიონი მოგზაური ჩამოვიდა. გასაკვირი არ არის, რომ აქ ყოველ ნაბიჯზეა სასტუმროები. სასტუმროები. ძალიან მომეწონა სასტუმრო აღმოსავლური კოლორიტით ემირხანი.

0: ასალამუ ალეიკუმ.
1: ვალეიკუმ ასალამ.
2: საუკეთესო ნომერი მიჭირდება. ინებეთ. გმადლობთ. სასიამოვნო დასვენებას გესურვებთ.
0: ორა.
2: თელი დღე რაღაც აღმოსავლურ ზღაპარში ვსეირნობდი. ახლა ზღაპარში ღამესაც კი გავატარებ. ყველაფერი ისე ბწყინავს და ბზინავს. ყველაფერი ისეთი ოქროსფერია. ეს ოთახი რაღაც სამარყანდელი პრინცესას საძინებელს გავს. ვარდისფერი რატომ უნდა ყოფილიყო? რატომ? ნასცა დამცინებს. ასეთი სტილი დახვეწილ უგემოვნობად მიმაჩნია. ბოშათა ბარონი აღტაცებული იქნებოდა, მაგრამ შვედი დიზაინერი თავს მოიკლავდა. კარგი. სამაგიერო ძალიან რბილია.
3: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
2: გამარჯობა.
4: ბუსტონ საროის ქუჩა.
2: უზბეკეთში ჯამეს კულტი აქვს. უზბეკების მთავარი გასართობი საგობის გემრიელად, ნოყიერად და საფუძვლიანად მიერთმევა. თუ გეგონათ რომ გემრიელად მიერთმევა იტალიელებს ან ფრანგებს უყვართ, უბრალოდ არ გინახავთ უზბეკები როგორ სუფრებს აწყობენ. ათასკაციანი ქორწილი ეს ისე მოკრძალებული წახემსებაა. მაშასე საჭმლის გადამამუშავებელ აბებს ვიმარაგებს და აქ ყოფნის მეორე დღეს მუცლის დღესასწაულად ვაცხადებთ. შარაფი რაშიდოვის გამზირი.
4: ასეთი დღესასწაულების მოწყობა მხოლოდ მილიონერების პრეროგატივა არ არის. უზბეკეთში შეგიძლია უგემრიელესი საკვები მიირთვა და ფული არც კი დათვალო.
3: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
4: სასტუმრო ბიბი ხანუმის რესტორანი.
2: უზბეკური დილა ჩაის მითიწება. უზბეკებს აი ასეთი გამოთქმა აქვთ: თუ ჩაის არ სვამ, ძალას რა გაძლევს. ახლა უზბეკურ ჩაისმის ცერემონიალზე ყველაფერს მოგიყვებით. მოდით ჯერ ვისწავლოთ ჩაი უზბეკურად როგორ არის. რთული არაფერია. ჩოი. აქ ჩოის სამ სახეობას სვამენ. თუ სასურველის თუმარი ხართ, უზბეკეთში ჩოის აი 100 არ დაგისხამენ. სულ ცოტას დაგისხამენ, რომ დიასახლის დასამატებლად რაც შეიძლება ხშირად მიმართოთ. ჩოის არაჭიქებით არამედ ასეთი ფიალებით მიირთმევთ. თუმცა მე ჭიქა მეკონა.
4: ეს უბრალოდ რაღაც ფლავის იმპერიას გავს. აქ ამ კერძს უზარმაზე 2 მეტრიან აუზებში ამზადებენ. ეს ფლავის ნამდვილი ოკეანია. უზბეკეთში ფლავის 200-ზე მეტ სახეობას ამზადებენ. ისინი დანიშნულების მიხედვით იყოფა, მაგალითად, სადღესასწაულო, საქორწინო. ან იმ ქალაქების მიხედვით, სადაც გამოიგონეს ფერგანული, ტაშკენტური, კაშკადარინული. ეს რომელი ფლავია?
2: ტაშკენტური სადღესასწაულო.
4: მაგიდაზე ხორცხედა კვერცხსაც. მე ეს ყველაფერი
2: ერთ ქოთანში თავსდებოდი, ახ?
4: და ერთად მზადდება. მაგარია.
2: ეს ყველაფერი ერთ ქოთანში მომზადდება.
4: საოცარია. ჯავის კეთებას დილის 5 საათზე იწყებენ. მას მხოლოდ მამაკაცები ამზადებენ. ისინი ამ უზარმაზარ ჭურჭელში საქონლის ხორცის ნაჭრებს ყრიან. ამას ემატება რჩეული ხვარაზმული ბრინჯი და მუშაკის ჯიშის ყვითელი სტაფილო. სხვათა შორის ყვითელი სტაფილოს ბუნებრივი ფერია. ნარინჯის ფერი კი ხელოვნურად გამოყვანილი ჯიშია. კერძს ნუატის ჯიშის მუხუდოს უმატებენ. შემდეგ ფლავისთვის ვარგისი ქიშმიშის ერთადერთ სახეობას სამარყანდულ ჩელაკს აყრიან. ყველაფერი რამდენიმე საათის მანძილზე იწვება, იხრაკება, ითუშება. და უკვე დილის 11 საათისთვის უზარმაზარი რიგი დგება. მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ფანტასტიური არომატი დგას. უგემრიელესი სუნია. კლავის ცენტრში ადრე დილით უნდა მიხვიდეთ. აქ კერძებს თეფშებით, ქვაბებით. ანუ ზარმაზარი ჯამებით ყიდულობენ. სადილის დროისთვის აღარაფერი რჩება. შემიძლია თავისუფლება მიცე. მაშასე. უზბეკური სადღესასწაულო ფლავი. პირდაპირ ჩემს პირში იჭრება. დავიწყოთ. რამდენად გასაკვირიც არ უნდა იყოს, ფლავი ცხიმიანი არ არის. თუმცა აუში, რომელშიც ამზადებდნენ, იმდენი ცხიმი იყო, რომ ბანაობა შეიძლებოდა. აუარებელი ცხიმის რაოდენობა. ძალიან გემრიელია.
3: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.
4: შაჰიზინდას ქუჩა.
2: სანამ კუჭი ნოყიერ საუზმეს მოინელებს, კულტურული პროგრამა მოვიწყვე. იცით, ყველაზე ძვირფას უზბეკურ სუვენირად რა ითვლება? აბრეშუმის ხალიჩა. ის განსაკუთრებული სიმტკიცით არის ცნობილი. ორმა კამაზმაც რომ გაკაჩოს, ეს ხალიჩა არ გაიხევა. გარანტია 50 წელია. აქედან გამომდინარე ფასები შესაბამისია. სამარკანდში დღემდე არის ადგილები, სადაც ასეთ ხალიჩებს უძველესი 700 წლის წინანდელი ტექნოლოგიებით ქსოვენ. ახლა კი ნამდვილი სასწაულის დროა. გაჩვენებთ ეს ამად როგორ გადაიქცევა. გაიცანით, ეს აბრეშუმის პეპელაა. ეს კი ჭუპრებია, რომელიც მუხლუხომ საკუთარი ნერწყვით მოქსოვა. პარკებს მანამდე აგროვებენ, სანამ მათგან პეპელა გამოფიქრდება. ჭიის გაშლილი პარკი სწორედ ასე გამოიყურება. აბრეშუმის ძაფები ძალიან მტკიცია. გარდა ამისა, შემადგენელი ნივთიერების გამო მას ჩრჩილი არასოდეს ეკარება. აბრეშუმის ძაფები აი ასეთ ვარცლებში იღებენ. ნახევარი წელი, მეგობრებო. წარმოგიდგენიათ? იატაკზე ვიღაცის ნახ.
4: ის მრავალ მინერალს და სასარგებლო მიკროელემენტ შეიცავს. ამიტომ ფეხმძიმე ქალები საკმაოდ ხშირად მიირთმევენ. ჩვეულებრივი ცარცის გემო აქვს. საინტერესო ხალხია. 2000 თიხისთვის. სადღეგრძელოსავით გამომივიდა. გამარჯობა, გამარჯობა. ეს რა არის? ხასიბია, ჩვენებური ძეხვი. ნაწლავები შეიძლება გავსინჯო, რა თქმა უნდა. ეს პოპულარული უზბეკური გერძია. ძეხვი ხასიბი. ცხენის ნაწლავი შიგნეულობით და ბრინჯით. გემრიელა ჟღერს. კარგი, ასეთი გამომეტყველება ნუ გაქვს. ეცეთ, საოცარი საჭმელია. ლიანათ, რატომ შევჭამე? ამ კითხვას პასუხი არ აქვს. მგონი უკვე აღარაფერი მინდა. რა მოხდა? პირში 1 კილო ცხიმი მაქვს, არაფერია. ჩემთვის ზედმეტად ცხიმიანია. თითქოს ცხიმი ერთ ადგილას გაიბერა, გაიბერა. და მერე პირში... ასე გასკდა. ამის ყიდვა გადავიფიქრე. ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის. ეს საჭმელი მოგწონთ? დიახ, გემრიელია, დიახ, დიახ. შეიძლება გაგიმასპინძლდეთ. მორჩა, თქვენია. მადლობ.
3: გერბიან საფასურ, ტაშკენტი.
4: ფანჯაბის ქუჩა.
2: ჩემი გასტრონომიული დღესასწაული გრძელდება. ფლავი, რა თქმა უნდა, უზბეკური სამზარეულო სავიზიტო ბარათია. თუმცა ამ ბარათის მეორე მხარეს, რა თქმა უნდა, მწვადი განთავსდება. ამას უყურეთ? მწვადი უძველესი კერძია. როცა ადამიანმა ცეცხლის მოპოვება ისწავლა, ალბათ მწვადიც სწორედ იმ დღეს გაჩნდა. მაგრამ უზბეკები დროის ფეხის ხმას არ აყოლიან, არც კარტოფილი ფრის და ბურგერების ჭამა დაუწყიათ. ისინი მწვადის მირთმევას აგრძელებენ, მაგრამ მრავალფეროვნებისთვის მისი ათეულობით სახეობა მოიგონეს. ყველაფერი უნდა გავსინჯო. მოდი, ნაცნიონს წვადის რულეტით დავიწყოთ. ნამდვილად საქონლის ხორცის უნდა იყოს. მაგრამ რაღაც უცნაურ გემოს კიდევებს.

0: თუ შეიძლება მითხარით, აქ რა არის? ცხრის დუმა. Маша, ეს არის მწვადი მწყრის კვერცხი. შიგნით შემწვარი კვერცხები, ამიტომ გაცილებით ნაკლებად ღმიანია, ვიდრე კლასიკური მწვადი. ეს რაღაც ღიაფერისაა. ქათმის ხორცკავს. მაგრამ დარწმუნებული არ ვარ. დელიკატესია. ეს სიტყვა მაშინებს. რა სახის დელიკატესია? ხარის კვერცხებია. და ეს დელიკატესი თქვენთან პოპულარულია? დიახ, მამაკაცის ჯანმრთელობას აუმჯობესებს. თქვენ თუ გაგისინჯავთ, რა თქმა უნდა. მარტო მაინც არ ყოფილვარ. ხრის ხორცის ჭერია. ზეთის ხილის, საქონლის ხორცის და შავი პიპილის საოცარი შეხამებაა. ხორცის და ცხიმისგან შემდგარი დიდი ბუდარბროდი. ეს სამარკანდში ყველაზე ცნობილი მწვადია. მას ნაპოლეონს უწოდებენ. ხორცი ძალიან თხელნაჯრებად არის დაჭრილი. ამის ხარჯზე კარგად იბრაწება და პირდაპირ პირში დნება. ეს კი ნეკნებია. უკაცრავად? არა უშავს. გონი ამას ასე არ ჭამენ. ეს კი ორაგულია. ძალიან გემრიელად არის შეკმაზული. ესეც დელიკატესია? არა, ეს მხოლოდ ცხიმია. ძალიან გემრიელია. საოცარი გემო. სანელებლებს მარილს, ციცაკას, მაგრამ ასეთ პატარა ნაჯერსაც ვერ შევჭამ. ჩემთვის ზედმეტად ცხიმიანია. ასეთი რამ ჩემ ცხოვრებაში პირველად ხდება. ერთ სადილზე მწვადის 20-ზე მეტი სახეობის გასინჯვა მომიხდა. რაც მხოლოდ უზბეკეთშია შესაძლებელი.
1: გერბიან საფასური. ტაშკენტი.
2: მაგისტრალი M-19.
0: საღამოს ტაშკენტში დავბრუნდი და გადავწყვიტე უზბეკური უქმეები ადგილობრივი ტრადიციებით აღმენიშნა. ძვირადღირებულ რესტორანში ნამდვილი სადღესასწაულო სუფრა გამეშალა.
3: Салам алейкум.
2: Мамждандит.
3: Спасибо.
0: Мадлоб.
3: Ух ты.
0: Да ладно. Магария. Ეს ყველაფერი ჩემთვის არის?
3: Да, в такой.
0: Асет Роскинда აღმოსავლურის ღაპრიდან გადმოსულ პრინცად იქცე. დახვეწილი მანერები. სამწუხაროა რომ ასეთი არ ვარ. უბრალოდ შევჭამ. მეგონა აღარაფერი გამიგვერდებოდა. შემდეგ პირველი კერძის სახით წვნიანი შურპა მომიტანეს კომში. მეორე კერძად მოხრაკული ხორცი ბოსტნეულით გოგრაში. გონი საკუთარ ძალებს გადავამეტე. მეგობრის დახმარება მჭირდება. ვიცი, ვისაც მივწერო.
2: ეს ისე მუშაობ.
0: ნასე არქშია?

0: Да ра гакс.
1: Эх, Настенька.
2: Настя,
1: у меня есть.
2: Ак, квелапери макс.
1: Всё.
0: Узбекეთი უცნაურია. ერთ მხრივ აქ ხვდები და ისე შეჭდილებებს იღებ. აღმოსავლური ზღაპრების 5 ტომის დასაწერად გეყოფა. მეჩეთები, სასახლეები, ხალხი.
2: მეორეს მხრივ აქ რატომღაც ჩამოსულებს სიფრთხილით ეკიდებიან. თითქოს ეშინიათ რამე განსაკუთრებული არ დავინახოთ.
0: ჩვენი გადაღება დასრულებულია.
2: სულ ყოილა, უზბეკებო, უამრავი რამ გაქვთ, რომ სამყარო საჩვენოთ. холод мне давдивар идиотивит роуз-ройси მეც აღარ ვიზამ
0: 1 კილო ცხიმი მაქვს პირში
2: მარტო მაინც არ ყოფილვარ
3: აზის ფარმ ლარი მის
2: ვარდის ფერი რატომ უნდა ყოფილიყო
0: ხერხულად გამომივიდა პატარა ესეთი გემრიელი არ აღმოჩნდა როგორიც დიდი არც ფოტო არც ვიდეო არც ფოტო არც ვიდეო საშა არც ფოტო არც ვიდეო მოკლედ ასე

0: ზანდი.
1: აკრამბები ყოფილა ესეუშკა.
0: მაგიდას მეუჯექი.
1: მინდოდა ჩეულებისამებ შენი განადგურებით დამეწყო, მაგრამ გისწავლია. დეიდან ასწე როგორ უნდა მოთაფლო.
0: მართალია, შეგიძლია თავი დედოფლად იგრძნო. ცხრის ხორცი გვაქვს კბილეული.
1: დაჯიკი, დაჯიკი, მორჩა, მორჩა.
0: არ ვიცი რა ქვია.
1: თვითონ გავარკვევ. შენ მომიყევი ტაშკენტი როგორ მოგეწონა?
0: მე სამარყანდში ვიყავი.
1: მართალია, საინტერესო რა ნახე?
2: Да вообще всё.
0: Ყველაფერი. თითქოს მე-13 საუკუნეში დააბიჭე.
1: მართლა?
0: ძველი ქუჩები, მეჩეთები, ამასთან ერთად ლაზერის შოუ და თანამედროვე სასტუმროები. მაგარი მანქანები. ეს ფათაშორის გოგრა.
1: გოგრა მიყვარს.
0: და შენ როგორი მუშავე?
1: ძალიან მაგრად. ტაშკენტს ასე უყვარს. ყველაფერი ულამაზესი იყო. ფლავი კი შეუდარებელი. იმდენი რამ იყო?
2: ოჰო.
1: მაგარია. ისეუშკა, აღმოსავლური ცეკვების ცეკვა არ ვიცი, მაგრამ ისე ლამაზად მოძრაობენ, რომ მინდა მეც შევუერთდე. ძირფასო მეგობრებო, ამ დიდებული ცეკვის ფონზე მინდა გითხრათ, ერთმანეთს შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
3: გერბიან საფასური, ტაშკენტი.

0: Guten Tag. Albert Citron. Tuxnapolis Italiuri Pesrebi aks. მაგრამ ამზადებს მას გერმანული კომპანია დოიტლერი, რომელიც ნატურალურ პროდუქტების გლობალური მწარმოებელია და 30 ქვეყანაში მუშაობს.
1: Please hold up.
0: Quinto Bagisinho, Tuxnapoli President Biden.
2: Yes, Ted Sachshi Marto Tuxnapolis swamped Swas Arapers.
3: Polonich Tbilisi asvelia.
0: კომპანია სადაც შეიქმნა Tuxnapoli, ევროკავშირის ყველა სტანდარტს აღმავლობს. მინიჭებული აქვს ISO SGIV და სხვა ხარისხის სერტიფიკატი.
1: ანუ ჩამთენობის პირველად უბრალოა.
0: რასაკვირველია, Tuxnapoli მზადდება მხოლოდ ეკოლოგიურად სუფთა, მაღალტექნოლოგიური, ბიონატურალური ინგრედიენტებით.
1: დიახ, მე ძგის და Tuxnapolize, პირდაპირ ჩუამეკეთება.
2: დრეს Tuxnapolis სოფლოში ბადალი არხავს.
3: Tuxnapolis აუკეთესოა როგორც გემოთი, ასევე შემადგენლობით და ძალზედ ადეკვატური პასი აქვს ბაზარზე.
1: კეთილდება.

0: ნახე საქართველოს ობიექტივთან ერთად.
1: ნაქალაქარი გორული, თბილისიდან 80 კილომეტრში, ქვემო ქართლში, მარნეულის რაიონში, სოფელ წერაქვის აღმოსავლეთით. გორულში თვალსაჩინოდ სამი ნაგებობა შემორჩა: ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესია, რომელსაც ახლა წმინდა ნიკოლოზის ეკლესიად მოიხსენიებენ, მეორე შედარებით მცირე ზომის დარბაზული ეკლესია და ხუთსართულიანი კოშკი. მეფე დედოფლის დავალებით ვახუშტი ბატონიშვილის მიერ 1721 წელს ჩატარებული აღწერის მონაცემებით გორულში ითვლებოდა: სამი მებატონი, ხუთი მემამულე, ორი უყმოაზნაური, 21 გამომღები და ერთი ბოგანო ყმა. ნებითა და შეწევნითა ღვთისათა, მე ბატონმან დარეჯან ქსნის ერისთავის ქალმა ნავაშენე ესე მონასტერი ყოვლადწმინდისა ჩემს სახსრად. ცოდვათა ჩემთა მისატევებლად, შვილთა ჩემთასა, დღეგრძელო დოდეს მე ვიწყე აღშენება ჟამსა როსტომ მეფისა, გავათავე გიორგი მეფისაზე. მე-17 საუკუნის ეს სამშენებლო წარწერა ამკობს ღვთისმშობლის სახელობის ეკლესიას. მისი აღმშენებელი ქსნის ერისთავის ქალი სალოცავშია დაკრძალული. დაუმუშავებელი ღვინისფერი ქვით აშენებული ეს ეკლესია ნაქალაქარ გორულის ყველაზე მაღალ წერტილზეა. იქვეა საფორტიფიკაციო თავდაცვითი ნაგებობა, ნახევრად დანგრეული ხუთსართულიანი კოშკი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს არქივში დაცული ძეგლის პასპორტიდან ჩანს, რომ 1979 წელს კოშკი ჯერ კიდევ არ იყო ჩამონგრეული. როდის და ვის ემსახურებოდა, ვის დაცვას, ვის ბატონობას გულისხმობდა ეს ნაგებობა, ჯერჯერობით უცნობია, რადგან ნაქალაქარი გორული არქეოლოგიურად შეუსწავლელია. ხუთსართულიანი კოშკის სამხრეთ-აღმოსავლეთით არის სავარაუდოდ მე-16-მე-17 საუკუნეებში აშენებული დარბაზული ტიპის პატარა ეკლესია. მას მიდგმული აქვს მცირე სამწირველო. ეკლესია ყორქვითაა აშენებული. ნაქალაქარ გორულში არაერთი სხვადასხვა დანიშნულების ნაგებობის ნახვა მხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

0: კომპოზიტორი გოგი ცაბაძე, ტექსტის ავტორი ნოდარ არეშიძე, ასრულებს მომღერალი სოფო გელოვანი.
1: როცა დაჭკნენ

0: სადიღავი მაშინ. ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი. მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ჩიხლაძეები. საგვარეულო გადმოცემა გვაუწყებს, რომ ჩიხლაძეები წარმოშობით სოფელი გორდიდან არიან. სოფელი გორდი იმერეთის სამეგრელოსა და ლეჩხუმის გასაყარზე მდებარეობს და სხვადასხვა დროს აქ მემამულეებად შეჭანან ხან იმერელი, ხან მეგრელი და ხანაც ლეჩხუმელი თავადები თუ აზნაურები.
2: მხცოვანი ხალხი ამბობს, რომ ჩიხლაძეთა წინაპარი სვანი მხედარი ყოფილა. ეს ძალ

0: ზეთ მაღალი და ბეჭგანიერი კაცი ყოფილა და სვანები მასზე ახტაცებით ამბობდნენ ჩიხლაშალ მარე ანუ ნაბადივით კაციაო სვანური სიტყვა ჩიხლ სწორედაც რომ ნაბაც ნიშნავს
1: სწორედ ეს სვანი მხედარი გადმოსულა ლეჩხუმში და მოკლეხანში სოფელ გორდში დაფუძნებულა გორდელებს კი მისი შთამომავლებისათვის ჩიხლაძეები უწოდებიათ დღეს მკაფიოდაა გამოკვეთილი ჩიხლაძეების იმერული და მეგრული შტოები. ლეჩხუმში კი ჩიხლაძეები პრაქტიკულად აღარ გვხვდებიან. ნელ-ნელა ყალიბდება და იკვეთება ჩიხლაძეების ქართული შტოც. ისტორიული საბუთები ცხადყოფს, რომ ჩიხლაძეები სამღვდლოებას განეკუთვნებოდნენ. მე-16 საუკუნეში ჩიხლაძეებმა არაერთი სასულიერო პირი აღუზარდეს და მე-17 საუკუნისთვის ეს გვარი უკვე მკაფიოდ განეკუთვნებოდა სამღვდლოებას. სოფელი გორდი ცნობილი იყო ცხრამთავარანგელოზის ეკლესიით და ამ ეკლესიის მოძღვართა უმეტესობა სწორედ ჩიხლაძეთა გვარის წარმომადგენელი იყო.

0: მღვდელი იყო.
1: მე-19 საუკუნის ბოლოს წყალტუბოს მახლობლად მდებარე სოფელ ბანოჯაში აშენდა დიდმოწამე ბარბარეს სახელობის ეკლესია. ამ შენებლობის სულის ჩამდგმელი მღვდელი იოანე ჩიხლაძე გახდათ.

0: საქართველოს გასაბჭოების შემდეგ დეკანოზი რომანოს ჩიხლაძე მუდმივ დევნაში იყო და 1927 წელს იგი ბოლშევიკებმა დახვრიტეს. ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ჩიხლაძეები.
1: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას. უნდა ვიღვაწოთ, რომ თითოეული გვარის ისტორიას იცნობდეს მთელი საქართველო.
0: რევაზ რეზო თაბუკაშვილი, გამოჩენილი საზოგადო მოღვაწე, საქართველოს ხელოვნების დამსახურებული მოღვაწე, მკვლევარი და მეცნიერი, მწერალი და პოეტი, თარგმნელი და პუბლიცისტი, სცენარისტი და რეჟისორი. რეზო თაბუკაშვილის ღვაწლითა და ძალისხმევით საქართველოს დაუბრუნდა ქეთევან დედოფლის საეკლესიო ნაქარგობანი, ერეკლე მეფის წერილები, სულხან საბა ორბელიანისა და ნიკო ბურის პირადი ნივთები, ქართული იარაღების უნიკალური კოლექცია და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში მიმოფანტული ქართული რელიქვიები. რეზო თაბუკაშვილის ფილმებია: „ქართველები იტალიაში“, „მიხეილ ხერგიანი“, „პირველად იყო სიტყვა“, „ფურცლები ფრანგული დღიურიდან“, „საქართველოს მეჭურჭლე თუ ხუცესი“, „ნაძარცვის კვალდაკვალ“ და „მორიელთა სიახლოვე“. რეზო თაბუკაშვილმა არსებითი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდა თაობების ეროვნული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. ქართული მთარგმნელობითი სკოლის შედევრია რეზო თაბუკაშვილის მიერ ნათარგმნი შექსპირის სონეტები. რეზო თაბუკაშვილი გახლავთ 13 ფილმის სცენარის ავტორი, 12 ფილმის დამდგმელი რეჟისორი, ოპერისთვის 2 ლიბრეტოს ავტორი, ნათამაშები აქვს 2 კინოროლი. 1981 წელს რეზო თაბუკაშვილს მიენიჭა შოთა რუსთაველის სახელობის პრემია. თბილისში არის რეზო თაბუკაშვილის სახელობის ქუჩა. რეზო თაბუკაშვილი დაკრძალულია დიდუბის მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში.
2: ქართული მეცნიერების და ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
3: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
4: გერბიან საფასური ბაქო.
5: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
6: რა იყო, არაფერს ეტყვი ჩემს კოსტუმზე.
5: დამნაშავე გოგონები მაგარია. მომწონს.
6: ამიერი და ნაჯობის ჩუმად იყო. დილამშვიდობისა მეგობრებო. მოხერხებულად მოკალათ თითქმას აუწიეთ, იმიტომ რომ ნამდვილად ცხელი უქმეები გელოდებათ. რადგან ჩვენ ჩამოვფრინდით
5: ბაქოში.
6: ოჩახ.
5: სპასიბო. მადლო.
6: მონეტა აგდე.
5: გერბი?
6: საფასური.
5: ბრასოკ. ვაგდე.
6: ბაშა.
5: ადრე გიხარია.
6: აღმოჩნდა რომ არ ვიჩქარე ისე. როგორც იქნა?
5: ახლა შეგეძლიათ.
6: გამარჯობა, ანესტესია ივლეევა, ოქროს ბარათის მფლობელია.
5: რაღაც ისე არ მოხდა.
6: ყველაფერი სწორედ მოხდა.
5: ბაშა. ბაშა. გერბიან საფასურის მოგზაურობების განმავლობაში ბაქოში უკვე მეოთხედ ჩამოვდივართ.
6: აზერბაიჯანის დედაქალაქი ისე სწრაფად იცვლება, რომ გვეშინია არ გამოვტოვოთ მომენტი, როდესაც ბაქოს ადგილას მეორე დუბაი აღორძინდება.

0: გერბიან საფასური ბაკო.
1: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
2: ისევე როგორც 5 წლის წინ აეროპორტში ტურისტებს ცნობილი ბაქოს ტაქსი ბადრიჯანი ხვდება. ზუსტად ისეთია, როგორც ლონდონში ოღონდ იასამნისფერი. გამარჯობა. თქვენია? ქალაქამდე მგზავრობა რა ღირს? 35 მანეთი, $18. კარგი, რა შეკ. თქვენთან რა ღირს? სადმე დიხარ? ძველ ქალაქში, ძველ ქალაქში? მოდი აქ.
3: Эй, что происходит?
2: Рахтеба? 25 манец გადაიხდი და პირდაპირ

0: ძველ ქალაქში მიიყვანს. $15. ხო, იქაც ფასიანია. ბიჭებო, ავტობუსი ხომ დადის? ავტობუსი ცენტრში არ მიდის. ცენტრში არ მიდის? 25 მანეთი წვირია, $15-ია. გეფიცები 25 მანეთად პირდაპირ ძველ ქალაქში მიიყვანს. 25-20-ად 20-ად წაგიყვანს, მორჩა. 20-ად წაგიყვანს. არა, ავტობუსით მირჩევნია წასვლა. მადლობ, 2 მანეთს გადავიხდი. ხოდი მანქანაში ჩაჯდომაში დაგეხმარები. ბაქოელი ტაქსის მძღოლები საკმაოდ თავხედები არიან. წურბელები ვით გეკრობიან და არ გეშვებიან. ერთ-ერთმა ტაქსის მძღოლმა დაინახა, რომ ვიღებდით, თორემ ნამდვილად გამასულელებდნენ. არ გინდა წასვლა და ნუ გინდა. ასე კი უცებ თავაზიანები გახდა და ისიც მითხეს ავტობუსის ბარათის ად უნდა მეყიდა. ბილეთი იქ უნდა ვიყიდო? ავტობუსით რომ წახვიდეთ, ბარათი დაგჭირდებათ. ბაქოში ორი სახეობის ბარათებია, პირველი ერთჯერადი, მეორე პლასტიკური. მართალია ორი მანეთი ღირს, მაგრამ შემდეგ შეძლებთ შეავსოთ და ეს ძალიან მოსახერხებელია. აი ავტობუსიც. ო მართლა, ავტობუსი ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ გადის. კომფორტულია. იცით, შვენიერი ავტობუსია. მაგიდაც არის ჯიქების ჩასადები, რბილი სავარძლებიც. ასეც შეიძლება.
1: Прекрасно.
0: შესანიშნავია. გზავრობა მანათი და 30 ღირს. სულ რაღაც 75 ცენტი. ამ თანხაში ძალიან კომფორტული ავტობუსით მგზავრობ. თანაც მარტო. ბაქო, უკვე მომწონხარ.
2: გერბიან საფასური ბაქო.
0: ჰეიდარ ალიევის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: ამ უკვეებზე ვისეირნებ ავტომობილით, რომლითაც თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტი დადის. ეს მაიბახია. შესანიშნავი არჩევანია, ბატონო პრეზიდენტო. მაიბახი სუპერ ლუქს კლასის სედანია. ახლა მას Mercedes-ის კონცერნი უშვებს. ნიშანიც აქვს. ახლა მისი სახელწოდება ჟღერს როგორც Mercedes Maybach-ი. ჩემ შემთხვევაში ეს S500-ია. მისმინეთ, სულ ახალი სალონია. ტყავის ზონის დგას. კარგი, წავიდეთ. Maybach Mercedes-ович, გავისეირნოთ. სინამდვილეში უმაგრესი მანქანაა. შეგვიძლია ყველაფერი რაღაც ტურბო რაკეტას მოგვაგონებს, იმიტომ რომ ყველაფერი შავი და გაწელილია. ეს გასაკვირიც არ არის. ამ რაკეტის სიგრძე 5.5 მეტრია. Maybach-ი კომფორტით არ ჩამოვარდება კერძო თვითმფრინავის ბორბლებზე. აი შეხედეთ. ამას ნამდვილად ვერ ნახავთ ყველა ავტომობილში. არა, მნიშვნელობა. აქ ბორტგამძლებელმა თვითმფრინავის საჭმელი უნდა გამოიტანოს და აქვე შემიძლია გაკვეთილები მიმეცადინო, მაგარი არა? მე მიმეჩნია, რომ ძალიან კარგი მოგონებაა. თუ არ მეთანხმებით, კომენტარებში დაწერეთ. კიდევ ამ სავარძელს უამრავი მაგარი ფუნქცია აქვს, მაგალითად მასაჟორი. ის ერთ მაგარ ტაილანდელ მასაჟისტ გოგონასაც შეძლებს. ასე აკეთებს და ვიუნდები. და თუ მომინდება, შემიძლია ბადე ავწიო, რომ თანებმა არ შემაწუხნო.
2: გერბიან საფასური ბაქო.
3: ჰეიდარ ალიევის გამზირი.
1: ოჰო.
0: მეგონა რომ ტიპურ საბჭოთა ქალაქს დავინახავდი. ასე კი ნამდვილი ნიუ-იორკი დამხვდა.

0: მეგობრებო, აქტოვანებული ვარ, იმიტომ რომ ბაქო თურმე საკმაოდ თანამედროვე, მოდური და საინტერესო მეგაპოლისია, თანაც დიდი.
1: პირველი რაც თვალში ხვდება ის არის რომ ბაქო რეალურად ძალიან დიდარი ქალაქია.
0: იმათ ვინც ბაქოს შესახებ ჩვენი წინა გადაცემები გამოტოვა გეტყვით, საიდან აქვს აზერბაიჯანის დედაქალაქს ასობით მილიონი დოლარი ამ პომპეზური სიახლეებისთვის. აზერბაიჯანი არის ქვეყანა, რომელიც ნავთობზე დგას. მხოლოდ გასულ წელს მისმა მოპოვებამ ქვეყანას 30 მილიარდი დოლარი მოუტანა. ბრმაც კი დაინახავს, რომ მოგების უმეტესი ნაწილი დედაქალაქში ილექება. ბაქო ნავთობის ბოლო წვეთამდე სიმაღლეში, სიგანეში და სიმდიდრეშიც გაიზრდება. გამომცემლობა ფორბსის ექსპერტებს თუ დაუჯერებ, იმ ბოლო წვეთს აქ 20

0: წელიწადში ამოქაჩავენ. ბაქო, შემდეგ რა მოხდება?
1: გერბიან საფასური ბაქო.
0: ზღვის პირა ბულვარი.
2: ბაქოში 5 წელი არ ყოფილვარ. ამ ხნის განმავლობაში გრანდიოზული მოვლენა მოხდა. რეკონსტრუქციის შემდეგ ქალაქის მთავარი ღირსშესანიშნაობა გახსნეს. ზღვის პირა ბულვარი. ზღვის პირა ბულვარი ბაქოში მთავარი ადგილია. ბაქოელების არაერთი თაობის საყვარელი ადგილი. წარმოიდგინეთ, მომავალ წელს ის 100-მიათე იუბილეს აღნიშნავს. ამ 100 წლის განმავლობაში პატარა სანაპირო 35 კილომეტრის სიგრძის გიგანტურ პარკად გადაიქცა. თავისი სკვერებით, ბაღებითა და შადრევნებით. წელი ბულვარი ფეხით რომ გაიარო, 5 საათი დაგჭირდება. ამიტომ ჯობია $2-ად ველოსიპედი ეკირაო და ისე გაისეირნო. როდესაც ბულვარში მიდიხარ, გეჩვენება რომ ნახევარ მსოფლიოს გადიხარ. ეშმაკის ბორბალი ისეთია როგორიც ლონდონში. სავაჭრო ცენტრი სიდნეის საოპერო თეატრის ასლია. ესეც არიზონა. ეს კი ვენეციის პატარა ნაწილი პირდაპირ ბაქოში. სხვადასხვა ქვეყნებთან ყველა ეს მსგავსება შემთხვევითი არ არის. თავრობას უნდა რომ ყველა ვინც ჩამოვა თავი ისე იგრძნოს როგორც საკუთარ სახლში. იცით, სანაპიროზე სეირნობისას თქვენთვის ერთი რჩევა მექნება. თუ გინდათ ერთ ადგილას ნახოთ ლონდონი, სიდნეი, ტორონტო და სინგაპური, ბაქოში ჩამოდით და სანაპიროზე ისეირნეთ.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
2: სალატინ ასკეროვას ქუჩა.
0: ბაქოს დახვეწილი კერძების დასაგემოვნებლად მდიდარი ადამიანები მიდიან, არ დაიჯერებთ, მუზეუმში. კარგი ხუმრობ. მუზეუმ რესტორან შირვანშაჰში. 28 მაისის სადგური.
2: თუ გინდათ ბაქოელების შინაური სამზარეულო დააგემოვნოთ, კაფეში უნდა წახვიდეთ, იქ სადაც ადგილობრივები დადიან. აი მაგალითად კაფე ლაჩინ გაიასი. ყველა კერძი 2, 3, 4 მანათი ღირს. ზედ გამოჭრილია ჩემი ბიუჯეტისთვის. მუზეუმ რესტორანი შირვანშაჰი. გამარჯობა.
0: ახლავე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ადგილი განსხვავდება ტიპიური და ჩვეული რესტორნებისგან. როგორც კი რესტორან შირვანშაჰის გულს გადააბიჯებ, გეჩვენება თითქოს პორტალს გადიხარ და ძველ ბაქოში ხვდები, სადაც გზებზე ჯერ კიდევ ქვაფენილებია და სადილად შეგიძლია ბლავის სასადილოში შეირბინო. რესტორანში გასეირნებისას შეგიძლია აზერბაიჯანის მთელი ისტორია შეისწავლო. გამარჯობა. რესტორანი ყოფილი აბანოს ადგილას ააშენეს და უზარმაზარი სივრცეებით არიერი რომ არ ყოფილიყო. ყველგან დადეს ის, რითიც აზერბაიჯანელი ხალხი ამაყობს. აქ არის სპილენძის სათლები. სათლები წყლისა და რძისთვის. თიხის დოქები, რომელშიც ღვინო დუღდებოდა. სამოვარები. კედლებზე ხალიჩები და მაგიდებზე. და ხალიჩები ხალიჩებზე. ყველაფერი საოცრად ლამაზია, უზომოდ კოლორიტული და თავს მართლაც წარსულში გრძნობს. კაფე ლაჩინ გაიასი.
2: ჩემთან კი მხოლოდ იაფასიანის კამები და მაგიდაზე მუშამბაა გადაფარებული. აქ კაფეებში ცალკეული ოთახებია გამოყოფილი. ეს იმიტომ, რომ ბაქოელებს ხმაურიანი кейფი უყვართ. და ერთი მაგიდის ხალხმა მეორე მაგიდის ხალხს ხელი არ უნდა შეუშალოს. მე ავირჩიე ოთახი, სადაც ორკაციანი მაგიდა დგას.
0: ჩემს რესტორანში ოთახების სათვალავი ამერია და ჩემს მაგიდას ვეღარ პოულობ. ეს რა არის? აქ საერთოდ არ ყოფილვარ. არა, სანა, ჩვენი არ არის. Ну, ты ж дай хазгело, да? Может, там. Икне пикитарис.

0: ხაზის ნიოთ მოიგე.
1: აქ ჩემი კერძები არ არის, არა?
0: тоже не то.
1: ესა. არც აღარ ყოფილვარ.
0: მოკლედ,
1: რესტორანში მაშახში თუ შეხვალ, GPS-ი ჩართეთ, იმიტომ რომ ეს ქალაქში მდებარე ქალაქია. კარგი, აი იქიდან მოведით. საღამშვიდობისა. როგორ სუფრას გამიშარეს? დახვეწილ რესტორანში ჯერ ცივი მოაქვს.
0: Итак, в моей тарелке
1: машасе чен тепсе дес, бродзеулис, реханис бринжис და წითელი კომბოსტოს салаტი. და ამ ყველაფრის დაგემოვნება შეგვიძლია ღვეზელიც დავასრულოთ. ღვეზელის პატარა ნაჭრით.
2: ეს ღვეზელი არ არის. ეს ჩვენი სპეციალური სამზარეულოს ერთ-ერთი უძველესი ეთნიკური კერძია. შაღფლავი, იგივე სამეფო ფლავი ეწოდება.
1: ეს ფლავია?
2: დიახ.
0: А где плов?
1: Плавис адарис.
2: Шигнит.
1: Первый раз вижу, что там плавс, а се амзадебден. Шахплавис садгасастаулос упразе мтвари керзия. Мис гареше Азербайджанში арцერთი корцили და арцერთი юбиле артардеба. Миси момзадебис рецепти уникалурия. ჯერ მზადდება ბრინჯი ბატკნის ხორცით და ჩირით. შემდეგ კი მზაკერც სპეციალურ ცომში ახვევენ, რომ დაბრაწული ქერცი გამოვიდეს. ფიქრობ, ეს რამდენიმე ნაჭერი საკმარისი იქნება.
2: კლიენად უნდა დაიჭრას.
1: ესე იგი აუცილებელია.
2: დიახ.
1: ასეთი უცნაური მიწოდება სილამაზისთვის არ არის, ეს იმისთვის არის საჭირო, რომ ფლავი არ გაცივდეს და არომატი არ აორთქლდეს. ისეთი შედაბისტები მომაქვს თითქოს ანგელოზებმა თავიანთი სურნელი გამოუშვეს და ჩვენ პირველებს გვაქვს მისი შეგრძნების შესაძლებლობა.
2: გემოცნახეთ.
1: კანი ძალიან მაგარია. ფლავი საერთოდ არ არის ხიმიანი. ხორცი ძალიან რბილია. საინტერესო გემოსკი ჩირი აძლევს.
2: ჩოულებრი რესტორანში თქვენთვის მოაქვთ კერძის სახელწოდებით პიტი. ეს ერთკოთანში მოთავსებული წვნიანი და ცხვრის ჩაშუშულია. პიტი განსაკუთრებული წესით უნდა მიირთვა. ამ წვნიანში პური უნდა ჩაუფშნოთ. პიტი ქოლესტერინის აპოკალიფსისია. რადგან ცხვრის ხორცის საკუთარ დუმის ცხიმში იშუშება. ამიტომ აუცილებლად უნდა დავაყაროთ ცოტა კოწახური, რომ მისმა სიმჟავემ ცხიმის გემო გადაფაროს. ძალიან ცხიმიანია. თელი თეფში რომ შეჭამო, აზერბაიჯანელად უნდა დაიბადო. ახლა პიტის მეორე ფაზაზე გადავიდეთ. ახლა ყველა ინგრედიენტი, რომელიც თეფში მომაკრობე, უნდა დავჭკლიტოთ და პიურესავით ერთმანეთში ავურიოთ. აბა, გავსინჯოთ. იცით, ხორციან მაკარონს მაგონებს. ან როგორც ნორმალური ადამიანები ამბობენ, სპაგეტი ბოლონეზეს. გრძნობ, რომ მუცელში ცხიმიანი ბომბი ამიფეთქდა. აუცილებლად გამჭირდება აფსიაკი.
1: სანამ ერთ-ერთი ცხვრის ნაჭრებს მიირთმევს, ჩემთვის მძლიანი ცხვარი შეუკვეთე. უბრალოდ ბატკანი. Лёш. Ахалгазрда иго, ара?
3: Был.
2: Иго. Самзухарод.
0: Маландой.
1: Ахалгазрда.
2: Дех. Его утрата. Миси данакарги ჩვენ кучებში анасгаурდება.
1: А вы юморист. Умрова кваребет.
0: Удивительно, но
1: Саутария, მაგრამ ბატკანის ფლავით არის დატენილი. ეს კიდევ ერთი უნიკალური ადგილობრივი რეცეპტია. ამ ბატკანს ნახევრად მოხაშული ბრინჯით გამოტენიან და მას ღუმელში ათავსებენ. ბრინჯი იშუშება და ბატკნის ურნასა და გემო შეიწოს. მეგობრებო, შემიძლია გითხრათ, რომ ეს ბატკანი ალბათ 12 საათის განმავლობაში მზადდებოდა. იმიტომ რომ ხორცი პირდაპირ პირში ძნება. საოცრად გემრიელია. მაგიური გემოა.
4: გერბიან საფასური ვაკო.
1: აზიზ ალიევის ქუჩა.
2: ჰოსტელები ბაქოში ყოველ ფეხის ნაბიჯზეა. ამიტომ საცხოვრებელზე შეგვიძლია არ ვიდართოთ, მაგრამ მეორე მხრივ სასტუმროებიც არ ღირს ძვირი. ამიტომ $100-ით შეიძლება ზოგჯერ ნორმალური ადამიანები გიცხოვრო. შეხედე, 4 ვარსკვლავიან სასტუმროში ნომერი სულ რაღაც $22 ღირს. თუ შეიძლება მითხარით, სწორად გავიგეთ უარა.

0: ეს თქვენი სასტუმროა, დიახ, ჩვენია. შემთხვევით 1-0 ხომარ დაკარგეთ ფასის დაწერისას. არა, რა მოხდა? როგორ გამოვიდა რომ მოხარშლავიან სასტუმროში 38 მანეთ ეღერს. ახლა საინტერესო შეთავაზება გვაქვს 50%-იანი ფასდაკლება, რომელიც იანვრის ბოლომდე გაგრძელდება. ბარათის ნომერი და კიდევ ფასში საუზმეთ შედის. 8-დან 10-მდე უფასოდ. მართლა?
1: Ребята,
0: მეგობრებო, ეს ჩემი ახალი სახლია. ეს კი ჩემი იღბლიანი ნომერი. მადლობ.
2: კონდიციონერი,
0: კარა და მაცივარი, მაგი და ხილით.
2: Столько
0: რამდენი ლოგინია.
2: Да мне повезло.
0: ძალიან გამიმართლა.
2: Тебе, кстати, тоже.
0: შენს გაგიმართლა. ეს იატაკზე კი არა, ლოგინში დაიძინე. მაგრამ ეს ჩემი საწოლი იქნება, რადგან მე ვარშავით მძინავს, ეს კი შენი საწოლია. ცოტა მოუხერხებელია.
3: გერბიან საფასური ბაკო.
0: მენავთობეების გამზერი.
4: ზირფესო მეგობარო, გეზი სასტუმროსკენ გვიჭირავს. მეგობრებო, ფიქრობ, სასტუმროს გაგვახარებს. რამდენადაც ვიცი, ძალიან მაგარია, ძალიან. ბაკო ძალიან უყვარს, როდესაც მასთან სუპერვარსკვლავი ჩამოდიან. მათ შემოსატყუებლად აქ გამუდმებით გრანდიოზული მოვლენები იმართება. სპეციალურად ყველაზე ძვირფასი სტუმრებისთვის ბაკოში კასპიის ზღვის სანაპიროზე უმაღლესი კლასის სასტუმრო ბილგა ბიჩი აშენეს. ამბობენ, რომ აქ ახლოს თვითონ პრეზიდენტის აგარაკიც არის. მაგრამ გესმით, როგორი რაიონია? იცით, ვინ ცხოვრობდა ბილგა ბიჩი? თვით ლეონიდ იაკუბოვიჩი.
5: Яковович.
4: Вот такой. А я с этой секторы. Призия мы видим.

0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება სასტუმროში.
1: გამარჯობა.
0: ეს თქვენ?
1: ეს მე სერვისი. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: რამე განსაკუთრებული ნომერით გვაქვთ?
0: რა თქმა უნდა, სპეციალურად თქვენთვის მე-16 სართულზე საპრეზიდენტო სიუტი გვაქვს.
1: იქ ალბათ რომელიმე ვარსკვლავი ცხოვრობდა.
0: რა თქმა უნდა, შოუ-ბიზნესის არაერთი ვარსკვლავი გაჩერებულა.
1: ავიღებირო.
0: აუცილებლად.
1: ერთით მეტი იქნება. რა სიზანთ ბოდიში.
2: Пожалуйста,
0: ваш ключ уже готов. Квенин гасаებს უკვე მზად
1: არის. ასე სწრაფად რომ არველოდი. მაშინ ასე მეგობრებო, წავიდეთ ნახოთ. ბილგაბიჩი გეჩვენება რომ სარკის მიღმა სამყაროში მოხდი. ჭერში ოქროს ბუჩქები იზრდება.

0: ხოლში კიცი და უზარმაზარი ლულუა ჩამოკიდებული. უზარმაზარი.
1: ოჰო.
0: მეგობრებო, მინდა გითხრათ, რომ ეს ყველაზე დიდი ჭაღია ჩემს ცხოვრებაში. Каргат რომ მიხვდეთ, ეს ჭაღი 15 სართულიანი შენობის სიგრძისაა. ის 13 ტონას იწონის. 6 ყველგანამლის ზონაა. ოსტატები მას ნახევარი წელიწადი აწყობდნენ, თითოეულ ფოთოლს ხელით ადუღებდნენ და 72,000 ნათურა დააყენეს, რომ ის საუცხო გრძელ სუროს დამსგავსებოდა. ჩემი საპრეზიდენტო ნომერი აზერბაიჯანში ყველაზე ძვირადღირებული ნომრების სამეულში შედის. აქ ღამის გასათევად 250,000 გრივნა უნდა გადაიხადო. ვექტორა სიგანაზეა. პრეზიდენტალ სიუიტი. ჩემთვის არის. ეს ცოტათი ღელავ კიდეს. აქ ხომ ცნობილი ადამიანების ცხოვრობენ. გასაგიჟებელია. თითქოს პატარა სასახლეში მოვხვდი. რატომ არ შეიძლება მთელი ცხოვრება აქ ვიცხოვრო? მართლა სასახლეში ვარ, მეგობრებო. ძალიან მაგარია. ეს ნომერი ისე გამოიყურება, თითქოს აქ ლუდოვიკო მე-17 უნდა დასახლდეს. ის კი არადაარმოდის. ნომრის ინტერიერი შესრულებულია ფრანგული ნეოკლასიციზმის სტილში. მარტივად რომ ვთქვათ, ყველაფერი ბროლის ბროლშია. აბრეშუმის აბრეშუმში, მარმარილოს მარმარილოში და ოქროს ოქროში. აბა მეგობრებო. ოფიციალურად ჩამოვჯდები ტახტზე და გეტყვით. მე მომწონს.
2: გერბიან საფასური ბაკო.
0: იჩერი შეხერის რაიონი.
3: თუ მხოლოდ ბაკოს ცენტრში გაისეირნებ, შეიძლება იფიქრო, რომ ეს თანამედროვე ევროპული ქალაქია, მაგრამ ეს მანამდე ხდება სანამ ტურისტული მარშრუტიდან გადაუხვევ. ახლა ჩვენ ბაკოს და შესაძლოა აზერბაიჯანში. ყველაზე საშიშ რაიონში შევდივართ. თუ დარწმუნებული არ ხართ, რომ თავის დაცვა შეძლებთ, გზა არ უნდა განაგრძოთ. წავედით.

0: საშინელი უბანია. ამ რაიონს კუბინკას უწოდებენ. ძალიან მდიდარი დედაქალაქის ძალიან ღარიბი უბანი. კუბინკას შესახებ ბევრ ამას წერენ. დეფიციტის პერიოდში აქ მიწისქვეშა ვაჭრობა მიმდინარეობდა. აქ ნორმალურად უყურებენ იმ ფაქტს, რომ ვიღაც ციხეში ჩაჯდა. ციხეში თითქმის ყველა იჯდა. ამბობენ, რომ აქ კრიმინალური ავტორიტეტები ცხოვრობენ. ადამიანები, რომლებსაც წარსულში კანონთან პრობლემები ჰქონდა. და ახლაც აქ. ადგილობრივები ყველანაირად ცდილობენ გადაგაფიქრებინონ აქ მოსვლა. ამბობენ, რომ ტურისტს საუკეთესო შემთხვევაში გაძარცვავენ. აქ ფრთხილად უნდა იყოს ეს კუბინკა. მაშინ საერთოდ რატომ უნდა ვეძიოთ კუბინკას? იმიტომ, რომ აქ ერთი მისტიკური გარემოება არსებობს. აქ საიდუმლო რიტუალს ჩილდაკს ატარებენ. ეს სიტყვა არ ითარგმნება, მაგრამ ის დაახლოებით მოწვას ნიშნავს. საინტერესო ადგილია.
1: Интересное, так скажем.
0: ამ ბებოს ყველა ბაქოელი იცნობს და ცხოვრებაში ერთხელ მაინც არის მასთან ამბობი. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: ჩილდაკს აკატარებ?
2: დიახ.
0: თუ შეიძლება მითხარით, რა მოხდება?
2: მოგიხსნით.
0: შიშებისგან გამათავისუფლებ?
2: დიახ, შიშებისგან.
0: მართალია, აქ რომ შემოვედი, მაშინ უფრო მომემატა შიშები.
2: და ჯეკი და მოყევი.
0: კარგი.
1: Хорошо. Ну,
0: ჯერ ერთი.
1: Во-первых. Во-первых,
0: ის მაშინია. დავიხრჩობი. მეორე, ბზიკების მაშინია.
1: Всяких насекомых, которые.
0: Да, სვამწერების, რომლებიც იკბინებიან და დაფრინავენ. Да, კიდევ ერთი.
1: Я это
0: режиссёрების მაშინია.
2: ჩქარაწადი მოედანზე, ჩქარა.
0: მარცხენა მხარე ბევრად უფრო ძვირია.
2: რომელი მხარე? რისი მხარე? რისი?
3: ჩიმოსტრანა.
2: სახელოები აიწია.
1: პონო?
0: გასაგებია?

0: Bunda köhnə qorxular canında qanın.
1: ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს ცეცხლიდან ნაკურჩხალია იღეს და ყველაზე მგრძნობი არის ადგილებს ემატებენ. მოკლედ მეგობრებო, არავითარი მისტიკაა. ეს აღმოსავლური მედიცინისთვის დამახასიათებელი ჩვეულებრივი პროცედურაა. ბამბის ნაჭერს ცეცხლს აუგიდებენ და ტანზე ნერვულ დაბოლოებებთან ახლოს მდებარე ადგილებზე გადებენ. ეს აძლიერებს სისხლის მიმოქცევას და ნერვიული სისტემა იწყებს გადატვირთვას. თვითონ არწმუნებს საკუთარ თავს, რომ არაფრის არ გეშენია. დიდი მადლობა. მითხარით, რა ღირს ეს პროცედურა?
2: აქ ფასს არ ვასახელებთ. ვის რამდენი უნდა და ვის რამდენი შეუძლია?
3: Понял?
1: Хорошо. გასაგებია.
3: Я здесь оставлю.
1: А я кто это? Ещё раз большое спасибо, მადლობა.
3: До свидания.
1: მე კიცავა, შედეგ შევამოწმებ.
4: Гербиан Сапасури, Баку.
1: ყოველ ღამე ბაქოში სინათლის შოუ ტარდება, რომელშიც მთელი ქალაქი მონაწილეობს. კარგად მოეწყვეთ. წარმოდგენა იწყება.
2: სახელმწიფო დროშის მოედანი.
1: Смотрите. შეხედეთ, ვარსკვლავები ციდან ჩამოვიდნენ და საკონცერტო დარბაზი კრისტალ ჰოლი გაანადეს. განვარჯიშის მოედანი კოსმოსურ ხომალდს დაემსგავსა ფანტასტიკური ჟანრის ფილმიდან. ცეცხლი იმდენად რეალურია, რომ მეხანძრეების გამოძახება გინდება. კოშკები გიგანტურ ცეცხლების ენებს დაემსგავსა.
2: ცენტრალური ქუჩები ისე ბრწყინავს, როგორც ნიუ-იორკში Times Square-ი. ანდა შენობა. უბრალოდ წარმოუდგენელია, რამდენი ფული დაახარჯეს, რომ ასე იფრჭყიალოს.
1: ასეთი შოუსთვის მთავრობას ფული არ ენანება. ამბობენ, რომ მხოლოდ კოშკების ილუმინაციისთვის ბაქო $9000 ხარჯავს. ყურადღება დღეში.
2: ამბობენ, რომ ბაქო სინათლის ქალაქია. მართალსაც ამბობენ. იმიტომ, რომ ქალაქი კაშკაშა, ნარინჯისფერი. ფერადოვანი ჩირაღდანივით ანათებს.
1: იცით რა არის უცნაური. სინათლის შოუს დროს ბაქოს ქუჩები ცარიელი და უსიცოცხლოა. არც ადამიანები, არც ხმები. მაშინ გიჩნდება კითხვა. ვისთვის იმართება ეს წარმოდგენა, თუ მას არავინ უყურებს?
2: ბაქო, ძვირფასი ვიტრინა. ყველამ უნდა შეხედოს და თქვას, რა მდიდარი ქვეყანა ყოფილა აზერბაიჯანი. მაგრამ არაერთხელ ხსმენია ადგილობრივებისგან, ლამაზად შეფუთვა ფულზე ძვირად ფასობსო.
4: გერბიან საფასური ბაქო.
1: სასტუმრო ბილგა ბიჩის სანაპირო.

0: მაშ ასე მეგობრებო, რადგან მდიდარი ადამიანი ვარ, ზოგჯერ გავლენიანიც და აზერბაიჯანში ვიმყოფები, სისულელი იქნება საუზმეზე შავი ხიზი ლალა არ დავაგემოვნო. აზერბაიჯანში ნათობის გარდა კიდევ ერთი შავი ოქრო აქვთ. ეს შავი ხიზი ლალა. რადგან ამ ქვეებზე გამიმართლა და მილიონერი ვარ, ვისწავლი ამ შავი ძვირფასეულობის გარჩევას.
1: მინდა შემოგთავაზოთ შესაძლებლობა და აგემოვნოთ ჩვენი Black Caviar-ის სეტი. ეს ვის ხიზი ლალა, ეს ზუთხის ხიზი ლალა და ეს ტარაღალის. ისინი ერთმანეთისგან კალორიულობითა და ვიტამინების შემცველობით განსხვავდებიან.
0: ახლა სწორედ ჩამავისწავლოთ. აღმოჩნდა, რომ შავ ხიზი ლალას კოვზებით არ ჭამენ. მას ორცხობილ აზედებენ და არაჟანს უმატებენ. ან კარაქს. ან კვერცხის გულს, კაპერსებს, ან ცილას. ეს დანამატები იმიტომაა საჭირო, რომ ხიზი ლალის მლაშე გემო გადაფაროს. ძალიან სასიამოვნოა, ზომიერად მარილიანი. და რა თქმა უნდა, ყველა მილიონერს უნდა შეეძლოს ნამდვილი ხიზი ლალის გარჩევა ხელოვნურისგან, რომელსაც ზღვის წყალმცენარეების განაკეთებენ. თუ გინდათ შეამოწმოთ ხიზი ლალა ნამდვილია თუ არა, მას უნდა შეუბეროთ. თუ გაიშლება, ესე იგი ნამდვილი არ არის. და თუ შავი ბურთულები ერთმანეთს კარგად არიან ჩაჭიდებულები, ესე იგი ეს უმაღლესი ხარისხის ხიზი ლალა. იმ მილიონერებს, რომლებსაც შავი ხიზი ლალის თემაზე დისერტაციის დაცვა უნდათ, შემდეგი რამ უნდა იცოდნენ? სანამ აზერბაიჯანში არ ვიყავით, აქ შავი ხიზი ლალის მოპოვების გადატვირთვა მოხდა. ადრე საბრალო თევზს იჭერდნენ, თავში დარტყმით თიშავდნენ, ფატრავდნენ, ხიზი ლალას ამოაცლიდნენ და რთებს კონსერვებში უშვებდნენ. მადლობა, ბატონო მეცნიერებო.

0: უფრო ჰუმანური ხერხი მოიფიქრეთ. ახლა თევზს ფრთხილად იჭერენ და ქალთა კონსულტაციაში აგზავნიან. მას, როგორც ადამიანს, ექოსკოპიას უკეთებენ და ადგენენ მზად არის თუ არა სამშობიაროდ. ამ დედიკოს 200,000 ბიჭი და 250,000 გოგო ეყოლება. შემდეგ მომავალ დედას ჰორმონს უკეთებენ, რომელიც მშობიარობას აჩქარებს. მუცელზე ეფერებიან და ხიზილალა თვითონ გამოდის თევზიდან. ამგვარი მშობიარობის შემდეგ თევზი კიდევ დიდხანს და ბედნიერად ცხოვრობს. შეყვარებულს ხვდება, ხოვდება და კიდევ მილიონ ხიზილალებს აჩენს, რომლებიც გაიზრდებიან და ლამაზ თევზებად გადაიქცევიან. მაპატიეს მეგობრებო, მაგრამ ასეთია მდიდარი ადამიანის ცხოვრება.
1: გერბიან საფასური ბაკო
0: სადგური ავტოსადგური.
2: მეორე დღის დილას ავტოსადგურში მოვედი. რისთვის? იცით სად არის სოფელი ლაგიჩი? ლაგიჩი, სოფელი. სოფელი. ლაჰეცი? ლაჰეცი? ესე იგი არასოდეს ვამბობდი. და როგორ უნდა წავიდე იქ? რამე შველებოდა უთქვენოდ. დიდი მადლობა. არაფერს. ბაქოდან 3 საათის სავალზე არის სოფელი ლაგიჩი, სადაც ყველა ტურისტი ურჩევენ წასვლას. ეს სოფელი ამ თაში, სადაც შეიძლება ნახო, როგორ ცხოვრობენ აზერბაიჯანელები ძველად. ეს არის მოგზაურობა წარსულში. იქ კი ჩემი ტელეპორტაცია ავტობუსით $3.5 მოხდება. ზატკეცილი M3.
0: ერთი შესწორება. ბიუჯეტურ ტურისტებს ურჩევენ სოფლების დათვალიერებას. ის ტურისტები, რომლებსაც ფული აქვს, ტურს ყიდულობენ გობუსტანის ნაგრძალში. ეს საიდუმლოებით მოცული ადგილია, სადაც კლდის მხატვრობაა შენახული. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ მუსიკალური ქვები და ბუნების სასწაული, კალახის ვულკანები.
2: Маша, се მეგობრებო. აი ასე თვალწარმტაც ადგილას ჩამომსვა ავტობუსმა.
3: Да лагичи ещё.
2: Лагичамდე კიდევ 19 კილომეტრია. Да იქ მისასვლელად სამი ვარიანტია. შეიძლება ფეხით წავიდე და 4 საათი ვიარო. მეორე ვარიანტი. ავტობუსით მივიდე, მაგრამ შემდეგ ავტობუსი 2 საათში გამოდა მესამე. რომელიმე ადგილობრივი ტაქსის მძღოლი ვნახო და შეგუთანხმდა სოფელში, მისაღებ ფასად ჩამიყვანოს. ახლა სწორედ ამას ვაპირებ. პირველი მანქანა ცარიელია, მეორე მანქანაშიც არავინაა. გამარჯობა, გამარჯობა. თქვენი მანქანაა? დიახ. შემთხვევით ტაქსის მძღოლი ხომ არ ხართ? დიახ. ლაგიჩი მინდა მოვხდე, უწაგიყვან. რამდენად? 4 მანეთს გამოგაქვს. იყოს 4. კარგი, რა ქვია? ნასირ მამედოვი. როგორ? ნასირ მამედოვი. ნასირ მამედოვი, ხო? მე ევსევი კავალიოვი ვარ. პირდაპირ სერპანტინით ვივლით. თებში? კი, თები იქნება.

0: მეგობრებო, გაოცებული ვარ. ცხოვრებაში მსგავსი არაფერი მინახავს. ამ თებს შეხედეთ. ლაგიჩი რომ მოხდე, ისეთ გზას გადიხარ, რომელიც სილამაზით ბეჭდების მბრძანებლის ფუნებას არ ჩამოუვარდება. გზა ხეობაში გადის. შენს თავზე კი მუქი კლდეებია ჩამოწოლილი. საბურავების ქვემოთ კი ხრამებია, სადაც სწრაფი მთის მდინარე გადის. ძნელი დასაჯერებელია, რომ ჯერ კიდევ ერთი საათის წინ თანამედროვე ევროპულ ქალაქში ვიყავი. ახლა კი ველურ და ბუმბერას მთებს შორის აღმოჩნდი. საოცარი სილამაზეა. ლაგიჩი მასთან მიმავალ გზაზე გაშლილი ხედების გამოც კი ღირს წასვლა.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
0: ნაკრძალი გობუსტანი.
2: ჩემი მაიბახი მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული მანქანა კი არის, მაგრამ ქულახტილები ვიყოთ. ყველგან მავალი ნამდვილად არ არის, ტრამალებსა და მთებში ვერ ივლის. ამიტომ გზას ჯიპით განვაგრძობ. გობუსტანი დიდი კავკასიური ქედის ნაწილია. გობუ აზერბაიჯანულად კოჩს ნიშნავს. სწორედ ამ კოჩში, როგორც ზარდახშაში, ინახება უნიკალური საგანძური. პირველი საგანძური, რომელიც გზად შემხვდა, რეტროგლიფებია. უძველესი ადამიანების კლდის მხატვრობა. აი ასე, უყურებ და გონია, რომ რაღაც ნაჯღაბნებია, მაგრამ რომ დაფიქრდეთ, ეს 6000 წლის წინანდელი ნიშნებია, რომლითაც ადამიანებს ამბის მოყოლა ან რამის გამოხატვა უნდოდათ. სურდა ჩვენაირი ცნობის მოყვარე ახალგაზრდებისთვის ისტორიის პატარა ნაწილი მაინც გადმოეცათ. მეცნიერებისგან შორს ყოფ ადამიანს მოეჩვენება, რომ კლდეზე კატამ ბრჭყალები გაილესა, მაგრამ ჩემს ადგილას მეცნიერი რომ ყოფილიყო, ამ ნახაზებიდან მთელ ამბავს ააწყობდა. მაგალითად ასეც, ცხოველების ნახატები მოგვითხრობენ, რომ ათასობით წლის წინ გობუსტანში ტროპიკული კლიმატი იყო და ამ ადგილას უამრავი ცოცხალი არსება ბინადრობდა. პირველყოფილი ადამიანები თევზაობდნენ და ნადირობდნენ. ნადირობის წინ კი ტრადიციულ ფერღულს, იალის ასრულებდნენ. ახლა კი გობუსტანის კიდევ ერთ საგანძურთან მოვედით. ეს მომღერალი ქვებია. გავალდაში. გესმით? ეს თუჯი არ არის, ქვებია. არა და ისე ჟღერს, თითქოს თუჯი იყოს. საოცარია. სწორედ ამ ხმების თანხლებით ცეკვავდნენ პირველყოფილი ადამიანები. ხვაჩამი ვარ და მუსიკას ვეღარ მოუსმენ. მაგრამ არა უშავს. წავალ კიდევ რამე სხვა გასართობს მოგძებნი.
1: გერბიან საფასური ბაქო.
2: დაბა ლაგიჩი.
0: ნახევარ საათში ნასირ მამედოვმა ლაგიჩი მომიყვანა. ბორჩა, მოვედით. კი. დიდი მადლობა.
3: вам спасибо.
0: პირიქით, თქვენ მადლობა. სასიამოვნო იყო თქვენი გაცნობა. კეთილი იყოს თქვენი მოგზაურობა. ნახვამდის.
4: деревня лагич
0: даба лагичи ан როგორც ადგილობრივები შინაურულად ეძახიან ლაგიჩი ერთ-ერთი ყველაზე ძველი სოფელია კავკასიაში აქ ადამიანები 1500 წლის წინ დასახლდნენ

0: თავი რომელიღაც ისტორიულ ფილმში მგონია, რადგან ძალიან რთულია წარმოიდგინო, რომ ასეთი ადგილები დღემდე არსებობდეს და აქ ადამიანები ცხოვრობდნენ. ისეთი შეგრძნება გეუფლება თითქოს აქვე რეჟისორები და ოპერატორები არიან დამალულები და რაღაცის გადაღებას აპირებენ. სოფლის ცენტრალური ქუჩა სუპერმარკეტად გადააქციეს. აქ აზერბაიჯანელები ხალიჩებს ქსოვენ, აქ სპილენძის ჭურჭელს ყიდიან. აქ კი სანელებლები იყიდება, აქ კი ფაფახებს კერავენ მატყლისგან. ლაგიჩში ტატები ცხოვრობენ, ისინი სპარსელების შთამომავლები არიან. სახლებს მდინარის ქვისგან აშენებდნენ. გესმით აქვე მდინარე ჟღურტულებს. ლაგიჩში სახლები ძალიან საინტერესო ტექნოლოგიით არის აშენებული. ქვისფენები ხის შუასადებს ენაცვლება, რომელიც მიწისძვრის დროს ამორტიზებას უკეთებს და არაძლევს დანგრევის საშუალებას. დიდი ხნის განმავლობაში ხალხს სამუშაო არ ჰქონდა, მოსახლეობა ტოვებდა სოფელს, რის გამოც ის დაცარიელდა. ერთი წლის წინ აზერბაიჯანის მთავრობამ აქტიურად დაიწყო ამ ადგილას ფულის დაბანდება, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის გადინება შეეჩერებინა. გაზი გაიყვანეს და სატელიტური თეფშიც დაამონტაჟეს. ამ ყველაფერს მთავრობა იმიტომ აკეთებს, რომ ლაგიჩელები დაბრუნდნენ თავიანთ სახლებში და თავიანთ ისტორიას თვალის ჩინივით გაუფრთხილდნენ. და იმისათვის, რომ მათთან ტურისტები ჩამოვიდნენ ხოლმე. ესეც ასე. წარსულიდან ისევ აწმყოში ვბრუნდები. Да, ჩვენი ტაქსი სად არის?
1: გერბიან საფასური ბაკო.
0: ნაგრძალი გობუსტანი.
2: გობუსტანის მესამე საგანძური ბუნებრივი ტალახის ვულკანებია. როდესაც სიტყვა ვულკანს ამბობ, წარმოიდგენ უზარმაზარ შავ მთებს მოთუხტუხე ლავით. გობუსტანის ვულკანები კი არც ისე მაღალი ბორცვებია, რომლებიდანაც ტალახი იფრქვევა. ამ ვულკანებში ტალახი ლავასავით ცხელი კი არა, ცივია. ამიტომ შეგიძლია იბანავო, როგორც ამას პირველყოფილი ადამიანები აკეთებდნენ. მათ მიაჩნდათ, რომ ვულკანურ ტალახს სამკურნალო თვისებები ჰქონდა. ის გაჟღენთილია მინერალებით და ნავთობით. ყველა მიწის ნავთობის სასარგებლო თვისებების შესახებ. ის კურნას კანის დაავადებებს, რადიკულიც და უშულობასაც კი. მაშ ასე, მეგობრებო, ჭეშმარიტების მომენტის დადგა. ნასტუშკა საფრთხე ვულკანში ჩასასვლელად მიდის. აი, ასეთი კარგი ვულკანია. რა თქმა უნდა, მადლობა ღმერთს, ლავა არ არის. რისი იმედით ბევრ თქვენგანს ჰქონდა, მაგრამ დიდად აქ ჩასვლას არ მინდა. აი, ეს სიტუაცია არ მომწონს. მიწიდან როგორ ამოდის ეს ბუშტები? ახლა რომ ჩავიდე, თავი ვერ შევიკავოდო, როგორც ჭაობში ისე ჩავიძირო. მიდი კიდევ ერთხელ. ძლივს დავაპირე ჩამოსვლა. ცივია. ვერც ერთ ადამიანს ვერ ხედავ აქ, რომელიც სპა პროცედურებს იტარებს. რაღაც გაუგებარია შეგნით. ჯანდაბა. არა, არა. აღარ მინდა. დღეისთვის სპა პროცედურა დასრულებულია.
1: გერბიან საფასური ბაკო.
2: იმისათვის, რომ აზერბაიჯანში $100 იპოვოთ, გობუსტანში გაემგზავრეთ. იარეთ გზატკეცილით E-19-ით, დაშკილ გასაბასის გაჩერებამდე. შემდეგ მარცხნივ გადაუხვიეთ. 4 კილომეტრის მოშორებით ტალახის ვულკანს მიადგებით. საგანძური პატარა ბორცვი.
0: ეს მხოლოდ ადამიანებს შეუძლიათ. თავი ისტორიულ ფილმში მგონია.
2: მერტო ჩემო.
0: რა სილამაზეა.
2: ხაჩამი ვარ და ვერ ვარ დაუკრა.
0: სანაპიროს ბულვარი.
2: ისევ ჭამარა.
0: გამარჯობა, ნასტა.
2: გამარჯობა.
0: მირთი. ეს ფახლავა გამომცხარია სიყვარულით.
2: სიმართლე გითხრა, ახტოვანებული ვარ. იმიტომ რომ მეგონა ეს ქალაქი სხვა ყოფილი საბჭოთა ქალაქების. ეცი რას გეტყვი, ბევრს ნულაპარაკო.
0: კარგი, მაყურებელს თავამშვიდობა.
2: ძერფასო მეგობრებო, ერთმანეთს მომდევნო ქალაქში შეხვდებით. მომგინდა სხვა ქალაქში შეხვდე მეგობრებს?
0: მომავალ შეხვედრამდე.
2: მომისმინე, წესი ნომერი პირველი, ბარათი ჩემი იქნება. ადრე თუ გვიან მივაღწევ იმას, რომ ბარათი ყოველთვის მე მექნება. წესი ნომერი 2. თუ ამ პროექტში დარჩენა გინდა, ყოველთვის მე უნდა მისმინონ და წესი ნომერი 3. კონტექსტს მიხედე. აუტანელია შენი ყურება. ხელები, მაკარონები ვიდგაქვს.
1: გერბიან საფასური ვაკო.

დუქს ნაბოლი. ეს არის უმაგრესი, კარგი, უგებრიელესი რა ენერგეტიკული წყალი, გაძლებ ძალას და ხელებში სისწრაფეს, გახდებით როგორც ილუზიონისტი გია პალადაშვილი. არასდროს არ დაიღლებით, იმიტომ რომ თქვენ მიიღებთ რას? აი ამ ორიგინალ ენერგეტიკულ დაბაძლიერებელ დუქს ნაბოლს. კვალიფიკაციონის იგი აღარ დაშვებია.

საოცარია. ოდესღაც კაცობრიობა ფიქრობდა, რომ ამ ადგილას ცივილიზაცია ვერასდროს მიაღწევდა. თუმცა როგორც დრომ გაჩვენა, ის ნამდვილ თანამედროვე მეგაპოლისად იქცა. თანამედროვე კვლევების თანახმად, ავსტრალიის მკვიდრი მოსახლეობა, აბორიგენები, იმ ადგილას, სადაც ახლა სიდნეი მდებარეობს, დაახლოებით 30,000 წლის წინ ჩამოვიდნენ. ქალაქი 1798 წელს ბრიტანელმა არტურ ფილიპმა დააარსა, რომელიც იქ პირველი ფლოტის ხელმძღვანელად ჩამოვიდა. ქალაქი იმდროინდელი კოლონიების მინისტრის, ლორდ სიდნეის სახელს ატარებს. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ სიდნეიში? სიდნეიში ჩასვლისთანავე გვერდს ვერ ავუვლით პორტ ჯექსონს. ეს მსოფლიოში ყველაზე დიდი ბუნებრივ ყურეში მოწყობილი ნავსადგურია, რომელმაც ამ ქალაქის განვითარებაში უდიდესი წვლილი შეიტანა. სწორედ აქ დაარსდა პირველი ევროპული კოლონია კონტინენტზე და აქ ნახავთ ავსტრალიის მთავარ ეროვნულ ღირსშესანიშნაობებს. პორტ ჯექსონის სანაპირო ზონაში კი სიდნეის უძველესი ადგილი როქსის რაიონია, რომელმაც ნაწილობრივ კოლონიური ავსტრალიის ეპოქა შემოგვინახა. გასული საუკუნის დასაწყისში ეს იყო ღარიბი უბანი, სადაც თავს კრიმინალები აფარებდნენ. აქ აქტიური განვითარება 1980-იან წლებში დაიწყო. ავსტრალიის მთავრობა ყველა ისტორიული ნაგებობის დანგრევას გეგმავდა, მაგრამ მოქალაქეების ინიციატივით ეს ასე არ მოხდა. ამის წყალობით როქსმა დღემდე თავისი უნიკალურობა შეინარჩუნა. აქ მუზეუმებისა და სამხატვრო გალერეების უძველესი ფასადები თანამედროვე ელიტარულ შენობებს ენაცვლება. თითოეულ რიყის ქვას როქსის უბანში თავისი დატვირთვა აქვს. სიდნეის კიდევ ერთი ისტორიული ღირსშესანიშნაობა სიუზანის მუზეუმია. დანგრეული და ერთი შეხედვით უსახური შენობის ინტერიერი მრავალ საინტერესო ისტორიას ინახავს. მუზეუმი ვინმე სიუზანის ყოფილი საცხოვრებელია. ეს ქალბატონი ამ კედლებში 19 საუკუნის შუა პერიოდში ცხოვრობდა. მას შემდეგ სახლში არანაირი სარემონტო სამუშაოები არ ჩატარებულა, რათა იმ ეპოქის ანაბეჭდი უცვლელი დარჩენილიყო. ექსკურსიის დროს შეგიძლიათ იაროთ ანტიკვარული ავეჯით გაწყობილი სახლის ოთახებში. ეს საშუალებას გაძლევთ თვალნათლივ წარმოიდგინოთ, თუ როგორი იყო ავსტრალიელების ცხოვრების წესი გასულ საუკუნეებში. სიდნეიში აუცილებლად ეწვიეთ ავსტრალიის მუზეუმს, რომელიც კულტურული და საგანმანათლებლო თვალსაზრისით ერთ-ერთი საუკეთესო ღირსშესანიშნაობაა. აქ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხიდან შეგროვებული ისტორიული არტეფაქტების მდიდარი კოლექციაა წარმოდგენილი. სიდნეის და ზოგადად ავსტრალიის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ხელოვნების მუზეუმი ახალი სამხრეთ უელსის სამხატვრო გალერეაა. გალერეა 19 საუკუნის ბოლოს დაარსდა და მისი თავდაპირველი მიზანი ქვეყანაში სახვითი ხელოვნების პოპულარიზაცია იყო. თუ სიდნეის ესტუმრეთ, აუცილებლად მისი გრანდიოზული აკვარიუმი მოინახულეთ, რომელსაც ყოველწლიურად მილიონამდე ადამიანი სტუმრობს. აკვარიუმი 80-იანი წლების ბოლოს სიდნეის 200 წლის იუბილის აღსანიშნავად აშენდა და მას შემდეგ უპრეცედენტო პოპულარობა მოიპოვა. ის იმდენად მასშტაბური და საინტერესოა, რომ დასათვალიერებლად რამდენიმე საათი დაგჭირდებათ. 150 მეტრიან გამჭვირვალე გვირაბში შეგიძლია ზღვის სიღრმის განსაკუთრებულ ბინადრებს დააგვირდეთ. აკვარიუმის თემატურ განყოფილებებში მსოფლიო წყლების მრავალ საოცარ არსებას იხილავთ. სიდნეის გამორჩეული ტარონგას ზოოპარკი აქვს, რომელიც მთის წვერზეა გაშენებული. ქალაქისა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე ზოოპარკიდან განსაცვიფრებელი ხედი იშლება. ტარონგას ფართობი 21 ჰექტარია და ის 8 გეოგრაფიულ ზონადაა დაყოფილი. ზოოპარკში ბინადრობენ პლანეტის სხვადასხვა ნაწილის ფაუნის წარმომადგენლები. სულ 3000-ზე მეტი სახეობაა. აქ ასევე შეგიძლიათ გაისეირნოთ საბაგიროთი ან სხვადასხვა ცხოველთან ერთად გასართობ შოუს დაესწროთ. სიდნეის ბიზნეს ცენტრის უშუალო სიახლოვეს მდებარეობს სამეფო ბოტანიკური ბაღი. ეს 30 ჰექტარი ბუნებრივი სილამაზეა, სადაც შუა მეგაპოლისში განსაკუთრებული სიმშვიდის პოვნას შეძლებთ. ბაღი ორი საუკუნის წინ პირველი ავსტრალიური მეურნეობის ადგილზე ჩამოყალიბდა. მისი ფართო ტერიტორია მრავალ ზონადაა დაყოფილი. სამეფო ბოტანიკურ ბაღში შეგიძლიათ მოიაროთ სურნელოვანი პარკი, იბანაოთ აუზში, მოაწყოთ პიკნიკი, აღფრთოვანდეთ

ნავსადგურის ხედებით და მონაწილეობა მიიღოთ საგანმანათლებლო ექსკურსიაში. სიდნეის აქვს ფართო მასშტაბიანი სპორტული კომპლექსი, სახელწოდებით ავსტრალია. მისი უახლესი ტექნოლოგიით აღჭურვილი მრავალფუნქციული დარბაზები ყველანაირ წარმოდგენებს სპორტულ ღონისძიებებსა და დღესასწაულებს მასპინძლებს. ავსტრალიის ტერიტორიაზე 6 ვიპ ლოჟა, 6 ბარი და 5 დარბაზია. სიდნეის სამზარეულო მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ადგილობრივი მოსახლეობის უმეტესობა საკვებად ქათმის ხორცს მოიხმარს. ქალაქის ბარების ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კერძი ქათმის პარმიჯანაა. საფანელში ამოვლებული ქათმის ფილე, ტომატის სოუსითა და ყველით. ასევე აუცილებლად უნდა გასინჯოთ ავსტრალიური ხორცის ღვეძელი, რომელიც წვრილად დაჭრილი ხორცით ან ფარშით მზადდება. სიდნეის კიდევ ერთი გამორჩეული კერძი თევზია, კარტოფილ ფრისთან ერთად, რომელიც ბრიტანელმა ჩასახლებულებმა ავსტრალიაში ჩაიტანეს. კერძი კარგად

0: მსახიობი, სპორტული კომენტატორი, კოტე მახარაძე.
1: ორა მეგობარი. ყოველთვის ვწილობ კარგი და კეთილი ვიყო და მათთვის ბევრი კარგი გავდო. არ ფიქრობ რომ მე თავს ისეთ კაცებს ვსახ. ალბათ ცხოვრების მანძილზე ბევრისთვის მეტყენები. ალბათ ბევრი გადაკოდილი ცხოვრება ჩემს გამო. ჩემი დახლა რადიო ბოდიში მოუხალო მათ, მაგრამ თუ მიიღებენ ამ ხანია ბოდიშის მოხდის და პირიქით ამოვნებ. მაგრამ ისიც ვიცი, რომ პროპორციაშია ყოველთვის საკმე. ვიცი, რომ დაახლოებით 10 წელი სიკეთე მიკეთებია და შევეცდები დარჩენილ წლებში, არ ვიცი უკვე რამდენია დარჩენილი, 10 წელი კიდე გავაკეთო სიკეთე, ვიდრე ალბათ იმ ქვეყნად ასულს, ამაზე დიდი ძეგლი, ამაზე დიდი გვირგვინი არაფერს დაკეთო.
0: მსახიობი ნატო ვაჩნაძე.
2: მადლობა შემს ხალხ და სამშობლო. მე ბედნიერი ვარ იმით, რომ დავიბადე შენ სიახში, შემოსკვდილო დედა საქართველო. გულის ფესვიდან მინდა გიმღერო და თუ ვერ გითხრა როგორ მიყვარხარ, შენ თითეულ ხეს ბალახის ღერო. ვეხრები, ვეფხვი, მიყვარხარ.
0: მსახიობი კახი კავსაძე.
3: მე ჩემ სამშობლოს საქართველოს ვუსურვებ მშვიდობას. სადაც მშვიდობა, იქ თეატრია. სადაც თეატრია, იქ პიესები, იქ სცენარი, იქ წიგნია. სადაც წიგნია, იქ პოეზია. სადაც პოეზია, იქ სუფრა. სადაც სუფრა, იქ პატივისცემა. სადაც პატივისცემა, იქ სიყვარულია. სადაც სიყვარულია, იქ ღმერთია. ჩვენთან არს ღმერთი. ასე.
0: ქართული კლასიკა უკვდავია. მედია კავშირი ობიექტივი.
4: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს, ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. გერბიან საფასური, ტუნისი.
5: ტუნისი კართაგენის საერთაშორისო აეროპორტი.
6: ნასტია, შეხედე რა საინტერესოა. სუკი ტუნისურ დიალექტზე ბაზარს ნიშნავს.
5: არ მაინტერესებს.
6: ბაბა.
5: რა თქვი?
6: არა, არ გაბრაზდე. ბაბა ტუნისურად მამას ნიშნავს. და აკლემი როგორ არის იცი? კამელი.
5: მერე ესე რამდენი უნდა ილაქლაქო? ტუნისში ისეთი საოცარი უქმეები მელის. მასადე დათვალიერება.
6: ეგ კაცმა არ იცის.
5: მონეტა გაქვს?
6: მაქვს.
5: აგდე.
6: აკავაგდო?
5: ხო, აქვე იქნებ, მე მაინც მორჩე გაუთავებელ ლაქლაქს.
6: კარგი. გერბი?
5: საფასური. რა ხდება?
6: აბა, ვისელის შესანიშნავი უქმეები. კამელი.
5: კითხვა არ იცი და ამიტომ ეს არ გჭირდება.
6: ტუნისი ოლ-ინკლუზივების მიხედვით თურქეთის და ეგვიპტის პატარა ძმა.
5: მაგრამ ამ ქვეყანას შვედური მაგიდის, აუსთან შეზლონგების და აკლემებთან ერთად ფოტოების გადაღებაზე ბევრად მეტი შემოთავაზება შეუძლია.

0: გერბიან საფასური ტუნისი.
1: ტუნისი კართაგენის საერთაშორისო აეროპორტი. გამარჯობა.
2: რა ელის ადამიანს აფრიკაში? მინიმუმ სიცხე მაინც უნდა იყოს. და აქ გარდა იმისა, რომ გრილა თან მოღრუბლულია. თუ ტუნისში წასვლას დააპირებთ, გახსოვდეთ, რომ ის აფრიკის უკიდურესი ჩრდილოეთია და აქ საკმაოდ ევროპული შემოდგომაა.
1: როცა ფული გაქვს, კარგი ამინდის ყიდვაც შეგიძლია. მე ტუნისის საუკეთესო კურორტზე, კუნძულ ჯერბაზე წავალ. აქ წელიწადში 300 დღე კაშკაშა მზიანათებს. სხვა ყოველთვის თბილია და ყველაზე საუკეთესო სასტუმროებია.
2: ტუნი.
3: Здравствуйте.
1: გამარჯობა.
3: Здравствуйте.
1: გამარჯობა. ძლებთ 5 დინარად ბაზრამდე.
2: 5 დინარი? $2. ცენტრამდე რამდენად ჩამიყვანთ?
1: ჩვენ ტაქსომეტრის თუ მგზავრობთ.
2: დაახლოებით რამდენი დამიჯდება?
1: აქედან მედინამდე 20 დინარი პლუს ქალაქში ექსკურსია.
2: შეიძლება აეროპორტიდან პირდაპირ მედინამდე 10 დინარად ჩავიდეთ?
1: დიახ.
2: პრინციპში აეროპორტიდან მედინამდე 10 დინარი ნორმალური ფასია. თან იმის გათვალისწინებით, რომ ტაქსომეტრი იქნება ჩართული, ნამდვილად ვერ მომატყუებს. კარგი, შესანიშნავია. მადლობ. შვენიერია.
1: დღეს კი საჰარაში გამემგზავრები, ამიტომაც უდაბნოს გემი Toyota Prado შევუკვეთე. ეს კი მტრის ტყვის კვალია. რა გამოცდილება აქვს? დაუმარცხებელი. ჩემს გემს უდაბნოს რისხვა უწოდე. მე კი კაპიტანი FC უკიდეგანო ვარ. გაშალეთ ელქნები.
2: ახალი ნაწილი დავიწყოთ. ვინც არ იცის, ტუნისი ადრე საფრანგეთის კოლონია იყო. და ფრანგებმა მის ცხოვრებაში ისეთი კვალი დატოვეს, რომ აქ ბევრი რაიონი პარიზის მუსულმანურ კვარტალს გავს. ფრანგებისგან აქ დარჩა ფრანგული წარწერები. სახლებზე ჩუგურთმიანი აივნები. საფუნთუშეებში კრუასანები და მუსულმანური ქვეყნებისთვის გასაკვირითად. და ვიწრო ქუჩები, რომელიც ერთ დიდ გრძელ აღმოსავლურ ბაზარს გავს. მოჩუქურთმებული ზარდახშები, თეფშები, რომელსაც აქვე დახვდან, ხელით ამუშავებენ. გამარჯობა. მოკლედ, სრული ნაირფეროვნებაა.
0: გერბიან საფასური, ტუნისი.
1: კასპას ქუჩა.
2: ბაზარში სეირნობისას გამუდმებით მძაფ და ფახლავასავე ტკბილ არომატებს გრძნობ. ყველა გამბლელი არაბი მამაკაცი მძაფ არომატულ ცურნელს ტოვებს. თითქოს 1 ლიტრი ოდეკოლონი გადაიცხა. მეგობრებო, რამდენი ნაცნობი არომატი ტრიალებს. გამარჯობა, გამარჯობა. რა სასიამოვნო სუნია. ვერ გეტყვით ეს რითი აიხსნება, მაგრამ ჩემთვის ნაცნობ უამრავ არომატს გრძნობ. მაგრამ სულ სხვა ფორმის ბოთლებია. ეს დიორია. აი გუჩი. და დავიდოვი. სულ ცნობილი ბრენდის პატენტებია. შეხედეთ მეგობრებო, აქ არომატების წარმოების მთელი ლაბორატორია. ეს რა არის?
1: ეს ფიქსატორია. ეს კი ზეთი.
2: შეიძლება რომ შევურიოთ. ცოტა ჯადოქრობა ჩავატაროთ.
1: და თქვენ რა გნებავთ?
2: დიორი ჟადორი მინდა.
1: ბოთლი აირჩიეთ. 18 მილილიტრიანი გინდა თუ 30 მილილიტრიანი?
2: აი ეს. ადგილობრივი პარფიუმერები კომპონენტებს თვალით, უფრო სწორედ, ცხვირი ზომავენ და ცნობილ არომატებს ქმნიან. ვაუ.

0: სახეზე არ შემასხათ.
1: ფიქსატორ.
0: ფიქსი შესანიშნავი ფასია.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: სიდი მეჰრეზის სანაპირო.
3: კუნძულ ჯერბუს ხმელთაშუა ზღვის ტაიტის უწოდებენ. ეს სანაპიროზე დასვენების მოყვარულთა ნამდვილი სამოთხეა. მოდით შევამოწმოთ.

აბა, რას მივიღებთ მე და ტურისტები, ვინც ჯერბუზე დასასვენებელი პაკეტი შეიძინა? ფრთიური ქვიშა არის. ჩრდილი წარმოიქმნება. ერგონომიული დიზაინის შეზლონგები. აკლემები, სუფთა. ტურისტები, გამარჯობა. რუსები არიან. ცხენები, ცირკის. წყალ მცენარეები. გემრიელია. ერთი რამ გახარებს. ზღვა აფრიკაში ზღვა. აბა, წავედით.

0: გერბიან საფასური ტუნისი
1: ძველ ქალაქში ან სულ მაღაზიებია ან სასადილოები
2: ალჯაზირას ქუჩა
1: აქ მაჩაბიას უწოდებენ რაც ჩვენ ენაზე ხალხურს ნიშნავს ეს იმიტომ რომ აქ მხოლოდ ადგილობრივები იკვებებიან ნახეთ როგორი წვნიანია გემრიელ ბოშს მაგონებს ეს ნაციონალური სამზარეულოა არაფერი მესმის მაგრამ ერთი პორცია მომეცით ეს ტუნისური წვნიანი ლაბლაბია მას კონსტრუქტორივით აწყობენ ასხამენ ნახარშის წვენს ამატებენ სანელებლებში მოშუშულ ხახს შემდეგ ჰარისას კაიენური წიწაკის პასტას პაპირკას ზეითუნის ზეთს ლიმნის წვენს და თოხლებს მოხარშულ კვერცხს ბოლოს ამ ნაზავს ბაგეტს მოაფშვნიან და ურევენ სანამ ურევდა ბევრად უკეთ გამოიყურებოდა ახლა ეს რაღაც არეულ ფაფას გავს რაღა დაგიმალოთ და ძაღლის კონსერვს გავს მართალი გითხრათ გემო უფრო კარგი აქვს ვიდრე სუნი თითქოს ლობი
2: პროცედურებს კი რედისონ ბლუ პალას რიზორტი გთავაზობთ ამიტომაც აქ გავჩერდები გამარჯობა მეგობარო. ნომერი მაქვს დაჯავშნილი. მოვედით. ეს რა არის?
3: окно прямо в прихожей.
2: Панджера пирдапир შესასვლელში. Заинтересоа. Заинтересоа.
3: Какую национальную изюминку добавили?
2: Патара национальную деталь დაამატეს და არა მარტო იქ. Тепში.
3: прикольно.
2: Гония как каргия.
3: Вроде как Редисон.
2: Редисоны ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროების ქსელია, მაგრამ აქ პატარა ნაციონალური დეტალი დაამატეს და ის სრულიად უჩვეულო გახდა. აბაზანა მარმარილო, მაგრამ რატომ არის ყველაფერი ასეთი მოულელი? რატომ არ შეცვალეს ეს სანათი 10 წლის წინ? რატომ არის მაგი და დაფხაჭნილი? ამ საწოლზე ალბათ აქ ვერანდა.
3: О, ребят, ну вот
2: მეგობრებო, აი ხედი, ნამდვილად საუკეთესოა. მაგრამ მოაჯერი? რა ჯერს მოაჯერს?
0: გერბიან საფასური, ტუნისი.
2: ტუნის მარინის სადგური.
1: ტუნისი კარგი ამინდით, ნამდვილად არ მანებივრებს. მე კი სითბო და ზღვა მინდა. ვიცი ასეთი ადგილი მას? მონასტირი ქვია. და ახლა ზუსტად იქ გამემგზავრები. Вот мой план. Дарчени лукмеებზე ჩემი გეგმა ასეთია. ჩავალ ქალაქ მონასტირში.

გავერთობი და ღამესაცი გავათენებ. ბალკი მეთევზეების კუნძულ კერკენზე წავალ. მონასტერში ავტობუსი სიმართლე გითხრათ, მეგონა აქ უფრო თანამედროვე მატარებელი იქნებოდა. თანამედროვე კონდიციონერით. აქ კი ნამდვილი მუმბაი. მუმბაი ვარანასის ნაზავია, რომელსაც კონდიციონერი. კარგი, არ მოვიწყენ, წინ სულ რაღაც 3 საათის გზა მაქვს. სამაგიეროდ მგზავრობა იაფია.

0: სიმშვიდე და ნამდვილი ტონისური დასვენება.
1: О, аминди мртлац заоцария. Зверпаси аминдия.
2: Да что это за?
1: Рау иглоба.
3: Сапасури, Туниси.
1: Састомро редисон блу палас джерба.
4: Ак хом талассотерапиис гамо чамоведит.
5: Я пошёл.
4: Заведит. Ну керебс игэпс да шлагэпс мртиват гамоденис. ტუნისში ტალასოთერაპია იმდენად პოპულარულია, რომ მის გამო აქ მილიონობით ტურისტი ჩამოდის. ამ სასტუმროს ტალასოცენტრში თერაპიის უამრავი ნაირსახეობა და კომბინაცია აქვთ. შევარჩიე. პირველი ტალასოთერაპიის სახეობა არის ვაცუ. მისი სახელი წყლიდან და იაპონური მასაჟი შიაცუდან მოდის. ამ თერაპიის დროს შენ მოდუნებული წევხარ ზღვის წყალში და მასაჟის თერაპევტი ხელით მშვიდად გაცურავებს წყალში, ხან ერთ მხარეს, ხან მეორე მხარეს. ისეთი შეგრძნება მაქვს თითქოს შეიძლება ზღვის წყალში. იმიტომ რომ უბრალოდ აუში ველოსიპედზე ვზივარ და პედლებს ვატრიალებ. ამ პროცედურას კი შარკოს შხაპი ეწოდება. აქ რატომღაც ხელის მოსაჭედია და შხაპიც არ არის. შარკოს შხაპის პროცედურის დროს კედელთან შეშველი დგები და წყლის ძლიერ ჭავს გასხამენ. დედა მასავლა. და ბოლოს ის რის გამოც მთელი მსოფლიოს ქალბატონები ჩამოდიან ტუნისში. წყალმცენარეებში შეფუთვა.
1: ეს დროსი ჩაიცი თქვენი შორტი რომ აღდევს ვარო წყალმცენარეებით.
4: იცით რას გეტყვით? ეს ტრუსი უშტის ორთაბრძოლას უფრო მოუხდებოდა.
1: ზურგი ჩემობრუნდით. არასწორად ჩაიცვით. დიახ, ეს უფრო სხვა საქმეა.
4: ამ პროცედურის დროს შენ შეულს ცივი, ბლანტი, წვანე სითხით ფარავენ. ზეწარში გახვევენ და მყუდროდ წევხარ.
3: გერბიან საფასური, ტუნისი.
4: სპასასტუმრო რიჯენსი.
1: პირველ რიგში ღამის გასათევის პოვნა გადავწყვეტე. თუ აქ იმ დროს ჩამოხვალთ, როდესაც სეზონი არ არის, სასტუმროში წადით. ამ დროს სასტუმროს ფასები ბევრად დაბალია ვიდრე ზაფხულში. გამარჯობა, ოთახი მინდა. კარგი და მყუდრო ნომერი. ყველაზე დაბალფასიანი ნომერი რა ღირს? 72 დინარი. ეს ხომ 30 დოლარზე ნაკლები გამოდის. ავიღებ.
4: ინებეთ ქალბატონო.
1: დიდი მადლობა. ყველაზე სასიამოვნო გრაფებია. საუზმე 6-დან 9 საათამდე და ვახშამი 7-დან 9-მდე.

0: ორპირია.
1: Слушайте, ну просто.
0: Гетпет რომ სივრცე არის, ნათელია. ესეთი შეგრძნება მაქვს, რომ ლურჯი დეტალებით მოხატულ უზარმაზარ თიხის თეთრ თასში მოვხვდი. კარგია, რომ ორი პატარა საწოლის მაგივრად დიდი ორადგილიანი ლოგინი და კიდევ ერთი პატარა საწოლის გას. მაგალითად, სათამაშოსთვის.
1: Вот. Класс.
0: ახლა მეზობელი წავს.
1: Ты будешь спать.
0: Леди скваш дайзине. რეალურად ასეთი ხედები ყველა ნომრებს აკეთილშობილებს. თითქოს კურორტზე კი არა, ისლანდიაში ვარ. და მხოლოდ შუქურა აკლია. აი, ასე უკეთესია.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
3: ტრიმეშის გამზერი.
0: ახლა კი შეგვიძლია გავიგოთ, რა არის მონასტერში საინტერესო. პირველი ღირსშესანიშნაობა ხარტემის ციხეა. ხარტემი ჩრდილოეთ აფრიკის უზარმაზარი ციხეა. ციხის თავზე ნადორის კოშკი ისევე აღმართული, როგორც წყალქვეშა ნავის პერისკოპი. ანდრეის შუქურის როლს ასრულებდა. ახლა კი მშვენიერი გადმოსახედი მოედანია. რასუფთა ჰაერია. აბა რა გითხრათ, მეგობრებო? ამ კოშკიდან დიდად მნიშვნელოვანი სიახლე არ დამინახავს, მაგრამ 360 გრადუსიანი ხედი ერთ მნიშვნელოვნად სასიამოვნოა. ეს კი მეორე ადგილია, რომელიც მონასტერში უნდა მოინახულოთ. სიდი ელ-მეზრის სასაფლაო. აქ ჩვეულებრივი ნაყარი მიწის მაგივრად ყველგან თეთრი ქვის ფილებია. მართალი გითხრათ, კეთილშობილურად გამოიყურება. მუსულმანებს ქრისტიანებივით არასაფლავებენ. საფლავის ძირში კეთდება ნიშა სახელად ლახტი. იქ მიცვალებულს მარჯვენა გვერდზე მექისკენ პირით ასვენებენ, რის შემდეგაც ლაღდი იხურება. მუსულმანებში აკრძალულია სასაფლაოს დიდი ძეგლების მიცვალებულთა სურათების და ყვავილების დადება. მიცვალებულებს კუბოშიც კი არ აწვენენ, მათ უბრალოდ სპეციალურ ქსოვილში ახვევენ. სხვა ტრადიციებს მუსლიმები ზედმეტ ხარჯად და შეუფერებელ პომპეზურობად მიიჩნევენ. მესამე და ყველაზე საინტერესო სანახაობა ტუნისის პირველი პრეზიდენტის ჰაბიბ ბურგიბის მავზოლეუმია. ის მან თავად ააშენა სიდი ელ-მეზრის სასაფლაოს შუაგულში. გარედან უზარმაზარი ოქროს გუმბათია, ორი მაღალი მინარეთი, კედლები, იატაკი და გარშემო ყველაფერი ფერადი მარმარილოთია მოპირკეთებული. შიგნითაც ყველაფერი ასევე დიდებული და პომპეზურია. აქ მთელი მუზეუმია, სადაც გამოფენილია თუ როგორ ცხოვრობდა და მუშაობდა ბურგიბა. დარბაზის ცენტრში უზარმაზარი მარმარილო სარკოფაგი დგას, სადაც ტუნისის ყოფილი პრეზიდენტი განისვენებს. მიუხედავად იმისა, რომ ხაბი ბურგიბამ წმინდა სასაფლაოს ტერიტორიაზე ამხელა მავზოლეუმი წამოჭიმა, ტუნისელები მასზე არ ბრაზობენ, იმიტომ რომ ქვეყანა მისი წყალობით მოიპოვა დამოუკიდებლობა. და კიდევ მან ქალებს და მამაკაცებს თანასწორი უფლებები დაუწესა. ტუნისელებს განათლება მიაღებიდან და ტურიზმის განვითარება დაიწყო. მართალია, მისი მართველობის დროს განდიდების მანია და ტოტალური თვალთვალი იყო, ადგილობრივებს ის მაინც ძალიან უყვართ. მისი ძეგლი და მისი სახელობის ქუჩა თითქმის ყველა ქალაქში დგას.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: რესტორანი ხარუნი.
3: თითქმის ყველა ტურ ოპერატორის აგზურში გალა ვახშმის ჩართვას გთავაზობთ. ეს არის ვახშამი ცოცხალი მუსიკის და ცეკვების თანხლებით. ჯერბიში მსგავსი ვახშამი აი აქ იმართება. რადგანაც მე ბევრი ფული მაქვს, რესტორან ჰარუნში პერსონალური გალა ვახშამი შევუკვეთე. ვნახოთ რა შედის მენიუში. პირველი სტარტერებია. მეორე ქოთანში მომზადებული ხორცი. მესამე კი წარმოდგენა. სცენაზე გამოწყობილი მოცეკვავეები გამოდიან. უცებ ერთ-ერთი მათგანი თავზე დოქსიდებს. გამარჯობა. მერე მეორეს და მესამეს. ეს უკვე სახიფათოა. მეოთხესაც. მაგარია. მეხუთეს. მე მგონია მორჩა და მეექვსეც დაიდგა. ღმერთო. მეშვიდეც. მერვეც. ყურადღება. მას თავზე 8 დოქი ადგას. ქალბატონო, თქვენ საოცრება ხართ. ვერ ხვდები ამას როგორ აკეთებთ. ეს ტრადიციული ტუნისური ცეკვა დოქებით. ამ ცეკვის სამშობლო ჯერბაა. ამგვარად ადგილობრივები კუნძულის მთავარ საქმიანობას, ჭურჭლის წარმოებას აცნობდნენ ხალხს. გაოგნებული ვარ. საუკეთესო მოცეკვავედ ის ითვლება, ვინც თავზე ყველაზე მეტ დოქსი ჩერებს და ამავდროულად გვერდების მოძრაობას არანელებს. კარგით რა. ეს ჩემზე მძიმეა, ხალხო. გაგიჟება შეიძლება. არა, მე ვერ ავდგები. მომისმინე? შეიძლება ახშამი ტურისტული მახე იყო, მაგრამ სინამდვილეში საჭმელი გემრიელი იყო და შოუ ძალიან კარგი იყო.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
3: სპა სასტუმრო რიჯენსი.
0: Доброе утро. დიდი მშვიდობა, მეგობრებო. ალბათ იკითხავთ, რას ვაკეთებ. მე ხომ ტურისტი ვარ. ტილაუთენი ავდექი. სად მაქვს დაჯდომის და დანაჩანგლის საუზმის ჭამიზრო? თან წავიღებ და წავა. ეხ, რა სამწუხაროა. ხელსახოცის სადაც რომ ვერ წავიღებ.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
3: სპას სასტუმრო რიჯენსი.
0: ტუნისის ტურისტული გეგმა შესრულებულია. დღეს კი მის ამოუცნობ ნაწილს გიჩვენებ. ჯერ ქალაქ სპაკში წავალ. იქიდან კი კერკენის კუნძულებზე გამემგზავრები. აქ მეთევზეები რვა ფეხებს ძველი მეთოდით იჭერენ და მეც მინდა რომ ერთი მაინც დავიჭირო.
3: მე კი მსოფლიოში ყველაზე დაუნდობელ უდაბნოს საჰარას შევხვდები. მე რე კი იმ ადგილს მომინახულებ, სადაც ლეგენდარული ვარსკვლავური ომები გადაიღეს.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
3: სპაქსი სპორტი.
0: კერკენა მატერიკიდან 18 კილომეტრში მდებარეობს. უფულო ადამიანი იქამდე მხოლოდ ბორანით უმივა. მხოლოდ 10 დინარი ღირს. ამ უზარმაზარი ბორანებით ხალხთან ერთად მანქანები. და ქვებით სავსე, სატვირთოებიც გადაყავთ. ზედაგენბანზე ისეთივე სკამები დგას როგორც პარკებში. შეგიძლიათ დაჯდეთ, გაიružოთ და ხედებით დათქმეთ. კუნძულამდე საათნახევრიანი გზა გაქვთ გასავლელი. თავიდანვე იგრძნობა, რომ ეს ტუნისის all inclusive ნამდვილად არ არის, იმიტომ რომ ამ კუნძულზე ცოტა ხალხი მიემგზავრება. ტურისტები ფაქტიურად არც არიან. ამ კონტინგენტის ნახევარი მუშათა კლასია, მეორე ნახევარი კი ადგილობრივი ახალგაზრდები. სრული დასვენება.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: ქალაქი დუზი.
3: ქვეყნის თითქმის მეოთხედი უკიდეგანო ქვიშის გორებს უკავია. რა თქმა უნდა, ტუნისელები არ იქნებოდნენ ტუნისელები ეს უდაბნო ატრაქციონად რომ არ ექციათ. უდაბნოში შესვლისთანავე კვადროციკლებით გასეირნებას, აკლემებით გასეირნებას და ლირებით გასეირნებას გთავაზობენ. რამდენიმე საათი ცივილიზაციიდან შორს გაგასეირნებენ და მერე სასტუმროში წაგიყვანენ. ხოლო ძალიან მდიდარ ტურისტს აქვს ღრმა საჰარაში მოგზაურობის საშუალება. საჰარა პლანეტაზე ერთ-ერთი ყველაზე საშიში ადგილია. აქ დიუნები გაჭრილი ვაშლივით გავს ერთმანეთს. ყოველი ფეხის ნაბიჯზე მოძრავი ქვიშა გვხვდება. ჰაერის ტემპერატურა კი პლუს 50 გრადუს აღწევს. გამოუცდელი ტურისტი საჰარაში რამოდენიმე საათსაც ვერ გასტანს. ამიტომ მე იქ გამოცდილ გიდთან ერთად წავალ. გამარჯობა. გამარჯობა, ევსეი ულიმიტო ხართ? კაპიტანი ევსეი ულიმიტო, კი ბატონო. მადლობ. მოგესალმები, საჰარა.
4: გიგანტსკი.
3: ის უზარმაზარი. წვრილი. და უსიცოცხლოა. ჩვენი გასართობი გასეირნება ნელ-ნელა ნამდვილ ექსპედიციას ემსგავსება. ჩვენ უკვე რამდენიმე საათია მივდივართ და ჯერ ერთი სულიერიც კი არ შეგხვედრია. ცოტა უსიამოვნოა, მაგრამ ძალიან ლამაზია.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.
3: კუნძული კერკენა.
0: როგორც კი ბორანი ხალხისგან და სატვირთოებისგან დაიცლება, ის ახლად დაჭერილი ზღვის პროდუქტები დატვირთული მანქანებით ივსება. ან შეხედეთ მეგობარი მეთევზე რამდენ თევზს აგზავნის იმ მატერიგზე, საიდანაც ჩამოვედით. ეს კი იმას ნიშნავს, რომ აქ ბევრი თევზია. ეს სასიხარულო ამბავია. კუნძულზე ბევრი თევზია, მაგრამ ყველაზე მეტად ეს წყლები. რვაფეხების სიუხვით არის ცნობილი. ადგილობრივებმა კარგი ფული შოვნის მეთოდით მოიფიქრეს. ტურისტების სათევზაოდ დაყავთ. გამარჯობა.
3: გამარჯობა.
0: კაპიტანი რომელია? გამარჯობა, კაპიტანო.
3: გამარჯობა.
0: მე ანასტასია ვარ. მინდა რომ ვითევზავო. რვაფეხა მინდა დავიჭერო.
1: Spinning.
0: Тевзаоба.
3: Дер.
1: Окей, вы кен.
0: Шегвизлия.
1: Ра
0: дамиждеба.
3: 100 динари.
0: 100?
3: 100 динари.
0: Эс рамденია?
1: 10
0: динари.
1: 10 динар.
0: Окей, შეიძლება თქვენთან ერთად წამოვიდე. თქვენი ნავით.
1: Together.
0: ერთად.
1: Time?
0: Дро.
5: Хай, фис, хай, хэпно.
3: სატყუარაში ებმება.
0: თავის ტერიტორიაზე სემი რვაფეხების ხაფანგებს აჩლის. მათ მოშორებით აგებენ, ამიტომ იქამდე ნავით უნდა მივიდეთ. რაკნათ? ვითევზაოთ? ჩემი აზრით ამ ნავში ძალიან ბევრი ვცხედავთ. კარგია, რომ ზღვის დაავადება არ მაწუხებს, თორემ 30 წამში დავიწყებდი. სამაგიეროდ რამდენი თევზი მოცურდება? რვაფეხები სოროებში ცხოვრობენ და წყლის ზედაპირზე არამოდიან. ეშმაკმა მეთევზეებმა მათი წყლიდან ამოსაყვანი ხრიკი მოიფიქრეს. წყალში რკინის გალიას აგდებენ. რვაფეხებს ის თავშესაფარი გონიათ და შიგნით მიძვრებიან. ორი ნაპირს მოვიზიდავთ. რვაფეხები სატყუარაში მოსაზიდათ, შიგნით მის საყვარელ კი ბურჩხალებს დებენ. მუშაობს კაცი. რვაფეხა მოყავს. ოქტობუსია.
1: დრუზია.
0: მეგობრებო, თამამა შემიძლია ვთქვა, რომ რვაფეხა დავიჭირე.
1: კლას.
0: მაგარია. რა პატარაა საზღალი, ისევ ცოცხალია. არა, არა, არ მინდა.
1: Не надо.
0: Тхаут.
1: Не надо.
0: არ მინდა. არა, არა.
1: Пожалуйста, не трогайте его.
0: ხელი არ მოკიდოთ. Ара.
1: Ура, товарищи.
0: Наша мегобребо.
1: Господи.
0: Шемизлия.
1: Ещё?
0: Иде.
1: Только не тут.
0: А, кара.

0: კარგი თევზაობა გამოგვივიდა. საინტერესო ქმნილებები არიან რვაფეხები. აქვე ცოცხლად დახოხავენ, როგორც იტყვიან, აიღე და ჭამე.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: საჰარას უდაბნო.
2: რა თქმა უნდა, უდაბნო თავისთავად ექსტრემალურია, მაგრამ რაიმე უფრო გიჟურის გაკეთება მინდა.

0: ექსტრიმი მხოლოდ ადრენალინის გამოყოფა და სიამოვნება არ არის. ეს კიდევ გიჟური და სასიამოვნო დაღლილობა. დიდი მადლობა საჰარა. ძალიან ვისიამოვნე.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
0: რესტორანი ნაჯეტი.
2: კერკენეზე რვა ფეხებს არა მარტო იჭერენ, მათ გემრიელადაც ამზადებენ. უმირვა ფეხა რეზინასავით არის. ამიტომ დიასახლისები მას დიდხანს ცემენ პალმის ფოთლებისგან დამზადებული საბეგვით. ამგვარად მისი ხორცი წყერივი რბილი ხდება. კუსკუსი სემოლინას პატარა ბურთულებია, რომელსაც უბრალოდ ცხელ წყალს დაასხამთ და 5 წუთში მზად არის. მაგრამ ტურისტები დიასახლისები ბევრს წვალობენ მის მოსამზადებლად. ერთ ქვაბში ბოსტნეულს, ხორცს ან ზღვის პროდუქტს თუ შავენ, ზემოდან არომატულ ორთქლზე კუსკუსადებენ. შემდეგ ფაფაში ნელ-ნელ ასხამენ ნახარს და ურევენ, რომ არ შეეწებოს და ფანტია გამოვიდეს. კუსკუს ზემოდან ბოსტნეულს და შემდეგ რვა ფეხას აწყობენ. გამარჯობა.
3: ნიჩიუ.
2: ეს რა არის? დაუჯერებელია. აქ საჭმლის მთელი კუნძულია. საოცარი არომატი აქვს. დავიწყოთ და გემოვნება. მართალი გითხრათ, არც კი ვიცი საიდან დავიწყო. შედავ კუსკუს, ნიგოს, კარტოფილს და მისინჯავს. რვა ფეხა შეიძლება ხანდახან რეზინასავით იყოს. მაგრამ ეს წარმოუდგენელია. გარნირი საერთოდ არ არის საჭირო, მაგრამ კუსკუს გავსინჯავ. გენიალურია. ცოტა ცხარეა. ძალიან ცხარეა. მე კი მიყვარს ცხარე კესძები, მაგრამ ზომიერად. სოფლიოს ბევრ ქვეყანაში მაქვს გასინჯული, მაგრამ ეს კუსკუსი გულიანად ცხარეა. რვა ფეხა ნაკლებად, მაგრამ ძალიან გემრიელია. რა ვთქვა, საოცარია, მართლა ძალიან, ძალიან უზომოდ გემრიელია, მაგრამ ცხარე. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცხარეა, მაინც შევჭამ. დედა, იმიტომ რომ ძალიან გემრიელია.
1: გერბიან საფასური, ტუნისი.
2: ქსარ ულეთ სულთანი.
0: ჩემი უდაბნოს ტურის შემდეგი გაჩერება ქსარ ულეთ სულთანია. გამეთანხმეთ, რომ ძალიან ეპიკურად ჟღერს.

0: მეგობრებო, რაც უკვე ვიხილე ჯერჯერობით, ეს ყველაზე ატმოსფერული ადგილია ტუნისში. ქსარი, ეს ჩრდილოეთ აფრიკის უძველესი ხალხების ბერბერების სასახლეა.
1: может показаться

0: შეიძლება ეს საცხოვრებელი სახლები გეგონოთ, მაგრამ რეალურად ეს უზარმაზარი საწყობია. ამუჯრებს ხალხი მაცივრების ნაცვლად იყენებდა. მასში მარცვლეულს და კარაქს ინახავდნენ. ერთ ოჯახს ერთი უჯრა, ანუ გორფა ეკუთვნოდა. ყველა მაცივარში კედელზე საგვარეულო ნიშანი და ლოცვა იყო ამოტვიფრული, რომ საგვები არ გაფუჭებულიყო. მსგავსი კიბე მხოლოდ მდიდარ ოჯახებს ჰქონდათ. ღარიბები კი ამგვარად მიდიოდნენ თავიანთ ოთახ მაცივრებთან. ასე 6 საათის შემდეგ ჭამის ყველანაირ სურვილს დაკნა. აქ ხალხი ვაჭრობდა, ლაპარაკობდა, ახალ ამბებს ყვებოდა და უბრალოდ ერთობოდა. ბერბერები დღემდე აქ შეინახავდნენ თავიანთ მარაგებს, ლეგენდარული ჯორჯ ლუკასი რომ არ ჩამოსულიყო და ქსარ ულედ სულთანი თავის ვარსკვლავურ ომებში არ გადაეღო. სიუჟეტის მიხედვით ენაკინ სკაიუოკერი აქ გაიზარდა. დღეს ამ ადგილის სანახავად ტურისტები მთელი მსოფლიოდან მოდიან. გარდა იმისა, რომ სასწაული ადგილია, ხედით საოცარია. შესასვლელიდან 50 მეტრი მარცხნივ გაიარეთ. იქ მოშენებული შენობის ქვემოთ არის დამალული ჩვენი განძი. იპოვეთ განძი საჰარაში. და კაპიტან ევსეი ულიმიტოს ვალს გახელით.
1: გერბიან საფასური ტუნისი.
0: ამ ორ დღეში მივხვდით, რომ ტუნისში ვერც წვიმა, ვერც შემოდგომა ვერ შეგიშლით ხელს დასვენებაში. აქ შენ მიიღებ ცოტა საფრანგეთს, ცოტა აფრიკას, ცოტა რვა ფეხას,
2: დედა ძალიან გემრიელია
0: და ფერადოვან ფლაკონს.
2: სახეზე არ შემასხათ.
0: უქმეების გასატარებლად საუკეთესო ვარიანტია. თქვენ საოცრება ხართ.
2: მაგრამ დიდხანს ვერ გაჩერდები.
0: აბა, წავედით.

0: ედი შაქერის პროსპექტი.
1: ასე თვილად ვიქნები.
0: გამარჯობა.
1: მოგესალმები.
0: მომიყევი. როგორ მოგეწონა ტუნისი?
1: ისე მართალი რომ გითხრა ვერაფერი ვერ გავიგე. სამ სხვადასხვა ქალაქში ვიყავი და ყველა საოცრად განსხვავებულია. ხან ცხელოდა, ხან ციოდა, ხან ქარი იყო, ხან არ იყო, ხან ზეანათებდა, ხანაც ბნელოდა. აი მსგავს ქაოში გავატარე მთელი უქმეები. ვერაფერი ვერ გავიგე. იქნებ შენ იყავი სტაბილურად.
0: საბოლოოდ იმას მივხვდი რომ თუ ფული გაქვს შეგიძლია დასვენებას დაამატო ექსტრემი, კოლორიტი და საერთოდ ყველაფერი რასაც მოისურვებ.
1: აქ მეც რას დაამატებ? ვერც ვერაფერს. წავიდეთ?
0: წავიდეთ. ძვირფასო მაყურებელო, შემდეგ ქალაქში შევხვდებით.
1: ხო, და არ დამავიწყდეს. აქ შემოდგომით არ ჩამოგვიდეთ. აბარახდება.
0: პრობლემები მაქვს.
1: რა პრობლემები?
0: ისეთი არაფერი. ოქროს ბარათი გამიტყდა.
1: რას ნიშნავს გაგიტყდა? არიცი რომ ეს შენი საკუთრება არ არის.
2: გერბიან საფასური, ტუნისი.

ჩემო ლავაზებო, მინდათ რომ ჩემნაირი ჩქარი იყოთ და გამოგივიდეთ ფოკუსები. არა, მე არ გეუბნებით რომ ეს დალიე და ფოკუსებს გააკეთებთ. უბრალოდ უფროსი სტრაფეს მოიმატებთ თითებში. დალიეთ დუქს ნაპოლი.

საფრანგეთის დედაქალაქი პარიზი ევროპაში ერთ-ერთ ულამაზეს ქალაქად ითვლება. ჩვენს წელთაღრიცხვამდე მესამე საუკუნეში აქ კელტური ტომის პარიზიელების წარმომადგენლები დასახლდნენ და ამ ადგილს ლუტეცია უწოდეს. ლუტუმ ლათინურად ტალახს ნიშნავს. ჩვენი

წელთაღრიცხვით მესამე საუკუნეში კი მას პარიზი ეწოდა. ეს ქალაქი უნიკალური ხედებით გამოირჩევა, რაც განპირობებულია იმით, რომ მისი არქიტექტურა თავის მხრივ ორიგინალურია. სწორედ ეს დეტალია ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი იმისა, რაც პარიზში მყუდრო გარემოსა და რომანტიკულ განწყობას ქმნის. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ სიყვარულის დედაქალაქად წოდებულ ქალაქში. ეიფელის კოშკი მთელს ქალაქში ყველაზე მაღალ ნაგებობად მიიჩნევა და პარიზში ჩასულ ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს. კოშკის სიმაღლე 320 მეტრია და იგი მნახველებს თავისი სიმსუბუქითა და დახვეწილობით იზიდავს. ამ ადგილას მოხვედრა ნებისმიერი ადამიანის სურვილსა და ოცნებასაც კი წარმოადგენს. ქალაქ პარიზის ერთ-ერთი მთავარი გრანდიოზული სტრუქტურა და ღირსშესანიშნაობა ვერსალის სასახლეა. აღსანიშნავია, რომ სასახლის დასათვალიერებლად მისულ სტუმრებს იქ არსებული 1000-მდე ოთახი, სარკეებიანი დარბაზი, სამეფო პალატები და სხვა მრავალი სანახაობა დახვდებათ. ელისეს მინდვრები ქალაქის ერთ-ერთი უდიდესი და დატვირთული ქუჩაა, რომელიც კონკორდის მოედნიდან ტრიუმფალურ თაღამდეა გადაჭიმული. უძრავი ქონების ფასები აქ ძალიან მაღალია, ამიტომ ამ ქუჩაზე ცხოვრება მხოლოდ მილიონერებს შეუძლიათ. ძალიან ბევრი ადამიანის ოცნება ჯერ პარიზში, შემდეგ კი დისნეილენდში მოხვედრაა. უზარმაზარი ტერიტორია პარიზიდან 30 კილომეტრში მდებარეობს და გოლფის მოედანს, საცხოვრებელ და საოფისე კომპლექსებს, დისნეილენდებისა და უოლტ დისნეის სტუდიების პარკს მოიცავს. დისნეილენდში ჩასულ მოზარდებსა და ბავშვებს საშუალება ექნებათ მოინახულონ ატრაქციონები, ციხეები. ლუვრი მთელ პლანეტაზე უდიდეს და ყველაზე ცნობილ მუზეუმად ითვლება. იქ მოხვედრაზე მილიონობით ტურისტი ოცნებობს. 10 საათიც არ იქნება საკმარისი იმისათვის, რომ მთელი შენობა შემოიაროთ. ლურში სტუმრობისას აუცილებელია თან გქონდეთ შენობის გეგმა, რომ მრავალრიცხოვან ოთახში არ დაიკარგოთ. ლუქსემბურგის ბაღები პარიზის ყველაზე საინტერესო ღირსშესანიშნაობად ითვლება. ის ლათინურ უბანში მდებარეობს და შესანიშნავი ბაღისა და ლუქსემბურგის სასახლის კომბინაციაა. თავად სასახლე პარიზის არქიტექტურულ ძეგლადაა მიჩნეული. ტრიუმფალური თაღი. ამ არქიტექტურული ძეგლის მშენებლობა საფრანგეთის იმპერატორის ნაპოლეონის დროს დაიწყო და დაახლოებით 30 წელი გაგრძელდა. სამწუხაროდ თავად იმპერატორმა და თაღის შემქმნელმა დასრულებული ძეგლის ნახვა ვერ შეძლეს. აღსანიშნავია, რომ პარიზის მთავარი ღირსშესანიშნაობა მთელ მსოფლიოში ასეთ შენობებს შორის ყველაზე გრანდიოზულ ნაგებობად ითვლება. საფრანგეთში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა იხილოთ მონ-სენ-მიშელი. ეს არის საფრანგეთის ჩრდილო-დასავლეთში კლდოვან კუნძულზე მდებარე ტაძარი. კუნძული თანამედროვე სახელს მთავარანგელოზ მიქაელს უნდა უმადლოდეს. ლეგენდის თანახმად მთავარანგელოზმა 7-8 წელს ახლო მდებარე ქალაქის აბაც კუნძულზე ეკლესიის მშენებლობა დაავალა. სანამ კონტინენტზე ომები მძვინვარებდა, კუნძული ციხესიმაგრე დაუპყრობელი რჩებოდა. ეს არის ხელშეუხებლად შენახული შუა საუკუნეების ფრანგული მონასტერი. ყოველდღიურად მას 2-3 მილიონი ტურისტი ნახულობს. მონ-სენ-მიშელი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის სიაშია შეყვანილი. ფრანგების, განსაკუთრებით კი პარიზელების საყვარელი ადგილია პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი ნოტრ-დამი. იგი საფრანგეთის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც 850 წლის წინ აშენდა. ნოტრ-დამი ფრანგულიდან ქართულად ითარგმნება როგორც ჩვენი ქალბატონი. პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარს ყოველწლიურად 13 მილიონამდე ტურისტი სტუმრობს. ნოტრ-დამის მოედანზე მდებარეობს საფრანგეთის ნულოვანი წერტილი, ანუ წერტილი, საიდანაც იწყება საავტომობილო გზების მანძილი სათვლა ქვეყნის დედაქალაქიდან. ლეგენდის თანახმად, ტურისტი, რომელიც ნულოვან წერტილს გაივლის, აუცილებლად პარიზში ბრუნდება. საყოველთაოდ ცნობილია, რომ პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი, რომელიც თავის მხრივ საფრანგეთში კათოლიკური მწამსის მთავარ სიმბოლოდ ითვლება, საუკუნეების მანძილზე შეგროვილი ფასდაუდებელი ნივთების, ხელოვნების ნიმუშებისა და სიწმინდეების საცავია. კიდევ ერთი დიდებული სანახაობა პარიზში არსებული კაბარე მულენ რუჟია. წითელი წისქვილი მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი კაბარეა.
იგი მე-19 საუკუნის მიწურულს 1889 წელს გაიხსნა და სწორედ ამ წელს დამთავრდა ეიფელის

კოშკისაგებაც. მულენ რუჟის ფეერიული შოუ, არაჩვეულებრივი კოსტიუმები, ლამაზი მოცეკვავე ქალები, სახელგანთქმული ფრანგული კანკანი, რომელიც პირველად აქ შესრულდა, ეს ყველაფერი ათასობით ტურისტს იზიდავს. მულენ რუჟი პარიზის საინტერესო ისტორიის ნაწილი და სიმბოლოა. მონმარტრი მხატვრების ქუჩაა და იგი ყველაზე ცნობილი უბანია პარიზში. სიტყვა სიტყვითის წამებულთა მთას ნიშნავს. მას ეს სახელი ფრანგი დიდმოწამის არქიეპისკოპოსის საფრანგეთის მფარველის წმინდა დენისის გამო ეწოდა, რომელსაც თავი სწორედ ამ მიდამოებში მოჰკვეთეს. მონმარტრი დღეს მხატვრების უბანია, ადგილი სადაც სახელოსნოები ჰქონდათ ისეთ ცნობილ ფერმწერებს, როგორებიც არიან: სალვადორ დალი, ამადეო მოდილიანი, კლოდ მონე, ვინსენტ ვან გოგი, პაბლო პიკასო, პიტ მონდრიანი და სხვები. პარიზი, ისევე როგორც მთელი საფრანგეთი, გურმანებისათვის გამორჩეული ადგილია. აქ უამრავი რესტორანია, სადაც უგემრიელესი კერძების დაგემოვნებას შეძლებ. ადგილობრივ მოსახლეობასა და ტურისტებს შორის განსაკუთრებული პოპულარობით პარიზული სტეიკი სარგებლობს. საქონლის უგემრიელესად მომზადებულ ხორცს ძირითადად კარტოფილთან ერთად მიირთმევენ. აკაურმა მზარეულებმა იციან, თუ როგორ უნდა აქციონ ეს საკმაოდ მარტივი კერძი ნამდვილ შედევრად. საფრანგეთის დედაქალაქს თუ ვესტუმრებით, აუცილებლად დავაგემოვნოთ პარიზული იხვიც. ეს საოცრად გემრიელი კერძია, რომელიც იხვის მკერდით, ქლიავითა და დაშაქრული ვაშლით მზადდება. ამ მაღალკალორიულ კერძებს ფრანგები უგემრიელესი ადგილობრივი ღვინითა და პურითან ეიტრალებენ, რომლითაც პარიზი სოფლიოს მოწინავე ადგილზე დგას. გირჩევთ აუცილებლად გასინჯოთ პარიზული სალათებიც, რომლებიც მრავალფეროვნებით გამოირჩევიან. პარიზში ჩასვლის შემდეგ გვერდს ვერავულით იქაური კაფეების მადის აღძრულ დესერტებს. პარიზული საუზმე წარმოუდგენელია კრუასანის გარეშე. ეს ჰაეროვანი უგემრიელესი დესერტი პარიზულ სიმბოლოდაც კი შეგვიძლია მივიჩნიოთ. კრუასანის შემდეგ ყველაზე საყვარელი ფრანგული ტკბილეულობა კრემბრულია, რომელიც ძირითადად ნაღების, კვერცხის გულისა და შაქრისაგან მზადდება. კიდევ ერთი დესერტი, რომელსაც გვერდს ვერაუვლით, ადგილობრივი ნამცხვარი ეკლერი და ფრანგული ტრუფელებია, რომელიც მთელს მსოფლიოში დიდი პოპულარობით სარგებლობს. მოკლედ, თუ არჩევანი პარიზში მოგზაურობაზე შეაჩერეთ, წინგელით ახალი, უნიკალური შთაბეჭდილებები, რომელიც ყოველ ჯერზე ახალ თავგადასავლებს შემოგთავაზებთ.

გრიგოლ რობაქიძე, გამოჩენილი ქართველი მწერალი, პუბლიცისტი, საზოგადო მოღვაწე, ქართული ფსიქოლოგიური რომანის ერთ-ერთი ფუძემდებელი, ქართულ სიმბოლისტ პოეტთა და პროზაიკოსთა შემოქმედ

0: ესეები. დიდი პოპულარობა მოიპოვა გერმანულ და სხვა ენებზე. მრავალგზის გამოცემულმა კრებულმა კავკასიური ნოველები. მის შემოქმედებას მაღალი შეფასება მისცეს შტეფან ცვაიგმა, რომენ როლანმა, ნიკოს კაზანზაკისმა. წერლის უშუალო მოღვაწეობით ემიგრაციაში დაარსდა ქართულ ტრადიციონალისტთა კავშირი და იყო ამ ორგანიზაციის ერთ-ერთი ლიდერი. კავშირის თავმჯდომარე გახლდათ ევროპაში ბაგრატიონ მუხრანელთა დინასტიური სახლის მეთაური ირაკლი, რომ 1960-იანი წლების დამდეგს გადაწყვეტილი იყო მისი წარდგენა ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემიაზე, რასაც ხელი შეუშალა მწერლის გარდაცვალება. გრიგოლ რობაქიძე აღესრულა შვეიცარიაში, ჟენევაში, დაკრძალულია ლევილის ქართულ სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასო, სიცილია.
3: ვინჩენცო ბერინის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: გამარჯობა მეგობრებო, ეს კვლავ გერბიან საფასოა.
3: სამწუხაროა, რომ კამერა ვერ გადმოსცემს ამ ფანტასტიკურ ზღვის სურნელს და ვულკანების კვამს. მოკლედ არომატი. საოცარი არომატია.
4: ხო, იმიტომ რომ ჩვენ სიცილიაზე ჩამოვფრინდით.
3: სინამდვილეში სიცილიურ მაფიასთან ჩამოვედით.
4: ნასტა, შენ რა ტურისტების უმრავლესობასავით მიგაჩნია, რომ სიცილიაზე მაფიის გარდა სხვა არაფერია საინტერესო?
3: ისე მიმაჩნია, რომ სასტრაფოდ მონეტა უნდა ააგდო. მე შეიძლება წახვიდე და ეძებო რა არის აქ საინტერესო და სასურველია ვულკანის ყელთან ახლოს მიხვიდე.
4: ცუდი რა არის ვულკანის ყელში?
3: როდესაც შემთხვევით ჩიგნით ჩავარდები, მიხვდები. კოჩახ?
4: ო, ასეთი ვარ.
3: შესანიშნავია, საოცარი. მონეტას გამოგარდმევ, იმიტომ რომ 100 დოლარი შენთვის საკმარისი იქნება. ნო პასარან.
4: ისე კიდე მჭირდებოდა. წინაჯერზე უქმეები სიცილიის ჩრდილოეთში პალერმოში გავატარეთ. ახლა კი პატარა ქალაქ კატანიათი დავიწყებთ, რომელიც ვულკან ეტნას ფერდობზეა განლაგებული.
3: სიცილიელებს საშინლას წინ, როდესაც ამბობენ, რომ სიცილიაზე მხოლოდ მაფია. ამიტომ ამ უქმეებზე მაფია დაიძინებს და მზიანი, ვულკანური, შუა საუკუნოვანი და გემრიელი სიცილია გაიღვიძებს.
2: გერბიან საფასო, სიცილია.
3: გაიცანით, ეს ჩემი ახალი მეგობარია, ფიატი 124 სპორტ სპაიდერი. იტალიურ ავტომობილებს შორის ადრიანო ჩელენტანოსავით არის ასაკშია, მაგრამ მაინც ძალიან მიმზიდველია. და ვერც ერთი გოგონა გვერდს გულგრილად ვერ აულის. 50 წლის წინ იტალიელი მილიონერებისთვის ყველაზე მაგარ ტონად ითვლებოდა ასეთი მანქანის ყიდვა და სამხრეთში გასეირნება. დღეს კი მას ჩამოსული მდიდარი ტურისტები 200 ევროთ ქირაობენ. 200 ევრო დღეღამეში, იფიქრეთ? არა, საათში.
2: გერბიან საფასო, სიცილია.
3: ვინჩენცო ბელინის სახელობის საერთაშორისო აეროპორტი.
4: 5 წლის განმავლობაში ძვირადღირებული კურორტია. სეზონზე სასტუმროს ნომრის ფასი 50 ევროდან იწყება. ავტობუსით მგზავრობა 4 ევრო. კაფეში საშუალო წახემსება 25 ევრო ჩდება.
3: დოლარის 13% ვიტოვებთ.
4: კარგი. რა? 100 დოლარის 13%? ეს ხომ ძარცვაა. მაგრამ სხვა გზა არ მაქვს. ევროს გარეშე ქალაქში ვერ მოხვდები.

0: ამ საყვარელმა გოგონამ მომხიბლელი ღემილით $100 გადამიცვალა და 7 ევროთი გამკურდა. გადამცვლელ პუნქტებში საშინელი საკომისიოები ექვთ. ამიტომ 100 გადავცვალეთ და 73 მივიღეთ. აი, აქვე დავიწყებ ეკონომიას. უკაცრავად, ხომ არ იცით ქალაქში ავტობუსი საიდან გადის? ოდნენ საიდან გადის ავტობუსი? ისინი ტაქსით 30 ევროდ დადიან. ჩემნაირი ღარიბები კი ყველაზე იაფასიანი ხერხით გადაადგილდებიან. ავტობუს ალიბასით. უკაცრავად, ეს ავტობუსი ქალაქის ცენტრში მიდის? დიახ, რა ღირს? 4 ევრო. კეთილი იყოს ჩვენი ჩამოსვლა ევროპაში. მადლობ. აეროპორტიდან ჯერ არ გამოვსულარ და უკვე 11 ევროთი ნაკლები მაქვს.
1: გერბიან საფასო, სიცილია.
0: ჩემს დასვენებას პატარა ქალაქიდან, კატანიადან დავიწყებ. სიცილიის სამხრეთ მხარის ყველაზე დიდი ქალაქია. აქ ნამდვილად არის გასართობი ღარიბი ტურისტისთვის.
2: მე კი პატარა ქალაქ ტაორმინაში წავალ. ეს სიცილიაში ყველაზე ძვირადღირებული კურორტია. აქ კატანიასთან შედარებით 40%-ით მაღალი ფასებია. შესანიშნავი ადგილია ჩემთვის და ჩემი ოქროს ბარათისთვის.
1: გერბიან საფასო, სიცილია.
0: Вот я и приехал. კატანიას ცენტრში ჩამოვედი.
2: Via Etnas Kucha.
0: Катания ძველი კეთილი სიცილია. აქ მაშინვე გინდება აქცენტით ილაპარაკო.
3: Ciao. Buongiorno. Grazie.
0: გინდა აივნის ქვეშ დადგე და სერენა დაიმღერო.
3: O solo mio.
0: აკაუროვა საოცრად ატმოსფერული და კინემატოგრაფიულია. ახლავე შეგიძლია ფილმი გადაიღო. კატანია არ არის ტურისტული ქალაქი. ის მხოლოდ ადგილობრივებისთვის არის. ზოგან გაქუცულიან გრაფიტით მოხატული კედლებია. ზოგან თავზე სველი სარეცხის წვეთები გეცემა. აქ ყველაფერი ძალიან პატარა. პატარა ტროტუარები. პატარა მანქანები.
3: маленькие балконы
0: патара айвнеби
3: маленькие
0: патара сицилиური ეზოები მაგრამ ყველაფერი საოცრად ნამდვილია ვერ გაჩერდები გინდა რომ ამ იტალიურ კინოში გაუჩერებლად იარო

0: გერბიან საფასო სიცილია
1: ტაორმინაში ერთ საათში ჩამოვედით
2: ქალაქი ტაორმინა კორსო უმბერტოს ქუჩა
1: ეს მილიონერების მშვიდი და უდარდელი მხარეა ასევე ცნობილი ადამიანებისთვის და ტანსაცმლის დიზაინერებისთვის ადგილობრივები ამბობენ რომ მხოლოდ აქ შეგიძლია იგრძნო რა არის დოლჩე ვიტა ანუ ტკბილი ცხოვრება აქ არავინ არ სცადა დარჩქარობს პოლიტიკოსები და მათი ცოლები მშვიდად სვამენ აპეროლს ტრატორიებში და შემდეგ მშვიდად შედიან მეზობელ მაღაზიაში ბრილიანტების საყიდლად

0: ხო მართლა, ეს ერთადერთი ქალაქია კუნძულზე, სადაც მაღაზიები სიესტის დროსაც მუშაობენ. მონიკა ბელუჩი, რიჩარდ გირი, პამელა ანდერსონი. აქ პაპარაცებს ემალებიან, მდიდრულ ვილებს კი რაობენ და იონიის ზღვის სანაპიროზე ცხოვრობენ. ზოგიერთი ცნობილი ადამიანი კი აქ დასაქორწინებლად ჩამოდის. ამბობენ, რომ ამ სამლოცველოში ჩვენი დედებისა და ბებიების საყვარელმა მსახიობმა ალენ დელონმა დაიწერა ჯვარი. ღმერთო ჩემო, საოცარი ქალაქია. თავს ვერ შევიკავე, ფეხით უნდა გავისეირნო. მეგობრებო, საოცარი ადგილია.
1: გერბიან საფასური, სიცილია.
0: წმინდა ავგუსტინეს ქუჩა.
2: კატანიაში 2 საათიანი სეირნობის დროს უამრავი საინტერესო დეტალი შევამჩნიე. პირდაპირ ცოცხალი ქუჩის შუაგულში ორი ანტიკური თეატრი დგას. კატანიაში ყოველი ფეხის ნაბიჯზე რაღაც უცნაური მუტანტის გამოსახულებას ხვდები. ქალის თავს, რომლიდანაც სამი ფეხი იზრდება, მაგრამ მოიცადეთ, არ შეგეშინდეთ, ეს სიცილიის სიმბოლოა. სამი მუხლი, კუნძულის სამკუთხედი ფორმის სიმბოლო. თავი ქალღმერთია, რომელიც მას იცავს. გველები კი სიბრძნის სიმბოლოა. ეს უცნაური ქალი სიცილიის დროშაზეც არის გამოსახული. კიდევ მგონია, რომ სიცილიაზე 2 წუთსაც ვერ ძლებენ ლოცვის გარეშე. ყველა ქუჩაზე სამლოცველოა, პატარა ეკლესია. თითოეულ ფასადზე კი წმინდანების ქანდაკებებია. მაგრამ ქალაქის ყველაზე უცნაური დეტალი მამაკაცის ფორმის საყვავილეებია. რატომ მოსწონთ სიცილიელებს ეს თავები? თურმე ამ თავთან დაკავშირებით მთელი სანტა ბარბარას მსგავსი ამბავი ადაგდა, სანამ იმას ეძინა თავი მოაჭრა და მისგან საყვავილე დაამზადა. აი, ასეთი რომანტიკული ამბავია.
1: გერბიან საფასური, სიცილია.
2: ქალაქი ტაორმინა, კორსო უმბერტოს ქუჩა.
0: მანქანის ფანჯრიდან ტაორმინას ატმოსფეროს ვერ შეიგრძნობ. ეს ქუჩები იმისთვის არის შექმნილი, რომ აქ ისე ირნო. შემიძლია დარწმუნებით ვთქვა, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი ქალაქია, სადაც ოდესმე ყოფილვარ. ალბათ პირველად კი არ ვნანობ, მაგრამ წინს რომ ოქროს ბარათი მაქვს, რადგან თელუკმეებს ამ არაჩვეულებრივი ქალაქის ქუჩებში გავატარებდი. მეორე მხრივ ოქროს ბარათი რომ არ მქონოდა, ამ ქალაქში ვერ მოხვდებოდი. ტაურმინაში ყველა ქუჩას მთავარ მოედანზე მიყავხარ, 9 აპრილის მოედანზე. ყველა მოედანი ასეთი ხედით ვერ დაიგვეხნის. აი ეს მესმის. ვერ წარმოიდგენთ, რამდენად არაჩვეულებრივი ატმოსფეროა და როგორ თაგაგონებს, როგორ გავსებს. დიდი ხანია ასე ფეირიულად და შთაგონებულად თავი არ მიგრძნია. თითქოს ათასობით პატარა ანგელოზი მზად არის გამოვარდეს ჩემი სხეულიდან და მთელი ეს სივრცე შეავსოს.
1: გერბიან საფასური, სიცილია.
0: ჯუზეპე გარიბალდის ქუჩა.
2: გაგიკვირდებათ, მაგრამ კატანიაშიც ყველა გზა მთავარ მოედანზე მიდის. ეს პიაცა დელ დუომოა. აქ არის ქალაქის მერია. წმინდა აგატას ტაძარი. ტაძრები და მერია გასაგებია და სპილო რაშვაშია. წავიდეთ, გავიგოთ. გამარჯობა. რამე ხომ არიცით ამ სპილოს შესახებ? სპილო კატანის სიმბოლოა. სიმბოლო? და რატომ სპილო? აფრიკაში სპილო წარმოადგენს.

0: ბაღდების სიმბოლოა. აქ კი არ ვიცი. ამ სპილოს შესახებ რამე იცით?
1: რა თქმა უნდა, ეს კატარინას სიმბოლოა.
0: ხო, მაგრამ რატომ სპილო?
1: ის იყო ხომგესმით?
2: მაჟენტენ?
1: სპილოს ისტორია.
2: სი.
3: понятно, что ничего.
0: გასაგები რომ არაფერი არ არის გასაგები. მადლობა. ამ სპილოს შესახებ რამე იცით? არა?
1: არა.
0: არა?
2: Ну, кто ж знает о городе?
0: ვის ეცოდინება ქალაქის ამბავი მის დამცველებზე უკეთ? რატომ არის ეს სპილო კატანის სიმბოლო? შეგიძლიათ რომ მითხრათ?
2: No.
0: ამოცანა სულ უფრო რთულდება, მაგრამ არ დავნებდები.
2: Опа.
0: გამარჯობა.
2: Здравствуйте.
0: შემთხვევით, სპილოს ამბავი ხომ არ მოუყოლიათ თქვენთვის?
1: მოგვიყვეს.
0: უკვე ვიცით, რომ კატანის სიმბოლოა, მაგრამ არ ვიცით რატომ.
1: ხო, თან იღიმის.
0: იღიმის?
1: კი, აქედან იღიმის. ადამიანები ლოცულობენ ხოლმე.
0: და რატომ?
1: ასეთი ლეგენდაა, ხომ გესმით?
0: და კატანის სიმბოლო რატომ არის?
1: იმიტომ, რომ ვულკანური ქანდაკებისგანაა აგებული.
0: რატომ აინც და მაინც
1: სპილო? ეს კი არა, აქა ორ მაცხოვრებლებს უნდა კითხოთ. აქ ხომ ვულკანი ეტნაა.
0: ვულკანი გასაგებია, მაგრამ რა კავშირია სპილოსთან?
1: ვულკანური ქანებისგან ააგეს სპილო.
0: და რატომ აინც და მაინც სპილო?
1: აბა რა ვიცი, ადგილობრივებს კითხე. ასეთი ფანტაზია.
0: მადლობ. სპილო რომ კატანის სიმბოლოა? გავიგე, მაგრამ რატომ? ეს თქვენი საშინაო დავალება იქნება.
4: გერბიან საფასური. სიცილია.
1: კასა ნუტრიციონის ქუჩა.
0: კატანიაში და მთლიანად სიცილიაში ჰოსტელები და სასტუმროები პოპულარობით არ სარგებლობენ. აქ ოთახებს, ბინებს, ვილებს დღიურად ქირაობენ. ახლა დავითვლი რა შემიძლია ჩემი ბიუჯეტით. მაშასე. საცხოვრებლის მოძებნის სერვისში შევიყვან ქალაქს და ვადებს. კარგი. ფასების დიაპაზონი ღარიბულია. ერთი სტუმარი 18 ევრო.
2: 18 ევრო.
0: მეგობრებო, ეს უფრო იაფია ვიდრე ევროპაში სტანდარტული ჰოსტელი. ოთახში ყველაფერია: ზეწრები, ბალიშები, კარა და უჯრები. შეგიძლიათ საჭმელიც კი მოიმზადოთ. Wi-Fi-ც არის, ტელევიზორიც და აუზიც. თანახმავარ.
4: გერბიან საფასო. სიცილია.
1: მილიონერის სტატუსის შესაძლებლად სიცილიაში ვოლოთ ზღვის ხედით.
0: ქალაქი ტაორმინა, ლუიჯი პირანდელოს ქუჩა.
1: მე ვილა მონრეპოსი ვიქირავე დღეში 8000 ევროთ.
5: ევრო. სუტკი.

0: მაგარია.
1: Неужели это всё?
0: Ну то есть ყველაფერი ჩემია.
1: Даже
0: не знаю, с айдан დაიწყო.
1: Пойдём.
0: Замоди.
1: Класс.
0: Мангария.
1: Друзья, вот эти вот
0: Ай, стагები სამეფო დარბაზებს მაგონებს. Гиждები როც ამხელა სივრცეა. ეგოც არის. Вилла Монрепоси 100 წელიწადზე მეტისაა. Андреа казино იყო. ევროპული ბოჰემა აქ ბრენდის დასალევად და სიგარეტის მოსაწევად იყრიებოდა. ამ კედლებს შარლ აზნავურის სიმღერაც მოსმენილია. ამ დივანზე მსახიობი მარლენ დიტრიხი იწვა, როლებს სწავლობდა და არტ-ნუვო სტილის ჭერს ათვალიერებდა. ჭერზე ობობა, პეპლები და ყვავილები. შემდეგ მარლენი ჩაის დასალევად მიდიოდა.
1: Вот это
0: А я с ума влезла.

0: ძალიან სასტუმრო ოთახიდან იშლება. ძალიან მაგარი იქნებოდა, საუკეთესო. მაგრამ ესეც არ არის ცუდი. ჯერ კიდევ ვერ მოვდივარ გონზე. 8000 ევრო. რისთვის? холод ламази хедиствис და დიდი ფართობისთვის განსაკუთრებული კეთილმოწყობილი ადგილი არ არის
1: გერბიან საფასო სიცილია
0: კრისტეფორე კოლუმბის ქუჩა
2: იცით რა ვეფიქრე რადგან ზღვაზე ვართ ესე იგი აქ აუცილებლად თევზის ბაზარი უნდა იყოს და რადგან თევზის ბაზარი არის ესე იგი ასევე იქნება გემრიელი ახალი და ალბათ არც ისე ძვირადღირებული სადილი კატანიაში თევზის ბაზარი ნამდვილი სამიერჩია. ეს შუა საუკუნოვანი თეატრიცაა, რომელსაც თავისი მსახიობები და მაყურებელი ყავს. თევზის სუპერმარკეტიც არის, სადაც სიცილიის მაცხოვრებლები ვახშმისთვის თევზს არჩევენ. შეხედეთ, ვიღაცას ვახშამზე რა ფეხა ექნება. ასევე არის ოკეანერიუმიც, სადაც ყველა ზღვის ბინადარს ნახავთ. 300 კილოგრამიანი თინუსით დაწყებული და самых ყველაზე ეგზოტიკური წყლის არსებებით დამთავრებული. კარგი რა, ეს ხომ ხმალთებზა? ამ ხმლით ადამიანის მოკვლა შეიძლება. ნამდვილ ხმალს გავს. ეს კი აქ მთავარი დელიკატესია. თევზი კაპონე. ახლა მისი სეზონი, ამიტომ ყველა დახტზე იყიდება. ჩვენთან ამ თევზს ოქროსფერ მაკრელს უწოდებენ. ან დელფინს, იმიტომ რომ გვერდიდან ძალიან ჰგავს დელფინს. ეს კი კუდბაწარა. კალმარები. რვა ფეხები. კიბორჩხალები, ნიჟარები. მოიცა ეს რა არის? თევზი, მახინჯი, თევზი.
3: მახინჯი არა ვარ, ვარსკვლავთ მძველი ვარ.
2: გადავიდეთ მოლუსკებს. ყველაფერი ცოცხალია, ყველაფერი მოძრაობს. ჯამბო კრევეტები თითქოს სამბას ცეკავენ. ნიჟარები იფურთხებიან. ხო. მართლა სიცილიელები ამბობენ, რომ დახლებზე მხოლოდ ისებს, რაც ღამე ჯერ კიდევ ზღვაში დაცურავდა. სადილისგან კი პროდუქტი უყალაფრის ნახვა.
1: გერბიან საფასური. სიცილია.
0: გზატკეცილი 18.
2: ასე. უკვე ახლოს ვარ. ეს არ არის 50 მეტრი. არა რა აქ ვერ იქნება. როგორც ჩანს ეს არის. უკაცრავად. უკაცრავად. გამარჯობა. ეს აქ არის? სწორად მოვედი?
0: სწორად მოხვედით, აქ არის.
2: გმადლობ. მე ევსეი ვარ. მიხარია თქვენი გაცნობა. შესასვლელში ბებია ლილიანა დამხვდა. შეიძლება შემოვიდე. აღმოჩნდა, რომ მე დიდ ვილაზე მოვედი. პირველ სართულზე ლილიანა შვილებთან და შვილიშვილებთან ერთად ცხოვრობს. მეორე სართულის ოთახებს კი ტურისტებს აქირავებს. ბელე. ბელე გავიგე. ბელე. გასაგებია.
4: Dove puoi lavarti le mani?
5: Seriozne?
2: E sinamdulia? Არ მძინავს?
4: Bathroom, bagno.
5: Ciocinca è
2: per ramcheneria.
5: Bene. Bene, bene, bene, bene.
2: Карგზე უფრო მეტია.
0: ყველაფერი რიგზეა?
4: Good.
5: Very good.
2: ძალიან კარგადა. შესანიშნავად.
4: Adesso andiamo a mangiare.
5: Mangiare?
4: Cenare.
5: Cenare.
4: Cenare.
5: Cenare.
4: Mangiare.
5: Mi mangiare?
2: Vaxami?
0: Vaxami.
2: Ахла? თქვენთან ერთად?
4: Poi hanno fatto.
2: Sicilielebi. Sopra stan kholot saj

0: საუზმე საუბრობენ. აქ ასია მიღებული. საუზმის დროს სადილზე ლაპარაკობ. სადილის დროს ვახშამზე საუბრობ. ვახშმის დროს კი ხვალინდელ მენიუს გეგმა. სიცილიურ სამზარეულოს იტალიურს ვერ დაარქ. კარონი, კანელონი, რომელიც უფრო მომწრო ზომის მაკარონით იყო ფარშირებული. ჩვენთან თუ პირველი კერძი წვნიანი ამ ბორშია სიცილიელებთან პირველი კერძი პასტაა. საოცრად გემრიელია. მეორე კერძად ლილიანამ მოიტანა სარდინი, ზეთის ხილით, ნიგვზით, ჩირითა და რეჰანით. თევზის გემოს გარდა უამრავი სხვა გემო იგრძნობა. ნიგვზის გემო, ჩნიე. თუ ჩვენთან სუფრაზე თავიდანვე დევს ოლივიე, კოტლეტი, სალათები და კარტოფილი, სიცილიელებს ყველაფერი ისე აქვთ როგორც რესტორანში. ჯერ ერთ კერძს მიირთმევენ, თეფშებს აალაგებენ და მომდევნო კერძს უკვე სუფთა თეფშებზე გადმოიღებენ. მოკლედ, მე-80 დონის ესთეტები არიან.
1: კანოლო.
0: აი ასე, შეუმჩნეულად მივედით ტრადიციულ სიცილიურ დესერტამდე. ხრაშუნა კანოლი, რიკოტას გულსართით და შოკოლადის ნატეხებით. აი ასე. უფრო მარტივი ყოფილა ვიდრე მეკონა. იდეალური კრემი აქვს. მასკარპონე სკავს. ყველს რომლისგანაც ჩიზკეიკი მზადდება. მეოთხე საათი არაც უფრო გრძელდება და ახლა მუსიკა დაიწყო. სიმღერა და ცეკვა. საოცარი საღამოა. არავინ არ იყურება ტელეფონში, არავინ არ ამოწმებს ინსტაგრამს. ტელევიზორი გამორთულია, მხოლოდ ცოცხალი ურთიერთობა. ერთი ასეთი საღამოს გამოღირს სიცილიაზე ჩამოსვლა.

0: ლაჟი ლა პლაია.
1: კატანია ლამაზი და კეთილი პატარა ქალაქია მანამდე, სანამ გაიაზრებ, რომ ის ევროპაში ყველაზე საშიში ვულკანის ეტნას ფერდობზეა გაშენებული. ეტნა უკვე 500,000 წელიწადია ითქვევა. ლავას ამთხევს, ფერფლს აფურთხებს და გაზით ქშენავს. კატანია გამუდმებული რისკის ზონაში იმყოფება. ეტნა ამოფრქვევას თუ გადაწყვეტს, კატანიას პირველს გაანადგურებს. ასე უკვე ორჯერ მოხდა. ეტნამ ქალაქი მთლიანად გაანადგურა, მაგრამ კატანიელებმა ის თავიდან ააშენეს და ცხოვრებას აგრძელებენ. კატანეის მცხოვრებლები უნიკალური ხალხია. ყველა შეეშინდებოდა მოქმედ ვულკანთან მეზობლობის. მათ კი ეს პირიქით. უხარიათ, ჯერ ერთი, როდესაც ეტნა ამოფრქვევას იწყებს, ტურისტების რაოდენობა ორმაგდება. მეორე, ვულკანის სამშენებლო მასალი საუკეთესო მომარაგებელია ამ ქუჩებისთვის. ტროტუარები და სახლების კედლებიც ლავისგან არის აშენებული. დიდარი ადამიანები, რომლებიც სიცილიაზე ჩამოდიან, ვულკანის სანახავად აუცილებლად მიდიან იმ იმედით, რომ ეტნას ამოფრქვევას ნახავენ. მაგრამ ეტნა ჭირვეული ქალბატონია და არც ისე ხშირად ახარებს ცნობის მოყვარე ტურისტებს.
0: ეტნას ლოდინმა შეიძლება სამი თვე მოგიწიოს, მე კი მხოლოდ ერთი დღე მაქვს.
1: 5 კილომეტრი სიცილიიდან ჩრდილო-აღმოსავლეთით.
0: მადლობა, ღმერთ, სიცილიაზე კიდევ ერთი ვულკანია, რომელიც ნამდვილად არ დამაღალატებს. არსებობს ვულკანი, რომელიც გამუდმებით იფრქვევა. მისი სახელია სტრომბოლი.

0: თუ ზედმეტი 2500 ევრო გაქვთ, შეგიძლიათ იახტა იქირაოთ და ეს სასწაული ნახოთ. სიმართლე გითხრათ, ძნელი დასაჯერებელია, რომ ეს ნამდვილად მოქმედი ვულკანია, რომ ეს არ არის რაღაც ღრუბელი, რომელიც მალე გაიფანტება. ეს ხომ რეალურად კვამლია. უკვე 20000 წელიწადია სტრომბოლის არ შეუსვენია. ის ყოველ 15 წუთში ერთხელ ვულკანური ქანების ბომბებს ფერფლსა და გაზს აფრქვევს. დავინახე, მეგობრებო. ახლა ხან სამოფრქვევა დავინახე. მაგარია. ნამდვილად უსაფრთხოდ ვარ. უკვე აღარ ვარ დარწმუნებული.
1: გერბიან საფასურ. სიცილია.
0: კატანიის ავტოსადგური.
2: სიცილია დიდი კუნძული არ არის, მას თავიდან ბოლომდე 4 საათში მოიგე. ამიტომ მხოლოდ კატანიაში ყოფნას არ ვაპირებ. კუნძულის მეორე მხარეს გავემგზავრები და მასაც დავათვალიერებ. ახლა კუნძულის ყველაზე აღმოსავლეთ წერტილში ვარ, კატანიაში. 1-2 საათში კი ყველაზე დასავლეთ წერტილში ვიქნები, აგრიჯენტოში. რაღაც ბილეთი აგრიჯენტომდე. 1 მხარე 13 ევრო. იცით რა, მეგობრებო, ამ თანხის გადახდას მირჩევნია შევამოწმო, როგორ მუშაობს სიცილიაზე ავტოსტოპი.
1: გერბიან საფასურ. სიცილია.
0: კლდე თურქული კიბე.
2: პირველი რისისაც აგრიჯენტოში ჩამოდიან, ეს არის პლაჟი ლა სკალა დე თურკი, ანუ თურქული კიბე. უცნაური შეგრძნებაა, თითქოს თბილის ზღვის სანაპიროზე მოხვედი. გარშემო პლაჟებია, შეზლონგები, ქვიშა. თავს წევ და უცებ ყინულის მთას ხედავ, აისბერგს. ძალიან მომწონს. მაგარია. თეთრ ქათქათა კიბეებზე რომ მიდიხარ, თითქოს გიგანტურ ბეზეზე ადიხარ. შორიდან რომ ვუყურებდი, მეგონა რომ მარმარილო იყო, ან რაღაც მაგარი მასა. სინამდვილეში ეს სკოლის წარწივით მყიფია. ეს ქანი ისეთი რბილია, რომ ტალღებმა ის იდეალურ გლუ კასკადად გადააქციეს.

0: მის სახელწოდება საინტერესო წარმოშობა აქვს. საქმე ის არის, რომ ამ ნავსაყუდელში მეკობრეების გემები ჩერდებოდნენ. მაგრამ თურქული კი არა, როგორც სახელწოდების მიხედვით შეგვიძლია ვიფიქროთ, არამედ არაბული. სიცილიელებისთვის კი სულ ერთი იყო. ყველა, ვინც ზღვის იმ მხარიდან მოცურავდა, ყველანი თურქები იყვნენ.
1: გერბიან საფასური. სიცილია.
0: კუნძული სტრომბოლი.
2: დიდი მადლობა.
0: ნახვამდის, გმადლობ.
2: საოცარი შეგრძნებაა, როდესაც ფეხს ადგამ კუნძულზე, რომელიც სრულიად მოქმედი ვულკანია. კიდევ უფრო გასაკვირია იმის გაგება, რომ ეს კუნძული სრულად არის დასახლებული. აქ 750 ადამიანი ცხოვრობს. ნუ თუ ამ მომაკვდინებელი მეზობლის არეშინიათ. მაგრამ სტრომბოლელებმა მეზობლის ხასიათი დიდი ხნის წინ შეისწავლეს. ის მშვიდი და ხათრიანია. ხშირად იფრქვევა, მაგრამ ცოცოტა. კიდევ ვულკანის წყალობით აქ ნაყოფიერი ნიადაგია და ფორთოხლის მოსავალი წელიწადში ორჯერ მოდის. არც ზღვაშია თევზის ნაკლებობა. კუნძულზე ტურისტების ყველაზე პოპულარული გასართობი ვულკანის ყელთან ასვლაა. რა თქმა უნდა, ტანსაცმელი უნდა გამოვიცვალო. ვულკანზე ასე ვერავალ. მაშ ასე, მეგობრებო. მე მგონი, აბსოლუტურად მომხიბრელად გამოვიყურები, წავედით. ვულკანზე ასასვლელად 4 საათია საჭირო. ვულკანზე ჯობია შუა დღისკენ წახვიდე, რომ ზის ჩასვლის დროს ვულკანის ლავის შეფები დაინახო. ახლა ისეთი ხმა გავიგონე, თითქოს ჭექა ქუხილი იყო. საშიშია. უკვე აღარ მინდა იქ ასვლა.

0: უკვე მესამე საათია, რაც გზაში ვარ. ისეთი ტემპერატურა, რომ სიცივე ძვლებში ატანს. ქალაქი აგრიჯენტო, ჯუზეპე ლალოჯიას ქუჩა.
1: მეორე ადგილი, რომელიც აგრიჯენტოში აუცილებლად უნდა ნახოთ, ტაძრების ხეობა. ხომ არ იცით, სად არის ტაძრების ხეობა? აქვე, ახლოს.
2: Grazie.
3: Da fastidio.
1: ტაძრების ხეობა უძველესი ქალაქი აკრაგასია, რომელიც ბერძნებმა 2500 წლის წინ ააშენეს. აკრაგასი ძველი სამყაროს ერთ-ერთ მდიდარ და მძლავრ ქალაქად ითვლებოდა, მანამდე სანამ მას კართაგენელები არ დაიპყრობდნენ. ომების, დროის და მიწისძვრების მიუხედავად, ამ ქალაქის ტაძრები დღემდე შემონახულია. მინდა ოფიციალურად განვაცხადო, რომ სიცილიაში ავტოსტოპი მუშაობს. ადგილზე ვართ. გამარჯობა. ხეობაში 10 ტაძარია. ყველას მოსანახულებლად არც მე მეყოფა დრო და არც გადაცემის დრო იქნება საკმარისი, ამიტომ ყველაზე საინტერესოებს ვნახავ. ძველი ბერძნები ტაძრებს თავიანთ ღმერთებს უძღვნიდნენ. ეს ოჯახის ქალღმერთის, იუნონას ტაძარია. ეს კი თანხმობის ქალღმერთის კონკორდიას ტაძარია. მისი რესტავრაცია იმათვის გააკეთეს, ვისაც ცუდი წარმოსახვის უნარი აქვს და რამდენიმე სვეტის მიხედვით ვერ წარმოიდგენენ მის მასშტაბსა და იმას, თუ როგორ გამოიყურებოდა ეს ტაძარი. როგორც წესი, ტაძარი სამ ნაწილად იყოფოდა. ჩვენებურად რომ ვთქვათ, ოთახებად. სასტუმრო ოთახი, შემოსასვლელი და საძინებელი. ქალღმერთ კონკორდიას ტაძრის გვერდით დევს სკულპტურა, რომელსაც ყველაზე მეტ ფოტოს უღებენ. ეს იკაროსია. ალბათ გახსოვთ ლეგენდა ადამიანის შესახებ, რომელმაც გაფრენა გადაწყვიტა. ფრთები გააკეთა, მაგრამ ზესთან ძალიან ახლოს მიფრინდა. ახლა აქტებს შიშველი. და ბოლოს ბერძენი სუპერგმირის ჰერაკლეს ტაძარი. ჰერაკლეს ტაძარი შეიძლებოდა ყველაზე დიდი ძველ ბერძნული ტაძარი ყოფილიყო, მაგრამ მისი აშენება ვერ მოასწრეს. საინტერესო ის არის, რომ მიწისძვრა მის მთლიანად გაანადგურა, თუმცა 8 სვეტი ასწიეს, რათა მისი მასშტაბის შესახებ შთაბეჭდილება შეგვქმნოდა. ეს გიგანტური ტაძარი ატლანტების უზარმაზარ ქანდაკებებს, ტელამონებს უნდა დაემშვენებინა, რომლებიც სიგრძეში 5 ადამიანის სიმაღლის ტოლია. ვულკანის ტრომბოლი.
0: მე-4 საათია ვულკანის ყელის გზას ვადგავა. სამწუხაროდ უფრო მაღლა ასვლა არ შეიძლება, რადგან ამ ინდის პირობების გამო არსებობს რისკი, რომ შეიძლება სადმე გადავარდე. მოკლედ, კარგი არაფერი არ გამოვა. შესაძლებლობა მაქვს იქი წავიდე. გაიგონე.

0: слышно было?
1: Гайго, нет.
0: Просто
1: Сашенелеба.
0: Я не готова.
1: მე მგონი არ ვარ მზად ეს ყველაფერი ჩემი თვალით ვნახო.
0: Да მაინც
1: არ მინდა რომ ეს ნისლი გაიფანტოს. მეგობრებო, მოქმედ ვულკანთან ახლოს ყოფნა ყურადღება, მოქმედ ვულკანთან, რომელიც ისე გრუხუნებს თითქოს ათმა სატვირთო ერთად გაიარა ძალიან საშიშია. მართლა ყოველ ჯერზე გული მისკდება და უკან მოუხედავად გაქცევა მინდა.
0: Японური
1: ზვავები. ყოველ ჯერზე ყველაფერი მიკანკალებს.
0: Всё. В том числе.
1: რაც არ უნდა კანკალებდეს ისიც.
0: Я
1: მაგარი ხედია, მეგობრებო. ნამდვილი სიგიჟეა.
0: В случае с
1: вулканизлиери ამოფქვევის შემთხვევისთვის, აქ ასეთი თავშესაფრები დგას, რომლებიც შეიძლება
0: могут
1: просто ситуацию გაგვიხანგლიოს ყველას.
0: Нам всем.
1: Цавал давималебит, орем.
0: А ты кто знаешь?
1: Винитис ра შეიძლება гадмоიფრქვეს ნისლიდან.
0: Рисковать.

0: მარტო საშინელი ხმები ისმის და არაფერი არ ჩანს. მეგობრებო, საშინლად იმედგაცრუებული ვარ. ისეთი ნისლია, რომ მზის ჩასვლაც კი არ ჩანს. არაფერი არ ჩანს. არაფერი. არც ხედია. არც ასე ამომნო ემოციები. გესმით, რას გულისხმობ? ძალიან მინდა ოქროს ბარათი. ჯადოსნური ჯოხივით ავიქნიო. გავფანტო ეს წეული ნისლი და დავინახო, რასაც ისმალავს. მაგრამ ეს ყველაფერი მონტაჟის აუცრება. ჩემთან სასწაული არ მომხდარა. მორჩა.
1: გერბიან საფასო. სიცილია.
0: ქალაქი კატანია, ტაძრის მოედანი.
2: კატანიელებს ერთი ტრადიცია აქვთ. თუ ოჯახი მნიშვნელოვან მოვლენას აღნიშნავს, მთავარ მოედანზე უნდა მივიდეს და ფოტოსესია ჩაატაროს სამახსოვროდ. შეხედეთ, ვიღაცას დღეს ნათლობა აქვს. ვიღაცას კი დაბადების დღე. ზოგს ქორწინების იუბილე. ზოგს კი ინსტაგრამზე ორი დღეა ფოტო არ აუტვირთავს. ყველამ მაკიაჟი გაიკეთა. ყველამ ლამაზად ჩაიცვა. ლამაზი ფეხსაცმელი ჩაიცვა. განათდა და ჩაიცვა ის რისი ჩაცმაც შეუძლებელი ჩანდა. ახლა კი ნასტია მოვა და ამ კატანიურ ფეშენ ვიქს შეაფასებს. სიცილიის სამხრეთში არ იგრძნობა, რომ ტურისტი ხარ. თავს ტურისტად კი არ გრძნობ. გგონია, რომ ძველი ლამაზი იტალიური კინოფილმის გმირი ხარ.
0: თუ მრავალ მილიონიანი ბიუჯეტი გაქვს, ორნელა მუტივით ჭირვეულ ადრიანო ჩელენტანოს არ ჯულებ. და ყველაზე შთამბეჭდავ თავგადასავალთან შესახვედრად მიქრი ხარ. საერთოდ აქ რატომ წამოვედი?
2: და თუ პროდიუსერებმა მხოლოდ $100 გამოგიყვეს, შეგიძლია მცირე ბიუჯეტიანი, მაგრამ არანაკლებ საინტერესო ფილმი გადაიღო. აქაურობა საოცრად ატმოსფერული და კინემატოგრაფიულია.
0: ეკოს კი არის, უმაღლესი პილოტაჟია.
2: ძალიან კარგია, მეტის მეტად.
0: ხომ გესმით, რას გულისხმობ?
2: თევზი, მახინჯი თევზი. ამოცანა სულ უფრო რთულდება.
0: სრული სიგიჟეა. დავიმალები თორემ ვინიცის, რა შეიძლება ნისლიდან გადმოიფრქვეს.

0: რაღაც ამბავს მაინც გავიგებ.
1: ჯაკ.
0: ვიდეო გამოგზავნა.
2: ესე გამარჯობა, მაინც და მაინც კარგი ამბავი არ მაქვს. სამწუხაროდ ეს მაინც ვერ შეხვდებით. და ვერ გავუზიარებთ შლაბეჭდილებებს. იმიტომ რომ ახლა ვულკანზე ვარ. და მინდა დაველოდო სანამ ნისლი გაიფანტება. რომ რამე მაინც დავინახო და თვით მფრინავში ეს შლაბეჭდილება გაგიზიარო. ამიტომ მოგვიანებით შეხვდებით. დროებით. ნახვამდის. მომდევნო ქალაქში შეხვდებით. ხო მეგობრებო, სწორედ ასეა. ნახვამდის.
0: ნახვამდის. მადლობ რომ ეს გამოშვება ნახეთ. მე კი უნდა დავრეკო. ნასია, მიპასუხე. ძლივს ოქროს პარათი შეკვდა. შენ კი ვულკანზე ახვედი.
3: გერბიან საფასო. სიცილია.

დღეს დანიის დედაქალაქ კოპენჰაგენზე მოგიყვებით. აქ ულტრა თანამედროვე შენობები შუა საუკუნეების ციხესიმაგრეებსა და ტაძრებს ერწყმიან. ქალაქი ცნობილია თავისი ვიწრო ქუჩებით და ველობილიკებით. დიდი ხანია დანიელებმა ეკოლოგიისთვის მავნე ავტომობილები ველოსიპედებით ჩაანაცვლეს. ამიტომ სეირნობის მოყვარული ტურისტებისთვის კოპენჰაგენი იდეალური ადგილია. რა უნდა ვნახოთ და სად წავიდეთ ამ ქალაქში? კოპენჰაგენი ცნობილია თავისი ციხესიმაგრეებით და სასახლეებით. ერთ-ერთი მათგანი როზენბორგის ციხეა. კომპლექსი სამეფო ბაღის ტერიტორიაზე მდებარეობს. იგი მე-17 საუკუნის პირველ ნახევარში მეფე კრისტიან მე-4-ს დროს აშენდა. ხელმწიფემ პროექტის რამდენიმე ნახაზი თვითონ შექმნა. როზენბორგი საზაფხულო რეზიდენცია უნდა გამხდარიყო, მაგრამ მონარქები აქ მუდმივად არ ცხოვრობდნენ. ის ძირითადად ოფიციალური მიღებებისთვის გამოიყენებოდა. 1888 წელს ციხის ტერიტორიაზე მოეწყო მუზეუმი, რომელშიც დანიის გვირგვინოსანთა საგანძურია გამოფენილი. ასევე გამორჩეული ძეგლია ქრისტიანბორგის ციხე. ის კუნძულ სლოცხოვმენზე მდებარეობს. ქრისტიანბორგი მე-18 საუკუნის შუა პერიოდში მეფე ქრისტიან მე-6-ის დროს ბაროკოს არქიტექტურული სტილით აშენდა. საუკუნის ბოლომდე ეს იყო სამეფო რეზიდენცია, მაგრამ შენობაში გაჩენილი ხანძრის შემდეგ სამეფო ოჯახმა სამყოფელი შეიცვალა. შენობა მე-20 საუკუნეში აღადგინეს, რის გამოც მან ახალი არქიტექტურული სტილის ელემენტები შეიძინა. დღეს ქრისტიანბორგში დანიის პარლამენტი მდებარეობს. კოპენჰაგენის კიდევ ერთი სამეფო კომპლექსია ამალიენბორგის სასახლე, რომელიც მე-18 საუკუნით თარიღდება. ის 4 შენობისა და მომიჯნავე სკვერისგან შედგება. გამყოფი მოედნის შუაში მონარქ ფრედერიკ ამალიენბორგის ძეგლია აღმართული. აქ სამეფო ოჯახის ოფიციალური რეზიდენცია და საზოგადოებრივი მუზეუმია, სადაც შეგიძლიათ ინტერიერით, მდიდარი დეკორაციებით, ავეჯით, ქანდაკებებით, ნახატებით, ტანსაცმლით და საყოფაცხოვრებო ნივთებით დატკბეთ. ულამაზესი სანახაობაა კასტელეტის ციხესიმაგრე. ეს მე-17 საუკუნის ციხესიმაგრეა, რომელსაც სამხედრო ობიექტის სტატუსი ჯერ კიდევ შენარჩუნებული აქვს. ძველი შენობის კედლები თითქმის სრულად განადგურდა. მხოლოდ ძველი ზარბაზნები და ყაზარმებია შემორჩენილი. ციხესიმაგრე გარშემორტყმულია პარკით, სადაც დანიის რამდენიმე ღირსშესანიშნაობა მდებარეობს. დანიის მთავარი სამლოცველო ღვთისმშობლის საკათედრო ტაძარია. მკაცრი და სადა შესახედაობის მიუხედავად, ტაძრის შენობის ინტერიერი მდიდრულია და ლამაზად არის გაფორმებული. კოპენჰაგენის კათედრალი 1829 წელს მეფე ფრედერიკ მე-6-ის ბრძანებით ააგეს. ტაძარს 60-მეტრიანი სამრეკლო კოშკი აქვს 4 ზარით. ინტერიერს 12 მოციქულის ქანდაკებები ამშვენებს, რომელიც იტალიური მარმარილოთი არის დამზადებული. წლების განმავლობაში ღვთისმშობლის ეკლესია სამეფო ოჯახის წევრების სხვადასხვა ცერემონიალისა და დღესასწაულისთვის იყენებდნენ. ასევე ულამაზესი სანახაობაა ფრედერიკის ტაძარი. ტაძრის მშენებლობა მე-18 საუკუნეში დაიწყო, თუმცა უსახსრობის გამო პროცესი 150 წელს გაგრძელდა. შენობის ასაგებად ძვირადღირებული ნორვეგიული მარმარილო გამოიყენეს. ტაძარი ულამაზესი გუმბათით არის დაგვირგვინებული, რომლის სიმაღლეც 31 მეტრია. ტაძარს მეფე ფრედერიკ მე-5-ის სახელი მიენიჭა, რადგან მშენებლობას საძირკველი სწორედ მონარქმა ჩაუყარა. არქიტექტურით გამორჩეული კიდევ ერთი სამლოცველო კოპენჰაგენის მაცხოვრის ტაძარია. ამ პროტესტანტულ ეკლესიას სპირალური სამრეკლო აქვს, რომლის კიბის 400 საფეხურის საათის ისრის საწინააღმდეგოდ არის დაგებული. სამრეკლოს გუმბათი მოოქროვილია და მას ქრისტეს ქანდაკება აგვირგვინებს. ტაძრის სახურავიდან კოპენჰაგენზე არაჩვეულებრივი ხედი იშლება. მაცხოვრის ტაძარი მე-17 საუკუნეში მეფე კრისტიან მე-5-ის თაოსნობით ააგეს. კოპენჰაგენში ციხესიმაგრეებისა და ტაძრების გარდა უამრავი მუზეუმია. მათ შორის უდიდესი დანიის ეროვნული მუზეუმია. აქ გამოფენილია ქვის ხანის, ვიკინგების პერიოდის, შუა საუკუნეებისა და თანამედროვეობის ექსპონატები. მათ შორის აღსანიშნავია ბრინჯაოს ხანის ტრუნჰოლმის საკულტო ეტლი, უძველესი ქვის წარწერები, გალეჰუსის ოქროს რქები და სხვა. მუზეუმში ხშირად თემატური გამოფენები იმართება.
კოპენჰაგენში მოხვედრისას ასევე ხელოვნების ეროვნულ მუზეუმს უნდა ეწვიოთ. მუზეუმის შენობა 19 საუკუნის ბოლოს რენესანსის სტილში აღმართეს. სამხატვრო გალერეაში მეფე კრისტიან მეოთხის პირადი კოლექცია არის დაცული. ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმში გამოფენილია რამდენიმე ათასი ნახატი, ქანდაკება, წიგნი, ნახაზი და ესკიზი. მუზეუმის ექსპონატებს შორის ტიციანის, მიქელანჯელოს, რემბრანტის, მატისის, მოდილიანის, პიკასოს სტილოებია დაცული. კოპენჰაგენში მდებარეობს ქვეყნის ერთ-ერთი უძველესი კულტურული დაწესებულება, სამეფო თეატრი, რომელიც 18 საუკუნის დასაწყისში დაარსდა. პირველი შენობა მხოლოდ 6 წელი იდგა, რის შემდეგაც იგი ხანძარმა გაანადგურა. რესტავრაცია დაიწყო 1758 წელს. მას შემდეგ თეატრი რამდენჯერმე გადაკეთდა. თეატრს ორი დარბაზი აქვს: თავარი დრამატული წარმოდგენებისათვის და კიდევ ერთი ბალეტისა და ოპერისთვის. ასევე აღსანიშნავია დანიის სამეფო ბიბლიოთეკა, რომელიც თანამედროვე არქიტექტურის შენობაშია დაცული. ფორმისა და მზის სხივების ქვეშ მოპრიალე შავი ფასადის გამო მას შავი ბრილიანტი შეარქვეს. მიჩნეულია, რომ ბიბლიოთეკას სოფლიოში წიგნების ერთ-ერთი უდიდესი კოლექცია აქვს. მისი ფონდი დანიურ ენაზე დაბეჭდილ ყველა ექსპონატს შეიცავს, რომელიც მე-15 საუკუნიდან დღემდე არის გამოქვეყნებული. დანიის დედაქალაქი ცნობილია თავისი ძეგლებით. კოპენჰაგენის პორტში დგას დანიელი მწერლის, ჰანს კრისტიან ანდერსენის ზღაპრის ცნობილი პერსონაჟის, ქალთევზას 125 სანტიმეტრიანი სკულპტურა. ძეგლი ოსტატმა ერიქსონმა შექმნა. მიჩნეულია, რომ პატარა ქალთევზას მოდელი თავად მოქანდაკის ცოლი, სამეფო თეატრის ცნობილი ბალერინა იყო. დროთა განმავლობაში ქანდაკება ქალაქის და მთელი დანიის სიმბოლო გახდა. კოპენჰაგენში თუ ჩახვალთ დანიის ეროვნულ აკვარიუმს აუცილებლად უნდა ეწვიოთ. ამ ოკეანარიუმს ცისფერი პლანეტა ეწოდება და იგი 60 აუზისგან შედგება. აქ ზღვის ფაუნის რამდენიმე ათასი წარმომადგენელი ბინადრობს. ეს არის ყველაზე მასშტაბური და ტექნიკურად ყველაზე მოწინავე აკვარიუმი მთელს ჩრდილოეთ ევროპაში. ოკეანარიუმის არქიტექტურული კომპლექსი თანამედროვე ურბანული დაგეგმარების ნამდვილი შედევრია. მას ყოველწლიურად რამდენიმე ასეული, ათასი ადამიანი სტუმრობს. ის კოპენჰაგენის 10 ყველაზე პოპულარული ღირსშესანიშნაობიდან ერთ-ერთია. ასევე აღსანიშნავია კოპენჰაგენის ბოტანიკური ბაღი. იგი 10 ჰექტარზეა გადაშლილი. ბოტანიკური ბაღის ცენტრში ულამაზესი მინის დახურული გალერეა მდებარეობს. ჩრდილოეთის მკაცრი კლიმატის ფლორით დაწყებული, ტროპიკული ყვავილებით დამთავრებული ბაღში მთელი მსოფლიოს მცენარეებს შეხვდებით. თუ კოპენჰაგენის თვალიერებით დაიღლებით, აუცილებლად მოგშივდებათ. დანიური სამზარეულოს ერთ-ერთი სიმბოლო სენდვიჩები, სმიორებროდია. ის 19 საუკუნემდე ჭვავის პურის, კარაქის, ყველისა და ლორის მარტივი სენდვიჩი იყო. თუმცა სარესტორნო კულტურაში დანერგვისთანავე მისი 178 ვარიანტი გაჩნდა. დანიური ეროვნული კერძების ჩამოთვლისას კოლცკალის სუპი უნდა აღვნიშნოთ. ეს გამაგრილებელი წვნიანია, რომელიც კვერცხის გულის, ლიმონის წვენის, ვანილისა და უცხიმო კრემისგან მზადდება. ზაფხულში ადგილობრივ მოსახლეობაში ეს კერძი გამორჩეული პოპულარობით სარგებლობს. ასევე აღსანიშნავია მილიონ ბიოფი. მისი სახელი ითარგმნება როგორც მილიონი ხორცი. ის წვრილად დაჭრილი საქონლის ხორცისგან მზადდება. მას ძირითადად მოხარშულ ბრინჯთან, მაკარონთან ან კარტოფილის პიურესთან ერთად მიირთმევენ. გამორჩეული დანიური კერძებია ღორის ხორცით, შაქრით, ხახვითა და ვაშლით მომზადებული ებლე ფლასკი. შემწვარი, შებოლილი ან დამარინადებული ქაშაყის ფილე ვაშლის ძმრითა და სანელებლებით შეზავებული წითელი კომბოსტო, იგივე რიოდკალი და მრავალი სხვა. დესერტებს შორის აღსანიშნავია რიოდგროდ მიოთ ფლოდე. ეს კენკრისგან მომზადებული ჟელე სუპია, რომელიც წარმოუდგენლად გემრიელი და სასარგებლოა. ასევე აღსანიშნავია დანიური ჰაეროვანი ფუნთუშა, რომელსაც სხვადასხვა შიგთავსით ამზადებენ. დანიური ვაშლის ცივი ნამცხვარი, კვერცხისა და ნაღებისგან მომზადებული კარამელის კრემი, იგივე კარამელის ბეჭედი და მრავალი სხვა. იმედია, მოგეწონათ ამ ჩრდილოევროპულ დედაქალაქში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

ლევან ცუცქირიძე, ცნობილი ფერმწერი, გრაფიკოსი, პორტრეტისტი, პედაგოგი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი. ლევან ცუცქირიძემ 1980-იან წლებში მოხატა თბილისის სიონის საკათედრო ტაძარი. ლევან ცუცქირიძემ შემოგვინახა დავით გარეჯის აწ უკვე განადგურებული ფრესკების ზუსტი ასლები. ლევან ცუცქირიძის მიერ არის შესრულებული ფოთის პორტის ცნობილი პანოები. ლევან ცუცქირიძე გახლდათ ილუსტრაციები.

0: კერძო კოლექციაში. საბავშვო წიგნის საუკეთესო გაფორმებისთვის ლევან ცუცხირიძეს მიღებული აქვს ანდერსენ ნექსეს სახელობის საერთაშორისო დიპლომი. ლევან ცუცხირიძეს მინიჭებული აქვს ხელოვნების ქურუმის საპატიო წოდება. ლევან ცუცხირიძე დაკრძალულია თბილისში, მახათას მწერალთა და საზოგადო მოღვაწეთა პანთეონში. ქართული ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წელხვედრი ქვეყანა საქართველო. ფილმი ეძღვნება უწმინდესისა და უნეტარესის, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის, ცხეთა თბილისის მთავარ ეპისკოპოსის, ბიჭვინთისა და ცხუმ აფხაზეთის მიტროპოლიტის ილია მეორეს აღსაყდრებიდან მე-40 წლისთავს.
2: სახელითა, მამისათა, გაძისათა და წმინდის ოსულისათა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა, ქრისტე აღსდგა. დიდხარ შენ უფალო და საკვირველ არიან საქმენი შენი. მართლაც დიდია უფალი და საკვირველია საქმენი მისნი და ადამიანის გული და გონება ვერადროს ვერ მისწვდება ღვთის განგებას. საქართველო, ეს არის რჩეული ქვეყანა, უპირველეს ყოვლისა საქართველო არის რჩეული იმით, რომ 26 საუკუნის წინ, ქრისტეს შობამდე 6 საუკუნით ადრე, საქართველოში როცა ჩამოიდნენ ებრაელები, მათ ჩამოიტანეს ორი უდიდესი საუნჯე. უპირველეს ყოვლისა სარწმუნოება ერთი ღმერთისა, და მათვე ჩამოიტანეს საქართველოში ხალენი წმინდისა ილია წინასწარმეტყველისა. ეს იყო ნიშანი, რომ ღვთის წყალობა და ღვთის ხელი საქართველოზეა და ღვთის მადლი უხვად დააბერტყა უფალმა ქართველებსა. საოცარია ის, რომ საქართველოში იყო ჩამოტანილი კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი. აუხსნელია ის, რომ საქართველო გახდა წილხვედრი ყოვლადწმინდისა ღვთისმშობლისა. და საოცარია ისაც, რომ საქართველოს ეკლესია, რომელიც იყო დაარსებული პირველ საუკუნეში, არის სამოციქულო ეკლესია და მრავალი სხვა, და დაარსებულია წმინდისა მოციქულისა ანდრია პირველწოდებულის მიერ.

0: ღვთისმშობლისადმი საქართველოს წირთხთომობა უდიდესი მადლია თითოეული მორწმუნე ქართველისათვის. ამ მოვლენის როლად შეცნობა კაცობრიობის შესაძლებლობას აღემატება, მაგრამ გაცხადებულის უკეთ ცოდნა რწმენას გვიმტკიცებს და პასუხისმგებლობით აღჭურვავს. ღვთისნებით საქართველოში მრავალი ქრისტიანული სიწმინდეა დაბრძანებული, რომელთა მნიშვნელობა და საქართველოში მათი ჩამოგზანების ისტორია არა მხოლოდ კონკრეტულ სიწმინდეზე მოგვითხრობს, არამედ საქართველოს გაქრისტიანების ისტორიას გვიამბობს. ეს საწურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლია. ორიგინალი დღეს საქართველოს ეროვნულ მუზეუმშია დაცული. თუმცა ბევრისთვის უცნობია აწყურის ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი რა კავშირშია ღვთისმშობლისადმი ქართლის წილხთომობასთან. ლეგენდასა და რეალობას შორის ზღვარი თითოეული ჩვენგანის რწმენით განისაზღვრება. ისტორიული ფაქტების მეცნიერული შესწავლა კი მოვლენათა შინაარს საყოველთაოდ მნიშვნელოვანს ხდის.
1: ბატონო დიშე, თემა, რომელიც თქვენთან გვინდა განვიხილოთ, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ჩვენი ქვეყნისთვის, ყველა ქართველისთვის, რომელიც წმინდა წმინდა გადმოცემაა. ის რომ საქართველოს არის ღვთისმშობლის წელხვედრი. თუმცა გვინდა რომ ამის დამადასტურებელი ფაქტებიც მოვიყვანოთ და საინტერესოა რა ისტორიული მასალები არსებობს ამის შესახებ.
2: ჩვენ შეგვიძლია ორი კუთხით ამ თემას შევეხოთ. პირველი, მხოლოდ ჩვენში ქართველებში არის ეს სათნო გადმოცემა, თუ მას უფრო ფართო დიაპაზონი აქვს, რა დასტურებს, ვინ აღიარებს ამას და მეორე, თუ ეს რეალურად ასეა, რამ განაპირობა ეს ყოველივე. ამ შემთხვევაში კონკრეტულად ქართლის სიხრთომილობა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისადმი. რაც შეეხება აღიარებას ამ მოვლენისას, რაც საკუთრივ საქართველოს ეკლესიის ისტორიაში აბსოლუტურად უპირობოა, უძველესი ჩვენი და ამავდროულს უძვირფასესი მომაქცეველობითი შინაარსის ძეგლი მოქცევა ქართლისა, ეს სათაური თვე რომ უნიკალურია, თავისი ოთხივე ხელნაწერით თანახმობითად ერთსა და იმავე ჭეშმარიტებას წამებს, რომ ქართლი წილხვედრითად განეკუთვნა დედას ღვთისას. მაგრამ ეს არ გახლავთ მხოლოდ საქართველოს მასშტაბით შემოსაზღვრული გადმოცემა. პირველ რიგში ალბათ დავასახელებდით დიცმინდას, წმინდა დიმიტრი როსტოვს, რომელსაც წმინდანთან ცხოვრებანი აქვს მოიხსენებად დაწერილი და წმინდა ნინოს შესახებ უწყებისას ის კაფიოდ გვეუბნება, რომ კეთილსათნო გადმოცემის თანახმად იბერიაში და არა მხოლოდ იბერიაში, არამედ მთელ აღმოსავლურ მართლმადიდებლურ ეკლესიაში არსებობს სათნო გადმოცემა იმის შესახებ, რომ იბერია წილად ხვდა მოსაქცევად ყოლა წმინდა ღვთისმშობელს. რუსეთისგან ამის აღიარება დიდ მნიშვნელოვანია გამომდინარე იქიდან, რომ მათ თავიანთი შეხედულება აქვთ და საკუთრივ რუსეთის წილზე მართლმადიდებლობის ისტორიაში და ამ დროს ამ ქვეყნისგან ასეთი განსაკუთრებულობის აღიარება ქართლის ქვეყნის, რა თქმა უნდა, ობიექტურობის კუთხით უაღრესად თვალსაჩინოა. მაგრამ არანაკლებია უკვე საბერძნეთში ისეთ უწმინდეს ადგილას, როგორც ათონის თაგ ახლავთ, აი გამოფცხინებული მოღვაწე სტეფანე ათონელი თავის უაღრესად მნიშვნელოვან წიგში გონითი სამოთხე, ასე ქვია ამ წიგს, ანუ სულიერი სამოთხე, კაფიოდ გადმოგვცემს უწყებას იმის შესახებ, თუ როგორ განესაზღვრათ მოციქულებს წილის ყრით საქადაგებელი ქვეყნები, ის რაც საეკლესიო წილის ყრა, რაც ამ შემთხვევაში მოციქულებს უკავშირდებათ, უფლის განგების გამოხატულება, ამით შეიტყობა ნება უფლისა და როდესაც დახსენებული მოღვაწე გვაუწევს, როდესაც მოციქულებმა გადაწყვიტეს გაეგოთ ნება უფლისა, ვისადე ქადაგა, ვისადე მოღვაწა და წილი ხარეს, ამ წილის ყრაში გადაწყვიტა ნებაყოფლობითი მონაწილეობის მიღება ყოვლადწმინდა მარიამმა, სტეფანე ათონელი გვაუწყებს ამის შესახებ, მოტანილია მისი სიტყვებიც, რომ ნებავს მას თვითონაც იყოს წილის ხრის მონაწილე, რომ გაიგოს თავისი წილხვედრი ქვეყანა. ასე რომ რუსული წყარო, ბერძნული

0: წყარო თავად ქართული წყაროები ერთსულოვანი და არაერთგზისნი, მათ შორის ანონიმური და სახელდებითაც ცნობილი, თუნდაც ისეთი დიდი მოღვაწე როგორც წმინდა არსენი ყალთოელი გახდათ, თავის ნაშრომში წმინდა ნინოს ხორება უმკაფიოესად ამავე სწავლებას და ამავე უცხებას და ამავე სათნო გადმოცემას გვაუწყებს ჩვენ. იმდენად გზნებარებითად იყო ახსილი ყოლა წმინდა ღვთისმშობელი თავის წილხვედრ ქვეყანაში მისიონერული მოღვაწეობის ახსრულებისა, რომ სულთმოფენობის შემდგომ ყისვე აპირებდა გამომგზავრებას, მაგრამ ღვთისგან მიიღო მან ახალი უწყება, რომ არ განშორებოდა იერუსალიმს და ნუ ამის შემდგომი მოვლენები ჩვენ ნაწილობრივ ვიცით, ნაწილობრივ შემდეგაც განვარტავთ, რომ ანდრია პირველწოდებული მისი ხატით წამობზანდა საქართველოში.
1: იორდანე, იესო ქრისტეს ნათლისღების ადგილი. სწორედ იოანე ნათლისმცემლის უახლოესი მოწაფე იყო ანდრია პირველწოდებული. ხოლო მაცხოვრის გამოჩენის შემდგომ ანდრია პირველწოდებული და იოანე ღვთისმეტყველი თან გაყვნენ იესო ქრისტეს. ანდრია პირველწოდებულს, პეტრე მოციქულის ძმას, მაცხოვარმა პირველს მოუწოდა, ამიტომაც ეწოდა მას პირველწოდებული. ხოლო ანდრია პირველწოდებულმა მიუყვანა მაცხოვარს მისი ძმა, პეტრე და დაუმოწაფა მას.

0: ეს სიონის მთა ქრისტიანული სამყაროს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი. სწორედ აქ გამართა საიდუმლო სერობა და აქვე დაწესდა წმინდა ზიარების საიდუმლო. მაცხოვრის ამაღლების შემდგომ მოციქულები აქ შეიკრიბნენ, რათა წილი ეყარათ თუ ვინ რომელ ქვეყანაში იქადაგებდა. აქვე იყო ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელიც. სიონის მთაზე ივერია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის წილხვედრი გახდა. ვინაიდან ღვთისმშობელს მაცხოვარი გამოეცხადა და იერუსალიმში დარჩენა უბძანა, ივერიის მოქცევა ანდრია პირველწოდებულს დაევალა. აქ იყო წმინდა იოანე ღვთისმეტყველის სახლი, სადაც ყოვლა წმინდა ღვთისმშობელმა სიცოცხლის ბოლო წლები გაატარა და აქვე მიიძინა. სავარაუდოდ, აქ გადასცა მან მისივე ხელთუქმნელი ხატი წმინდა ანდრია პირველწოდებულს და ივერიის მოქცევა მოუწოდა.
1: გადმოცემის მიხედვით ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც ღვთისმშობელმა წმინდა ანდრია პირველწოდებულს მოუწოდა საქართველოში წამოსულიყო და გაიქრისტიანებინა, ქართლი მას გადასცა ხელთუქმნელი ხატი, სადაც ღვთისმშობელი თავად გამოისახა ხმა იესოსთან ერთად. ეს ბუნებრივი უბრალო პორტრეტი არ იყო ღვთისმშობლის, რა თქმა უნდა, ბევრი სასწაული დაფარულია, მაგრამ მაინც რა განმარტება შეიძლება მიეცეს აი ამ სასწაულს?
2: ასეთი იყო ღვთისნება, მან აუწყა ღვთისმშობელს, რომ ღვთისმშობელი უნდა დარჩენილიყო იერუსალიმში და საქართველოში საქადაგებლად გამოეგზავნა ანდრია პირველწოდებული. მაგრამ ამავე დროს პავლე ბრძანა, რომ ღვთისმშობელს უნდა გამოეტანებინა მოციქული ანდრიასათვის თავისი ხელთუქმნელი ხატი, რომელიც გამოისახებოდა ფიცრის სახეზე აფარებით. შესაბამისად ღვთისმშობელმა ეს აღასრულა და ხატზე გამოისახა ღვთისმშობელი ყრმით. აქედან გამომდინარეობს ის, რომ ღვთისმშობლის ხატების უმრავლესობა, ეს არის ყრმით გამოსახული ღვთისმშობელი, რაც მიუთითებს სწორედ იმაზე, რომ ღვთისმშობელი არის უფლის დედა. ანუ თავარი მნიშვნელობა ღვთისმშობლისა ის არის, რომ მისი შვილი არის ღმერთი. არის ადამიანი, მაგრამ ამავე დროს ღმერთი. ეს იყო ღვთისმშობლის წოდება და სწორედ როცა ჩვენ ხედავთ, რომ გამოსახულია იესო, რომელსაც საეკლესიო ტრადიციის მიხედვით ესე იგი აქვს ნიშანი, რომ იგი არის უფალი, აი ეს არის მთავარი ძალა ამ ხატისა.
3: ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატით შავი ზღვისპირეთისკენ მიმავალმა წმინდა ანდრიამ საბერძნეთი და მცირე აზია გაიარა და შევიდა ქვეყანა საქართლისასა, რომელსაც დიდაჭარა ეწოდების. დიდაჭარაში ანდრია პირველწოდებული ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის ასლს ფიცრიდან ფიცარზე აღბეჭდილ ღვთისმშობლის სახეობას ტოვებს და მოდის სამცხეში.
0: ბატონო, ახლა ზუსტად რა ადგილას ვიმყოფებით ახლა ჩვენ?
4: ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ადგილი მთელი ამ ისტორიისათვის, ანუ რაც განვითარდა აწმყოში. ანდრია მოციქულის მოსვლასთან დაკავშირებით და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის მობრძანებასთან დაკავშირებით.
0: პირველ საუკუნეში შემობრძანდა ანდრია პირველწოდებული ამ ხატით წორედ და უკვე მეოთხეში შემოვიდა წმინდა ნინო. მარშრუტია საინტერესო, რით განსხვავდება, რა მარშრუტით შემოვიდა ანდრია, რა მარშრუტით შემოვიდა წმინდა ნინო, რა განსხვავება მარტ მარშრუტ შორის?
4: იმ ჩანარჩი, რომელიც ქართლის ცხოვრებაშია ჩართული, სადაც მოთხრობილია ანდრია პირველწოდებულის საქართველოში ჯერ კოლხეთში სამცხეში მობრძანების შესახებ საუბარი არის. ასე იწყება თხრობა, რომ ანდრია მოციქული მოვიდა ტრაბზონს, რომელიც არს სოფელი მეგრელთა. იგი მიდის დანარჩენი კოლხეთის მიმართულებით, გადმოდის სამცხეში რკინის ჯვრის, ანუ ზეკარის უღელტეხილის გავლით. ამის შემდეგ ანდრია მოციქული მოდის აწყურში, რომელიც იმ დროს წარმოადგენდა სამხრეთ საქართველოს უპირველეს ცენტრს ეკონომიკურად და კულტურულად დაწინაურებულ ქალაქს. ამავე დროს, რა თქმა უნდა, რელიგიური ცენტრიც იყო და სწორედ აი აქ ამ ციხეზე
5: პირველი დღეს პირველ სახამოს როგორც მატიანე გვაუწყდეს დაივანა ციხესაზედა
4: და აქ ციტადელის ზედა ნაწილში დაასვენა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. დიახ, პირველად ხატი დაბრძანდა სწორედ აი ამ ციტადელის ზედა ნაწილში. ციტე ფართობია და ჩვენ ზუსტად შეგვიძლია ვთქვათ.
5: სად დაბრძანა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი და
4: სწორედ იქიდან იხილა ანდრია მოციქულმა წარმართული ტაძარი აპოლონისა და არტემიდესი და მატიანეს მიხედვით იმსახურებოდა ბილწნიგინი ღმერთნი არტემი და აპოლო.
6: 21 საუკუნის წინ წმინდა ანდრია პირველწოდებულმა სწორედ აქ აწყურის ციხის ამ ადგილას დაასვენა პირველად ყოლა წმინდა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი. აქედანვე ადევნებდა თვალყურს კერთაყვანის ცემლობას. ამ ადგილას ახლა საკათედრო ტაძრის ნანგრევებია შემორჩენილი. ფაქტობრივად არქეოლოგიური დასკვნებით და ისტორიული წყაროებით შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ აქედან იწყებს წმინდა ანდრია პირველწოდებული მის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას საქართველოში.
7: ბატონო ვახტანგ, არქეოლოგიური კვალი რას გვაუწყებს, როგორ მოდის აქ ანდრია პირველწოდებული და როგორ აგძელებს აქედან მარშრუტს და რა ხდება? აქედან ხედავს რა ხდება, კერთაყვანის ცნობა აკასვენებს ხაზს და შემდგომ რა ხდება?
4: დიახ, დასტური იმისა, რომ ეს ნამდვილად ხდებოდა აქ.
8: ანუ დასტური, არქეოლოგიური დასტური იმისა, რომ აქ არსებობს პირველი საუკუნის კულტურული ფენები და კონსტრუქცია, რომელიც შეესაბამება ზუსტად ანდრია მოციქულის მოღვაწეობას არის ქვემოთში.
7: შეგვიძლია ვნახოთ.
4: შეიძლება ითქვას, რომ სრულიად აშკარად დადასტურებულია ის, რომ კონფიგურაცია ამ ქვებისა და თქვენ თვითონ შეატყობთ, როგორი განსხვავება ეს ქვები და როგორია აი ზემოთ. თავი ჩვენთვის ამ შემთხვევაში არის აი ეს ქვის ბლოკები, ნახეთ. აი ეს ქვიშა ქვისაგან გამოთლილი ბლოკები. აი
7: ქვედაფენა, ფაქტობრივად.
4: ქვედაფენა. მე უბრალოდ დავამატებ, რომ აი ზუსტად ასეთი გათლილი კვადრებისაგან მშენებლობა საქართველოში საზოგადოდ იწყება პირველ საუკუნეში. კედლების ნაშთები, რომლებიც ზუსტად შეესაბამება ანდრია პირველწოდებულის მოღვაწეობის პერიოდს, ანდრია პირველწოდებულის სამცხეში მოღვაწეობასთან არქეოლოგიურად ყველაფერი დასტურდება. ანდრია მოციქულის დროს აქ ნამდვილად იყო აკროპოლისი და
6: ერთ-ერთი ნათელი დადასტურება იმისა, რომ ანდრია პირველწოდებული სწორედ აქედან იწყებს თავის ძირითად მისიონრულ საქმიანობას, ჩერდება აწყურის ციხეში, რის შემდგომაც უკვე ჩადის ქვემოთ, სადაც იყო კერთაყვანის ცემლობა, ანგრევს კერძს და იქ უკვე იგება შემდგომში საკათედრო ტაძარი.
4: და სწორედ აი ამის შემდგომ გადაწყვიტა მან,
8: რომ ადგილობრივი მოსახლეობისათვის ეჩვენებინა ჭეშმარიტი რელიგიის ძალა, ანუ ქრისტიანობის ძალა. და მარიამ ღვთისმშობლის ხატის შეწევნის სწორედ აი ამ ადგილას განვითარა შემდეგი მოვლენები. საფიქრელია, რომ აი სწორედ აქ უნდა ყოფილიყო აპოლონისა და არტემიდესის წარმართული ტაძარი, რომელიც შემდგომ დაემხო და ამის მოწმე გახდა მთელი ადგილობრივი მოსახლეობა.
6: იმ დროს საწურის გამგებელ ქრივ სამძივარს ერთადერთი ვაჟი მოკდომოდა. ქრივს ანდრია შესახებ შეატყობინეს, რომელიც უცხო ღმერთზე ლოცულობდა. დედის თხოვნით წმინდა ანდრიამ ფრთვეთით აღადგინა მისი ძე. გახარებულმა დედამ ირწმუნა უფალი იესო ქრისტე და შვილთან ერთად მოინათლა. ხალხის ნაწილი იძახთა ჯერ არს თაყვანის ცემად, რომელმა ესე ვითარ სასწაული აღასრულა. ცხობი კი კვლავ ცრუ ღმერთების ერთგულ მირჩებოდნენ. საკერპოში ღვთისმშობლის ხატი შემოუბრძანებიათ და კარი დაუხშიათ, დახშულ ტაძართან ცოლები დაუყენებიათ. დილით კი ყველას უხილავს კერპები ქუეყანა დათხეულნი და სახეთ ტვერისა შემოსრულნი. ხოლო ხატი ყოვლა წმინდის ახთვის მშობლისა წინავდა ვითარცა მზე დიდებითა და პატევითა. წმინდა ანდრიას მცირე ეკვდარში ღვთის მშობლის ხატი დაუსვენებია, ახლად მოქცეულ სამწყსოს განშორებია და გზა გაუგრძელებია.
7: არქეოლოგიური მასალებით რამდენად დასტურდება ეს მოვლენები?
4: ანდრია პირველწოდებულთან დაკავშირებული ყველა კომპონენტი არქეოლოგიურად არის დადასტურებული, რაც არის თხრობაში მოცემული. ყველაფერი არის დადასტურებული. აი მაგალითად ჩვენ შეგვიძლია აი გითხრათ, აი ამ ადგილას, კათედრალური ტაძრის ადგილას, უნდა არსებულიყო პირველი წარმართული ტაძარი, რომელიც დაამხო ანდრია მოციქულმა. აი, სწორედ ამ ადგილას ჩატარებული არქეოლოგიური სამუშაოების დროს 2 მეტრის სიღრმეზე უკვე ჩნდება ის ადრეული ფენები, რომელიც წინ უსწრებს ქრისტიანულ ფენებს. ასევე ტაძრის გარეთა გვაქვს გათხრილი ასეთივე ნაშთები. და ამ ადგილებში, სწორედ დასავლეთის კარიბჭესთან, აი ამ ადგილებში, გამოვლენილი არის რამოდენიმე იარუსიანი სამარხი, ესე სართულებად ჩალაგებული სამარხები, რომელთა ქვეშ სწორედ პირველი 1000-წლეულის დასაწყისის ნაშთები არის დადასტურებული. მე-7 მე-8 საუკუნეში ქვეშ ენდება პატარა ტაძარი. შემდეგ ჰერაკლე კეისარი, რომელიც ჩამოვიდა სწორედ აქ, ეახლა მარიამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხაც, ის იწყებს აქ დიდი ტაძრის მშენებლობას და ჩვენ ამ კათედრალური ტაძრის დასავლეთით გამოვავლინეთ შესანიშნავი ორნავიანი ეკლესია, რომელსაც ასომთავრული წარწერა ამშვენებს.
6: აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გამორჩეულია იმითაც, რომ ისტორიულ წყაროებში ის ხშირად არის მოხსენებული და არაერთი სასწაული უკავშირდება. როგორც ქართლის ცხოვრებიდან ვიგებთ, მე-13 საუკუნის მეორე ნახევარში დემეტრე მეორე თავდადებულის მეფობის დროს დაღდგომას სამცხეში დამანგრეველი მეთეზურა მოხდა, რომელმაც უამრავი ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა და თითქმის სრულად გაანადგურა ნაგებობები. იმხანად აწყურის საყდარში ყოფილა დასვენებული აწყურის ღვთისმშობლის ხატი. მიწისძვრის დროს საყდრის გუმბათი ჩამოვარდნილა და ქუდივი დაფარებია ხატს, რომელიც ტრაგედიის დროს უვნებლად გადარჩენილა.
4: საქმე იმაშია, რომ აი აქ სწორედ დატრიალდა ყველაზე დრამატული მოვლენები მე-13 საუკუნის მიწისძვრის დროს, ლიტანიობის დროს, როცა ხატი დასვენებული გახლდათ აქ. მთლიანად ჩამოიქცა ტაძარი, დაინგრა მთლიანად, მაგრამ როგორც მემატიანე წერს, გუმბათი ვითარცა ქუდი დაემხო ხატს და მარიამ ღვთისმშობლის ხატი გადარჩა.
9: აი ეს ადგილი
4: და ზუსტად აღხდებოდა ყველაფერი. ვითარდებოდა ეს მოვლენები. ჩვენ ამისი არქეოლოგიური დასტური ვაქვს, როგორც მიწისძვრის დასტური. ასე მსხვერპლი რაც მოყვა მიწისძვრა ბუნებრივი. იმიტომ რომ ეს იყო კატასტროფული მიწისძვრა, რომელმაც სამცხე ჯავახეთის ყველა ნაგებობა დაანგრია. თუმცა უნდა ითქვას, რომ ჯაყელების სასახელოდ მიწისძვრის შემდეგ მაშინვე განაახლეს ეს ტაძარი და განახლების კვალი ეტყობა კიდეც. აი ამ ადგილას, სადაც ახლა ჩვენ ვიმყოფები, ჩვენ შეგვიძლია თვალი გავადევნოთ პირველი საუკუნიდან მე-14 საუკუნემდე როგორ ვითარდებოდა მოვლენები.
6: მე-15 საუკუნეში საქართველოს ირანის ბრძანებელი უზუნ ჰასანი შემოესია. დარბია სამცხე და აწყურის ღვთისმშობლის ხატი გაიტაცა. შედეგად ირანს ღვთისრისხვა დაატყდა. არათუ ადამიანთა შორის, ცხოველთა შორისაც შეწყდა შობადობა. ხიარი ძლეოდა ნაყოფს და მიწიდან არ აღმოცენდებოდა მცენარე. მრავალ მიზეზთა შორის საქართველოში ლაშქრობაც გაიხსენეს და აწყურიდან გადაცებული ღვთისმშობლის ხატიც. თურმე ხატს ჯერ კიდევ მგზავრობისას მოუხდენია სასწაული. საღამოობით ბარგის სიღრმეში გადანახული ხატი გამთენიისას ბარგს ზემოთ მზესავით გაბრწყინებული ხვდებოდა გამტაცებლებს. ირანელებს ხატის კვლავ საქართველოში დაბრუნება განუზრახავთ, მაგრამ წამოღებას ვერამინ ბედავდა. ბოლოს ღვთისმშობლის სასწაულთ მოქმედი ხატი უხედნელ ცხენზე დაუბრძანებიათ და საქართველოსკენ გამოუშვიათ.

0: ჩვენ სწრაფად ჩამოუღწევია საქართველოში და სწორედ აწურში გაჩერებულა. იმავე წამს განათებულა და გაბრწყინებულა სამცხე. მისულან მესხნე და თაყვანი უციათ სასწაულმოქმედი ხატისთვის. ორი წლის შემდეგ სამცხე იაყუბ ყაენს დაულაშქროს. სპარსელებს მესხთათვის სიტყვა მიუციათ, რომ აწურს არ ააოხრებდნენ. მაგრამ პირობა გაუტეხიათ, მოსახლეობის ნაწილი გაუნადგურებიათ, ნაწილი კი დაუტყვევებიათ. აწურის ხატი კი იაყუბ ყაენისთვის ცუნად მიურთმევიათ. ყაენს ჯერ ძვირფასეულობისგან განუძარცვია ხატი და შემდეგ ცეცხლში ჩაუგდია. სასწაულ მოქმედ ხატს ცეცხლი არ შეხებია და მცირედითაც არ დაზიანებულა. ყაენის ლაშქარში მყოფ ერთ-ერთ არამართმადიდებელ ქრისტიანს უნახავს ეს სასწაული და ხატიც სწორედ მას წაუღია. მიუხედავად იმისა, რომ აწურის ღვთისმშობლის ხატს ის კაცი დიდი პატივით ეპყრობოდა, ერთ ღამეს სიზმარში გამოცხადებია ღვთისმშობელი და უთქვამს: თუ კი საქართველოში არ დააბრუნებ, დიდ უბედურებას ეწევიო. შეშინებია კაცს და მანუჯარ ათაბაგისთვის უამბნია მომხდარი. ათაბაგს გახარებია და ხატი კვლავ საქართველოში ჩამოუგზავნებია. გადმოცემით ეს ამბავი 1486 წლის 25 სექტემბერს მომხდარა.
1: აწურის ტაძარი არის ერთ-ერთი გამორჩეული კერა საქართველოს ქრისტიანობისთვის, იმიტომ რომ ვიცით, რომ სწორედ იქ მოხდა დასვენება და პირველი სასწაულები ამ ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატის. აი, რა ფუნქცია ისრი ამ ტაძარს და ამ ადგილს ზოგადად საქართველოს ქრისტიანობისათვის?
2: ეს ადგილი არის განმაპირობებელი ჩვენი და ავტოკეფალური ეკლესიისა, რადგან ჩვენ ვართ ავტოკეფალური ეკლესია, რადგან ჩვენი ეკლესია არის სამოციქულო, ანუ სამოციქულო წარმომავლობა, მოციქულების მიერ არის დაარსებული და ეს სამოციქულო წარმომავლობა სწორედ ამ ტაძარში იღებს სათავეს. აქ ჩამოაბრძანა ანდრია პირველწოდებულმა ყოვლადწმინდა დედა ღვთისმშობლის ხელთუქმნელი ხატი, აქ დააბრძანა. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზუსტად ეს ადგილი განაპირობებს ჩვენი ქვეყნის ქრისტიანულ, ჩვენი ეკლესიის ქრისტიანულ ავტოკეფალიას, რადგან თავად ანდრია პირველწოდებულმა დააარსა ჩვენი ეკლესია და ის არის ჩვენი დამაარსებელი. ამიტომ განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება აწყურს და თითოეულმა ჩვენთაგანმა ასევე განსაკუთრებულად უნდა ვიზრუნოთ აწყურის ტაძარზე.
3: ბერტი თავისი მოციქულების, თავისი რჩეული პიროვნებების, სიწმინდეების საშუალებით ერებს ქვეყნებს ამზადებდა, რომ მათში ქრისტიანობა გავრცელებულიყო სრულად. ეს იყო ანდრიას მისია, რომ მოემზადებინა ამისთვის ღვთისმშობლის სილთვედრი ქვეყანა. და ჩვენ ვხედავთ, რომ ერთ-ერთი პირველი, რომელიც სწორედ მეოთხე საუკუნის დასაწყისში გამთლიანდება ქრისტიანულ სარწმუნოებაში და სახელმწიფო, ასე იგი რელიგია გახდება ქრისტიანობა, არის საქართველო. პირველ საუკუნეში ხდება ეკლესიის დაარსება და ასე ვთქვათ, იწყება ქრისტიანობის უკვე მიერ გამშვალვა, ასე იგი ერისა, ქვეყნისა. აი ამის დაგვირგვინება მოხდა მეოთხე საუკუნის დასაწყისში და ეს აღასრულა წმინდანი ნინოს ქადაგებით. დასრულდა, იქ დაიწყო, აქ დასრულდა ქართველთა განათლება ქრისტეში და ჩვენ ამ პერიოდს უწოდებთ ქართლის მოქცევა, იქ ქართლისა.
0: საყოველთაო ცნობილია, რომ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად მეოთხე საუკუნეში გამოცხადდა. როდესაც ქართლის სამეფოს მეფე მირიანი და დედოფალი ნანა განაგებდნენ. მართალია, ქართლის გაქრისტიანება წმინდა ნინოს უკავშირდება, მაგრამ მის საქართველოში გამომგზავრებას წინ პირობა აქვს. 11 წლის იყო წმინდა ნინო, როდესაც მისი მშობლები კაპადოკიიდან იერუსალიმში გადავიდნენ. ერთდღეს წმინდა ნინო, როდესაც ღვთისმშობლის ხატთან ლოცულობდა, მას ყოვლადწმინდა ქალწული გამოეცხადა და უთხრა: აჰა, წარგზავნით ჩემს წილხთომ ჩრდილოეთის ქვეყანაში, საქართველოში. წადი სიმხნით და უშიშად და მის მკვიდრდ ეშმარიტება უკატაკე. წმინდანს ვაზის რტოსაგან შექმნილი ჯვარიც თავად ღვთისმშობელმა გადასცა. ამით დაძლევ ეშმაკის ყველა მანქანებასა და მე შეგეწევი და არ დაგტოვებ.

0: წმინდა ნინოს შემოგზანებათ და მისგან ჩვენი ქვეყნის მოქცევა ალბათ ესეც ერთ-ერთი გამოვლინებაა იმისა, რომ ღვთისმშობელი ქადაგებს წმინდა ნინოს.
1: ნამდვილად ესე ჯერდი წმინდა ნინო რა ესე მარხვაში ესე ძალიან ხატონათ არის აღწერილი წმინდა ნინო მარხულობს დაუცხრომელად ლოცულობს ღვთისმშობლის ხატის წინ. მეექვსე ჯამიაო ესე წერი, ანუ მეექვსე ჯამის დროა შუა დღეა და აიტაცება. ესე იგი ეს არის ხილული სასწაული, ეს არ არის ძილის დროს გამოცხადება. აიტაცება ესე წმინდა ნინო რაღაცნაირად სასწაულებრივად და მოხდება ღვთისმშობლის სენაკში. სადაც ცხოვრობდა ღვთისმშობელი პირველ საუკუნეში, ეს მეოთხე საუკუნეში. და უცებამ სენაკში რომ მოხდება სიონის, ან სადაც იყო ღვთისმშობლის სახლი. იქ ნახავს წმინდა ნინო ესეთ რაღაცა ღვთისმშობლის საწოლზე ესეთი გადაფენილია რაღაც ვენახი. მე რა გამოეცხადება ღვთისმშობელი თვითონ და ეტყვის რომ ჩემ წილ ქვეყანას უქადაგეო და წადიო და მხნეთ ესე უნება ღვთისმშობელი მხნეთ უქადაგე ჩემ წილ ქვეყანას. და წმინდა ნინო ეტყვის რომ მე როგორ ესეთი უნდა უცხო ადამიანი როგორ შევძლებ ამას და მე შენ აი ამ ნიშნად მე შენ მოგცემ ამ ვაზის ჯვარს და შექმნის ჯვარს ღვთისმშობელი და გადასცემს წმინდა ნინოს და წმინდა ნინო ამ ხილვიდან რომ გამოვა მდგომარეობიდან რაღაც ამ განკვირვებიდან ხედავს რომ მართლა უჭირავს ეს ჯვარი.
0: სწორედ ამჯერით ჯავახეთის მთებით საქართველოში შემოსულ წმინდა ნინოს ფარაონის ტბაზე ადგილობრივი მეთევზეები გამომასპინძლდნენ. სწორედ ფარაონის ტბაზე გამოეცხადა წმინდანს ბწინვალე კაცი, რომელმაც წერილი მისცა. წერილს ედო იესოს ბეჭედი, ანუ როგორც წყარო გვეუბნება, იყო დაბეჭდილი იესუისი და უთხრა: ეს წერილი წარმართა მეფეს მიართვი, რადგანაც აქ ამისთვის მოევლინე. წერილი კი შემდეგი შინაარსისა იყო: სადაც ეს სახარება იქადაგება, იქ ითქვას ამ დედაკაცის შესახებ. არც მამაკაცება, არც დედაკაცება, არამედ თქვენ ყოველნი ერთნი ხართ. წადით და მოიმოწაფეთ ყოველნი წარმართნი და ნათელს სცემდით მათ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა. ნათელი გამოგწინებათ წარმართთა ზედა, დიდებათ ერისა შენისა ისრაელისა. იქადაგეთ სახარება სასუფევლისა ყოველსა სოფელსა, რომელმაცა თქვენი ისმინოს და შეგიწნაროთ. მე შემიწნარა და რომელმანცა მე შემიწნაროს შეიწნაროს ჩემი მომავლინებელი. ძალიან უყვარდა უფალს მარიამი, რამე თუ მარადის მის ჭეშმარიტ სიტყვას ისმენდა. ნუ გეშინიათ მათგან, რომელთაც მოწვიდონ ხორცნი თქვენნი, ხოლო სულთა მოწვედა არ წაუძთ. უთხრა მარიამ მაგდალინელს იესო: წადი დედაკაცო და ახარე დათა ჩემთა, ყველგან იქადაგეთ სახელითა მამისაითა და ძისაითა და სულისა წმიდისაითა.
2: ბატონო, რამდენად შეიძლება თქმა, რომ წმინდა ნინო საქართველოში ჩამოვიდა არა ქართველებთან, არამედ ებრაელებთან, რომლებმაც შემოაბრძანეს უფლის კვარტი და სწორედ ამიტომ მოდის ებრაელებთან?
3: როდესაც წმინდა ნინო იერუსალიმში არის, თვით მცხეთის არსებობის შესახებ წმინდა ნინო მანამდე იცოდა. იერუსალიმში ყოფნის დროს იგი დაუმეგობრდება რიფსიმეს, გაიანეს და 50 სულიერ დას, მაგრამ კეისრის დევნის გამო ისინი ტოვებენ ამ იერუსალიმს და თავს აფარებენ სომხეთში, მაგრამ სომხეთის მეფე თრდადმა გაიანე რიფსიმე და 50 სულიერი და აწამა და ნინო წმინდა ნინო სასწაულებრივად გადაურჩება და ამის შემდგომ ისე შემოდის ტბა ფარავანთან. და სწორედ ტბა ფარავანთან მას გამოცხადება ექნება, სადაც ამ გამოცხადების დროს პირდაპირ მიუთითებენ რომ უნდა წავიდეს მცხეთაში, სადაც ღმერთი ღმერთობენ და მეფენი მეფობენო. და ის მოდის და ამოუყვება მტკვარს და ურბნიში ის ერთი თვე დაივანებს ებრაელებთან. და შემდგომ ერთი თვის შემდეგ მოდის ის მცხეთაში, სადაც დიდი დღესასწაული იმართება. ასე რომ გადაჭრით ვერ ვიტყვით რომ ის ებრაელების გამო, ქართველი ებრაელების გამო წამოვიდა, მაგრამ მცხეთაში და საქართველოს მოღვაწეობის დროს ებრაელებთან ძალიან ახლოს შეხებაში არის. სწორედ აბიათარს და მის ქალიშვილს აქ უახლოვდება და სწორედ მათ შთააგონა და უქადაგა ქრისტიანობა და ძალიან გზა გაიკვლია.
0: მას შემდეგ მცხეთაში წმინდა ნინოს მოსვლითა და ლოცვით არმაზის კერპი დაემხო და მირიან მეფეს წმინდანის მიერ აღსრულებული მრავალი სიკეთე და სასწაული ეუწყო. მეფემ ქრისტიანობა მიიღო და ჭეშმარიტი ღმერთი სადიდებლად მის ბახში მდგარი ულამაზესი კვიპაროსის მოჭრა და მისგან ტაძრის სვეტის დამზადება ბრძანა. სწორედ ამ დროს შეიტყო მეფე მირიანმა ცხეთაში მცხოვრები ებრაელებისაგან, რომ მშვენიერი კვიპაროსი ქრისტეს კვარცზე იყო ამოსული. წმინდა ნინოს ქართლში მოსვლამდე სამი საუკუნით ადრე იერუსალიმიდან ცხეთაში ამბავი მოვიდა, რომ სინედრიონის წჯობაზე სხვადასხვა კუთხეში მყოფ ებრაელებს უხმობდნენ იმის დასასჯელად, ვინც საკუთარ თავს ღვთის ძეს მესიას უწოდებს და ახალ სჯულს ხადაგებსო.
4: საინტერესო ალბათ რა არქეოლოგიური მასალები არსებობს იმის შესახებ, რომ ებრაელთა თემი ცხოვრობდა ცხეთაში.
5: გადმოცემით ტრადიციით ებრაელებიც ამას ამობენ. საქართველოში მოხდნენ ნაბუქოდონოსორის დროს.
0: როგორც ქართული, ასევე ებრაული გადმოცემით, საქართველოში ებრაელთა გამოჩენის ერთ-ერთი პირველი კვალი ნაბუქოდონოსორ მეორის მიერ იუდეას განადგურებასა და ებრაელი ხალხის დევნას უკავშირდება. ეს ისტორიული მოვლენა ქრისტეს შობამდე მეექვსე საუკუნეში მოხდა. მეცნიერულად დასტურდება საქართველოში ებრაელთა მოსვლის რამოდენიმე მნიშვნელოვანი ტალღა. თვალსაჩინო დასტური ამისა ცხეთაში სამთავროს სამაროვანზე აღმოჩენილი სასაფლაოა, რომელიც ქრისტეს შობამდე მესამე ათასწლეულიდან არსებობდა და ის როგორც მოქმედი სასაფლაო ჩვენი წელთაღრიცხვით მეცხრე საუკუნემდე ფუნქციონირებდა. აქ არის აღმოჩენილი ებრაელთა საფლავები, რაც არა მხოლოდ ებრაული წარწერებით, არამედ დაკრძალვის სხვა ებრაული წესჩვეულებებითაც დასტურდება. ერთ-ერთი საფლავის წარწერა ასე ჟღერს: აქ არის დაკრძალული იეღუდა მეცახელად გურკ. გურკი ძველ ებრაულად ქართველს აღნიშნავს, რაც ქართველი ებრაელების ცნებას ადასტურებს.
4: ბატონო ულან, ასევე ვიცით გადმოცემით, რომ არსებობდა ებრაული ბაგინი, რომელიც შემდგომ უკვე ქრისტიანულ წოდად გადაკეთდა. ეს უნიკალური შემთხვევა. თუ შეგვიძლია ვთქვა ის ადგილი ახლა სადაც არსებობდა ეს ბაგინი, ამის არქეოლოგიური რაღაცა კვალი თუ არსებობს?
5: დინოს ხოვრებაში მოქცევა ეს ქართლისა, ეს ქრულე კანონს შემოგვინახა და თქვა მია, როცა ცხეთაში შემოვიდა და ხიძზე გადმოვიდა, იმ ხიდის დახვა ახლა შეიძლება, როცა წყალს დაუშვებია, წყალსაც ავში
4: ჩანს ეს
5: ხიდის დაგრევა. მეორე ადგილას იგივე ნინოს ცხოვრებაში წერია, რომ ებრაელთა ბაგინი, სადაც აბიათარი უძლობდა,
4: აბიათარი უძლებდა,
5: მდებარეობდა ცესთაყვანისელთა მოქთა სამლოცველოს მახლობლად, მკვარს გადახურებდა. ესე იგი, სადღაც აი ხიდიდან რო გადმოხვალთ, იქ ერთადერთი ეკლესია გიც გეციმანია, სავარაუდოდ სწორედ აქ ამ ადგილას უნდა ვიფიქროთ აი ებრაელთა ბაგინის არსებობა.
4: ფაქტია, რომ ებრაელებს ქართულთა გაქრისტიანებაში განსაკუთრებული როლი მიუძღვით და კერთა კონსემულ იბერიაში შემოგდ ერთი ღმერთის ცნება. რამდენად შეიძლება ამაზე საუბარი, რომ აი ამ ფაქტით ერთგვარი წინა ქრისტიანულ პერიოდში მათ ფაქტობრივად ნიადაგი შექმნეს ქრისტიანობას?
6: მაცხურის ჯვარცმის დროს ქართში, ცხეთაში და მცხეთის შემოგარენში ებრაელთა და მათი სარწმუნოებიდან გამომდინარე იუდეველთა მკვიდრობა არის აბსოლუტურად თვალსაჩინო. კოდის წყაროელი მციგნობარნი, სობის კანანელნი, თარგმან ცხეთელნი ხურიანი, სადაც სამღვდელო სახლია, ძველი აღთქმის ეკლესიის სამღვდელო სახლია დაფუძნებული, სამღვდელო ოჯახია ელიოზის, ელიოზის ყოვლად პატიოსანი დედა, წმინდა დედა, წმინდანად შერაცხილი მოგეხსენებათ. ის ებრაელი იმდენად ღირსეული მოღვაწეები იყვნენ, იმდენად განეშორებოდნენ იმ პირველ საუკუნეში დაბრმავებულობას იუდეველებისას, თუნდაც იერუსალიმში რჯულისმიერ სარწმუნოებრივ დაბრმავებულობას, რომ ხორჩესმული მესია ვერ შეიცნეს. ამისგან დიამეტრულად განსხვავებულად ქართლის ებრაელობა ისეთ სულიერ სიმაღლეზე იმყოფებოდა ჭეშმარიტების ჭვრეტისა, რომ არათუ თანაზიანი გაუხდნენ მათ, პირიქით გააცნობიერეს, რომ ეს ხორჩესმული უფალია.
0: ქართლიდან სინოდრიონზე დასასწრებად ელიოს მცხეთელი და ლონგინოს კარსნელი წავიდნენ. ელიოზის დედამ გამგზავრების წინ შვილს თხოვა, წილი არ დაედო მესიის სისხლის დამთხევაში. ელიოზი, რომელმაც მცხეთაში ქრისტეს კვართი ჩამოაბრძანა, მანამდეც იყო ნამყოფი იერუსალიმში და იოანე ნათლისმცემლის მიერ იორდანეში მაცხოვრის ნათლობის თვითმხილველიც გამხდარა. წყალსამას მდინარესა იორდანესა ზაქარიას ძისგან ნათელიღო და განვიდოდეს ყოველნი ნათესავნი იერუსალიმისანი და შენი მამის დედისა ძმაი ელიოსთანა იყო.
7: ეს გეცემანის ბაღია, სადაც მაცხოვრის

0: ჩვენი იესო ქრისტე განმარტოვებით ლოცულობდა ხოლმე. ეს კი ადგილი სადაც შეპყრობამდე უკანასკნელად ილოცა მამა ღმერთის წინაშე.
1: ეს ვია დელოროსა გოლგოთასკენ მიმავალი იესო ცხრაგზის გაჩერდა.

0: აქ დაიდრიკა ჯვრით პირველად ქრისტე. სატუსაღო, სადაც მაცხოვარი ყავდა შეპყრობილი ჯვარცმამდე. მაცხოვრის ხელის ანაბეჭდი.
1: გოლგოთა. მაცხოვრის ჯვარცმის ადგილი. 21 საუკუნის წინ ცხეთიდან წამოსულ ელიოს მაცხოვრის ჯვარცმაში დედის თხოვნით მონაწილეობა არ მიუღია და მაშინ როდესაც იესო ქრისტეს სამსჯვალი დაკრეს აქედან შორს იქ ცხეთაში ელიოზის დედას ჩაესმა კვერის ანუ უროს დარწმის ხმა და მყის აღესრულ
2: დედასა ელიოზისასა ესმა ხმაი იერუსალიმით ცხეთად ოდეს იგი პასანიკმან ჯვარსა ზედა სამსჯვალსა დასცა კვერი ჭედლისაი გოლგოთას აქა ესმა და იკრჩხიალნა დედაკაცმა და თქვა შვიდობით მე უფეო ჰურიათავ რამე თუ მოკალით ღმერთი ხორცითა მოსრული და მაცხოვარი და იქმენით მტერ შემოქმედისა
3: ამ დღემ პარასკევმა დღემ ორი დიდი მოღვაწე გამოაჩინა. ერთი ჯვარცმული ავაზაკი მაცხოვრის მარჯვნივ კეთილგონიერი ავაზაკი იერუსალიმში და მეორე ქართლში მცხეთაში ელიოზის დედა, თუმცა მათ მოღვაწეობათა სახეობებს შორის დიდი განსხვავება რაც შეეხება ელიოზის დედას, ის პირდაპირ გაგებით თანაჯვარცმული, იმიტომ რომ ამ ტკივილით აღესრულა ის და არა თავისი რაღაც ბუნებრივი სიკვდილით, ანდა სხვა რამ გარემოებით. ამიტომა რომ, როდესაც საქართველოს წმინდა სინოდმა მიიღო ეს უნიკალური დადგენილება პარასკევ დღეს, რომელ დღესაც წითელ პარასკევს, მე ვამბობ დიდ პარასკევს, არც ერთ კალენდარში, არც ერთი პიროვნების ცნება არ არის, დაწესდა იმ გარდამავალ დღეს, ნების კვირიაკის პარასკევს, მაცხოვრის ჯვარცმის დღეს, მხოლოდ და მხოლოდ ერთადერთი წმინდა სიდონიას პატიოსანი დედის ხსენება. და ამაზე მეტი გამოკვეთილობა მისი აღმატებულებისა, სულიერი აღმატებულებისა და მისი დიდ მოღვაწეობისა, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელი.
2: მაცხოვრის ჯვარცმის შემდეგ, როდესაც იუდეველებმა იესოს კვართი ვერ გაინაწილეს, რადგან ის განურღვეველი იყო, წილიყარეს.
0: იერუსალიმის მაცხოვრის ტაძრის ეს ნაწილი დღეს ფრანცისკანელებს ეკუთვნით. გარდამოხდის შემდეგ, გადმოცემის მიხედვით, მაცხოვრის კვარძე წილისყრა სწორედ აქ უნდა მომხდარიყო,
2: რომელიც ელიოს ხვდა წილად, მან კი მცხეთაში წააბრძანა. არსებობს მეორე ვერსიაც, რომ ეს ადგილი ტაძრის სხვა მონაკვეთშია, რომელიც დღეს სომხურ ეკლესიას ეკუთვნის. მცხეთაში კვართი დაბრუნებულ ელიოს მისი და სიდონიაში ეგება. კულში ჩაიკრა მაცხოვრის კვართი და ტირილით სული უფალს მიაბარა. გარდაცვლილი სიდონიას კლავებიდან კვართის გამოხსნა შეუძლებელი აღმოჩნდა. რის გამოც ელიოზმა მისი და კვართთან ერთად დაკრძალა და სწორედ სიდონიას საფლავზე ამოვიდა ის მშვენიერი კვიპაროსის ხე.
4: ზოგადად ქრისტიანული გადმოცემით რა სიწმინდის ფუბილია და რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს მაცხოვრის კვართს?
3: მაცხოვრის კვართი თავისი დატვირთვით მთელი მოცულობით, რა თქმა უნდა, იმდენად აღმატებულია, რომ როგორც სხეული უფლისა, ღვთივგანქრთობილი სხეული უფლისა აბსოლუტურად მიუწვდომელია ჩვენი ყოფითი ხედვისთვის, მაგრამ რაც განგვემართა წმინდა მოძღვართაგან, როგორც წმინდა იოანე ოქროპირი ამბობს, დამადასტურებლად მაცხოვრის უდიდესი თავმდაბლობისა, რომ რაღაც ღირსეული და გამორჩეული ნაჭრისგან დამზადებული სამოსელი კი არ შეემოსა, არამედ სხვადასხვა ნაჭრით შეკერილი და შედგმული სამოსელი ჰქონდა, მაგრამ ეკლესიის მომენ კაფეოდოსომენ ხას რომ ზოგადად წმინდა წერილში და მითუმენეს ყველაზე აღმატებულში სახარება უთხრავში ყველა სიტყვას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანი სიღრმე. ეს ზეით უკერველობა აშკარად მიუთითებს

0: ყველას აქვს თავისი განსაკუთრებული შინაგანი სიღრმეც. ეს ზეითუკერველობა აშკარად მიუთითებს რაგაგებით. უფალი, როდესაც მან აღასრულა ხორციელი მოღვაწეობა და თავისი კაცობრივი სხეული ამაღლდა ზეცად, რაიმე ხელშესახები ნიში მისი ამქვეყნიური მოღვაწეობისა მას არ დაუტოვებია, იმიტომ სხეული კი დაიდო სამარეთ ჯერ, მაგრამ მე ეს სხეული აღდგენებული იქნა და ამაღლებულ და მარადის კვიდრობს მამის მარჯვნივ. ასე დროს, როცა სხეული ხელშესახებად საწვდომი არ არის, სხეულის ნაცვალი არის სამოსელი. დღევანდელ ყოფაშიც დედას თავისი შვილი სადღაც შორეულ მხარეში გარდაეცვლება და სხეულით ის ან გამქრალია საერთოდ, ან აბსოლუტურად არ არის მისაწვდომი, სამოსელს გამოასვენებენ და დღესაცა ეს ძალიან მკვიდრი ტრადიცია და სამოსელზე ხდება დატირება მისი. სამოსელია ნაცვალი სხეულისა. ამ გაგებით ჭეშმარიტი სამარხი უფლის კაცობრივი მოღვაწეობისა სწორედ ცხეთაშია და არ არის იერუსალიმში. აი ეს კვარტი, რომელიც აღიბეჭდავს ტვიფარს მისი სხეულისას და ნაცვალ სხეულია სწორედ ცხეთაშია დაგზავლული. თუ ცხეთა ყოვლითურთ იგივეობრივია იერუსალიმსა და მთელი იერუსალიმური ტოპონიმიკა გადმოსულია ცხეთაში და ყველაფერი გვაქვს იქ, ჩვენ გეციმანიაც, ზეთისხილის მთაც, თაბორისთა და აბსოლუტურად ყველა წმის ისმინდა და მათ შორის სვეტიცხოველი როგორც წმინდათა წმინდა, ანალოგიური იერუსალიმის წმინდათა წმინდასი.
1: ბატონიშვილი, წმინდა ელიას ხალენი, რომლებიც ასევე ებრაელებმა ჩამოაბრძანეს, სწორედ ცხეთაში ინახება.
0: დიახ, ცხეთაში ინახება, დაკრძალულია. ელიას ხალენის მოვლინება ცხეთაში წინასწარმეტყველება და ნიშანდება იმისა, რომ სწორედ აქა ძველი ათმის ეკლესიის უბიწოება შენარჩუნებული. გზის გაყვალვა იმ უდიდესი სიწმინდისადმი, რასაც უკვე კვართის მოვლინება გულისხმობს. მთელი დედამიწა იმჟამად იყო აბსოლუტურ წყვდიაში მაცხოვრის ჯვარცმის და საერთოდ მაცხოვრის მოღვაწეობის ჟამს და ერთადერთი ანათებდა სანთელი ცხეთაში ელიოზის სამღვდელო სახლში. იქ იყო ყოვლად შეუბღალავად დაცული ჭეშმარიტი მოძღვრება, განჭრეთა მოძღვრებისა სულიერად იმჟამად სწორედ ცხეთა წარმოჩნდება როგორც ჭეშმარიტი იერუსალიმი, სადაც აღსრულდა ის, რაც წესით იერუსალიმში უნდა აღსრულებულიყო, მთელი გულით უდიდესი სიხარულით შეწყნარება, განკაცებული ღმერთისა მესიისა, რაზეც წინასწარმეტყველებს მთელი ძველი ათვა და ამიტომ გახდა ღირსი მცხეთა შეეწყნარებინა უკვე ახალი ათმის უდიდესი სიწმინდე, კვართი უფლისა ჩვენისა, იესო ქრისტესი.
2: ეს არის სწორედ ყველაზე წმინდა ადგილი. მენდათა წვინა ჩვენი. და არის ცნობა თითქოს შაჰავასის დროს ეს ამოიღეს ეს კვარტი და გააგზავნეს რუსეთში. ის ჩვენ რა გათხრები ჰქონდა? ჩავედით უძველესი ატაკის დონემდე. ერთი 7-7 ჯერ მაინც არის შეცვლილი ამის დონე იატაკისა და არავინ აქ აი მას შემდეგ რაც ეს დაიდგა, აქ არავის ხელი არ უხლია, იქ არავინ არ ჩასულა. ეს ეს სიცრუე. აი აქ აიგო პირველი ქართული ეკლესია, პირველი ეკლესია წმინდა ნინოს კარნახით. აი როდესაც სასწაულებრივ აღიმართა ეს სვეტი,
1: ცხოველი ადამიანი.
2: ხო, აი როდესაც აი სვეტი ამ ადგილას მოხდა. შემდეგში ვახტანგ გორგასლის დროს დიდი ბაზილიკა აიგო, იმ ბაზილიკის ნაშთი ნაშტიკი არა, გეგმაში დარჩენილია, შემორჩენილია. იმიტომ რომ მე-11 საუკუნეში მექსიდე კათალიკოსის დროს არსაკიძე როცა აშენებდა იმის პროექტით, რა მოხდა? გუმბათიანი ეკლესია თუ გადაკეთდა. გეგმა დატოვეს. ეს სვეტებიანი სამ ნავიანი ბაზილიკის გეგმა დარჩა. მიუმატა მხოლოდ გასია ცოტა საკურთხეველი და აი ეს კუთხეში რო გვაქვს ეს ორი ეკლესია, აი ეს მიმატებულია.
3: მეუფე, ქრისტიანულ სამყაროში რა მნიშვნელობის მატარებელია უდიდესი სიწმინდე, ქრისტეს კვართი?
2: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი საღვთისმეტყველო სწავლების მიხედვით არის სიმბოლო ეკლესიის განუყოფობისა, თლიანობისა. იგი იცავს ქრისტეს ეკლესიას დანაწევრებისაგან.
4: იმ მრავალ ქრისტიანულ სიწმინდეთა შორის, რომელიც ღვთისგანგებით დღეს საქართველოსია დაცული, ღვთისმშობელს კიდევ რამდენიმე უკავშირდება. მათ შორის ვლაქერნის ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატი და ღვთის

0: მშობლის კვართი.
1: მე უკვე საქართველოსში ინახება მაცხოვრის კვართი და ასევე ხათუქმელი ხატი, ან ჩატაწოდებული.
2: და
1: ჩრობული ხატი აწყურის. ასევე საქართველოსია, კერძოდ მუზეუმში დაცული ღვთისმშობლის კვართი. თუ არსებობს რაიმე კანონზომიერება და კავშირი ამ ორ მოვლენას შორის.
2: საქართველო ეს არის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც განსაკუთრებული მფარველობის ქვეშ იმყოფება ღვთისმშობლის. 401 ადგილია. ეს არის ივერია, საქართველო, ეს არის ათონის მთა, კიროპიჩერის მონასტერი და ძივეროს მონასტერი. მაგრამ მხოლოდ საქართველო არ ივერია ქვეყანა, რომელსაც ერგო ასეთი დიდი პატივი ყოველ წმინდა ღვთისმშობლისაგან.
1: ღვთისმშობლის კვართი ჩვენ წყაროებიდან ხვდება საქართველოში უკვე 14-16 საუკუნიდან. თუ არსებობს ინფორმაცია მანამდე სადინახებოდა კვართი?
2: ლეონ დიდი მაკედონელის ზეობისას, მისთან დაახლოებული ძმების, დაბიუსის და კანდიდის დიდი მოწადინება იყო, რათა კონსტანტინოპოლიდან გამგზავრებულიყვნენ პალესტინაში სიწმინდეების მოსალოცად. როდესაც ისინი გაჩერდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, მათ და მე მიიპყრო ყურადღება ერთ-ერთ ოთახში ანთებულმა სანთლებმა, საკმელის სუნმა დაინტერესდნენ და მათ გაუმხილეს, რომ ამ ოჯახში იმყოფებოდა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსელი, რომელიც მათ ერგო ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მიძინების წმინდა ღვთისმშობელმა დაუტოვა ამ ტომის ერთ-ერთ ქალს, რომელსაც მისცა ლოცვა კურთხევა, რომ ეს პატიოსანი სამოსელი შეენახა თუბიწოდ, შეენახა თვისნებით და თავებიდან თავებაში ქალწულებისთვის გადაეცათ. ჩვენ გვაქვს რამდენიმე ასეთი მოსაზრება, თუ როგორ მოხდა იგი ჩვენთან. ერთ-ერთი მოსაზრება არის, რომ მეცნიერებისა, რომ იგი ხატბრძოლის დროს ჩამოაბრძანეს. არის ასევე მოსაზრება, რომ იერუსალიმიდან. მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს მოხდა კონსტანტინოპოლის დაცემის შემდეგ, რადგანაც ამ დროს ჩდებიან ჩვენთან პირველი მოგზაურები, მოცელები, რომლებიც უკვე აღწერენ ღვთისმშობლის, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის პატიოსანი სამოსლის ხობის მონასტერში ყოფნისას.
0: ადამიანის გულით და გონებით მართლაც მიუწვდომელია ის, რომ ღვთისმადლით საქართველოს ბევრ სხვა სიწმინდეებთან ერთად ერგო პატივი იყოს მცველი, უფლის ხელთუქმელი ხატისა, ანჩის ხატისა და ღვთისმშობლის ხელთუქმელი ხატისა, აწყურის ხატისა. იცავდეს უფლის სამოსელ კვარც, ღვთისმშობლის კვარც და სარტყელის ნაწილს. და ეს ლეგენდები არ არის. მართლაც ადამიანის გონით მიუწვდომელია ამ ღირსებისა და პასუხისმგებლობის სიდიადე და სიმძიმე, რაც უფლისგან ერგო წილად საქართველოს.
1: ქართლისადმი ღვთისმშობლის განსაკუთრებული დამოკიდებულება, რასაც შემდგომში ღვთისგანგებით ქართლის მისდამი წულთაობა მოყვა, როგორც ერთ-ერთი ამ დედობრივი გზნობითაც არის ნაკარნახევი, რაც გულისხმობს ღვთისმშობლის გამორჩეულ სიყვარულს ქრისტესადმი, არა როგორც მხოლოდ განკაცებული ღვთისადმი, არამედ როგორც მისი ხორციელი შვილისადმი, რომელიც სწორედ წმინდა მარიამმა შვა. და ბუნებრივია, ნებისმიერი წმინდა ნივთი, რაც მაცხოვარს უკავშირდება და ალბათ უპირველესად ზეით უკერველი კვართი და შემდგომში მისი დავანების ადგილი მცხეთა, დედა ღვთისმშობლისთვის გამორჩეულო ძვირფასი ადგილი უნდა ყოფილიყო.
3: დედობრივი გზნობა და ზოგადად დედაშვილური სიყვარული უდიდესი ძალაა. სწორედ ეს განსაკუთრებული ძალა გახდა საფუძველი არა მხოლოდ ქართლის ღვთისმშობლისადმი წირთველობისა, არამედ კვართის ქართლისადმი წირთოდომისაც. გახსოვთ ალბათ, როგორ აცილებს ერუსალიმში მიმავალ ქრისტეს ჯვარცმაზე ხმობილ ელიოს დედა. წარვეთ შვილო წოდებასა მეფისასა და წესსა ჯულისასა, ეუბნება დედა და იქვე არიგებს როგორ შვილს. ნუ შეერთ ვინ ცნობა ის შენი, რომელსა მე ეგინი განიზრახა. სწორედ ამ დამოძღვრა დარემგებამ შეაძლებინა უდიდესი სიკეთის მოპოვება ქართლისათვის, კვართის ჩამობრძანება. წესაში დაბრუნებულ ელიოს და სიდონია მიეგება. კვართი მიირქვა და გოდებდა. სიდონია მოწმე იყო, თუ როგორ განიცადა დედამ ქრისტეს ჯვარცმა და გულში კვარჩაკრული მიიცვალა. ეჭვი არა, რომ ელიოზის დედა თანაშერთვის დედა ღვთისას და წმინდა ნინოს ღვაც ქართლისადმი, ვინაიდან იგი უკვე გვევლინება როგორც დედა არამხოლოდ ელიოზისა და წმინდა სიდონიასი, არამედ ყველა ქართველი

0: არამედ თავდაბლობა. უფალმა ინებოს, რომ ქართველმა ელმა შეძლოს კვარცხლბეკის ღირსეული მტვირთელობა და ამით ზეციური სუფევის ნაწილად იქცეს.
1: მართლმადებელი ეკლესია შემომკრებელი გახდება ყველა მისი წევრისა, რომელიც კი ცხონებისთვის ახალშობას იმსახურებს თავისი ნებელობითი არჩევანითაც და თავისი მოღვაწეობითი წესით. აი ამ ერთმთლიანი განუყოფლობის სიმბოლო გახლავთ ყველა სიცმინდე და არა რაღაც კერძობითი ეროვნული მოვლენა, დაწყებული უფლის კვართიდან, რომელიც არა როგორ შეიძლება ჩვენ ამაზე დიდი შეურაცხყოფა ამ სიცმინდის არ იქნება, ჩვენ რომ ის ეროვნულ სიცმინდად განვიხილოთ, ისე როგორც ხეთის ჯვრისა. ყველა ეს გახლავთ საყოველთაო სიცმინდე, ამიტომ ჭეშმარიტად ცხონება ქართლისა, ამ მოვლენებშია, ამ მოვლენებში იყო და ასევე უნდა იყოს მომავალშიც, თუ ჩვენ გვინდა რომ თელ ღირსეულ მართლმადიდებელ კაცობრიობასთან ერთად წავდგეთ წინაშეობისა, როგორც ერის აზებური.
2: მაცხოვრის კვართი დიდი სიმბოლოა, რომელიც საქართველოს სოფლიო ქრისტიანობასთან აკავშირებს და ჩვენ ასე ვთქვათ განსაკუთრებულობას უსვამს ხას.
3: რა თქმა უნდა, პასუხისგებლობას მეტია თავისთავად.
4: კვართი არის, აი ესეთი ერთიანი მთლიანი. ეს არის სიმბოლო ჩვენ ეკლესიის, საერთოდ ქრისტიანული ეკლესიის ერთიანობის და ღვთისმშობლის ხო სიმბოლო ეკლესიის.
5: ის რომ ანჩის ხატი და ღვთისმშობლის ხეთუფნელი ხატი არის საქართველოში, ასევე შეიძლება ვთქვათ, რომ არის ძალიან საამაყო და ამავე დროს ძალიან საპასუხისგებლო. საპასუხისგებლო, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ ღირსეული მატარებელი აი ამ დიდი სიწმინდისა. ღვთისმშობლის წილხვედრობა სრულდება დღესაც ყოველწუთიერად, როდესაც ჩვენ ვიცავთ ჭეშმარიტ სარწმუნოებას.
6: საქართველოს ეს არის ის ქვეყანა, რომელიც ღმერთმა ერთია ღვთისგანგებით მოხდა ღვთისმშობლის ასეთი დიდი მადლი და კურთხევა.
7: კვართი უფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, ზოგად საეკლესიო სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის ფარველი სიწმინდეა და მთელი ეკლესიის მთლიანობას იცავს. მისი ძველის სტატუსი ნიშნავს ეკლესიისადმი, ადგილობრივი ეკლესიისადმი უდიდესი ნდობის გამოცხადებას ღვთისაგან. ანუ მისი დაცვა გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მის სულიერ შესაბამის მსახურებას. თუ ჩვენ სულიერად ვერ მოვემსახურებით შესაბამისად, ფიზიკურადაც ვერ დავიცავთ მას, რის გამოც შეიძლება ჩვენ მოგვიწიოს პასუხისგება, რომ ჩვენ სათანადოდ ვერ ვისარგებლეთ აი ამ სიწმინდით, ამ მადლით.

2017 წლის 17 მაისი მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით ოჯახის სიწმინდის დღესთან დაკავშირებით თბილისში შემოგზანდნენ აწყურის და ივერიის პოლატინა ღვთისმშობლის ხატები ლოცვით მსვლელობით მეუთავრები სასულიერო პირები საზოგადოების წარმომადგენლები მიემართებიან სამების ტაძარში სადაც მოგზანდება მისი უწმინდესობა და უნეტარესობა სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე და ქართველ ხალხთან ერთად აღავლენს სამადლობელ პარაკს.

2015 წელს მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაიწერა აწურის ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ახალი ხატი. პირი მხელთუქმნელი ხატისა, ანდრია პირველწოდებულის მიერ რომ მოევლინა ქართლში პირველი საუკუნის 30-იან წლებში. ახალმა ხატმა ქართლისკენ მშვალობისას იერუსალიმიდან აწყურამდე ზედმიწევნით იგივე გზა განვლო, რაც მისმა ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა. იგი თურქეთის გზით ჯერ დიდაჭარაში იქნა შემობრძანებული, სადაც თავის დროზე ანდრია მოციქულმა იქ მკვიდრი ქართველები მონათლა და მათ საღვთო ნიშნად ხელთუქმნელი ხატის ხელთუქმნელი პირი დაუტოვა. აჭარიდან ანდრიას გზას შედგომილი ახალი ხატი აწყურისკენ თავდაპირველი სოსანეთისკენ წარმოემართა, სადაც პირველ საუკუნეში ხელთუქმნელმა პირველ ხატმა კერპები დაამხო და პროთეთ აღადგინა იქაური მთავრის სამძივრის ძე. აწყურიდან ცხეთისკენ ცოტი ცხოვლისგენ აიღო გეზი წმინდა მსვლელობამ. ცხეთიდან კი თბილისისკენ და ეს დღე, აწყურის ახალი ხატის თბილისში შემობრძანების დღე, 17 მაისი. მისი უწმინდესობის ლოცვა-კურთხევით დაწესდა აწყურის ხელთუქმნელი ხატის დღესასწაულის, ანუ აწყურობის და ამასთან ერთად ოჯახის სიწმინდის დაცვის დღე. სწორედ აწყურის ხელთუქმნელი ხატისადმი, ამ უდიდესი სიწმინდისადმი და მისი ცხოველმყოფელი მადლით გამსჭვალული აწყურის ახალი ხატისადმი პატივის მისაგებად კრძალვით იკრიბება ურიცხვი რაოდენობის ხალხი და მორწმუნეთა მთელი ეს კრებული, როგორც ჭეშმარიტად საზეპურო, ანუ რჩეულიერი ღვთისა განსაკუთრებული ზეციური სიხარულით ახსილი მიემართება სამების ტაძრისკენ, რომ სულიერი დალოცვა მიიღოს მამა მთავრისაგან და ლავის მინოს მისგან სანატრელი სიტყვები ქართველმა ერთად ღვთისაგან. პროცესია სულ უფრო ვრცელი ხდება, რასაც უხილავად კვლავ წინუძღვის ანდრია პირველწოდებული, რომელსაც ხელთუყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი. ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვედრო ერს: შენ წილ, ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს მცველად ნაწილსა მას შენ დახვედრებულსა უკუნისამდე ჟამთა.

საქართველოს ეკლესია არის უძველესი ეკლესია და ამასთან ერთად 60 კულო ეკლესია დაუცვილი და გახარებული გამყოფოთ ამაზე ციერმა ღმერთმა გააძლიეროს დალოცოს გამთლიანოს და დაამშვიდოს სრულიად საქართველო ამინ ჩვენთან არს ღმერთი ქრისტე აღსდგა

საქართველოსთვის განსაკუთრებული ვლენაა მადლისა, რომ უძველეს დროშივე ეპოცა ქართლს ოთხი ხელთუქმელი ხატი, ვითარცა ოთხატების საუფლო სიწმინდე. პირველი მათ შორის პირიხთისა ხატთა დასაბამი, ანჩის ხატად სახელდებული. ანდრია მოციქულისგანვე ჰიერაპოლისიდან ქართლს შემოძღვნილი. შემდეგ მისი ხელთუქმელი პირი ანტონ მარტყოფელის მიერ შემობრძანებული და საუკუნეთა შემდგომ საკვირველად მიფარული, ვიდრე ჟამამდე თვისა. შემდეგ დედაქალწული ყმითურთ აწყურისა და მეოთხე აწყურის ხელთუქმელი ხატის ხელთუქმელი პირი. დღეისათვის ასევე საკვირველად მიფარული ხორციელი ხილვისგან. ხსენებულ სიწმინდეებს თანაშეერთვის ზეცით ჩინებული ყოვლად პატიოსანი ჯვარი მცხეთისა, აღმართებული ცველად ყოვლისა სოფლისა, როგორც გვაუწყებს მისი პოსტამენტის წარწერა. აქვე ნათობს ცხოველი სვეტი ხელთუქმელად ფრთივ დამყარებული. აქვე ბწინავს ზღვით ვლენილი საკვირველი ხატი ათონის ივერთა მონასტრისა, პორტაიტისა წოდებული და მრავალი სხვა სიწმინდე, რომლებსაც კწალვით შესდგომია წმინდანთა საღვთო კრებული 100,000 მოწამისა, 6,000 გარეჯელი ბერისა, წმინდა მეფე დედოფალთა და კათოლიკოს პატრიარქთა და სხვათა აღურაცხელთა, ქართლში ჟამიდან ჟამად გამოჩინებულთა, პირველ მარტვილთა, პირველ მეუდაბნოეთა, პირველ სამღვდელოთა და ყოველთა შემდგომთა მოღვაწეთა, მათ კვალს მიდევნებულთა და ჭეშმარიტად მნათობთა ჩვენთა, რომლებსაც უხილავა წინ უძღვის ანდრია პირველწოდებული, ვისაც კვლავაც ხელთუპყრია ყოვლა წმინდა ღვთისმშობლის ხატი, ხოლო უფალი კიდევ ერთხელ აბარებს დედას ღვთისას მის საწილხვადროერს: შენ წილ ხატი იგი შენი მკვიდრობდეს, მცველად ნაწილსა მას შენ დახუედრებულსა უკუნისამდე ჟამთ.

0: ეს მე ვარ. გადაღებაზე მივდივარ. ფილმს იღებენ ჩემს. საერთოდ მიჩვეულია რომ მე სხვებს ვთამაშობ. აქ კი ჩემი თავი უნდა განვასახელო და ჩემ ცხოვრებაზე ველაპარაკო. იაიც. არის რა გამოვა. სოტომ ხელავ. თუმცა გარკვეული ასაკის შემდეგ ყველა ადამიანის ცხოვრება საინტერესოა. მითუმეტეს თუ ისეთ ქვეყანაში იცხოვრე, რომელიც აღარ არსებობს. აბა? აღარ არსებობს. სახელმწიფო, რომელიც შიშის ზარს ცემდა დანარჩენ მსოფლიოს, გაქრა. საბჭოთა კავშირი. სსრკ. ამ ქვეყნის შვილები ვიყავით ჩვენ ყველა.
1: თეთრი თრითინა თეთრ თრთვილზე

0: აი, მოვედი.
1: სიჩუმე.
0: მე არტისტი ვარ. კახი კავსაძე. ყველა არტისტი მასხარა. არტისტობის ნიჭი დედისგან დამღვა. მუსიკალობის მამისგან, თუმცა мама პირველად 10 წლის ასაკში ვნახე გაგებეში. მე 10 წლის ვიყავი, ჩემი ძმა 8 წლის. мама ჩემი 34 წლის წავიდა საქართველოდან, ქართული ცხოვრებიდან. ჩვენ კი დედასთან დავრჩით.

ფრანგები ამბობენ, რომ კარგ კონიაქს იმ ოჯახში დალევ, სადაც აი ამ კეთილშობილური სასმელის დაყენებას სულ ცოტა სამი თაობა მაინც ემსახურებოდაო. პაპა, შვილი და შვილიშვილი. აი თუ შვილთაშვილი სამ ტრადიციას აგრძელებს, მაშინ კარგს კი არა, საუკეთესოს შემოგთავაზებენო. სიმღერა სასია. ძილძველ და ნახტ ქართულ ხალხურ სიმღერას იმ ოჯახში მოისმენდი, სადაც სიმღერა საგვარეულო ტრადიცია გახლდათ. ტრადიცია, რომელიც პაპიდან შვილზე, შვილიდან შვილიშვილზე, შვილთაშვილზე, შვილთაშვილიშვილზე გადადიოდა, გადადიოდა და გადადიოდა. თქვენ ახლა ხედავთ სამ კავსაძეს. სანდრო კავსაძე, პაპა ჩემი, სახელგანთქმული ლოდვარი და მომღერალი, დათაშკა კავსაძე, мама ჩემი, ლოდვარი და მომღერალი და შუაში გიგუშა კავსაძე, ბიძა ჩემი, გუნდის სოლისტი, სრულიად ფანტასტიკური მომღერალი.

ძლიერი მომღერალი მაშინ არის, თუ მას იმპროვიზაციის ნიჭი აქვს. წავლე, წამოვლე, პირველი ხმა, მეორე ხმა, ივლიან, ივლიან, მერე მოვლე, და კეთილხმოვანებაში შეერწმიან ერთმანეთს. კეთილად შეერწმიან ერთმანეთს. თუ ჩვენ ისე ვიცხოვრებთ, რასაც ქართული ხალხური სიმღერა გვკარნახობს, ადგილიდან ვერავინ დაგვწრას და ვერც ვერანაირი გლობალიზაცია ვერაფერს დაგვაკლებს. ასია.

0: 1939 წელს დაიწყო მეორე მსოფლიო ომი. 1941 წლის 22 ივნისს კი გერმანია თავს დაესხა საბჭოთა კავშირს. გამოცხადდა საყოველთაო მობილიზაცია. სულ რაღაც 10 დღეში არმიაში 5.300.000 ადამიანი გამოიძახეს.
1: მამა ჩემი 41 წელს

გაეწვია სომში. მიუხედავთ იმისა, რომ სახელმწიფო ანსამბლის ხელმძღვანელი იყო და ჯავშანის ეკუთვნოდა. მე ვიყავი 6 წლის, ჩემი ძმა 4-ის. ის ჯავშანი ეთქობა სადღაც დაიკარგა, ვიღაცამ დაკარგა. მოკლედ, შემდეგ იყო ტყვეობა, შემდეგ ემიგრაცია, დაპატიმრება, გადასახლება და ქართველთა უმეტესობა, ვინც 41 წელს ომში წავიდა, ქერჩში დაიღუპა. ამ თხვეთ ჩავარდა. ქართული დივიზიის 3/4 იქ ჩაწვა. იარაღიც არ იყო საკმარისი, ვინმე თუ დაიჭრებოდა, იმის თოფს იღებდნენ. მამაჩემი თხვეთ ჩავარდა. გერმანელები კომუნისტებს საგანგებოდ ეძებდნენ და სიკვდილით სჯიდნენ. როდესაც მამაჩემი დაინახეს, ჩათვალეს, რომ ეს პოლიტიკური ხელმძღვანელობა

რომ ესეც პოლიტიკური ხელმძღვანელი ჩემ სულშილიო გასხო მამაჩა ცხას უყურასურაც მიუბრუნდა თავის ქვეშევრდობს და უთხრა ეს კაცი კომუნისტი არ არის კომუნისტ არ შეიძლება ასეთ სულშილი ხავდეს მისა მამაჩა საბუთი უბრუნდა და წავიდა აი ესე გადარჩინა ამ სულათმა მამაჩემ და როდესაც საკონცენტრაციო ბანაკში მამაჩემი დახვრეტას გადაურჩა გერმანელებმა ტყვეებს გამოუცხადეს თუ ვინმე ყავთ ევროპაში ნათესავი მეგობარი ახლობელი შეგიძლიათ შეეტყობინოთ და თუ წაგეყვანენ ჩვენ წინააღმდეგი არ ვიქნებითო ქართველმა ემიგრანტებმა გაიგეს თუ არა რომ დათაშკა კავსაზე ტყვეთ არის საკონცენტრაციო ბანაკში მივიდნენ სათანადო საბუთები შეავსეს მძიმე ამათყოფი წაიყვანეს და დიდხანს უმკურნალეს. შემდეგ დადგა საკითხი. გუნდი ხომ არ შეექმნათ? ქართული ხალხური სიმღერების გუნდი. დათაშკა კავსაძე ამ საქმის პროფესიონალი იქ ხავდათ. და რაც თავარია, ამ გუნდის საბაბით შეძლებდნენ საკონცენტრაციო ბანაკებში შესვლას და სხვა ქართველების განთავისუფლებასაც. გერმანელები კავკასიელებს ცუდი თვალით არ უყურებდნენ. და მამაჩემი სხვა ემიგრანტებთან ერთად საკონცენტრაციო ბანაკში შედიოდა და ეძახოდა: ვინც ქართველი ხარ, გამოდით. ვინც ქართველი ხარ, გამოდით. მე თბილისელი სომეხი ვარ, გამოდი. მე რუსი ვარ, კლეხანოვზე ვცხოვრობ, გამოდი, გამოდი. მე აზერბაიჯანელი ვარ, ბონისიდან, გამოდი, გამოდი. მე ებრაელი ვარ, ქუთაისელი, გამოდი, გამოდი, გამოდი, გამოდი. გერმანელებმა უთხრეს მამაჩემს, რა ამბავი ამდენი ხალხი რო გაყავდო, ნუ თუ ყველა მღერისო. ესენი ავანტყოფები არიან. როცა მოკეთდებიან, მხოლოდ მაშინ მიხვდები, ვის რა ხმა აქვს, უპასუხა მამაჩემმა. მე რასაც არ შევხვდი ამ ხალხს. ერთი ავსტრალიაშიც კი ვნახე. მამაშენმა გამომიყვანა საკონცენტრაციო ბანაკიდანო და რო დაინახა მე არ მღეროდი მითხრა წადი შვილო თავს უშველეო ერთი ებრაელი თბილისშიც ნახე შემხვდა თავის შვილებთან ერთად და შვილებს უთხრა აი შვილებო ამ კაცის мама რომ არ ყოფილიყო მე დღეს სოცხალი არ ვიქნებოდია შედგა მომღერალთა გუნდი 1943 წელს 26 მაისი საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ამ გუნდმა კონცერტი აღნიშნა. მღეროდენ სამშობლოს, ჩაკრულოს, მრავალჟამიერს. ბოლოს ეს ფაქტი მამაჩემის წინააღმდეგ აქ თბილისში მთავარ ბრალდებად იქცა. ამ სურათმა ჩვენამდე როგორღაც მოაღწია. ნახევარი საქართველო დადიოდა ამ ფოტოსანახავად. უკვალო დაკარგული შვილების, ქმრების, ძმების, ახლობლების ამოცნობას ლამობდნენ. ფოტოები მოხონდათ შესადარებლად. და რაღაც თქმა უნდა ამ ამბავმა კაგებემდეს მიაღწია და ერთ ჩვენიერ დღეს დაგვატნენ თავს ჩხრეკით. აი ამ სურათს ეძებდნენ რომ დაედგინათ ვინ იყო ამ გუნდში. ამადგან ვინ ჩამოვიდა რომ დაეპატიმრებინათ. დედაჩემმა ისიც კი უთხრა: რა იყო რუსია საქმე? ჰიტლერის წერილებს ხომ არ ეძებთ? ბატონო. დამამახსოვრდა ერთი კაცი, ჩეკისტების უფროსი, რომელიც გულდამძიმებული თავჩაქინძრული დადიოდა აქეთ-იქით ოთახში. მე მგონი მამაჩემს იცნობდა და კარგადაც იცნობდა, შეიძლება მეგობარიც იყო. ყველაფერი გადაატრიალეს, მაგრამ სურათი ვერ იპოვეს. არადა ჩვენ კონდა ეს სურათი დედაჩემზე დოუბეში. და ჩეკისტებმა არ იკადრეს, ქალს შეხებოდნენ. მერე მაგიდის გატან მოინდომეს, დედაჩემი შეეპასუხა: კი, მაგრამ საბჭომ ხელისგულზეო? მაგიდა დაგვიტოვეს. მახსოვს როგორ ვკრ

0: სურათებს იატაკიდან. უცებ დედაჩემა იკივლა.
1: სტალინის წერილი დააბრუნეთ. სტალინის წერილი დააბრუნეთ.
0: წერილი კი დააბრუნეს, მაგრამ ერთი ოთახი დაგვილუქეს.
1: ახლა ცოტა რამ სტალინის წერილის შესახებ. 1937 წლის იანვარში მოსკოვში ჩატარდა ქართული კულტურისა და ხელოვნების დეკადა. კულტურის ბევრი მოღვაწე მონაწილეობდა ამ გრანდიოზულ დღესასწაულში და რა თქმა უნდა ქართული ხალხური სიმღერის გუნდიც სანდრო კავსაძის ხელმძღვანელობით. დეკადამ ბრწყინვალე ჩაიარა და როდესაც ეს ყველაფერი დამთავრდა, კრემლში მოეწყო დიდი შეხვედრა მთავრობის წევრებთან. არის მილოცვები, არაჩვეულებრივი განწყობილება და ამ დროს შემოვიდა სტალინი. იფეთქა ტაშმა და დაიწყო შეძახილები. გაუმარჯოს დიდ სტალინს, მსოფლიო პროლეტარიატის ბელადს. და ის გრძელდებოდა კარგახას. სტალინი დგას და ვიღაცას ეძებს. მე ეს ორივე ხელი ესე აწია და ჩამოვარდა აბსოლუტური სიჩუმე. ხალხმა სუნთქვა შეწყვიტა და ამ უსუნთქველობაში სტალინმა ძალიან მშვიდა და წყნარად იკითხა. სანდრო, აქ არის? ვიღასამ იქ დაიკნავლა. აქ არის? აქ. ყველა მიხვდა, ვიზე იყო ლაპარაკი. გაკეთდა ცოცხალი კორიდორი და კორიდორის ბოლოში დგას სანდრო კავსაძე. აკეთდას ველად. ახლა რა ხდება? ბაბა ჩემი დაბადებული იყო 1874 წელს. სტალინი დაბადებული იყო 1879 წელს. ბაბა ჩემი უფროსი იყო სტალინზე 5 წლით. და სასულიერო სასწავლებელში ახალგაზრდა სოსო ჯუღაშვილი სანდრო კავსაძის გუნდში მღეროდა. ამიტომ სტალინი ყოველთვის მას იგონებდა და იხსენებდა როგორც უფროსსა და მასწავლებელს. ასე რომ იქით დგას უფროსი და მასწავლებელი, აქეთ მოწაფე და უმცროსი. იქით დგას ჩოხაში გამოწყობილი სანდრო კავსაძე და აქეთ სტალინი. წესით ეხლა სანდრო უნდა იახოს ბელადს, მაგრამ სანდრო არ იძლევს. ადგილზე დგას. წამოვიდა ბელადი, წავიდა სანდროს. შეხვდნენ ერთმანეთს, გადაეხრინენ და სტალინმა უთხრა სანდროს: შენ არ შეცვლიხარ, სანდრო, და დაარტყა მხარზე ხელი. ბაბაჩემაც უპასუხა: რაღა დროის შემი შეცვლა, სოსო? მოუთათუნა მხარზე ხელი. შემდეგ სტალინმა ვახშამი გამართა. დაპატიჟა სანდრო, დათაშკა, გიგუშა და რამოდენიმე მომღერალი. იყო ქეიფი, სიმღერები. და რა თქმა უნდა სტალინის მღეროდა და სხვათა შორის სტალინი ძალიან კარგად მღეროდა. როდესაც საღამო მთავრდებოდა, ბელადმა უთხრა სანდროს: სანდრო, მე ბევრი რამის გაკეთება შემიძლია შენთვის. რამე ხომ არ გჭირდება? რამე ხომ არ გაჩუქო? აი, ჩიგუხი მაჩუქე, შე რო გიკავია ხელშიო, უპასუხა სანდრო. შენ მართლა არ შეცვლიხარ. რაღა დროის ჩემი შეცვლა? რაღა დროის ჩემი შეცვლა? ახლა ეს ჩიბუხი ჩემთან ინახება სახლში. თამბაქოს უნი დიდხანს გაყვა. შემდეგ პაპაჩემი ავად გახდა და სტალინმა წერილი მიწერა საავადმყოფოში და კონ